0: به استفاده کردن و پالایش کردن. و این نفت خامی هم که از عربستان میاد اصولا برای تولید بنزین هواپیما و دیزل یا همون گازوئیل ما بهش میگیم در فارسی بیشتر استفاده میشه، چون نفت سنگینی هست. و این الان در حال حاضر قیمت مثلا یک بشکه گازوئیل به 200 دلار رسیده در بازار و پیش بینی میشه که حتی اگر این اتفاق ادامه پیدا کنه قیمت افزایش هم پیدا کنه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ آلمان با ما بودند. پنج ماه بعد از عملیات نجات دو افسر آمریکایی سرنشین F-15 در ایران، یکی از اونها در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه CBS جزئیاتی از سرنگونی و عملیات 50 ساعته نجات رو بازگو کرده، روایتی همراه با تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده ارتش آمریکا. حدود 5 هفته بعد از شروع جنگ ایران و آمریکا، 14 فروردین 1405، یک جنگنده F-15E آمریکایی بالای منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان هدف یک موشک دوش پرتاب قرار گرفت. تلاش دو افسر آمریکایی برای حفظ هواپیما بی‌نتیجه میمونه و دکمه خروج اضطراری از جنگنده رو فعال میکنند. دو افسر با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو با فاصله زمانی کوتاهی از هواپیما بیرون پرتاب شدند و چندین کیلومتر دور از همدیگه فرود آمدند. براوو گفت حمله به صندلی پران و به چتر نجات او آسیب زده بود. او در مصاحبه میگه سقوط باعث شکستگی در ناحیه کمر، بازو و شانه، پیشخوردگی مچ پا و زخم‌های در سر و صورتش شده. اما اشاره کرده که اولویتش نه درمان جراحات یا تماس فوری، بلکه دور شدنش از محل فرود بوده. صدا و سیما برای دستگیری سرنشینان جایزه اعلام کرد و تصاویری هم از برخی گروه‌های مسلح که در جستجوی خلبانان در شبکه‌های اجتماعی بودند منتشر شد. CBS به نقل از منابع نظامی آمریکایی گزارش داده این نیروها تا چند صد متری براوو رسیده بودند. خود براوو هم گفته اونها رو دیده و میدونسته که دنبالشن.
2: مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می کنید.
1: براوو میگه در دره‌ای با صخره‌های بلند سقوط کرد و تشخیص داد که اگر بتونه به ارتفاعات برسه شانس بیشتری برای بقا و نجات داره. او خودش رو به خط رسی با ارتفاع حدود 2100 متر رسوند. براوو وسایل امدادی رو در جریان سقوط از دست داده بود و فقط جلیقه‌ای با وسایل ارتباطی و علامت‌دهی و مقدار کمی آب داشت. براوو گفته حدود 6 ساعت پس از سقوط شاهد عملیات نجات آلفا بوده. سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی از بکارگیری 21 هواگرد در این مأموریت خبر دادن. این همون عملیاتیه که تصاویری از تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به دو بالگرد در شبکه‌های اجتماعی ازش منتشر شده بود. با فرارسیدن شب نخست، براوو سرانجام موفق میشه پیام‌هایی رو برای همکارانش بفرسته. 3 پیام کوتاه: مجروح شدم، در حال حرکت هستم و خدا خوب است. اما هنوز یک روز کامل دیگه بدون غذا و تقریبا بدون آب در کوهستان پیش رو داشته. براوو در این مصاحبه تاکید میکنه که مسلح بوده و احتمال نزدیک شدن نیروهای ایرانی رو در نظر داشته. گزارش CBS میگه CIA با مجموعه ای از عملیات فریب برای سردرگم کردن نیروهای جمهوری اسلامی و استفاده از یک فناوری فوق محرمانه برای مکانیابی نقشی اساسی در پیدا کردن موقعیت براوو داشته. بمب‌افکن‌ها و پهپادهای آمریکایی مواضع سپاه رو در نزدیکی منطقه برای باز کردن راه ورود نیروهای نجات هدف گرفتند. نزدیک به 2 روز پس از سقوط عملیات دوم برای بیرون آوردن براوو آغاز میشه. در جریان این عملیات دو هواپیمای بزرگ در یک باند موقت بیابانی فرود اومدن و بالگردهای کوچک لیتل برد از این دو هواپیما خارج شدند تا خودشون رو به خط رأس کوهستانی برسونند. در تصاویر منتشر شده براوو دیده میشه که لحظاتی بعد توسط دو عضو نیروهای تخصصی نجات نیروی هوایی آمریکا موسوم به PJ به داخل هلیکوپتر منتقل میشه. اما در باند موقت بیابانی مشکل تازه‌ای پیش میاد. عرابه های فرود هواپیمای نجات در شنها گیر کردن و هواپیما موفق نمیشه که از جا بلند شه. در این مرحله حدود 90 نیروی آمریکایی هم روی زمین حضور داشتن و حالا علاوه بر براوو باید این نیروها هم از ایران خارج میشدن. سرانجام یک یگان مخفی نیروی هوایی آمریکا براوو و نیروهای حاضر رو از ایران خارج کرد، عملیاتی که جزئیات اون همچنان منتشر نشده. نیروهای آمریکایی سپس هواپیماهای زمینی شده خودشون رو هم بمباران کردن تا فناوری اون به دست ایران نیافته. به این ترتیب 50 ساعت پس از سقوط دومین خلبان آمریکایی هم از داخل خاک ایران نجات داده میشه. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همیشه با ما همراه میشن. آقای ندیمی، خود این افسر آمریکایی میگه یک معجزه در دوران مدرن رخ داده، نجاتش رو چنین توصیفی براش به کار میبره. شما جزئیات این مصاحبه، تصاویر و حرفای او رو چطور دیدین؟ کدوم بخشش براتون جالب بود؟
3: بله، خیلی جالب بود این مصاحبه. البته نکته هایی رو که در رابطه با این عملیات نجات و صحبت های ایشون در گذشته به صورت غیر مستقیم به وسیله رسانه های مثل CNN منتشر شده بود در این مصاحبه نبود، مثل اون اشاره به اون عروس دریایی که یک سری درون هایی که با هم هماهنگ حرکت میکردن. خیلی جالب بود اون اظهار نظر. در اینجا تمرکز روی نحوه برخورد و بیرون پریدن و از دوری جستن از نیروهای ایرانی و بالاخره نجات ایشون بود. نکته خیلی جالب برای من این بود که چتر نجات تقریبا باز نشده بوده و احتمال زیاد این برخورد اونطوری که ایشون توصیف کردن، برخورد موشک دوش پرتاب پدافندی نزدیک محدوده کاکپیت کابین خلبان انجام گرفته و در نتیجه اون ترکش های این موشک باعث آسیب دیدن صندلی پرتاب شونده و چتر نجات خلبان میشه. هواپیمای فونزعی دو سرنشینه هست، یک خلبان در جلو و افسر کنترل تسلیحات در عقب هستش و اینا پرتابشون به صورت سیکونسین با یک اختلاف چند ثانیه، یکی دو ثانیه‌ای انجام میگیره و به خاطر همین هم بود که با یه فاصله با هم فرود اومدن و خلب این در حقیقت افسر تسلیحات بودن که در این مصاحبه شرکت داشتن و گفت که وقتی که به بالا نگاه کرده هیچ چتری ندیده. خب این آموزش سیر یا آموزش اون سروایول که خلبان ها میبینن، یکی از چیزایی که آموزش میبینن اینه که چطور با چتری که آسیب دیده و به طور کامل باز نشده بتونن همچنان سرعت رو اونقدر کاهش بدن که بتونن در برخورد سقوط زنده بمونن و کمترین آسیب رو ببینن. اونطوری که صحبت کرده بود چیزی حدود 100 تا 116 کیلومتر در ساعت، یعنی 70 تا 100 مایل در ساعت سرعت برخوردش بوده موقع زمین رسیدن، که این نشون میده که تا حدی تونسته اون قسمت‌های باقی مونده چت رو طوری باز بکنه، اون تسمه‌های چت رو طوری تون چند ثانیه که فرصت داشته باشون بازی بکنه که یه مقداری از اون سرعت رو کم بکنه. حدوداً یک انسان وقتی که بدون چت سقوط می‌کنه حدود 190 کیلومتر در ساعت فاصله سرعت داشته. پس این سرعت 100 تا 160 کیلومتر در ساعت خیلی نزدیک بوده به سرعت انسانی که بدون چت زمین میخورده و این واقعا یک معجزه بوده که این خلبان زنده مونده با وجود اینکه تو آسیب‌های زیادی دیده. و بعد معجزه بعدی اینه که چطور تونسته اون فاصله رو با پشت به زد صدمه دیده و شونه شکسته و مچ پیش خورده و خلاصه حسابی در بود و اون بتونه راه بره و فقط اون تمرکزی که روی هدفی که داشته که بتونه خودش رو از دست افرادی که تعقیبش میکنن دور بکنه و به یه جایی برسونه. معمولا آموزش به اینا میگه که برن یه جای بلندتر که پس از اینکه خودشون رو موقعیتشون رو تثبیت کردن بتونن رادیوشون رو روشن بکنن و بتونن اولین پیامو بدن. این نشون میده که تا چه حد با وجود تلاش زیاد نیروهای نظامی و شبه نظامی و غیر نظامی در ایران موفق نشدن که این خلبانی که اینقدر آسیب دیده بوده و خیلی حتما با سرعت کمی حرکت میتونسته بکنه رو تعقیب بکنن و از طرف دیگه چقدر نیروهای آمریکایی تمرکز کردن و تمام تلاش بزرگی رو به خرج دادن که البته پیش قابل پیش بینی بود از زمان جنگ ویتنام این اتفاقات میافتاد و در تمام مواردی که خلبانان سقوط میکردن، جنگ ویتنام، جنگ بوسنی هرزگوین و در صربستان بارها و عراق بارها این اتفاق افتاده بود و این بار هم آمریکایی نشون دادن که حاضرن تمام تلاششون رو بکنن و هر هزینه‌ای رو بپردازن در جنگ ویتنام، گاهی اوقات تا 10-12 نفر هم کشته بدن که بتونن این خلبان رو نجات بدن. و واقعا از یک طرف زنده موندن این خلبان یک معجزه بود و از طرف دیگه نجات دادن موفقش با توجه به مسائل و اتفاقاتی هم که پیش افتاد بدون اینکه تلفات اضافه‌ای داده بشه هم واقعا یک معجزه بود و از طرف دیگه نشون داد که حکومت اسلامی با وجود تلاش فراوان موفق نشد که زودتر از آمریکایی‌ها به این فرد برسه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با بودند. ما در ایران صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بیبی در تهران به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسدود شد. این رستوران در حساب اینستاگرامش پستی با نوشته هیچی کتلت بیبی نمیشه منتشر کرده بود که موسیقی بیبی گل از معین هم روی اون بود. بر اساس گزارش ها اتهام مطرح شده علیه این رستوران انتشار محتوای مجرمانه عنوان شده. در سال 1401 و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی هم نواب ابراهیمی آشپز و فعال شبکه‌های اجتماعی در پی انتشار دستور پخت کتلت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه میشه. خانم دهکردی، این رستوران چند سالی بوده که فعالیتش رو آغاز کرده بوده با اسم دستپخت بیبی، کتلت جزو منوش بوده، بیبی رو هم میدونیم در ایران در بسیاری از مناطق به مادر بزرگ بیبی گفته میشه. اینکه حالا یه پستی از منوش گذاشته بوده و جمهوری اسلامی اینطور فکر میکنه که باید مسدود بشه خیلی جای تعجب داره.
4: ببینید خیلی غم انگیزه که ما باید بشینیم راجع به یک همچین موضوعی صحبت کنیم. اینکه یک جمله ساده چطور از نظر مقامات جمهوری اسلامی معنای مجرمانه پیدا میکنه بدون اینکه در قانون چنین مواردی جرم انگاری شده باشه، یعنی یک اقدام فراقانونی، فقط برداشت سلیقه‌ای از یک عبارتی و عملکرد سرکوبگرانه در مواجهه با چیزی که وقتی تعریفش بکنید برای آدم‌های دیگه احتمالاً خنده‌شون می‌گیره یا تعجب می‌کنن که چطور چنین چیزی ممکنه. اما این رفتارها از طرف جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. من اگه بخوام خیلی از همین موارد متأخرش بگم، فروردین 1405 اگر خاطرتون باشه تمام شعبه های کافه لمیز در تهران پلوم شدن، صفحه اینستاگرامشون از دسترس با دستور مقام قضایی خارج شد و دلیلش اعلام شد طرح‌های مشکوک روی لیوان ها که اگر خاطرتون باشه یک صندلی بود که یک شهاب باران طرح معروفی هم بود از یک فرد معروف و خیلی قدمت داشت، یعنی اصلا به تازگی طراحی نشده بود، ولی اونها تعبیر کردن که این داره به بمباران بیت رهبر اشاره میکنه. در سال 1403 تیر ماه 1403 من به خاطر میارم که رستورانی به نام جوزت هم همین سرنوشت رو داشت، چرا که از یک صفی ویدیو گذاشته بود از صف مشتریاش و مقایسهش کرده بود با صف انتخابات در ایران. یعنی مواردی بسیار عادی و روزمره که هیچ مبنای مجرمانه یا جرم انگاری نشدن، الان اگر این نفر توی خیابون بره داد بزنه که مقوا خیس شد احتمالاً میتونن به جرم توهین به رهبری بگیرن ببرنش زندان. یک همچین اتفاقی افتاده در واقع سیستم قضایی و همه چیز از معنا توهین شده بیشتر از اون چیزی که بود و برخوردهای سلیقه‌ای هر روز بیشتر و بیشتر میشه با شهروندان.
1: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ویر از اتاوای کانادا با ما بود. اما همچنان از ایران و در ادامه موج گرانی‌ها و فشارهای معیشتی، بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر رابطومی انجمن داروسازای ایران، از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان، گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفتگو کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، اینکه دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
5: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه اتفاقا چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت‌های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم. و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید دو تا قضیه هست، یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل، حالا مهمتر از این نظر که با عوارض وخیمتر مثل سرطان یا بیماری های مزمن دیگه ای دارن، و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم. ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیاری از سرطان ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای کردستی. دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینز کالج از لندن با ما بودند. در خبر دیگه، یک پهپاد روسی به قطاری درست پشت قطار حامل بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا، نخست وزیر پیشین سوئد و چندین مشاور امنیت ملی اروپایی برخورد کرد که در حال بازگشت از کنفرانسی در کیف بودند. این اتفاق در نزدیکی مرز اوکراین با لهستان رخ داد. در این حادثه تلفاتی گزارش نشده. رئیس پیشین سیایی که سوار قطار دیگری در همین خط بوده، این حمله رو اقدام رهبری وحشی توصیف کرده که تلاش میکنه شهروندان اوکراینی رو مرعوب بکنه. اما در همین رابطه میریم به برلین، آلمان. همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا جزئیات بیشتر این خبر که خیلی هم واکنش برانگیز شده رو از او بشنویم. علی.
6: خب نیوشا، شرکت راهن اوکراین گفته که به احتمال خیلی زیاد هدف اصلی در واقع از این حمله همون قطاری بوده که در واقع دیپلمات ها در اون حضور داشتن. دلیل این موضوع هم این هستش که خب این قطار کمی زودتر از برنامه از ایستگاه حرکت میکنه، چون خب به گفته مسئولان راهن برنامه حرکت قطارها به خاطر خطر دائمی حملات روسیه مرتب تغییر میکنه. چند دقیقه بعد خب پهپاد به لوکوموتیو قطاری که در اون در همون مسیر بوده حمله میکنه، که خب دیدیم نخست وزیر پیشین سوئد هم ویدیویی از حمله منتشر کرد و گفتش که قطار اون نبوده بلکه قطاری بوده که چند دقیقه بعد حرکت کرده. در همون زمان قطار دیگه ای هم که رئیس پیشین CIA داخلش بوده هنوز در ایستگاه قطار مرزی اوکراین با لهستان حضور داشته، ایستگاهی که خب در خاک اوکراین هستش. خب این حمله فقط چند کیلومتر با خاک لهستان فاصله داشته، نکته بسیار مهمی هست. همون روز یک کامیون هم در فاصله کمتر از یک کیلومتر حدود 800 متر با مرز لهستان مورد هدف قرار گرفت و برای مدتی در واقع گذرگاه مرزی لهستان با اوکراین بسته شد. واکنش ها هم خیلی سریع و شدید بوده. بوریس پیستوریوس اینجا در برلین وزیر دفاع آلمان این حمله رو تشدید حساب شده تنش ها از طرف پوتین توصیف میکنه و میگه که هدف چنین اقداماتی در واقع ایجاد ترس هستش در اروپا که دست از حمایت از اوکراین بکشن. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفتش که این حملات به وضوح برای ترسوندن کشورهای غربی و منصرف کردن اونها از حمایتشون از اوکراین. در لهستان هم خب نگرانی بسیار جدی هست. دونالد توسک نخست وزیر لهستان میگه که تشدید این اقدامات روسیه دیگه داره از یک واقعیت در واقع به یک واقعیت مهم تبدیل میشه و نمونه های اون هم هر روز بیشتر به مرز لهستان میرسه.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تحلیل. اما پس لرزه های هشدار مدیران عامل سه شرکت بزرگ هوش مصنوعی آمریکایی درباره ضرورت تعیین مقررات و همچنین کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی ادامه داره. این اظهار نظرها باعث سقوط سهام مرتبط با AI در سراسر جهان شده. دونالد ترامپ هم با این نظر این قولهای AI مخالفت کرده و گفته در این صورت آمریکا از چین عقب میمونه. برخی دیگه هم در نگرانی مدیران این شرکت ها برای نوع بشر تردید کردند و انگیزه اونها رو سیاسی یا اقتصادی خوندن. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه میشه. آقای ناظمی، موج جدید نگرانی ها بعد از استعفای یکی از مهندسان شرکت آنتروپیک بود که باعث شد گفته بود اصلا میتونه نابود کنه نسل بشر رو، بعد واکنش های مدیران عامل این شرکت ها رو داشتیم، چقدر واقعا این نگرانی ها به جای، چقدر باید نگران بود در حد این که ممکنه واقعا نسل بشر نابود شه؟
7: نه، به نظر میسه در حدی که نسل بشر رو نابود کنه خیلی در واقع آینده نگرانی منفی هستش. نه، ما به اونجا نرسیدیم، نزدیک هم نشدیم. تمام مثال هایی که زده میشه از جمله گزارشی که اخیراً آنتروپیک منتشر کرد از ریسک های امنیتی، چیزهایی هستش که عامل انسانی داره از این ابزار استفاده میکنه، اما خطرات جدی وجود داره، محدودیت های جدی باید وضع بشه برای اینکه ما دچار مشکل نشیم از جنبه های مختلف. منتها اینجا باید در نظر بگیریم که زمانی که گروه‌های مختلف حرف می‌زنن، اینا الزاماً در واقع از یک بُعد نگاه نمی‌کنن. برای مثال چند روز گذشته چیزی بوده 25 برنده جایزه مدال فیلز در ریاضیات توصیه کردن در رابطه با نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای مسائل ریاضی. شما می‌تونید متن رو بخونید و مطمئن بشید که یک نگاه کارشناسی به موضوع هست، داره مسئله رو بررسی می‌کنه، هشدارهای درست میده، نقاط قوت رو می‌بینه. اما زمانی که سه تا قول در واقع هوش مصنوعی، آنتروپیک، اوپن ای آی و گروک در واقع که متعلق به ایلان ماسک هستش، مدیران ارشدشون میان و اینجور آشفته میگن که نه، باید حتما سرعت رو کنترل کنیم، شاید یه نفر فکر کنه که خب مگه ماها داریم سرعت رو افزایش میدیم؟ شما سه تا در واقع تعیین کننده مسیر هستید، تعیین کننده سرعت هستید. باید در نظر بگیریم الان یک رقابت شدید تجاری در بخش خصوصی وجود داره، غیر از اون رقابت سیاسی که بین ایالات متحده اروپا و چین وجود داره، و اون این هستش که با افزایش توانایی ها شرکت های تازه نفستری میتونن بیان و سریع جایگزین بشن. بنابراین بخشی از این قلوب ها و ادعاهای مدیران ارشد رو، به خصوص کسانی که تصمیم گیر هستن، اگر نگرانی جدیه خب کن کنیم سرعتش رو، اما بعضی های مطرح میکنن که یک نیم نگاهی هم به عدم رقابت با اون عدم امکان رقابت برای نیروهای نوظهور داشته باشن. با این وجود اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، بله، خطرات جدی و واقعی امروز وجود داره. نمونه‌اش رو چند روز پیشم شما اشاره کردید. نگرانی‌های آینده آخر زمانی هنوز یه مقدار زیادی بزرگ نمایی هست و همیشه باید اون زمینه سیاسی و اقتصادی رو هم در این معادله در نظر بگیریم.
1: آقای ناظمی، میگین هنوز، یعنی ممکنه یه روز نگران این چیزا هم باشیم، نگران آخر زمان با AI هم باشیم، امیدوارم روزی نرسه بخوایم جدی راجع به اون موضوع صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودند. اما در خبری دیگه، وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو شهروندی اسرائیل کارگردانان مستند نازا شده. این مستند که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شده، درباره کشتار غیر نظامیان غزه است. در این مستند 24 مقام نظامی و امنیتی اسرائیل از یک سیستم هدفگیری با کمک هوش مصنوعی گفتند. یکی از این مقام ها گفته دستور کشته شدن 500 غیر نظامی برای کشتن تنها یک عضو حماس هم صادر شده. نازا اصطلاح مقام های امنیتی اسرائیل برای تخمین تعداد کشته های غیر نظامی در هر حمله است. ارتش اسرائیل اتهامات مطرح شده در مستند رو رد میکنه. در همین رابطه همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. صدف اونجا در جشنواره ونیز با استقبال مواجه شد، هم از سوی تماشاگرها و هم از سوی هیئت داوران، اما اسرائیلی ها رو ناراحت کرده.
8: تاریخ جشنواره ونیز رو به خودش اختصاص داد و جایزه هیئت ویژه داوران هم دریافت کرد. داستانی است در رابطه با صحبت‌های 24 افسر و سرباز اسرائیل که صحبت کردن این که چگونه این اهداف در غزه تعیین می‌شد، این که با کمک هوش مصنوعی و دسترسی و استفاده از داده هزاران تلفن همراه این اهداف مشخص می‌شدن و این باعث می‌شد که آمار کشته شده‌های غیر نظامی بالاتر بره. و یکی در بخشی از این مستند اومدن به احساسات این سربازهایی که این حملات رو انجام دادن پرداختن، این که پس از این حملات احساس هیجان و خوشحالی داشتن و بعدش به روزمره‌شون می‌رسیدن و حتی در بخشی تلاش کردن این روزمره رو کارگردان با انتخاب لوکیشنش نشون بده. این 24 سرباز و افسر اسرائیلی روی یک پشتبونی در تلاوی در شب میشستن و این اتفاقات رو تعریف میکردن و در صحنه پشتشون خرابیای جنگ رو میدیدی و خواستن اینجا جنگ و روزمره رو کنار همدیگه نشون بدن. اما پس از اینکه این فیلم در ونیز اکران شد، خب وزیر فرهنگ و وزیر امنیت واکنش نشون دادن. وزیر فرهنگ در 3 تا پیام شخصی در یک سربار صریح‌تر به این اتفاق پرداخت، این که گفته بودش که حتما تابعیت این افراد لغو خواهد شدش و باید مشخص بشه اصلا چه این اطلاعات رو به این افراد داده و ارتش اسرائیل اصلا تمامی این اطلاعات رو رد کردش و وزیر امنیت هم گفته بود که پس از این که تابعیت این افراد رد شدش، حتما که دوستان آنها و دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از اونها استقبال میکنند.
1: صدف باغبانی از میلان گزارش داد. ممنونم از صدف. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. توجیه پزشکیان برای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید حضور پایگاه‌های آمریکا علت حملات ایران به امارات و دیگر کشورهای منطقه بوده. و روایت متضاد واشنگتن و تهران از چشمانداز مذاکره. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق عجله دارد. محسن رضایی مذاکره را به تحقق شروط تهران مشروط کرده. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی به حدود 13,500 هدف حمله کردند و بیش از 1,800 ماموریت انجام دادند. اهداف این حملات شامل تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی بوده. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرد. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات هزاران نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخ‌رسان، 2 گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. این گزارش همچنین هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کرده. بیش از 22 میلیارد دلار از این رقم برای جایگزینی مهمات مصرف شده. برآورد شده بر اساس این گزارش حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در همین دوره 7 نظامی آمریکایی در عملیات کشته و 417 نفر هم زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت دریایی گسترده علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، چه جزئیات بیشتری از عملیات نظامی آمریکا تو این گزارش اومده؟
1: این رکسانا، این گزارش به وضوح داره به ما نشان میده که فقط مجموعی از عملیات هوایی در جنگی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده صورت نگرفته، مجموعه ای بوده از عملیات هوایی، از محاصره اقتصادی، از عملیات سایبری، از عملیات دفاعی، از عملیات لوجستیکی، تبلیغاتی، رسانه‌ای که ایالات متحده همزمان استفاده کرده در برابر جمهوری اسلامی. برای مثال در مورد عملیات هوایی بیش از 36,000 سورتی پرواز انجام داده ارتش ایالات متحده. ما فقط درباره موشکباران یا درباره حملات پهپادی صحبت نمی کنیم. 36,000 پرواز انجام شده برای اهداف مختلف و اهدافی که ایالات متحده تصمیم داشته در مورد جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده. این خودش داره نشون میده که کارزار عظیم رو ما داشتیم. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده از هفته ها قبلش 2 ناوگروه خودش رو در منطقه مستقر کرده بوده، حتی نیروهایی که در منطقه داشته آماده باشه کامل بودن، و در مقابل اون یک سری عملیات دفاعی رو هم خود ایالات متحده و متحدینش در چند منطقه داشتن، اشاره شده که چه تعدادی پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی رو از بین بردن. از 18 ژوئن بیش از 140 کشتی رو ایالات متحده اجازه نداده که بخوان به بنادر مختلف جمهوری اسلامی برن. بنابراین یک کارزار گسترده رو داشته ایالات متحده در مقابله با جمهوری اسلامی. از بُعد دیگر و از بُعد منطقه‌ایش هم همکاری هایی که با کشورهای منطقه داشته، در مورد موشک‌های پاتریوت داشته، در مورد سامانه‌های دفاعی داشته، همزمان داشتن سامانه‌های دفاعی ایالات متحده به کمک اسرائیل حتی دفاع می‌کردن از آسمان کشورهایی که جمهوری اسلامی اونها رو به دلیل اینکه پایگاه ایالات متحده اونجا بوده یا به هر حال به خاطر اینکه دستش به خود ایالات متحده نمی‌رسید اونها رو مورد هدف قرار می‌داده. بنابراین مجموعه این عملیات نظامی رو ایالات متحده داشته، هنوزم بازوی نظامیش رو در منطقه حفظ کرده، بازوی نظامی که ممکن هستش که هر لحظه در صورت صلاح دید رئیس جمهوری ایالات متحده یا ارتش ایالات متحده در منطقه مجددا فعال بشه و عملیات خودش رو از سر بگیره.
0: امیر، درباره هزینه های این جنگ هم صحبت زیاد شده. هزینه این جنگ چقدر بوده و اینکه واقعا حجم و رقم واقعی تسلیحات فروخته شده توسط آمریکا به کشورهای منطقه چقدر بوده؟
1: مثلا نکته بسیار مهمی است اینکه به هر حال گفته شده که هزینه بالای ایالات متحده در این عملیاتی که انجام داده بر علیه جمهوری اسلامی بوده، اما یک بُعد دیگری رو این گزارش داره نشان میده. مجموعا از 29 بر اساس برآورد رسمی شده تا 29 ژوئن 2026 همین سال میلادی که هستیم، هزینه این عملیات ها 33 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام شده. اما در مقابل اون ایالات متحده نزدیک به 40 میلیارد دلار، 32 میلیارد هزینه، در مقابل 40 میلیارد دلار اسلحه فروخته و تجهیزات لوجستیکی فروخته به کشورهای منطقه، به اسرائیل و متحدین خودش. نوعی میشه گفتش که شاید هزینه جنگ اون بر فروش تسلیحات رو برای ایالات متحده در بر داشته، اما در مقابل اون آمده و کاخ سفید و پنتاگون درخواست بودجه 87 میلیارد دلاری دادن. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده گفته که این 87 میلیارد دلاری که ما درخواست کردیم برای بودجه وزارت جنگ و پنتاگون برای سال مالی، این فقط برای پوشش هزینه های جنگ با جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازسازی بعضی از این تجهیزات ممکن استش که زمان بر باشه، هزینه بر باشه، سالها طول بکشه. ضمن اینکه الان مشخص شده هزینه هایی که ارتش ایالات متحده داشته بخشش هزینه های لوجستیکی بوده، از دفاع زمینی گرفته تا هزینه‌هایی که انجام دادن برای حملات سایبری، دفاع سایبری و از اون ور عملیات به هر حال رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای که داشتن. به هر حال فرستنده‌ای که در کشور کویت نصب بوده، اون زمانی که اینترنت در ایران قطع بوده بتونه برنامه‌هایی رو که دولت ایالات متحده می‌خواد رو به گوش شهروندان ایرانی برسونه، از نظر رسانه‌ای بودجه تعیین کرده بودند و این نشان میده که یک فکر و هدف رو ایالات متحده مدت‌ها داشته روش فکر می‌کرده، برنامه‌ریزی براش کرده بوده که چگونه بتونه در چند جبهه به صورت همزمان وارد بشه: جبهه نبرد نظامی، جبهه دفاع نظامی، جبهه لوجستیکی، جبهه پشتیبانی. الان تعداد پروازهای پشتیبانی که انجام شده به هر حال برای پروازهای ترابری، برای پروازهایی که بخوان تجهیزات مورد نیاز رو از کشورهای منطقه برسونن به ناوهای ایالات متحده در این گزارش آمده و مجموعه اینها رو که ما در کنار هم قرار می‌دیم و با توجه به اینکه همچنان ایالات متحده داره میگه ما کارمون در منطقه تمام نشده، این در گزارش در پایانش بر ما مشخص نمی‌کنه که آیا جنگ اینجا پایان پذیرفته یا ایالات متحده میخواد ادامه بده. این گزارش یک گزارشی است که ارائه شده اما تهش بازه، ممکن استش که ادامه دار بشه و با توجه به تجهیزاتی که ایالات متحده در منطقه ارتشش نگه داشته شاهد عملیات بیشتری هم باشیم.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سه مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال هر سه در بخش‌های مرتبط با بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین سابقه داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر این اساس این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داره و میتونه برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین‌المللی فراهم بکنه. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا رو نشون میده. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4 میلیارد و 400 میلیون دلار معامله اسکناس معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد داشته. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود رو با گلدن گلوبال قطع کنن. در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو بشن. و برای بررسی بیشتر، سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس و یکی از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از مکالن در تگزاس همراه ما هستن. آقای جوادی، حضور مدیرانی با سابقه فعالیت در هالک بانک در ساختار گلدن گلوبال در کنار اتهام‌های آمریکا درباره انتقال پول برای نیروی قدس چه نشونه ای از تحول روش‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی به ما میده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، خب کاملا مشخصه که همچنان این سازمان‌ها و نهادهای واسطه‌ای دارن نقش کلیدی بازی می‌کنن. اینکه وزارت خزانه داری آمریکا میاد چنین اتهام مهمی رو نسبت میده به این بانک که دارن برای جمهوری اسلامی تامین مالی میکنن و برای سپاه قدس فعالیت میکنن، نشون میده که همچنان این سازمان های میانه و این بانک ها دارن این خدمات رو به جمهوری اسلامی ارائه میدن. ولی به نظر من مسئله مهمتر اون اجماعیه که به نظر میاد از نظر سیاسی شکل گرفته که تحریم‌های ثانویه رو با شدت کامل اعمال قانون بکنن و به نظر میاد وزیر خزانه داری آمریکا داره تمام تلاشش رو میکنه که این سیگنال معتبر رو به تمام بازیگران و بازارهای مالی بده، من جمله حالا بازارهای مالی ایران و حالا مفسدان ایران و سپاهی‌ها یه طرف، ولی تمام بانک‌ها و سیستم‌های مالی در کل دنیا الان دارن نظاره می‌کنن که چجوری بانک‌های مختلف در یک کشور عضو ناتو متحد آمریکا داره این تحریم‌ها علیهشون وضع میشه. این یک سیگنال معتبریه که داره از سمت ایالات متحده مخابره میشه که همه بدونن که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی واقعا جدی خواهد بود و اعمال خواهد شد این تحریم‌های ثانویه.
0: جناب جوادی، با توجه به شبکه حساب‌های گلدن گلوبال در چندین کشور و هشدار آمریکا درباره تحریم‌های ثانویه هم که شما ذکر کردین، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی با چه ریسک‌هایی روبرو هستن و این فشار تا چه اندازه میتونه مسیرهای مالی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه به نظر شما؟
2: ببینید، به عقیده من وزارت خزانه داری امریکا و حالا آقای اسکات بسنت کاملا مشخصه که اون مسیرهای جایگزینی که جمهوری اسلامی میومد استفاده میکرد برای دور زدن تحریم‌ها، اون مسیرهای کاملا شناخته شده. یا هابی مثل امارات متحده عربی رو اونا از اونجا شروع کردن و حالا دارن مسیرهای جایگزینی که جمهوری اسلامی ازش میتونه استفاده بکنه و قبلا هم استفاده میکنه، حالا رفتن سراغ اون که ترکیه خب طبیعتاً بالای جدول توی یه لیست هم این چنینی که رفتن الان دارن این کارو میکنن. شما در نظر بگیرید وقتی که یک سیگنال معتبر این چنینی داره صادر میشه از سمت ایالات متحده، بانک های دیگه کاملا برآورد هزینه فایده خواهند کرد و به دلیل ریسک گریزی حتی اگه تحریم ها هم شامل حالشون نشه، از تعامل با اقتصاد ایران، از تعامل با جمهوری اسلامی حذر خواهند کرد. و این یعنی معنیش اینه که حالا اون بانک ها ریسک های خودشونو دارن و سعی میکنن مدیریت بکنن و تعامل رو بیارن پایین، ولی در نهایت هزینه دور زدن برای دور زدن تحریما برای جمهوری اسلامی دو چندان خواهد شد. راهی هم اگه پیدا بکنن هزینه بالاتر، استکاک بالاتر، راندمان پایین تره.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی از تگزاس که همراه ما بودید. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران با عجله خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال ایران رو کشوری رو به افول توصیف کرد و گفت تهران میخواهد هر چه سریعتر به توافق برسد. ترامپ همچنین گفته تصمیم نهایی درباره ورود واشنگتن به تعامل و مذاکره با تهران را شخصا خواهد گرفت. با این حال تاکید کرد که آمریکا نسبت به چنین تعاملی آمادگی دارد. ساعتی پیش هم ترامپ در پیام دیگری در تروث سوشال نوشت به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ با اشاره به روند نزولی قیمت‌ها تاکید کرده به جز قیمت نفت که به طور موقت از این روند مستثناست، سایر قیمت‌ها در ایالات متحده به شدت در حال کاهش هستند و این وضعیت دوام زیادی نخواهد داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت وزارت خزانه داری آمریکا طرح موسوم به طرد اقتصادی رو برای قطع همه راه‌های مالی حکومت ایران و کسانی که به آنها کمک می‌کنند آغاز کرده. در متن این توییت تاکید شده فراخوان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی صادر شده و به افرادی که اطلاعات مؤثری در این باره ارائه کنند پاداش پرداخت می‌شود. بر اساس این فراخوان تمامی افراد بدون محدودیت جغرافیایی یا شغلی می‌توانند اطلاعات خود را درباره حامیان مالی جمهوری اسلامی به واشنگتن ارائه کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس توصیه کرد مردم با سیگنال‌های متناقض رئیس جمهوری آمریکا حواسشان پرت نشود. او این سیگنال‌ها را از گزینه مذاکره

0: و جلوگیری از صادرات نفت و دیگر محصولات ایران هم بخشی از فشار اقتصادی بر تهران است. و همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین واکنش ها رو در واشنگتن نسبت به تنش ها با جمهوری اسلامی از تو بشنویم.
1: خب رکسانا، مهمترین نکاتی که روز دوشنبه توسط ترامپ مطرح شد این بود که جنگ یا به طور کلی کاهش قیمت بنزین در آمریکا تا انتخابات میان دوره، یعنی 50 روز دیگه، پایان خواهد پذیرفت. قیمت نفت کاهش خواهد یافت. تاکید کرد که سامانه های موشک پاتریوت، تایت و تاماهاک آمریکا به شدت در حال تولید هست، بیش از هر زمان دیگری، و اینها در اختیار سنتکام قرار گرفتن در واکنش به خبر مبتنی بر کاهش ذخایر استراتژیک نظامی آمریکا. و در آخرین نکته تعریف کرد جمهوری اسلامی به شدت و به سرعت خواهان توافق با آمریکا است، اما گفت تصمیم در خصوص مذاکره و توافق برمیگرده به کاخ سفید. این صحبت هایی که ترامپ مطرح میکنه به طور کلی میدونیم متاثر از انتخابات میان دوره ای هست. رسانه های آمریکا میگن اکچولی در واقع این ترامپ هست که در بازه زمانی فعلی به دنبال این هست که بتونه خیلی سریع در خصوص مسئله ایران به جنبندی برسه. میدونیم همین لحظه که داریم صحبت میکنیم سه مسیر انتقال انرژی در خاورمیانه، یعنی تنگه هرمز در غرب، تنگه باب‌المندب در شرق و خطوط انتقال انرژی عربستان سعودی، همگی مسدود شدن به دلیل حملات حوثی‌ها، چه به تنگه باب‌المندب و به چه خطوط انتقال انرژی در عربستان سعودی. عربستان سعودی روزانه حداقل 5 میلیون بشکه فقط از باب‌المندب خارج می‌کرد که الان گفته شده که این انتقال داره تغییر می‌کنه به سمت تنگه هرمز، اگر بتونن تحت حمایت آمریکا و تحت اسکورت آمریکا این خطوط رو انتقال بدن. می‌دونیم که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده بن سلمان بارها از ترامپ درخواست کمک کرده، اگرچه امروز بلومبرگ گزارش داده درسته که ترامپ نگفته و درسته که ترامپ در ازای کمک نظامی پذیرفته که کمک اطلاعاتی در اختیار عربستان سعودی قرار بده، اما این به این معنی هست که عربستان سعودی دو راه بیشتر نداره، یا باید مذاکره بکنه و توافق بکنه با حوثی ها که به این معنی هست که در مقابل جمهوری اسلامی هم انعطاف نشون بده، و یا در مقابل اونها بیسته به معنی مشارکت نظامی آمریکا. به طور کلی نگاهی که وجود داره این هست که برخلاف آنچه که ترامپ میگه که قرار هست این جنگ تا انتخابات میان دوره، یعنی 50 روز دیگه به پایان برسه، مشخصا مشاورین ترامپ دارن بهش در واقع این مشاوره رو میدن که این جنگ حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعدی، یعنی دو سال آینده، هم این احتمال وجود داره که ادامه داشته باشه. در نتیجه در شرایط فعلی وضعیت رو حداقل برای قیمت نفت چندان خوشبین تلقی نمیکنم. میدونیم که وضعیت فعلی در واقع تنگه باب‌المندب نگرانی اصلی هست که برای ترامپ وجود داره. قیمت نفت در یک بازه در این هفته نزدیک به 110 دلار رسید. مصرف کنندگان آمریکایی، افرادی که قرار هست تا حدوداً 50 روز دیگه رای بدن، افرادی هستن که 1.5 دلار بابت هر گالون دارن بیشتر پول پرداخت میکنن، و این مسئله یکی از نگرانی‌های جدی و دغدغه‌هایی هست که گزارش میشه در بازه زمانی فعلی برای ترامپ بسیار جدی هست. میدونیم اظهاراتی از این دست در خصوص کاهش احتمالی قیمت نفت به این معناست، یعنی خود ترامپ که توضیح نمیده چطور قرار هست قیمت نفت کاهش پیدا کنه. آیا قرار هست از طریق پیروزی نظامی حاصل بشه؟ آیا قرار هست از طریق مذاکره حاصل بشه؟ اما رسانه ها میگن منظور ترامپ این هست که جمهوری اسلامی وقتی که اهرم انتخابات رو ازش نهایت استفاده رو کرد، در نهایت بپذیره که حالا یا مذاکره بکنه یا بخشی عقب نشینی که در واقع شرایط در خاورمیانه و قیمت های جهانی کمی معتدل تر بشه. به تبع اون،
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که همراه ما بودی. وزارت خارجه اتریش جزئیات تازه‌ای درباره جلوگیری از ورود محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به وین اعلام کرده. بر اساس توضیح وین، اتریش برای او درخواست معافیت از ممنوعیت سفر سازمان ملل کرده بود، اما این درخواست به دلیل نبود اجماع رد شد. همزمان سفیر آمریکا هم تایید کرده که واشنگتن با این سفر مخالفت داشته، موضوعی که در ادامه به احضار نماینده اتریش در تهران انجام می‌دهد. همکارم علی حسن پور گزارش.
2: ماجرای جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش حالا با توضیح رسمی وین روشن‌تر شد. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به خبرگزاری این کشور میگه چون محمد اسلامی مشمول ممنوعیت سفر سازمان ملل بوده، وین برای حضور او در کنفرانس عمومی آژانس درخواست معافیت میکنه. اما خب رئیس شورای امنیت سازمان ملل بعداً به اتریش اطلاع میده که این درخواست به دلیل نبود اجماع پذیرفته نشده و اتریش هم خب متقابلاً به دلیل تعهدات

0: بین المللی خودش نمیتونه اجازه ورود رو صادر بکنه. در همین حال خب نقش ایالات متحده هم میبینیم که علنی تر شده. پیش از این بلومبرگ از فشار دولت ترامپ برای جلوگیری از سفر محمد اسلامی خبر داده بود و حالا خب سفیر آمریکا هم گفته که واشنگتن پشت این مخالفت بوده. او دلیل این کار رو همکاری ناکافی جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس اعلام میکنه و میگه که حضور محمد اسلامی میتونست آژانس رو به یک تریبون تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل بکنه. اما خب در مقابل جمهوری اسلامی اتریش رو مسئول این موضوع میدونه. اسماعیل بقایی اعلام میکنه که فشار ایالات متحده مسئولیت وین رو از بین نمیبره و در همین راستا هم میبینیم که جمهوری اسلامی نماینده دیپلماتیک اتریش رو در تهران احضار میکنه. اما رضا نجفی سفیر جمهوری اسلامی در وین هم یک روایت متفاوتی مطرح کرده. گفته ویزای محمد اسلامی حدود یک ماه قبل صادر شده بوده اما بعدم به بهانه تحریم ها از ورودش جلوگیری میشه. بنابراین اگرچه دلیل رد معافیت حالا میبینیم که روشنتر شده، اما خب اختلاف بر سر وضعیت ویزا و همچنین نحوه جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش همچنان ادامه داره.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی، آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه ایندیا تودی گفت اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد و آمریکا با طرح این موضوع حمله به ایران را توجیه می‌کند. پزشکیان همچنین گفته جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه مشکلی ندارد و حملات تهران به این کشورها به دلیل حضور پایگاه‌های آمریکا انجام شده. او حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل ندانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت او در سلامت کامل است، همچنان مسئولیت‌هایش را انجام می‌دهد و تصمیم نهایی را می‌گیرد. همکارم کامیار بهرنگ همراه ما سر همین ارتباط از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. کامیار، پزشکیان گفته که اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود اصلا عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد. این استدلال تا چه اندازه اعتبار داره؟
2: خب ابتدا باید به این بگیم که اساسا جمهوری اسلامی عضو امپیتی نشده. عضویت ایران در امپیتی به پیش از انقلاب 57 و در زمان شاه فقید انجام شده و جمهوری اسلامی در تمام این سالها اون عضویت رو حفظ کرده. اتفاقی که افتاد در دوره سید محمد خاتمی، پروتکل الحاقی امضا شد و بازرسی های گسترده تری رو به آژانس انرژی اتمی اجازه داد که انجام بشه. همین پروتکل الحاقی هم در مجلس شورای اسلامی تایید نشد و تصویب نشد و در واقع همیشه جمهوری اسلامی میگفتش که این به صورت داوطلبان است. همین اجرای داوطلبانه هم در سالهای گذشته بارها و بارها بالا پایین داشته و در آخر شورای عالی انت ملی اعلام کرد که اون رو دیگه اجرا نمیکنه. این یک بخش ماجرا. بخش دیگر اینه که الزاماً عضویت در NPT به معنی عدم ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در NPT شما همینطور که جمهوری اسلامی بارها بارها این کار رو انجام داده، تحقیقاتی رو به صورت پنهانی انجام داده، آزمایش‌هایی رو به صورت پنهانی انجام داده و اطلاع نداده. بنابراین این جمله یا پزشکیان هم اشتباهه. نکته دیگه اینه که در تمام سالهای گذشته دست کم من میتونم لیست بکنم بین 15 تا 16 گزارشه آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی در حین عضویت در NPT کارهایی رو انجام داده که خلاف NPT بوده، از آزمایش های شکافت هسته‌ای تا اورانیوم های غنی شده درصد بالا، و بریم برسیم به گزارش هایی که در پروژه آماد و تسلیحاتی هسته‌ای انجام شد. همه اینها رو باز میذاریم کنار، میگویند در برجام همه این پرونده بسته شد، اما میدونیم که بعد از برجام همین اتفاق افتاد و اصلا دلیل اصلی خروج ترامپ از برجام همین پنهانکاری های جمهوری اسلامی بود. پزشکیان و سران جمهوری اسلامی انقدر به خودشون و مردم ایران دروغ گفتند، فکر میکنند که این دروغ ها در جامعه جهانی هم خریدار داره. البته که موقعی که برخی از کشورهای اروپایی و در دوره‌های ایالات متحده چشم خودشون رو روی این دروغ‌ها بستند و می‌دونستند چنین اتفاقاتی افتاده، همونطور که در گزارش‌هایی که یک سال پیش حدوداً از حالت محرمانه خارج شد در گفتگوهای جورج دبلیو بوش و پوتین در این مورد بوده، بنابراین در همه این موارد جامعه جهانی می‌دونست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما چشمشو بسته بود. اما پزشکیان فکر میکنه که همچنان دنیا همون دنیاست و میتونه با دروغگویی های خودش دنیا رو فریب بده.
1: و نکته دیگه کامیار، پزشکیان از یه طرف میگه که جمهوری اسلامی با امارات و کشورهای منطقه مشکلی نداره، از طرف دیگه حمله به خاک همین کشورها رو با حضور پایگاه‌های آمریکا توجیه میکنه. آیا این استدلال عملا به این معنا نیستش که تهران برای کشورهای همسایه تعیین میکنه که چه رابطه امنیتی و نظامی میتونن با آمریکا داشته باشن؟
2: دقیقا همینه. جمهوری اسلامی فکر میکنه برای همه میتونه تصمیم بگیره و باز هم میتونه دروغ بگه، به این معنی که میگویند که ما به کشورهای همسایه حمله نکردیم، ما به مواضع و منافع آمریکا در این کشورها حمله کردیم. فرودگاه کویت، فرودگاه دبی، هتل‌هایی که در قطر و بحرین و کشورهای دیگه مورد حمله قرار گرفتن، اینا کدومشون سازمان‌های نظامی یا مواردی از این دست هستن که متعلق به امریکا بودن که بخواد حمله کنه؟ جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته داره تلاش میکنه که نشون بده رابطهش با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس یک رابطه بر مبنای روابط اقتصادی خوب میتواند باشد. اما آنچه که الان داره اتفاق میفته به طور مشخص در مورد امارات و کشورهای دیگه، این موضوع شکل دیگه‌ای به خودش گرفته با توجه به اتفاقاتی که در نزدیک یک ماه گذشته افتاد. بسته شدن چندین بانک، قطع رابطه مالی و بانکی امارات عربی متحده و جمهوری اسلامی و مواردی از این دست نشون میده با اینکه همچنان کشورهای عربی منطقه به دنبال این هستند که به یک نوعی با مذاکره و مدارا مشکل جمهوری اسلامی رو حل کنن، اما جمهوری اسلامی نشون داده که چنین رویکردی رو نداره. نکته دیگه که حتی برش گردونم به پرسش قبلیمون و صحبتی داشتیم میکردیم، ببینید یه حرفی رو پزشکیان میزنه، میگه که ما عضو NPT هستیم پس نمیخوایم سلاح هسته‌ای درست کنیم. بعد همون موقع محسن رضایی دبیر کنونی مجمع شورای عالی امنیت ملی میگه که ما اگر به ما فشار بیارید از NPT خارج میشیم، پس یعنی میخوایم بریم بمب بسازیم دیگه. اینجا هم در مذاکرات با امارات همینه. پزشکیان چیزی میگوید اقدامی که سپاه پاسداران انجام میدهد و شورای عالی امنیت ملی و محسن رضایی میگویند چیزی دیگری است. به یک نوعی میخواهند از خودشون اختلافی رو نشون بدن که برفرض بتونن امتیازگیری بکنن. اما آنچه که دیگه الان اون حنایی که دیگه رنگ نداره همینه، بازی بین سیاه و سفید و بین اینکه در جمهوری اسلامی تندرو و کندرو وجود داره، خیلی دیگه در جهان خریدار نداره.
1: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که همراه ما بود.

0: مایستاتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار پستی در ایکس نوشت 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمب کسب و کارها کماکان ادامه دارد تاکید کرد مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. امجد امینی پدر جاویدنام مهسا ژینا امینی در آستانه 4 سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در 4 سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه منتشر کردند. این انجمن در پیام خود تاکید کرد که جنبش زن زندگی آزادی توانسته مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کنه و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. همکارم شاهد علوی پیشتر درباره دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی توضیح داد.
1: از زاهدان تا ماکو، از خواف در خراسان تا خواف در خراسان تا خوزستان، در تهران، در شهرهای کوچک و بزرگ، اون میزان مقاومتی که زنان در برای ایستادگی بر حق در واقع پوشش اختیاری اعمال میکنن نشان مهمترین دستاورد به باور من ژنجیان آزادیه. اون شیوه برخوردی که زنان در مبارزه روزانه و مقاومت روزانهشون از خودشون نشون میدن. برای امثال ماها، من و تو رکسانا که خارج از ایران هستیم، تصور این که زنان علارغم اون همه سرکوب و آزار و اذیت به شیوه های مختلف روزانه به این مقاومت در واقع ادامه میدن احتمالاً باور نکردنیه. تصاویر رو به دشواری باور میکنیم. این مهمترین دستاوردش هست. شکست دادن حکومت، عقب روندنش در مسئله حق زن بر بدنش، حق پوشش اختیاری. البته این باز تأکید میکنم ادامه مقاومت زنان باعث شده حکومت در این فقره در واقع عقب بشینه که این از دستاوردهای ژنجیان آزادی جنبش ژیناست. دستاورد دومش در واقع شکستن ترس مردم بود. به یک معنا این شروع شده بود از دی ماه 96، آبان 98، بهار 90، تابستون 97 شیراز، بعد 1401 و البته الان هم 1404 در خیزش دی ماه شاهدش بودیم. ترس مردم علارغم سرکوب‌های بسیار خونین که در دی ماه به اوج بی ثابت در واقع وحشتناکی رسید ادامه داره. به این ترتیب دستاوردش یکی حضور فعالتر زنان در خیزش‌های انقلابی بود، در واقع تغییر چهره شهر با آزادی بیشتر زنان در انتخاب سبک پوشششون بود، و سوم شکستن ترسی بود که در 1404 در دیما شاهدش بودیم.
0: پرونده سلیم احمد سعید، تاجر عراقی بریتانیایی، بار دیگر موضوع شبکه‌های قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌های ایران از مسیر عراق را به مرکز توجه بازگردانده. فردی که سال گذشته از سوی آمریکا به اتهام ایجاد شبکه‌ای برای فروش نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم شده بود، اکنون در داخل عراق هم تحت پیگرد قرار گرفته. ترسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
2: سلیم احمد سعید که با نام امید حاجی احمد شناخته میشه، یک تاجر عراقی بریتانیایی که وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2020 او و شبکه‌اش رو زیر ذره بین قرار داده و تحقیقات اون در و همکاری‌های اون با جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار داده. در نهایت سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا او و شرکت‌هاش رو متهم شناخت در رابطه با اینکه او نفت جمهوری اسلامی رو با نفت عراق مخلوط کرده و اون رو به بازارهای بین المللی ارسال کرده. در واقع اتهام اصلی این هستش که او با استفاده از شبکه‌ای که در عراق داشته و همینطور ارائه رشوه به برخی از مقامات در دولت عراق و همینطور نمایندگان در پارلمان عراق تلاش کرده که اسناد عراقی رو جعل بکنه، منشأ نفت ایران رو در واقع پنهان بکنه، اون رو با نفت عراق از طریق انتقال کشتی به کشتی مخلوط بکنه و اون رو به بازارهای بین‌المللی برسونه و درآمد اون رو به طرف جمهوری اسلامی واگذار بکنه. حالا پرونده وارد یک مرحله جدید شده. دستگاه قضایی عراق در چند روز گذشته رسما این اتهامات رو تایید کرده و گفته که اون متواری است، باید دستگیر بشه، به دادگاه دوم کرخ در دادگاه تحقیقات تحویل داده بشه به دلیل اینکه او منبع یا تأمین کننده منابع مالی برای تروریسم بوده، تحریم‌های آمریکا رو دور زده و همینطور نفت عراق رو در واقع به بازارهای بین المللی تحت نفت جمهوری اسلامی رو تحت عنوان نفت عراق به فروش رسانده. این پرونده اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده. از دید ناظران عراق در حال حاضر وارد همکاری با آمریکا شده برای تحقیق در مورد تمامی افرادی که به جمهوری اسلامی و شبکه نفوذ او در داخل عراق کمک می کنند.
0: و اما در سوئد انتخابات به پایان رسیده اما رقابت برای قدرت هنوز تمام نشده. فاصله بسیار کم میان دو بلوک سیاسی باعث شده هیچ کدام هنوز نتونن با اطمینان از پیروزی صحبت کنند.
3: تا این لحظه حدود 95% آرای انتخابات پارلمان سوئد شمارش شده و هنوز نتیجه بسیار نزدیکه. مخالفان دولت به رهبری ماگدالنا اندرسون فعلا 176 کرسی دارند و بلوک راست به رهبری نخست وزیر اولف کریسترسون 173 کرسی، یعنی فعلا اختلاف 3 کرسیه. از نظر تعداد رأی هم فاصله دو طرف بسیار کمه، حدود 28 هزار رأی. برای همین نه اندرسون رأی رو در واقع نتیجه رو قطعی میدونه و نه کریسترسون شکست رو پذیرفته. حالا بخش مهم ماجرا آرایی که هنوز باقی مونده. روز چهارشنبه آرای دیررس از جمله آرای خارج از کشور و بخشی از آرای زودهنگام که دیرتر به حوزه انتخاباتی رسیده شمارش میشن. با توجه به فاصله کم دو طرف نتیجه این شمارش اهمیت زیادی داره و میتونه روی توزیع نهایی کرسی های پارلمان اثر بذاره. اما حتی اگه همین نتیجه 176 در برابر 173 باقی بمونه، کار ماگدالنا اندرسون برای تشکیل دولت لزوماً ساده نیست. چهار حزبی که در مجموع این 176 کرسی رو دارن برای بعضی از مسائل اختلاف جدی دارن، به خصوص حزب چپ و حزب مرکز. بنابراین بعد از شمارش آرا مرحله بعدی احتمالاً مذاکرات دشوار برای پیدا کردن یک ترکیب قابل قبول در پارلمانه. اولف کریسترسون نخست وزیر فعلی هم گفته اگه نتیجه فعلی حفظ بشه میپذیره که ماگدالنا اندرسون برای تشکیل دولت تلاش کنه، اما همزمان خودش هم امکان شکل دادن به یک اکثریت غیر سوسیالیستی و ترکیب دیگه ای رو بررسی میکنه. پس فعلا برنده قطعی نداریم. مخالفان دولت جلو هستن اما فعلا با 3 کرسی اختلاف. و حالا نگاه ها به شمارش آرای روز چهارشنبه و بعد از اون مذاکرات برای تشکیل دولت.
0: فراموش نکنید که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
3: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: جن جیان ازلی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من بلوله بارا میکنم.
9: دست که میگن را دوست
10: ندارم. از خون جوان
11: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمانده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یکی از دو خلبان نجات یافته جنگنده F-15 آمریکایی که 5 ماه پیش در ایران سقوط کرد در مصاحبه با شبکه CBS نیوز جزئیات تازه ای از این عملیات بزرگ در خاک ایران رو فاش کرده. عملیاتی که در اون آمریکا برای اولین بار پس از 46 سال 92 نیروی زمینی نخبش رو به ایران فرستاد تا در عملیاتی 50 ساعته دو تا از خلباناش رو نجات بده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: نجات سرباز براوو، فیلمبرداری زنده یک اکشن هالیوودی در اصفهان، جزئیات تازه از عملیات بزرگ نجات خلبانان آمریکایی در خاک ایران، روایت براوو از فرود بدون چتر نجات با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت، مشارکت 92 سرباز، 150 هواگرد و 3000 نیروی پشتیبان در عملیاتی 2 روزه، درگیری تن‌به‌تن کماندوهای دلتا فورس و پی جی آمریکا با یگان فاتحین در دهدشت، سیگنال‌های فریب CIA برای فرستادن سپاه به مقصد نخودسیا، آمریکا چگونه دو خلبانش را از دهن جمهوری اسلامی بیرون کشید.
2: ده ها هزار سورتی پرواز، عملیات سوخت رسانی و حمله تحت حمایت مشیت الهی انجام شد. تلاشی عظیم همراه با محافظتی معجزه‌آسا. براوو، افسر دوم جنگنده، از جانب همه ما گفته بود خداوند مهربان است.
1: 5 ماه بعد از این اعلام پیروزی آمریکا در نجات دو خلبان یک جنگنده سقوط کرده در خاک ایران، افسر دوم این پرواز در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا جزئیات تازه‌ای از این عملیات را فاش کرد. او که به دلایل امنیتی با نام عملیاتیش براوو معرفی شد، از 2 روز زندگی مخفیانه‌اش در ارتفاعات کوهگلیو و بوی رحمت گفت. لحظاتی پر از استرس که از ساعات پایانی روز 13 فروردین ماه آغاز شد، وقتی جنگنده F-15 با نام عملیاتی دو 44 با یک موشک دوشپرتاب میثاق هدف قرار گرفت. دو خلبان ابتدا تلاش کردند جنگندهشان را نجات دهند، اما خیلی زود فهمیدند تلاششان بیفایده است. پس سراغ اجک رفتند تا زنده بمانند. اما براوو همون موقع مرگ را جلوی چشمانش دید، وقتی متوجه شد چتر نجاتش کار نمی کند.
3: چتر نجاتم توی حمله اولی آسیب دید. یه لحظه سرم رو بالا گرفتم و دیدم اصلا چتری بالای سرم نیست. اون وحشتناکترین چیزی بود که توی تمام عمرم دیده بودم. همونجا یه لحظه مکث کردم و دعا کردم. پروردگارا، اراده تو انجام بشه. اما اگه قرار از این وضعیت رد بشم، به کمک نیاز دارم.
1: به گفته براوو، متخصصان ایمنی پرواز تخمین میزنند که او بدون چتر با سرعتی بین 113 تا 161 کیلومتر به زمین برخورد کرد و به شدت مجروح. با این حال او طبق پروتکل به سوی ارتفاعات حرکت کرد. آن موقع او از سرنوشت خلبان اول با نام عملیاتی آلفا بیخبر. همزمان در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از تصور دستگیری خلبان‌های آمریکایی هیجان زده بودند و در تلویزیون از مردم خواستند آنها را بگیرند و جایزه دریافت کنند.
4: اهالی استان کوهگیلوی و بویرحمت، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنید.
1: این تصاویر گروهی از مردم محلی است که با سلاح‌های ابتدایی به کوه تپه‌ها زدند تا براوو و آلفا را بیابند. هرچند سپاه پاسداران همزمان گروهی از نیروهای زبده یگان فاتحین را هم برای شکار خلبانها به منطقه اعزام کرده بود.
5: نیروهای ایرانی را مانند نقاط ریز روی صفحه ردیابی می کردیم. حدود 1500 نفر از آنها در شعاع 10 مایلی حضور داشتند و ما بسیار دقیق زیر نظرشان داشتیم.
1: اما آمریکا از همون اولین لحظه سقوط جنگنده و اجکت خلبانها عملیات نجاتی را در 2 مرحله آغاز کرد. حالا می دانیم که در عملیات نجات اول 21 هواگرد و 2 بالگرد شرکت داشتند و در عرض 6 ساعت توانستند خلبان اول را نجات دهند. در مرحله دوم عملیات هم 150 هواگرد شرکت داشتند. از جمله 64 جنگنده، 5 بمب افکن و 45 هواپیمای سوخت‌رسان. در جریان این عملیات ارتش آمریکا برای اولین بار در 46 سال گذشته 92 نیروی زمینی را در خاک ایران پیاده کرد. افرادی از یگان دلتا فورس و نیروهای نخبه امداد و نجات نیروی هوایی موسوم به پیجی. براوو وقتی به مکانی نسبتاً امن رسید با استفاده از یک دستگاه ارتباطی پیامی کوتاه با این مضمون برای فرماندهی ارسال کرد: مجروح شدم، در حال حرکتم، خداوند مهربان است. اما با توجه به جستجوی گسترده نیروهای سپاه پاسداران کار سخت شده بود. بنابراین وزیر جنگ آمریکا تصمیمی دشوار گرفت.
2: اول به اجرای عملیات در جمعه شب فکر کردیم، اما شرایط مهیا نشد. تصمیم بسیار دشواری بود. هرگز لحظه را فراموش نمی کنم که در اتاق بحران گفتیم بسیار خوب، ظاهراً باید عملیات را 24 ساعت عقب بیاندازیم، چون معنایش این بود که براوو باید عملاً 24 ساعت دیگر آن بیرون دوام می آورد.
1: آمریکا برای نجات او عملیاتی مقدماتی را در دو بخش متفاوت انجام داد. ابتدا جنگنده های آمریکایی به شدت مواضع سپاه پاسداران در منطقه را بمباران کردند و بعد نوبت به CIA رسید.
6: این عملیات مسابقه ای با زمان بود، چون هم باید خلبان سرنگون شده را هرچه سریعتر پیدا کنیم و همزمان دشمنانمون رو هم به مسیر اشتباه بکشونیم.
1: سازمان جاسوسی آمریکا یک عملیات فریب گسترده را انجام داد و اطلاعاتی فیک درباره موقعیت مکانی براوو از مجاری مختلف منتشر کرد. اطلاعاتی که میگفت خلبان در حال حرکت به سوی شمال یا شرق ایران است. در این فرصت نیروهای زمینی تلاش کردند لوکیشن دقیق براوو را بیابند. ارتش آمریکا در آغاز عملیات 2 فروند هواپیمای ترابری ویژه MC-130 را اینجا نشان در یک باند متروکه در 77 کیلومتری جنوب اصفهان و در یک فرودگاه محلی که برای سمپاشی زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شد. 2 هواپیمای آمریکایی علاوه بر 92 نیروی نخبه، قطعات 4 بالگرد کوچک موسوم به لیدلبرد را هم حمل می‌کردند. نیروها پس از رسیدن در عرض 15 دقیقه 4 بالگرد را سرهمبندی کردند. سپس نیروها برای نجات براوو به سوی لوکیشن رفتند. آنها در مسیر با نیروهای سپاه در نزدیکی دهدشت درگیر شد و در نتیجه آن دست کم 10 عضو یگان فاتحین کشته شدند. نیروهای آمریکایی بالاخره به براوو رسیدند.
3: لحظه‌ای که یکی از نیروهای پی جی روی اون خط و رسم به من رسید، یکی از بهترین لحظه‌های زندگیم بود. واقعاً نمیدونم چطور میتونم واضح‌تر از این بگم. بابت تمام کارهایی که انجام دادن ازشون ممنونم.
1: آنها حالا باید از ایران خارج میشد. بنابراین وقتی به اصفهان رسیدند، سوار هواپیمای نجات شد. اما یک مشکل فنی نزدیک بود کل عملیات را به شکست بکشاند و جان 93 نیروی نظامی را به خطر بیاندازد. وقتی چرخهای هواپیما در شنهای بیابانی باند گیر کرد و نتوانست پرواز کند. اما در یک نقشه جایگزین یک هواپیمای ترابری سبکتر به آنجا رفت و توانست براوو و ناجیانش را از ایران خارج کند. آمریکا سپس هواپیمای زمینگیر شده و بالگردهای لیدلبردش را بمباران کرد تا به دست جمهوری اسلامی نیفتند. اینچنین براوو در یک عملیات نفسگیر 50 ساعته نجات پیدا کرد تا شکاری ارزشمند از دست سپاه پاسداران در برم. جمهوری اسلامی برای جبران این شکست ابتدا مدعی شد هواپیماها و بالگردهای آمریکایی با پدافند ایران سرنگون شده. اما اندکی بعد تهران بود دیگری به روایت داد. از قول یک مقام ارشد امنیتی که به تلویزیون دولتی ایران گفت آمریکایی‌ها برای سرقت ذخیره 400 کیلوگرم اورانیوم 60% از سایت هسته‌ای اصفهان آمده بودند، اما شکست خورد. روایتی که به سرعت در رسانه‌های حکومتی پمپاش شد.
7: مردم مظلوم و مستضعف باشه، اونا نیومده بودن خلبان ببرن، اونا آمده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بگن خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی هم حق مسلم مردم رو برداشت ما.
8: اومدن اصفهان، ملت ایران میدونه، برای خلبان نیومدن، اومدن که اورانیوم اگر اونجا بود.
1: اما یک دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادعایشان جالب توجه. از نظر آنها منطقی نیست که آمریکا برای نجات 2 خلبانش چنین عملیات بزرگی را انجام دهد.
9: آخه کجای دنیا هست که چندین فروند 3130 چندین فروند بالجرد و هرمس و اینا بخواد بیاد برای یه دونه خلبان؟
1: با همین دیدگاه سه خلبان ایرانی ماهاست در قطر اسیر شدند که تهران تازه دو ماه پیش خبرش را علنی کرد و هنوز نتوانسته دوحه را متقاعد کند مسئولیتش را بپذیرد. اما یک شنبه شب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به شبکه CBS گفت حتی اگر لازم میشد حاضر بود صدها نفر دیگر را هم به ایران بفرستد تا افسر دوم جنگنده سقوط کرده را نجات دهد. پنتاگون هزینه مالی سنگینی برای انجام این عملیات متحمل شد، اما میلیون‌ها آمریکایی یک شنبه شب شاهد روایت پیروزی بودند. داستان یک فیلم اکشن که نه در لوکیشن‌های سینمایی هالیوود بلکه در قلب ایران فیلمبرداری و ساخته شد. نجات سرباز براوو از دل جهنم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش مشتبه پور محسن رو دیدیم در گزارش روز امروز که اختصاصش به عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا در خاک ایران بعد از 46 سال که در اون تونستن دو خدمه، در حقیقت دو خلبان پرواز جنگنده F-15 رو از ایران نجات بدن. بسیار سپاسگزارم که همراه گزارش روز امروز بودید. مثل بقیه گزارش های مشتبه پور محسن، این گزارش رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و البته شبکه اجتماعی ایکس مشاهده بفرمایید. وقت شما بخیر. ممنون از همراهیتون.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100 تومان. با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوض شده به 30 سال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی بزن.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
17: 1-2-3 1-2-3.
18: صدای من میاد الان؟
19: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
20: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
21: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
22: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
23: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما. 5 صبح ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی به حدود 13500 هدف حمله کردند و بیش از 1800 ماموریت انجام دادند. اهداف این حملات شامل تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی بوده. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است.
1: فقط مجموعی از عملیات هوایی در جنگی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده صورت نگرفته، مجموعه ای بوده از عملیات هوایی، از محاصره اقتصادی، از عملیات سایبری، از عملیات دفاعی، از عملیات لوجستیکی، تبلیغاتی، رسانه‌ای که ایالات متحده همزمان استفاده کرده در برابر جمهوری اسلامی. برای مثال در مورد عملیات هوایی بیش از 36000 سورتی پرواز انجام داده ارتش ایالات متحده. ما فقط درباره موشک باران یا درباره حملات پهپادی صحبت نمی کنیم. 36000 پرواز انجام شده برای اهداف مختلف و اهدافی که ایالات متحده تصمیم داشته در مورد جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده. این خودش داره نشون میده که کارزار عظیم رو ما داشتیم. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده از هفته ها قبلش دو ناوگروه خودش رو در منطقه مستقر کرده بوده، حتی نیروهایی که در منطقه داشته آماده باشه کامل بودن، و در مقابل اون یک سری عملیات دفاعی رو هم خود ایالات متحده و متحدینش در منطقه داشتن. اشاره شده که چه تعدادی پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی رو از بین بردن. از 18 ژوئن بیش از 140 کشتی رو ایالات متحده اجازه نداده که بخوان به بنادر مختلف جمهوری اسلامی برن. بنابراین یک کارزار گسترده رو داشته ایالات متحده در مقابله با جمهوری اسلامی. از بُعد دیگر و از بُعد منطقه‌ایش هم همکاری‌هایی که با کشورهای منطقه داشته، در مورد موشک‌های پاتریوت داشته، در مورد سامانه‌های دفاعی داشته، همزمان داشتن سامانه‌های دفاعی ایالات متحده به کمک اسرائیل حتی دفاع می‌کردن از آسمان کشورهایی که جمهوری اسلامی اونها رو به دلیل اینکه پایگاه ایالات متحده اونجا بوده یا به هر حال به خاطر اینکه دستش به خود ایالات متحده نمی‌رسید اونها رو مورد هدف قرار می‌داد.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ به آمریکا پیشنهاد همکاری اقتصادی به ارزش 500 میلیارد دلار ارائه داده بود، اما در نهایت این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و جنگ آغاز شد. دست کم 17 مهاجر افغانستانی در پی تشنگی شدید در منطقه مرزی مکسوخته در شهرستان سراوان جان خود را از دست دادند. به گزارش حالوش، جانباختگان اعضای یک خانواده شامل یک مادر 45 ساله و 4 دخترش و همچنین دست کم 6 کودک زیر 14 سال بودند. سخنگوی صنعت آب اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر از جمعیت ایران در حال حاضر با بحران و تنش شدید آب شرب مواجه هستند. به گفته عیسی بزرگزاده، در مجموع 58 شهر در سراسر کشور درگیر این تنش هستند که تهران، البرز، مشهد، عراق و ساوه در صدر این مناطق بحرانی قرار دارند. در ایران معاون سازمان زمین شناسی اعلام کرد گستره فرونشست زمین در کشور طی 8 سال حدود 10 برابر شده. به گفته رضا شهبازی، وسعت مناطق درگیر فرونشست از حوزه 10000 کیلومتر مربع در اواسط دهه 90 به نزدیک 100000 کیلومتر مربع رسیده و در برخی مناطق پهنه‌های فرونشستی به یکدیگر پیوستند. از احزان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، پرسیدیم آماری که درباره فرونشست و از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی در ایران داریم چه تصویری از وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران به ما می‌دهد؟
2: خب این آمار بسیار ترسناکه. قبلا هشدارها داده شده بود و این اتفاقی که افتاده بهایی است که بابت سالیان سال بیتوجهی به وضع مدیریت منابع آب، مخصوصا منابع آب زیرزمینی کشوره. قبل از هر چیز اون عددی که گفته میشه، این وقتی نگاه بهش میکنیم عدد بسیار ترسناکه. 100 هزار کیلومتر یعنی 5% مساحت کل کشور، 1/20. و این وقتی که روی نقشه پهنه بندی نگاه بهش میکنید، این تقریبا 35% مناطق شهری و مناطق جمعیتی کشور رو پوشش میده و بر اساس منطقه هایی قرار داره نزدیک به 61% از جمعیت کشور، یعنی نزدیک به 58 میلیون نفر از جمعیت کشور روی پهنه های خطرناک فرونشست دارن زندگی میکنن. پس مشکلی هم که ایجاد میشه زیر ساخت های ما خراب میشه در اثر این، چون باید دید که اون فرونشست وقتی اتفاق میفته اون بالا چی قرار داره. اون بالا جاده است یا راه آهن یا فرودگاه است یا خونه است یا آثار تاریخی یا یک پل یا اصلا یک زمین کشاورزی که دیگه اون زمین کشاورزی از رده خارج میشه. اما فرونشست به طور خیلی خلاصه چجور به وجود میاد؟ این زمانی هست که شما وقتی که سطح آب زیرزمینیتون رو به دلیل برداشت بسیار زیاد در طول سالیان، نه برای یک سال یا دو سال، در طول سالیان مثلا همین 10 سال یا 15 سال برداشت میکنی، این سطح آب پایین میره. اونجاهایی که آب از تو خلل و فرج زمین خارج میشه به دلیل فشار استاتیکی که روی اون خلل و فرج هست، اون خلل و فرج بسته میشن و اون خاک افت پیدا میکنه. حالا اگر این به اندازه باشه که اون به سطح زمین برسه، خب هر چیزی که روی سطح زمین باشه میبینید که به شدت پایین میفته. ممکنه لوله زیرزمینی آب هست بشکنه و خب شستشوی زیرزمینی رو ایجاد کنه. شما تو خیابونای ایران میبینید که بارها نشون دادن که یک دفعه آسفالت از بین رفته و یک ماشین فرو میره داخلش. خب این شرایطی هست که متاسفانه فرونشست ایجاد میکنه و خب اثرش هم این نیست که اگر امروز برداشت آب انجام دادیم فرونشست همین امروز اتفاق میفته. فرونشست به تدریج اتفاق میفته و از همه ترسناکتر اینه که شما 50 سال بعدش هم اگه بارندگی داشته باشید، اون قسمتی که فرونشست انجام شده، خاک فشرده شده، تقریبا دیگه قابل برگشت نیست.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد به دنبال تشدید درگیری ها و جنگ در یمن، هزاران نفر از شهروندان این کشور با عبور از دریا به جیبوتی پناه بردند. به گزارش این سازمان پناهندگان کمک های اولیه دریافت کردند، اما کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مناسب از چالش های اصلی این آوارگان است. سلین دیون، خواننده سرشناس و محبوب جهان، پس از 6 سال دوری از صحنه موسیقی به دلیل بیماری به فعالیت حرفه‌ای بازگشت. این خواننده 58 ساله در این کنسرت ویژه برخی از معروف‌ترین ترانه‌های خود از جمله آهنگ ماندگار فیلم تایتانیک را اجرا کرد. معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا اعلام کرد سودان همچنان با بزرگترین بحران گرسنگی و آوارگی جهان روبروست و این نهاد به دلیل کمبود شدید بودجه ممکن است ظرف چند هفته آینده مجبور به کاهش بیشتر کمک‌های غذایی خود به این کشور شود. تایمز اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با یائیر لاپید رهبر مخالفان در اورشلیم نشست امنیتی برگزار کرده. نتانیاهو خواستار حمایت لاپید از بازگرداندن لایحه بودجه به دستور کار برای افزایش منابع دفاعی شد. لاپید با افزایش بودجه ارتش موافقت کرد، اما گفت این هزینه نباید با مالیات بیشتر بر طبقه متوسط یا نیروهای ذخیره تأمین شود. از طرفی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از عملیات در منطقه علیت طاهر در جنوب لبنان، نتانیاهو میگوید عملیات در لبنان پایان نیافته است و اسرائیل به تخریب زیرساخت‌هایی که آنها را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند ادامه خواهد داد.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امشب با لحنی تهدید آمیز خطاب به دشمنان اسرائیل هشدار داد که اگر هنوز درس نگرفتند و بار دیگر بخوان به اسرائیل حمله بکنند، ضربات بسیار سنگین‌تری در انتظار اونها خواهد بود. این هشدار پس از عملیات اخیر ارتش اسرائیل در لبنان و انهدام زیرساخت‌های حزب الله در منطقه علی الطاهر و اطراف قلعه بوفور مطرح میشه، عملیاتی که نتانیاهو اون را یک پیروزی بزرگ دیگر در برابر حزب الله توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که سیاست دولت او روشن هستش، ارتش به تخریب زیرساخت‌های حزب الله در منطقه عملیاتی لبنان ادامه خواهد داد و در هر تهدیدی علیه اسرائیل اون را به شدت از بین خواهد برد. اما پیام امشب نتانیاهو تنها در رابطه با لبنان نبود. او خطاب به دشمنان اسرائیل تاکید کرد که اگر بار دیگر تصمیم به حمله به اسرائیل بگیرند، پاسخ اسرائیل این بار شدیدتر از گذشته خواهد بود. هشداری که در شرایط فعلی منطقه میتونه پیامی فراتر از حزب الله و به دیگر دشمنان اسرائیل به ویژه جمهوری اسلامی تلقی بشه. این سخنان در حالی مطرح میشه که ارتش اسرائیل پس از عملیات علی الطاهر همچنان در جبهه شمالی قرار داره و احتمال واکنش حزب الله را زیر نظر گرفته. پیام نتانیاهو روشن هستش در حال حاضر، اون که پایان عملیات علی الطاهر به معنای پایان اقدامات اسرائیل در لبنان نیستش. اسرائیل میگوید اجازه بازسازی تهدید در مرزهای شمالی را نخواهد داد و در صورت حمله دوباره این بار پاسخ میتونه بسیار سنگین تر باشه. نتانیاهو بار دیگه تاکید میکنه که هنوز کارهایی باقی مونده و اسرائیل اونها را تکمیل خواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. وقت بخیر.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
7: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
8: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
9: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
10: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
9: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه دارد.
11: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

دوشنبه 23 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بعد از بحرین، امارات، عربستان و حتی پاکستان و ترکیه، خنجر عراق هم بر قلب اقتصاد حکومت اسلامی ایران فرود آمد. چرا عراق مبادلات تجاری با ایران رو ولو موقتا تعطیل کرد و تصمیم گرفت شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و شبکه فروش نفت ایران به جای نفت عراق را زیر ضربه ببرد؟ آیا بیمیلی ترامپ به مذاکره با حکومت ایران نشانه ای از موفقیت‌های پشت پرده و تشدید انفجاری فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی است؟ و آیا انزوای کمرشکن فعلی و محاصره دریایی باعث سقوط حکومت ایران خواهد شد؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

دلیران، من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، خانم ها، آقایان، بعد از حمله پهپادی به عربستان که از خاک عراق انجام شد، احتمالاً اخبارش رو پیگیری کردید، میدونید تحولات زیادی رخ داد، از جمله که عربستان سعودی در یه واکنش خیلی خیلی سختگیرانه و معنی‌دار خط لوله شرق به غربش رو موقتاً بست. این خط لوله یکی از مهمترین مسیرهای عربستان واسه صدور نفت بدون عبور از تنگه هرمز، واسه دور زدن تنگه هرمز و بستن اون در واقع به معنی بالا رفتن قیمت نفت در جهان و خیلی چیزهای دیگه است. شاید یه پیام منفی تو به دولت آمریکا که تو چرا مداخله نمی‌کنی و تو چرا این مثلا تروریست‌های حوثی یا جمهوری اسلامی رو جمع نمی‌کنی. بعد از اون یه سلسله اتفاقات افتاد، از جمله اینکه دولت عراق تو اقدام به نظر من بی‌سابقه دو گذرگاه مرزی با ایران، یعنی شلمچه و چذابه رو بست. شلمچه و چذابه همون دو جایی است که من در خداحافظی هر روز اسمش رو میبرم بیش از دو ساله و همون جایی است که در جنگ ایران و عراق ایران و صدام حسین هم خیلی خیلی از جوانان ما رو روی خاکش انداخت. از جمله عرض کردم شلمچه و چذابه رو بست، پروازه ایران به فرودگاه بصره رو هم ظاهرا متوقف کرد و یه سری اقدامات دیگه. البته بعد از اینکه ایران فشار آورد و پشت پرده خواهش کردن و تلاش کردن و غیره، تردد مسافر و همچنین تردد در واقع ماشین های باری ظاهرا در گذرگاه های مرزی هم چذابه هم شلمچه باز شده. اما دولت عراق گفته که فعالیت تجاری از این سه تا گذرگاه مرزی رو فعلا باز نمی کنن و گفته که از روز دوشنبه، یعنی همین امروز از دوشنبه شروع میشه، 3-4 روز هم گفته طول میکشه، گفته مقطعی باز میکنن، تا روز پنجشنبه گفته باز خواهد شد. امروز دوشنبه بود و ظاهرا خبری نشد. باز کردن این گذرگاه ها را شما خواهید

واسه رسیدگی شده بود که این آقا رفته بود رشوه های خیلی سنگین داده بود. کارشون این بود که سند صادر کنن، امضا کنن، سند جعلی درست کنن که آره نفت عراق که از هرمز هم میگذشت، اون نفت در واقع نفت ایران رو به نام نفت عراق معرفی کنن و خیلی راحت بفروشن، بعدش هم پولش رو بگیرن و تقدیم حکومت ایران کنن. و ایالات متحده آمریکا که این پرونده رو بررسی کرده، توی در واقع گزارشش یه نکته خیلی کلیدی میگه، میگه این شبکه هدف اصلیش اقتصادی نبوده، برعکس اغلب شبکه‌ها که هدفشون اقتصادیه. این میگه این هدفش اقتصادی نبوده، می‌خواسته به سپاه و نیروی قدس کمک کنه و اغلب درآمدش که پول عظیمی هم بوده به سپاه قدس می‌رسه، به نیروی قدس. خیلی معنا داره خانم آقایان، عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی بود. ببینید گفته میشه که ترکیه هم مرزهایش رو بسته، حالا باز میکنه. ترکیه فشار، ترکیه کشور مستقل، منافع خودش هم دنبال میکنه. در ماهای اخیر هم از قلدرتر شده مقابل جمهوری اسلامی. در طول تاریخ هم ما رقابت داشتیم، اصولا هم قوی تر بوده در تاریخ معاصر ایران چند صد سال اخیر، و اون حال بزنید بس کنار. عراق میگفتن حیات خلوت جمهوری اسلامی است، توش یه چیز ساخته بود به نام هشت شعبی، این سپاه و بسیج، واسه خودش نخست وزیر عوض میکرد خامنه ای. اصلا نیمی از اون تبختر خامنه ای که خدا رو بنده نبود زدن تو سرش مرد، این نیمی از تبختش واسه این نفوذی بود که بر عراق پیدا کرده. قاسم سلیمانی اصلا اون روزی که کشتنش اصلا ویزا نمیگرفت، میخواست بره عراق، با کسی هماهنگ نمیکرد، انگار که از چه میدونم تهران بخواد بره کرمان، میرفت میومد واسه خودش نیرو میورد، میورد واسه خودش هشت شعبی میورد ایران، نخست وزیر سوریه رو میورد، رئیس جمهور سوریه رو میورد، اینو میورد. این عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده تصمیم میگیره دو سه تا گذرنامه‌شو ببنده، گذرگاه مرزیشو ببنده، بعدش هم میگه فعالیت تجاری رو فعلا متوقف میکنم. فعالیت تجاری متوقف میکنم یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که با کامیون بمب برداره ببره. این نکته مهمی است، چون بمب و موشک رو که آقایون نمیدن به این کول برای مظلوم ما، این کول برای مظلوم فوقش قید خوشحال باشن بعد یخچال بیارن، بمب و موشک رو نمیدن به اونا، بمب و موشک رو میذارن توی کامیون خیلی خوشگل برمیدارن میبرن صادرات واردات میکنن. موقعی که میگه فعالیت تجارتی ممنوع یعنی کامیون نمیذارم رد بشه، یعنی بمب و موشک سپاه فعلا نمیذارم ببرم اونجا، نمیذارم تجهیزات بفرسته، نمیذارم لوجستیک بکنه، معنیش اینه. بعد اگر بخواد بیشتر نظارت بکنه به تدریج باز کردن، یعنی که خیلی سختگیری بیشتر شده. این عراق حیات خلوت چی شده؟ میاد یهو میبنده اینا رو و چی شده؟ ناگهان میاد یکی از مهمترین شبکه‌های دور زدن تحریم جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه و در واقع خرد میکنه کمرش. همین کاری است که امارات متحده عربی هم کرد. میدونید اخیراً معلوم شد که بخش بزرگ، البته میدونستی ولی ثابت شده نبود، که بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها، بخش بزرگی از گردش مالی در امارات متحده عربی انجام میشد و خب در واقع دولت امارات متحده عربی چراغ سبز داده بود، یا در جلوشون نمیگرفت یا خودشون میزد به اون را. اما بعد از حملات موشکی ایران شروع کرد باشون برخورد کردن، شروع کرد محاکمه کردن، شروع کرد اموالشون رو توقیف کردن. این بازرگان عراقی بریتانیا هم دولت عراق دستگاه قضاییش حکم توقیف اموال داده. تحول بزرگی است که در واقع بعد از مجموعه اتفاقاتی که در بحرین افتاد، در امارات متحده عربی افتاد، عربستان افتاد، و حالا حیات خلوت جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. یادتون باشه بزرگترین متحد جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان، الان ایران در اون وضعیتی است که در لبنان سفارتش اصلا انگار نه انگار سفارت عملا نداره و بزرگترین دژ نظامیش هم باها صحبت کردیم، اسرائیل چند روز پیش زد نابود کرد رفت. این در در لبنان که در لبنان الان بس برای اینکه دیگه پولم نمیتونه ببره، پولم که نداره هیچی، و اساسا حزب الله لبنان در حال خرد شدن هست بعد از کشته شدن رهبرانش. و حالا در عراق پایگاه دوم، شاید یه دفعه میگفتن حتی اول هشت شعبی، از قبل صحبت از این بود که بخش از هشت شعبی دارن میرن اون طرف، مسئله تحویل دادن سلاحاشون خیلی جدی شده و حالا دولت عراق داره تتمه شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی که از اقتصاد فعالیت بودن فعالیت می‌کردند رو هم می‌زنه. این خنجر بزرگ عراق هست بر قلب اقتصاد رانتی، قلب اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی ایران. اتفاق ساده‌ای نیست، خنجرشه بر قلب اقتصاد رانتی فاسد سپاه پاسداران که به اسم دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا می‌کرد. از جنوب خلیج فارس شما شروع کنید، کشورهای جنوب خلیج فارس بیاد این ور تا عراق به لبنان، چه خبره؟ آیا این که این روزا میبینید دیگه اصلا دونالد ترامپ اصلا دیگه اهل مذاکره نیست، میگه من مذاکره نمیخوام، همین فشار. آیا این که ترامپ دیگه میگه من مذاکره نمیخوام و حتی پذیرفته نفت گران بشه و میگه تو هستیم تا انتخابات، نشانه از این است که او خبر داره که محاصره دریایی داره جواب میده؟ آخه این دولت آمریکا میگه داره جواب میده، محاصره دریایی داره جواب میده و پیوستن این کشورها به این معنی است که تناب
تناب محاصره دریای تناب تحریما داره سفتر میشه اول گردن جمهوری اسلامی. درآمد

0: نفتی دیگه نداره جمهوری اسلامی ایران، یا ایران فرقی نداره، دولت هر جا، درآمد نفتی تقریبا شده صفر، پول تقریبا شده صفر، و شبکه های دور زدن تحریم، اینا شبکه های دور زدن شو که با ماهواره که نمیتونستن بفرستن، چه میدونم ابابیل یا پرنده های کبوتر نامه بر که واسه اینا دلار جابجا نمیکرد، که امارات متحده عربی بود که زدنش، پاکستان بود که میگفتن ضعیفش کرده، ترکیه بود که میگفتن داره یه سر برخورد میکنه، و مهمترینش در عراق بود بعد از امارات متحده که اونم داره میزنه و نابودش میکنه. نمیگم کامل از بین رفته هسته، این شبکه یک اختاپوسه، از کانادا توی قاچاق مواد مخدر و کازینوها بر اساس گزارش رسمی دولت کانادا نقش داره تا بیاد خاورمیانه، منتها این ضربات ضربات کاری و بسیار جدی است. و آیا ترامپ میدونه که داره تراب سخت‌تر میشه، سفت‌تر میشه؟ آیا اساسا این فشارها قرار اتفاق بزرگی رقم بزنه، از جمله سقوط در واقع ساختار اجرایی جمهوری اسلامی یا حتی جمهوری اسلامی؟ و قرار هست آیا در ادامه این دومینو چه اتفاقی بیفته؟ علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون حرفای منو گوش کردید. بگذارید از جناب صدزاده شروع کنم. آقای صدزاده شما چطور میبینید تحولات عراق رو؟ عراق حالا امروز فردا پس فردا سه روز دیگه دو روز کم و بیش بالاخره این گذرگاه مرزی رو کامل باز میکنه احتمالاً و یه اتفاقاتی میفته، منتها تا همین جاش مجموعه تحولاتی که نگاه میکنید و کارتای دیگه که احتمالاً شما توضیح خواهید داد، شما چطور میبینید تحولات اخیر، مخصوصا یک هفته اخیر رو، درباره فشار اقتصادی، تحریم ها، مواصله دریایی بر ایران؟
1: مسئله عراق از نظر اقتصادی شاید آقای ملکی بهتر از من بتونن توضیح بدن، از همه کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون رابطه داره فرق میکنه، با امارات، با ترکیه، با چین علت داره. همونی که شما گفتید یک مخلوطی از مبادلات مستقیم و قانونی و روشن و مقدار زیادی مبادلات غیر روشن. برای که من یه تصویری به شما بدم، حدود 10 میلیون ایرانی زندگیشون وابسته به مبادلات با عراق است. کالاهایی که ایران به عراق صادر میکنه اگر جلوش گرفته بشه، در زندگی 10 میلیون ایرانی نزدیک مرز و دورتر از مرز تاثیر میذاره. ایران سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار گاز صادر میکنه به اونجا. مجموعه حجم مبادلاتی میگن 10 تا 15 میلیارد دلار هست. ولی مهمتر از همه یک شبکه وسیع غیرقانونی وجود داره برای این مبادلات که از طریق حش و شعبی مرزهای غیرقابل کنترل و غیره و بانک های عراقی، شما میدونید چندین بانک رو بستن. عراق کشوری است که از اونجا و شاید تنها کشور باشه که پول نقد دلاری وارد ایران میشه، نه از چین چنین چیزی انجام میگرفت یا میگیره، نه از ترکیه و نه از امارات، ولی از عراق پول به طرف از طریق بانک ها وارد میشد. به همین علت آمریکا سعی کرده جلوی این داستان رو بگیره. اگه به خاطر داشته باشید فکر میکنم تابستان گذشته بود 500 میلیون دلار نقد و تو چمدونها بود که در حال انتقال به ایران بود که دست گرفتن. علاوه بر اینها همونطور که شما توضیح دادید، مقدار زیادی از نفت ایران و عراق به نام خودش میفروشه و ضمناً ارتباطاتی که عراق با جامعه آمریکا داره از اون هم جمهوری اسلامی استفاده میکنه. بنابراین از نظر وابستگی اقتصادی و سیاسی، شاید بخش دوم برسیم، شاید عراق مهمترین کشوری برای میدانی باشه برای آزمایش این که تحریم های آمریکا چقدر مؤثر خواهد بود. نه در ترکیه ما اینو خواهیم دید، نه در چین خواهیم دید. تا حدودی امارات از منافع خودش حرکت کرد و شرکت های وابسته به ایران و پارک های
0: وابسته به ایران. یه چیز آقای صدزاده، اصلا میکنم وسط حرفتون میام، حرف فهمش منعقد شد. یه چیزی باید توضیح بدید برای ما اگه میشه کوتاه. ببینید در لبنان، دولت لبنان و همچنین افتادن به جون حزب الله لبنان، ما میفهمیم چرا. چرا؟ چون اسرائیل بلند شده زده زیر ساخته حزب الله لبنان رو، فشار نظامی اسرائیل هم پشته. در عراق چه اتفاقی افتاده که دولت عراق، درست انتخابات شده، همین درسته، درسته امروز اون آقای عراق رئیس عراق رفته فرانسه، ولی در چه اتفاقی افتاده که دولت عراق به این شجاعت و قدرت رسیده که هم مرز ببنده، هم با شبکه برخورد کنه، هم تهدید بکنه؟ توی پرانتز، همین چند سه چهار روز پیش بود یحیی آل اسحاق رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران عراق گفته بود که ما قراره برسیم به 20 میلیارد دلار تجارت. چی شد که عراق داره زمینش میزنه اینا رو؟
1: دو تا علت داره. یکی فشار آمریکاست. وزیر امور دارایی آمریکا مستقیما به عراق فشار میاره که این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و وابستگی عراق به آمریکا به اندازه ای است که مجبور حرف آمریکا رو بپذیره. ذخیره های ارزی عراق حدود 100 میلیارد دلار است و تمام این 100 میلیارد دلار پروی فدرال رزرو آمریکا هست. از این نظر هست که وابستگی، حالا میرسیم به وابستگی سیاسی و اقتصادی و سیاسی عراق به آمریکا، به حدی است که نمیتونه حرف آمریکا رو نپذیره. دوم، از نظر داخلی موفق شده بخشی از هشت شعبی رو در درون دولت ادغام بکنه، اونها رو موظف بکنه که از سیاست های دولت پیروی کنن. اگر همکاری بخشی از هشت شعبی نبود، من فکر نمی کنم که میشد پایگاه هایی رو که از اونجا در همین مرز شلمچه شما گفتید که از اونجا موشک ها پرتاب شده بود به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، اینها رو پریروز کشف کردن. بدون کمک بخش از هشت شعبی ممکن نیست. یعنی از نظر سیاست داخلی موفق شده که بخش از هشت شعبی رو در درون، اونا هم به دلیل منافع خودشون رفتن در درون دولت و موظفن که سیاست های دولت رو بپذیرم.
0: متشکرم. حالا دور بعد آقای سرزاده با هم صحبت میکنم، من برم خدمت آقای ملکی، ولی دور بعد با هم صحبت میکنیم که هشت شبی عملا چند ساله که دیگه کاری نیست. توی هشت شبی چند تا گروه خاصن از جمله کتائب حزب الله عراق، میدونی که اینان اصلا با جمهوری اسلامی کار میکنن و تازه جمهوری اسلامی سپاه اومده یه چیز جدیدم خودش درست کرده به نام مقاومت اسلامی عراق که اصلا مال خود سپاه، اصلا همش خودشون هستن و اینا دارن لوجستیک میکنن. بیشتر راجع به صحبت کنیم که اینا چه بلایی سرشون خواهد اومد. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبرتون. شما اینجا در واقع یه گنج اطلاعاتی هستید به قول معروف دیگه در خزانه داری آمریکا. شما رئیس سابق دفتری بودید که همین تحریم ها رو در ایران، روسیه و غیره هدف گذاری میکرد، انجام میداد، اجرا میکرد. میخوام همه اینا رو از شما بپرسم، میخوام تقریبا هر چیزی که میدونید به ما بگید. متا کلیتش اینطوری میپرسم که شما که الان میشناسید تحولات رو، از دور که نگاه میکنید میتونید بگید که چه اتفاقی افتاده؟ و آیا مهمترین سوالم اینه که اینکه ترامپ میگه ما دیگه مذاکره نمیکنیم، خبری هست اون پشت در حوزه فشارهای اقتصادی اتفاقی قراره بیفته؟
2: ممنونم از دعوتتون. خب آقای صد ساله درست میگن، نوع ارتباط اقتصادی ایران و عراق خیلی عجیبه. در واقع فقط ایران یه مشتریه، یعنی عراق به عنوان یه مشتری میبینه، رابطهشون یه مشتری هستن که شریک اقتصادی باشن. زمان دور اول آقای ترامپ چیزی که جالب بود، ما فشاری که روی در واقع دولت عراق میذاشتیم. شما صدا منو دارید؟
0: بفهمید آقای ملکی، خیلی خوب صداتون داریم، بفهمید.
2: بله بله، ببین دوره اول پرزیدنت ترامپ، دوره آقای ترامپ، چیزی که جالب بود روی فشار روی عراق که ما میذاشیم اینه که وقتی با دولت آمریکا صحبت میکردن خیلی براشون فازه اقتصادشون خیلی مهم بود، خیلی دنبال این بودن که دستشون به در واقع به اون آکشن دلار، یعنی پول دلار آمریکا که در واقع آکشن میشد تو عراق، به اون متصل و ادامه پیدا بکنه. بیشتر این بودن که از آمریکا استفاده بکنن، روابط اقتصادیشون رو با کشورهای دیگه تو اروپا و اینا افزایش بدن. ولی تا ما میرفتن با سلیمانی اینا وا مثلا عکس میگرفتن. این از لحاظ در واقع عقیدتی خب یه مقدار ارتباط نزدیک با سپاه و بعضی از این جمهوری اسلامی داشتن، ولی از نظر اقتصادی ببینید 21% کل صادرات ایران میرفت عراق، حدود 12 میلیارد دلار در واقع خرید عراق از ایران بود. صادرات عراق به ایران فقط 600 یا 700 میلیون دلار بود، یعنی 95% تجارت یه طرفه بود. این نور عراق هم هیچ وقت نه در واقع هیچ سرمایه گذاری تو ایران میکرد، نه هیچ وقت حاضر بودش که بانکاشو باز بکنه که با بانکای جمهوری اسلامی و بانکای ایران ارتباط داشته باشن. از یه طرفی هم خوشم میبینید این بسته شدن تنگه هرمز 75% صادرات نفت عراقو در واقع بسته جلو شد. یعنی من چیزی که الان میشنوم این که این گروه های سیاسی عراقی که به ایران نزدیک بودن الان بیشتر به رابطه با ایران به عنوان دردسر نگاه میکنن تا رابطه که براشون کمک بکنه تو انتخابات داخلی عراق. این بسته شدن تنگه هرمز و این فشارهایی که الان وزارت خزانه‌داری روی عراق گذاشته خب بیشترش پشت پرده دیپلماتیک و اونم فشاری که روی بانک ها میذارن. و اینم حساب کنید ایران نفت و ببخشید گاز و برق به عراق سالهاست داره صادرات میکنه، 10 میلیارد دلار اونجا حدوداً 10 تا 12 میلیارد دلار پول داره. حتی عراقی حاضر نیستن پول رو برگردونن به ایران، بهشون میگن بیاین این پول رو وردید برید مواد غذایی و وسایل کشاورزی بخرید، اونم تازه دست ایران رو باز نمیذارن. این رابطه ایران عراق بیشترش نمایشی بوده برای جمهوری اسلامی، از لحاظ اقتصادی هم خب عراق یه مشتری بوده. الان همون وارداتی که عراق از ایران میکرد و داره از جاهای دیگه میکنه. روابطش هم برای روابط عراق با پاکستان و عربستان سعودی برای عراق خیلی مهمتره رابطش با ایران. در موقع در مورد سوال دوم در مورد پرزیدنت ترامپ، ببین من در واقع اینو میدونم، خیلی هم خوب میدونن، شما اگه سمت منفی پرزیدنت ترامپ بری سمت مثبت اومدنش خیلی سخته، شاید اصلا امکان نداشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی کاملا رفته سمت منفی پرزیدنت ترامپ، اینم یه تصمیم جدی گرفته که کوتاه نیاد فعلا. من اینو هم خودم شخصه تو اینتراکشنی که با پرزیدنت ترامپ داشتم دیدم، همین که خب شما خودتون دیدید، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی راه برگشت خودش رو به سمت مثبت پرزیدنت ترامپ بسته فعلا. این منم هیچ احتمال نمی‌بینم که پرزیدنت ترامپ الان بخواد در مذاکرات با جمهوری اسلامی باز بکنه، چون همین فشار اقتصادی داره مذاکره رو انجام میده. هر روزی که میگذره دست جمهوری اسلامی بیشتر خالی میشه که برگرده به میز مذاکره.
0: خیلی نکته مهمی دارید میگید. اینجا سوال کوتاه پرسیدم بعد سوال جدی طولانی‌تر. الان شما میگید فکر نمی‌کنید ترامپ برگرده، حتی با توجه به اقداماتی که حوثی‌ها کردن بر اون تنگه موفق شدن و ممکن نفت یا گرون بشه، با نفت 120 دلاری هم در اصل انتخاب به نظرتون ترامپ نرمش نشون نمیده مقابل جمهوری اسلامی؟
2: من فکر نمی‌کنم پرزیدنت ترامپ، اول اینکه اینجوری که واضحه اینه که فرمانده مرکزی یه راه خوبی واسه انتقال نفت داره باز میکنه از تنگه هرمز، از طرفی هم حمله های هوایی که به جمهوری اسلامی شده تو منطقه جنوبی ایران و اطراف تنگه هرمز یه مقدار دست سپاه کوتاه کرده که بتونه اونجوری تهدید بکنه در واقع حرکت نفت و از تنگه هرمز. این که حوثی ها کاری که توی تنگه باب و مندب دارن میکنن ممکنه اثر در واقع روانی روی قیمت نفت بذاره، ولی خب حوثی‌ها در لحاظ نظامی حتی از جمهوری اسلامی هم دستشون تنگ‌تره و عربستان سعودی هم هر وقت جدی خواسته باشه مبارزه کنه تونسته کاملا دستشون رو کوتاه بکنه. من فکر می‌کنم اقدامات حوثی‌ام اقداماتیه که ممکنه به مذاکره برای اونا برسه، واسه اینکه حوثی‌ها فکر نمی‌کنن الان کاری دارن انجام میدن که به نفع جمهوری اسلامی باشه، دارن از این شرایط استفاده می‌کنن که بتونن برای خودشون یه سری در واقع منافع خودشون رو تامین بکنن. چون از اقتصادی هم خیلی روی فشار هستن، میدونن که الان شرایط براشون خیلی مهیا شده که بتونن دوباره مذاکره بکنن با عربستان با آمریکا. من فکر می‌کنم دارن برای اون قضیه این در واقع اقدامات نظامی انجام میدن، نه واسه اینکه به جمهوری اسلامی کمک بکنن.
0: خب این نکته کلیدی راجعش صحبت میکنیم، اما این سوال آخرم تو این بخش، یعنی آقای سرزاده، شما به عنوان کسی آقای ملکی به عنوان کسی که مسئول تحریم های ایران بود به یه مدتی و میشناسید این مسیر رو، الان با اتفاقاتی که در امارات متحده عربی افتاده، در عراق داره میفته، از همه اینا مهمتر محاصره دریای ایران، ما میتونیم بگیم تحریم هایی که ترامپ میگفت کمر شکنه یا اعمال تحریم ها در جمهوری اسلامی وارد عصر تازه ای شده، فضای تازه ای شده، اگر اینطوره چه فرقی با تحریم های قبلی داره؟ چه این شکل اعمال تحریم چی کار خواهد کرد با اقتصاد ایران؟
2: خب خیلی فرق کرده، من به خاطر خود اقدامات جمهوری اسلامی. ببینید زمان دور اول آقای ترامپ 2 سال ما تو کشیده که از برجام بیایم بیرون، 2 سال آخر دوره پرزیدنت ترامپ که یادتون باشه 1.5 سال هم موقع کووید بود، یعنی ما تو گورنمنت تو دی سی اینجا نمیتونستیم بریم دفترمون درست کار انجام بدیم، ولی با این حال این 2 سال آخر پرزیدنت ترامپ اون تحریما تونست واقعا اثرات جدی بذاره روی جمهوری اسلامی. آخر دوره اول آقای ترامپ یادتون باشه حزب الله حسن نصرالله گدایی میکرد واسه دونیشن و اینا، این گروه های عراقی شکایت میکردن که حقوقشون رو نصفه میگیرن، بعضی موقع از جمهوری اسلامی اصلا نمیگیرن، تحریم ها اثرش رو موقع گذاشت. الان فرقی کرده ببین، بعد ما 4 سال در واقع بعد از اون رفتیم توی پرزیدنت بایدن، زمانی که تحریم ها اجرا نمیشدن، دست جمهوری اسلامی باز شده بود، کشورهای اطراف ایران احساس راحتی میکردن که با جمهوری اسلامی وارد مسائل اقتصادی بشن. الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سال توی آفیس بوده، ولی به خاطر این در واقع انحصار محاصره دریایی و مهمتر از اون اقدامات خود جمهوری اسلامی، همین که کشور منطقه رو اینجوری بهشون حمله کرد و همین که تنگه هرمز دوباره بست، بعد از اینکه بهش یه در واقع موافقت نامه جلوش گذاشته شده بود که من بهتون میگم از زمان انقلاب جمهوری اسلامی اولین بار بود که دولت آمریکا به ایران میگفت بیا برو نفت بفروش پولشو به دلار بگیر، یعنی این اصلا برای منی که کار تحریما رو 8 سال انجام دادم اصلا باورم نمیشد وقتی اینو دیدم. حتی واسه این چیزی بوده که خود آقای ملی و بایدن هم به ایران حتی قبول نکرد، برگشت دوباره تنگه هرمز رو بستن. این واسه یه در واقع شرایطی تو مسائل بین‌المللی ایجاد کرده که شما الان تمام این کشورها دید خیلی منفی نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن، هیچ کدومشون حاضر نیستن دست کمک به جمهوری اسلامی بدن، ممکنه به خاطر ترس منافع در واقع امنیتیشون. خب جمهوری اسلامی سالها تاریخ تروریسم و منفجر کردن ساختمان‌ها اینا داره، خب اینا نگرانی مسائل هم هستن، واسه همین سعی میکنن خیلی مستقیما و عمومی وارد فشار روی جمهوری اسلامی نشن، ولی پشت پرده خیلی واضحه کاری که امارات کرد، کاری که الان عراق کرده، احتمال زیاد من فکر میکنم ترکیه هم داره یه سری اقداماتی میکنه که یه مقدار از فشار روی جمهوری اسلامی بذاره.
0: متشکرم. آقای سرزاده، همین یکی نیم ساعت یه ساعت پیش شاید آقای پزشکیان رئیس جمهور میشه در واقع، ایشون اومده یه سخنرانی کرده گفته که آره توی کربلا امام حسین گفت دین ندارید آزاده باشید، حالا منم با آمریکایی هم میگم، رئیس جمهور ایران جمهوری اسلامی به پزشکیان با آمریکا گفته که آره حداقل بیاد مردانه بجنگید، و بعد گفته که آقا چرا ما رو تحریم میکنید؟ خب میخواد بجنگید، آقا تحریم مردم رو بیچاره میکنه، تحریم خطرناکه، خب تحریم رو بذارید کنار بیاد بجنگیم. یعنی منظورم این هستش که دیگه به جایی رسیده که قسم آقای دارم میخواست تحریم ها داره اذیت میکنه و نمیدونم شما تحریم های شما تحلیل جان ساورز رو خوندید یا نه؟ دوست روز به جان ساورز همون سر تیم مذاکره کننده بریتانیا که رئیس ام آی 6 شد، یه تحلیل کرده دوست روز پیش در مورد که چرا اسرائیل بلند شد لاریجانی رو زد ترور کرد، اونجا میگه که در مورد تحریم ها میگه که جمهوری اسلامی در 2-3 ماه آینده در ماه پیش رو عوارض تحریم رو تازه خواهد دید و چیزی نیست که بتونه تحمل کنه، و خیلی در واقع تحلیلی که ارائه میده زبان سادهش اینه که جمهوری اسلامی این دفعه بد جایی هست و گرفتار خواهد شد. شما چطور میبینید آیا این تحریم ها تحریم های دوره تازه در واقع چی کار میکنه با اقتصاد ایران که دوره های قبل نمیکرد، و اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه 2-3 ماه 4 ماه دیگه چی اون موقع چه اتفاقی میفته؟
1: برای تایید حرف شما و حرف آقای ملکی، اون چیزی که آقای ساورز گفته یه چیز جالبی گفته. گفته لاریجانی شخصیتی بود که میتوانست با مذاکره در میان تمام شخصیت‌های جمهوری اسلامی یک نوع راه حلی از طریق مذاکره پیدا کنه و احتمالاً راه حلی رو برای مشکلات تحریمی باز کنه. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته اسرائیل راه جانی زده، یعنی راه مذاکره، راه باز کردن تحریم از طریق مذاکره هم اگر از طریق شخص لاریجانی بود اونم بسته شده. حالا به اصطلاح با تشکر از کسانی که سر کار هستند، دیگه اصلا نیازی ندارند که دنبال کسی برن، اینها خودشون با اعمالی که میکنن راه رو برای تحریم های بیشتر اضافه میکنن. این پاسخ شما. ولی اون چیزی که در مورد عراق فکر میکنم سوال کردید که چرا عراق دست به چنین کاری میزنه از نظر سیاسی، بقیه من عراق تشخیص داده که راهی نداره غیر از این، چون موفق شده بخشی از هش و شحبی رو از اون راهی که میرفته، یعنی پیروی 100% از جمهوری اسلامی بیرون بکشه. گروه کوچکی کتاب حزب الله، حتی کتاب حزب الله هم 100% نیست، به همین علتی که جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید مجبور شده بره یک گروهی به نام خودش اونجا تأسیس بکنه. اینکه این گروه در اونجا چقدر آزادی عمل خواهد داشت بحث دیگری است. عراق لبنان نیست. همینجا اضافه بکنم حوثی ها هم حزب الله نیستن، یعنی فشار جمهوری اسلامی به حوثی ها که 100% از سیاست جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن چنین چیزی نیست. حوثی ها تاریخچه دراز مدتی دارن، خیلی تاریخچهشون دراز مدت است، تاریخچه خود جمهوری اسلامی است و منافعی دارن در خود یمن و میرن دنبال منافع خودشون، مثل حزب الله نیست که جمهوری اسلامی هستن برای پیشبرد سیاسیش تأسیس کرده این گروه رو. اینه که هم اون حرفی رو که ترامپ زده، حالا بعضیا خندیدن که حوثی ها گفتن ما حمله نمی کنیم، ما و دلیلی آوردن برای ترامپ که ترامپ بهشون حمله نکنه، واقعیت داره. اونا به منافع حوثی یمنی ملی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا به پیروی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به مجرد این که راهی پیدا بشه برشون که بتونن در مبارزاتی که در درون یمن.
0: این حرف شما، این تحلیل شما یه مشکل ایجاد میکنه. ببخشید، این تحلیل هم شما کردید هم آقای ملکی برد. ولی یه مشکل ایجاد میکنه. الان همه رسانه های غربی، همه منابع غربی میگن جمهوری اسلامی بوده که سپاه بوده که به حوثی ها گفته این کار رو بکن. خب اگه اونا واسه خودشون میجنگن، پس این روایت باید اشتباه باشه دیگه، یعنی جمهوری اسلامی نگفته. پس چرا ما میگیم که حوثی ها تحت فرمان حکومت ایران هستن اگر فقط به منافع خودشون فکر میکنن؟
1: اولا یه مقدار ساده سازی داستان هست که حوثی ها رو فقط معذرت میخوام عمله جمهوری اسلامی بدونی. حوثی های تاریخچه وسیع تری دراز تری دارن، همطوری گفتم منافع دیگری دارن و از نظر ایدئولوژی و مذهبی هم ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. اگر شما با ایدئولوژی حوثی ها در ایران باشید میبرن زندان اعدامتون میکنن. جمهوری اسلامی که صوفی ها رو نمیتونه تحمل کنه، چطور شیعه شیش امامی رو تحمل میکنه؟ شیعه زیدی رو تحمل میکنه؟ نه، اینها تشخیص دارن به نام منافع خودشون. حالا که تنگه هرمز بسته شده، برای فشار به عربستان سعودی، که فشار به عربستان سعودی تاثیر بذاره روی روند درونی یمن، خوب هست برن جلو. یه چیز دیگه هم هست، اینکه حوثی ها رفتن جلو همش مال اسلحه های جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی نبود. اون طرف جمهوری حوثی ها، یعنی گروه هایی که با حوثی ها می جنگن، متشتتن، متفرقن، 3 دسته هستن. یه دستش جدایی طلبان جنوب هستن، یه دستش طرفدار امارات هستن که راه خودشون میرن، یه دست هم طرفدار عربستان، و در این میان هم عده القاعده این جولان دارن. تو این در حالی که حوثی ها یک ایدئولوژی دارن که 1000 سال از زمان امام محمد باقر ادامه داره تا به امروز، فرق میکنه با حزب الله. اینه که حزب مطمئن باشید اولین چراغ سبزی که حوثی ها از عربستان سعودی بگیرن یا از آمریکا هم دنبال، به خاطر همین حمله نکرده برشون، اولین چراغ سبزی که از آمریکا برن میرن پی ساختن با آمریکا. این داستان که گویا روسیه ها عمله ایران هستن اصلا یه ساده انگاری بیهوده است.
0: خب بذار ببینید حالا آینده چی میگه. این روایت رسانه‌های غربی است. آقای سعدزاده، آقای ملکی، فکر کنم یکی دو ساعت پیش هست آقای بسنت، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده یه جوری اگه اشتباه نکنم فرمانده عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی هست، این یک فراخوان جهانی داده، گفته که ما یه عملیاتی رو داریم آغاز می‌کنیم با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش در جهان. گفته فراخوان جهانی است، عملیات جهانی داریم شروع می‌کنیم. بعدم گفته فراخوان جهانی من دارم میدم، هر کسی که اطلاعاتی در مورد مسیرهای اقتصادی و مالی ایران داره در اختیار ما بذاره بهش پاداش مالی بزرگی و چنین و چنان خواهیم داد. سوال اول اینه که این جور فراخوان‌ها اثر می‌گذاره؟ تجربه‌ای که شما دارید، یعنی این جور فراخوان‌ها مشتری داره، کسانی که بیان اطلاعات بدن پول بگیرن، زیاد کمک می‌کنه؟ و اساساً آیا چنین طرح‌هایی الان می‌تونه واقعاً تغییر بزرگی ایجاد کنه در مسیر فشار بر جمهوری اسلامی؟
2: 100%. خب ببینید، اقتصادی که یه اقتصاد فاسد و یه اقتصادیه که توی خود ایران و توی تهران و جزیره کیش و جزیره قشم نیستش که میچرخه، اقتصادیه که یه سری افراد کلاهبردار رو در واقع فاسد از توی دبی و از توی هنگ کنگ و اینا دارن میچرخونن، این اقتصادیه که خب خیلی راحت میشه شکوندش. شما حسابش اینجوری بکنید، اقتصادی که من گفتم توی 2 سال ما اومدیم صادرات نفتشو از 2 میلیون بشکه تو روز رسونیم به 200,000 بشکه توی یه روز، بدون حتی محاصره نظامی، بدون جنگ، بدون هیچی، این اقتصادی خب به حال شکننده است و اقتصاد فاسده. توی اقتصاد فاسد هم شما وقتی جایزه میذارید واسه اطلاعات خیلی جمع کردنش سخت نیست. شما همین در واقع اطلاعیه‌های دفتر سابق من و دفتر تو وزارت خزانه داری رو که ببینید چقدر جزئیاتون هست. خب این جزئیات فکر می‌کنید از کجا اومده؟ خب این یه در واقع بخشی از در واقع فشار، یعنی اون برنامه‌ای که الان وزارت خزانه داری داره اینه که این تو این شرایط، مخصوصا شرایط بسیار عالیه واسه اینکه بشه اینجور اطلاعات رو گرفت. واسه افرادی که توی هنگ کنگ و دبی و اینجا جا هستن، دیگه اعتمادشون رو از جمهوری اسلامی از دست دادن، میخوان پولشون رو به جیب بزنن و در برن، های سری اطلاعات هم میخوان بدن، یا افرادی هستن که بیکار شدن توی این شبکه هستن و میخوان اطلاعات بدن. این همیشه بوده، ولی خب الان میکنم وزارت خزانه داری تصمیم جدی گرفته که بیشتر اینو عمومی بکنه، بیشتر سعی کنه از اینجور اطلاعات بگیره که بتونه اون در واقع اون دریچه هایی که خیلی تنگ شده واسه جمهوری اسلامی که بتونه هر روز و یه روز به روز سپر بکنه، اونا هم بشه بست و اون دریچه ها رو شما با اطلاعات از طریق عموم گرفتن ببندید.
0: آقای ملکی، یه چیزی هم هست که چند روزه میخواستم اگه شما رو دیدم ازتون بپرسم. ببینید، آقای بسنت اعلام کرد که، یا یکی از مقامات وزارت خزانه داری، من یادم نیست کی بود، که از این به بعد وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوزهایی که میشه برای دور زدن تحریم‌ها، برای که تحریم‌ها دایده گرفته بشه رو دیگه اساسا با نظر اینکه در نظر جواب منفی خواهد داد بررسی میکنه. یعنی اصلا دیگه مجوز نمیده مگر در موارد خاص که نوشته که خطر مرگ باشه و غیره و غیره. آیا این سختگیری به این معنی هستش که واردات کالاهای اساسی در ایران، جمهوری اسلامی ایران، دچار مشکل جدی‌تر خواهد شد؟ منظورم این هستش که آیا این شکل تحریم‌های آمریکا فشار خاصی، چه تغییری میاره که آقای بسنت تحلیلش این هستش که به زودی مردم قیام خواهند کرد مثلا علیه دولت؟
2: ببینید، خب 100% فشار روی واردات کالای اساسی 100% میذاره، ولی خب متاسفانه خب مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. منم خب دوره اول پرزیدنت ترامپ، ما همه به این فکر میکنیم که چجوری بتونیم دریچه باز بذاریم واسه جمهوری اسلامی واسه ایران که بتونن مواد دارویی و اینا بگیرن. وقتی اون دریچه باز شد، با کل وقت و هزینه که دولت آمریکا گذاشت که بتونه بانکای سوئیسی و اینا رو پیدا بکنه و شرکت داروفروشی سوئیسی رو پیدا بکنه که این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی گفت نه، من پول کش میخوام، دارو نمیخوام. اینم الان شرایطی که این مجوزهایی که شما میبینید باطل شده، ببینید این تصمیمات بر اساس اطلاعاتی که جلوی وزارت خزانه داری گذاشته میشه گرفته میشه. من شکی ندارم که یه سری اطلاعاتی الان، خب من الان یک سال اونجا نیستم، ولی شک ندارم که یه سری اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی و سپاه در واقع داره سوء استفاده میکنه از این مجوز. البته خب این سوء استفاده همیشه بود، ولی الان خب به هر حال آمریکا وزارت خزانه داری حتی اون سوء استفاده کوچک هم نمیخواد دیگه قبول بکنه. حالا چه مسئله غذا و داروات و این چیزا هستش که همیشه بازه، اون همیشه حتی این معاصره نظامی که گذاشته شده مواد غذایی دارویی بازش که بیاد، ولی مشکل اینه که جمهوری اسلامی دنبال خریدش نیست. جمهوری اسلامی فقط نقد پول نقد میخواد که کاری که میخواد بیرون انجام بده. ببین من یه چیز دیگه هم سریع بهتون بگم، درست زمانی که برجام بود جمهوری اسلامی دو تا کار خیلی سریع شروع کرد انجام دادن، یکی این که همین حوثی ها رو از یمن سوار هواپیمای پرواز ماهان میکرد، به صورت به شکل به اسم زیارتی پرواز زیارتی میورد ایران، که حالا بعدا من اون موقع نمیدونستم منتظرش که اصلا از چیزی از عقیدتی زیارت میان ایران چیکار، اینا میرفتن اونجا تمرین میکردن سلاح میگرفتن و اینا. یه راه دیگرش هم این بودش که اینا شرکت در واقع دارویی راه انداخته بودن، یکی اسمش بود شرکت داروسازی تدبیر، بعد از این استفاده میکردن که پول ببرن لبنان برای حزب الله. زمانی که میتونستن این کار به صورت قانونی انجام بدن داشتن از این مسائل سوء استفاده میکردن. متاسفانه الان وزارت خزانه میخواد تمام این راههای سوء استفاده رو ببنده و میگم متاسفانه ضررش هم خب مردم عادی میبینن.
0: متوجهم. و آقای صدر شما چطور فکر میکنید؟ یعنی اگه قرار باشه سختگیری، چون که خزانه‌دار آمریکا اعلام میکنه در دادن مجوزها اینقدر سختگیری بشه، به بعد سابقه سوء استفاده جمهوری اسلامی هم هست دامنه، همین الان میده دارو در ایران مشکل بحرانه، همین الان میده دولت یه سری از بیمارها رو ول کرده، اصلا خدا از سرشون نگذره، خانواده‌ای که بیمار دارن سختی میکشن، درد میکشن، خیلی ساده ای نیست. اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا کنه دو ماه دیگه، شما چطور میبینید داستان رو؟
1: و بسیار بسیار بد میشه. صحبت از دلار 300 هزار تومان هست، صحبت از نبودن دارو در بازار هست. صورت من حتی امروز چیزی خوندم، نون در ایران نسیه فروخته میشه، نون عادی خالی که میخوان بخرن، بعضی از مردم وضعشون طوری است که نون هم نمیتونن بخرن. ما به یک وضع شبه قحطی میرسیم و این ادامه این کار هم توسط وزیر امور خارجه آمریکا و توسط ترامپ تنها راهی است که، یعنی ترامپ نمیخواد بجنگه، میخواد محاصره کنه و معتقده که از طریق محاصره میتونه به پیروزی برسه، میرسه به پیروزی، ولی روند این پیروزی واقعا اینه که سختی بر اقشار مردمه و متاسفانه اقشار پایین همیشه تحریم ها.
0: خب واکنش جمهوری اسلامی چی های صد زده؟ اگه واکنش جمهوری اسلامی، آره وقت زیاد نه، تو یه دقیقه جمهوری اسلامی شروع کنه به این ورانوار حمله کردن، نیمه حمله زمینی کردن، چی اون واقع چی؟
1: اینا لاعلاجی هست، اینا کارا رو میکنن، جوابشون خواهند داد. ولی خیلی یه جمله میخواستم آخر سر بگم، تحریم ها همیشه اقشار بسیار بسیار متوسط و هرچی پایین تر باشه بیشتر از تحریم رنج میبره. بالایی ها امکان پول بنزه کافی دارن، امکان دور زدن تحریم، در زمان صدام هم همینطور، در همه جه جهان همینطور هست و این بسلا تیغ دولبه تحریم هست و تحریم تنها وسیله هست، چون به هر حال آمریکا نمیخواد به جنگه، برای اینکه جنگش اصلا بیهوده است، ولی در این حال میخواد جمهوری اسلامی رو وادار کنه که به هر حال یک مسائلی رو بپذیره، مسائل سیاسی بپذیره، به جهان برگرده و تبدیل به دولتی بشه باش حرف زد. ولی مثل که این دولت اصولا حرف پذیر نیست، اصل مباحثه نیست و این تحریم ها متاسفانه ادامه پیدا میکنن، وضع آینده بسیار تاریک خواهد بود، به خصوص برای اقشار پایین جامعه.
0: دیگه فکر کنم کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، ولی آقای ملکی توی کمتر واقعا 30 ثانیه تصور میکنید در واقع اگر جمهوری اسلامی حملاتش گسترش بده آمریکا باز هم همین سیاست ادامه میده؟
2: ببینید این جمهوری اسلامی حملاتش میتونه گسترش بده، ولی مشکلی که الان داره اینه که اون حملات نمیاد مستقیم موشک بتونه بزنه مثلا تو آمریکا. این حملاتش رو باید طریق کشورهای خلیج فارس انجام بده، در طریق کشورهای عربی انجام بده، همین کشورهایی که یه قرون دو قرون جمهوری بله. اسلامی توشون هست. یعنی چقدر بخواد فشار رو آمریکا بذاره، فشار رو
0: راهکار متأسفانه. بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت تمام شد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آرتن و همچنین میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید بابا درد و براتون بخورد تو سر این بی‌شرافت‌ها، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، سه‌شنبه 24 شهریور ماه، و شما بیننده و شنونده یک بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمی‌ام. سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک بیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. توجیه پزشکیان درباره حمله به کشورهای منطقه به دلیل میزبانی از پایگاه‌های آمریکا. پزشکیان مدعی شد عضویت در NPT نشانه ی عدم تمایل جمهوری اسلامی به ساخت سلاح هسته‌ای است. در ادامه، هشدار نتانیاهو در مورد پاسخ شدید کشورش به هر حمله نظامی. همزمان عراقچی در گفتگو با رئیس پارلمان لبنان بر حمایت قاطع تهران از حزب الله تاکید کرد. خوش آمدید. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1,800 مأموریت انجام دادند و حدود 13,500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات، هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، 2 گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده که بیش از 22 میلیارد آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی در عملیات کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش، 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده که 1E-10 از دست رفته و چند هواپیمای سوخت رسان KC-135 و 1 بالگرد آهباچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرده. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ملحق شده با من. امیر، چه جزئیات بیشتری از عملیات نظامی آمریکا در این گزارش اومده؟
1: این همینه، گزارش بسیار مفصلی است، نشان میده که ما فقط با یک بازه حملات هوایی برابر نبودیم. این چیزی که الان در این گزارش آمده، بیش از 36,000 صوتی فقط پرواز رو ارتش ایالات متحده انجام داده، بیش از 13,500 هدف رو مورد هدف خودشون قرار دادن و 800 ماموریت آتش رو داشتن. ماموریت های صوتی معمولا به پروازهایی که انجام میشه برای عملیات های هوایی گفته میشه و از اون سو 800 ماموریت آتش هم حملاتی است که به اهداف مشخص با برنامه‌ای از پیش تعیین شده انجام میشه. بنابراین نشان میده که ارتش ایالات متحده از پیش یک برنامه دقیق و مدون داشته، یک کارزار بزرگ نظامی رو داشته، کارزاری که شامل حملات هوایی بوده، حملات دریایی بوده، همزمان حملات موشکی رو در برنامه کار خودشون داشتن، حملات سایبری، مجموعه از جنگ رسانه‌ای رو در این گزارش مفصل آمده که داشتن و از همه اینها مهمتر مجموعه از عملیات دفاعی که ارتش ایالات متحده با کمک متحدینش در منطقه انجام داده. از سوی دیگر در این گزارش اشاره شده که ارتش ایالات متحده در طول مدتی هم که در عملیات همزمان با خشم حماسی، حالا خشم اقتصادی هم داشته اجرا میکرده، چگونه از رسیدن کشتی های باری یا نفتکش ها به بنادر جنوبی ایران جلوگیری کرده، در کنار اینکه به هر حال برنامه رسانه‌ای خودش هم داشتن، بخشی از بودجه‌ای رو که به هر حال ارتش ایالات متحده در این مدت استفاده کرده هزینه های رسانه‌ای شده، به ویژه آنتن ویژه رادیویی که در کشور کویت نصب بوده تا بتونه برنامه ها و پیام های ویژه‌ای که به هر حال ارتش ایالات متحده داشته رو به سمت ایران ارسال بکنه. میدونیم که به هر حال اینترنت در ایران قطع بوده و پیام رسانی در اون زمان به خصوص برای اخطارها و پیام های هشدار خطر بسیار مهم بوده.
0: امیر، مدام درباره هزینه های این جنگ صحبت میشه. هزینه این جنگ، حالا که این آمار آمده، واقعا چقدر بوده و حجم تسلیحات فروخته شده توسط آمریکا به کشورهای منطقه هم آیا میدونیم الان که چقدر بوده؟
1: این تامین نکته مهمی است. تا 29 ژوئن همین سال میلادی که درش هستیم، عملیات رو حدود 33 میلیارد، بیش از 33 میلیارد دلار برآورد کردند. این تقسیم شده بر سه بخش. 22 میلیاردش هزینه مهماتی بوده که به هر حال در جنگ مصرف شده و هواپیماها یا به هر حال پهپادهایی که استفاده کرده در ایالات متحده. 7 میلیارد و 400 میلیون دلارش هزینه های افسوده بوده به عملیات، به هر حال عملیات نجات رو داشتن، عملیات سوخت‌رسانی داشتن یا عملیات های ویژه داشتن برای ترمین یا تعویض قطعات هواپیمای جنگی، و حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلارش تجهیزاتی بوده که میبایستی از بین میرفته یا به صورت خودکار از بین میرفته، مثل پهپادهایی که به هر حال بعد از اینکه عملیات خودشون انجام میدن یا موشکایی که انجام میدن یا در عملیات نجاتی که برای نجات سرنشین دوم هواپیمای جنگی ایالات متحده در قلب خاک ایران انجام شد، به هر حال تجهیزاتی نباید باقی میماند و از بین میرفت. اما از اون ور یک بازار بزرگ تسلیحاتی رو داشته. در این گزارش آمده که تا ژوئن امسال حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار ایالات متحده اسلحه و تسلیحات فروخته به کشورهای منطقه نظیر عربستان، کویت، امارات متحده عربی و اسرائیل.
0: ازت ممنونم همکارم امیر گیتی، از استودیوی ما در واشنگتن همراه بود و بلافاصله همراه میشم و درود میگم به شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما هستن. جناب خلدی، این گزارش نشون میده که آمریکا برای عملیات خشم حماسی از حجم زیادی از نیرو و مهمات و سامانه های دفاعی استفاده کرده. این ارقام درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ طولانی آیا دارن صحبت میکنن؟ چه روی کرده جدیدی رو میشه از این آمار برداشت کرد؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خیلی خوشبختم که شما در زمان حال استمراری این پرسش رو مطرح فرمودید، یعنی نگذاشتیدش در زمان گذشته. اون چه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقاً تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتا به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: جاب خلدی، پنتاگون از کاهش ذخایر راهبردی مهماتش هم خبر داده، از محدودیت در جایگزینی سریع اونها گفته. این نقطه ضعفش تا چه اندازه میتونه روی آمادگیش برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی یا مواجهه همزبان با بحرانهای دیگه تأثیر بذاره؟ اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید.
2: بله، چشم خدمتتون عرض میکنم. بر اساس دکترین نظامی ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سرد از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، ایالات متحده آمریکا باید بتونه در دو صحنه نظامی عمده و یک صحنه نظامی کوچیک به جنگ همزمان به جنگ. 2.5 theaters of war، دو صحنه نظامی بزرگ، یک صحنه نظامی کوچیک. به نظر میرسه که این درگیری با جمهوری اسلامی نشون داد در دنیایی که امروزه کشورهای متجاسر مثل جمهوری اسلامی از میزان زیادی پهپاد و موشک هدایت شونده و نیز کمک اطلاعاتی از چین و روسیه برای هدفگیری دقیق استفاده میکنند، ایالات متحده آمریکا احتیاج به این داره که میزان صنایع نظامی خودش رو از نظر تولید به شدت از اون چیزی که هست افزایش بده و ما این رو توی 2-3 ماه گذشته داشتیم که وزارت جنگ حتی اومده با جنرال موتورز و فورد که اساساً اتومبیل تولید میکنن وارد گفتگو شده برای اینکه دیگر صنایع غیر تسلیحاتی آمریکا کمک بکنن برای تولید تسلیحات و به نظر من این نقطه ضعف به زودی برطرف خواهد شد.
0: متشکرم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، مهمان این بخش خبری بودند. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات، این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و می تواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین المللی فراهم کند. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال، حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می دهد. فعالیت هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شوند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن طرحی موسوم به طرد اقتصادی را برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی و افراد و نهادهای مرتبط با آن آغاز کرده. بسنت گفت در چارچوب این طرح فراخوانی برای دریافت اطلاعات درباره حامیان مالی جمهوری اسلامی منتشر شده و به افرادی که اطلاعات مؤثر ارائه کنند پاداش داده خواهد شد. گفتگو خواهم کرد با نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا که مهمان ما هستند. جناب گیلانی، سابقه مدیران گلدن گلوبال در هالک بانک در کنار حجم بالای معاملات نقدی و ارزی این بانک چه تصویری داره میده از شبکه مالی جمهوری اسلامی، به خصوص برای انتقال درآمدهای نفتی و البته دسترسی به ارز در خارج از ایران؟
3: اول اینکه خیلی خوشحالم که در نزد شما هستم. تصویری که ارائه میده که این برنامه به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم‌ها بانک‌هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازه‌شون کوچکتر و کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنید که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم‌های آمریکا، داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا این کاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک‌ها که خطر میپذیرن ولی در عوض ریسک ریورد ریشیوشون، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا سه تا بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبت سودشون به سرمایهشون از 13-15% فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته. یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% ها

0: اگه نگاه کنی یه بانک نیست. بانک معروف معنی تعریف متعارفش این بانک یه نهاد مالیه که پول سرمایه‌گذاران رو سهامداران رو میگیره و از در ازش وام میده. این بانک بنا به اون چیزی که من متوجه شدم و مطالعه کردم یه بانک سرمایه‌گذاری بوده که حتی بانک فعالیت بانک اینوستمنت بانکینگ یا اون چیزی که در زبان فارسی میگیم این بانک سرمایه‌گذاری انجام نمیداده. تخصص این بانک تخصصی بوده که مورد نیاز جمهوری اسلامی بوده و این حمل و نقل پول و استفاده بهینه از خطوط از شبکه های ارزی. و براتون شاید جالب باشه که پیش از اینکه این بانک رو ببندن قرار بود این بانک یک شرکت کننده در گرد همایی سویفت در شهر در میامی در همین کشور ما آمریکا باشه سه هفته بعد. پس نشون میده اینا صرفا بانک نبودن که بخوان پول سپرده مردم رو بگیرن و در ازش وام بدن. یک نهاد خاصی بوده که به خاطر روابطی که داشتن با بانک مرکزی ترکیه نمیدونم کجاها اصلا این کار انجام بدن. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مجبور میشه بازم دورده افراد مورد هدفگیریش بگیره. ولی میتونم به شما با قاطعیت‌تر بگم که حلقه معاصره بانکی آمریکا داره تنگتر و تنگتر میشه، چون که اون جمعیت افرادی که اون مجموعه افرادی که حاضرن که پاداش شدیدی بگیرن ولی در عوض این ریسکای بالا رو بگیرن براشون داره عرصه براشون خیلی تنگ میشه و از تعدادشون کمتر و کمتر میشه. ممکنه دوباره یه مهاجرت هایی بشه در گرجستان، در مالزی، فکر میکنم بیشتر کشورهای اسلامی، چون که این بانک هم بانک سرمایه‌گذاری مجوز شریعت داشت، یعنی اسلامیک شریعت یا بانکدار اسلامی بوده. بنابراین شاید اون مشکوکای به زمان خودمون آمریکای عامیانه بگیم usual suspect، یعنی مشکوکان که همیشه همه جا هستن، افرادی خواهند بود که لونه کردن در نهادهای اسلامی، بانکداری اسلامی یا شبه اسلامی.
1: ممنونم. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری از کالیفرنیا، مهمان این بخش خبری بودند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد بانک وی تی بی در روسیه را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی و تسهیل تراکنش های مالی برای دور زدن تحریم ها بار دیگر تحریم کرده. این بانک پیشتر در سال 1400 در ارتباط با جنگ اوکراین تحریم شده بود.
2: این تحریم ها مشخصا علیه یک بانک روسی، بانک وتب وضع شد. بانکی است که پیشتر در رابطه با اوکراین هم وزارت خزانه داری ایالات متحده سابقا زیر نظر دولت بایدن به سراغش رفته بود. بانک بسیار بزرگی هست، بانک دولتی است، بیش از 60% سهام این بانک متعلق به دولت روسیه است و در حوزه های مختلف فعالیت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، کمک میکنه به نهادهای مختلف چه در روسیه چه در خارج از خاک روسیه، در هندوستان، در چین، در ایران هم در 3 سال گذشته فعالیت‌های وسیعی وتبه داشته و خب تحریم شده بود پیشتر در رابطه با اوکراین. الان وزارت خزانه داری امروز آمد در ساعات پایانی روز کاری این بانک رو مورد تحریم‌های ثانویه قرار داد. آقای بسنت وزیر خزانه داری تصریح کرده امروز روزهای قبل از روزی که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردند که هر نهادی که بخواد کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای داشتن مجرای تنفسی مالی آمریکا به سراغش خواهد رفت. این تهدید تحریم‌های ثانویه بسیار در عملیات طرد اقتصادی جدی است و آقای بسن میگه ما اخطار داده بودیم کمک نکنید به جمهوری اسلامی برای درآمد داشتن، حالا چه از طریق شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی، دلالی، واسطه‌گری، پولشویی یا اینکه ایجاد حساب‌های پایاپای، حساب‌های تسویه، این کلیرینگ اکاونت ها که الان همین بانک وتبه داره انجامش میده. میگه اونهایی که خب گوش دادند هیچی، کاری باشون نداریم، ولی وتبه گوش نداده، آمدن سراغش و این بانک الان سنگین ترین تحریم هایی که علیه یک نهاد یا مؤسسه مالی میتونه وجود داشته باشه علیه وتبه وجود داره. یک نکته دیگر که باز وجود داره خزانه داری اعلام کرد در همین متنی که مربوط میشد به این تحریم ها بحث دیدارهایی است که این هفته وزارت خزانه داری ایجنت ها و افراد مختلف مامورانی که برای وزارت خزانداری کار میکنند، دیدارهایی که خواهند داشت با انواع و اقسام نهادهای مالی و اداری اقتصادی از اقسام

0: نقاط جهان روشن نیست که این دیدارها کجا انجام خواهد شد، آیا اینها دارن سفر میکنند یا نه، ولی اعلام شده که این هفته وزارت خزانداری یک انرژی بزرگی رو خواهد گذاشت پشت این که بره توضیح بده به نهادهای مالی اقتصادی که چطور با جمهوری اسلامی مراوده نکنند یا کجاها میتونن در دام شرکت‌های سوری پوششی جمهوری اسلامی بیفتند و چطور میتونن از خودشون محافظت بکنن جلوی تحریم‌هایی که ممکنه وضع بشه.
1: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه ایندیا تودی گفت اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد و آمریکا با طرح این موضوع حمله به ایران را توجیه می‌کند. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه مشکلی ندارد. حملات به این کشورها به دلیل وجود پایگاه‌های آمریکاست. او حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل ندانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت او در سلامت کامل است، همچنین مسئولیت هایش را انجام می دهد و تصمیم نهایی را می گیرد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس توصیه کرد مردم با سیگنال های متناقض رئیس جمهوری آمریکا حواسشان پرت نشود. رضایی گفت مواضع ترامپ از مذاکره نمی کنیم تا برای گفتگو آماده ایم تغییر کرده و تاکید کرد تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی محقق نشود مذاکره ای انجام نخواهد شد. به گفته محسن رضایی معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده. دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. پیشتر از همکارم کامیار بهرنگ در خصوص ادعای پزشکیان در زمینه ی عدم تمایل جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای سوال هایی کردیم.
2: اساسا جمهوری اسلامی عضو NPT نشده. عضویت ایران در NPT به پیش از انقلاب 57 و در زمان شاه فقید انجام شده و جمهوری اسلامی در تمام این سالها اون عضویت رو حفظ کرده. اتفاقی که افتاد در دوره سید محمد خاتمی، پروتکل الحاقی امضا شد و بازرسی های گسترده تری رو به آژانس انرژی اتمی اجازه داد که انجام بشه. همین پروتکل الحاقی هم در مجلس شورای اسلامی تایید نشد و تصویب نشد و در واقع همیشه جمهوری اسلامی میگفتش که این به صورت داوطلبان است. همین اجرای داوطلبانه هم در سالهای گذشته بارها و بارها بالا پایین داشته و در آخر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که اون رو دیگه اجرا نمیکنه. این یک بخش ماجرا. بخش دیگر اینه که الزاماً عضویت در NPT به معنی عدم ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در NPT شما همینطور که جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار انجام داده، تحقیقاتی رو به صورت پنهانی انجام داده، آزمایش‌های رو به صورت پنهانی انجام داده و اطلاع نداده. بنابراین این جمله یا پزشکیان هم اشتباهه. نکته دیگه اینه که در تمام سالهای گذشته دست کم من میتونم لیست بکنم بین 15 تا 16 گزارشه آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی در حین عضویت در NPT کارهایی رو انجام داده که خلاف NPT بوده، از آزمایش های شکافت هسته‌ای تا اورانیوم های غنی شده درصد بالا و بریم برسیم به گزارش هایی که در پروژه آماد و تسلیحاتی هسته‌ای انجام شد. همه اینها رو باز میذاریم کنار، میگویند در برجام همه این پرونده بسته شد، اما میدونیم که بعد از برجام همین اتفاق افتاد و اصلا دلیل اصلی خروج ترامپ از برجام همین پنهانکاری های جمهوری اسلامی بود. پزشکیان و سران جمهوری اسلامی انقدر به خودشون و مردم ایران دروغ گفتند، فکر میکنن که این دروغ ها در جامعه جهانی هم خریدار داره. البته که موقعی که برخی از کشورهای اروپایی و در دوره‌های ایالات متحده چشم خودشون رو روی این دروغ‌ها بستند و می‌دونستند چنین اتفاقاتی افتاده، همونطور که در گزارش‌هایی که یک سال پیش حدوداً از حالت محرمانه خارج شد در گفتگوهای جورج دبلیو بوش و پوتین در این مورد بوده. بنابراین در همه این موارد جامعه جهانی می‌دونست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما چشمش رو بسته بود. اما پزشکیان فکر میکنه که همچنان دنیا همون دنیاست و میتونه با دروغگویی های خودش دنیا رو فریب بده.
1: بنیامین نتانیاهو هشدار داد اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند با پاسخ نظامی شدیدتری روبرو خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین انهدام شبکه تونل های حزب الله در جنوب لبنان را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد. ارتش اسرائیل روز پنج شنبه اعلام کرد شبکه گسترده ای از تونل‌ها در زیر ارتفاعات علی طاهر را منهدم کرده. شبکه‌ای که به گفته اسرائیل برای استقرار مرکز فرماندهی، اقامت نیروها و نگهداری تسلیحات حزب الله استفاده می‌شد. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید عباس عراقچی و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت هماهنگی بین کشورهای منطقه در مقابل اسرائیل گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی عراقچی در این تماس بر حمایت کامل تهران از حزب الله تاکید کرده. مقام‌های دولت لبنان پیشتر بارها از دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور انتقاد کردند. درود میگم به عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شدند. آقای قانعی‌فر، نتانیاهو میگه که اسرائیل حتی بعد از انهدام زیرساخت‌های حزب الله در علی طاهر و شقیف عملیات خودش رو در منطقه امنیتی ادامه میده در اون منطقه. آیا راهبرد اسرائیل از واکنش به حملات حزب الله به جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه در جنوب لبنان تغییر کرده؟
3: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. صحبت‌های نتانیاهو در کنار سه تحول بزرگ، یکی انهدام شبکه زیرزمینی گروه تروریستی حزب الله در علی طاهر و تثبیت منطقه امنیتی، یعنی بازگشت حزب الله، بازگشت به خلأ موجود، عواقبی داره و در واقع سیاست اسرائیل ادامه نابودی زیرساخت‌های حزب الله و سپاه و رفع هر گونه تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل هست. از نظر مطالعات امنیتی این صرفاً بازدارندگی از طریق مجازاته، یعنی هر محرومسازی، هر نابودی رو در پی خواهد داشت اگر پاسخ به هر حمله‌ای صورت بگیره و عدم اجازه به حزب الله برای ساختن دوباره تونل و غیر و زالک و توان عملیاتی باعث شده که تغییر دکترین اسرائیل مشهودتر باشه که برای بقایای جنازه جمهوری اسلامی خبر تلخی است. بالاخره میلیاردها دلار پول ملت شریف ایران هزینه شده، الان منهدم شده، ولی خب برای مردم ایران پیام‌آور امیدوار کننده است، زیرا منابع و ثروت ایران که توسط اینها تاراج و حراج شد برای گروه تروریستی حزب الله الان هیچ ضمانتی برای بقای اون وجود نداره. و دقیقاً دو سال پس از مرگ تحقیرآمیز حسن نصرالله این موفقیت برای اسرائیل به منصه ظهور رسید.
1: آقا نیفر، ارتش اسرائیل همچنین میگه که حزب الله داره از خلأهای امنیتی در جنوب لبنان استفاده میکنه برای بازسازی حضور خودش. ادامه این روند چه تأثیری روی توافق و خلع سلاح و عقب نشینی تدریجی اسرائیل خواهد گذاشت؟ آیا احتمال شکل گیری یک منطقه حائل بلند مدت الان افزایش پیدا کرده یا نه؟
3: به نظرم خیر، هیچ جاپایی وجود نداره. در پنج هفته اخیر اسرائیل با حملات هواپیمایی، توپخانه، مهندسی، زرهی و غیره کل محاسبه گروه تروریستی حزب الله رو به هم ریخته و هدف از بین بردن سرمایه‌گذاری نظامی انباشته شده توسط حزب الله بوده. لایه سیاسی ماجرا مهمه به خاطر اینکه توافق چارچوب عملیاتی برای خلع سلاح حزب الله، برای استقرار ارتش لبنان، برای عقب نشینی سرباز اسرائیلی نموساد در واقع حل مشکل نمیکنه در شرایط فعلی. و سازمان تروریستی شیعه یعنی حزب الله پذیرفته و که ظرفیت نظامیش اومده پایین، و خب این تا کاهش متدرجن کاهش پیدا بکنه تا به نابودی کامل میرسه. ولی حرفای نتانیاهو یک جمله توش هست، میگه هنوز کار تمام نشده. این یعنی نتانیاهو از نگاه اسرائیل به دنبال نابودی کامل تهدید حزب الله هست. خب لایه بزرگتر میشه رژیم تهران که در منطق راهبردی اسرائیل ایشون بازیگر نیست و ایشون در واقع میخواد به عنوان کاتالیزور بیاد و عملیات تروریستی رو دوباره شروع بکنه، که خب این بازسازی غیر ممکن هست. و همین غیر ممکن بودن بازسازی حزب الله و سپاه در جایی مثل لبنان، یعنی بازوی منطقه‌ای شبکه تروریستی جمهوری اسلامی فرسوده و قطع شده، و این موجب شادی ملت ایرانه که آدمخوارا و چگنهای اسلامی مانند اژه‌ای و رادان هم بهتر از امشب لباس مشکی بپوشن، بخاطر اینکه دیگه حزب الله در مسیر فروپاشی قرار گرفته.
4: متشکرم از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما بودند.

0: انجمن خانواده های جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانسته است مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تاکید کرد راه او و دیگر جاوید نامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاوید نامان دیما 1404 راحت ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: سمانه قدرخان، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو با ما هستند. درود به شما خانم قدرخان. 4 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، مهمترین تغییری که این جنبش در جامعه ایران و البته رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرده از نظر شما چیه و کدوم دستاورد اون رو میتونیم بگیم که ماندگار هست؟
2: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. به نظرم مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی. یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زن زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک‌ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم. هرچند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت، فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم، این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخش‌هایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: خانم قدرخان، با توجه به اعتراضات دیماه سال گذشته و ابعادی که داشت، الان به نظر شما چه پیوندی میشه پیدا کرد بین خیزش‌های گذشته با هم؟ اگر ممکنه کوتاه به من بگید.
2: بله حتما. من اول یک چیزی رو بگم، در بیشتر جنبش‌های اعتراضی که در دنیا اتفاق میفته، یه حادثه، یه جرقه، یه خشم و نارضایتی که در جامعه انباشته شده، جامعه رو شعله ور میکنه. یه انبار باروت رو در نظر بگیرید، یه جرقه کوچیکون رو شعله ور میکنه. مرگ مهسا امینی هم یک چنین در چنین چارچوبی در واقع قابل فهمه. مرگش در بازداشت گشت ارشاد یک جرقه‌ای شد که نارضایتی‌های انباشته شده سال‌های گذشته از سال 88 96 97 98 و منجر بشه به اعتراض های 1401 یا هم 1404. و باید این رو بدونیم که 1404 در واقع ادامه اون ره و ادامه اون هست و اون رو نباید جدا، اینها رو نباید جدا از هم بدونیم. تفاوت مهمش هم اینه که مطالبات در هر موج تغییر کرده و گسترده تر شده.
0: بسیار سپاسگزارم سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از تورنتو مهمان ما بودید. بسیار سپاسگزارم با همراهیتون با ایران اینترنشنال و خبرهای این ساعت. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. سپاسگزارم از همراهیتون. 7 صبح وقت ایران، بخش بعدی خبر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
5: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
6: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
4: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
7: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
8: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
9: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
10: جن جیان ازلی
11: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
12: بین ما یک دریای خون فاصله است.
13: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
14: من گلوله وارا میکنم.
15: دست کم میگن را دوست
16: نداره. از خون جوان
17: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
18: برخش تو در تاریخه تو نمونی.

0: فشاری که به هر حال برخی از این کشورها بودن. بحرینی ها اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند، اماراتی ها در سطحی پایین تر می خواستن شرکت کنند، و عربستان و سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود، و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده و مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت تن داد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضع دائمی تبدیل بشه. اون آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه، و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی‌ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان نفتکش‌های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی‌ها در نهایت اون رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش‌ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن، و در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته‌هاشون از جلسه بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند، هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده، و آمریکایی‌ها قطعاً با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی‌کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه‌های مهاجم، بین شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه. شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات‌های حوثی‌ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علارغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه‌ها، گروه نیابتی به ویژه حوثی ها ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره، مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره، از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه‌ای از گروه‌های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه‌ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه‌ها انجام میشه، مسئله ای نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلفم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدن به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست، میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه از آخرین خدافزیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانومم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسم تو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی. راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن. خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستن، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس می کنن که فقط تنها کاری که می تونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از این که بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت، اما یادت رو گرامی دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتند و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
7: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
8: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
9: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
10: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
9: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
11: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی‌نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می‌نامند.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران، سه شنبه 24 شهریور ماه، بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. خطر اعدام 100 معترض در 13 استان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان گزارش داد. حملات هوایی گسترده عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن. نیروی هوایی عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 54 بار مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را هدف حملات سنگین هوایی قرار داده. خوش آمدید. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1800 ماموریت انجام دادند و حدود 13500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کردند که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات، 7 نظامی آمریکایی در عملیات کشته شدند و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 ای ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دید و 1 ای-10 هم از دست رفته. همچنین چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرده. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من هست. امیر، چه جزئیات بیشتری از عملیات نظامی آمریکا و همچنین هزینه هایی که آمریکا انجام داده در این گزارش آمده؟
1: این تامین گزارش بسیار مفصلی است، شاید نشه در چند دقیقه گفت دقیقاً چه اطلاعات مهمی در این گزارش آمده، اما خلاصه ای از این گزارش به این شرح است که ارتش ایالات متحده با یک برنامه منظم و برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بوده دو ناو جنگی شد مطابق با این گزارش وارد منطقه خاورمیانه کرده، دو ناوگروه خودش رو و بعد عملیات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده. در این گزارش آمده 36,000 سورتی پرواز فقط ارتش ایالات متحده انجام داده در کنار هزاران عملیات دیگر که برای هدف قرار دادن اهدافی مشخص در حوزه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دادن. حالا مهمات مختلفی که استفاده شده در این گزارش بهش اشاره شده، هزینه هایی که انجام شده، اما مشخصا تنها عملیات نظامی نبوده که این هزینه ها رو شامل حال خودش کرده، یک مجموعه ای از کارهای اطلاعاتی، کارهای رسانه‌ای، عملیات نظامی، محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی بوده، در کنار اون تقابل سایبری که وجود داشته، به هر حال گروه های هکری که کارشون رو انجام میدادن برای هر دو طرف، چه در دفاع سایبری چه در حملات سایبری که ارتش ایالات متحده داشته، در کنار اون هزینه هایی بوده که به هر حال بخشش مربوط بوده به دفاع از پایگاه ایالات متحده یا متحدین ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، که به هر حال می‌دانیم جمهوری اسلامی پس از اینکه عملیات ایالات متحده آغاز شد به بعضی از کشورهایی که ایالات متحده اونجا پایگاه‌هایی رو داشت حمله کرد، یا اینکه حتی پایگاهی رو هم نداشت، فقط صرفاً برای هشدار شروع کرد به کشورهای حمله کردن. سامانه پاتریوت ایالات متحده اشاره شده که در این جنگ چقدر مورد استفاده قرار گرفته، در کنار سامانه‌های دفاعی که به هر حال اسرائیل و دیگر کشورها انجام دادن. برآوردی که در این گزارش آمده چیزی در حدود بیش از 33 میلیارد دلار تا ماه پایان ماه ژوئن میلادی ارتش ایالات متحده هزینه کرده بوده، بخشی از اون برای انجام عملیات نظامی بوده، بخش دیگرش بابت هزینه هایی بوده که به هر حال بابت جبران خسارت بوده یا به هر حال بازسازی یک سری تجهیزاتی که از بین رفتن، بخش دیگر مربوط به سامانه ها یا ابزارات دفاعی یا حمله‌ای بوده که بایستی از بین می‌رفته. برای مثال در عملیات نجات نفر دوم خلبانی که به هر حال در قلب ایران گیر کرده بود، مجبور بودن بعضی از تجهیزاتش رو که همراه خودشون برده بودن در اونجا از بین ببرن. اما در کنار اون اشاره شده که ایالات متحده چیزی در حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار هم سلاح به کشورهای منطقه من جمله کویت، اسرائیل، عربستان سعودی و قطر و بحرین فروخته، و این یه مقداری در این گزارش بسیار مشخصا بارز هستش، این که به هر حال در کنار هزینه که ارتش ایالات متحده کرده فروش سلاح رو هم داشته، اون هم مبلغی که مقداری بیشتر از اون هزینه های جنگ بوده. اما الان مطابق با این گزارش پنتاگون درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای سالی که بخشش مربوط هست به هزینه های جنگ با جمهوری اسلامی و از بخش دیگر بابت بازسازی سامانه هایی که به هر حال ارتش ایالات متحده نیاز میبینه که باید بازسازی بشن و تولید ادوات نظامی.
0: ممنونم امیره گیتی، همکارم در واشنگتن. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره آنچه گزارش ارتش آمریکا درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ نشان می‌دهد، پرسیدیم.
2: اونچه که گزارش خیلی آشکار مشخص می‌کنه این هست که اتفاقاً تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه‌های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده، و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته، تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم. برای این که، و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت، که هر کدوم از اونها، حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتا به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات، این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و میتواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین‌المللی فراهم کند. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال، حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می‌دهد. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شوند. و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن طرحی موسوم به طرد اقتصادی را برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی و افراد و نهادهای مرتبط با آن آغاز کرده. بسنت گفت در چارچوب این طرح فراخوانی برای دریافت اطلاعات درباره حامیان مالی جمهوری اسلامی منتشر شده و به افرادی که اطلاعات مؤثر ارائه کنند پاداش داده خواهد شد. پیشتر از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی پرسیدیم.
3: تصویری که ارائه میده که برنامه به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم‌ها بانک‌هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازه‌شون کوچکتر میشه. بنابراین اینها، این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنید که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم‌های آمریکا، داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا میکاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک‌ها که خطر میپذیرن ولی در عوض ریسک ریورد ریشیوشون، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا 3 بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبتشون به سرمایهشون از 13-15% فراتر نمیره. این بانک با حساب سرانگشتی 65% سود داشته. یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود، بسیار از دید من که مهاجر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش رو می‌خریدم. ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت قلمرو رفاه گزارش داد سبد معیشت خانوارهای کارگری در تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده و شکاف میان دستمزد و هزینه ها به طرز بی‌سابقه ای عمیق‌تر شده. به گفته فرامرز توفیقی، عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، تورم خوراکی ها در مرداد حدود 130% بوده و نرخ سبد خوراکی ها 10 میلیون تومان بیشتر از دریافتی یک کارگر حداقل بگیر متأهل با یک فرزند است. به گزارش هرانا، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای 18 دانشجو در ارتباط با تجمعات اعتراضی اسفند 1404 احکام انضباطی صادر کرد. بر اساس این گزارش، 2 دانشجو به اتهام هتاکی به پرچم به اخراج و 6 دانشجوی دیگر به 1 تا 3 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر جمهوری اسلامی را به سرکوب فعالیت‌های دانشگاهی و بازداشت و تعلیق دانشجویان متهم کرده بود. جلال خدامرادی و محسن حسین پناهی، 2 شهروند کرد اهل سنندج، پس از احضار به اداره اماکن این شهر توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش هنگاف، احضار و بازداشت این 2 شهروند در ارتباط با فراخوان همپیمانی احزاب کردستان ایران برای اعتصاب عمومی کسبه و بازاریان همزمان با سالروز قتل حکومتی مهسا جینا امینی صورت گرفته. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه ایندیا تودی گفت اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد و آمریکا با طرح این موضوع حمله به ایران را توجیه می‌کند. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه مشکلی ندارد و حملات به این کشورها به دلیل پایگاه‌های آمریکا انجام شده. او حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل ندانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره مشتبه خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم گفت او در سلامت کامل است. همچنان مسئولیت‌هایش را انجام می دهد و تصمیم نهایی را او می گیرد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس توصیه کرد مردم با سیگنال‌های متناقض رئیس جمهور آمریکا حواسشان پرت نشود. رضایی گفت مواضع ترامپ از مذاکره نمی کنیم تا برای گفتگو آماده این تغییر کرده و تأکید کرد تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی محقق نشود مذاکره ای انجام نخواهد شد. به گفته محسن رضایی، معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده. دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. پیشتر از همکارم کامیار بهرنگ در خصوص ادعای پزشکیان در زمینه عدم تمایل جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای پرسیدیم.
4: اساسا جمهوری اسلامی عضو MPT نشده. عضویت ایران در MPT به پیش از انقلاب 57 و در زمان شاه فقید انجام شده و جمهوری اسلامی در تمام این سالها اون عضویت رو حفظ کرده. اتفاقی که افتاد در دوره سید محمد خاتمی، پروتکل الحاقی امضا شد و بازرسی های گسترده تری رو به آژانس انرژی اتمی اجازه داد انجام بشه. همین پروتکل الحاقی هم

0: سالهای گذشته، دست کم من میتونم لیست بکنم بین 15 تا 16 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی در حین عضویت در NPT کارهایی رو انجام داده که خلاف NPT بوده، از آزمایش های شکافت هسته‌ای تا اورانیوم های غنی شده درصد بالا، و بریم برسیم به گزارش هایی که در پروژه آماد و تسلیحاتی هسته‌ای انجام شد. همه اینها رو باز میذاریم کنار، میگویند در برجام همه این پرونده بسته شد، اما میدونیم که بعد از برجام همین اتفاق افتاد و اصلا دلیل اصلی خروج ترامپ از برجام همین پنهانکاری های جمهوری اسلامی بود. پزشکیان و سران جمهوری اسلامی انقدر به خودشون و مردم ایران دروغ گفتند، فکر میکنن که این دروغ ها در جامعه جهانی هم خریدار داره. البته که موقعی که برخی از کشورهای اروپایی و در دوره های ایالات متحده چشم خودشون رو روی این دروغ ها بستند و میدونستند چنین اتفاقاتی افتاده، همونطور که در گزارش هایی که یک سال پیش حدوداً از حالت محرمانه خارج شد در گفتگوهای جورج دبلیو بوش و پوتین در این مورد بوده، بنابراین در همه این موارد جامعه جهانی میدونست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما چشمشو بسته بود. اما پزشکیان فکر میکنه که همچنان دنیا همون دنیاست و میتونه با دروغگویی‌های خودش دنیا رو فریب بده.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در معرض خطر اعدام هستند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر محکومان به اعدام هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بنابر اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری نیز در خطر اعدام قرار دارند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعترافات اجباری بازداشت شدگان و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. درود و خوش آمد میگم به پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر شیکاگو با ما هستن. خانم بنی هاشمی، شما این گزارش رو خوندید، به نظر شما مهمترین نکته درباره این پرونده ها و روند رسیدگی به اونها چیه الان؟
2: تشکر میکنم. منم خدمت شما و تمام بینندگان عرض سلام و درود دارم. ببینید، این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها

0: چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل‌های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل‌هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقاً متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده ها در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن.
1: خانم مریم هاشمی، این نکته آخری که اشاره کردید واقعا نکته مهمی هست در این گزارش. تازگی البته نداره، جمهوری اسلامی قبلا هم افرادی رو که زمان وقوع جرمی که ادعا میشه زیر 18 سال بودن رو اعدام کرده. از نظر حقوقی و قضایی این رو باز کنید. البته یک در این گزارش باز هم آمده که بسیاری از این دادگاه ها چند دقیقه ای بوده. درباره این هم به لحاظ حقوقی و قضایی توضیح بدید لطفا.
0: ببینید، اصلا دادگاهی که چند دقیقه‌ای باشه یا دادگاهی که حتی چند ماهه باشه برای حکم اعدام یک انسان، اصلا نام حقوقی رو نباید آلوده به این مسئله کرد. برای اینکه حقوق از حق میاد، از عدالت میاد، از یک پروسه قضایی میاد، یک احترامی داره. به نظر من واقعا روند این مسئله در جمهوری اسلامی 47 ساله که مسخره کردن روند واقعی حقوق کیفری و روند واقعی یک عدالت قضایی در خیلی از کشورهایی که دموکراسی مناسبی دارن، اما با اینکه حکم اعدام همچنان دارن، ممکنه صدور حکم یک اعدام و تا به اجرا رسیدن شاید 10 سال 20 سال طول بکشه، برای اینکه باید به اصطلاح پروسه ها رو بسیار دقیق نگاه بکنه. حالا شما تصور بکنید که در همین گزارش که خودتون هم اشاره کردین افراد زیر 18 سال هستن، سایر افرادی هم که زیر 18 سال نیستن، شما این گزارش واقعا بسیار بغرنج خوندنش. 22 سال، 24 سال، 25 سال همه جوانان با استعداد، جوانان روبه رشد. چطور ما میتونیم شاهد یک همچین فاجعه ای باشیم که اشخاصی فقط به صرف اومدن و اعتراض کردن بخوان این چنین در انتظار مرگ باشن و خانواده ها، نه یک خانواده، خانواده های بسیاری به اصطلاح بخوان مجددا عزادار بشن و مردم ایران یک بار دیگه بخوان شاهد این عزا باشن. بنابراین در عین حال هم دلم میخواد به این موضوع اشاره بکنم که حالا که در سالگرد مهسا امینی هستیم، باید ببینیم که در عرض این 4 سال هیچ چیزی میان مردم، شهروندان و جمهوری اسلامی تغییر نکرده. همون صفحه اعدام ها، همون اتهامات واهی و همچنان افراد بسیار زیادی از جوانان و زیر 18 سال متاسفانه اسیر این دار اعدام میشند.
1: متشکرم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با من گفتگو کردند.

0: انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانسته مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تاکید کرد راه او و دیگر جاوید نامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبوران رژیم. یاد او و یاد جاوید نامان دیما 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: از سمان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی مهمترین تغییری که این جنبش در جامعه ایران و رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرده چیست و کدام دستاورده آن را میتوان ماندگار دانست؟
2: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم. هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزا در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت، فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان، همپای زنان، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. یعنی مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم، این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخش‌هایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی در این کشور انجام داده. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، میگوید نیروی هوایی عربستان با استفاده از هواپیماهای F-15 و تایفون خاک یمن را هدف قرار داده. حوثی‌ها همچنین از شلیک ده‌ها موشک و پهباد به سمت اهداف نظامی در عربستان خبر دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان هم اعلام کرد چپ نظامیان حوثی به اهداف غیر نظامی در عربستان حمله کردند و در نتیجه این حملات 13 غیر نظامی مجروح شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار و در مورد همکاری دفاعی ریاض و واشنگتن و تحولات منطقه گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، واشنگتن اطلاعات هدفگیری درباره حوثی‌ها را در اختیار این کشور می‌گذارد. همزمان بلومبرگ هم گزارش داد عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از بریتانیا درخواست کمک کرده و بریتانیا در حال بررسی این موضوع است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد خط لوله نفت شرق غرب عربستان که چند روز پیش هدف حمله پهپادی قرار گرفت برای چند هفته غیر فعال خواهد بود. درود میگم و همراه میشم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. جناب قائدی، به نظر شما مجموعه این تحولات نشون میده که درگیری بین عربستان و حوثی‌ها الان تو چه مرحله‌ای؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب عربستان تحت در واقع دو نوع فشار قرار داره، یک فشار انرژیه و دو در میانه یک جنگ با حوثی‌ها، هم روی زمین توسط نیروهایی که حمایت میکنه هم به واسطه حملات هوایی. در خصوص فشار انرژی الان محدودیت دارن عربستانی‌ها در صادراتشون از تنگه هرمز، حوثی‌ها تنگه باب المندب رو هم در واقع برای عربستان درش محدودیت ایجاد کردن و خط لوله شرق به غرب عربستان هم توسط گروه‌های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژهای نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هلوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عربستانی‌ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی‌ها میجنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تعز تونستن پیشروی کنن. اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی‌ها یک چیزی هلوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی‌ها شده و حوثی‌ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن تا جایی که مناطقی در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی‌ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن. گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه‌ها، آلایشگاه‌ها مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم می‌بینیم یک چرخه تشدید تنش داره اتفاق می‌افته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا می‌کنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنن.
0: جناب قائدی، پس الان که عربستان همزمان از آمریکا و بریتانیا خواسته که برای مقابله با حوثی‌ها برن کمکش، اگر بریتانیا وارد بشه به این درگیری، به نظرتون میتونه این ورود باعث گسترده تر شدن درگیری‌ها در منطقه بشه؟ اصلا فکر میکنید بریتانیا به این درخواست پاسخ مثبت بده؟
3: خیر، من فکر نمی‌کنم بریتانیا به این درخواست پاسخ مثبت برای حضور نظامی و حمله به حوثی‌ها در یمن بده، اما این احتمال وجود داره که همکاری‌های اطلاعاتی پدافندی رو با حوثی‌ها با دولت عربستان تقویت کنه علیه حوثی‌ها. و ببینید، در پناه این تقاضایی که عربستان از آمریکا کرد برای اینکه وارد عملیات علیه حوثی‌ها بشه و آمریکا این رو نپذیرفت، گفت ما صرفاً در حد به اشتراک گذاری اطلاعات کمک می‌کنیم، عربستان رو ناچار کرد بره به سراغ یک قدرت دیگه‌ای که هم قدرت اطلاعاتی هم قدرت دریایی، چون بریتانیا به شکل سنتی در دریای سرخ حضور داشته و با منطقه کاملا آشناست و هم یک قدرت نظامی هوایی و اطلاعاتیه. به این جهته که عربستان سراغ بریتانیا رفته و اگر که بتونه بریتانیا رو وارد این داستان بکنه که من محتمل نمی‌بینم، اما اگر بتونه این کار رو بکنه میتونه در واقع ادعا کنه که این یک جنگ بین حوثی سعودی نیست، بلکه یک موضوع بین المللیه به دلیل به خطر انداختن کشتیرانی بین المللی در آبهای بین المللیه و فضا رو بیشتر از این که یک موضوع بین عربستان و حوثی‌ها باشه یک مقدار گسترده تر کنه. من فکر میکنم دامنه این قضیه محدود میمونه به این که انگلستان با کمک رسانی اطلاعاتی به عربستان کمک بکنه و نه حضور نظامی در جنگ.
0: متشکرم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. بنیامین نتانیاهو هشدار داد اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند، با پاسخی نظامی شدیدتری روبرو خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین انهدام شبکه تونل‌های حزب الله در جنوب لبنان را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید عباس عراقچی و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت هماهنگی بین کشورهای منطقه در مقابل اسرائیل گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، عراقچی در این تماس بر حمایت کامل تهران از حزب الله تاکید کرده. عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه در مورد اینکه آیا راهبرد اسرائیل از واکنش به حملات حزب الله به جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه تغییر کرده توضیح داد.
4: صحبت‌های نتانیاهو در کنار سه تحول بزرگ، یکی انهدام شبکه زیرزمینی گروه تروریستی حزب الله در الطاهر و تثبیت منطقه امنیتی، یعنی بازگشت حزب الله، بازگشت به خلأ موجود، عواقبی داره و در واقع سیاست اسرائیل ادامه نابودی زیرساخت‌های حزب الله و سپاه و رفع هر گونه تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل هست. از نظر مطالعات امنیتی این صرفاً بازدارندگی از طریق مجازات، یعنی هر محرومسازی، هر نابودی رو در پی خواهد داشت اگر پاسخ به هر حمله‌ای صورت بگیره، و عدم اجازه به حزب الله برای ساختن دوباره تونل و غیر و زالک و توان عملیاتی باعث شده که تغییر دکترین اسرائیل مشهودتر باشه، که برای بقایای جنازه جمهوری اسلامی خبر تلخی است. خب بالاخره میلیاردها دلار پول ملت شریف ایران هزینه شده، الان منهدم شده، ولی خب برای مردم ایران پیام‌آور امیدوار کننده است، زیرا منابع و ثروت ایران که توسط اینها تاراج و حراج شد برای گروه تروریستی حزب الله الان هیچ ضمانتی برای بقای اون وجود نداره. و دقیقاً دو سال پس از مرگ تحقیرآمیز حسن نصرالله این موفقیت برای اسرائیل به منصه ظهور رسید.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. در این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم تا بخش خبری بعد که 8 صبح به وقت ایران سریع به وبسایت ما ایران اینتل.com هم بزنید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: به همون اندازه که دولت به واسطه اون تحریم ها و محاصره دریایی دریافت بنزین و وارد کردن بنزین، واردات بنزین براش پیچیده شده، همونو داره به مردم منتقل میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که ما از ماهای گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دوتا استانی که پایلوت داشتیم برنامه های دولت در رابطه با بنزین اجرا میشد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیداً 10000 تومان شده. اونو دوتا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخت دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اونها نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن، امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658000 تومان. من نمیدونم چه جوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چه جوری باید زندگی کنن؟ این یه داروی ساده است. 120 تومان شده 658000 تومان.
2: ما با یک بحران گسترده در کل زنجیره تولید، تامین، توزیع در ایران مواجه هستیم، تا جایی که نه فقط داروهای خارجی بلکه داروهایی که در داخل کشور تولید هم میشن الان خیلی سخت پیدا میشن بسیاریشون. و خب مشخصه که مشکل صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه کل سیستم داروی کشور مختل شده. مربوط به الان هم نیست، این مشکل حدود 3 سال پیش تشدید شد، یعنی از 3 سال پیش بسیاری مشکل تشدید شد و از طرح هدفمندی یارانه دارو در طرح دارویار دولت رئیسی شروع شد و با حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در دولت پزشکیان شدت بیشتری گرفت. الان در واقع ما چیزی به نام ارز ترجیحی تقریبا نداریم، 80% حذف شده و دولت پزشکیان متاسفانه وعده داده که بقیهش رو هم حذف میکنه به تدریج. توی طرح دارویار مقرر شد که ارز ترجیحی دارو حذف بشه و ما با تعهد اون رو دولت از طریق بیمه ها پرداخت کنه، اما دولت مطالبات بیمه ها و صنعت داروسازی رو تسویه نمی کنه به موقع. این نااطمینانی و بدهی هم باشه خب باعث میشه که زنجیره تامین نقدینگی لازم رو نداشته باشه، به خصوص داروخونه ها نقدینگی لازم رو ندارن برای سفارش مواد اولیه و حتی تولید کنندگان دارو نمیتونن برای واردات دارو نقدینگی لازم رو تامین کنن. موضوع بعدی هم تحریم ها هستن. اگرچه که دارو خب رسما معاف از تحریمه، اما به خاطر مسدود بودن کانال های مالی و پر ریسک بودن معاملات بانکی با ایران، خب وارد کننده به خاطرش مجبوره که هزینه های مبادلاتی سنگینی بپردازه، راه های غیر مستقیم رو انتخاب کنه و خب این هم زمان واردات رو طولانی میکنه، هم هزینه‌شو همونطور که دیدیم 5 6 برابر میبره بالا، که خب حتی باعث میشه که زنجیره تامین قطع بشه در مواردی. عامل بعدی هم که امسال تشدید شده کاهش دسترسی به منابع ارزیه که به مشکلات دیگه اضافه شده. وقتی کشور با کمبود ارز مواجه یا هزینه کردن ارز در برای دارو در اولویت های دولت نیست، خب واردات دارو و حتی تامین مواد اولیه تولید داخل هم با مشکل مواجه میشه. توی این چنین شرایطی هزینه تولید بالا میره و در نهایت یا دارو گران میشه یا اصلا از بازار در مواردی ناپدید میشه، مثل همین گزارش هایی که دیدیم. عملا دارو داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب با رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارند یا حتی درآمد ثابت هم دارند دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشند. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست. خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده. همونطور که گفتید کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیفتر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه های مجازی تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره. داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده حمل و نقلش، نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیماران.
3: این وضعیت پایانه مرز خسروی. کیلومتر صرف ماشین مرزم کلا بسته، ماشینی ها رو هم راه نمدن. هفته پیش رئیس گمرک کرد، امروز به ما میگه اصلا به من ربطی نیست، عراق مرز رو بسته. میگه ما آقای بارو برگشت بزن. بازم اصلا هیچ گونه، میگه برو، رئیس گمرک میگه مرزباری، مرزباری میریم. میگه رئیس راهداری، رفتی پیش رئیس راهداری، میگه به من ربطی نیست. اونجا کی باید پاسخ ما رو بده؟
4: پیش از جنگ و محاصره هم نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه، کمتر کشوری در جهان حاضر به تجارت با جمهوری اسلامی بود، اما الان وضعیت از اون هم بدتر شده. ببینید بعد از محاصره دریایی و اون تشدید فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی، توی هفته‌های گذشته حلقه محاصره تجارت خارجی هر روز داره تنگ و تنگ‌تر میشه و اگه بخوایم یک تصویر کلی از این وضعیت بدیم، میتونیم بگیم که الان به جز این که مسیرهای دریایی بسته است، همون تجارت پرهزینه و محدودی که از مسیرهای زمینی امکان پذیر بود هم در معرض آسیب قرار گرفته. یکی از این مسیرها عراق هست که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات ایران به این کشور انجام میشد. حتی بعضی از در واقع برندهای ایران در حوزه محصولات خوراکی و همینطور خودروسازها توی عراق کارخونه تأسیس کرده بودند. خب عراق از معدود کشورهایی که تراز تجاری ایران باهاش مثبته. حجم تجارت سالانه ایران با عراق توی شرایط عادی حدود 12 میلیارد دلار بود، اما توی سال 1404 این رسیده بود به 9 میلیارد دلار. یعنی صادرات به عراق قبل از این اتفاقات هم تحت فشار بود. اما این وضعیتی که به تازگی ایجاد شده، یکی از مهمترین منابع درآمد در واقع صادراتی ایران رو تحت تاثیر قرار داده و از این جهت میتونه اوضاع در واقع درآمدهای بودجه‌ای بدتر بشه. این مسئله اهمیتش در اینه که خب عراق با ایران مرز مشترک داره، مرز گسترده هم داره و توی شرایط تحریم مالی میتونست یه مشتری دست به نقد باشه برای جمهوری اسلامی حتی نسبت به چین. ببینید یک خطر دیگه هم اینه که اگه این وضعیت به شکل طولانی مدت ادامه داشته باشه، در این صورت ایران یکی از مشتری های ثابت صادرات خودش رو از دست میده و سهم شرکت های ایران از بازار عراق به طور دائمی کاهش پیدا میکنه که این هم میتونه یک آسیب جدی باشه.
5: خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقفه. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این گروه همچنین از دست کم 50 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز میشه و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ میرسه، مسیری که به عربستان اجازه میده نفت خودش رو بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل بکنه. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شده. عربستان سعودی بخشی از صادراتش رو به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشک نفت رو به بندر ینبو میرسونه. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط رو متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات عربستان سعودی ممکنه کاهش پیدا بکنه و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیره. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. اونها از جنوب هدیده عبور کردند، بندر راهبردی مخار رو تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از اون شهرهای ساحلی ذباب و جزیره پریم به کنترل حوثی‌ها در اومده. حوثی‌ها حالا در مسیری مستقر شدن که نفت بارگیری شده در بندر ینبو رو از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی میرسونه.

راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا میکنه با تهدید تهران یا نیابتی‌هاش روبرو میشه. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه‌های جایگزین انتقال نفت تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشه. اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر بشه، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر میشه.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بلوله بارا میکنم.
7: دست کم دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه 24 شهریور، بیننده و شنونده یک بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تامین رستمی‌ام. سرخط خبر. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. خطر اعدام 100 معترض در 13 استان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان گزارش داد. روز جهانی دموکراسی، سازمان ملل بر شنیده شدن صدای همه تاکید کرد. خانه آزادی میگوید فقط 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی میکنند. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان میدهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1,800 ماموریت انجام دادند و حدود 13,500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون نشان داد ماها پیش از آغاز عملیات هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بودند. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان جوان را دست کم 33,400,000,000 دلار برآورد کردند که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش 4 جنگنده F-15E از ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده و 1 A-10 از دست رفته و چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاشی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرد. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره آنچه گزارش ارتش آمریکا درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ نشان می‌دهد، پرسیدیم.
1: اونچه که گزارش خیلی آشکار مشخص می‌کنه این هست که اتفاقا تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها، حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتاً به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و میتواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین‌المللی فراهم کند. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می‌دهد. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شوند. پیشتر از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه گذاری درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی پرسیدیم.
2: تصویری که ارائه میده که بنا به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم ها بانک هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازشون کوچکتر و کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنید که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم های آمریکا، داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا این کاری که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک ها که خطر میپذیرن ولی در عوض ریسک ریورد ریشیوشون، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا سه تا بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبتشون به سرمایهشون از 13 تا 15% فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته، یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود بسیار از دید من که مهمتر هستن بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش من میخریدم، ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
0: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه‌نشینی در ایران خبر داد و نوشت در سیاست‌های دولتی برای مهار این بحران بی‌نتیجه بوده. به نوشته این روزنامه، انتشار آمار رسمی بانک بازار مسکن 2 سال است متوقف شده و حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. نرخ فقر میان مستاجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده. با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه ها افزایش پیدا کرده. علی محمد باغشاهی، دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی، با اتهاماتی مثل اقدام فعالیت تبلیغی علیه نظام، بازداشت و به زندان یزد منتقل شده. به گزارش صنف مستقل دانشجویان بهشتی، 3 دانشجوی دیگر از دانشگاه بهشتی اخراج و تعدادی برای چندین ترم هم از تحصیل تعلیق شدند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در معرض خطر اعدام هستند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر محکومان به اعدام هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بنابر اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری هم در خطر اعدام قرار دارند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعترافات اجباری بازداشت شدگان و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، پرسیدم مهمترین نکته درباره پرونده بیش از 100 معترض دی ماه که در خطر اعدام قرار دارند و روند رسیدگی به اون پرونده ها چیه؟
3: گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقاً متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده ها در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن.
0: 15 سپتامبر به عنوان روز جهانی دموکراسی در تقویم ها ثبت شده و امسال سازمان ملل آن را با تاکید بر شنیده شدن صدای همه گرامی می‌دارد. اما این در حالی است که بر اساس آخرین ارزیابی خانه آزادی تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند و شانس شنیده شدن دارند. گزارش فرزیا ثابتی.
4: هر صدایی شنیده شود دموکراسی نتیجه می‌دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می‌گذرد. اما آنچه آمارها روایت می‌کنند با آرمان‌های این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که آزاد ارزیابی می‌شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می‌کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
5: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
4: در سنجش سال 2026، 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی، صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی در این کشور انجام داده. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها می‌گوید نیروی هوایی عربستان با استفاده از هواپیماهای F-15 و تایفون خاک یمن را هدف قرار داده. حوثی‌ها همچنین از شلیک 10 موشک و پهپاد به سمت اهداف نظامی در عربستان خبر دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان هم اعلام کرد شبه نظامیان حوثی به اهداف غیر نظامی در عربستان حمله کردند و در نتیجه این حملات 13 غیر نظامی مجروح شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام درباره همکاری دفاعی ریاض و واشنگتن و همچنین تحولات منطقه گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، واشنگتن اطلاعات و هدفگیری درباره حوثی‌ها را در اختیار این کشور می‌گذارد. همزمان بلومبرگ هم گزارش داد عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از بریتانیا درخواست کمک کرده و بریتانیا در حال بررسی این موضوع است. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد خط لوله نفت شرق غرب عربستان که چند روز پیش هدف حمله پهپادی قرار گرفت برای چند هفته غیر فعال خواهد بود. به گفته این منابع آسیب وارد شده به خط لوله

0: توسط گروه‌های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژهای نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هولوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عربستانی ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی ها میجنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تعز تونستن پیشروی کنن. اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی ها یک چیزی هلوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی ها شده و حوثی ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن. تا جایی که مناطق در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن، گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه ها پالایشگاه ها مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم میبینیم یک چرخه تشدید تنش داره اتفاق میفته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا میکنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنن.
1: در سفر نخست وزیر عراق به پاریس، امانوئل مکرون بر اهمیت امنیت مسیرهای انتقال انرژی برای فرانسه تاکید کرد و خواستار کاهش وابستگی به تنگه هرمز شد. دو کشور چند توافق دفاعی و امنیتی تازه هم امضا کردند. گزارش ساجده شریفی.
2: کماکان مقابل کاخ الیزه هستیم، مقر اصلی ریاست جمهوری فرانسه که امروز میزبان علی زیدی نخست وزیر عراق هست. این نخستین سفر اروپایی این مقام هست به فرانسه. سفرش رو با پاریس آغاز کرده. مکرون و علی زیدی قرار هستش که حول 2 موضوع اصلی، یکی بحران انرژی و دیگر مسائل امنیتی خاورمیانه، با همدیگه گفتگو بکنن. این گفتگو در حال حاضر پشت درهای بسته در جریان هست. صبح علی زیدی با یک مراسم تشریفاتی در کاخ انولید در واقع ازش استقبال شد، سپس با هیئت بزرگی همراه با وزیر امور خارجه این کشور وارد کاخ الیزه شد. با جمهور مکرون یک شام نهار تشریفاتی صرف کردند و حالا در واقع هیئت دو کشور در حال مذاکره هستند بر سر جزئیات محورهای مطرح شده. علی زیدی امشب بعد از مذاکراتش در پاریس راهی برلین خواهد بود. سخنگوی دولت عراق اعلام کرده بود که یکی از مسائلی که به میز مذاکره بین پاریس و بغداد آمده مسائل امنیتی هستش. به تاریخ 30 سپتامبر اشاره کرد که موعد خروج ائتلاف بین المللی ضد داعش هست و حالا می‌بینیم که هم فرانسه و هم عراق بر اساس منافع مشترکشون بر سر این موضوع صحبت می‌کنن. موضوع دیگر مسئله راه‌های جایگزین انتقال نفت هست که می‌دونیم که عراق 95% نفت این کشور از طریق تنگه هرمز پیشتر می‌گذشته. حدود 8% صادرات نفت عراق به کشور فرانسه هست و این کشور یکی از بزرگترین تأمین کنندگان انرژی برای فرانسه محسوب میشه. امروز قرار هستش که مقامات این دو کشور درباره این دو محور با همدیگه صحبت بکنند. در آخر مذاکرات طی بیانیه رسمی الیزه اعلام کرده که نتیجه این مذاکرات و توافقهای حاصل شده رو اعلام خواهد کرد. ساجده شریفی، پاریس.
1: خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمانم با بمونید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
10: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
11: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
12: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
10: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد، گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیره خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی‌های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته‌ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی‌ها و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی‌ها به پشت دیوار خانه‌ها منتقل شد. در دهه‌های 60 و 70 بسیاری از مهمانی‌ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه‌های روشن زندگی است، با محدودیت‌های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر، روابط اجتماعی به شدت کنترل می‌شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمان‌ها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم، میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی، گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می‌شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و هرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که 4 دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این 4 دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.

0: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
5: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
6: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
7: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
5: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
8: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
9: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
10: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
11: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
5: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
12: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
13: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
14: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
15: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.

0: با فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن، بحرینی اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند، اماراتی ها در سطحی پایین تر می خواستن شرکت کنند، و عربستان و سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود، و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت انداد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضع دائمی تبدیل بشه. اون آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه، و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی‌ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان دستکش‌های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی‌ها در نهایت اون رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن، و در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته هاشون از جرسنین بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند، هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده، و آمریکایی ها قطعا با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی‌کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه‌های مهاجم، بین و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه. شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علی رغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه ها، گروه نیابتی به ویژه حوثی ها، ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره، مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره، از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه‌ای از گروه‌های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه‌ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه‌ها انجام میشه، مسئله این نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلف هم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدن به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد، بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست، میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست، نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه از آخرین خدافزیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسم تو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی. راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن، خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از این که بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میفته تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرامی دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتند و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: greenhouse gas emissions, primarily from our burning of fossil fuels, are ratcheting up temperatures over time. That's pretty well understood physics.
1: صدا
2: یک دو سه
3: شروع با هم شروع شده ردی؟
0: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
0: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، سه شنبه 24 شهریور ماه، و شما بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تحمین رستمیم. سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. خطر اعدام 100 معترض در 13 استان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان گزارش داد. در ادامه، روز جهانی دموکراسی، سازمان ملل بر شنیده شدن صدای همه تاکید کرد. خانه آزادی میگوید فقط 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی میکنند. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1,800 ماموریت انجام دادند و حدود 13,500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کردند که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات، 7 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده، آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس همین گزارش، 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داشتند. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده و یک A-10 از دست رفته و چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرده. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره آنچه گزارش ارتش آمریکا درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ است، پرسیدیم.
1: اونچه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقاً تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم برای این که، و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها، حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتا به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات، این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و می تواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین‌المللی فراهم کند. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می‌دهد. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شوند. بیشتر از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی سوال هایی کردم.
2: تصویری که ارائه میده که بنا به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت های اجرایی داشتن از بانک های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم ها بانک هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازشون کوچکتر و کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنید که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم های آمریکا، داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا میکاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک ها که خطر میپذیرن ولی در عوض risk reward ratio، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا سه تا بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی پی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبتشون به سرمایهشون از 13-15% فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته، یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود، بسیار از دید من که مهاجر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش رو می‌خریدم. ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران خبر داد و نوشت سیاست‌های دولتی برای مهار این بحران بی نتیجه بوده. به نوشته این روزنامه، انتشار آمار رسمی بازار مسکن 2 سال است متوقف شده و حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. نرخ فقر میان مستاجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در 8 شهر نوشت در چارچوب مناسبات کنونی نمیتوان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازنشستگان و دیگر مزدبگیران داشت. این تشکل کارگری بر تقویت سازمانیابی مستقل، اتحاد بازنشستگان با کارگران و دیگر گروه های اجتماعی و همچنین شکل گیری همکاری میان جنبش های اجتماعی برای مقابله با شرایط موجود تأکید کرد. با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه ها افزایش پیدا کرده. علی محمد باغشاهی، دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه بهشتی، با اتهاماتی مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. به گزارش صنف مستقل دانشجویان بهشتی، 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه اخراج و تعدادی دیگر هم برای چندین ترم از تحصیل تعلیق شد.

0: انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی بیانیه‌ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانسته مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تاکید کرد راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران ادامه دارد.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: از سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی مهمترین تغییری که این جنبش در جامعه ایران و رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرده چیست و کدام دستاورد آن را میتوان ماندگار دانست؟
2: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثل مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب مثل مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخش‌هایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در معرض خطر اعدام هستند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر از محکومان به اعدام هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بنابر اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری هم در خطر اعدام هستند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعترافات اجباری بازداشت شدگان و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرده جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم مهمترین نکته درباره پرونده این بیش از 100 معترض دی ماه که در خطر اعدام قرار دارند و البته روند رسیدگی به پرونده آنها چیست؟
3: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده ها در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته، ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد

0: پناه مناسب از چالش‌های اصلی این آوارگان است. نشست وزرای انرژی کشورهای گروه 20 همزمان با افزایش چشمگیر تقاضای جهانی برای انرژی در شهر هیوستون تگزاس آغاز شد. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره سیاست‌های تنظیم بازار، تأمین پایدار سوخت و مدیریت زیرساخت‌های حیاتی گفتگو می‌کنند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در تلاش برای عبور از بحران جنگ تجاری با ایالات متحده میزبان ده ها سرمایه گذار بزرگ بین المللی در تورنتو است. دولت کانادا قصد دارد با کاهش بوروکراسی اداری و توسعه پروژه های مدنی، انرژی، فناوری و زیرساخت ها در 5 سال آینده حدود 1 تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند. روز 15 سپتامبر به عنوان روز جهانی دموکراسی در تقویم ها ثبت شده و امسال سازمان ملل آن را با تاکید بر شنیده شدن صدای همه گرامی می دارد. همکارم فرزیا ثابتی گزارشی داره.
1: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می‌گذرد، اما آنچه آمارها روایت می‌کنند با آرمان‌های این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که آزاد ارزیابی می‌شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
2: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
1: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشتار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته. و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: از اصلا ممنونم که با من در بخش‌های خبری گذشته همراه بودید. 10 صبح همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. تا اون زمان هم کماکان با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سنگرهای دفاعی شرلق از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند.

این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر؟ زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یکی از دو خلبان نجات یافته جنگنده F-15 آمریکایی که 5 ماه پیش در ایران سقوط کرد در مصاحبه‌ای با شبکه CBS نیوز جزئیات تازه ای از این عملیات بزرگ در خاک ایران رو فاش کرده، عملیاتی که در اون آمریکا برای اولین بار پس از 46 سال 92 نیروی زمینی نخبش رو به ایران فرستاد تا در عملیاتی 50 ساعته دو تا از خلباناش رو نجات بده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: نجات سرباز براوو، فیلمبرداری زنده یک اکشن هالیوودی در اصفهان، جزئیات تازه از عملیات بزرگ نجات خلبانان آمریکایی در خاک ایران، روایت براوو از فرود بدون چتر نجات با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت، مشارکت 92 سرباز، 150 هواگرد و 3000 نیروی پشتیبان در عملیاتی دو روزه، درگیری تن‌به‌تن کماندوهای دلتا فورس و پی جی آمریکا با یگان فاتحین در دهدشت، سیگنال‌های فریب CIA برای فرستادن سپاه به مقصد نخود سیاه، آمریکا چگونه دو خلبانش را از دهن جمهوری اسلامی بیرون کشید.
2: ده ها هزار سورتی پرواز، عملیات سوخت رسانی و حمله تحت حمایت مشیت الهی انجام شد. تلاشی عظیم همراه با محافظتی معجزه آسا. براوو، افسر دوم جنگنده، از جانب همه ما گفته بود خداوند مهربان است.
1: 5 ماه بعد از این اعلام پیروزی آمریکا در نجات دو خلبان یک جنگنده سقوط کرده در خاک ایران، افسر دوم این پرواز در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا جزئیات تازه‌ای از این عملیات را فاش کرد. او که به دلایل امنیتی با نام عملیاتیش براوو معرفی شد، از 2 روز زندگی مخفیانه‌اش در ارتفاعات کوهگلیو با رحمت گفت. لحظاتی پر از استرس که از ساعات پایانی روز 13 فروردین ماه آغاز شد، وقتی جنگنده F-15 با نام عملیاتی دو 44 با یک موشک دوشپرتاب میثاق هدف قرار گرفت. دو خلبان ابتدا تلاش کردند جنگندهشان را نجات دهند، اما خیلی زود فهمیدند تلاششان بیفایده است. پس سراغ اجک رفتند تا زنده بمانند. اما براوو همون موقع مرگ را جلوی چشمانش دید، وقتی متوجه شد چتر نجاتش کار نمی کند.
3: چتر نجاتم توی حمله اولیه آسیب دید. یه لحظه سرمو بالا گرفتم و دیدم اصلا چتری بالای سرم نیست. اون وحشتناکترین چیزی بود که توی تمام عمرم دیده بودم. همونجا یه لحظه مکس کردم و دعا کردم. پروردگارا، اراده تو انجام بشه. اما اگه قرار از این وضعیت رد بشم، به کمک نیاز دارم.
1: به گفته براوو، متخصصان ایمنی پرواز تخمین میزنند که او بدون چتر با سرعتی بین 113 تا 161 کیلومتر به زمین برخورد کرد و به شدت مجروح. با این حال او طبق پروتکل به سوی ارتفاعات حرکت کرد. آن موقع او از سرنوشت خلبان اول با نام عملیاتی آلفا بیخبر. همزمان در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از تصور دستگیری خلبان‌های آمریکایی هیجان زده بودند و در تلویزیون از مردم خواستند آنها را بگیرند و جایزه دریافت کنند.
4: اهالی استان کوهگیلوی و بویرحمت، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنید.
1: این تصاویر گروهی از مردم محلی است که با سلاح‌های ابتدایی به کوه تپه‌ها زدند تا براوو و آلفا را بیابند. هرچند سپاه پاسداران همزمان گروهی از نیروهای زبده یگان فاتحین را هم برای شکار خلبان‌ها به منطقه اعزام کرده بود.
5: نیروهای ایرانی را مانند نقاط ریز روی صفحه ردیابی می‌کردیم. حدود 1500 نفر از آنها در شعاع 10 مایلی حضور داشتند و ما بسیار دقیق زیر نظرشان داشتیم.
1: اما آمریکا از همون اولین لحظه سقوط جنگنده و اجکت خلبان‌ها عملیات نجاتی را در 2 مرحله آغاز کرد. حالا می‌دانیم که در عملیات نجات اول 21 هواگرد و 2 بالگرد شرکت داشتند و در عرض 6 ساعت توانستن خلبان اول را نجات دهند. در مرحله دوم عملیات هم 150 هواگرد شرکت داشتند. از جمله 64 جنگنده، 5 بمب افکن و 45 هواپیمای سوخت‌رسان. در جریان این عملیات، ارتش آمریکا برای اولین بار در 46 سال گذشته 92 نیروی زمینی را در خاک ایران پیاده کرد. افرادی از یگان دلتا فورس و نیروهای نخبه امداد و نجات نیروی هوایی موسوم به پیجی. براوو وقتی به مکانی نسبتاً امن رسید، با استفاده از یک دستگاه ارتباطی پیامی کوتاه با این مضمون برای فرماندهی ارسال کرد: مجروح شدم، در حال حرکتم، خداوند مهربان است. اما با توجه به جستجوی گسترده نیروهای سپاه پاسداران، کار سخت شده بود. بنابراین وزیر جنگ آمریکا تصمیمی دشوار گرفت.
2: اول به اجرای عملیات در جمعه شب فکر کردیم، اما شرایط مهیا نشد. تصمیم بسیار دشواری بود. هرگز لحظه را فراموش نمی کنم که در اتاق بحران گفتیم بسیار خوب، ظاهراً باید عملیات را 24 ساعت عقب بیاندازیم، چون معنایش این بود که براوو باید عملاً 24 ساعت دیگر آن بیرون دوام می آورد.
1: آمریکا برای نجات او عملیاتی مقدماتی را در دو بخش متفاوت انجام داد. ابتدا جنگنده های آمریکایی به شدت مواضع سپاه پاسداران در منطقه را بمباران کردند و بعد نوبت به CIA رسید.
6: این عملیات مسابقه ای با زمان بود، چون هم باید خلبان سرنگون شده را هرچه سریعتر پیدا کنیم و همزمان دشمنانمون رو هم به مسیر اشتباه بکشونیم.
1: سازمان جاسوسی آمریکا یک عملیات فریب گسترده را انجام داد و اطلاعاتی فیک درباره موقعیت مکانی براوو از مجاری مختلف منتشر کرد. اطلاعاتی که میگفت خلبان در حال حرکت به سوی شمال یا شرق ایران است. در این فرصت نیروهای زمینی تلاش کردند لوکیشن دقیق براوو را بیابند. ارتش آمریکا در آغاز عملیات دو فروند هواپیمای ترابری ویژه MC-130 را اینجا نشان، در یک باند متروکه در 77 کیلومتری جنوب اصفهان و در یک فرودگاه محلی که برای سمپاشی زمینهای کشاورزی استفاده میشد. دو هواپیمای آمریکایی علاوه بر 92 نیروی نخبه، قطعات 4 بالگرد کوچک موسوم به لیدل برد را هم حمل می‌کردند. نیروها پس از رسیدن در عرض 15 دقیقه 4 بالگرد را سرهمبندی کردند. سپس نیروها برای نجات براوو به سوی لوکیشن رفتند. آنها در مسیر با نیروهای سپاه در نزدیکی دهدشت درگیر شد و در نتیجه آن دست کم 10 عضو یگان فاتحین کشته شدند. نیروهای آمریکایی بالاخره به براوو رسیدند.
3: لحظه ای که یکی از نیروهای پی جی روی اون خط و رس به من رسید، یکی از بهترین لحظه های زندگیم بود. واقعا نمیدونم چطور میتونم واضح تر از این بگم. بابت تمام کارهایی که انجام دادن ازشون ممنونم.
1: آنها حالا باید از ایران خارج میشد. بنابراین وقتی به اصفهان رسیدن سوار هواپیمای نجات شد. اما یک مشکل فنی نزدیک بود کل عملیات را به شکست بکشاند و جان 93 نیروی نظامی را به خطر بیاندازد. وقتی چرخهای هواپیما در شنهای بیابانی باند گیر کرد و نتوانست پرواز کند، اما در یک نقشه جایگزین یک هواپیمای ترابری سبکتر به آنجا رفت و توانست براوو و ناجیانش را از ایران خارج کند. آمریکا سپس هواپیمای زمینگیر شده و بالگردهای لیدل بردش را بمباران کرد تا به دست جمهوری اسلامی نیفتند. اینچنین براوو در یک عملیات نفسگیر 50 ساعته نجات پیدا کرد تا شکاری ارزشمند از دست سپاه پاسداران در برم. جمهوری اسلامی برای جبران این شکست ابتدا مدعی شد هواپیماها و بالگردهای آمریکایی با پدافند ایران سرنگون شده، اما اندکی بعد تهران بود دیگری به روایت داد. از قول یک مقام ارشد امنیتی که به تلویزیون دولتی ایران گفت آمریکایی‌ها برای سرقت ذخیره 400 کیلوگرم اورانیوم 60% از سایت هسته‌ای اصفهان آمده بودند، اما شکست خورد. روایتی که به سرعت در رسانه‌های حکومتی پمپاش شد.
7: مردم مظنون مستثر باشه، اونا نیومده بودن خلبان ببرن، اونا اومده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بگن خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی هم حق مسلم مردم اینو برداشت ما.
8: اومدن اصفهان، ملت ایران میدونه، برای خلبان نیومدن، اومدن که اورانیوم اگر اونجا بود.
1: اما یک دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادعایشان جالب توجه. از نظر آنها منطقی نیست که آمریکا برای نجات دو خلبانش چنین عملیات بزرگی را انجام دهد.
9: آخه کجای دنیا هست که چندین فروند 3130 چندین فروند بالگرد و هرمس و اینا بخواد بیاد برای یه دونه خلبان.
1: با همین دیدگاه سه خلبان ایرانی ماهاس در قطر اسیر شدند که تهران تازه دو ماه پیش خبرش را علنی کرد و هنوز نتوانسته دوحه را متقاعد کند مسئولیتش را بپذیرد. اما یک شنبه شب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به شبکه CBS گفت حتی اگر لازم میشد حاضر بود صدها نفر دیگر را هم به ایران بفرستد تا افسر دوم جنگنده سقوط کرده را نجات دهد. پنتاگون هزینه مالی سنگینی برای انجام این عملیات متحمل شد، اما میلیون ها آمریکایی یک شنبه شب شاهد روایت پیروزی بودند. داستان یک فیلم اکشن که نه در لوکیشن های سینمای هالیوود بلکه در قلب ایران فیلمبرداری و ساخته شد. نجات سرباز براوو از دل جهنم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش مشتبه پور محسن رو دیدیم در گزارش روز امروز که اختصاصش به عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا در خاک ایران بعد از 46 سال که در اون تونستن دو خدمه، در حقیقت دو خلبان پرواز جنگنده F-15 رو از ایران نجات بدن. بسیار سپاسگزارم که همراه گزارش روز امروز بودید. مثل بقیه گزارش های مشتبه پور محسن، این گزارش رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و البته شبکه اجتماعی ایکس مشاهده بفرمایید. وقت شما بخیر. ممنون از همراهیتون.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دستگیران را دوست
8: از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: خب به همون اندازه که دولت به واسطه اون تحریم ها و محاصره دریایی دریافت بنزین و وارد کردن بنزین، واردات بنزین براش پیچیده شده، همونو داره به مردم منتقل میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که ما از ماهای گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دوتا استانی که پایلوت داشتیم برنامه های دولت در رابطه با بنزین اجرا میشد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیدن 10000 تومان شده. اونو دوتا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخته دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومن هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومنی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومنی اضافه خواهد شد زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن، امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم 658000 تومان. من نمیدونم چه جوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چه جوری باید زندگی کنن؟ این یه داروی ساده است. 120 تومان شده 658000 تومان.
2: ما با یک بحران گسترده در کل زنجیره تولید، تامین، توزیع در ایران مواجه هستیم، تا جایی که نه فقط داروهای خارجی بلکه داروهایی که در داخل کشور تولید هم میشن الان خیلی سخت پیدا میشن بسیاریشون. و خب مشخصه که مشکل صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه کل سیستم دارویی کشور مختل شده. مربوط به الان هم نیست، این مشکل حدود 3 سال پیش تشدید شد، یعنی از 3 سال پیش بسیاری مشکل تشدید شد و از طرح هدفمندی یارانه دارو در طرح دارویی دولت رئیسی شروع شد و با حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در دولت پزشکیان شدت بیشتری گرفت. الان در واقع ما چیزی به نام ارز ترجیحی تقریبا نداریم، 80% حذف شده و دولت پزشکیان متاسفانه وعده داده که بقیهش رو هم حذف میکنه به تدریج. توی طرح دارویار مقرر شد که ارز ترجیحی دارو حذف بشه و ما با تعهد اون رو دولت از طریق بیمه ها پرداخت کنه، اما دولت مطالبات بیمه ها و صنعت داروسازی رو تسویه نمی کنه به موقع. این نااطمینانی و بدهی هم باشه خب باعث میشه که زنجیره تامین نقدینگی لازم رو نداشته باشه، به خصوص داروخونه ها نقدینگی لازم رو ندارن برای سفارش مواد اولیه و حتی تولید کنندگان دارو نمیتونن برای واردات دارو نقدینگی لازم رو تامین کنن. موضوع بعدی هم تحریم ها هستن. اگرچه که دارو خب رسما معاف از تحریمه، اما به خاطر مسدود بودن کانال های مالی و پر ریسک بودن معاملات بانکی با ایران، خب وارد کننده به خاطرش مجبوره که هزینه های مبادلاتی سنگینی بپردازه، راه های غیر مستقیم رو انتخاب کنه و خب این هم زمان واردات رو طولانی میکنه، هم هزینه‌شو همونطور که دیدیم 5 6 برابر میبره بالا، که خب حتی باعث میشه که زنجیره تامین قطع بشه در مواردی. عامل بعدی هم که امسال تشدید شده کاهش دسترسی به منابع ارزی که به مشکلات دیگه اضافه شده. وقتی کشور با کمبود ارز مواجه یا هزینه کردن ارز در برای دارو در اولویت های دولت نیست، خب واردات دارو و حتی تامین مواد اولیه تولید داخل هم با مشکل مواجه میشه. توی چنین شرایطی هزینه تولید بالا میره و در نهایت یا دارو گران میشه یا اصلا از بازار در مواردی ناپدید میشه، مثل همین گزارش هایی که دیدیم. عملا دارو داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب با رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارند یا حتی درآمد ثابت هم دارند دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشن. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست. خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده. همونطور که گفتید کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیفتر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه های مجازی تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره. داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده حمل و نقلش، نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیماران.
3: این وضعیت پایانه مرز خسروی. کیلومتر صرف ماشین مرزم کلا بسته، ماشینا رو هم راه نمیدن. هفته پیش رئیس گمرک هم امروز به ما میگه اصلا به من ربطی نیست، عراق مرز رو بسته. میگه ما آقای بارو برگشت بزن. بازم اصلا هیچ گونه، میگه برو رئیس گمرک، میگه مرزباری مرزباری میریم. میگه رئیس راهداری، رفتی پیش رئیس راهداری، میگه به من ربطی نیست. اونجا کی باید پاسخ ما رو بده؟
4: پیش از جنگ و محاصره هم نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه، کمتر کشوری در جهان حاضر به تجارت با جمهوری اسلامی بود، اما الان وضعیت از اون هم بدتر شده. ببینید بعد از محاصره دریایی و اون تشدید فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی، توی هفته‌های گذشته حلقه محاصره تجارت خارجی هر روز داره تنگ و تنگ‌تر میشه و اگه بخوایم یک تصویر کلی از این وضعیت بدیم، میتونیم بگیم که الان به جز این که مسیرهای دریایی بسته است، همون تجارت پرهزینه و محدودی که از مسیرهای زمینی امکان پذیر بود هم در معرض آسیب قرار گرفته. یکی از این مسیرها عراق هست که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات ایران به این کشور انجام میشد. حتی بعضی از در واقع برندهای ایران در حوزه محصولات خوراکی و همینطور خودروسازها توی عراق کارخونه تأسیس کرده بودند. خب عراق از معدود کشورهاییه که تراز تجاری ایران باهاش مثبته. حجم تجارت سالانه ایران با عراق توی شرایط عادی حدود 12 میلیارد دلار بود، اما توی سال 1404 این رسیده بود به 9 میلیارد دلار. یعنی صادرات به عراق قبل از این اتفاقات هم تحت فشار بود. اما این وضعیتی که به تازگی ایجاد شده، یکی از مهمترین منابع درآمد در واقع صادراتی ایران رو تحت تأثیر قرار داده و از این جهت میتونه اوضاع در واقع درآمدهای بودجه‌ای بدتر بشه. این مسئله اهمیتش در اینه که خب عراق با ایران مرز مشترک داره، مرز گسترده هم داره و توی شرایط تحریم مالی میتونست یه مشتری دست به نقد باشه برای جمهوری اسلامی، حتی نسبت به چین. ببینید یک خطر دیگه هم اینه که اگه این وضعیت به شکل طولانی مدت ادامه داشته باشه، در این صورت ایران یکی از مشتری های ثابت صادرات خودش رو از دست میده و سهم شرکت های ایران از بازار عراق به طور دائمی کاهش پیدا میکنه که این هم میتونه یک آسیب جدی باشه.
5: خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقفه. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این گروه همچنین از دست کم 50 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز میشه و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ میرسه، مسیری که به عربستان اجازه میده نفت خودش رو بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل بکنه. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شده. عربستان سعودی بخشی از صادراتش رو به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه نفت رو به بندر ینبو میرسونه. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط رو متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات عربستان سعودی ممکنه کاهش پیدا بکنه و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیره. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. اونها از جنوب حدیده عبور کردند، بندر راهبردی مخار رو تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از اون شهرهای ساحلی ذباب و جزیره پریم به کنترل حوثی‌ها در اومده. حوثی‌ها حالا در مسیری مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبو رو از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رسونه.

راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا میکنه با تهدید تهران یا نیابتی هاش روبرو میشه. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه‌های جایگزین انتقال نفت تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشه، اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر بشه، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر میشه.

0: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166 هزار تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
4: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. به 13,000 هدف حمله و بیش از 7,500 موشک و پهپاد رهگیری و منهدم شدند. گزارش ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک در هالک بانک فعالیت می‌کردند. یک بانک روسیه هم تحریم شد. وضعیت بازداشتگان انقلاب ملی در گزارش سازمان حقوق بشر ایران. بیش از 100 معترض بازداشتی در 13 استان در خطر اعدام قرار دارند. و همزمان با روز جهانی دموکراسی، سازمان ملل بر شنیده شدن تمام صداها تاکید کرد. خانه آزادی میگوید فقط 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی میکنند. خوش آمدید. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون از عملیات خشم حماسی به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در این عملیات بیش از 1,800 مأموریت انجام داده و به حدود 13,500 هدف حمله کردند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، 2 گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بودند. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده. در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از این گزارش آمده آمریکا از 24 فروردین ماه محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 28 خرداد ماه بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده است. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی به بخشی از ناوگان هواپیمایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش 4 جنگنده F-15 آمریکا از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده و 1 جنگنده 1 از دست رفته است. همچنین چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بلگرد آپاچی هم آسیب دیدن یا منهدم شدند.
1: ارتش ایالات متحده با 1 برنامه منظم و برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بوده 2 ناو جنگی شد مطابق با این گزارش وارد منطقه خاورمیانه کرده، 2 ناوگروه خودش رو و بعد عملیات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده. در این گزارش آمده 36,000 سورتی پرواز فقط ارتش ایالات متحده انجام داده در کنار هزاران عملیات دیگر که برای هدف قرار دادن اهدافی مشخص در حوزه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دادن. حالا مهمات مختلفی که استفاده شده در این گزارش بهش اشاره شده، هزینه هایی که انجام شده، اما مشخصا تنها عملیات نظامی نبوده که این هزینه ها رو شامل حال خودش کرده. یک مجموعه ای از کارهای اطلاعاتی، کارهای رسانه‌ای، عملیات نظامی، محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی بوده. در کنار اون تقابل سایبری که وجود داشته، به هر حال گروه‌های هکری که کارشون رو انجام میدادن برای هر دو طرف، چه در دفاع سایبری چه در حملات سایبری که ارتش ایالات متحده داشته. در کنار اون هزینه‌هایی بوده که به هر حال بخشش مربوط بوده به دفاع از پایگاه ایالات متحده یا متحدین ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، که به هر حال می‌دانیم جمهوری اسلامی پس از اینکه عملیات ایالات متحده آغاز شد، به بعضی از کشورهایی که ایالات متحده اونجا پایگاه‌هایی رو داشت حمله کرد، یا اینکه حتی پایگاهی رو هم نداشت، فقط صرفاً برای هشدار شروع کرد به کشورهای حمله کردن. سامانه پاتریوت ایالات متحده اشاره شده که در این جنگ چقدر مورد استفاده قرار گرفته، در کنار سامانه‌های دفاعی که به هر حال اسرائیل و دیگر کشورها انجام دادن. برآوردی که در این گزارش آمده چیزی در حدود 33 بیش از 33 میلیارد دلار تا ماه پایان ماه ژوئن میلادی ارتش ایالات متحده هزینه کرده بوده، بخشی از اون برای انجام عملیات نظامی بوده، بخش دیگرش بابت هزینه هایی بوده که به هر حال بابت جبران خسارت بوده یا به هر حال بازسازی یک سری تجهیزاتی که از بین رفتن، بخش دیگر مربوط به سامانه ها یا ابزارات دفاعی یا حمله ای بوده که بایستی از بین میرفته. برای مثال در عملیات نجات نفر دوم خلبانی که به هر حال در قلب ایران گیر کرده بود، مجبور بودن بعضی از تجهیزاتش رو که همراه خودشون برده بودن در اونجا از بین ببرن. اما در کنار اون اشاره شده که ایالات متحده چیزی در حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار هم سلاح به کشورهای منطقه من جمله کویت، اسرائیل، عربستان سعودی و قطر و بحرین فروخته، و این یه مقداری در این گزارش بسیار مشخصا بارز هستش، این که به هر حال در کنار هزینه‌ای که ارتش ایالات متحده کرده، فروش سلاح رو هم داشته، اون هم مبلغی که مقداری بیشتر از اون هزینه‌های جنگ بوده. اما الان مطابق با این گزارش پنتاگون درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای سال آینده که بخشش مربوط هست به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی و از بخش دیگر بابت بازسازی سامانه هایی که به هر حال ارتش ایالات متحده نیاز میبینه که باید بازسازی بشن و تولید ادوات نظامی.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره جزئیات گزارش ارتش آمریکا درباره عملیات خشم حماسی میگوید.
2: اون چه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقا تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه‌های کلی وزارت جنگ ایالات متحده، از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده، و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته، و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده، و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم. برای این که، و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها، حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتا به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد. این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران خبر داده و نوشته سیاست های دولتی برای مهار این بحران بی نتیجه بوده. به نوشته این روزنامه حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. بر اساس این گزارش نرخ فقر میان مستاجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در 8 شهر نوشت در چارچوب مناسبات کنونی نمیتوان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازنشستگان و دیگر مزدبگیران داشت. این تشکل کارگری بر تقویت اتحاد بازنشستگان با کارگران و دیگر گروه های اجتماعی و شکلگیری همکاری میان جنبش های اجتماعی برای مقابله با شرایط موجود تاکید کرد. با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه افزایش پیدا کرده. علی محمد باغشاهی دانشجوی دانشگاه بهشتی با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به زندان یزد منتقل شده. صنف مستقل دانشجویان بهشتی گزارش داده 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز اخراج و تعداد دیگر نیز برای چندین ترم از تحصیل تعلیق شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بانک وی تی بی روسیه را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی و تسهیل تراکنش‌های مالی برای دور زدن تحریم‌ها بار دیگر تحریم کرده. این بانک پیشتر در سال 1400 در ارتباط با جنگ اوکراین تحریم شده بود.
3: این تحریم ها مشخصا علیه یک بانک روسی، بانک وتب وضع شد. بانکی است که پیشتر در رابطه با اوکراین هم وزارت خزانه داری ایالات متحده سابقا زیر نظر دولت بایدن به سراغش رفته بود. بانک بسیار بزرگی هست، بانک دولتی است، بیش از 60% سهام این بانک متعلق به دولت روسیه است و در حوزه های مختلف فعالیت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، کمک میکنه به نهادهای مختلف چه در روسیه چه در خارج از خاک روسیه، در هندوستان، در چین، در ایران هم در 3 سال گذشته فعالیت‌های وسیع وتبه داشته و خب تحریم شده بود پیشتر در رابطه با اوکراین. الان وزارت خزانه‌داری امروز آمد در ساعات پایانی روز کاری این بانک رو مورد تحریم‌های ثانویه قرار داد. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری تصریح کرده امروز، روزهای قبل از روزی که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردند، که هر نهادی که بخواد کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای داشتن مجرای تنفسی مالی آمریکا به سراغش خواهد رفت. این تهدید تحریم‌های ثانویه بسیار در عملیات طرد اقتصادی جدی است و آقای بسن میگه ما اخطار داده بودیم کمک نکنید به جمهوری اسلامی برای درآمد داشتن، حالا چه از طریق شرکت‌های سوری، شرکت‌های پوششی، دلالی، واسطه‌گری، پولشویی یا اینکه ایجاد حساب‌های پایاپای، حساب‌های تسویه این کلیرینگ اکاونت ها که الان همین بانک وتبه داره انجامش میده. میگه اونهایی که خب گوش دادند هیچی، کاری باشون نداریم، ولی وتبه گوش نداده، آمدن سراغش و این بانک الان سنگین ترین تحریم هایی که علیه یک نهاد یا مؤسسه مالی میتونه وجود داشته باشه علیه وتبه وجود داره. یک نکته دیگر که باز وجود داره، خزانه داری اعلام کرد در همین متنی که مربوط میشد به این تحریم ها بحث دیدارهایی است که این هفته وزارت خزانه داری ایجنت ها و افراد مختلف، مامورانی که برای وزارت خزان داری کار میکنند، دیدارهایی که خواهند داشت با انواع و اقسام نهادهای مالی و اداری اقتصادی از اقصی نقاط جهان. روشن نیست که این دیدارها کجا انجام خواهد شد، آیا اینها دارن سفر میکنند یا نه، ولی اعلام شده که این هفته وزارت خزان داری یک انرژی بزرگی رو خواهد گذاشت پشت این که بره توضیح بده به نهادهای مالی اقتصادی که چطور با جمهوری اسلامی مراوده نکنند یا کجاها میتونن در دام شرکت‌های سوری پوششی جمهوری اسلامی بیفتند و چطور میتونن از خودشون محافظت بکنن جلوی تحریم‌هایی که ممکنه وضع بشه.
0: برای بررسی تحریم این بانک روسی مهمانی داریم، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، ما رو همراهی میکنن. آیه دکتر علوی، در مورد این بانک روسی و تعاملاتی که با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها داشته بیشتر از شما بشنویم.
4: خب این بانک البته همونطور که شما ذکر کردید یکی از بزرگترین بانک های روسیه است، بنابراین بانک کوچکی نیست که بی تأثیر باشه. دوم این که در چارچوب این تحریم هایی که در سالهای اخیر بوده، هم دولت روسیه هم رژیم ایران تلاش کردن که ابتداعاً وابستگی خودشون رو به دلار بکاهن و دوم اینکه یک زیرساخت هایی رو ایجاد بکنند برای دور زدن تحریم های هر دو کشور و انتقال دارایی های منجمدی که این کشورها داشتن در کشورهایی مثل فرض بکنیم چین یا هند یا جاهای دیگه که میشد از اونا استفاده کرد برای انتقال به داخل نظام های اقتصادی این دو کشور. طبیعی است که هر دو کشور تحریم هستند، در شرایط فوق العاده ای قرار دارن و این میتونست مفری رو ایجاد بکنه برای هر دو کشور. این بانک کارگزاری میکرد برای به هر حال هم پولشویی، هم دور زدن تحریم ها و هم ایجاد اون چیزی که شبکه بانکی سایه گفته میشه. بنابراین ایالات متحده در چارچوب اون استراتژی و راهبرد اساسی خودش که حملاتش رو متوجه نظام بانکی ثانویه کرده، این اقدام رو انجام داده و طبیعی است که این دارای پیامدهای شگرفی خواهد بود، هم برای رژیم ایران و هم برای روسیه که به اون اشاره خواهد شد.
0: آقای علوی، این بانک میدونیم که قبلا هم در ارتباط با جنگ اوکراین تحریم شده بود. این تحریم ها چه تأثیری میتونه بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی و روسیه بذاره؟
4: خب تفاوت شرایط فعلی این است که در اون هنگام اون به اصطلاح تحریم ها مربوط به روابط این بانک با غرب بود، الان در ارتباط با رژیم ایرانی که زیر فشار قرار داره. خب این تحریم های جدید موجب میشه که اون منطقه مانور و به اصطلاح توسعه این بانک در ارتباط با بانک، ایجاد بانک سایه ازش کاسته بشه. دوم این که تأثیر داره هم بر معاملات تجاری دو کشور. میدانیم که رژیم ایران برای اینکه دور بزنه تحریم ها رو سعی کرد معاملات تجاری خودش، واردات صادراتش رو با روسیه بیشتر بکنه، هرچند به اون اهداف که تعیین کرده بودن نرسیده، منتها به هر حال تأثیر داره برای بقای رژیم، این رو کندش میکنه. دوم این که این انتقال منابع و به اصطلاح ذخایر ارزی منجمد شده رو به اصطلاح مانع میشه و در نتیجه نمیگذارد که اون منابع منجمد شده به صورت ذخایر ارزی به شکل مؤثر استفاده بشه. و البته یک تأثیر ثانویه هم داره و اونم این که به بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی این هشدار رو میده که اگر شما هم بخواید در کار توسعه این شبکه بانکی سایه اقدامی بکنید، مورد تحریم قرار میدید. بنابراین یک ایجاد افزایش ریسک، افزایش هزینه و اختلال در معاملات اهم از تجاری یا بانکی میکنه که این برای دو کشور که به هر حال در حلقه تحریم های گوناگونی قرار دارن خیلی اهمیت داره و میتونه اقتصاد اونها رو، حالا چه برای فرض کنیم ادامه جنگ یا برای فشار به کشورهای دیگه، ازش بکاهه و در نتیجه یک مسیر رو فراهم بکنه برای اینکه این کشورها در ارتباط با روسیه اقدامات جنگی خودش رو کاهش بده و در ارتباط با رژیم ایران به هر حال تسلیم شرایطی بشه که امریکا الان در اصطلاح صدد پیاده کردنمون هست.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا گلدن گلوبال را هم به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات این بانک با حساب‌هایش در 17 کشور مسیر پرداخت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را هموار می‌کرده. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می‌دهد. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4 میلیارد و 400 میلیون دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرده واشنگتن فراخوانی مردمی منتشر کرده تا اطلاعات تازه‌ای درباره حامیان مالی تروریسم جمهوری اسلامی دریافت کنند. بر اساس فراخوان تازه وزارت خزانه داری آمریکا که در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده، به افرادی که اطلاعات مؤثر در این زمینه ارائه دهند هر کجای جهان که باشند پاداش داده می‌شود. پیشتر از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه گذاری درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی پرسیدیم.
5: تصویری که ارائه میده که بنا به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم ها بانک هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازشون کوچکتر و کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنه که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم های آمریکا، داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام

0: 5% هاش سود بسیار از دید من که مهاجر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش من می‌خریدم. ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش پنتاگون از عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. به 13,000 هدف حمله و بیش از 7,500 موشک و پهپاد رهگیری و منهدم شد. گزارش ایران اینترنشنال از رد پای یک بانک ترکیه در دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک در هالک بانک فعالیت می‌کردند. یک بانک روسی هم تحریم شد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرده دست کم 100 معترض بازداشت شده اعتراضات دیما در معرض خطر اعدام قرار دارند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر از محکومان به اعدام هنگام دستگیری کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان نیز زن هستند. بر اساس اعلام این سازمان این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری نیز در خطر اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرده که جمهوری اسلامی از 28 اسفند ماه 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دیمای 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم مهمترین نکته درباره پرونده بیش از 100 معترض دیما که در خطر اعدام قرار دارند و روند رسیدگی به پرونده آنها چه است؟
2: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن.

انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه منتشر کرده. این انجمن در پیام خود تاکید کرده جنبش

0: زن زندگی آزادی توانست مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند. این انجمن تاکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد. سمانه قدرخان، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر، درباره دستاوردهای ماندگار جنبش زن زندگی آزادی در جامعه ایران و تغییری که این جنبش در ارتباط مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرد میگوید.
1: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت، فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدن. مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاشای بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم، این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخشهایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک قاضی فدرال در بوستون آمریکا اجرای مصوبه جدید دولت ترامپ را متوقف کرد. این مصوبه قصد داشت مدت زمان اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را بدون تمدید روادید محدود کند. قاضی دنیس سیلور با صدور حکمی اعلام کرد وزارت امنیت داخلی آمریکا این سیاست را بر اساس استدلال‌های فوق‌العاده ضعیف اتخاذ کرده و به تعهدات قانونی خود برای بررسی پیامدهای آن عمل نکرده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در تلاش برای عبور از بحران جنگ تجاری با ایالات متحده، میزبان ده‌ها سرمایه‌گذار بزرگ بین‌المللی در تورنتو است. دولت کانادا قصد دارد با کاهش بوروکراسی اداری و توسعه پروژه‌های مدنی، انرژی، فناوری و زیرساخت‌ها در 5 سال آینده حدود 1 تریلیون دلار کانادا سرمایه خارجی جذب کند. سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا با انتشار پیشنویس اصلاح شده لایحه رمز ارزها اعلام کردند متن جدید دغدغه‌های دموکرات‌ها و صنعت بانکداری را برطرف کردند. این لایحه که قانون شفافیت نام دارد، پیش از این به دلیل نگرانی از تضعیف سیستم بانکی متوقف شده بود. با این حال هنوز مشخص نیست لایحه رمز ارزها بتواند 60 رأی لازم را به دست آورد. ما 15 سپتامبر به عنوان روز جهانی دموکراسی در تقویم ها ثبت شده و امسال سازمان ملل آن را با تاکید بر شنیده شدن صدای همه گرامی می‌دارد. این در حالی است که بر اساس آخرین ارزیابی خانه آزادی تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند و شانس شنیده شدن دارند. گزارشی ببینیم از همکارم فرزیا ثابتی.
2: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
3: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
2: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشتار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: بنیامین نتانیاهو هشدار داده اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند با پاسخ نظامی شدیدتری روبرو خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین انهدام شبکه تونل‌های حزب الله در جنوب لبنان را یک پیروزی بزرگ توصیف کرده. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه گسترده‌ای از تونل‌ها در ارتفاعات علی‌الطاهر را منهدم کرده. شبکه‌ای که به گفته اسرائیل برای استقرار مرکز فرماندهی، اقامت نیروها و نگهداری تسلیحات حزب الله استفاده می شده. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی می گوید عباس عراقچی و نبی بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت هماهنگی در مقابل اسرائیل گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، عباس عراقچی در این تماس بر حمایت کامل تهران از حزب الله تاکید کرده. مقام های دولت لبنان پیشتر بارها از دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور انتقاد کردم. عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و پژوهشگر مسائل امنیت درباره راهبرد اسرائیل از واکنش به حملات حزب الله به جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه نظامی میگوید.
4: صحبت‌های نتانیاهو در کنار سه تحول بزرگ، یکی انهدام شبکه زیرزمینی گروه تروریستی حزب الله در علی‌الطاهر و تثبیت منطقه امنیتی، یعنی بازگشت حزب الله، بازگشت به خلأ موجود، عواقبی داره و در واقع سیاست اسرائیل ادامه نابودی زیرساخت‌های حزب الله و سپاه و رفع هر گونه تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل هست. از نظر مطالعات امنیتی این صرفاً بازدارندگی از طریق مجازات، یعنی هر محرومسازی، هر نابودی رو در پی خواهد داشت اگر پاسخ به هر حمله‌ای صورت بگیره و عدم اجازه به حزب الله برای ساختن دوباره تونل و غیر و زالک و توان عملیاتی باعث شده که تغییر دکترین اسرائیل مشهودتر باشه که برای بقایای جنازه جمهوری اسلامی خبر تلخی است. خب بالاخره میلیاردها دلار پول ملت شریف ایران هزینه شده، الان منهدم شده، ولی خب برای مردم ایران پیام‌آور امیدوار کننده است، زیرا منابع و ثروت ایران که توسط اینها تاراج و حراج شد برای گروه تروریستی حزب الله الان هیچ ضمانتی برای بقای اون وجود نداره. و دقیقاً 2 سال پس از مرگ تحقیرآمیز حسن نصرالله این موفقیت برای اسرائیل به منصه ظهور رسید.
0: وزیر کشور لبنان در جریان سفر رسمی به پاکستان با فرمانده ارتش این کشور دیدار و درباره تقویت همکاری‌های دو جانبه از جمله تحولات جاری امنیتی در منطقه گفتگو کرده. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در همین زمینه همراه میشیم. جواد، میدونیم که وزیر کشور لبنان در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار کرده، از این دیدارها و رایزنی‌ها بیشتر به ما بگو. دو طرف درباره چه موضوعاتی با هم گفتگو کردن؟
5: احمد الحجار، وزیر کشور لبنان و سرتیپ بازنشسته نیروهای امنیت داخلی لبنان دیروز اینجا در اسلام آباد دیدارهای مهمی را انجام داد. گذشته از مسئولین وزارت کشور پاکستان، او با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف دیدار کرد و نیز او در واقع دیداری داشته دیروز با فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر کشور لبنان بر همبستگی پاکستان با مردم و دولت لبنان تاکید کرد. دیروز با حضور شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ما شاهد امضای یک توافقنامه‌ای هم بودیم میان وزیران کشور دو طرف در خصوص انتقال زندانیان. دولت پاکستان میگه که این تفاهم‌نامه یک چارچوب قانونی را فراهم میکنه تا اینکه اتباع محکوم بتوانند باقی مانده دوران محکومیت خود را در کشورهای مطبوعشان سپری بکنند. دو طرف ضمن بررسی روابط دو جانبه از همکاری‌های روبه رشد در امور داخلی و امنیتی هم ابراز خرسندی کردند. وزیر کشور لبنان در جریان این سفر با فرمانده ارتش پاکستان نیز دیداری داشته و دو طرف در خصوص تقویت همکاری‌های دو جانبه از جمله تحولات جاری امنیتی در منطقه گفتگو کردند و روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که احمد الحجار روز دوشنبه در مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی با فیلد مارشال سید آسم منیر دیدار کرد. در بیانیه ارتش پاکستان اومده که طرفین پیرامون موضوعات مورد علاقه متقابل، تحولات امنیتی منطقه و چشم‌اندازهای تقویت بیشتر روابط دو جانبه در حوزه امنیت تبادل نظر کردند. آنان همچنین بر اهمیت تحکیم پیوندهای نهادی و گسترش همکاری‌ها میان نهادهای امنیتی پاکستان و لبنان نیز تأکید کردند و روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که این دو مقام عالی رتبه پیرامون موضوعات مورد علاقه متقابل، تحولات امنیتی منطقه و تقویت بیشتر روابط دو جانبه در حوزه امنیت تبادل نظر کردند.
0: متشکرم جواد از تو. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، ولی شما برای خبرهای بیشتر مثل همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: وضع این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: با فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن. بحرینی اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند. اماراتی ها در سطحی پایین تر میخواستن شرکت کنند و عربستان سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار موثر بود توی این وضعیت. آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرند در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش رو شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای اینکه این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت تن داد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضعیت دائمی تبدیل بشه. اونه آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان نفتکش های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی ها در نهایت اون رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن و در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته هاشون از جرسن بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده و آمریکایی ها قطعا با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه های مهاجم بین و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه، شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علارغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه ها، گروه نیابتی به ویژه حوثی ها، ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره، از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه ای از گروه های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه ها انجام میشه، مسئله ای نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلفم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدند به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد، بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست، میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه، 8 ماه از آخرین خدافظیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسمتو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی، راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن. خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از این که بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرامی دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتن و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
7: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
8: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. رضا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون از عملیات خشم حماسی به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در این عملیات بیش از 1800 ماموریت انجام داده و به حدود 13500 هدف حمله کردند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بوده. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده. در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 24 فروردین ماه محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 28 خرداد ماه بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 آمریکا از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده و 1 جنگنده I-10 هم از دست رفته. همچنین چند هواپیمای سوخت رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره جزئیات گزارش ارتش آمریکا مربوط به عملیات خشم حماسی توضیح می‌دهد.
1: اونچه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقا تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم. برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها، حالا من تقریبا عرض میکنم، اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد. عملیات سرنگونی صدام که نهایتا به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد. این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران خبر داده و نوشته سیاست‌های دولتی برای مهار این بحران بی نتیجه بوده. به نوشته این روزنامه حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. بر اساس این گزارش نرخ فقر میان مستأجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در 8 شهر نوشته در چارچوب مناسبات کنونی نمیتوان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازنشستگان و دیگر مزدبگیران داشت. این تشکل کارگری بر تقویت اتحاد بازنشستگان با کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی و شکل‌گیری همکاری میان جنبش‌های اجتماعی برای مقابله با شرایط موجود تاکید کرد. با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده. علی محمد باغشایی دانشجوی دانشگاه بهشتی با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به زندانی یزد منتقل شده. صنف مستقل دانشجویان بهشتی گزارش داده 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز اخراج و تعدادی دیگر نیز برای چندین ترم از تحصیل تعلیق شدند. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها و دیدار فرمانده سنتکام با بن سلمان، منابع دیپلماتیک از گفتگوهای اسرائیل و عربستان خبر می‌دهند. این گفتگوها با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا و با هدف کمک به ریاض برای مقابله با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. در همین حال گزارش حاکی است عربستان سعودی از بریتانیا هم برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده. بر اساس این گزارش بریتانیا با اعزام مشاوران نظامی به عربستان موافقت کرده اما هنوز درباره ارائه کمک‌های بیشتر تصمیمی نگرفته. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی و سیاسی نوشتند تصرف بخش‌هایی از تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها ضرورت تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با این گروه را افزایش داده. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته اگر جامعه جهانی به سرعت برای مقابله با حوثی‌ها وارد عمل نشود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریانوردی و تجارت بین‌المللی جهان ممکن است با بی‌ثباتی و اختلال گسترده روبرو شود. با همکارم مشکان صفایی از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. مشکان، گزارش‌های تازه‌ای از احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در برابر حوثی‌ها منتشر شده. بیشتر از این گزارش‌ها و احتمال همکاری‌های دو کشور به ما بگو.
2: بله، خب اولین باری که گزارشی در این زمینه منتشر شد 3-4 روز پیش بود که روزنامه لبنانی الاخبار که موازش نزدیک هست به حزب الله گزارش داد و مدعی شد که نتانیاهو از طریق ایالات متحده پیامی رو به کشورهای شبه جزیره عرب، به صورت مستقیم نگاف عربستان، به کشورهای شبه جزیره عرب فرستاده و گفته که اسرائیل آماده هست که در زمینه مقابله با حوثی‌ها با این کشورها همکاری کنه. اما در طول ساعات گذشته گزارش‌های جدیدی هم در این زمینه منتشر شده، از جمله گزارشی که روزنامه جروزالم پست داده. روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع دیپلماتیکی در خاورمیانه گفته که اسرائیل و عربستان با میانجیگری ایالات متحده یا به عبارت بهتر با میانجیگری فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام یک گفتگوهایی رو با هم داشتن و هدف اونها همکاری بوده در زمینه مقابله با حوثی‌ها. و این همکاری چه است؟ همکاری در زمینه تهاجمی نیست، دست کم آن چیزی که این گزارش گزارش جروسالم پست میگه همکاری در زمینه این در زمینه اطلاعاتی است. یعنی اسرائیل که بر اساس این گزارش در زمینه اطلاعاتی اشراف نسبتاً بهتری داره هم بر تنگه باب المنده و هم بر کلن حوثی ها تحرکات اونها و همه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بیاد و از طریق اطلاعات این در واقع کمک رو به عربستان سعودی بکنه. این در حالی هست که اگر بریم یک گزارش دیگری رو که منتشر شده ببینیم، گزارشی که در کانال 11 تلویزیون اسرائیل منتشر شده، ببینیم که شاید هم چندان فعلا شانسی بختی برای همکاری مستقیم دو کشور در این زمینه وجود نداشته باشه. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 11 تلویزیون این کشور گفته که اسرائیل فعلا ترجیح میده که هیچ گونه دخالتی در این درگیری که وجود داره نکنه. این مقام ارشد اسرائیلی ابراز نگرانی کرده، گفته این که الان حوثی ها این مناطق رو گرفتن به این معنی هست که میتونن از یه بعد کشتیرانی رو در این آبراه حتی با قایق‌های تندرو یا با خمپاره و تسلیحات ساده تر هم به خطر بنازن. اما ترجیح اسرائیل این هست که یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با اونها تشکیل بشه.
0: متشکرم اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

دوشنبه 23 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بعد از بحرین، امارات، عربستان و تا پاکستان و ترکیه، خنجر عراق هم بر قلب اقتصاد حکومت اسلامی ایران فرود آمد. چرا عراق مبادلات تجاری با ایران رو ولو موقتا تعطیل کرد و تصمیم گرفت شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و شبکه فروش نفت ایران به جای نفت عراق را زیر ضربه ببرد؟ آیا بیمیلی ترامپ به مذاکره با حکومت ایران نشانه ای از موفقیت‌های پشت پرده و تشدید انفجاری فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی است؟ و آیا انزوای کمرشکن فعلی و محاصره دریایی باعث سقوط حکومت ایران خواهد شد؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران خانم ها آقایان، بعد از حمله پهپادی به عربستان که از خاک عراق انجام شد، احتمالاً اخبارش رو پیگیری کردید، میدونید تحولات زیادی رخ داد، از جمله که عربستان سعودی در یه واکنش خیلی خیلی سختگیرانه و معنی‌دار خط لوله شرق به غربش رو موقتا بست. این خط لوله یکی از مهمترین مسیرهای عربستان واسه صدور نفت بدون عبور از تنگه هرمز، واسه دور زدن تنگه هرمز و بستن اون در واقع به معنی بالا رفتن قیمت نفت در جهان و خیلی چیزهای دیگه است. شاید یه پیام منفی تو به دولت آمریکا که تو چرا مداخله نمی‌کنی و تو چرا این مثلا تروریست‌های حوثی یا جمهوری اسلامی رو جمع نمی‌کنی. بعد از اون یه سلسله اتفاقات افتاد، از جمله اینکه دولت عراق توی اقدام به نظر من بی‌سابقه دو گذرگاه مرزی با ایران یعنی شلمچه و چذابه رو بست. شلمچه و چذابه همون دو جاییست که من در خداحافظی هر روز اسمش رو میبرم بیش از دو ساله و همون جاییست که در جنگ ایران و عراق ایران و صدام حسین هم خیلی خیلی از جوانان ما رو روی خاکش انداخت. از جمله عرض کردم شلمچه و چذابه رو بست، پروازهای ایران به فرودگاه بصره رو هم ظاهرا متوقف کرد و یه سری اقدامات دیگه. البته بعد از اینکه ایران فشار آورد و پشت پرده خواهش کردن و تلاش کردن و غیره، تردد مسافر و همچنین تردد در واقع ماشین‌های باری ظاهرا در گذرگاه‌های مرزی هم چذابه هم شلمچه باز شده. اما دولت عراق گفته که فعالیت تجاری از این سه تا گذرگاه مرزی رو فعلا باز نمی‌کنه و گفته که از روز دوشنبه یعنی همین امروز از دوشنبه شروع میشه، 3-4 روزم گفته طول می‌کشه، گفته مقطعی باز می‌کنه تا روز پنجشنبه گفته باز خواهد شد. امروز دوشنبه بود و ظاهرا خبری نشد. باز کردن این گذرگاه رو شما بخواید کار نیم ساعته، کار 10 دقیقه است، همچنان که بستنش کار 10 دقیقه بود، یعنی کاری نداره که یه تلفن میزنن یه نامه می‌نویسن ببندید درشو و همچنان که بستنش خیلی سریع، باز کردنش هم سریعه. منتها نفس این که گفتن مرحله مرحله و حالا الان باز نمی‌کنن خیلی معنی داره. همزمان یه خبر بزرگ امروز اتفاق افتاد و اونم اینکه دولت عراق یک دادگاه در واقع جناییش به جنایی تشکیل داد، یک تاجر عراقی بریتانیایی رو محاکمه کرد و شبکه او رو به جرم دور زدن تحریم های ایران و به جرم اینکه نفت ایران رو به جای نفت عراق میفروختند. توی بررسی این پرونده یه دوجین سیاستمدار عراقی هم به سامانش رسیدگی شده بود که این آقا رفته بود رشوه های خیلی سنگین داده بود. کارشون این بود که سند صادر کنن، امضا کنن، سند جعلی درست کنن که آره نفت عراق که از هرمز هم میگذشت، اون نفت در واقع نفت ایران رو به نام نفت عراق معرفی کنن و خیلی راحت بفروشن، بعدش هم پولشو بگیرن و تقدیم حکومت ایران کنن. و ایالات متحده آمریکا که این پرونده رو بررسی کرده، توی در واقع گزارشش یه نکته خیلی کلیدی میگه این شبکه هدف اصلیش اقتصادی نبوده، برعکس اغلب شبکه‌ها که هدفشون اقتصادیه، این میگه این هدفش اقتصادی نبوده، می‌خواسته به سپاه و نیروی قدس کمک کنه و اغلب درآمدش که پول عظیمی هم بوده به سپاه قدس می‌رسه، به نیروی قدس. خیلی معنا داره خانم آقایان، عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی بود. ببینید گفته میشه که ترکیه هم مرزهایش رو بسته، حالا باز میکنه. ترکیه کشور مستقل، منافع خودش هم دنبال میکنه. در ماهای اخیر هم قلدرتر شده مقابل جمهوری اسلامی. در طول تاریخ هم ما رقابت داشتیم، اصولا هم قوی تر بوده در تاریخ معاصر ایران چند صد سال اخیر و اون حال بزنید بس کنار. عراق میگفتن حیات خلوت جمهوری اسلامی است، توش یه چیز ساخته بود به نام هشت شعبی، این سپاه و بسیج، واسه خودش نخست وزیر عوض میکرد خامنه ای، اصلا نیمی از اون تبختر خامنه ای که خدا رو بنده نبود زدن تو سرش مرد، این نیمی از تبختش واسه این نفوذی بود که بر عراق پیدا کرده. قاسم سلیمانی اصلا اون روزی که کشتنش اصلا ویزا نمیگرفت، میخواست بره عراق، با کسی هماهنگ نمیکرد، انگار که از چه میدونم تهران میخواد بره کرمان، میرفت میومد واسه خودش نیرو میورد، میورد واسه خودش هشت شعبی میورد ایران، نخست وزیر سوریه رو میورد، رئیس جمهور سوریه رو میورد، اینو میورد. این عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده تصمیم میگیره دو سه تا گذرنامه‌شو ببنده، گذرگاه مرزیشو ببنده، بعدش هم میگه فعالیت تجاری رو فعلا متوقف میکنم. فعالیت تجاری متوقف میکنم یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که با کامیون بمب برداره ببره. این نکته مهمی است، چون بمب و موشک رو که آقایون نمیدن به این کول برای مظلوم ما، این کول برای مظلوم فوقش قید خوشحال باشن بعد یخچال بیارن، بمب و موشک رو نمیدن به اونا، بمب و موشک رو میذارن توی کامیون خیلی خوشگل برمیدارن میبرن صادرات واردات میکنن. موقعی که میگه فعالیت تجاری ممنوع یعنی کامیون نمیذارم رد بشه، یعنی بمب و موشک سپاه فعلا نمیذارم ببره اونجا، نمیذارم تجهیزات بفرسته، نمیذارم لوجستیک بکنه، معنیش اینه.
بعد اگر بخواد بیشتر نظارت بکنه به تدریج باز کردن، یعنی که خیلی سختگیری بیشتر شده. این عراق حیات خلوت چی شده میاد میبنده این داره و چی شده ناگهان میاد یکی از مهمترین شبکه‌های دور زدن تحریم جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه و در واقع خرد میکنه کمش. همین کاریه که امارات متحده عربی هم کرد. میدونید اخیراً معلوم شد که بخش بزرگ، البته میدونستی ولی ثابت شده نبود، که بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها، بخش بزرگی از گردش مالی در امارات متحده عربی انجام میشد و خب در واقع دولت امارات متحده عربی چراغ سبز داده بود، یا در جلوشون نمیگرفت یا خودشون میزد به اون را. اما بعد از حملات موشکی ایران شروع کرد باشون برخورد کردن، شروع کرد محاکمه کردن، شروع کرد اموالشون رو توقیف کردن. این بازرگان عراقی بریتانیا هم دولت عراق دستگاه قضاییش حکم توقیف اموال داده. تحول بزرگی است که در واقع بعد از مجموع اتفاقاتی که در بحرین افتاد، در امارات متحده عربی افتاد، عربستان افتاد و حالا حیات خلوت جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. یادتون باشه بزرگترین متحد جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان، الان ایران در اون وضعیتی است که در لبنان سفارتش اصلا انگار نه، انگار سفارت عملا نداره و بزرگترین دژ نظامیش هم باها صحبت کردیم اسرائیل چند روز پیش زد نابود کرد رفت. این در لبنان، که در لبنان الان بس برای این که دیگه پولم نمیتونه ببره، پولم که نداره هیچی، و اساسا حزب الله لبنان در حال خرد شدن هست بعد از کشته شدن رهبرانش. و حالا در عراق پایگاه دوم، شاید یه دفعه میگفتن حتی اول 8 تا

0: نمیخوام و حتی پذیرفته نفت گران بشه و میگه تو هستیم تا انتخابات. نشانه از این است که او خبر داره که محاصره دریایی داره جواب میده. آخه این دولت آمریکا میگه داره جواب میده. محاصره دریایی داره جواب میده و پیوستن این کشورها به این معنی است که تناب محاصره دریایی، تناب تحریم‌ها داره سفت‌تر میشه اول گردن جمهوری اسلامی. درآمد نفتی دیگه نداره جمهوری اسلامی ایران یا ایران، فرقی نداره، دولت هر جا درآمد نفتی تقریبا شده صفر، پول تقریبا شده صفر و شبکه های دور زدن تحریم، اینا شبکه های دور زدن شده که با ماهواره که نمیتونستن بفرستن، چه میدونم ابابیل یا پرنده های کبوتر نامه بر که واسه اینا دلار جابجا نمیکرد، که امارات متحده عربی بود که زدنش، پاکستان بود که میگفتن ضعیفش کرده، ترکیه بود که میگفتن داره یه سری برخورد میکنه و مهمترینش در عراق بود بعد از امارات متحده که اونم داره میزنه و نابودش میکنه. نمیگم کامل از بین رفته هسته، این شبکه یک اختاپوسه، از کانادا توی قاچاق مواد مخدر و کازینوها بر اساس گزارش رسمی دولت کانادا نقش داره تا بیاد خاورمیانه، منتها این ضربات کاری و بسیار جدی است. و آیا ترامپ میدونه که داره تراب سخت‌تر میشه، سفت‌تر میشه؟ آیا اساسا این فشارها قرار اتفاق بزرگی رقم بزنه از جمله سقوط در واقع ساختار اجرایی جمهوری اسلامی یا حتی جمهوری اسلامی؟ و قرار هست آیا در ادامه این دومینو چه اتفاقی بیفته؟ علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون، حرفای منو گوش کردید. بگذارید از جناب صدزاده شروع کنم. آقای صدزاده، شما چطور میبینید تحولات عراق رو؟ عراق حالا امروز فردا پس فردا سه روز دیگه دو روز کم و بیش بالاخره این گذرگاه مرزی کامل باز میکنه احتمالاً و یه اتفاقاتی میفته، منتها تا همین جاش مجموعه تحولاتی که نگاه میکنید و کارتای دیگه که احتمالاً شما توضیح خواهید داد، شما چطور میبینید تحولات اخیر، مخصوصا یک هفته اخیر رو، درباره فشار اقتصادی، تحریم ها، محاصره دریایی بر ایران؟
1: مسئله عراق از نظر اقتصادی شاید آقای ملکی بهتر از من بتونن توضیح بدن، از همه کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون رابطه داره فرق میکنه، با امارات، با ترکیه، با چین علت داره. همونی که شما گفتید یک مخلوطی از مبادلات مستقیم و قانونی و روشن و مقدار زیادی مبادلات غیر روشن. برای که من یه تصویری به شما بدم، حدود 10 میلیون ایرانی زندگیشون وابسته به مبادلات با عراق است. کالاهایی که ایران به عراق صادر میکنه اگر جلوش گرفته بشه، در زندگی 10 میلیون ایرانی نزدیک مرز و دورتر از مرز تأثیر بذاره. ایران سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار گاز صادر میکنه به اونجا. مجموعه حجم مبادلاتی میگن 10 تا 15 میلیارد دلار است. ولی مهمتر از همه یک شبکه وسیع غیرقانونی وجود داره برای این مبادلات که از طریق هشت و شعبی مرزهای غیرقابل کنترل و غیره و بانک های عراقی، شما میدونید چندین بانک رو بستن. عراق کشوری است که از اونجا و شاید تنها کشور باشه که پول نقد دلاری وارد ایران میشه، نه از چین چنین چیزی انجام میگرفت یا میگیره، نه از ترکیه و نه از امارات، ولی از عراق پول به طرف از طریق بانک ها وارد میشد. به همین لحاظ آمریکا سعی کرده جلوی این داستان رو بگیره. اگه به خاطر داشته باشید فکر میکنم تابستان گذشته بود 500 میلیون دلار نقد و تو چمدونها بود که در حال انتقال به ایران بود که دست گرفتن. علاوه بر اینها همونطور که شما توضیح دادید، مقدار زیادی از نفت ایران و عراق به نام خودش میفروشه و ضمناً ارتباطاتی که عراق با جامعه آمریکا داره از اون هم جمهوری اسلامی استفاده میکنه. بنابراین از نظر وابستگی اقتصادی و سیاسی شاید بخش دوم برسیم، شاید عراق مهمترین کشوری برای میدانی باشه برای آزمایش این که تحریم های آمریکا چقدر مؤثر خواهد بود. نه در ترکیه ما اینو خواهیم دید، نه در چین خواهیم دید، تا حدودی امارات از منافع خودش حرکت کرد و شرکت‌های وابسته

0: یه چیز یه چیز آقای سرزاده
1: اصلا میگم
0: وسط حرفتون میام حرفت فهمیدشون منعقد شد. یه چیزی باید توضیح بدید برای ما اگه میشه کوتاه. ببینید در لبنان دولت لبنان و همچنین افتادن به جون حزب الله لبنان ما میفهمیم چرا. چرا؟ چون اسرائیل بلند شده زده زیر ساخته حزب الله لبنان رو، فشار نظامی اسرائیل هم پشته. در عراق چه اتفاقی افتاده که دولت عراق، درست انتخابات شده همینا، درسته امروز اون آقای عراق رئیس عراق رفته فرانسه، ولی در چه اتفاقی افتاده که دولت عراق به این شجاعت و قدرت رسیده که هم مرز ببنده، هم با شبکه برخورد کنه، هم تهدید بکنه؟ توی پرانتز همین چند سه چهار روز پیش بود یحیی آل اسحاق رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران عراق گفته بود که ما قراره برسیم به 20 میلیارد دلار تجارت. چی شد که این عراق داره زمینش میزنه اینا رو؟
1: دو تا علت داره. یکی فشار آمریکاست. وزیر امور دارایی آمریکا مستقیما به عراق فشار میاره که این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه و وابستگی عراق به آمریکا به اندازه‌ای است که مجبور حرف آمریکا رو بپذیره. ذخیره های ارزی عراق حدود 100 میلیارد دلار است و تمام این 100 میلیارد دلار پروی فدرال رزرو آمریکا است. از این نظر هست که وابستگی، حالا میرسیم به وابستگی سیاسی و اقتصادی و سیاسی عراق به آمریکا، به حدی است که نمیتونه حرف آمریکا رو نپذیره. دوم، از نظر داخلی موفق شده بخشی از هشت شعبی رو در درون دولت ادغام بکنه، اونها رو موظف بکنه که از سیاست های دولت پیروی کنن. اگر همکاری بخشی از هشت شعبی نبود، من فکر نمی کنم که میشد پایگاه‌هایی رو که از اونجا در همین مرز شلمچه شما گفتید که از اونجا موشک‌ها پرتاب شده بود به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، اینها رو پریروز کشف کردن بدون کمک بخش از هشت شعبی، ممکن نیست. یعنی از نظر سیاست داخلی موفق شده که بخش از هشت شعبی رو در درون، اونا هم به دلیل منافع خودشون رفتن در درون دولت و موظفن که سیاست‌های دولت رو بپذیرن.
0: متشکرم. حالا دور بعد آقای سرزاده با هم صحبت می‌کنم، من برم خدمت آقای ملکی، ولی دور بعد با هم صحبت می‌کنیم که هشت شبی عملاً چند ساله که دیگه کاری نیست. توی هشت شبی چند تا گروه خاصن از جمله کتائب حزب الله عراق میدونی که اینان اصلا با جمهوری اسلامی کار میکنن و تازه جمهوری اسلامی سپاه اومده یه چیز جدیدم خودش درست کرده به نام مقاومت اسلامی عراق که اصلا مال خود سپاه، اصلا همش خودشون هستن و اینا دارن لوجستیک میکنن. بیشتر راجع به صحبت کنیم که اینا چه بلایی سرشون خواهد اومد. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبرتون. شما اینجا در واقع یه گنج اطلاعاتی هستید به قول معروف دیگه در خزانه داری آمریکا. شما رئیس سابق دفتری بودید که همین تحریم ها رو در ایران، روسیه و غیره هدف گذاری میکرد، انجام میداد، اجرا میکرد. میخوام همه اینا رو از شما بپرسم، میخوام تقریبا هر چیزی که میدونید به ما بگید. کلیتش اینطوری میپرسم که شما که الان میشناسید تحولات رو، از دور که نگاه میکنید میتونید بگید که چه اتفاقی افتاده و آیا مهمترین سوالم اینه که اینکه ترامپ میگه ما دیگه مذاکره نمیکنیم، خبری هست اون پشت در حوزه فشارهای اقتصادی اتفاقی قراره بیفته؟
2: ممنونم از دعوتتون. خب آقای سرزاده درست میگن، نوع ارتباط اقتصادی ایران و عراق خیلی عجیبه. در واقع فقط ایران یه مشتریه، یعنی عراق به عنوان یه مشتری میبینه، رابطهشون یه مشتری هستن که شریک اقتصادی باشن. زمان دور اول آقای ترامپ چیزی که جالب بود، ما فشاری که روی در واقع دولت عراق میذاشتیم. شما صدا منو دارید؟
0: بفهمید آقای ملکی، خیلی خوب صداتون داریم، بفهمید.
2: بله بله، ببین دوره اول پرزیدنت ترامپ، دوره آقای ترامپ، چیزی که جالب بود روی فشار روی عراق که ما میذاشتیم اینه که وقتی با دولت آمریکا صحبت میکردن خیلی براشون واضح، اقتصادشون خیلی مهم بود، خیلی دنبال این بودن که دستشون به در واقع به اون آکشن دلار، یعنی پول دلار آمریکا که در واقع آکشن میشد تو عراق، به اون متصل و ادامه پیدا بکنه. بیشتر این بودن که از آمریکا استفاده بکنن، روابط اقتصادیشون رو با کشورهای دیگه تو اروپا و اینا افزایش بدن. ولی تا ما میرفتن با سلیمانی اینا وامی سرن عکس میگرفتن. این از لحاظ در واقع عقیدتی خب یه مقدار ارتباط نزدیک با سپاه و بعضی از این جمهوری اسلامی داشتن، ولی از نظر اقتصادی ببینید 21% کل صادرات ایران میرفت عراق، حدود 11 میلیارد و 700 میلیارد، یعنی 12 میلیارد دلار در واقع خرید عراق از ایران بود. صادرات عراق به ایران فقط 600 یا 700 میلیون دلار بود، یعنی 95% تجارت یه طرفه بود. این نور عراق هم هیچ وقت نه در واقع هیچ سرمایه گذاری تو ایران میکرد، نه هیچ وقت حاضر بودش که بانکاشو باز بکنه که با بانکای جمهوری اسلامی، بانکای ایران ارتباط داشته باشن. از یه طرفی هم خوش شما میبینید این بسته شدن تنگه هرمز 75% صادرات نفت عراق رو در واقع بسته جلو شد. یعنی من چیزی که الان میشنوم این که این گروه های سیاسی عراقی که به ایران نزدیک بودن الان بیشتر به رابطه با ایران به عنوان دردسر نگاه میکنن تا رابطه که براشون کمک بکنه تو انتخابات داخلی عراق. این بسته شدن تنگه هرمز و این فشارهایی که الان وزارت خزانه داری روی عراق گذاشته خب بیشترش پشت پرده دیپلماتیک و اونم فشاری که روی بانک ها میذارن. و اینم حساب کنید ایران نفت و ببخشید گاز و برق به عراق سالهاست داره صادرات میکنه، 10 میلیارد دلار اونجا حدوداً 10 تا 12 میلیارد دلار پول داره، حتی عراقی حاضر نیستن پول رو برگردونن به ایران، بهشون میگن بیاین این پول رو وردید به مواد غذایی و وسایل کشاورزی بخرید، اونم تازه دست ایران رو باز نمیذارن. این رابطه ایران عراق بیشترش نمایشی بوده برای جمهوری اسلامی، از لحاظ اقتصادی هم خب عراق یه مشتری بوده. الان همون وارداتی که عراق از ایران میکرد داره از جاهای دیگه میکنه، روابطش هم برای روابط عراق با پاکستان و عربستان سعودی برای عراق خیلی مهمتره رابطش با ایران. در موقع در مورد سوال دوم در مورد پرزیدنت ترامپ، ببین من در واقع اینو میدونم، خیلی هم خوب میدونن، شما اگه سمت منفی پرزیدنت ترامپ بری سمت مثبت اومدنش خیلی سخته، شاید اصلا امکان نداشته باشه. من فهم میکنم جمهوری اسلامی کاملا رفته سمت منفی پرزیدنت ترامپ، اینم یه تصمیم جدی گرفته که کوتاه نیاد فعلا. من اینو هم خودم شخصه تو اینتراکشنی که با پرزیدنت ترامپ داشتم دیدم، همین که خب شما خودتون دیدید، من فهم میکنم جمهوری اسلامی راه برگشت خودشو به سمت مثبت پرزیدنت ترامپ بسته فعلا. این منم هیچ احتمال نمیبینم که پرزیدنت ترامپ الان بخواد در مذاکرات با جمهوری اسلامی باز بکنه، چون همین فشار اقتصادی داره مذاکره رو انجام میده. هر روزی که میگذره دست جمهوری اسلامی بیشتر خالی میشه که برگرده به میز مذاکره.
0: خیلی نکته مهمی دارید میگید. اینجا سوال کوتاه بپرسم بعد سوال جدی طولانی‌تر. الان شما میگید فکر نمی‌کنید ترامپ برگرده، حتی با توجه به اقداماتی که حوثی‌ها کردن بر اون تنگه موفق شدن و ممکن نفت یا گرون بشه، با نفت 120 دلاری هم در اصل انتخاب به نظرتون ترامپ نرمش نشون نمیده مقابل جمهوری اسلامی؟
2: من فکر نمی‌کنم پرزیدنت ترامپ، اول اینکه اینجوری که واضحه اینه که فرمانده مرکزی یه راه خوبی واسه انتقال نفت داره باز می‌کنه از تنگه هرمز، از طرفی هم حمله‌های هوایی که به جمهوری اسلامی شده تو منطقه جنوبی ایران و اطراف تنگه هرمز یه مقدار دست سپاه کوتاه کرده که بتونه اونجوری تهدید بکنه در واقع حرکت نفت و از تنگه هرمز. این که حوثی‌ها کاری که تو تنگه باب و مندب دارن میکنن ممکنه اثر در واقع روانی روی قیمت نفت بذاره، ولی خب حوثی‌ها از لحاظ نظامی حتی از جمهوری اسلامی هم دستشون تنگ‌تره و عربستان سعودی هم هر وقت جدی خواسته باشه مبارزه کنه تونسته کاملا دستشون رو کوتاه بکنه. من فکر میکنم اقدامات حوثی هم اقداماتیه که ممکنه به مذاکره برای اونا برسه، واسه اینکه حوثی ها فکر نمیکنن الان کاری دارن انجام میدن که به نفع جمهوری اسلامی باشه، دارن از این شرایط استفاده میکنن که بتونن برای خودشون یه سری در واقع منافع خودشون رو تامین بکنن، چون از اقتصادی هم خیلی روی فشار هستن، میدونن که الان شرایط براشون خیلی مهیا شده که بتونن دوباره مذاکره بکنن با عربستان با آمریکا. من فکر میکنم دارن برای اون قضیه این در واقع اقدامات نظامی انجام میدن، نه واسه اینکه به جمهوری اسلامی کمک بکنن.
0: خب این نکته کلیدی راجع صحبت میکنیم، اما این سوال آخرم تو این بخش، یعنی آقای سرزاده، شما به عنوان کسی معذرت میخوام آقای ملکی، به عنوان کسی که مسئول تحریم های ایران بود به یه مدتی و میشناسید این مسیر رو، الان با اتفاقاتی که در امارات متحده عربی افتاده، در عراق داره میفته، از همه اینا مهمتر محاصره دریای ایران، ما میتونیم بگیم تحریم هایی که ترامپ میگفت کمر شکنه یا اعمال تحریم ها در جمهوری اسلامی وارد عصر تازه ای شده، فضای تازه ای شده، اگر اینطوره چه فرقی با تحریم های قبلی داره؟ چه این شکل اعمال تحریم چیکار خواهد کرد با اقتصاد ایران؟
2: خب خیلی فرق کرد به خاطر خود اقدامات جمهوری اسلامی. ببینید زمان دوره اول آقای ترامپ 2 سال ما تو کشیده که از برجام بیایم بیرون، 2 سال آخر دوره پرزیدنت ترامپ که یادتون باشه 1.5 سال هم موقع کووید بود، یعنی ما تو گاورمنت تو دی سی اینجا نمیتونستیم بریم دفترمون درست کار انجام بدیم، ولی با این حال این 2 سال آخر پرزیدنت ترامپ اون تحریما تونست واقعا اثرات جدی بذاره روی جمهوری اسلامی. آخر دوره اول آقای ترامپ یادتون باشه حزب الله حسن نصرالله گدایی میکرد واسه دونیشن و اینا، این گروه های عراقی شکایت میکردن که حقوقشون رو نصفه میگیرن، بعضی موقع از جمهوری اسلامی اصلا نمیگیرن، تحریم ها اثرش رو موقع گذاشت. الان فرقی کرده ببین، بعد ما 4 سال در واقع بعد از اون رفتیم توی پرزیدنت بایدن، زمانی که تحریم ها اجرا نمیشدن، دست جمهوری اسلامی باز شده بود، کشورهای اطراف ایران احساس راحتی میکردن که با جمهوری اسلامی وارد مسائل اقتصادی بشن. الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سال توی آفیس بوده، ولی به خاطر این در واقع انحصار محاصره دریایی و مهمتر از اون اقدامات خود جمهوری اسلامی، همین که کشور منطقه رو اینجوری بهشون حمله کرد و همین که تنگه هرمز دوباره بست، بعد از این که بهش یه در واقع موافقت نامه جلوش گذاشته شده بود که من بهتون میگم از زمان انقلاب جمهوری اسلامی اولین بار بود که دولت آمریکا به ایران میگفت بیا برو نفت بفروش پولشو به دلار بگیر، یعنی این اصلا برای منی که کار تحریم‌ها رو 8 سال انجام دادم اصلا باورم نمیشد وقتی اینو دیدم. حد واسه این چیزی بوده که خود آقای ملی و بایدن هم به ایران حتی قبول نکرد، برگشت دوباره تنگه هرمز رفتن. این واسه یه در واقع شرایطی تو مسائل بین‌المللی ایجاد کرده که شما الان تمام این کشورها دید خیلی منفی نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن، هیچ کدومشون حاضر نیستن دست کمک به جمهوری اسلامی بدن، ممکنه به خاطر ترس منافع در واقع امنیتیشون. خب جمهوری اسلامی سالها تاریخ تروریسم و منفجر کردن ساختمان‌ها اینا داره، خب اینا نگرانی مسائل هم هستن، واسه همین سعی میکنن خیلی مستقیما و عمومی وارد فشار روی جمهوری اسلامی نشن، ولی پشت پرده خیلی واضحه کاری که امارات کرد، کاری که الان عراق کرده، احتمال زیاد من فکر میکنم ترکیه هم داره یه سری اقداماتی میکنه که مقدار از فشار روی جمهوری اسلامی بذاره.
0: متشکرم. آقای سرزاده، همین یکی نیم ساعت یه ساعت پیش شاید آقای پزشکیان رئیس جمهور میشه در واقع، ایشون اومده یه سخنرانی کرده گفته که آره توی کربلا امام حسین گفت دین ندارید آزاده باشید، حالا منم با آمریکایی هم میگم، رئیس جمهور ایران جمهوری اسلامی به پزشکیان با آمریکا گفته که آره حداقل بیاد مردانه بجنگید، و بعد گفته که آقا چرا ما رو تحریم میکنید؟ خب میخواد بجنگید، آقا تحریم مردم رو بیچاره میکنه، تحریم خطرناکه، خب تحریم رو بذارید کنار بیاد بجنگیم. یعنی منظورم این هستش که دیگه به جایی رسیده که قسم آیه دارم میخوان، سر تحریم ها داره اذیت میکنه. و نمیدونم شما تحریم های شما تحلیل جان ساورز رو خوندید یا نه؟ دوست روز به جان ساورز همون سر تیم مذاکره کننده بریتانیا که رئیس ام آی 6 شد، یه تحلیل کرده دوست روز پیش در مورد که چرا اسرائیل بلند شد لاریجانی رو زد ترور کرد، اونجا میگه که در مورد تحریم ها میگه که جمهوری اسلامی در 2-3 ماه آینده در ماه پیش رو عوارض تحریم رو تازه خواهد دید و چیزی نیست که بتونه تحمل کنه، و خیلی در واقع تحلیلی که ارائه میده زبان سادهش اینه که جمهوری اسلامی این دفعه بد جایی هست و گرفتار خواهد شد. شما چطور میبینید آیا این تحریم ها تحریم های دوره تازه در واقع چیکار میکنه با اقتصاد ایران که دوره های قبل نمیکرد، و اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه 2-3 ماه 4 ماه دیگه چی اون موقع چه اتفاقی میفته؟
1: برای تایید حرف شما و حرف آقای ملکی، اون چیزی که آقای ساوز گفته یه چیز جالبی گفته، گفته لاریجانی شخصیتی بود که میتوانست با مذاکره در میان تمام شخصیت‌های جمهوری اسلامی یک نوع راه حلی از طریق مذاکره پیدا کنه و احتمالاً راه حلی رو برای مشکلات تحریمی باز کنه. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته اسرائیل راه جانی زده، یعنی راه مذاکره، راه باز کردن تحریم از طریق مذاکره هم اگر از طریق شخص لاریجانی بود اونم بسته شده، حالا به اصطلاح با تشکر از کسانی که سر کار هستند دیگه اصلا نیازی ندارند که دنبال کسی برن، اینها خودشون با اعمالی که میکنن راه رو برای تحریم های بیشتر اضافه میکنن. این پاسخ شما. ولی اون چیزی که در مورد عراق فکر بکنم سوال کردید که چرا عراق دست به چنین کاری میزنه از نظر سیاسی، بقیه من عراق تشخیص داده که راهی نداره غیر از این، چون موفق شده بخشی از هشت و شهبی رو از اون راهی که میرفته، یعنی پیروی 100% از جمهوری اسلامی بیرون بکشه. گروه کوچکی کتاب حزب الله، حتی کتاب حزب الله هم 100% نیست، به همین علتی که جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید مجبور شده بره یک گروهی به نام خودش اونجا تأسیس بکنه. اینکه این گروه در اونجا چقدر آزادی عمل خواهد داشت بحث دیگری است. عراق لبنان نیست. همینجا اضافه بکنم حوثی ها هم حزب الله نیستن، یعنی فشار جمهوری اسلامی به حوثی ها که 100% از سیاست جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن چنین چیزی نیست. حوثی ها تاریخچه دراز مدتی دارن، خیلی تاریخچهشون دراز مدت از تاریخچه خود جمهوری اسلامی است و منافعی دارن در خود یمن و میرن دنبال منافع خودشون، مثل حزب الله نیست که جمهوری اسلامی هم برای پیشبرد سیاسیش تأسیس کرده این گروه رو. اینه که هم اون حرفی رو که ترامپ زده، حالا بعضیا خندیدن که حوثی ها گفتن ما حمله نمی کنیم، ما و دلیلی آوردن برای ترامپ که ترامپ بهشون حمله نکنه، واقعیت داره. اونا به منافع حوثی یمنی ملی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا به پیروی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به مجرد این که راهی پیدا بشه برشون که بتونن در مبارزاتی که در درون یمن.
0: این حرف شما، این تحلیل شما یه مشکل ایجاد میکنه. ببخشید، این تحلیل هم شما کردید هم آقای ملکی، ولی یه مشکل ایجاد میکنه. الان همه رسانه‌های غربی، همه منابع غربی میگن جمهوری اسلامی بوده که سپاه بوده که به حوثی‌ها گفته این کار رو بکن. خب اگه اونا واسه خودشون میجنگن، پس این روایت بعد اشتباه باشه دیگه. یعنی جمهوری اسلامی نگفته، پس چرا ما میگیم که حوثی‌ها تحت فرمان حکومت ایران هستن اگر فقط به منافع خودشون فکر میکنن؟
1: اولا یه مقدار ساده سازی داستان هست که حوثی‌ها رو فقط، معذرت میخوام، عمله جمهوری اسلامی بدونی. حوثی‌ها یه تاریخچه وسیع‌تری، درازتری دارن، همونطوری گفتم منافع دیگری دارن و از نظر ایدئولوژی و مذهبی هم ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. اگر شما با ایدئولوژی حوثی‌ها در ایران باشید میبرن زندان اعدامتون میکنن. جمهوری اسلامی که صوفی ها رو نمیتونه تحمل کنه، چطور شیعه شیش امامی رو تحمل میکنه؟ شیعه زیدی رو تحمل میکنه؟ نه، اینها تشخیص دارن به نام منافع خودشون. حالا که تنگه هرمز بسته شده، برای فشار به عربستان سعودی، که فشار به عربستان سعودی تاثیر بذاره روی روند درونی یمن، خوب هست برن جلو. یه چیز دیگه هم هست، اینکه حوثی‌ها رفتن جلو همش مال اسلحه‌های جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی نبود. اون طرف جمهوری حوثی‌ها، یعنی گروه‌هایی که با حوثی‌ها می‌جنگن، متشتتن، متفرقن، سه دسته هستن. یه دستش جدایی طلبان جنوب هستن، یه دستش طرفدار امارات هستن که راه خودشون میرن، یه دست هم طرفدار عربستان، و در این میان هم عده القاعده این جولان دارن. تو این در حالی که حوثی ها یک ایدئولوژی دارن که هزار سال از زمان امام محمد باقر ادامه داره تا به امروز، فرق میکنه با حزب الله. اینه که مطمئن باشید اولین چراغ سبزی که حوثی ها از عربستان سعودی بگیرن یا از آمریکا هم دنبال، به خاطر همین حمله نکرده برشون، اولین چراغ سبزی که از آمریکا برن میرن پی ساختن با آمریکا. این داستان که گویا روسیه ها عمله ایران هستن اصلا یه ساده انگاری بیهوده است.
0: خب بذار ببینید حالا آینده چی میگه. این روایت رسانه های غربی است. آقای صدزاده، آقای ملکی، فکر کنم یکی دو ساعت پیش هست آقای بسنت، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده یه جوری اگه اشتباه نکنم فرمانده عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی هست، این یک فراخوان جهانی داده، گفته که ما یه عملیاتی رو داریم آغاز میکنیم با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش در جهان. گفته فراخوان جهانی است، عملیات جهانی داریم شروع میکنیم. بعدم گفته فراخوان جهانی من دارم میدم، هر کسی که اطلاعاتی در باره مسیرهای اقتصادی و مالی ایران داره در اختیار ما بذاره بهش پاداش مالی بزرگی و چنین و چنان خواهیم داد. سوال اولم که اینجور فراخوان ها اثر میگذاره؟ تجربه که شما دارید، یعنی اینجور فراخوان ها مشتری داره، کسانی که بیان اطلاعات بدن پول بگیرن، زیاده، کمک میکنه؟ و اساسا آیا چنین طرحهایی الان میتونه واقعا تغییر بزرگی ایجاد کنه در مسیر فشار بر جمهوری اسلامی؟
2: 100%. خب ببینید، اقتصادی که یه اقتصاد فاسد و یه اقتصادیه که توی خود ایران و توی تهران و جزیره کیش و جزیره قشم نیستش که میچرخه، اقتصادیه که یه سری افراد کلاهبردار رو در واقع فاسد از توی دبی و از توی هنگ کنگ و اینا دارن میچرخونن، این اقتصادیه که خب خیلی راحت میشه شکوندش. شما حسابش اینجوری بکنید، اقتصادی که من گفتم توی 2 سال ما اومدیم صادرات نفتش رو از 2 میلیون بشکه تو روز رسونیم به 200,000 بشکه توی یه روز، بدون حتی معاصره نظامی، بدون جنگ، بدون هیچی، این اقتصادی خب به هر حال شکننده است و اقتصاد فاسده. توی اقتصاد فاسد هم شما وقتی جایزه میذارید واسه اطلاعات خیلی جمع کردنش سخت نیست. شما همین در واقع اطلاعیه‌های دفتر سابق من و دفتر تو وزارت خزانه داری رو که ببینید چقدر جزئیات اون هست. خب این جزئیات فهم می‌کنید از کجا اومده؟ خب این یه در واقع بخشی از در واقع فشار، یعنی اون برنامه‌ای که الان وزارت خزانه داری داره اینه که این تو این شرایط، مخصوصا شرایط بسیار عالیه واسه اینکه بشه اینجور اطلاعات رو گرفت. واسه افرادی که توی هنگ کنگ و دبی و اینجا جا هستن، دیگه اعتمادشون از جمهوری اسلامی از دست دادن، میخوان پولشون رو به جیب بزنن و در برن، های سری اطلاعات هم میخوان بدن، یا افرادی هستن که بیکار شدن توی این شبکه هستن و میخوان اطلاعات بدن. این همیشه بوده، ولی خب الان فهمی کنم وزارت خزانه داری تصمیم جدی گرفته که بیشتر اینو عمومی بکنه، بیشتر سعی کنه از اینجور اطلاعات بگیره که بتونه اون در واقع تنگنا، اون دریچه هایی که خیلی تنگ شده واسه جمهوری اسلامی که بتونه هر روز و یه روز به روز سپر بکنه، اونا هم بشه بست و اون دریچه ها رو شما با اطلاعات از طریق عموم گرفتن ببندید.
0: آقای ملکی، یه چیزی هم هست که چند روزه میخواستم اگه شما رو دیدم ازتون بپرسم. ببینید، آقای بسنت اعلام کرد که، یا یکی از مقامات وزارت خزانه داری، من یادم نیست کی بود، که از این به بعد وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوزهایی که میشه برای دور زدن تحریم‌ها، برای که تحریم‌ها دایده گرفته بشه رو دیگه اساسا با نظر اینکه در نظر جواب منفی خواهد داد بررسی میکنه. یعنی اصلا دیگه مجوز نمیده مگر در موارد خاص که نوشته که خطر مرگ باشه و غیره و غیره. آیا این سختگیری به این معنی هستش که واردات کالاهای اساسی در ایران، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل جدی‌تر خواهد شد؟ منظورم این هستش که آیا این شکل تحریم‌های آمریکا فشار خاصی، چه تغییری میاره که آقای بسنت تحلیلش این هستش که به زودی مردم قیام خواهند کرد مثلا علیه دولت؟
2: ببینید، خب 100% فشار روی واردات کالای اساسی 100% میذاره، ولی خب متاسفانه مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. منم خب دوره اول پرزیدنت ترامپ، ما همه به این فکر میکنیم که چجوری بتونیم دریچه باز بذاریم واسه جمهوری اسلامی، واسه ایران که بتونن مواد دارویی و اینا بگیرن. وقتی اون دریچه باز شد، با کل وقت و هزینه‌ای که دولت آمریکا گذاشت که بتونه بانک‌های سوئیسی و اینا رو پیدا بکنه و شرکت‌های داروفروشی سوئیسی رو پیدا بکنه که این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی گفت نه، من پول کش میخوام، دارو نمیخوام. اینم الان شرایطی که این مجوزهایی که شما می‌بینید باطل شده، ببینید این تصمیمات بر اساس اطلاعاتی که جلوی وزارت خزانه داری گذاشته میشه گرفته میشه. من شکی ندارم که یه سری اطلاعاتی الان، خب من الان یک سال اونجا نیستم، ولی شک ندارم که یه سری اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی و سپاه در واقع داره سوء استفاده میکنه از این مجوز. البته خب این سوء استفاده همیشه بود، ولی الان خب به هر حال آمریکا وزارت خزانه داری حتی اون سوء استفاده کوچک هم نمیخواد دیگه قبول بکنه. حالا چه مسئله غذا و داروات و این چیزا هستش که همیشه بازه، اون همیشه حتی این معاصره نظامی که گذاشته شده مواد غذایی دارویی بازش که بیاد، ولی مشکل اینه که جمهوری اسلامی دنبال خریدش نیست. جمهوری اسلامی فقط نقد پول نقد میخواد که کاری که میخواد بیرون انجام بده. ببین من یه چیز دیگه هم سریع بهتون بگم، درست زمانی که برجام بود جمهوری اسلامی دو تا کار خیلی سریع شروع کرد انجام دادن، یکی این که همین حوثی ها رو از یمن سوار هواپیمای پرواز ماهان میکرد، به شکل به اسم زیارتی پرواز زیارتی میورد ایران، که حالا بعدا من اون موقع نمیدونستم منتظرش که اصلا از چیزی از عقیدتی زیارت میان ایران چیکار، اینا میرفتن اونجا تمرین میکردن سلاح میگرفتن و اینا. یه راه دیگرش هم این بودش که اینا شرکت در واقع دارویی را انداخته بودن، یکی اسمش بود شرکت داروسازی تدبیر، بعد از این استفاده میکردن که پول ببرن لبنان برای حزب الله. زمانی که میتونستن این کار به صورت قانونی انجام بدن داشتن از این مسائل سوء استفاده میکردن. متاسفانه الان وزارت خزانه میخواد تمام این راههای سوء استفاده رو ببنده و میگم متاسفانه ضررش هم خب مردم عادی میبینن.
0: متوجهم. و آقای صدر شما چطور فکر میکنید؟ یعنی اگه قرار باشه سختگیری، چون که خزانه‌داری آمریکا اعلام میکنه در دادن مجوزها اینقدر سختگیری بشه، به بعد سابقه سوء استفاده جمهوری اسلامی هم هست دامنه، همین الان میده دارو در ایران مشکل بحرانه، همین الان میده دولت یه سری از بیمارها رو ول کرده، اصلا خدا از سرشون نگذره، خانواده‌ای که بیمار دارن سختی میکشن، درد میکشن، خیلی ساده ای نیست. اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا کنه دو ماه دیگه شما چطور میبینید داستان رو؟
1: وضع بسیار بسیار بد میشه. صحبت از دلار 300 هزار تومان هست، صحبت از نبودن دارو در بازار هست. صورت من حتی امروز چیزی خوندم، نون در ایران نسیه فروخته میشه، نون عادی خالی که میخوان بخرن بعضی از مردم وضعشون طوری است که نون هم نمیتونن بخرن. ما به یک وضع شبه قحطی میرسیم و این ادامه این کار هم توسط وزیر امور خارجه آمریکا و توسط ترامپ تنها رایی است که، یعنی ترامپ نمیخواد بجنگه، میخواد محاصره کنه و معتقده که از طریق محاصره میتونه به پیروزی برسه، میرسه به پیروزی، ولی روند این پیروزی واقعا اینه که سختی بر اقشار مردمه و متاسفانه اقشار پایین همیشه تحریم ها.
0: خب واکنش جمهوری اسلامی چی های صدزاده؟ اگه واکنش جمهوری اسلامی، آره وقت زیاد نه، تو یه دقیقه جمهوری اسلامی شروع کنه به این ورانوار حمله کردن، یه حمله زمینی کردن، چی اون واقع چی؟
1: اینا لاعلاجی هست، اینا کارا رو میکنن، جوابشون خواهند داد. ولی خیلی یه جمله میخواستم آخر سر بگم، تحریم ها همیشه اقشار بسیار بسیار متوسط و هرچی پایین تر باشه بیشتر از تحریم رنج میبره. بالایی ها امکان پول بنزه کافی دارن، امکان دور زدن تحریم. در زمان صدام هم همینطور، در همه جه جهان همینطور هست و این به اصطلاح تیغ دولبه تحریم هست و تحریم تنها وسیله هست، چون به هر حال آمریکا نمیخواد بجنگه، برای اینکه جنگش اصلا بیهوده است، ولی در این حال میخواد جمهوری اسلامی رو وادار کنه که به هر حال یک مسائلی رو بپذیره، مسائل سیاسی بپذیره، به جهان برگرده و تبدیل به دولتی بشه باش حرف زد. ولی مثل که این دولت اصولا حرف پذیر نیست، اصل مباحثه نیست و این تحریم ها متاسفانه ادامه پیدا میکنن. وضع آینده بسیار تاریک خواهد بود، به خصوص برای اقشار پایین جامعه.
0: دیگه فکر کنم کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، ولی آقای ملکی توی کمتر واقعا 30 ثانیه تصور میکنید در واقع اگر جمهوری اسلامی حملاتش گسترش بده آمریکا باز هم همین سیاست ادامه میده؟
2: ببینید این جمهوری اسلامی حملاتش رو میتونه گسترش بده، ولی مشکلی که الان داره اینه که اون حملات نمیاد مستقیم موشک بتونه بزنه مثلا تو آمریکا. این حملاتش رو باید از طریق کشورهای خلیج فارس انجام بده، از طریق کشورهای عربی انجام بده، همین کشورهایی که یک قرون دو قرون جمهوری بله. اسلامی توشون هست. یعنی چقدر بخواد فشار رو آمریکا بذاره، فشار رو
0: راهکار متأسفانه. بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت تمام شد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آرتن و همچنین میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید بابا درد و براتون بخورد تو سر این بی‌شرافت‌ها، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 24مین روز از شهریور با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: ثبت شکایت دادستانی نیویورک برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این درآمدها برای تأمین مالی نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران بوده. گزارش ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک در هالک بانک فعالیت می‌کردند. یک بانک روسیه هم تحریم شد. مخالفت آمریکا با معافیت از تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد محمد اسلامی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل امکان حضور در کنفرانس آژانس را نداشته. گزارش‌ها از گفتگوی اسرائیل و عربستان سعودی درباره مقابله با تهدید حوثی‌ها اورشلیم و ریاض با میانجیگری سنتکام برای مقابله با حملات حوثی‌ها همکاری می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری: زندگی پررنج کارگران در سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی. کارگران با اعتراض به ناامنی شغلی و دستمزدهای پایین از استثمار خود می‌گویند. دادستانی نیویورک و اف بی آی برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی شکایت ثبت کردند. به گفته مقامات آمریکایی این اموال از فروش غیرقانونی نفت و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران به دست آمده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این درآمدها برای تأمین مالی حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران در نظر گرفته شده بود. در ادامه همین پرونده دادستانی آمریکا اعلام کرد شبکه ای از حساب‌ها و آدرس‌های رمزارزی مرتبط با دو شرکت چینی بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت ایران را جابجا کردند. مقامات آمریکایی میگویند بخشی از این پول به شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران و صرافی‌های رمزارزی ایران منتقل شده است. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه اکس اعلام کرد واشنگتن فراخوانی مردمی منتشر کرده تا اطلاعات تازه‌ای درباره حامیان مالی تروریسم جمهوری اسلامی دریافت کند. بر اساس فراخوان تازه وزارت خزانه داری آمریکا که در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده، به افرادی که اطلاعات مؤثر در این زمینه ارائه کنند هر کجای جهان که باشند پاداش داده می‌شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن ما رو همراهی می‌کنه. خانم طاهرخانی درود بر شما. وزارت خزانه داری آمریکا طی ماه‌های اخیر موضوع شناسایی و تحریم دارایی‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران رو در دستور کار خودش قرار داده و حالا وزارت دادگستری آمریکا هم داره برای مصادره بخشی از این دارایی‌ها اقدام می‌کنه. استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها به نظر شما چه ابعادی داره؟
1: ما فعلا با نوک یک کوه یخ روبرو هستیم در حوزه دارایی‌های رمزارزی و کریپتویی. طبق آخرین آماری که خب شرکت‌هایی که مرتبطن با حوزه آنالیز کریپتو دارن ارائه می‌کنن، تقریبا 8 میلیارد دلار پولی هست که در سال 2025 از این زنجیره چرخش خورده و تقریبا نیمی از ولت‌ها و یا کیف پول‌هایی که مقاصد دریافت این پول بودن متعلق به سپاه هستن. پس ما با یک شبکه حاکمیتی طرفیم و ابدا یک طراحی سازوکار ساده وجود نداره. حالا هدف آمریکا از این داستان چی هست که در عملیات طرد اقتصادی اومده و به طور خاص رمز ارز و طلا که دو راه گریز اساسی حکومت بودن تا این سالها برای فرار از تحریم رو هم مورد هدف گذاری خودش قرار داده. سه تا لایه اساسی: اول اینکه میخواد از مبدأ کلن این داستان رو منتفی بکنه، یعنی تولید در واقع بیت کوین رو در مزارع ماینینگی که سپاه در ایران داره و با برق یارانه‌ای داره این کار انجام میده، یعنی خاموشیایی که این چند ساله بود عملا میتونیم بگیم با کاری که داره خزانه داری میکنه تحکیم شد که بخش زیادی از این خاموشی‌ها به خاطر ماینینگ بیت کوین توسط شبکه سپاه بوده. دنبال اینه که اون رو کلا منتفی بکنه و از حالت فیزیبل بودن و اقتصادی بودن خارج بکنه. موضوع دوم اینه که دیگه نگهداری رمز ارز به صورت تتر رو داره برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه، چرا که آمریکا میتونه در مبدأ اونها رو کاملا فریز بکنه و حتی تقریبا چیز حدود 400 میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی هم کاملا فریز شده و از بین رفته. و اما نکته سومی که از بحث توزیع هست، یعنی تمام اون شبکه‌ای که داره با عنوان همکار با این سیستم رمز ارز ایران کار میکنه که در دبی هست بخش عمدهش و همینطور در چین، داره اونها رو تهدید میکنه و در واقع هدف اصلی که آمریکا داره اینه که بیاد کل ماهیت پول رو زیر سوال ببره و نه لزوما یک شخص یا یک نهاد رو. و وقتی میاد ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، دیگه براش مهم نیست که اون شخص یا اون نهادی که در کل دنیا داره با این شبکه کار میکنه آیا نیاز داره که بیاد از طریق قانونی اثبات بکنه که اینها واقعا داخل این شبکه بودن یا نه، و مجموع اینها کل کار رو برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه.
0: خانم طاهرخانی، این فشارهای آمریکا روی شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها در کارزار طرد اقتصادی، به نظر شما چه تأثیری به دسترسی حکومت به منابع ناشی از صادرات نفت و سایر کالاها خواهد داشت؟
1: واقعیت اینه که اصلاً امکان صفر شدن وجود نداره. خود آمریکا هم این رو میدونه و آقای بسند وزیر خزانه داری بارها گفته ما میخواییم تجارت و راه دسترسی ایران به دلارها رو بسیار سخت، کند و پرهزینه بکنیم و در مجموع پولی که میخواد دست اینا برسه، چه در داخل ایران، چه برای نیروهای نیابتیش، چه برای خرید سلاح از طریق واسطهای روس و نیجریه‌ای که داره، اون پول سلاحا آب بره. کاری هم که الان داره میکنه اینه که میاد و به طور ویژه اینجا دو تا هدف اساسی داره. میاد و اون تمام اون شبکه‌ای که اونور هست به عنوان صرافی‌های همکار که عمدتاً در چین و همینطور بایننس در دبی هستن رو داره به اونها تعیین تکلیف میکنه. میگه یا شما باید از کل این بازی بیاین بیرون یا هزینه‌ای که می‌خواید بدین بابت این موضوع میره بالا. این زینم برای ایرانه، چرا که وقتی شما تحریم چند لایه میشه مجبوری واسطه ها رو بیشتر کنی، کیف پول ها رو شخصی تر بکنی و در واقع هزینه دور زدن چند برابر میشه. از طرف دیگه چیزی که هست اینه که این ذخیره امنی که این وسط وجود داشته برای سیستم تا به حال که ما فقط فعلا یه عددهای 8 میلیارد دلار ازش شنیدیم به عنوان نقل و انتقالی که اتفاق افتاده، این ذخیره دیگه به هیچ وجه امن نیست. یعنی اون پس اندازه تبدیل شده به یک گروگان و کاری که آقای بسنت داره انجام میده و گزارشی که تا به حال داده از زمان عملیات طرد اقتصادی تا الان، چیزی حدود 500 میلیارد دلار از کل شبکه رمز ارز جمهوری اسلامی توقیف شده یا فریز شده یا توقیف شده در آمریکا، که اون بخشی که میره در آمریکا از طریق این حکمی که اخیراً صادر شده از طریق دادگاه، اگر اینها بره در آمریکا دیگه دست جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهشون نمیرسه، چرا که میره در صندوق‌های جبران خسارت و جبران غنیمت. اما خروجی همه اینها چیه؟ پیامش در کمتر از یکی دو ماه آینده در دسترسی محدود سیستم به ارزهای صادراتیه و در نهایت در قالب افزایش نرخ دلار در داخل ایران قطعا خودشو نشون میده.
0: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سه مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده است. بر اساس این تحقیقات، این بانک با حسابهایش در 17 کشور مسیر پرداختهای بین المللی جمهوری اسلامی را هموار می کرده. اسناد و صورتهای مالی گلدن گلوبال، حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می داد. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک ها و سرمایه گذاران خارجی تا 28 شهریور ماه فرصت داده تا روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم های ثانویه روبرو شوند. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد بانک وی تی بی روسیه را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، دور زدن تحریم ها و مشارکت فعال در تسهیل تراکنش های مالی تهران بار دیگر تحریم کرده است. این بانک در سال 1400 هم در ارتباط با جنگ اوکراین تحریم شده بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، میگوید ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها زیرساخت‌هایی را ایجاد کردند تا وابستگی خود به دلار را کاهش دهند.
2: خب این بانک البته همونطور که شما ذکر کردید یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه است، بنابراین بانک کوچکی نیست که بی تأثیر باشه. دوم این که در چارچوب این تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر بوده، هم دولت روسیه هم رژیم ایران تلاش کردن که ابتداءً وابستگی خودشون رو به دلار بکاهن و دوم اینکه یک زیرساخت هایی رو ایجاد بکنن برای دور زدن تحریم های هر دو کشور و انتقال دارایی های منجمدی که این کشورها داشتن در کشورهایی مثل فرض بکنیم چین یا هند یا جاهای دیگه که میشد از اونا استفاده کرد برای انتقال به داخل نظام های اقتصادی این دو کشور. طبیعی است که هر دو کشور تحریم هستن، در شرایط فوق العاده ای قرار دارن و این میتونست مفری رو ایجاد بکنه برای هر دو کشور. این بانک کارگزاری میکرد برای به هر حال هم پولشویی، هم دور زدن تحریم ها و هم ایجاد اون چیزی که شبکه بانکی سایه گفته میشه. بنابراین ایالات متحده در چارچوب اون استراتژی و راهبرد اساسی خودش که حملاتش رو متوجه نظام بانکی ثانویه کرده این اقدام رو انجام داده و طبیعی است که این دارای پیامدهای شگرفی خواهد بود هم برای رژیم ایران و هم برای روسیه که به اون اشاره خواهد شد.
0: وزارت خارجه اتریش اعلام کرد به دلیل تحریم‌های سازمان ملل و رد درخواست معافیت از ممنوعیت سفر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اجازه شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را نخواهد داشت. آمریکا با این معافیت مخالفت کرده و دلیل آن را عدم همکاری تهران با بازرسان آژانس و نگرانی از استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی از این نشست عنوان کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. مقامات اتریش دلیل لغو ویزای رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی رو تحریم‌های سازمان ملل اعلام کردن. جزئیات بیشتر رو از شما میشنویم.
3: بله، خب آثار فشارهای دیپلماتیک در کنار محاصره اقتصادی و همچنین محاصره نظامی که ایالات متحده و حالا متحدانش علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن داره جواب میده و دیدیم که بعد از تعطیلی بانک ها در کشورهای اروپایی که هفته گذشته بانک سپه رو داشتیم و همچنین گفته میشه در خصوص بانک ملی هم اتفاقاتی خواهد افتاد و دیگر بانکهایی که در سراسر دنیا حالا ایالات متحده رو اونها دست گذاشته، میبینیم که فشارهای دیپلماتیک هم داره جواب میده. آخرین مورد و جدیدترین موردش همه مورد محمد اسلامی هست، رئیس سازمان انرژی اتمی که قرار بود دیروز در مجمع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجمع سالانه‌اش 70مین مجمع بود که برگزار شده، الان سخنرانی بکنه که دولت اتریش اجازه سفر رو به اون نمیده. وزارت خارجه اتریش میگه که محمد اسلامی تحت تحریم‌های سازمان ملل هستش و طبیعتاً اتریش هم تعهدات بین‌المللی داره و نمیتونسته که اجازه بده او در این اجلاس شرکت بکنه، هرچند که تلاش خودش رو کرده بود، یعنی از ریاست شورای امنیت سازمان ملل که الان فرانسه هستش درخواست میکنه که اجازه او رو صادر بکنن، که پاسخی که از ریاست شورای امنیت سازمان ملل دریافت میکنن میگه که اجماعی وجود نداره برای دادن مجوز برای سفر او و در نتیجه او مجبور میشه که محمد اسلامی برگرده به ایران و خب دولت اتریش و وزارت خارجه اتریش معتقده که میشه حالا از طریق گفتگو حل کرد، ولی خب تعهداتی که بین المللی داره نمیشه زیر پا گذاشت. وزارت در واقع نماینده آمریکا هم که آقای گریفیس هست در نزد سازمان‌های بین المللی در اتریش، او هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و اعلام کرد که دقیقاً ایالات متحده در این موضوع نقش اصلی داشته، چرا که محمد اسلامی رو مسئول عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با بازرسان میدونه و همچنین آقای گریفیس گفته بود که اگر اجازه میدادن که محمد اسلامی به مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بره، از این فرصت قرار بود استفاده بکنه برای اینکه پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی رو پیش ببره. و به همین اساس هم دیدیم که فشارهای ایالات متحده جواب داد و دولت اتریش هم بر اساس تعهدات بین‌المللی که داشت اجازه نداد که محمد اسلامی به وین بره و در واقع به نوعی تحقیر شد و از میانه راه برگردانده شد.
0: احمد، چه تحریم‌هایی شامل حال محمد اسلامی میشه؟
3: محمد اسلامی به خاطر اینکه میدونیم یک شخصیت نظامی هست، او سپاهی هست، بر اساس چیزی که در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا هست، او از سال 2008 تحریم هست، نه به این خاطر که سپاهی بوده، به خاطر اینکه در یکی از شرکت‌هایی که با آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران همکاری می‌کرده و فعالیت‌های نظامی داشته، این شرکتی که باش کار میکرد و اون نهادی که محمد اسلامی در رأس اون بوده، اون موقع تحریم میشه و تحریم جدیدی نیستش که علیه محمد اسلامی باشه. و از زمانی هم که در واقع اسنپ‌بک فعال شد و همه تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران به طور خاص برگشت، محمد اسلامی هم شامل همین تحریم‌ها شد و او هم به عنوان هم شخصی که در گذشته در برنامه هسته‌ای نظامی ایران همکاری می‌کرده و الان هم که به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی هست، به لحاظ حقوقی تحریم هست و نمیتونه که به هیچ جا سفر بکنه. این شامل دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم خواهد بود که اگر کشورها به تعهداتشون عمل بکنن، ما شاهد جلوگیری از حضور مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خواهیم بود.
0: همکارم احمد صمدی از برلین، سپاسگزارم از توضیحاتت. همزمان با شدت گرفتن درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها و دیدار فرمانده سنتکام با بن سلمان، منابع دیپلماتیک از گفتگوهای اسرائیل و عربستان خبر می‌دهند. این گفتگوها با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا و با هدف کمک به ریاض برای مقابله با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده است. در همین حال گزارش حاکی است عربستان سعودی از بریتانیا هم برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، بریتانیا با اعزام مشاوران نظامی به عربستان موافقت کرده، اما هنوز درباره ارائه کمک‌های بیشتر تصمیمی نگرفته است. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقامات ارشد امنیتی و سیاسی نوشتند تصرف بخش‌هایی از تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها ضرورت تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با این گروه را افزایش داده است. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفت اگر جامعه جهانی به سرعت برای مقابله با حوثی‌ها وارد عمل نشود، یکی از مهمترین مسیرهای دریانوردی و تجارت بین‌المللی جهان ممکن است با بی‌ثباتی و اختلال گسترده روبرو شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. گزارش‌های جدیدی از احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در برابر حوثی‌ها منتشر شده، بیشتر از جزئیات این گزارش‌ها و احتمال همکاری دو کشور لطفاً برام بگو.
4: بله، خب به روزنامه جروسالم پست یک گزارش رو امروز صبح منتشر کرده، به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه میگه که اسرائیل و عربستان با میانجیگری یا با واسطه ایالات متحده، یا به عبارت بهتر دقیقتر با میانجیگری و واسطه به واسطه سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده، با همدیگه گفتگو کردن درباره احتمال همکاری اسرائیل. اما این همکاری در چه زمینه هست؟ بر اساس این گزارش این همکاری در زمینه اطلاعاتی هست. در واقع این منابع گفتند که اسرائیل پیشتر توانایی خودش رو در زمینه اطلاعاتی، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به اطلاعات دریایی، آبراهای بین المللی ثابت کرده، با اطلاعاتی که به ایالات متحده به ویژه داده. الان عربستان سعودی در واقع بر اساس این گزارش ها به واسطه ایالات متحده صحبت کرده با اسرائیل که اسرائیل بیا در این زمینه به عربستان کمک کنه برای مقابله با حوثی ها. پیشتر هم باید گفت که روزنامه الاخبار لبنان که مواضعش نزدیک است به حزب الله گزارش داده بود چند روز پیش که اسرائیل از طریق ایالات متحده پیامی رو داده به کشورهای شبه جزیره عرب که در زمینه مقابله با حوثی ها یک جبهه واحد تشکیل بدن و به اونها کمک بکنه. اما همزمان باید گفت گزارش دیگری منتشر شده در کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، اونجا از به قول در واقع به نقل از یک مقام بلند پایه اسرائیلی میگه که در شرایط کنونی اسرائیل علاقه ای نداره که وارد این مجادله بشه و دخالتی در این درگیری بکنه. در واقع این مقام بلند پایه اسرائیلی گفته اسرائیل نگران هست، باقی کشورهای منطقه هم نگران هستن و این نگرانی فقط مربوط به عربستان نیست. به هر حال یکی از شاهراهای آبی الان به شکلی در آمده که حوثی‌ها حتی میتونن با قایق تندرو یا با سلاح‌های ساده کشتی‌ها رو در اونجا هدف قرار بدن. اما به گفته این مقام بلند پایه اسرائیلی ترجیح اسرائیل و خواسته اسرائیل این هست که یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حوثی ها تشکیل بشه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت خارجه موریتانی اعلام کرد جواد ابو علی اکبر سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتارها و تحرکات وی که با عرف دیپلماتیک سازگار نیست ابلاغ کرده است. رسانه های محلی گزارش دادند پلیس موریتانی دو روز پیش سه نفر از ساکنان یک شهرک در شهرستان بوتلمیس را که از سفیر جمهوری اسلامی برای سفر به این شهرک دعوت کرده بودند را بازداشت کرده است. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران خبر داده و نوشته سیاست‌های دولتی برای مهار این بحران بی نتیجه بوده است. به نوشته این روزنامه حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. بر اساس این گزارش نرخ فقر میان مستأجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده است. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در 8 شهر نوشت در چارچوب مناسبات کنونی نمیتوان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازنشستگان و دیگر مزدبگیران را داشت. این تشکل کارگری بر تقویت اتحاد بازنشستگان با کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی و شکل‌گیری همکاری میان جنبش‌های اجتماعی برای مقابله با شرایط موجود تأکید کرد. وضع معیشتی کارگران، پرداخت نشدن حقوق‌ها و نبود ایمنی کار از پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یکی از کارگران شرکت فجر انرژی خلیج فارس می‌گوید این شرکت با بکار گرفتن نیروهای بومی و دستمزدهای پایین و فراهم نکردن امنیت کار آنها را به استثمار گرفته است. کارگر دیگری از شرکت ساز پویش هم از پرداخت نشدن 2 ماه حقوق و اضافه کار کارگر

0: شونو کم میکنن یا دارن اصلا بسته میشن به طور کلی. و این چیزی هستش که تصویری هستش که به ما داده میشه و اینکه خیلی از کارگران اخراج شدن، بیمهشون هنوز پرداخت نشده، حقوقشون هنوز پرداخت نشده. اما خب کارگران زیادی از شرکت های مختلف و کارخونجات مختلف برای ما پیام میفرستن. مثلا از همین شرکت فجر انرژی خلیج فارس پیام به ما فرستاده شده که این شرکت کارگران بومی رو استثمار میکنه، حقوقشون خیلی پایین هستش، ایمنی کار وجود نداره. در یکی دو روز اخیر یک نفر از کارگران به خاطر نبود ایمنی کشته شده، جونش رو از دست داده، بچه بیمار داره، نمیدونیم بعد چی کار بکنی. و چیزی که به ما میگفتن، میگفتن که اولین بار نیست و بارها این اتفاق به خاطر ناایمن بودن فضای کار اتفاق افتاده و به اخبار داخلی هم در واقع به رسانه داخل ایران هم درس پیدا نمیکنه. یا در مورد کارگران شرکت پیوپول هم که در سیرجان هستن، این شرکت هم که شرکت حالا بزرگی هم بود، داره تعدیل نیرو میکنه، خیلی از کارگراش رو اخراج کرده. دیروز رفته بودن مقابل استانداری سیرجان، اونجا تجمع کرده بودن به خاطر اینکه کارشون از دست رفته، حقوقشون هم پرداخت نشده و مدیران و استانداری و اینا مدام میگن که برید از بیمه بیکاری پولتون رو بگیرید. یا در مورد مثلا کارخانه قدیمی تولی پرس که یک کارخانه خیلی قدیمی است و حافظه تاریخی ما در مورد شوینده و پاک کننده و اینا این کارخونه رو به یاد میاره، این کارخونه در حال ورشکستگی هستش. فقط 100 تا از کارگراش نگه داشته، 70 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست این کارخونه. سازمان تامین اجتماعی هم رفته شکایت کرده، حکم گرفته که 3 تا از در واقع دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی کارخونه رو به مزایده بذاره. کارگران میگن که اگه این اتفاق بیفته، یعنی عملاً کارخونه نیمه تعطیل خواهد بود یا ممکنه که اصلا تولیدش رو از دست بده. یا یک کارمندی به ما گفته که 17 ساله که کارمند یه شرکت هندلینگ هواپیمایی ام و 800 نفر از نیروهاش اخراج کرده از اول جنگ و تو این مدت هم خودش هم یکی از در واقع اخراج شده است. میگه هنوز که ماها گذشته، 6 ماه گذشته، بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفته و سنوات ما هم هنوز پرداخت نشده. یعنی دارم میگم که خیلی از کارخونه ها و شرکت ها همینجوری مدام داریم میبینیم که دارن از بین میرن.
1: دقیقاً، سپاس از توضیحت. تا اونجایی که به خاطر دارم فکر کنم چند روز پیش بود که روزنامه شرق هم یه گزارشی منتشر کرد که نوشته بود 5 ماه کارمندان ایرانی حقوقشون رو دریافت نکردن. مرسی از توضیحاتت. و در اینجا سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده اعتراضات دیماه در معرض خطر اعدام قرار دارند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر از محکومان به اعدام هنگام دستگیری کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بر اساس اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری نیز در خطر اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرده جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید اتهاماتی که در این پرونده ها مطرح شده نشان دهنده یک روند فراقانونی در محاکمه معترضان است و به همین خاطر جامعه بین الملل باید از این مسئله آگاه شود.
2: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی

که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستند، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستند در این پرونده ها قرار میگیرند و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده ها در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن.

0: انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تأکید کرده جنبش زن زندگی آزادی توانست مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند. این انجمن تأکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره دستاوردهای ماندگار جنبش زن زندگی آزادی در جامعه ایران و تغییری که این جنبش در رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرد توضیح می‌دهد.
1: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت، فکر کنیم که الان شهرهای کوچیکم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان، همپای زنان، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. این مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم، این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخش‌هایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: 15 سپتامبر به عنوان روز جهانی دموکراسی در تقویم‌ها ثبت شده و امسال سازمان ملل آن را با تأکید بر شنیده شدن صدای همه گرامی می‌دارد. این در حالی است که بر اساس آخرین ارزیابی خانه آزادی، تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می کنند و شانس شنیده شدن دارند. گزارش می بینیم از همکارم فرزیا ثابتی.
2: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می‌کنند با آرمان‌های این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که آزاد ارزیابی می‌شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می‌کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست. اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند. در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 19 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: تصویر لوگو خانه آزادی و تیتر گزارش از کاهش آزادی، نقش آزادی از وضعیت آزادی کشورها بر روی اطلس، گرافیک از اسخای میکنم. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و پیامدهای منفی آن در جوامع، صنعت سینما با بهره‌گیری از این تکنولوژی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. ورود یک بازیگر ساخته شده به وسیله هوش مصنوعی و به سینما به بحث‌ها درباره آینده این فناوری در این صنعت دامن زده است. گزارش می‌بینیم از همکارم الهام کریمی.
3: سلام، من تلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
4: تلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره‌های هالیوود. او کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
3: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه این که فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
4: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
3: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
4: اما بیرون از دنیای مجازی تلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
5: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
4: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
6: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
4: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
7: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
4: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو با اتاقهای جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان میتواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: صدا
11: یک دو سه
12: شروع به شروع شده
13: ردی
14: مهمان من یک مدل
15: کارگردان
14: شاعر
16: سخنگوی فارسی زبان
17: شهروند دو تابعیتی است
18: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
19: من دوست دارم که تو مردم باشم
20: زندگی واقعی یعنی اون
21: به نام آزادی
22: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
23: اینو نمیشه سرکوب کرد
24: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
25: سلام و عرض ادب بنده ژینا هستم
26: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن
27: از گوشهایش خون زیادی رفته بود
25: جن جیان ازلی
28: ترجمه کردن زن زندگی آزادی
29: بین ما یک دریای خون فاصله است
30: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن
31: من گلوله بارا میکنم
32: صداست که میگن را دوست
33: نداره از خون جوان
34: با نیشخند به چشم من شلیک کرد
35: برخش درست تو در تاریخه تو نمارد

0: همون اندازه که دولت به واسطه اون تحریم ها و محاصره دریایی دریافت بنزین و وارد کردن بنزین، واردات بنزین براش پیچیده شده، همونو داره به مردم منتقل میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که ما از ماهای گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دوتا استانی که پایلوت داشتیم برنامه های دولت در رابطه با بنزین اجرا میشد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیداً 10000 تومان شده. اونو دوتا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخت دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اونها نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن، امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658000 تومان. من نمیدونم چه جوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چه جوری باید زندگی کنن؟ این یه داروی ساده است. 120 تومان شده 658000 تومان.
2: ما با یک بحران گسترده در کل زنجیره تولید، تامین، توزیع در ایران مواجه هستیم، تا جایی که نه فقط داروهای خارجی بلکه داروهایی که در داخل کشور تولید هم میشن الان خیلی سخت پیدا میشن بسیاریشون. و خب مشخصه که مشکل صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه کل سیستم داروی کشور مختل شده. مربوط به الان هم نیست، این مشکل حدود 3 سال پیش تشدید شد، یعنی از 3 سال پیش بسیاری مشکل تشدید شد و از طرح هدفمندی یارانه دارو در طرح دارویار دولت رئیسی شروع شد و با حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در دولت پزشکیان شدت بیشتری گرفت. الان در واقع ما چیزی به نام ارز ترجیحی تقریبا نداریم، 80% حذف شده و دولت پزشکیان متاسفانه وعده داده که بقیهش رو هم حذف میکنه به تدریج. توی طرح دارویار مقرر شد که ارز ترجیحی دارو حذف بشه و ما با تعهد اون رو دولت از طریق بیمه ها پرداخت کنه، اما دولت مطالبات بیمه ها و صنعت داروسازی رو تسویه نمی کنه به موقع. این نااطمینانی و بدهی هم باشه خب باعث میشه که زنجیره تامین نقدینگی لازم رو نداشته باشه، به خصوص داروخونه ها نقدینگی لازم رو ندارن برای سفارش مواد اولیه و حتی تولید کنندگان دارو نمیتونن برای واردات دارو نقدینگی لازم رو تامین کنن. موضوع بعدی هم تحریم ها هستن. اگرچه که دارو خب رسما معاف از تحریمه، اما به خاطر مسدود بودن کانال های مالی و پر ریسک بودن معاملات بانکی با ایران، خب وارد کننده به خاطرش مجبوره که هزینه های مبادلاتی سنگینی بپردازه، راه های غیر مستقیم رو انتخاب کنه و خب این هم زمان واردات رو طولانی میکنه، هم هزینه‌ش رو همونطور که دیدیم 5 6 برابر میبره بالا، که خب حتی باعث میشه که زنجیره تامین قطع بشه در مواردی. عامل بعدی هم که امسال تشدید شده کاهش دسترسی به منابع ارزیه که به مشکلات دیگه اضافه شده. وقتی کشور با کمبود ارز مواجه یا هزینه کردن ارز در برای دارو در اولویت های دولت نیست، خب واردات دارو و حتی تامین مواد اولیه تولید داخل هم با مشکل مواجه میشه. توی این چنین شرایطی هزینه تولید بالا میره و در نهایت یا دارو گران میشه یا اصلا از بازار در مواردی ناپدید میشه، مثل همین گزارش هایی که دیدیم. عملا دارو داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب بالا رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارند یا حتی درآمد ثابت هم دارند دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشند. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست. خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده. همونطور که گفتید کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیفتر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه های مجازی تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره. داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده حمل و نقلش، نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیمار.
3: این وضعیت پایانه مرز خسروی، یعنی کیلومتر صرف ماشین مرزم کلا بسته، ماشینی ها رو هم راه نمیدن. هفته پیش رئیس گمرک کردم، امروز به ما میگه اصلا به من ربطی نیست، عراق مرز رو بسته. میگه ما آقای بارو برگشت بزن، بازم اصلا هیچ گونه. میگه برو، رئیس گمرک میگه مرزباری، مرزباری میریم. میگه رئیس راهداری، رفتی پیش رئیس راهداری، میگه به من ربطی نیست. اونجا کی باید پاسخ ما رو بده؟
4: پیش از جنگ و محاصره هم نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه، کمتر کشوری در جهان حاضر به تجارت با جمهوری اسلامی بود، اما الان وضعیت از اون هم بدتر شده. ببینید بعد از محاصره دریایی و اون تشدید فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی، توی هفته‌های گذشته حلقه محاصره تجارت خارجی هر روز داره تنگ و تنگ‌تر میشه و اگه بخوایم یک تصویر کلی از این وضعیت بدیم، میتونیم بگیم که الان به جز اینکه مسیرهای دریایی بسته است، همون تجارت پرهزینه و محدودی که از مسیرهای زمینی امکان پذیر بود هم در معرض آسیب قرار گرفته. یکی از این مسیرها عراق هست که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات ایران به این کشور انجام می شد. حتی بعضی از در واقع برندهای ایران در حوزه محصولات خوراکی و همینطور خودروسازها توی عراق کارخونه تأسیس کرده بودند. خب عراق از معدود کشورهایی که تراز تجاری ایران باهاش مثبته. حجم تجارت سالانه ایران با عراق توی شرایط عادی حدود 12 میلیارد دلار بود، اما توی سال 1404 این رسیده بود به 9 میلیارد دلار. یعنی صادرات به عراق قبل از این اتفاقات هم تحت فشار بود. اما این وضعیتی که به تازگی ایجاد شده، یکی از مهمترین منابع درآمد در واقع صادراتی ایران رو تحت تاثیر قرار داده و از این جهت میتونه اوضاع در واقع درآمدهای بودجه‌ای بدتر بشه. این مسئله اهمیتش در اینه که خب عراق و ایران مرز مشترک داره، مرز گسترده هم داره و توی شرایط تحریم مالی میتونست یه مشتری دست به نقد باشه برای جمهوری اسلامی حتی نسبت به چین. ببینید یک خطر دیگه هم اینه که اگه این وضعیت به شکل طولانی مدت ادامه داشته باشه، در این صورت ایران یکی از مشتری های ثابت صادرات خودش رو از دست میده و سهم شرکت های ایران از بازار عراق به طور دائمی کاهش پیدا میکنه که این هم میتونه یک آسیب جدی باشه.
5: خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقفه. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این گروه همچنین از دست کم 50 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز میشه و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ میرسه، مسیری که به عربستان اجازه میده نفت خودش رو بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل بکنه. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شده. عربستان سعودی بخشی از صادراتش رو به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه نفت رو به بندر ینبو میرسونه. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط رو متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات عربستان سعودی ممکنه کاهش پیدا بکنه و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیره. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. اونها از جنوب حدیده عبور کردند، بندر راهبردی مخار رو تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از اون شهرهای ساحلی ذباب و جزیره پریم به کنترل حوثی‌ها در اومده. حوثی‌ها حالا در مسیری مستقر شدن که نفت بارگیری شده در بندر ینبو رو از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی میرسونه.

راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا میکنه با تهدید تهران یا نیابتی هاش روبرو میشه. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه‌های جایگزین انتقال نفت تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشه، اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر بشه، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر میشه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. ثبت شکایت دادستانی نیویورک برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این درآمدها برای تأمین مالی نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران بوده. گرانی بی سابقه سبد تحصیل و مشکلات خانواده دانش آموزان در آستانه مهر ماه. تهیه نوشت افزار و ثبت نام مدرسه هزینه بیش از یک ماه حقوق روی دست والدین می‌گذارد. زندگی پررنج کارگران در سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی. کارگران با اعتراض به ناامنی شغلی و دستمزدهای پایین از استثمار خود می‌گویند. برخورد غذایی با دو رستوران به دلیل تبلیغات تجاری. رستوران سحرخیزان در رشت پلوم و مدیر آن بازداشت شد. حساب اینستاگرام رستوران دستپخت بی بی در تهران مسدود شد. و در ادامه بخش خبری، گزارش ها از گفتگوی اسرائیل و عربستان سعودی درباره مقابله با تهدید حوثی ها. اورشلیم و ریاض با میانجیگری سنتکام برای مقابله با حملات حوثی ها همکاری میکنند. خوش آمدید. دادستانی نیویورک و اف بی آی برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی شکایت ثبت کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی این اموال از فروش غیرقانونی نفت و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران به دست آمده. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این درآمدها برای تأمین مالی حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران در نظر گرفته شده بوده. در ادامه همین پرونده دادستانی آمریکا اعلام کرده شبکه‌ای از حساب‌ها و آدرس‌های رمزارزی مرتبط با دو شرکت چینی بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون دلار از درآمد فروش نفت ایران را جابجا کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند بخشی از این پول به شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران و صرافی‌های رمزارزی ایران منتقل شده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرده واشنگتن فراخوانی مردمی منتشر کرده تا اطلاعات تازه‌ای درباره حامیان مالی تروریسم جمهوری اسلامی دریافت کند. بر اساس فراخوان تازه وزارت خزانه داری آمریکا که در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده، به افرادی که اطلاعات مؤثر در این زمینه ارائه دهند هر کجای جهان که باشند پاداش داده می‌شود. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید خزانه داری آمریکا میخواهد مزارع تولیدی بیت کوین سپاه پاسداران را از مبدأ منتفی کند.
1: سه تا لایه اساسی. اول اینکه میخواد از مبدأ کلا این داستان رو منتفی بکنه، یعنی تولید در واقع بیت کوین رو در مزارع ماینینگی که سپاه در ایران داره و با برق یارانه‌ای داره این کار انجام میده. یعنی خاموشیایی که این چند ساله بود عملا میتونیم بگیم با کاری که داره خزانه داری میکنه تحکیم شد، که بخش زیادی از این خاموشی‌ها به خاطر ماینینگ بیت کوین توسط شبکه سپاه بوده. دنبال اینه که اون رو کلا منتفی بکنه و از حالت فیزیبل بودن و اقتصادی بودن خارج بکنه. موضوع دوم اینه که دیگه نگهداری رمز ارز به صورت تتر رو داره برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه، چرا که آمریکا میتونه در مبدا اونها رو کاملا فریز بکنه و حتی تقریبا چیز حدود 400 میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی هم کاملا فریز شده و از بین رفته. و اما نکته سومی که از بحث توزیع هست، یعنی تمام اون شبکه‌ای که داره به عنوان همکار با این سیستم رمز ارز ایران کار میکنه که در دبی هست بخش عمدش و همینطور در چین، داره اونها رو تهدید میکنه و در واقع هدف اصلی که آمریکا داره اینه که بیاد کل ماهیت پول رو زیر سوال ببره و نه لزوماً یک شخص یا یک نهاد رو. و وقتی میاد ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، دیگه براش مهم نیست که اون شخص یا اون نهادی که در کل دنیا داره با این شبکه کار میکنه آیا نیاز داره که بیاد از طریق قانونی اثبات بکنه که اینها واقعاً داخل این شبکه بودن یا نه، و مجموع اینها کل کار رو برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه.
0: همزمان با وضع بحرانی معیشت و اقتصاد، گرانی بی سابقه لوازم و تحریر، والدین دانش آموزان را در آستانه سال تحصیلی جدید دچار مشکلات جدیدی کرده. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده سبد خرید مهر ماه دانش آموزان هزینه نزدیک به حقوق یک ماه به خانواده ها تحمیل می کند. روزنامه جهان صنعت هم از گرانی افسار گسیخته در بازار نوشت افسار، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود در بازار لوازم و تحریر گزارش داده. خبرگزاری کار ایران اینا نیز از هزینه‌های سنگین و حذف اجباری تحصیل از سبد خانوارهای کارگری کشور گزارش داده. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال مشاهدات میدانی خود از مشکلات خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی و از جمله پرداخت حق ثبت نام به مدارس را روایت کرده. این گزارش را با هم می‌شنویم با این توضیح که به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی صدای این شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: با آغاز سال تحصیلی جدید این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونها مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیانمهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تاکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1,500,000 تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومنه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومن درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با من. علی، میدونیم که فشار اقتصادی و اون گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن فراتر از اراده و توان مردم هست. وضعیت در الان در حال حاضر که سال جدید رو در آسانش قرار داریم برای تهیه نوشت افزار رو وسایل کیف و کفش و لباس و تمام چیزهایی که یک دانش آموز برای رفتن به مدرسه مورد احتیاج داره چه هست؟ خانواده چطور با این مسئله واقعا میتونن مقابله کنن؟
3: خب همونطور که گفتی مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه‌ایه که تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش‌های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه، یعنی نیمی از حقوق یک کارگر بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده ها، فشار معیشتی که به خانواده ها وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده.
0: علی، وظیفه حکومت بر اساس قانون مصوب اساسی چه هست در حمایت از حالا تحصیل دانش آموزان و آیا حکومت به این وظیفه خودش عمل کرده؟
3: ببین، بر اساس اصل 30 قانون اساسی حکومت موظف شرایط تحصیل رایگان همه بچه های ایران رو تا مقطع متوسطه تأمین کنه. اما نه تنها این کار رو نکرده، بلکه تحصیل رو به یک کالای اقتصادی تبدیل کرده. یعنی حتی به مدارس دولتی که نباید هیچ وجهی از والدین دانش آموزان برای ثبت نام بگیره، الان در گزارشی هم که پخش کردی بود، به عناوین مختلف مثل همیاری اولیا با مدارس و عنوانهای اینچنینی مبالغ بین 30 تا 40 میلیون تومان درخواست میکنن. میگم این در حالیه که خود هزینه تهیه نوشت افزار و وسایل مورد نیاز یک دانش آموز هزینه سنگین رو به دوش خانواده میذاره. اما حکومت نه تنها کمکی در این راه نمیکنه، نه تنها زمینه آنچه را که قانون اساسی خود جمهوری اسلامی در واقع بر عهده دولت و حکومت گذاشته رو اجرا نمیکنه، بلکه سعی میکنه به هر طریق ممکن دست در جیب در واقع والدین دانش آموزان کنه و به هر طریقی از اونها پول بگیره. حالا این سوای اون مدارس خصوصی است که خب میلیاردی بابت هزینه در واقع ثبت نام پول دریافت میکنن، یا از طرق دیگه مثل مدارس غیر انتفاعی هست. این مدارس دولتی هستند که باید زمینه تحصیل رایگان رو برای دانش آموزان در تمام کشور فراهم کنن. اما نه تنها این کار رو نمیکنن، بلکه به عناوین مختلف بچهای مختلفی رو از والدین دانش آموزان درخواست میکنن. بنابراین حکومت به هیچ عنوان به وظیفه‌ای که در این رابطه به عهده‌اش بوده عمل نکرده.
0: متشکرم از تو علی شیرازی، همکارم اینجا با ما. وضع معیشتی کارگران، پرداخت نشدن حقوق ها و نبود ایمنی کار از پیام های رسیده به ایران اینترنشنال است. یکی از کارگران شرکت فجر انرژی خلیج فارس میگوید این شرکت با به کار گرفتن نیروهای بومی و دستمزدهای پایین و فراهم نکردن امنیت کار آنها را به استثمار گرفته. کارگر دیگری از شرکت سازه پویش هم از پرداخت نشدن دو ماه حقوق و اضافه کار کارگران این شرکت خبر داده و گفته در ماه های اخیر تعدادی از کارگران هم اخراج شدند. این شهروند در ادامه گفته مدیران با بی‌اعتنایی به مشکلات معیشتی کارگران در صورت اعتراض آنها را اخراج می‌کنند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما. لیلا، میدونم که خیلی ما پیام گرفتیم از کارگران، از اعتراضاتشون، از مشکلات معیشتشون. اما اجازه بده با کارگرانی شروع کنیم که درباره ازدحام به مراکز دارویی اعتراض داشتن.
4: خیلی پیام در هر روز خیلی پیام در مورد وضعیت بیمارستان ها، داروخونه ها، داروهاشون نیست به ما میرسه که حالا ما بقیه موظف هستیم که صدای مردم برسونیم. همین الان که داشتم میمدم پیش تو، یکی از شهروندانمون از تهران پیام داده بودش که همین امروز نیاز به انسولین رگولار داشته و 14 تا داروخونه رفته گشته و پیدا نکرده. یعنی 14 تا داروخونه خیلی رقم بالایی هم هست. اما در مورد داروخونه هلال احمر بگم کوتاه که به هر حال یه سری داروخونه مرجع محسوب میشه و یه سری داروهایی که ممکنه جای دیگه پیدا نشه مردم میرن اونجا دنبال داروهاشون میگردن و داروخونه هلال احمر به هر حال بیماری پایه رو پوشش میده. چیزی که به ما رسیده مردم میگن خیلی ازدحام جمعیت هست تو داروخونه هلال احمر، صف وای میسن و ساعت ها تو صف میسن که برن ببینن اصلا داروشون رو میتونن پیدا کنن یا نه. این وضعیت بیمارستان دولتی که مدت هاست پیام میاد که خیلی شلوغ هست به خاطر اینکه ازدحام جمعیت بالاست در بیمارستان های دولتی. این ویروس روتا ویروس هم که در روزها و هفته های اخیر خیلی شروع پیدا کرده، ظاهرا در تهران به ما خبر دادن که خیلی از بیمارستان دولتی، حتی بیمارستان وابسته به ارتش هم خیلی شلوغ هست و همچنین بیماران در راهروها با سرم در واقع منتظر هستن که نوبتشون برسه.
0: لیلا، برگردیم به حقوق کارگران و اخراجشون و وضعیت کارگران که بسیار تحت فشار قرار گرفتند. به ما بگو در این زمینه چه پیام هایی گرفتیم؟
4: دقیقاً چیزی که به ما میرسه که کارخونه ها داره از بین میره، کارگرا معوقات دارن، حقوقشون پرداخت نمیشه، تعدیل نیرو، اخراج نیرو همچنان داره زیاد میشه. اما داشتم نگاه میکردم با این وضعیت و حقوقی که کارگرا دارن میگیرن، یعنی واقعا یک هفته فقط کفاف زندگیشونو میده این حقوقی که کارگرا دارن میگیرن. حالا با این وضعیت ماها حقوقشون عقب افتاده، معوقاتشون عقب افتاده، بیمه هاشون رد نشده. حالا دونه دونه شرکت هایی که هر روز پیام میرسه به ما که ما منتشر میکنیم، مثلا در مورد واگن سازی زرند کرمان پیام رسیدی که از تیر ماه حقوق نگرفتن، تقریبا 2-3 ماهی هستش که حقوقشون پرداخت نشده. یا کارگران شرکت عمران تراده میگن که حقوق پارسال دی بهمن اسفند نشون پرداخت نشده و علاوه بر اینم این شرکت بیمه هاشون هم چند ماه هستش که رد نکرده، یعنی بیمه هاشون هم پرداخت نشده. کاشی سازی بروجرت هم به ما، سامان بروجرت هم به ما گفتن که 125 تا کارگر هست و شاغلینه که اینجا هستن موافقات مزدی دارن، یه تعدادی هم در واقع اخراج شده بودن. در مورد کارگران شرکت گیراد رشت هم به ما گفتن که ماه هاست ما حقوقمون پرداخت نشده، 11 ماه هستش که اصلا حق بیمهشون پرداخت نشده، یعنی 11 ماه هستش که اینا نمیتونن اصلا دفترچه بیمه استفاده کنن، یعنی بازنشستگی هم در واقع نخواهند داشت با این وضعیتی که وجود داره. یا کارگران معدن زهارسنگ تزره هم به ما گفتن که ماه هاست حقوقشون عقب افتاده، 1400 کارگر هست، هیچ بیمه‌ای برای همین 1400 کارگر هم رد نشده و همچنان شرکت های مختلف ما میگن که یا حقوق عقب افتاده دارن یا حقوقشون پرداخت نشده. اعتراض هم که میکنن مدیران میگن بفرمایید برید در باز.
0: لیلا سعادتی متشکرم از توضیحاتت. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت خارجه موریتانی اعلام کرده جواد ابو علی اکبر سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار، مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتارها و تحرکات وی که با عرف دیپلماتیک سازگار نیست ابلاغ کرده. رسانه‌های محلی گزارش دادند پلیس موریتانی 2 روز پیش 3 نفر از ساکنان یک شهرک در شهرستان اولتیمیت را که از سفیر جمهوری اسلامی برای سفر به این شهرک دعوت کرده بودند را بازداشت کرده. آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و بنیانگذار استودیو کارگاه، پس از نزدیک به 2 ماه بازداشت آزاد شد. او 28 تیر ماه در جلسه با 2 عضو سفارت فرانسه در تهران بازداشت شده بود. الهه نقیلو، دیگر طراح بازداشت شده در این جلسه، همچنان در حبس است. مقام‌های قضایی این جلسه را بخشی از یک پروژه علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. ماموران اداره اطلاعات گرگان خانه‌های محمد و احمد ایزدی راد، 2 شهروند ساکن فاضل‌آباد را تفتیش کردند. هرانا گزارش داده ماموران پس از ضبط تلفن همراه و لپتاپ محمد ایزدی راد، او را برای چند ساعت بازداشت و بازجویی و سپس آزاد کردند. اما حساب اینستاگرام رستوران دستپخت بی بی در تهران در پی انتشار یک استوری تبلیغاتی بسته شد. این رستوران که در ساختمان ونک در خیابان شیخ بهایی فعالیت می کند و به صورت تخصصی کتلت می فروشد، چندی پیش در استوری خود نوشته بود هیچی کتلت بی بی نمیشه. در سال 1401 هم نواب ابراهیمی آشپز در پی انتشار دستور پخت کتلت در اینستاگرام خود همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بازداشت شده بود.

0: تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد رستوران سحرخیزان رشت روز گذشته پلم شده. به گفته رسانه‌ها مدیر این رستوران هم به دلیل توهین به حجاب بازداشت شده. در پی انتشار ویدیوی طنز تبلیغاتی در اینستاگرام این رستوران، شامگاه یک شنبه 22 شهریور حامیان حکومت به این رستوران حمله کرده و بخشی از آن را تخریب کرده. همکارم محسن ظهوری اینجا در استودیو با من. ظاهرن محسن ظاهرن مسئله کتلت به یک خط قرمز در جمهوری اسلامی تبدیل شده و حالا یک صحبت از کتلت میتونه خطر آفرین باشه. به ما از جزئیات این حالا پلم شدن این رستوران ها بگو، رستوران سرخیزان رشت و همچنین تعطیل شدن حساب اینستاگرام دستپخت بی بی.
1: بله، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازیه بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب. خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سحرخیزان ماجرای یه ویدیوی تبلیغیه، یه ویدیوی طنزیه که کسی برگه‌ای رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان داده میشه. عده مرد هم اومدن پارچه هایی روی سرشون گذاشتن، خودشون زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان رو بگیرن، که البته اینجور امتیاز ها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران رو با افتخار هم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خواستن رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلم کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بی بی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بی بی نمیشه. از اونجایی که بی بی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرد و به بقیه فرمانده ها هم این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخوردها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بختنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران چند یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخوردها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چی، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقا داره در روزگاری میفته که به خاطر بی‌کفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلویی 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن، اصلا آدم دیگه نمیدونه چی کار باید بکنن.
0: یعنی مدعیان واقعا ابرقدرتی منطقه از کلمه کتلت اینجور هراسان هستن. سپاسگزارم از تو محسن ظهوری همکارم اینجا. تانکر ترکرز، شرکت بین المللی رادیویی کشتی ها، اعلام کرده تردد دو طرفه نفتکش های غول‌پیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده. این شرکت با استناد به تصاویر ماهواره ای اعلام کرده حجم بیشتری از نفت خام LNG و LPG نیز با انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان جابجا می شود. با این حال بر اساس داده‌های کپلر، تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس این داده‌ها تعداد کشتی‌های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یکشنبه امروز به 4 فروند رسیده. با همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه شدیم. ساجده، این افزایش تردد نفتکش‌ها تا چه اندازه می‌تونه نشانه بازگشت هرمز به شرایط عادی باشه؟
2: خب واقعیت اینه که ما هیچ در واقع مدرکی نداریم که بتونیم بهش استناد بکنیم که تنگه هرمز باز شده. سه تصویر متفاوت داریم، دوتاش رو خودت اشاره کرد.

0: جنگ هرمز پیش از آغاز جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی 125 کشتی در طول روز بوده. اما واشنگتن پست با یک مقاله جالبی میاد وجه سوم این تصویر رو کامل میکنه. میگه که در واقع کشورهای منطقه به همراه ایالات متحده آمریکا تونستند یک سازوکاری رو پیاده بکنند که موقتا بتونند حد اکثر نفت رو از تنگه هرمز استخراج بکنند. این هم به این ترتیب هستش که در واقع بعضی از این نفتکش ها نقش شاتل رو بازی میکنن، خالی وارد تنگه هرمز میشند، از کشورهای مستقر در محل که تولید کننده نفت هستند در واقع نفت رو روی این نفتکش ها بارگیری میکنن، پیش از خروج با نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا هماهنگ میشن. این به این معنی نیست که الزاماً در واقع ارتش آمریکا اینها رو اسکورت میکنه، اما دست کم اطلاعاتی رو در اختیارشون میگذاره مبنی بر اینکه چه ساعتهایی در واقع امنیت بیشتری دارن برای عبور و مرور و همینطور از دور در واقع رصد میکنه و براشون پوشش امنیتی ایجاد میکنن. این نفتکش ها در نقش شاتل در واقع نفت رو از تنگه هرمز خارج میکنن و بعد دوباره در اونجا روی یک نفتکش دیگری این بار سوار میشه و به جاهای مختلف دنیا در واقع روانه نقاط دیگر دنیا میشن. این در واقع سه تصویر یک سازوکار جدیدی رو برای ما نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم همزمان با هم پیمانانش تونستن به شکل موقتی پیدا بکنن برای در واقع استخراج نفت و عبور و مرور نفت در تنگه هرمز هرچند محدود.
1: متشکرم از توضیحاتت ساجده. همکارم ساجده شریفی از پاریس. نشریه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده عربستان سعودی پس از توقف خط لوله شرق غرب در تلاش است تا صادرات نفت از تنگه هرمز را افزایش دهد. خط لوله شرق غرب نفت مناطق تولیدی شرق عربستان را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می کند و پس از حملات اخیر فعالیت آن متوقف شده. آسوشیتد پرس به نقل از مقام های منطقه گزارش داده تعمیر خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد و توقف آن صادرات روزانه حدود 2.6 تا 4 میلیون بشکه نفت را تحت تاثیر قرار دهد. همزمان با شدت گرفتن درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها و دیدار فرمانده سندکام با محمد بن سلمان، منابع دیپلماتیک از گفتگوهای اسرائیل و عربستان خبر میدهند. این گفته ها با میانجیگری فرمانده مرکزی آمریکا و با هدف کمک به ریاض برای مقابله با حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام می شود. در همین حال گزارش ها حاکی است عربستان سعودی از بریتانیا هم برای مقابله با حوثی ها درخواست کمک کرده. بر اساس این گزارش ها بریتانیا با اعزام مشاوران نظامی به عربستان موافقت کرده، اما هنوز درباره ارائه کمک های بیشتر تصمیمی نگرفته. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی و سیاسی نوشتند تصرف بخش‌هایی از تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها ضرورت تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با این گروه را افزایش داده. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته اگر جامعه جهانی به سرعت برای مقابله با حوثی‌ها وارد عمل نشود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریانوردی و تجارت بین‌المللی جهان ممکن است با بی‌ثباتی و اختلال گسترده روبرو شود. در همین زمینه با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، از احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی ها بیشتر به ما بگو. میدونیم که گزارش هایی در این زمینه منتشر شده.
2: بله، گزارش های منتشر شده. گزارش ها از 3-4 روز پیش منتشر شده بود. برای اولین بار هم نه رسانه های اسرائیلی بلکه الاخبار لبنان گزارشی رو منتشر کرده بود در این زمینه که بنیامین نتانیاهو از طریق ایالات متحده به کشورهای شبه جزیره عرب، نگفته بود عربستان اما منظور مشخص بود که عربستان هست، پیام داده که اسرائیل حاضر هست در زمینه مقابله با حوثی ها به اونها کمک کنه. الان جروسالم پست آمده و به نقل از منابع دیپلماتیکی در منطقه، باز نمیگه کدوم کشورها، میگه که با وساطت یا به واسطه در واقع سنتکام فرماندهی

0: مرکز ایالات متحده اسرائیل و عربستان سعودی مذاکراتی رو انجام دادن در زمینه کمک هایی که اسرائیل میتونه به عربستان بکنه و این کمک ها به گفته جروسالم پست در زمینه اطلاعاتی قرار هست باشه، از جمله برای اینکه عربستان بتونه از خودش دفاع کنه. جروسالم پست به نقل از این منابع منطقه‌ای میگه که اسرائیل پیشتر توانایی های اطلاعاتی خودش رو به ویژه در زمینه دریایی اثبات کرده با کمک هایی که به ایالات متحده کرده، حتی در زمینه دادن اطلاعاتی در تنگه هرمز و دیگر در واقع نقاط دیگر آبراهای منطقه، و الان عربستان میتونه که از این موضوع استفاده بکنه. اما اگر بخوایم منابع دیگر رو ببینیم که حالا اونها چه میگن، آیا اسرائیل قصد داره مداخله ای بکنه در این درگیری یا نه، کانال 11 تلویزیون اسرائیل که رادیو تلویزیون ملی این کشور هست میگه که نه. به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی، کانال 11 گفته که اسرائیل هم مانند باقی کشورهای منطقه بسیار نگران هست از این موضوع که حوثی‌ها الان بر ساحل شمالی تنگه باب المندب در واقع مسلط شدن به صورت کامل و الان میتونن کشتی‌هایی رو که از اونجا میخوان عبور کنن به راحتی حتی با قایق‌های تندرو یا با تسلیحات به ساده تر هدف قرار بدن. اما اسرائیل در حال حاضر به گفته این مقام پلند پایه قصد نداره که دخالت مستقیمی بکنه در عملیاتی علیه حوثی‌ها. این مقام اسرائیلی گفته که برای مقابله با حوثی ها کار درست و کاری که باید انجام بشه و میتونه مؤثر باشه این هست که یک ائتلاف بین المللی ایجاد بشه که رهبری اون ائتلاف رو هم ایالات متحده بر عهده داشته باشه، و این مقام اسرائیل گفته که ترجیح اسرائیل هم تشکیل چنین ائتلافی هست، نه دخالت مستقیم.
1: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. با دیگر همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن در ارتباط با همین موضوع همراه هستیم. علی حسین، پیشروی حوثی‌ها در باب المندب سبب شده تا خیلی‌ها از لزوم شکل‌گیری یک ائتلاف جهانی علیه این گروه بگن. چقدر شکل‌گیری چنین ائتلافی اساساً میسر هست؟
2: این راه حل همینی هست که این اسرائیلی‌ها میگن. این جنگ با حوثی‌ها به شکل پراکنده به هیچ جایی نمیرسه، فقط اتفاقا منابع رو هرز میبرند، نیروی انسانی رو از دست میدن. نیروی زمینی یمنی باید کاملا هماهنگ با یک نیروی هوایی و نیروی دریایی بتونه عملیات رو علیه حوثی‌ها انجام بده. تا کنون چنین چیزی نبوده، یعنی هر از گاهی عربستان سعودی میره یه چند تا مرکز بمباران میکنه، یه دوره آمریکایی‌ها کردن، یه دوره اسرائیلی انجام دادن. اونها به سرعت دوباره با امکانات، پولی که دریافت میکنن، با بضاعتی که ساختن، با استفاده از موقعیت جغرافیایی کوهستانی که اونجا دارن، با پهپادهای فراوانی که دارن میتونن عملیات انجام بدن، خودشون احیا بکنن. هر کسی الان مجزا داره اقدام میکنه. نیروی زمینی ارتش یمن به هیچ نیروی هوایی ساپورتش نمیکنه. نیروی هوایی خود یمنی ها خیلی تازه است، عملا بضاعت نداره. اصلا اون منطقه کوهستانی هست، خیلی جنگنده ها کاربرد نداره، بیشتر پهپادا کاربرد دارن. یعنی عملا یه جنگی میخواد، همون جوری که اسرائیلی ها میگن یه اتاق فرماندهی و کنترلی میخواد که همه نیروها در ذیل اون با برنامه ریزی، با کار اطلاعاتی، با لوجستیک پشتیبانی کامل یه جنگ درست رو هدایت بکنن. از اونجایی که بهره و یعنی هزینه زیاد داره این جنگ و به لحاظ مادی مثلا یه کشور ثروتمندی نیست که کشورها فکر بکنن که میتونن در آینده برداشتی بکنن از اونجا، هیچ کس تمایل نداره که این هزینه کلان رو اونجا انجام بده. و یکی از چیزایی که بهش فکر میکنن اینه که خب بعد از اینکه ما اونجا پیشروی کردیم، این همه هزینه کردیم، بعد ما چوری اونجا رو نگه داریم. این گروه رو باید به مثابه داعش بهش نگاه کرد و مثابه داعش با توان عملش از بین برد. نمیشه صفرش کرد، اونجا هم نمیشد صفرش کرد، داعشی ها هنوز حضور دارن اما عملا بضاعت ایجاد عملیات جنگی رو دیگه ندارن. اینا باید به همون شکل با شما واجه بشه. اگر این کار انجام نشه عملا دوباره از بین بردن تجهیزات نفتی عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه، حمله به شهرهای اسرائیل ادامه پیدا میکنه، ناامن کردن دریای سرخ و از بین بردن زنجیره تامین کالا ادامه پیدا میکنه. مجموعه اینها به جهان فشار میاره. حوثی‌ها مسئله عربستان یا امارات نیستن، مسئله جهان هستن، جهان رو هم زیر خطر قرار میدن. باید این ائتلاف شکل بگیره، براش هزینه لازم رو انجام بدن تا یک بار برای همیشه مثل داعش اونقدر توان عملیاتی این گروه از بین بره که دیگه نشه خطری رو اون برای مرزها ایجاد بکنن.
1: اگر این ائتلاف شکل بگیره، به باور تو کشورهای غربی آمادگی پیوستن به چنین ائتلافی رو دارن؟
2: ببین، هنوز کامل نه، اما کم کم داره شکل میگیره. این پیشروی اینها در باب المندب در واقع میشه گفت که غربی‌ها رو از خواب بیدار کرد. دوباره دریای سرخ ناامن خواهد شد، به خصوص اینکه اگر یک درگیری نظامی تازه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شکل بگیره، اینا حملاتشون به حمله به مراکز نفتی عربستان و سعودی، یعنی بالا رفتن قیمت نفت، یعنی رسوندن نفت به مرز حتی 130 140 150 دلار، این یعنی رکود در غرب، این هیچ ورشکستگی خیلی شرکت‌های غربی. پس اساساً هزینه اصلی خود غربی‌ها میدن. عربستان سعودی وقتی نفت بالاتر میره، نفتش گران‌تر میفروشه، ضرر میکنه، ولی نه به اون اندازه‌ای که غربی‌ها ضرر میکنن. این اراده هنوز به طور کامل وجود نداره، اما داره شکل میگیره. و این مذاکراتی هم که الان بن سلمان داره انجام میده با کشورهای منطقه، با آمریکایی‌ها، با مقام‌های اروپایی، برای همینه که یک ائتلاف جهانی باید شکل بگیره. هر کسی باید سهم خودش رو ایفا بکنه برای از بین بردن مشکلی که مشکل همه است. اصلا حوثی‌ها به خاطر ضربه زدن به آمریکا و غربه که دارن به عربستان حمله میکنن، برای بالا بردن قیمت جهانی نفت که دارن به عربستان حمله میکنن، به تأسیسات نفتی عربستان حمله میکنن، این به خاطر خود عربستان که بهش حمله نمیکنن. یعنی این قصه رو اگه بخوایم بندازیم گردن عربستان سعودی یا امارات، هرگز حل نمیشه. این ضرب و ضربه موردی هم حل نمیشه. این اراده سیاسی کم کم داره شکل میگیره. به باور من خیلی زود اون ائتلاف جهانی که برای از بین بردن داعش شکل گرفت، اینجا هم شکل میگیره. و البته زمانبر هست ساختن اون مقدمات، ساختن یک اتاق فرماندهی یک پارچه که نیروی زمینی و هوایی دریایی رو کاملا هماهنگ بکنه و با توجه به جغرافیای خیلی سخت اون منطقه بتونه تجهیزات نظامی اونجا ببره، آموزشی رو ارائه بکنه که بشه حوثی ها رو انقدر این مراکز قلمرومشون رو کوچک کوچک تر کرد تا عملا امکان درآمدزایی و عملیات نظامی ازشون گرفته بشه. به نظر من کم کم در حال شکل گیری است این ائتلاف.
1: علی حسین قاضی زاده همکارم از لندن، متشکرم از تو. سریال دره گرگ‌ها ساخت ترکیه به یکی از پرونده‌های امنیتی این کشور تبدیل شده. دادستانی ترکیه شباهت‌های زمانی و روایی میان پرونده مرگ مشکوک یک افسر پیشین و روایت‌های داستانی چندین قسمت از این سریال را دلیل این اقدام قضایی دانسته. در همین راستا سه نفر از نویسندگان فیلمنامه به دادگستری احضار شدند. با فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه هستیم. فرزیا، ماجرای ورود سریال به یک پرونده امنیتی چه است و دادستانی دقیقا چه موضوع رو بررسی میکنه؟
3: خب فریبا، وزیر دادگستری ترکیه در بهمن ماه منصوب شد و وزیر سابق رو اردوغان برکنار کرد. از وقتی که وزیر دادگستری جدید اومده، پرونده های مرگ مشکوک که بایگانی شدن رو دوباره داره بررسی میکنه که در این راستا هم چندین پرونده زنکشی مشخص شده که قاتل ها چه کسانی بودن، پرونده هایی که به 2 تا 3 دهه پیش حتی برمیگردن. در همین راستا پرونده مرگ مشکوک یک افسر و کارمند ارشد سازمان اطلاعات ترکیه هم دوباره داره بررسی میشه و دادستان ها دارن این پرونده رو بررسی میکنن. این شخص نامش کاشف کوزینوغلو هستش که ماموریت های برون مرزی در بوسنی و افغانستان داشته و از اعضای ارشد سازمان اطلاعات ترکیه بوده. در سال 2011 بعد از برگشتش از ماموریت در راستای پرونده ارگنکون که یکی از پرونده های سیاسی و امنیتی جنجالی ترکیه در اون زمان هستش که در زمین زمینه بی‌ثبات کردن دولت اردوغان بود، این فرد رو بازداشت و راهی زندان می‌کنند. این افسر عالی رتبه تنها 3 روز مونده به برگزاری دادگاهش در زندان بعد از ورزشی که انجام میده در اثر سکته قلبی جانش رو از دست میده. از همون موقع خانواده برای این موضوع تاکید داشتن که این مرگ طبیعی نبوده. اما اینکه چطور شده که سریال وادی گورکا، آشیانه گورکا یا دره گورکا ایرانی ها با این سنام میشناسن این سریال رو وارد پرونده شده، این هستش که همزمان با بازداشت این فرد در زندان یک قسمتی در سریال پخش میشه و شخصیتی در این سریال که مشابه بوده با این فرد تهدید به مرگ میشه. تنها 2 روز پیش از اینکه این فرد در زندان کشته بشه یا جانش رو از دست بده، در موضوع تهدید او در زندان در سریال مطرح میشه و 3 هفته بعد هم در سریال میبینیم که این شخصیت داستانی بر اثر تزریق هوا از طریق سرنگ بعد از ورزش جانش رو از دست میده. این موضوع سالهاست که در ترکیه مطرح هستش که سریال وادی گورکا یا دره گورکا خیلی ارتباط داره با پرونده های سیاسی و امنیتی در ترکیه. در همین راستا هم 3 سناریست این سریال رو برای به عنوان فرد مطلع به دادگستری دعوت کردن. 2.5 ساعت اونها توضیحاتی رو ارائه کردن و بر اساس اونچه که در رسانه ها منتشر شده این 3 فرد اعلام کردن که این شخصیت ها خیالی بودن و ممکن نیست که یادشون بیاد که این سناریو رو بر چه اساسی نوشتن و این اتفاقات حتما که تصادفی هستش.
1: متشکرم از توضیحاتت فرزیا. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه با ما بمونید تا دقایق دیگر. همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه، و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند، موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد، و همین الان هم زرادخانه ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارن ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره ای اشاره بکنه، باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه‌ای رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها، میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدن. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم ها، و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی ها، شرکت های سوری، دلالان، واسطه ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه داری قرار بده تا ما تحریم های لازمه رو وضع بکنیم.
1: از داروی دیابت سینوریپا یک بسته برداشتم 100 تا نوشته بوده و روپیکسون 5 و داروی دیگه که پیدا نمیشه استرادیول والد 2. با التماس ورق به من دادن، ورق 700,000 تومان. شاید باور نکنید همین چند قلم جنس که 100 تا نوشته دکتر شده 4,336,000 تومان. من خیلی خوشحالم، چون اگه خوشحال نباشم اعدام میشم.
2: بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان، گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفته کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، این که دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
3: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه اتفاقا چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت‌های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم، و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید دو تا قضیه هست، یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل، حالا مهمتر از این نظر که با عوارض وخیمتر مثل سرطان یا بیماری های مزمن دیگه ای دارن و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم، ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیار از سرطان ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
4: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس میکردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامون رو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
5: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374.800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم، دو تاش میشه چقدر؟ 750 تومن. ولی ما خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
4: خوشحالیم چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه، ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه، از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد، از اقیانوس هند میگذشت، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندر عباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشون رو از راه های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزی، کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست، عرض ریل در بخشهایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره. یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه، کشتی به جای بندر عباس میره بندر گوادر پاکستان، کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است، کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودشو میرسونه به بندر مرسین ترکیه، بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدنها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر، و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
6: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار.
4: اما چرا یه کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص میرسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقا به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است، یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه، یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه، پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل، و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنوین.
7: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تن ماهیان دو تا اتفاق افتاد. یکی این محاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن. اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تأمین این نهاده هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل میخوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش میشیم.
4: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه، صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی درآمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تزروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تزرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، نگرانی مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از وقوع اعتراضات خیابانی و ضد حکومتی. فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواستار ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت شدند. تحریم یک بانک بزرگ روسی در ادامه کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. دادستانی نیویورک هم برای مصادره 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با حکومت ایران شکایت ثبت کرد.
1: به تیرانداز گفتن پدر را بزنم یا پسر، گفت پسر را بزن، پدر خودش میمیرد.
0: پویش یک شمع یک نام یک یاد در گرامی داشته جانباختگان اعتراضات دیما. خانواده های دادخواه از ادامه راه جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان میگویند. در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، مادر دادخواه رامین حسین پناهی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراین در حمایت از خیزش زن زندگی آزادی بیانیه داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر معترض بازداشتی در اصفهان. رئیس پارلمان اروپا گفت هدف جمهوری اسلامی از صدور احکام سنگین و اعدام ایجاد هراس در جامعه است. همزمان با تشدید وضع بحرانی اقتصاد و معیشت در ایران، مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی درباره وقوع اعتراضات خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی می‌کنند. مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران، در پیامی خواستار ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت شده است. مجید موسوی تجمع شبانه حامیان جمهوری اسلامی را پشتوانه‌ای برای سپاه پاسداران توصیف کرده است. فرمانده هوافضایی سپاه همچنین این تجمعات را در راستای خونخواهی علی خامنه‌ای و اقدامی در اطاعت از مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کرده. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم با انتشار بیانیه‌ای از تشدید شکاف ملت و حکومت ابراز نگرانی کرده و خواستار تداوم تجمعات شبانه شده است. این نهاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی نسبت به ریزش شمار شرکت کنندگان در تجمعات حکومتی هم ابراز نگرانی کرده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌اش درباره ناامیدی، نارضایتی و شکاف اجتماعی هشدار داده. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان با وجود ثبت نام نکردن در طرح جانفدا، پیامکی درباره آغاز دوره‌های آموزش نظامی و امدادی یگان‌های مردمی جانفدا دریافت کردند. برخی مخاطبان ایران اینترنشنال گفتند بدون اطلاع و درخواست آنها شماره تلفنشان در این طرح که از 23 شهریور آغاز می‌شود ثبت شده است. بر اساس اطلاعی منتشر شده قرار است با عنوان مقاومت ملی 1000 گردان تشکیل شود و افراد برای اعزام در شرایط جنگی آموزش نظامی و امدادی ببینند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان خوش اومدید. برداشت شما از پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و تأکید بر ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت چیه؟
2: وضع بحرانی اقتصاد و معیشت در ایران تقریبا برای هیچ کسی پوشیده نیست. وقتی که دلار از 230,000 تومان گذشته، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران‌ها، برخی کافه‌ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده، این شکاف رو داره تشدید می‌کنه. وقتی که دانشگاه‌ها طبیعتاً در آستانه بازگشایی هستن، مدارس همینطور و جنبش های دانشجویی و دانش آموزی در سالهای گذشته، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش های اعتراضی بودیم و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقامهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صفهای کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو، حالا به تعبیر این بیانیه ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعاب ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراضهای خیابانی احتمالی.
0: آقای کاظمین، اشاره کردید به تجمعات خیابانی. به نظر شما مشکل مشروعیت حکومت با این تجمعات خیابانی فکر مثلا واقعا رفع خواهد شد؟
2: بین دقیقا خود نهادهای امنیتی و مقامهای حکومتی در جمهوری اسلامی میدونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبرم داشتیم، تشکیل مثلا گردانهای جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگانهای به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهای است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراضهای خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراضهای خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و روی کردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراضهای خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدید، با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران، و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی میکنه.
0: سپاس از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمین اینجا در استودیو همراه ما. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد بانک وی تی بی روسیه را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، دور زدن تحریم ها و مشارکت فعال در تسهیل تراکنش های مالی تهران تحریم کرده است. در این بیانیه آمده این بانک روسی در سالهای اخیر دفاتر بانکی در ایران افتتاح کرده و روابط کارگزاری با بانک های تحریم شده ایرانی برقرار کرده است. دادستانی نیویورک و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی شکایتی به ثبت رساند. به گفته مقامات آمریکایی این اموال از فروش غیرقانونی نفت و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران به دست آمده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این درآمدها برای تأمین مالی حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران در نظر گرفته شده بود. در ادامه همین پرونده دادستانی آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از حساب‌ها و آدرس‌های رمزارزی مرتبط با دو شرکت چینی بیش از 1,500,000,000 دلار از درآمد فروش نفت ایران را جابجا کردند. مقامات آمریکایی میگویند بخشی از این پول به شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران و صرافی‌های رمزارزی ایران منتقل شده است. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک تحریم شده گلدن گلوبال ترکیه پیشتر در هالک بانک که خود سابقه تحریم از سوی آمریکا را دارد فعالیت داشتند. بر اساس این تحقیقات این بانک با حساب‌هایش نزد 20 بانک در 17 کشور مسیر پرداخت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را هموار می‌کرد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه اکس اعلام کرد واشنگتن فراخوانی مردمی منتشر کرده تا اطلاعات تازه‌ای درباره حامیان مالی تروریسم جمهوری اسلامی دریافت کند. بر اساس فراخوان تازه وزارت خزانه داری آمریکا که در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده، به افرادی که اطلاعات مؤثر در این زمینه ارائه کنند هر کجای جهان که باشند پاداش داده می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش خوش اومدی. درباره اهمیت تحریم این بانک روسی برام بیشتر بگو و اینکه نقش این بانک در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها رو چطور ارزیابی میکنیم؟
3: خب فرشاد، این بانک عملاً قطع دسترسیش به سیستم دلاری قطع شده بود، چون پیشتر در رابطه با جنگ اوکراین تحریم شده بود از سوی خزانه داری آمریکا. اما در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم‌های جدیدی که مرتبط با ایران هست، نکته مهم به نظر من هشدار به سایر مؤسسات مالی و بانک‌هایی هست که دارن با وی تی بی به ویژه در رابطه با پول‌های مرتبط با ایران کار می‌کنن. شاید هدف اصلی بانک‌های چینی باشه. وی تی بی در شانگهای شعبه بزرگی داره که اونجا گفته میشه که خدمات زیادی داده میشه به تاجران ایرانی که مرتبط هستن با تجارت چین و ایران، و بنابراین شاید به طور غیر مستقیم خزانه داری آمریکا داره به چین این هشدار رو میده که ارتباطش رو از این طریقی که در واقع چین با وی تی بی و وی تی بی بعد با ایران اون سیستم تسویه روبل ریال رو ایجاد کرده بودن و بخشی از اون کارهای دورزدن تحریم‌ها رو انجام میدادن، به نحوی داره به چینی‌ها هشدار میده. خب خیلی‌ها توی فضای در واقع مالی دنیا و این کارزار طرد اقتصادی منتظر این هستن که ببینن آمریکا به سراغ بانک‌های چینی خواهد رفت یا نه. به نظر میاد فعلا غیر مستقیم دارن این هشدارها رو میدن. اما خود این بانک وی تی بی در تهران دفتر داره، کارگزاری با بانک‌های مختلف داره، سیستم تسویه روبل ریال ایجاد کرده. اعداد و ارقامی که گفته میشه بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار بر اساس گفته‌های مقام‌های صنفی این بانک فقط برای ایران عملاً در 1-2 ماه اخیر تامین مالی انجام داده. و خب این کانال روسیه یکی از کانال‌های دور زدن تحریم هاست که برای جمهوری اسلامی هم بسیار مهم است. حالا پازل رو اگر که بهش نگاه بکنیم، از اون بانک مصری در امارات شعبه شروع شد، به بانک گلدن گلوبال ترکیه رسید و حالا این بانک روسی. به نظر میاد بجز خود این بانک ها شبکه بانک هایی که دارن با این 3 بانک هم کار میکنند الان ریسکشون بالا رفته، بنابراین بیشتر روی تراکنششون دقت خواهند کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش گفته این هفته یک جلسه میذاره با مؤسسات مالی بین المللی و در رابطه با این تحریم های مرتبط با ایران و این کارزار طرد اقتصادی با اونها هشدارهای لازم رو خواهد داد. به نظر میاد این در راستای همون هست که بتونن مؤسسات مالی دنیا رو تا حد امکان در رابطه با دور زدن تحریم ها برای ایران و سپاه پاسداران بهشون هشدار بدن.
0: آرش، موضوع مصادره رمزارزهای مرتبط با سپاه پاسداران هم در واقع مطرح شده. استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها رو برام بگو، چه ابعادی داره؟
3: یکی از کانال‌های مهمی است که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه، هم صرافی‌های رمز ارز داخلی، هم حتی صرافی‌های رمز ارز بین‌المللی، و حتی دیدیم در تحریم‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های اخیر انجام داد، به سر این قضیه رسید به شبکه‌های قمار آنلاین و با سایت‌های متعددی که در این زمینه بودن. یعنی در اون حوزه هم داره کار انجام میشه. یه برآوردی یکی از شرکت‌های تخصصی حوزه دارایی‌های دیجیتال انجام داده بود، میگه که جمهوری اسلامی سالیانه در 1-2 سال اخیر نزدیک به 10 میلیارد دلار در سال تراکنش مرتبط با رمز ارز داشته. عدد بزرگی است، هرچند به نسبت کل تجارت خارجی ایران درصدش محدودتر هست به در واقع در مقایسه با صرافی ها و شبکه های مالی که از بانک هایی در واقع دارن استفاده میکنن، اما به هر حال حوزه مهمی است. الان این 2 صرافی رمز ارز چینی که اسمشون رو دادگستری آمریکا آورده که گفته 1.5 میلیارد دلار عملا اینها کمک کردن به تسهیل مالی و تراکنش‌های انجام دادن برای سپاه پاسداران، به نظر میاد که شناسایی اینها در ادامه چیزی که در ماه‌های اخیر دیدیم، بارها چندین صرافی رمزارز، شرکت‌های مرتبط با رمزارزها و حتی کیف پول‌هایی رو مسدود کردند مقامات آمریکایی، این حوزه رو هم دارن به صورت جدی جلو می‌برند. هرچند خب می‌دونیم عملاً استفاده از رمزارزها یکی از راه‌هایی هست که در دارک وب و در واقع اون فضای تاریکی هست که انجام میشه و خیلی راحت نیست ردگیریش. اما به هر حال مجموعه این اقدامات هم هزینه دور زدن تحریم ها رو برای شرکای تجاری ایران و بانک ها و مؤسساتی که دارن به ایران سرویس میدن بالاتر میبره و هم از اون طرف دسترسی جمهوری اسلامی رو به منابع ارزش در خارج از کشور سخت‌تر و سخت‌تر میکنه، که به نظر میاد هدف آمریکا هم همین هست که بتونه تا حد امکان این دسترسی رو محدود بکنه.
0: همکارم آرش آذر اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از پاریس. اتحادیه های پلیس فرانسه امروز سه شنبه در پاریس این تجمع برگزار شده و خواستار افزایش حقوق پرسنل شاغل و اختصاص بودجه و امکانات بیشتر به نیروهای پلیس شدند. تجمع کنندگان از خیابان شانزلیزه تا ساختمان مجلس ملی فرانسه راهپیمایی کردند. بله، تصاویر زنده رو دیدیم و در اینجا همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ ما رو همراهی میکنن تا نگاهی داشته باشیم به مطبوعات ایران. آقای هاشمی درود بر شما، چه روزنامه‌ای رو امروز برامون انتخاب کردید؟
4: سلام به شما فرشاد عزیز، به بینندگان عزیز هم سلام میگم. جدای از اختلافاتی که بر سر جنگ و مذاکره در این روزها موضوع دائمی روزنامه ها شده، امروز بحث بازگشت چهره ها و چهره های شناخته شده و برخی سلبریتی ها در روزهای گذشته باز هم به موضوع داغ اختلافات تبدیل شده. روزنامه حکومتی کیهان یک گزارش مفصلی رو در این رابطه نوشته و یک یادداشتی رو هم نوشته و به موضوع بازگشت سلبریتی ها پرداخته. از این طریق حمله کرده به قوه قضاییه و نیروهای امنیتی که عدم برخورد با این افراد نشون میده که نفوذ تا اونها هم رفته و در تیترش میبینید نشانه های نفوذ در مراکز تصمیم ساز، از بازگشت چهره های وطن فروش تا لگد ترانی در جشنواره خارجی به محسن نامجو پرداخته. میگه که این بازگشتش در سکوت بود، پرونده قضایی داشت، به امامان انقلاب اسلامی توهین کرده و حالا انگار نه خانی آمده نه خانی رفته، به راحتی بازگشته و باز از اقدامات گذشته خودش هم اظهار پشیمانی نکرده. علاوه بر این میگه سخنگوی دولت از بازگشت افرادی مثل کدیور و سروش مطرح میکنه که اینها نگران کننده است. مثلا اشاره میکنه که عوامل فیلم مراقب به ونیز رفتن، محسن قرایی در بخش افقهای جشنواره و لاله مرزبان سیاه نمایی کردن علیه ایران و اینها بدون هیچ مشکلی بازگشتن به کشور و این نشون میده که مقامات امنیتی و قضایی کشور در خواب به سر میبرند و انگار نفوذ در علاوه بر دولت به اونها هم رسیده و این روند خطرناک باید متوقف بشه. و خود شریعت مداری هم در مطلب جای آن است که خون موج زند در دل لعل، باز میاد به این فیلم جشنواره ونیز میپردازه. اما حالا میبینید دیگه کمر مردم در فقر و بحران‌های مختلف شکسته، بعد آقایون دغدغه‌شون بازگشت فلان خواننده و فلان سیاستمدار به کشوره. حالا کیهان میگه این نشونه نفوذه و نیروهای امنیتی و قضایی دارن کمکاری میکنن. از طرف دیگه روزنامه شرق یه گزارشی منتشر کرده از برخوردهای شدید امنیتی و اتهام زدن‌های این روزها به دانشجویان. میگه اتهام‌های نامشخص، حکم‌های سنگین در این یادداشت و طبق آمار غیررسمی میگه فقط در دانشگاه‌های تهران چیزی حدود 100 دانشجو احکام مختلف انضباطی از جمله تعلیق و اخراج دریافت کردند، از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت. بعد میگه از فروردین سامانه دانشجویی اومده بدون اطلاع قبلی صفحات این دانشجویان رو بسته، از اردیبهشت اونها رو تلفنی احضار کردن به کمیته‌های انضباطی بدون اینکه مستنداتی بهشون نشون بدن، سه تا اتهام مطرح کردن و عمدتاً ایجاد آشوب و بلوا، توهین به شعائر اسلامی و رعایت نکردن شونات دانشجویی. و بدون اینکه دادگاه تجدید نظری برگزار بشه، حق اعتراضی داشته باشن، سامانه رو قبل از اینکه این احکام رو ارائه بدن برای دانشجوها بستن. دانشجوها رفتن به وزارت علوم و اونجا معاون دانشجوی وزارت علوم دکتر حاج جباری فریاد زده بر سر دانشجویان که اینجا چاله میدان نیست که هر روز بیایید، و بعد اومده گفته زورمون میرسه همین کاری که کردیم و شاید قانونی نباشه و نیست ولی زورمون زیاده. خوابگاهشون رو گرفتن، حالا مثلا دانشجویان بودن فقط پایان نامه داشتن، رفتارهایی که دون شأن دانشجویان بوده رفت باهاشون بد داشتن و این نشون میده که چقدر اینها میترسن. همزمان با آغاز سال تحصیلی دارن ارعاب میکنن فضای جامعه رو و این برخوردها دیدیم تجربه معکوس، نتیجه معکوس داده همیشه در دانشگاه. اما موضوع دیگه‌ای که امروز در روزنامه‌ها بهش پرداختن، خوش شدن حدود 70% از حورالعظیم در خوزستان بود. روزنامه پیام ما امروز در گزارش یک خودش حور در تنگنای نفت و آب به این موضوع پرداخته. خب وسعت حورالعظیم حدود 90,000 هکتار در شرایط نرمال ارزیابی میشه. الان با این سیلاب هایی که اومده و این شرایطی که هست، حدود میگن 38% تالاب آب داره که تازه یک بخش های از این تالاب رو سپردن به پروژه نفتی سهراب که گسترش بده این پروژه رو و تالاب رو خشک کردن و الان میگه که نه حقابه تعلق گرفته و برای مردم جدای از سودهای میلیاردی که از میدان سهراب دارن فقط مشکلات تنفسی و سرطان داشته و این واقعا جای تأسف هستش که کانون گرد و غبار تبدیل شده الان هلوره هست.
0: سپاس از شما مجتبی هاشمی، روزنامه نگار که از مونیخ ما رو همراهی کردید. خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دیما پویشی به عنوان یک شمع یک نام یک یاد راه اندازی کردند. شهروندان در این پویش با روشن کردن شمع یاد و خاطره جاویدنامان را زنده نگه می دارند.
5: شمع یک یاد یک نام، به نام جاویدنام، برادر قهرمانم سجاد بابا افشاری، فرزند ایران، یک شمع روشن می کنم. به تیرانداز گفتند پدر را بزنم یا پسر؟ گفت پسر را بزن، پدر خودش میمیرد. ای که رو به رو
6: بچینی. درود بر همه مردم ایران. من هم به یاد پسرم، به یاد همه فرزندان ایران و جانفدایی میهن، یک شمع روشن میکنم.

نام نامی جاوید نامان وطن، نه یک تن، نه صد تن، هزاران هزار تن خفته در خاک وطن، نرود از یاد نامشان تا ابد جاویدان باد. شمع روشن میکنم به یاد جاوید نام عزیزم کاوه افتخاری و همه جاوید نامان عزیز وطنم.

درود بر شما. من مهنوش ناصری، فرزند جاویدنام حسین ناصری، به پویش یک شمع یک نام یک یاد میپیوندم و به یاد جمعی از جاویدنامان عزیز میهنمون شمعی روشن میکنم، به یاد جاویدنامان بیمارستان القدیر، جاویدنامان آیدا عقیلی، غلامرضا مزدحی، محمد طالبی، امیر حسین امام جمعه، حمید رضا حق پرست، علی روزبهانی، پویا درخشان، سحر بیات، محمد رادمان نیا، ابوالفضل نجفی آرون، حسین علی سارانی، پوریا غلام علی، حسین حیدری، امیر پارسا عشق بوس، محسن شاه محمدی، ستاره رفیعی،

0: همه جان فدای می کنی، تو جونت رو برای این آزادی و از این پس من عمرم.
1: من برادر جاوید نام علی سرایی به پویش یک نام یک شمع یک یاد می پیوندم علیه فراموشی.
2: درود بر شما. به کمپین یک شمع به یاد جاوید نامون وطن، من با افتخار مادر امیر پارسا اشکوز شمعی را به یاد فرزندم به خاطر آرمان ها و آرزوهای فرزندم روشن میکنم. شما هم به یاد جاوید نامان دیگری شمعی روشن کنید تا به این کمپین بپیوندند، راهشان را ادامه دهید، چراغشان خاموش نشد. ما ادامه دار را فرزندان ما هستیم. به یاد فرزندم امیر پارسا اشکوز.
3: و در اینجا همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. میبینیم که پویش همچنان ادامه داره. برام بگو پیام خانواده ها در این ویدیوهای پویش چه هست؟
4: فرشاد، همطور که میدونین الان چند هفته است که خانواده های جاوید نامان دیما پویشی رو آغاز کردن، شمعی رو برای یاد جاوید نامان روشن میکنن و این پویش رو به نام یک شمع یک نام یک یاد راه اندازی کردن. بر سر مزار رفتن یا در منزل در اتاقی که از این جاوید نام به یادگار مونده بود و یا اینکه میزی رو در منزلشون درست کردن با تصاویر این جاوید نام ها، یادشون رو گرامی داشتن و این پویش رو آغاز کردن برای اینکه نشون بدن که راه اینها ادامه داره. نامشون رو فریاد زدن که فراموش نشه. همونطور که در ویدیو هم دیدی مادر امیر پارسا همین رو گفتش، گفتش راهشون رو ادامه بدیم، چراغشون خاموش نشه و امیدشون رو با روشن کردن یک شمع نشون میدن. میگن اونها آرمانهایی داشتن، به خیابون رفتن و کشته شدن و ما میخوایم راهشون رو ادامه بدیم، نامشون رو فریاد بزنیم. حتی اینطور میتونم بیان کنم که در هفته های گذشته خانواده های دادخواه جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی هم به این پویش پیوستن برای فرزند خودشون یا برای عزیز خودشون شمعی بر مزارش و یا در منزل روشن کردن و در اون این پیام رو رسوندن به خانواده های دادخواه دیما که این راه ادامه خواهد داشت. ما راه عزیزانمون رو که جانشون رو با گلوله جنگی از دست دادن ادامه خواهیم داد و به یاد همه شمعی رو روشن می کنیم. این پویش پویشی هستش که یک فراخوان عمومی تقریبا بوده، همه در اون شرکت کردن. حتی ما ویدیوهایی رو دریافت کردیم که شهروندان در اصفهان در بهشت رضوان بر سر مزار تک تک جاوید نامان رفتن، شمعی رو روشن کردن، یادشون رو گرامی داشتن. حتی هفته های گذشته در خارج از کشور ایرانیان به یاد جاوید نامان شمعی روشن کردن، تجمع کردن و یاد و نام اونها رو گرامی داشتن. این پویش برای این هستش که یاد و نام اونها فراموش نشه و بگن که ما راه اینها رو داریم ادامه میدیم، به این دلیل که در گذشته اینها نتونستن سوگواری که دوست داشتن رو برگزار کنن به خاطر شرایط امنیتی، اما این فراخوان عمومی رو انجام دادن.
3: یادشان گرامی. سپاس از شما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما.

0: در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تأکید کرد راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405، سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی.

0: به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاوید نامان دیما 1404 از راحت ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
1: دایی شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی، از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایی شریفه در بخشی از پیام خود نوشت: ما دادخواهی را زنده نگه می‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی بیانیه‌ای را منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تأکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانست مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند. این انجمن تأکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان، از لندن همراه ما هستند. درود بر شما. در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، گروه‌ها و افراد مختلف در بیانیه‌هایی تأکید کردند که این جنبش همچنان ادامه داره. به نظر شما چه عواملی باعث ادامه این جنبش پویا شده؟
2: بله، طبعا بیانیه های زیادی منتشر شده، اونایی که اشاره کردین، و همینطور فراخوان خیلی مهم اعتصاب در سراسر کردستان فردا 25 و فراخوانی که مردم دادن که تمام اقصی نقاط دنیا، ببخشید، ایران باید به این اعتصاب بپیوندن. همینطور من باید اضافه کنم بیانیه تشکل زنان کردستان و تشکل دادخواهان کردستان در همین رابطه. بیانیه های زیادی منتشر شده و این نشون میده یک مسئله رو، و اینکه رژیم نتونسته علارغم سرکوب و شکنجه و زندان مردم رو عملا به عقب برونه. ولی چرا از بعد از قتل جینا مهسا امینی؟ چون برای اولین بار بعد از بیشتر از 4 دهه زنان به جامعه این رو گفتن که تبعیض علیه زنان فقط تبعیض علیه زنان نیست، قتل جینا فقط مربوط به خانوادهش نیست، بلکه این تبعیض و حمله به جامعه هستش. و به همین دلیل نشون داد از اون موقع برای اولین بار تمام مردم در اقصی نقاط ایران با هم دیگه علیه رژیم اسلامی شروع کردن، برای منزلتشون، برای معیشت، برای علیه تبعیض. و این یک نقطه عطفی بود که همچنین برای اولین بار دنیا رو متوجه مبارزات در ایران کرد، و به همین دلیل اون جنبشی بود نقطه عطفی که دیگه مردم حاضر نبودن برگردن، و انعکاس اونو، ادامه اون رو حتی در دیما هم دیدیم.
1: خانم محبوبی، جامعه و مردم ایران به خصوص زنان چه دستاوردهایی از جنبش زن زندگی آزادی داشتن و چه تغییراتی در روند مبارزه مردم با حکومت بعد از این خیزش انقلابی به وجود اومده؟
2: ببین، زنان برای اولین بار به عنوان کسی که دهه هاست دارن فعالیت میکنن به دنیا گفت که زنان عملیات دارن، زنان فقط قربانی نیستن. زنان جنگیدن تمام این دهه ها برای حق مردم به معنی حق برابری. و وقتی که نگاه میکنین همین الان زنان شجاعی رو در خیابان ها بدون روسری و کاملا آزاد، خیلی هم ممکنه بگن خب این فقط روسری هستش، ولی این دستاورد رو با چنگ و دندون به دست آوردن. برای اولین بار این زنان بودن که دنیا رو متوجه وضعیت ایران کردن، و همین الان هم گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی و غیره، تمام اینها مدیون واقعا جانفشانی این زنانه. زنان الان هنوز دارن مبارزه میکنن، هر روز مبارزه میکنن، اما فرقش اینه که جامعه رو با خودشون داره. به این معنی جنبش زن زندگی آزادی و زنان شجاعت و مقاومت رو در تار و پود جامعه به نوعی بافته. الان شما نگاه میکنین در عرصه های مختلف، همین الان کمپین خانواده های دادخواه رو شما اشاره کردین. بعد از دیما ما فکر نمی کردیم خیلی اعتراضات صورت بگیره. در زندان ها وقتی نگاه میکنین بعد از 2 سال هنوز سه‌شنبه های نبه اعدام وجود داره. علارغم اعدام های بسیار زیادی که صورت گرفته، مردم هنوز عقب ننشستن. یعنی تغییری که در جامعه صورت گرفت و مخصوصا بعد از دیما که به نظر من ادامه جنبش زن زندگی آزادی هستش، باعث شد که به رژیم بگه که به هیچ عنوان مردم عقب نشینی نمی کنن. درسته ترس وجود داره در جامعه، اما مردم دیگه نمی ترسن، چون از لحاظ معیشت در بدترین موقعیت هستن، از لحاظ منزلت، از لحاظ دستگیری، بازداشت، اعدام. و الان مردم، تمام مردم، حتی اون قشری که بهشون میگفتن قشر خاکستری، عزم جذب کردن برای سرنگونی رژیم. و این دستاورد بزرگ زنان و جنبش زن زندگی آزادی بود که همین الانم ادامه داره. و اعتصاب سراسری کردستان فردا در واقع یک نقطه بزرگی هستش که میگه بعد از این همه کشتار، بعد از این اعدام، ما اعتراضات رو همچنان ادامه میدیم.
1: شیوا محمود عذرخواهی میکنم، شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رئیس پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی و دیگر زندانیان محبوس در ایران شد. روبرتو متسولا در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه این دو خواهر، صدور حکم اعدام برای ترانه رحیمی و 25 سال زندان برای رومینا رحیمی را محکوم کرد. او گفت جمهوری اسلامی در تلاش است با صدور حکم اعدام در جامعه هراس ایجاد کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. رئیس پارلمان اروپا در صحبتاش جزئیات قابل توجهی از پرونده ترانه و رومینا رحیمی رو مطرح کرد. بیشتر در این مورد برامون توضیح بده.
3: درسته، جزئیات بسیار دقیق و با در واقع توضیحات بسیار زیادی که اونها رو در افتتاحیه نشست چهار روزه پارلمان اروپا، نشست عمومی پارلمان توی استراسبورگ آغاز شده و این سخنرانی در افتتاحیه این نشست بوده، در بخشی از این صحبت ها خانم متسول اولا به جزئیات پرونده اشاره میکنه، به اینکه ترانه و رومینا دو خواهر دو قلو هستن که موقع بازداشت 19 ساله بودن، الان در زندان 20 ساله شدن. او میگه که اونها در دیماه توسط ماموران سپاه بازداشت شدن، 4 ماه بی خبر بودن خانواده هاشون و او حتی از مادر اونها مرضیه اسم میبره در صحن پارلمان و میگه که مرضیه بعد از 4 ماه فهمیده که چه بر سر دخترانش اومده و اونها زنده هستن و در بازداشتگاه سپاه هستن. اشاره به پرونده میکنه که اونها تحت شکنجه و تهدیدات زیادی، مثلا ترانه مجبور به اعتراف اجباری شده، اعتراف ساختگی، به خاطر اینکه تهدیداتی هم متوجه خودش و هم متوجه خواهرش بوده. پیشتر بستگان این خواهران هم تایید کرده بودند که ترانه به خاطر اینکه تهدید شده بود که خواهرش مورد تجاوز قرار میگیره موقع بازجویی، مجبور به اعتراف اجباری شده. در مورد این پرونده هم به صورت منفرد صحبت میکنه خانم متسولا و هم اشاره میکنه به اینکه از زمان این اعتراضات سری جدید ارعاب جوانان و سرکوب شدید اونها توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و ادامه داره. به زندانی های سیاسی اشاره میکنه، به در واقع احکامی که بدون دادگاه های عادلانه صادر میشه اشاره میکنه، محکوم میکنه و میگه که هر چه سریعتر باید آزاد بشه، آزاد بشن این دو فرد. در مورد مشخصا پرونده اینها اگر بخوایم صحبت کنیم، این دو خواهر در مورد پرونده مربوط به میدان شهدای اصفهان بازداشت شدن. 2 نفر در این پرونده به گفته منابع به قتل رسیدن، یکی از اونها یک مأمور سپاه بوده، یک فردی که برخی از منابع اون رو بی خانمان عنوان کردن بوده که در این اعتراضات و در واقع خشونتی که اونجا رخ داده کشته شدن. اما در پرونده اونها هیچ اشاره‌ای به اینکه یا هیچ مدرکی دال بر اینکه این 2 نفر مشارکت داشتن در کشته شدن در واقع این افراد وجود نداره و اونطور که بستگانش میگن به صورت کلی در پرونده مثلا در واقع محاربه یا تخریب اموال عمومی در حد محاربه قید شده و در دادگاه‌هاشون در واقع هیچ مدرکی که وکلای اونها تایید بکنه وجود نداشته و برای صدور حکم هم در واقع منابع حقوق بشری و هم وکلاش تایید کردن که هیچ مدرک محکمه پسندی وجود نداشته. با این حال دادگاه چنین احکامی صادر کرده، حکم اعدام برای ترانه و 25 سال حبس برای خواهرش رومینا.
1: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم. و در اینجا باز هم تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از پاریس و اتحادیه‌های پلیس فرانسه. روز سه‌شنبه در پاریس، یعنی امروز، این تجمع برگزار شده و تصاویری که می‌بینید به صورت زنده براتون پخش میشه. اونها خواستار افزایش حقوق پرسنل شاغل و اختصاص بودجه و امکانات بیشتر به نیروهای پلیس شدند. تجمع کنندگان از خیابان شانزلیزه تا ساختمان مجلس ملی فرانسه راهپیمایی کردند و این اتحادیه پیش از این هم در 3 ژوئن با یک اتحادیه دیگر تجمع کرده بود، اما این بار به تنهایی این تجمع برگزار میشه. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها و تا دقایق دیگر فرباد سروندی با دنیای ورزش با شما خواهند بود.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: برتری مقتدرانه استقلال مقابل اسد قطر در اولین گام. آبی پوشان لیگ نخبگان را با پیروزی در بصره آغاز کردند. شکست خارج از خانه تراکتور مقابل شباب اهلی امارات. شاگردان جواد نکونام دست خالی از دبی برگشتند. و در آستانه آغاز رسمی بازی‌های آسیایی 2026 دهکده شناور ورزشکاران در ناگویا پهلو گرفت. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرهاد سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. استقلال در اولین مسابقه خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا با نمایشی مقتدرانه از صد قطر را 3-0 شکست داد. یاسر آسانی دقیقه 9 گل اول استقلال را به ثمر رساند. او در وقت‌های تلف شده نیمه دوم پاس گل دوم را هم برای سعید سرخیزان ارسال کرد. دقیقه 57 روبرتو فرمینیو دروازه نماینده ایران را باز کرد، اما وی آر پس از بازبینی صحنه این گل را نپذیرفت. گل سوم استقلال را هم اسماعیل قلی‌زاده در وقت‌های تلف شده بازی زد. این دیدار خانگی استقلال بود، اما به دلیل محرومیت ایران از میزبانی بازی‌های خانگی آبی‌پوشان در بصره برگزار می‌شود. استقلال 20 مهر در دومین بازی مهمان القرافه قطر است. تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان دیروز در ورزشگاه راشد شهر دبی با یک گل مقابل شباب الاهلی امارات شکست خورد. یوری سزار دقیقه 22 و روی پاس سردار آزمون همتیمی ایرانیش تنها گل مسابقه را برای میزبان به ثمر رساند تا تراکتور کار خود را در آسیا با شکست آغاز کند. شاگردان جواد نکونام در دومین بازی خود 20 مهر میزبان از شمال دیگر نماینده فوتبال قطر هستند. تیم تبریزی هم مثل استقلال به دلایل امنیتی از حق میزبانی در ایران محروم است و بازی‌های خانگی این تیم در عمان برگزار خواهد شد. همکارم محمد تقوی با ما همراه شده. آقای تقوی خیلی خوش اومدید. به نظر شما چه عواملی باعث پیروزی استقلال در بازی دیروز شد؟
1: فرهاد جان، ما وقتی تو برنامه هتریک داشتیم صحبت میکردیم، من اعتقاد داشتم استقلال میتونه این بازی رو ببره. چرا اعتقاد داشتم میتونه این بازی رو ببره؟ چون در فوتبال فقط اسم یا پول نیست، باید قلبت هم با تیم باشه و بازیکنان استقلال واقعا دیروز با قلبشون بازی کردن. یه تفکر و یک استراتژی به قول ما پارتیزانی داشتن. چطور برمیگشن تو زمین خودشون، یه شکل دفاعی منسجم داشتن و تو چنین شرایطی در زمان ضد حمله بیشتر از 2 یا 3 نفر اضافه نمیشدن. تو چنین شرایطی شما نیازمند این هستی که بتونی تا اونجایی که میشه به گل برسی و این اتفاق دقیقه 9 به دست اومد. یعنی در واقع استقلال یه استراتژی برای خودش انتخاب کرده بود. وقتی خط دفاعی در تیم اسد اون اشتباه کرد، دقیقاً استقلال به اون چیزی می‌خواست رسید و تا آخرین دقیقه بازی هم می‌بینیم هر زمان تو حمله می‌رفتن، تو ضد حمله می‌رفتن، می‌تونن دروازه اسد رو باز کنن. بازیکن‌های استقلال دیروز با قلبشون بازی کردن واقعا. سرفرنده بحث تاکتیک کادر فنی سهراب خیلی خوب تونست این کار، این در واقع این استراتژی و اون کار تاکتیکی و اون شکل تیمی رو تو تیمش شکل بده. بازیکنان تو تمام دقایق بازی از دقیقه 1 تا دقیقه 90 واقعا داشتن با تمام سلولای وجودشون بازی میکردن. تمام درگیری یک در مقابله که بردن، اصلا اجازه ندادن به بازیکنای اصلا. بله، بازیکنای اصلا بازیکن با کیفیت بودن. چند بارم چندین موردم تونستن به دروازه استقلال نزدیک بشن، اما چرا نمیتونستن گل بزنن؟ حالا این به دلیل بد شانسی نیست، به دلیل اینکه تا لحظه آخر که میخواستن ضربه آخر رو بزنن این بازیکن استقلال بودن، مانع میشدن. به همین دلیل بازیکنی قرار بود لحظه آخر از ضربه آخر بزنه همیشه تحت فشار بود و این یکی از عوامل اصلی برده واقعا میتونه من برده حماسی بود. من تو این چند سال اخیر هیچ وقت استقلال اینقدر سرپا، اینقدر غبراق ندیدم. بازیکن جوان، بازیکن کاملا در اختیار تیم بودن و اتفاقات بازی هم به گونه رقم خورد که استقلال به اون چی میخواست برسه. جوونا اومدن، من واقعا برای من اون تعویض اسماعیل قلی‌زاده بهترین نوع بازی بود که تعویض که میشد انجام بشه. بازیکنی که میتونم بگم در حال حاضر یکی از بهترین هافبک‌های حال حاضر فوتبال ایرانه که امیدوارم با توجه به اینکه همه فوتبالیست‌ها من اعتقاد دارم که دوستان از ابتدا بازی کنن، اما این جوان تا دقیقه 70 80 رو نیمکت نشست، وقتی اومد تو زمین بازم میگم کیفیت خودش نشون داد. بازیکنی که براش مهم نیست که چقدر بازی میکنه، براش مهمه که میتونه چقدر تاثیر بذاره. با تبریک میگم به تماشاگر استقلال.
0: متشکرم. آقای تقوی، شکست تراکتور در اولین گام رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: تراکتور یا یه مشکل بزرگ پیدا کردن امسال، مثل یک در واقع ماری هستن که نیششونه کشیدن، زهردار بازی نمی کنن. واقعا نبود ترابی، پستنسکی، هاشم نجات خیلی رو این تیم تاثیر گذاشته. چون چنین شرایطی این تیم میخواد حمله کنه اما اون زور لازم رو نداره. تو من اعتقاد دارم خیلی باید در واقع متمرکز بازی کنن مدافعین وسط این تیم. ما دیروز دیدیم دانشگر و شجاع خلیزاده، بازم میگم در فوتبال همیشه ممکنه اشتباه کنه، هیچ مهم نیست، اما یک موقع اشتباهاتی هست که این اشتباهات واقعا قابل بخشش نیست. شما دیروز دروازه‌بان این تیم پارسا جعفری به نظر من روز بسیار خوبی داشت، خیلی خوب تونست مار کنه توپا رو، اما دیگه اون لحظه که گل دروازش باز میشه نباید انتظار داشته تو 6 قدم بتونه عکس العمل نشون بده. اونجاست که ناهمخوانی دو تا وسط دفاع وسطای در واقع تیم تراکتور کار دست تراکتور داد. بعد از اونم دیدیم که موقعی که شهریار مقانلو اومد یه مقدار بهتر شد، یعنی یه مقدار اون در واقع میتونیم بگیم نوع حمله تیم تراکتور که برمیگره به سیستم در واقع فیزیکی این تیم که از قدیم تو فوتبال ایران بوده، بلند بزنن تیم‌های دوم استفاده کنن برن و بتونن دروازه تهدید کنن، تا حدودی بهتر شد. اما اعتقاد دارم تراکتور مشکل بزرگیش اینه در حمله زهردار بازی نمیکنه.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی از توضیحاتت.
1: خواهش می‌کنم.
0: اما دیروز 4 بازی دیگر از مرحله قرب برگزار شد. در شهر جده الاهلی عربستان سعودی مدافع عنوان قهرمانی در دیداری خانگی مقابل پاختاکور ازبکستان به تساوی 1-1 رسید. نماینده ازبکستان با گل دقیقه 86 فلاماریون تا آستانه پیروزی پیش رفت، اما الاهلی با گلی که فریراس البوراکان در وقت‌های تلف شده زد از شکست گریخت. علتا دیگر نماینده عربستان سعودی هم به تساوی 1-1 مقابل میزبان خود از شمال قطر رضایت داد. بغداد بونه جاه دقیقه 63 از شمال را پیش انداخت، اما جورجینیو واینالدو در 4 دقیقه وقت‌های تلف شده گل تساوی علتا را زد و تیمش را از شکست نجات داد. القادسیه تنها نماینده عربستان سعودی بود که در روز اول به پیروزی رسید و در دیداری خانگی البصل امارات را 2-1 شکست داد. جولیان کوینونز دقیقه 57 و ماتئو رتگی دقیقه 61 گل‌های تیم عربستان را به ثمر رساندند. تک گل البصل را هم اسپادانسیو در وقت‌های تلف شده وارد دروازه القادسیه کرد. نفتچی دیگر نماینده ازبکستان کارش را در این رقابت ها با پیروزی 1-0 مقابل میهمان خود نیروی هوایی عراق آغاز کرد. زوران ماروشیچ مهاجم سربستانی نفتچی دقیقه 83 گل 3 امتیازی تیمش را وارد دروازه نماینده عراق کرد. گلگهر سیرجان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا هم امروز در اولین بازی آسیایی خود به مسافه جزیره امارات می رود. این بازی هم به دنبال سلب میزبانی رقابت‌های آسیایی از ایران به دلیل مسائل امنیتی در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد، شهری که قرار است میزبان بازی‌های خانگی تراکتور در این مرحله باشد. مسافه گلگهر و الجزیره امارات از ساعت 17:15 دقیقه آغاز می شود. آرکاداغ ترکمنستان و المحرق بحرین دیگر بازی این گروه را برگزار خواهند کرد. شهر ناگویای ژاپن آماده می شود تا میزبانی یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی قاره باشد. از امروز ایران اینترنشنال پوشش ویژه بازی های آسیایی را در بخش های خبری خود آغاز می کند. خبرنگاران ما هم در مسیر ژاپن هستند تا تازه ترین رویدادها، نتایج و حواشی مسابقات را از نزدیک با شما در میان بگذارند. مراسم افتتاحیه روز شنبه برگزار می شود. با ما همراه باشید تا لحظه به لحظه در جریان تازه ترین خبرهای این رویداد ورزشی قرار بگیرید.

در آستانه آغاز بازی های آسیایی 2026 به میزبانی ژاپن، بندر ناگویای این کشور از یک کشتی مجلل تفریحی استقبال کرد که قرار است محل اقامت ورزشکاران در جریان برگزاری مسابقات باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 290 متر و داشتن 1500 کابین در ساحل کینجو پهلو گرفته است. بر اساس برنامه ریزی ها این کشتی در طول بازی های آسیایی در مجموع میزبان 4000 ورزشکار و کادر فنی خواهد بود. این کشتی تفریحی از امروز تا 14 مهر به عنوان دهکده شناور بازی ها استفاده می شود. تیم کلان تاپ اسپورت الیت با عملکردی درخشان برای نهمین سال پیاپی به مقام قهرمانی رقابت‌های سخت و چند رشته‌ای ردبول در کشور اتریش دست یافت. 39مین دوره مسابقات با حضور ورزشکاران نخبه در 4 رشته دویدن کوهستان، پاراگلایدینگ، دوچرخه سواری کوهستان و کایاک برگزار شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی، خودمون باشید.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: به جبهه دیگه‌ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
7: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
8: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تامین بکنن.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. ایندزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان عسل
14: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من بلوم لبارا میکنم.
18: خداست که دیگران را دوست
19: ندارم. از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.
22: امید امکان زندگی میده.
23: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورد.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن، با من فریبا شروزی هستید. سرخط خبر با آتش سوزی در نفتکش الگایا و انتقال به بندری در عمان. سنتکام با رد اظهارات سپاه پاسداران درباره برخورد شناور با مین دریایی اعلام کرد حمله پهپادی بوده. نگرانی مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از وقوع اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی خواستار ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت شدند. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل از ایجاد امکانات حفاظتی جدید در تأسیسات هسته‌ای کوهگلنگ. جمهوری اسلامی ورودی‌ها را با ایجاد خاکریز مسدود کرده. و در ادامه این بخش خبری، احضار سفیر جمهوری اسلامی از سوی وزارت خارجه موریتانی به دلیل رعایت نکردن رفتار دیپلماتیک. جواد ابو علی اکبر به دلیل انجام سفر و ملاقات با مقام‌های محلی بدون اطلاع دولت موریتانی توبیخ شد. خوش آمدید. تنش در تنگه هرمز و اختلال در تردد کشتی‌ها همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز اعلام کرده نفتکش الگایا پس از وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه در پی حمله پهپادی سپاه پاسداران به سمت یک بندر عمان در حال یدک‌کش شدن است. رویترز گزارش داده 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و 2 تن از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده شب گذشته ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش الگایا با مین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خوانده و اعلام کرده این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، که به ما از جزئیات این حادثه بگو، چه اتفاقی دقیقا برای این نفتکش افتاده و بیانیه‌های رسمی شده به چه خساراتی کرده؟
1: اگر اجازه بدید من کمی به عقب‌تر برگردم، چون حوادث در چند روز گذشته در 3 فصل میتونیم بگیم که اتفاق افتاده در تنگه هرمز، همه به همدیگر مرتبط هستند و بسیار مهم. ما میدونیم که در 10 سپتامبر 2 کشتی در نزدیکی خصب در عمان، حدود 4 مایلی در غرب منطقه دریایی عمان، هدف 4 پرتابه ناشناس قرار گرفتند که در واقع به یکی از کشتی‌ها برخورد کردند. همون زمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مشخصا اون رو یک حمله عنوان کرد و به هر حال خسارات مرتبط به اون رو منتشر کرد. بعد از اون این زنجیره تهدیدها کماکان ادامه داشته، همونطور که شما هم اشاره کردید. در 12 سپتامبر، یعنی 3 روز پیش، ما میدونیم که یک کشتی از تنگه هرمز داشت عبور میکرد، هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. شواهد بعدی این رو تایید کرد که همون نفتکش الگایا هستش، همین که شما بهش اشاره کردید. و امروز عمان در واقع جزئیات خسارات وارد شده به این نفتکش رو منتشر کرده، گفته که خب 23 خدمه تخلیه شدند، آسیب بسیار جدی به این نفتکش وارد شده، 2 نفر کماکان مفقود هستند، تلاش هستش که این دو دریانورد یا خدمه رو هم پیدا بکنند و کشتی در حال حاضر داره یدک میشه به یک بندر دیگر در خود عمان. حالا در رابطه با این حادثه ما میدونیم که 2 روایت وجود داره. سپاه پاسداران بیانیه داده، گفته که این وارد مسیر ممنوعه شده، با مین دریایی برخورد کرده. سنتکام به شدت این ادعای سپاه رو تکذیب کرده، رد کرده، گفته که این نفتکش 2 بار هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، یکی ماه گذشته بوده، با موشک عمدن به این نفتکش حمله کردن، حالا مجددا با پهپاد به اون حمله کردن و به هر حال این شرایط به وجود اومده. اما گزارش دیگری هم هست در واقع در رابطه با اینکه شب گذشته یک کشتی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته باشه، که امروز در واقع میتونیم بگیم که سازمان عملیات دریایی تجارت دریایی بریتانیا در رابطه با اون گزارش‌های منتشر کرده. ولی به هر حال اون بحث الگایا بسیار مهم هستش، واکنشایی رو هم داشت. ما در روزهای گذشته وزارت خارجه هند رو داشتیم، مشخصا بیانیه داده بود، شرایط تنگه هرمز رو دوباره ناامن خونده بود، تأکید کرده بود که باید کشتی ایرانی امن و آزاد مجدداً برگرده به اون منطقه. میدونیم که منبع همه این تهدیدات به هر حال سپاه پاسداران هستش، این رو کم و بیش حتی در تحلیل‌ها در برداشت رسانه ها هم میبینیم. و ضمن اینکه فراموش نکنیم بسیاری از رسانه ها دارن در مورد وضعیت تنگه هرمز گزارش منتشر میکنند، گزارش هایی که به هر حال حاکی از این هستش که تا الان به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی 20,000 دریانورد در اون منطقه تحت تاثیر قرار گرفتن، بسیاری از اونها به هر حال جان خودشون رو از دست دادن. ما به ترتیب در گزارش های تایید شده در نهادهای مختلف یا به هر حال کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس اینها رو داریم میبینیم. اما بحثی که الان مطرح هستش و بسیار جدیه این تکرار حملات است. حملات فقط یک مورد نیست، این زنجیره تهدیدات علیه کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان ادامه داره و این وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست باعث شده که به هر حال بسیاری از ناظران و کارشناسان یک نگاهی هم به تنگه بابل‌المندب بندازن با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن. فشارها در اونجا بسیار زیاد شده و داریم میبینیم که به هر حال بیانیه‌ها هم بسیار زیاد شده. ضمن اینکه برای بررسی همه این حوادث امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داره به مصر سفر میکنه با مقامات اونجا، قراره که گفتگوهای بسیار زیادی هم در رابطه با تنگه هرمز، ناامنی که در اون مسیر وجود داره و هم درباره بابل‌المندب گفتگو بکنند.
0: متشکرم تروسکی از توضیحاتت. تروسکی صادقی همکارم از پاریس. همزمان با تشدید وضع بحرانی اقتصاد و معیشت در ایران، مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی درباره وقوع اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی می‌کنند. مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در پیامی خواستار ادامه تجمعات خیابانی حامیان حکومت شده. مجید موسوی تجمع شبانه حامیان جمهوری اسلامی را پشتوانه‌ای برای سپاه پاسداران توصیف کرده. فرمانده هوافضای سپاه همچنین این تجمعات را در راستای خونخواهی علی خامنه‌ای و اقدامی در اطاعت از مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کرده. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم با انتشار بیانیه‌ای از تشدید شکاف ملت و حکومت ابراز نگرانی کرده و خواستار تداوم تجمعات شبانه شده. این نهاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی نسبت به ریزش شمار شرکت کنندگان در تجمعات حکومتی هم ابراز نگرانی کرده. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌اش درباره ناامیدی، نارضایتی و شکاف اجتماعی هشدار داده. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان با وجود ثبت نام نکردن در طرح جانفدا، پیامکی درباره آغاز دوره‌ی آموزش نظامی و امدادی یگان‌های مردمی جانفدا دریافت کردند. برخی مخاطبان ایران اینترنشنال گفتند بدون اطلاع و درخواست آنها، شماره تلفنشان در این طرح که از 23 شهریور ماه آغاز می‌شود، ثبت شده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، قرار است با عنوان مقاومت ملی 1000 گردان تشکیل شود و افراد برای اعزام در شرایط جنگی آموزش نظامی و امدادی ببینند. همکارم مرتضی کاظمیان پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را ارزیابی می‌کند و می‌گوید مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از ابعاد نارضایتی مردم و شکاف میان ملت و حکومت باخبرند و نگران وقوع دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی هستند.
2: کاملا نهادهای حکومتی، مقامهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزشهای اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صفهای کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو حالا به تعبیر این بیانیه‌ها برای 200 روز ادامه داشته همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعابی ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراضهای خیابانی احتمالی.
0: مؤسسه علوم و امنیت بین الملل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده ایران ورودی های شناخته شده مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ را با خاک و خاکریز مسدود کرده. بر اساس این گزارش این اقدام حکومت ایران می تواند نشانه قرار گرفتن این تأسیسات در وضعیت حفاظتی باشد. به نوشته این مؤسسه مسدود شدن ورودی ها انتقال تجهیزات سنگین، قطعات سانتریفیوژ و ماشینالات به داخل مجموعه را دشوار می کند. در همین ارتباط با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی در حال قطع دسترسی به تأسیسات کوه کلنگ. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
3: بله، خب درباره تأسیساتی صحبت میکنیم که به آژانس اعلام نشده بوده از قبل و الان هم مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که هیچ ارتباطی به آژانس نداره، ولی در فاصله 1.5 تا 2 کیلومتری جنوب تأسیسات اصلی نطنز قرار داره، 4 ورودی شناخته شده داره، 2 ورودی در شرق و 2 ورودی هم در غرب، و این گزارش نشون میده که مدام به صورت شبانه روزی این تأسیسات در رصد ماهواره ها قرار داره. در رصد قبلی که انجام شد و در گزارش های قبلی هم که ما در ایران اینترنشنال دربارش صحبت کردیم، بحث ورودی های شرقی بود که مربوط میشد به ماه آوریل و می که اردیبهشت و خرداد میشد. در اون موقع تصاویر نشون میداد که 2 ورودی شرقی رو مقامات جمهوری اسلامی با خاک تقریبا دیگه پرش کردن و دسترسی رو از اون سمت بستنش، و حالا تصاویر ماهواره جدید اومده بیرون که نشون میده جمهوری اسلامی داره دسترسی به ورودی های غربی رو خیلی دشوار میکنه، به این ترتیب که با خاکریزی در طول جاده، یعنی عرض جاده رو میبندن با خاکریزی ها و اجازه نخواهند داد که به نوعی دسترسی زمینی دست کم با خودرو به سمت ورودی های غربی ممکن بشه. و جدیدترین تصویری هم که این موضوع رو نشون میده مربوط میشه به 30 مرداد ماه و در اونجا مؤسسه علوم و امنیت بین الملل که حالا تصاویری در اختیارش هست نشون میده که خب جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام داده و به این ترتیب خواهد بست ورودی ها رو، و به این ترتیب میبینیم که اگر قرار باشه که کاری در داخل این تأسیسات انجام بشه طبیعتاً مشکل خواهد بود، نه کار ساختمانی میشه در اونجا انجام داد، نه کار فنی فعلا میشه انجام داد، یعنی نمیشه قطعه برد تو و نمیشه از اونجا چیزی رو آورد بیرون، و به نظر میاد که حالا جمهوری اسلامی فعلا این تأسیسات رو میخواد به صورت دست نخورده باقی بذاره.
0: احمد، آیا ارزیابی ها از دلیل این اقدام و پیامدهای اون مشخص و روشنه؟
3: واقعیتش اینه که 2 تا علت میتونه داشته باشه. خب یک علتش اینه که گزارش های منتشر شد که نشون میداد بعد از حملات سال گذشته اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران یک سری از سانتریفیوژ ها به این تأسیسات منتقل شدن. یک علتش خب این هستش که نشون میده در اونجا اتفاقاتی داره میفته و احتمالاً فعالیت‌هایی هست، موضوعی که به هر حال آژانس هنوز در گزارشاش نگفته و تصاویر ماهواره‌ای هم اینو نشون نمیده. موضوع دوم تهدیدهایی هستش که ایالات متحده و شخص آقای دونالد ترامپ داره مطرح میکنه که احتمالاً اونجا رو بمباران خواهد کرد. آخریش هم هفته پیش چهارشنبه بود که آقای ترامپ باز هم گفتش که اونجا رو احتمالاً بمباران خواهد کرد و گفت اونجا داره کاری انجام میشه، و مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن که به گفته آقای ترامپ زرنگ بازی در بیارن. اما این نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال از پیامدهاش این هستش که جمهوری اسلامی برای مدتی دسترسی نخواهد داشت به این تأسیسات و در واقع هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده، و به نظر میاد که حالا مسائل امنیتی و حفاظتی رو داره فدای مسائل کاربردیش میکنه، یعنی فعلا نمیخواد از این تأسیسات استفاده بکنه و بیشتر امنیتش رو تضمین بکنه، و احتمالاً ارزیابی هایی هستش که شاید بخواد حمله زمینی به این منطقه صورت بگیره.
0: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در 8 شهر نوشت در چارچوب مناسبات کنونی نمیتوان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازنشستگان و دیگر مزد بگیران داشت. این تشکل کارگری بر تقویت اتحاد بازنشستگان با کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی و شکل‌گیری همکاری میان جنبش‌های اجتماعی برای مقابله با شرایط موجود تاکید کرد. آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و بنیانگذار استودیو کارگاه، پس از نزدیک به 2 ماه بازداشت آزاد شد. او 28 تیر ماه در جلسه با دو عضو سفارت فرانسه در تهران بازداشت شده بود. الهه نقیلو، دیگر طراح بازداشت شده در این جلسه، همچنان در حبس است. مقام های قضایی این جلسه را بخشی از یک پروژه علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. ماموران اداره اطلاعات گرگان خانه های محمد و احمد ایزدی راد، دو شهروند ساکن فاضل‌آباد را تفتیش کردند. هر آنها گزارش داده ماموران پس از ضبط تلفن همراه و لپتاپ محمد ایزدی راد او را برای چند ساعت بازداشت و بازجویی و سپس آزاد کردند. وزارت خارجه موریتانی با احضار جواد ابو علی اکبر سفیر جمهوری اسلامی به رفتار مغایر با عرف دیپلماتیک او اعتراض کرده. منابع محلی گفتند علت احضار سفیر جمهوری اسلامی سفر او به شهرک بوسیدره بدون اطلاع دولت و شلیک تیر هوایی در مراسم استقبال از او بوده. رسانه‌های موریتانی گزارش دادند 3 نفر در جریان این مراسم بازداشت شدند. پیشتر هم در ماه رمضان حزب اسلامگرای تواصل که نزدیک به اخوان المسلمین سفیر ایران را به افطار دعوت کرده بود که در تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها برخی حاضران هنگام استقبال دست سفیر را بوسیده بودند. همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، گفته شده که سفیر جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی رفته این سفر محلی رو انجام داده. دلیل این ارتباط گیری با قبائل، اون هم بدون هماهنگی با مقام های موریتانی چه است؟
4: بیاین از زاویه وزارت خارجه موریتانی به مسئله نگاه کنیم. من اگرچه جزئیات زیادی در این خصوص بیرون نیامده، اما وقتی میبینم که دولت این کشور، وزارت خارجه این کشور سفیر رو احضار میکنه و اطلاعیه‌ای صادر میکنه، اون وقتی برای من معنادار میشه. ببینید، خیلی موارد پیش میاد که دولتی سفیر رو احضار میکنه ولی به مطبوعات درج نمیده، یعنی این موضوع بین دو نفر میخواد حل بشه، ولی وقتی که به مطبوعات درج میده و بیانیه صادر میکنه، این معنیش این است که میخواد تبع اون دولت مقابل بگه که موضوع برای ما جدیت داره، با افکار عمومی داریم در میان میگذاریم. خب پس اینجا باید ببینیم که دولت موریتانی چرا براش این اهمیت پیدا کرده که موضوع رو با افکار عمومی در میان بگذاره. خب موضوع ظاهرا برمیگرده به این که این آقای سفیر به منطقه ای سفر کرده که بدون اطلاع دادن به دولت مرکزی بوده. به هر حال میدونید که کشورها نمایندگان سیاسیشون حق این رو دارن تردد بکنن، اما با اعلام با ارسال یک نامه خیلی ساده یا حتی یک تلفن که مثلا سفیر احضار شده فلان جا، مثلا برای مراسم فرهنگی، مراسم دینی، مذهبی، افطار، اما اگر بدون اطلاع برود، این اولین توجه دولت مرکزی رو جلب میکنه. دوم اینکه حالا اونجا رفته استقبالی که از او شده با تیراندازی بوده، که این خودش نشانه این هستش که احتمالاً یک جریان سیاسی مسلح در اونجا حضور دارند و بارن استقبال میکنه از سفیر جمهوری اسلامی. خب اینجا دیگه حساسیت دولت مرکزی بیشتر میشود، و با توجه به این که خب میدانیم جمهوری اسلامی روی جریانات اسلامگرا و مسلح کردن آنها خیلی ید طولایی داره دیگه، داستان احزاب و جریانات که مسلح هستن، از بوسی و حزب الله و حشو شعبی اینا دیگه کاملا روشن هستش. به نظر میرسه که این موضوعات بوده که یکم عدم اطلاع دادن سفیر، دوم هم اون جریانی که استقبال کرده با اسلحه تیراندازی هوایی که یعنی استقبال دارن میکنن. شاید پشت پرده دولت موریتانی چیزهایی رو حس کرده که براش نگران کننده شده. اینجاست که اول از همه احضار میکنه و دوم خبررسانی میکنه و خبر منتشر میشود. چرا؟ برای اینکه گوشزد بکنه به اون فرد سفیر و دولت مطبوعش که اگر این نوع اقدامات بخواد بیشتر انجام بشه تمرد محسوب میشه توسط این دولت متوقف عنفی، دولت میزبان، و بعدا دیگه تحمل نخواهند کرد. و هر روی تا اینجا می شود صورت مسئله رو یک تذکر نرم و مایلد و خیلی گذرا تلقی کرد، اما در واقع به معنای یک هشداری تلقی می شود که دولت میزبان میخواد بگه ما توجه داریم، اشراف داریم، ناظر هستیم بر فعل و انفعالاتی که توسط اون سفارت یا اون شخص سفیر انجام می شود.
0: پرسش من این هست که ما میدونیم که این گونه رفتارها که نقض عرف دیپلماتیک هم محسوب میشه، پیشتر هم از سوی برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مشاهده شده بود. دلیل این امر رو چه میدونید؟ چه انگیزه پشت این کار و این رفتار وجود داره؟
4: همونطور که گفتم جمهوری اسلامی ید طولایی داره در اینکه با جریانات سیاسی مسلح خودشون ارتباط گیری بکنه. کلن در خصوص قاره آفریقا یه نکته رو بسیار برجسته کنم و اون این که بعد از انقلاب اسلامی خیلی جمهوری اسلامی تلاش کرد که در افریقا حضور داشته باشه، به دلیل اینکه مردمان فقیری دارن، با کمتر هزینه میشه نظرات اونها رو جلب کردش. از این رو این موارد بسیار بوده و بعد از این هم به نظر من خواهد بود که ارتباط گیری با این جریان هایی که به راحتی میشه اونها رو با پول خرید و بعدا یه موقع ناآرامی های ایجاد بکنه. بیشتر برمیگرده به این مسئله. ظاهرا دولت موریتانی هم خیلی وقوف داره بر این مسئله و به موقع اقدام کرده.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. همزمان با افزایش نگرانی ها از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و پیامدهای منفی آن در جوامع، صنعت سینما با بهره گیری از این تکنولوژی وارد مرحله تازه‌ای می شود. ورود یک بازیگر ساخته شده با هوش مصنوعی به سینما به بحث ها درباره آینده این فناوری در این صنعت دامن زده. گزارشی ببینیم از همکارم الهام کریم.
5: سلام، من تلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
6: تلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره های هالیوود. او کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بهبوهای نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
5: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه اینکه فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
6: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
5: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
6: اما بیرون از دنیای مجازی تلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
7: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوشترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوشترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
6: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
8: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
6: و برای عده این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
9: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
6: سرعت این تحول هم...
0: به این ترتیب پایین این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون بخیر.

0: سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
1: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نوه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: Thank you so much,
1: جناب
0: Ambassador,
1: سفیر
0: for
1: خیلی ممنونم
0: taking
1: از
0: time out of
1: وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر می‌کنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او می‌خواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما می‌خوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین

0: ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
0: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
2: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
0: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این معاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساسا نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
0: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
0: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید
2: فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادر کننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنند تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنند که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
2: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او برمیگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
2: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم.
0: از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده‌ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده‌ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده‌ایم و همین حالا هم داریم کمک می‌کنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده‌های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک می‌کنیم. برای مثال در موضوع تحریم‌ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت‌هایی که با حکومت تجارت می‌کنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار می‌دیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک می‌کنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله، ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم، ما آنجا هستیم، ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز می‌کنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه، اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
0: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم‌نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم‌نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن چنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم. ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخواییم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخواییم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه ای قطع نشده و هنوز زنده است؟
0: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
0: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن؟ میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند، همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف‌ها، صف‌بندی‌ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
0: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند، میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودن اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنند، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت می‌کنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوارکننده است و فکر می‌کنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که می‌خواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میان روی قرار میگیرن، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
0: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنن. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشن‌تری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
9: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
11: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان آزادی
12: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
13: بین ما یک دریای خون فاصله است.
14: به خاطر آزادی حاضر از جیر خودشون بگن.
15: من گلوله وارا میکنم.
16: دست دیگران را دوست
17: از خون جوان.
18: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
19: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمانده.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خوره. بوسه اعتراف
2: کن. این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
0: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: سراغ کیانته رویا از ترکیه، ایزدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: انتقال نفتکش الگایا به بندری در عمان با یدک‌کش. رویترز از تخلیه 23 خدمه نفتکش خبر داد. دو خدمه پس از یک ماه همچنان مفقود هستند. سفر بن سلمان به مصر برای شکل‌دهی یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها به رهبری آمریکا. کویت، قطر، اردن و مصر حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی عربستان سعودی را محکوم کردند. در ادامه سفر نخست وزیر عراق به اروپا، علی الزیدی پس از پاریس امروز وارد برلین شد. تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی از محورهای گفتگوهاست.
1: امیدوار هستیم که نیازی به هیچ گونه کاهشی روی قیمت روی سهمیه اول و دوم نداشته باشیم.
0: زمینه‌سازی دولت برای کاهش دوباره سهمیه بنزین یارانه خودروها. سخنگوی دولت میگوید برای جبران کمبود بنزین به 7 میلیارد دلار واردات نیاز داریم. افزایش 2 تا 5 برابری شهریه برخی دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید. دانشجویان می‌گویند با گرانی هزینه دانشگاه و خوابگاه در صدد انصرافند. در ادامه همین بخش خبری: به دنبال اعتراض حوزه علمیه به دویدن زنان و مردان در کنار هم، رویداد 2 همگانی کرمان با فشار نهادهای حکومتی لغو شد. تنش در تنگه هرمز و اختلال در تردد کشتی‌ها همچنان ادامه دارد. رویترز هم در گزارش اعلام کرده نفتکش به نام الگایا که ماه گذشته در پی حمله پهپادی سپاه پاسداران دچار آتش‌سوزی در موتورخانه شده بود، در مسیر انتقال به سمت بندری در عمان با یک یدک‌کش است. به گزارش رویترز 23 خدمه نفتکش تخلیه شدند، 2 تن از آنها همچنان مفقودند. سنتکام، فرمانده مرکز ایالات متحده، هم شب گذشته ادعاهای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش الگایا با مینه دریایی در تنگه هرمز را نادرست خوانده و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و از کار افتاد. با همکارم ترسکه صادقی از پاریس همراه هستیم. بیشتر به ما بگو از جزئیات این حادثه که در تنگه هرمز اتفاق افتاده و میزان خساراتی که تا الان میدونیم.
2: میدونیم که به هر حال در تنگه هرمز کماکان حوادث برای نفتکش ها ادامه داره و متوقف نشده. حوادثی که بیشتر گفته میشه از سوی جمهوری اسلامی سالایا با پهپاد یا با موشک نفتکش ها رو هدف قرار میده و مختل میکنه این مسیر کشتی ایرانی رو. اما الان بیشتر گزارش ها متمرکز بر همین حادثه ای هستش که برای نفتکش پانامایی الگایا اتفاق افتاده. جزئیاتی که جدید منتشر شده این هستش که در واقع 25 خدمه داشته، 23 خدمه نجات پیدا کردند، 2 خدمه که یکی از اونها هندی است و یکی پاکستانی همچنان مفقود هستند. قبلا در 3 روز گذشته خود هند وزارت خارجه بیانیه‌ای داده بود، منتشر کرده بود که در واقع تونستند از 14 خدمه خودشون در اون نفتکش الگایا 13 نفر رو نجات بدن. کماکان تلاش ها برای یافتن یک خدمه دیگر ادامه داشته. جزئیات دیگری که منتشر شده هم از طرف عمان هم میتونیم بگیم این هستش که بعد از اینکه حمله شده به این نفتکش، موتورخانه اون آتش گرفته. حالا آتش سوزی بسیار زیادی گزارش شده، خسارت ها سنگین بوده. جزئیات دیگری که هست این تناقضی که رسانه های بین المللی در واقع یا ادعاهای جمهوری اسلامی که مطرح میکنه و پاسخی که سنتکام داره به اونها میده. میدونیم که سپاه پاسداران گفته این نفتکش وارد محدوده مسیرهای ممنوعه شده بود، اونجا با مین برخورد کرده. سنتکام به شدت پاسخ داده، گفته که این ادعا نادرسته، این جمهوری اسلامی بوده که 2 بار این نفتکش رو هدف حمله قرار داده و در نهایت این نفتکش با یدک‌کش داره در واقع به یک بندر در عمان منتقل میشه. اما فقط این نبوده، در همین ساعت‌های گذشته ما میدونیم که سازمان عملیات دریایی بریتانیا یک گزارشی رو منتشر کرده، گفته با تأخیر ما گزارش درباره حادثه دیگری برای یک نفتکش در تنگه هرمز رو منتشر می‌کنیم که اون هم هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. جزئیاتی در رابطش منتشر نشده، اما این اطمینان داده شده که در واقع این نفتکش آلودگی زیست محیطی ایجاد نکرده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شده. می‌دونیم از یک طرف خود هند بیانیه داده بود، گزارش‌هایی که از سمت عمان هم داره مطرح میشه و پاسخی که به هر حال سنتکام داده و تاکید میکنه که کماکان حملاتی که داره به نفتکش‌ها در تنگه هرمز صورت میگیره از سمت جمهوری اسلامی است و عمدی.
0: گفتی واکنش‌ها زیاد بوده و همینطور اینکه میدونیم حملات به کشتی‌های عبور در تنگه هرمز ادامه داشته و این ناامنی همچنان برقراره. بیشتر از واکنش‌ها بگو از آخرین‌ها و مهم‌ترین‌ها.
2: مجدداً رسانه‌ها تمرکز کردن روی گزارش‌هایی که خصوصاً رسانه‌های کشورهای عربی، روی گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته به طور مداوم منتشر می‌شد، چون با توجه به اینکه جان دریانوردان یا خدمه‌ها به خطر می‌افته، مشابه همین حادثه‌ای که برای الگایا اتفاق افتاده، تأکید شده که کماکان 20,000 دریانورد تحت تأثیر این حوادث دریایی هستند. این گزارش‌ها داره می‌چرخه در بین رسانه‌ها. بیانیه‌ای که خود به هر حال عمان در هفته‌های گذشته چند مرتبه بیانیه داده بود، تأکید کرده بود که باید منطقه مسیر کشتیرانی امن بمونه و باید این حوادث متوقف بشه. اینها رو اگر کنار بذاریم، گزارشی که جدیداً در چند ساعت گذشته منتشر شده بسیار مهمه. این توافقی هستش که آمریکا با عربستان سعودی داشته، مبنی بر اینکه میخوان مسیر کشتیرانی جنوبی رو از طریق تنگه هرمز گسترش بدن که اجازه ندن از اون طرف تنگه باب المندب توسط حوثی‌ها به هر حال اگر بسته بشه، اون مسیر کماکان برای تردد کشتی ها اگرچه مانند قبل از جنگ نخواهد بود باز باشه. حتی گزارش ها دارن این رو تأکید میکنن که دو طرف به توافقی رسیدن، آمریکا اگر کماکان جمهوری اسلامی اختلال ایجاد بکنه در تنگه هرمز، از گزینه نظامی برای مواجهه با جمهوری اسلامی استفاده میکنه.
0: سپاس بسیار همکارم ترسک صادقی که از پاریس همراه ما بودی. در بخش دیگری از واکنش‌ها، کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و غیر نظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت تأکید کرده امنیت عربستان سعودی بخشی جدای ناپذیر است از امنیت کویت و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس. اردن هم حملات شبه نظامیان حوثی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان، تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور، همچنین نقض صریح حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست. وزارت خارجه قطر میگوید حملات حوثی ها باعث زخمی شدن شماری از غیر نظامیان و خسارت به خانه ها و خودروها شده. مصر هم مراتب محکومیت و انزجار شدید خود از حملات اخیر در داخل عربستان سعودی را ابراز و تاکید دارد چنین اقداماتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بین الملل، همچنین تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه محسوب می شود. همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای دیدار و گفتگو با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر وارد قاهره شده. اسرائیل هیوم اعلام کرد سفر برنامه ریزی شده محمد بن سلمان به مصر بخشی است از تلاش ها برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای علیه حوثی ها که آمریکا پشت صحنه آن را سازماندهی می کند. بر اساس همین گزارش، بن سلمان در پیام هایی به قاهره درباره تهدید حوثی ها هشدار داده و گفته این فقط جنگ عربستان سعودی نیست، بلکه جنگ تمام جهان است و خسارات ناشی از این وضعیت هم می تواند از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز نیز بیشتر باشد. و اسرائیل هیوم در گزارشی موضوع یکی از تفاهم ها در دیدار براد کوپر با محمد بن سلمان در جده را گسترش مسیر جنوبی تنگه هرمز برای دور زدن بسته شدن باب المندب اعلام کرده و گفته نیروی دریایی آمریکا فعلا عبور حدود 10 نفتکش در روز را از این مسیر تسهیل میکنه. بر اساس همین گزارش، واشنگتن مصمم است از جهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند و در صورت لزوم آماده استفاده از نیروی نظامی ایران در تنگه هرمز است. آمریکایی‌ها همچنین میخواهند ائتلاف هماهنگ شده از طریق سنتکام را پشت عربستان سعودی بیاورند که بتوانند در صورت شدت گرفتن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی ریاض را یاری کند. و تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی کشتی‌ها، اعلام کرد تردد دو طرفه نفتکش‌های غول‌پیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده. این شرکت با استناد به تصاویر ماهواره‌ای می‌گوید حجم بیشتری از نفت خام LNG و LPG با انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان جابجا می‌شود. با این حال بر اساس داده های کپلر تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز کاهش داشته. بر اساس این داده ها تعداد کشتی های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یک شنبه امروز به تنها 4 فروند رسیده. علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، به نظر میرسه که عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا برای مقابله با حملات حوثی‌ها، با توجه به میدونیم که پیشتر هم بن سلمان از دونالد ترامپ خواسته بود که دخالت بکنه در این ماجرا، فکر میکنید چقدر این مسیر درش امکان موفقیت وجود داره؟
3: بله، بن سلمان دیگه اون جوان کم تجربه، شاید 10-15 سال پیش نیست، امروز دقیقاً میدونه که مسئله یمن مسئله بین‌المللی هست و خیلی خوب بلده که این کار رو انجام بده. این شعاری که یمن مشکل جهان هست نه مشکل عربستان سعودی، شعاری که بن سلمان به خوبی میتونه اونو در منطقه جا بندازه. عملا افزایش قیمت نفت بیشتر از آن که به عربستان سعودی لطمه بزنه به غرب لطمه میزنه. اصلا دلیل حمله یمنی ها به عربستان سعودی درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا است، یعنی قراره که لطمه آمریکا بزنن عربستان سعودی که از افزایش قیمت نفت حتی سود هم میکنه. اینه که اگر در تا همین چند روز پیش انتظار بقیه این بود که عربستان سعودی به تنهایی مواجه بشه با یمنی ها، به دلیل شکل هزینه‌ای که جنگیدن در اون میدان یمن داره، این بسیار برای یک کشور پر هزینه است و اصلا عقلانی هم نیست که چنین چیزی بشه. ائتلاف منطقه‌ای و جهانی لازم هست تا یک اتاق جنگ مشترک شکل بگیره، تا اون نیروهایی که در زمین در یمن می‌جنگن کاملا متصل و هماهنگ با پشتیبانی هوایی و حتی پشتیبانی دریایی بتونن حملات منسجمی داشته باشن که با حداقل هزینه انسانی بتونن حوثی‌ها رو عقب بندازن. همون کاری که در مقابل داعش انجام شد الان باید در مقابل حوثی‌ها انجام بشه تا این شاهراه مهم جهان باب المندب به سرنوشت تنگه هرمز دچار نشه. و این به هیچ عنوان در صورت شکل‌گیری این ائتلاف کار سختی نیست و کافیه که کمی اراده سیاسی همراه باشه و اینکه اگر هم کشورها بخوان تعلل بکنن، عربستان سعودی خیلی خوب بلده که با کجدار و مریض بیشتر با حوثی‌ها همه را متقاعد کنه که به تنهایی کسی لازم نیست و نباید مقابله کنن با یک سرطانی در منطقه به نام حوثی‌ها که میتونن منطقه و جهان رو اینجوری با آتش بکشن. این مسئله اروپاست. اگر کشتی‌ها در باب المندب متوقفشن مثل قبل در دریای سرخ، اروپایی ها ضرر میکنن، آمریکایی ها ضرر میکنن، اسرائیلی ها از حمله حوثی ها به ایلات ضرر میکنن و همه باید با هم جمع بشن و یک اتاق جنگ مشترک تشکیل بدن و علیه حوثی ها. و من فکر میکنم که بن سلمان به خوبی این پروژه رو به پیش میبره.
0: از طرف آمریکا تعهد داده که نفتکش‌های بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بده و صحبت از گشایش مسیرهای جدید هم هست. آیا این مسیر ایجاد شده میتونه که تهدیدهای ناشی از پیشروی حوثی‌ها و اشاره کردی به نگرانی‌ها درباره باب المندب رو جبران بکنه؟
3: در کوتاه مدت بله، آمریکایی‌ها الان استقرار خیلی خوبی در منطقه دارن. الان همونجوری که تو خبرم خود گفتی، الان تعداد کشتی‌های تجاری رو کاهش دادن و نفتکش‌های بیشتری رو عبور میدن. الان این خط لوله شرق غربی عربستان و سعودی آسیب دیده، احتمالاً چند هفته‌ای ترمیم اون دچار مشکل میشه. 2 تا 4 میلیون بشکه نفت اونجا انتقالش به باب المندب و دریای سرخ بسیار مشکل، الان قطع شده و اون الان باید از خلیج فارس منتقل بشه. آمریکایی‌ها به خاطر اینکه نیروهاشون اینجا مستقر هست و قرار نیست که الان ببرن دوباره چیدمان جدید در دریای سرخ ایجاد بکنن، همینجا تعهد کردن که نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن و در کوتاه مدت میتونن این امر رو به پیش ببرن. جابجا کردن کشتی‌های عادی کمتری رو منتقل می‌کنن و نفتکش‌های بیشتری، ولی در بلند مدت این مسیرهای پرهزینه، این تا زمانی که اون درگیری نهایی آمریکا و جمهوری اسلامی نتیجه بگیره که ممکن چند ماهی طول بکشه، جهان نیازمند یک راه حل قطعی هست در مقابل حوثی‌ها. اینم در نظر بگیریم که اگر آمریکایی‌ها میخوان در واقع اتمام حجت بکنن، کار جمهوری اسلامی رو در این منطقه تمام بکنن، حتما باید بازوهای نیابتی حکومت رو به طور کامل قطع بکنن، کاری که اسرائیل الان داره در لبنان به خوبی انجام میده. در مورد حزب الله لبنان، در مورد حوثی‌ها باید این کار انجام بشه، چون جهان تحمل یک درگیری همزمان در 2 تنگه کلیدی جهان، باب المندب و تنگه هرمز رو نداره. پس طبیعتا اون ائتلاف جهانی که الان علیه حوثی‌ها شکل گیریش بسیار کار راحتی هم هست باید شکل بگیره، همزمان که با کار حوثی‌ها رو آنجا تمام میکنن پروژه تسلیم جمهوری اسلامی باید در خلیج پاپ تنگی هرمز پیگیری بشه. عرض کردم اراده سیاسی میخواد که به نظر من با این کارزاری که بن سلمان ایجاد کرده اون راه حل دائمی رو که مقابله قطعی با حوثی‌هاست اونجا پیگیری خواهد شد، به طور موقت هم تنگی هرمز میتونه نفت بیشتری رو منتقل کنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علی حسین قاضی زاده لندن. و علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپاییش امروز در برلین با فردریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار میکنه. الزیدی در دفتر صدر اعظم استقبال خواهد شد و دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی، همچنین تحولات منطقه گفتگو خواهند داشت. الزیدی دیروز هم در سفری به فرانسه با امانوئل مکرون دیدار کرده بود. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، مشخصاً سفر الزیدی به عراق، به آلمان چه اهدافی رو دنبال میکنه و از برلین چه خواسته هایی داره نخست وزیر عراق؟
4: بله، خب برلین و دفتر صدر اعظم دولت فدرال آلمان آماده میشن که از دقایق دیگه میزبان آقای علی الزیدی باشن، نخست وزیر عراق، که خب حالا در اروپا چندین هدف رو داره دنبال میکنه. دیروز در فرانسه بود و دیدیم که هم توافقنامه‌هایی رو آقای الزیدی تونست که به دست بیاره از این سفر خودش و هم چند اعلامیه منتشر شد که اونها رو هم میتونن در آینده به تفاهم و توافق تبدیل بکنن و در بخش‌های مختلفی هم بود، در هم در زمینه‌های دفاعی بود، در بخش‌های تجاری بود، در بخش‌های نظامی بود و به نظر میاد که خب آقای الزیدی از پاریس دست پر برمیگرده به کشور خودش و اما در آلمان مقامات سعی میکنن که خیلی محافظه‌کار باشن در خصوص این سفر و بیشتر دفتر صدر اعظم گفته که انتظار میره که صحبت و همچنین توافقاتی در زمینه‌های اقتصادی و در واقع دفاعی انجام بشه، ولی خب جزئیات بیشتری رو ارائه نمی‌کنن. اما اون چیزی که خود مقامات عراقی و رسانه‌های عراقی دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن اینه که آقای الزیدی انتظارات زیادی داره که در آلمان می‌خواد که اونها رو برآورده بکنه. به هر حال آلمان یک کشور صنعتی هست و میتونه که خیلی کمک بکنه به پیشرفت عراق به ویژه در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی و برق. میدونیم که خب آلمانی‌ها خیلی پیشرفته هستن، در دیگر زمینه‌های صنعتی هم این پتانسیل رو آلمانی‌ها دارن که به عراق کمک بکنن. عراقی که به هر حال این بار آقای الزیدی به نظر میاد یک برگه برنده داره و اون برگه برنده مسئله نیروهای نیابتی هست. به هر حال آقای الزیدی متعهد شده که تا 3 سپتامبر دو هفته دیگه این نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلحی در عراق هستن اونها رو خلع سلاح بکنه و انتظار کشورهای اروپایی هم همین هست و کشورهای اروپایی هم منتظر هستن که این اتفاق بیفته و در این صورت میتونن که کمک‌های زیادی رو به آقای الزیدی بکنن. عراقی‌ها به دنبال این هستن که هم از صنعت آلمان سود ببرن، هم از بخش تجارت و هم بخش دفاعی آلمان، که می‌دونیم آلمان هم در زمینه دفاعی پیشرفته هستش و می‌تونه که تا حد زیادی کمک بکنه به عراق. و میتونم در پشت سرم الان ببینید که گروه استقبال آماده میشن که آقای الزیدی رو ازش استقبال بکنن، گروه تشریفات، و به زودی هم این اتفاق خواهد افتاد. تا دقایق دیگه هم آقای مرتز در همین ساختمان که دفتر صدر اعظم آلمان هست استقبال خواهد کرد از نخست وزیر دولت عراق.
0: سپاسگزارم احمد. ما هم تصویرش رو میدیدیم، هم حین صحبتت صداشون رو هم میشنیدیم. ممنونم ازت احمد صمدی، برلین، پایتخت آلمان. اما در ایران با ادامه بحران کمبود سوخت در کشور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به ناکافی بودن تولید بنزین برای مصرف داخلی گفته دولت برای جبران این کمبود باید 7 میلیارد دلار بنزین وارد کند که در شرایط فعلی غیر ممکن است. و همچنین در واکنش به انتقادها از مصرف بالای بنزین خودروها، خودروی خوب با کیفیت و کم مصرف را حق مردم دانست. مهاجرانی گفته افزایش قیمت بنزین بنزین جایگاه از زمستان سال قبل در دستور کار بوده، ممکن است سهمیه بنزین یارانه خودروها باز هم کمتر شود.
1: امیدوار هستیم که نیازی به هیچ گونه کاهشی روی قیمت روی سهمیه اول و دوم نداشته باشیم. ما تنها دو بار اقدام کردیم به اصلاح سهمیه دوم، یک بار در ایام جنگ که در واقع مخازن سوخت و مورد هدف قرار گرفت که 100 لیتر به 70 لیتر کاهش پیدا کرد، یک بارم باز بعد از اون که در یکی دیگه از شوک‌های پسا جنگ بود که 50 لیتر 70 لیتر به 50 لیتر کاهش پیدا کرد. امیدوار هستیم که هیچ نیازی به دست زدن به این دوتا نداشته باشیم.
0: دولت همچنین اعلام کرده موضوع حذف سهمیه بنزین یارانه خودروهای نوشماره با ارزش بیش از 1 میلیارد تومان را بررسی می‌کند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت بررسی قیمت نزدیک به 50 مدل خودرو در بازار ایران نشان می‌دهد تنها 3 مدل خودرو کمتر از 1 میلیارد تومان قیمت دارند. طبق همین مطلب در صورت اجرای این سیاست هزینه ماهانه بنزین این خودروها نزدیک به 5 برابر خواهد شد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد و حوزه انرژی با ما هستند. آقای حسینیان، به نظر میرسه که دولت داره زمینه سازی میکنه که حتی همین سهمیه محدود بنزین یارانه‌ای رو هم کمتر کنه. نظرتون چیه درباره اظهارات سخنگوی دولت پزشکیان که ما بخشش رو پخش کردیم الان؟
5: شما وقتتونم بخیر. دقیقاً دولت تلاش میکنه در چارچوب اون سیاست کلانش، یعنی جیره‌بندی بنزین، هم سهمیه های بنزین رو تا جایی که میتونه کاهش بده، هم قیمت بنزین رو افزایش بده. البته اینو منوط کرده، اجرای سیاست کلانش رو منوط کرده، وابسته کرده به تعیین تکلیف شدن تنگه هرمز. به محض اینکه تعیین تکلیف بشه تنگه هرمز، قطع به یقین دولت هم سهمیه ها رو دستکاری خواهد کرد، هم قیمت رو دستکاری خواهد کرد. کما اینکه جدا از صحبت های خانم مهاجرانی، همین لحظاتی پیش، شاید یکی دو ساعت پیش، صحبت‌هایی از معاون آقای قائم پناه هم وایرال شد که گفته بودن که ما یه طرح دیگه هم به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم، به مردم ایران هر نفر 7 میلیون تومان ماهانه بدیم، اما تمام حامل‌های انرژی رو قیمتشون رو برابر کنیم با قیمت همسایگان، یعنی همون فوب خلیج فارس که در هدفمند کردن یارانه های زمان احمدی نژاد انجام شد و قیمت بنزین در آبان 98 انجام شد، رسوندن قیمت به فوب خلیج فارس. اما نگفتش که خب اگر ما این کار رو بکنیم دوباره اون 7 میلیون تومان رو به هر ایرانی بدیم، چه بار تورمی و چه حجم نقدینگی وارد اقتصاد میشه و چه بلایی سر تورم میاد. و همه اینا رو فقط در حد یک صحبت کلان گفت که میشه اینجوری نتیجه گرفت که طرح دولت برای بنزین لااقل همون طرح فعلا تا این تعیین و تکلیف کردن تنگه هرمز جیره بندیه، بعد از اون افزایش قیمت بنزینه، حالا یا به یک باره یا به احتمال زیاد پله پله و مرحله به مرحله.
0: از طرف در بازار خودرو ایران به نظر میرسه که در حال حاضر قیمت اکثر خودروهای صفر به غیر از یکی دو مدل همه میلیاردیه. دولت هم اتفاقا میخواد سهمیه یارانه بنزین خودروهای 1 میلیاردی رو گویا کم کنه، کاهش بده. سیاست های حکومت توی بخش خودرو چقدر موثر بوده، چقدر تاثیر گذاشته روی بروز این بحران کمبود سوخت به نظرتون؟
5: به این در رابطه با خودرو هم موضوع عجیبی. اولا اینو توجه بکنن مردم، این مصوبه‌ای که از آذر مطرح شد، خودروهای نوشماره، به این معنی که هم خودروهای صفر بالای 1 میلیارد تومان سهمیه بنزینشون حذف میشه، هم خودروهایی که پلاکشون عوض بشه. یعنی شما احتمال داره برین خودروی 2 سال کار کرده، 3 سال کار کرده خریداری کنید، چون پلاک نوعی به اون خودرو خواهید زد و پلاک جابجا میشه. بر اساس چیزی که دولت تو آذر ما تصویب کرده، خودروهای نوشماره است. یعنی این تعویض پلاک هم عملا بهانه‌ای میشه که دولت سهمیه اون بنزین اون خودرو رو حذف کنه. تمام تلاش دولت برای اون حذف سهمیه ها و گرون کردن بنزین در رابطه با خودرو، شاید بهتر باشه به ارزی که به خودرو سازا از سال 1401 تا 1405 دادن، 30 میلیارد دلار ارز نیمایی و ارز دولتی به همه خودروسازان دادن، چه دولتیش ایران خودرو، سایپا، چه خصوصیش مدیران خودرو، و همه اینا خودروهایی رو وارد بازار کردن یا خودروهایی ساختن که عملا 2 برابر مصرف میانگین جهانی بنزین مصرف میکنه. حتی همون خودروهای وارداتی، خودروهای کمپانی‌های چینی که در ایران مونتاژ میکنن به یک مشکل دیگه ای هم برخوردن، این که به دلیل کیفیت پایین بنزین خودروهای چینی که در ایران مونتاژ میشه عملا دو برابر همون خودروها در کشور عراق در امارات مصرف میکنن، یعنی که شرکت‌های چانگان یا شرکت‌های چری در ایران خودروهایی دادن که مصرف میانگینشون هر 100 کیلومتر باید 4 لیتر باشه، اما به دلیل کیفیت بد بنزین عملا دارن هر 100 کیلومتر 8 لیتر 9 لیتر مصرف میکنن، که همین هم باعث این ورشکستگیه که در بنزین و حاملای انرژی اتفاق افتاده. یکی از دلایلش هم همین قربانی کردن کیفیت بنزینه برای خودروسازها.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، برلین. و اما بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهریه برخی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید بیش از 50% افزایش پیدا کرده. به گفته دانشجوها، افزایش همزمان شهریه و هزینه خوابگاه بسیاری رو به انصراف از تحصیل یا کاهش واحدها واداشته. بر اساس پیام‌های دریافتی، هزینه خوابگاه پردیس کیش به 70 میلیون تومان رسیده. شهریه برخی رشته‌ها در دانشگاه آزاد از 8 به 25 میلیون تومان افزایش قیمت افزایش پیدا کرده. این در حالیه که قائم مقام اتحادیه دانشگاه غیر دولتی از پیشنهاد افزایش 60% شهریه متغیرها خبر داده. در دانشگاه آزاد اهواز و کرمانشاه شهریه ها تا 5 برابر افزایش یافته. شهریه متغیر دانشگاه غیر انتفاعی تا 20 میلیون تومان گرانتر شده. همچنین دانشجوهای دانشگاه آزاد دسفول و دانشگاه مازندران که به نبود امکانات اولیه، برخورد نامناسب، حتی قطع غذای سلف به دلیل کمبود بودجه اعتراض دارند. دانشجوها میگن مسئولان به جای پاسخ

0: قبلش 7 میلیون تومان بوده، الان باید 12 میلیون تومان بده. این شامل همه دانشگاه ها شده، حالا به جز بچهای دانشگاه دولتی روزانه که هزینه در واقع ثبت نام دانشگاه رو الان نمیدن، اما بقیه شبانه، پیام نور، آزاد و کیش همه درگیر این مسئله شدن. دانشگاه پیام نور خب همیشه یک دانشگاهی بوده که نسبت به دانشگاه آزاد یا پردیس و پردیس کیش و بین المللی ها هزینه نرمال تری داشته، در دسترس اقشار مختلف بوده، اون هم گفتن تا 2 برابر افزایش قیمت داشته. اما در کیش این وضعیت حالا به دلیل شهری بالایی هم که دارن خیلی وخیم تره. دانشجوی رشته های مهندسی گفتن ما پارسال باید 1 میلیون هزینه واحد های عملیمون رو میدادیم، الان رسیده به 3,450,000 تومان بابت هر واحد. هزینه خوابگاه 70 میلیون تومان شده برای این بچه‌ها و 60 میلیون قبل از انتخاب واحدشون، 60 میلیون تومان فقط علل حساب واریز کردن. صحبت از این میشد که باید انتخاب واحدها کامل بشه، مبلغ رو به ما بگن و یک سری از بچه‌ها به انصراف فکر میکنن. اما از اون طرف هم دانشجوی گفته که من از 8 میلیون شهریه دانشگاهم شده 25 میلیون، پدر من با درآمد کارگری این هزینه رو پرداخت میکرده و حالا ما نمیتونیم اونو پرداخت بکنیم، من مجبورم انصراف بدم. اما بابت انصراف هم یک جریمه دانشگاه در نظر گرفته، باید یک مبلغی بپردازیم که اون هم از عهده ما و اون وضعیت معیشتی که داریم خارجه.
1: بهاران خاطرمون هست همون زمان ما هم وقتی میخواستی انتخاب رشته بکنی حتما میشستی کل دوره محاسبه رو انجام میدادی که ببینی در توانت هست پرداختش. حالا با این وضعیت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای دانشجوهایی که نمیتونن ادامه بدن؟
0: درسته، همونطور که میدونی خب فقط هزینه شهریه دانشگاه نیست، هزینه خوابگاهی که برای دانشگاه آزاد دسفول از برای یک تخت شده 8,700,000 تومان. میگن غذا خوب نمیدن، سلف سرویس نداریم به دلیل اینکه هزینه در واقع اقلام خوراکی بالا رفته، پیمانکارها تقبل نمیکنن که سلف سرویس مدارس رو به دانشگاه ها رو اسخایم کنن به عهده بگیرن. در نتیجه اون چه که رخ داده ما باید از بیرون غذا رو تهیه بکنیم. همه اینها بچه‌ها رو به فکر انصراف کشونده. یکی از مهمترین پیامدهایی که داره کم تحرکی در جامعه است. خانواده هایی که شاید از اقشار کم درآمد جامعه بودن، همیشه تحصیل فرزندانشون یکی از مهمترین فرصت هایی بوده که داشتن برای ارتقاء جایگاه اجتماعیشون، برای ارتقاء جایگاه در واقع اقتصادیشون. این بچه‌ها یک امیدی داشتن، یک
1: آینده‌شون بهاره.
0: بله، به اینکه بالاخره من میتونم به یک کار تخصصی دست پیدا بکنم، بعدها میتونم مهاجرت بکنم. ولی الان در واقع هم اونها ناامیدن و هم بچه‌هایی که کنکور دارن و آینده این بچه‌ها رو میبینن که تک به تک دارن به انصراف از تحصیل فکر میکنن.
1: کاملا قابل درکه. متشکرم بهاران آزادی همکارم اینجا در استودیو همراه ما. و همزمان با وضع بحرانی معیشت و اقتصاد، گرانی بی سابقه لوازم و تحریر والدین دانش آموزان رو در آستانه سال تحصیلی جدید دچار مشکلات جدیدی کرده. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده سبد خرید مهر ماه دانش آموزان هزینه نزدیک به حقوق 1 ماه به خانواده ها تحمیل میکنه. روزنامه جهان صنعت هم از همین گرانی افزار گسیخته در بازار نوشت، در بازار نوشت افزار، کاهش قدرت خرید خانواده ها و رکود در بازار لوازم تحریر گزارش داده. خبرگزاری کار ایران هم از هزینه های سنگین و حذف اجباری تحصیل از سبد خانوارهای کارگری کشور گزارش داد. همکارم علی شیرازی هم با اشاره به بحران معیشت در ایران میگوید یک کارگر برای فرستادن تنها یکی از فرزندانش به مدرسه باید بیش از نیمی از حقوق ماهانش رو صرف تهیه فقط لوازم تحریر مورد نیازش کنه.
2: حال وضعیت به گونه ای که تورم در بسیاری از موارد 3 رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با 2 تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده 1 یا 2 فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه‌های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی

0: نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده، فشار معیشتی که به خانواده وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده.
1: مسابقه دو همگانی ماهانران که قرار بوده 10 مهر ماه در کرمان برگزار شه لغو شد. مسئول برگزاری این رویداد از صادر نشدن مجوزهای لازم برای برگزاری این مسابقه خبر داده. طبق گزارش ها بیش از 2000 نفر برای حضور در این دو همگانی ثبت نام کرده، هر کدام بین 4 تا 6 میلیون تومان هم پرداخت کرده بودند. سال گذشته هم نیمه ماراتن خلیج فارس که قرار بود 27 دی برگزار شه پیش از برگزاری لغو شد. این اتفاقات بعد از ماراتن کیش در آذر 1400 چهار رخ میده، رویدادی که حضور زنان بدون حجاب اجباری در آن به بازداشت برگزار کننده ها منجر شد. لغو این رویداد بعد از آن اعلام می شود که حوزه علمیه استان کرمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از برگزاری این مسابقه شد. این نهاد مذهبی در بیانیه‌اش برگزاری دو همگانی را زمینه ساز به گفته آنها هنجار شکنی گسترده و نقض حدود شرعی دانسته و خواستار لغو این رویداد و برنامه‌های مشابه شد.
2: امروز پنجشنبه 5 شهریور بچه‌ها دارن آماده میشن برای مسابقه کرمان، اومدیم یه تمرین لانگران صبحگاهی.
3: اگه قرار ماهاران بیای کرمان و نمیدونی کجا باید بگردی، این ویدیو برای تو.
4: اگه میشه قبل از ماراتون تمرین کنی، صبحا بیا پس جنگلی بلوار هزار، شبا بیا پیست پیاده روی بلوار رضوان.
1: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ با ما هستن. آقای رستم‌پور، این رویدادهای ورزشی و این تکرار لغو این برنامه‌های همگانی به خاطر فشارهای نهادهای مذهبی مثل حوزه علمی کرمان مثلا، چه تأثیری داره روی ورزش همگانی، رو فضاهای عمومی ایران، رو روحیه جامعه؟
5: درود بر شما خانم فلا، همچنین بینندگان محترم، ملت سرفراز ایران که به وضوح می‌بینن جمهوری اسلامی حتی حق دویدن رو هم داره از ملت سلب میکنه. یعنی این رژیم غیر از حق حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی سایر حقوق مردم رو مکرر داره نقض میکنه. حوزه علمیه کرمان میگه که ارزش‌های دینی، حدود شرعی، موازین فقهی نقض شده و هنجارهای اخلاقی حد که حرمت شده. سوال از این حوزه علمیه اینه که بودجه سال جاری حوزه های علمیه 31,000 میلیارد تومانه، در سالی که مردم بسیاری از اونها نان شب ندارن، شام نخورده میخوابن. آیا اینجا حدود شرعی شما نقض نمیشه؟ آیا موازین فقهیتون اینجا زیر سوال نمیره؟ آیا حد که حرمت تلقی نمیشه این که بسیاری از مردم گرسنه هستن و شما اجازه نمیدید حتی اونا بدون؟ اولین بارم نیست، همونطور که اشاره کردید، به طور مثال در ماراتون شیراز، دادستانی انقلاب، اونجا هم باز با همین دلایلی که حوزه علمیه کرمان آورده، رئیس فدراسیون رو وادار کرد که کنارگیری کنه. تو ماراتون کیش باز هم دادستانی انقلاب وارد شد و بسیاری رو بازداشت کردن. و ما میبینیم که جمهوری اسلامی توی تجمعات شبانه دیگه مسئله حجاب و حد که حرمت و این مسائل رو اشاره بهش نمی کنه، چون اونجا از جمهوری اسلامی حمایت می کنن بدون پوشش اسلامی. و حتی ما از صدا و سیما زنان دکلت پوش حامی جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، اونجا براشون مسئله نیست. ولی وقتی که می خوان ورزش کنن، اون وقت دوباره مسئله حجاب رو پیش می کشن. و یه پاسخی هم هست به اون دسته از حامیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور که مدعیان بابا مسئله حجاب حل شده در جمهوری اسلامی. اما دیدیم که در ماراتون کیش، ماراتون شیراز، اونجا حتی مواضع پزشکیان اصلاح طلب با شریعت مداری کیهان کاملا یکسان بود و گفتن که هنجار شکنی شده و در این رقابت ها به همین ترتیب مانع از دویدن مردم میشن. رویدادی که از قبل برنامه ریزی شده، خود مسئولین حکومتی تایید کردن که این رقابت ها برگزار بشه، ولی در آستانه رقابت ها اونو نقض میکنن تا بازم به مردم یادآوری کنن که نه خیر، ما هیچ امتیازی به شما نمیدیم و شما هم موظفید از ما حمایت کنید. هیچ توافقی بین رژیم و مردم دیده نمیشه، هیچ تغییری صورت نگرفته، علارغم اینکه گاهی تبلیغاتی اتفاق میفته قرار آشتی صورت بگیره و غیره. میبینیم که نه، حتی در خصوص دویدن دو استقامت برای سلامتی جامعه و مردم، جمهوری اسلامی مقابل این ملت کوتاه نمیاد.
1: آقای رستم‌پور، تو همین مورد رویداد ماهانران برای مثال، چه نهادی مسئول جبران خسارته؟ میدونیم که علاوه بر پرداخت هزینه بین 4 تا 6 میلیون تومان برای سفر، برای اقامت برنامه‌ریزی کرده بودن کسایی که می‌خواستن شرکت کنن. اصلا سوال اینجاست که چرا قبل از اینکه این مسابقه، یعنی قبل از اینکه این پولا دریافت بشه، مجوز لغو نشد؟
5: دقیقاً، یعنی تو رویدادهای قبلی هم این اتفاق افتاده که خود رئیس فدراسیون در محل حضور داشته و گفته که بدون مجوز ما بوده، چه در ماراتون کیش چه در ماراتون شیراز. خود احسان حدادی هم همراهی کرد به عنوان رئیس فدراسیون و گفت این هنجار شکنی ها ارتباطی به فدراسیون دو و میدانی نداره و ما مخالفیم، هیچ کس مسئولیت نمیپذیره و همه همسو میشن که اصلا این رویداد غلط بوده، به چه حقی اومدن بدوان، برای چی باید بدوان. این وضعیت مملکت ماست در رشته دو و میدانی، در ورزش همگانی که بسیار هم تو صدا و سیما توصیه میشه، اما خب عاقبت مشارکت در ورزش همگانی همین برخورداست که هم پول میگیرن از مشارکت کنندگان و هم تعدادی از برگزار کنندگان رو برای مدتی بازداشت میکنن.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، کوپنهاگ. و در یک خبر فوری، بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 در مسیر مشهد به کرمانشاه بعد از برخاستن به دلیل نقص فنی و ترکیدگی لاستیک فرود اضطراری داشته. این حادثه دیروز دوشنبه 23 شهریور اتفاق افتاده و باعث وحشت شدید مسافرها و بسته شدن باند فرودگاه شد. مجدداً اشاره کنم تصاویری که ملاحظه کردید مربوط بود به فرود اضطراری هواپیمای بوئینگ 737 که روز گذشته در مسیر مشهد به کرمانشاه بعد از اینکه برخواسته به دلیل نقص فنی فرود اضطراری داشته. این حادثه همونجوری که عرض کردم دیروز دوشنبه 23 شهریور اتفاق افتاده و در تصویر می‌دیدید که چقدر باعث وحشت مسافران شد و همینطور باند فرودگاه گویا بعد از این حادثه بسته شده. کوتاه اشاره بکنم به آخرین خبر و مهمترین خبرهای مرتبط با ادامه تنش‌ها در منطقه که یک روزنامه اسرائیلی به نام اسرائیل هیوم اعلام کرده آمریکا در پشت صحنه در حال تلاش برای سازماندهی یک ائتلاف جدید هست علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که در این ائتلاف کشورهای منطقه هم حضور دارن. گویا عربستان هم به شدت در تلاشه که این ائتلاف شکل بگیره. سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده که روز گذشته دوباره یک شناور در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته. همه اینها و بیشتر رو شما میتونید همواره از وبسایت ما هم دریافت بکنید، آخرین خبرها از ایران و جهان، با آدرس iranintel.com. ممنون از همراهیتون، با ما باشید، برمیگردیم.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
5: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
6: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
7: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
8: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
9: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
10: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
11: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
12: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
13: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
14: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
15: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
16: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
17: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تامین بکنن.
18: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
19: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
18: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
20: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
21: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
22: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
20: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط، ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه، و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند، موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد، و همین الان هم زرادخانه های ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارن ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره اشاره بکنه، باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها، میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدند. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم ها، و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی ها، شرکت های سوری، دلالان، واسطه ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه‌داری قرار بده تا ما تحریم های لازمه رو وضع بکنیم.
1: از داروی دیابت سینوریپا یک بسته برداشتم 100 تا نوشته بوده و روپیکسون 5 و داروی دیگه که پیدا نمیشه استرادیول والد 2. با التماس ورق به من دادن، ورق 700,000 تومان. شاید باور نکنید همین چند قلم جنس که 100 تا نمیشه دکتر شده 4,336,000 تومان. من خیلی خوشحالم، چون اگه خوشحال نباشم اعدام میشم.
2: بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان، گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفته کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، اینکه دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
3: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه تو چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت‌های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم. و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی، خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید، دو تا قضیه هست. یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل، حالا مهمتر از این نظر که با عوارض وخیمتر مثل سرطان یا بیماری‌های مزمن دیگه ای دارن و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم، ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیاری از سرطان ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
4: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس میکردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامونو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
5: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374 و 800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم دوتاش میشه چقدر؟ 750 تومن. ولی ما خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
4: خوشحالیم چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه، ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه، از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد، از اقیانوس هند میگذشت، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندرعباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشون رو از راه‌های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزیه. کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست. عرض ریل در بخشایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره، یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه. کشتی به جای بندرعباس میره بندر گوادر پاکستان، کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است. کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودشو میرسونه به بندر مرسین ترکیه، بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدنها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر. و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
6: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار.
4: اما چرا یک کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص میرسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقا به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است، یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه، یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل، و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنوین.
7: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تن ماهیان دو تا اتفاق افتاده. یکی این محاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن. اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تأمین این نهاده هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل میخوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش میشیم.
4: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه، صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده ایم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 24مین روز از شهریور با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: سفر بن سلمان به مصر برای شکل دهی یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها به رهبری آمریکا. کویت، قطر، اردن و مصر حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی عربستان سعودی را محکوم کردند. در ادامه سفر نخست وزیر عراق به اروپا، علی الزیدی پس از پاریس امروز وارد برلین شد. تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی از محورهای گفتگوهاست. در ادامه کارزار ایران اینترنشنال برای ثبت هویت کشته شدگان اعتراضات دیما، تصویر و نام شماره دیگری از جاویدنامان در قاب یادبود ایران اینترنشنال پخش می شود. در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، مادر دادخواه رامین حسین پناهی، از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراین در حمایت از خیزش زن زندگی آزادی بیانیه داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: و در آستانه آغاز رسمی بازی‌های آسیایی 2026، دهکده شناور ورزشکاران در ناگویا پهلو گرفت. تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد. کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت تأکید کرد امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کویت و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس است. اردن هم با محکوم کردن حملات آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانست. وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد حملات حوثی‌ها موجب زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و خسارت به خانه‌ها و خودروها شده است. مصر هم تأکید کرد چنین اقداماتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بین الملل و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه محسوب می شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ساعتی پیش برای دیدار و گفتگو با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر وارد قاهره شد. مقامات دو کشور در این دیدار بر ضرورت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ تأکید کردند. السیسی اعلام کرد این کشور از اقدامات عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات این کشور و تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی جامع و پایدار برای بحرین برای بحران یمن حمایت می‌کند. اسرائیل حیوم همچنین در گزارشی نوشت موضوع یکی از تفاهم‌ها در دیدار براد کوپر با محمد بن سلمان در جده گسترش مسیر جنوبی تنگه هرمز برای دور زدن بسته شدن باب المندب بوده و نیروی دریایی آمریکا فعلا عبور حدود 10 نفتکش در روز را از این مسیر تسهیل می‌کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن مصمم است که از جهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند و در صورت لزوم آماده استفاده از نیروی نظامی ایران در تنگه هرمز است. آمریکایی‌ها همچنین می‌خواهند ائتلاف هماهنگ شده از طریق سنتکام را پشت عربستان بیاورند تا بتواند در صورت شدت گرفتن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی ریاض را یاری کند. تانکر ترکرز شرکت بین‌المللی ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد تردد دو طرفه نفتکش‌های غولپیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده است. این شرکت با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد حجم بیشتری از نفت خام LNG و LPG نیز با انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان جابجا می‌شود. با این حال، بر اساس داده‌های کپلر، تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس این داده‌ها تعداد کشتی‌های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یکشنبه امروز سه‌شنبه به 4 فروند رسیده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکاران تروسکه صادقی از پاریس و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما را همراهی می‌کنند. تروسکه، با شما شروع می‌کنم. تداوم تهدید حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و حملات موشکی به شهرهای مختلف با واکنش‌های زیادی مواجه شده، از خسارات وارده و آخرین واکنش‌ها بر اون بیشتر بگو.
1: در واقع میدونیم که عربستان سعودی داره هفته بسیار پرتنش و تهدیدی رو سپری میکنه. از یک طرف از خاک عراق به خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور حمله شد. بعد از اون ما مجموعه ای از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها رو به مناطق مختلفی رو داشتیم که عمدتا غیر نظامیان و زیرساخت ها هدف قرار گرفتند. میدونیم که جنوب عربستان هدف حملات موشکی در روزهای گذشته قرار گرفت. ابها، خمیز مشید، جازان، نجران، در اون زمان گفته شد که 73 نفر زخمی شدند. خسارات بسیار زیادی به زیرساخت ها وارد شد و حتی بعد از اون هم خود عربستان تایید کرده بود که فعالیت های تأسیسات انرژی و نفتی متوقف شد. بعد از اون ما مجددا حملاتی رو داشتیم که امروز بیانیه هایی در رابطه با اون منتشر شده. خمیز مشید، ابها، طائف هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. از سوی حوثی ها 13 نفر زخمی شدند. خسارات بسیار زیادی به منافع میتونیم بگیم که شهروندان غیر نظامیان وارد شده. همه اینها رو با جزئیات عربستان سعودی در بیانیه های منتشر کرده و امروز هم در واقع بامداد امروز ما یک هشدار خطر احتمالی رو داشتیم. این هشدار بسیار جدی بود. شهرهای بسیار بیشتری رو در بر گرفته بود. جده، ابها، جازان، العلا که بسیاری از رسانه های عربی روی اون منطقه تمرکز کرده بودند، طائب، ینبع و به هر حال ینبع که بسیار برای عربستان سعودی مهمه، همه اونها مورد تهدید قرار گرفتند. هرچند که امروز بعدن عربستان گفتش که این خطر در این مناطق، در این 6 منطقه به هر حال رفع شده، اما چیزی که بسیاری از رسانه ها دارن بر اون صحبت میکنن، تاکید میکنن، این هستش که تهدید حوثی ها علیه عربستان در یک هفته گذشته دیگه اون نوار مرزی رو در بین در واقع منطقه جازان و نجران رو عبور داده و داره گسترش پیدا میکنه، به مناطق مختلفی داره میرسه و عمدن غیر نظامیان داره هدف قرار میگیره و خسارت ها برای عربستان رو داره بیشتر میکنه. یعنی گزارش ها دارن تمرکز میکنن روی اینکه حتی الان تهدید حوثی ها به شمال غرب هم رسیده، ضمن اینکه حوثی ها کماکان دارن نفتکش های عربستان سعودی رو هم مورد حمله قرار میدن. همه این حوادث همونطور که شما اشاره کردید با واکنش های گسترده مواجه شده در منطقه. ما بیانیه های بسیاری داشتیم از سوی قطر، از سوی اردن، مصر، کویت، به شدت محکوم کردن تهدیدات حوثی رو و این رو نقض قوانین بین الملل خوندن. گفتند که ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که عربستان برای حفاظت از خودش، منافعش، زیرساختاش یا شهروندانش در پیش بگیره. اما کماکان یک نگاهی هم روی سفر بن سلمان به عربستان سعودی به مصر هم هست، ولی عهد عربستان سعودی بیشتر این سوال مطرح هستش که چقدر مشابه سال 2015 مصر کمک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد عربستان سعودی رو در مواجهه با حوثی ها، خصوصا اینکه الان حملات علیه عربستان سعودی بسیار شدت گرفته. بیشتر رسانه ها یا تحلیلگران بر این باور هستند که احتمالاً در دیدارهای امروز این درخواست از سمت عربستان سعودی مطرح بشه که به هر حال کمک‌های اطلاعاتی بیشتری رو مصر ارائه بده که عربستان بتونه مواجهه بکنه با تهدیدات حوثی‌ها، خصوصاً حملات موشکی که داره در مناطق مرزی با یمن انجام میده، خصوصاً در مناطق دریایی. و اینکه به هر حال برخی دیگر از تحلیلگران هم بر این باور هستند تهدیداتی که در حال حاضر پهپادها یا موشک‌های بالستیکی که به سمت عربستان داره شلیک میشه میتونه تداوم همین تهدیدات باشه برای منافع در واقع مصر هم، از اون جهت که خود سیسی در مدت گذشته گفته بود که خسارات میلیارد دلاری حوثی ها در دریای سرخ به مصر هم وارد کردن.
0: اتروسک، ممنونم. و مریم، برگزاری نشست اضطراری در مورد باب المندب در چه شرایطی داره انجام میشه و نگرانی اصلی اعضای شورا چی هست الان؟
2: خب همون تحولاتی رو که تروسکا هم بهش اشاره کرد که در منطقه داره اتفاق میفته، مخصوصا حملات حوثی ها به عربستان و ناامن کردن باب المندب، باعث شده که شورای امنیت سازمان ملل امروز یک نشست اضطراری رو برگزار بکنه که در این جلسه قرار هست که اعضای شورا در مورد حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بحث و گفتگو بکنن. طی چند روز گذشته دیدیم که حوثی ها پیشروی سریعی در ساحل غربی یمن داشتن و نقاط بسیار مهمی رو در اطراف باب المندب تصرف کردن. این تحولات به حوثی ها امکان این رو میده که رفت و آمد کشتی ها در یکی از مهمترین آبراهای جهان رو از نزدیک زیر نظر داشته باشن و حتی کنترل رو تهدید بکنن. باب المندب مسیر ارتباطی اقیانوس هند با دریای سرخ و کانال سوئز و بخش مهمی از تجارت آسیا و اروپا از همین مسیر عبور میکنه. نگرانی اصلی اینه که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش مثل حوثی ها بتونن همزمان دو آبراه بسیار مهم جهان رو بهش فشار وارد بکنن، هم تنگه هرمز و هم دریای سرخ رو. خود حوثی ها میگن که فقط کشتی های مرتبط با عربستان سعودی رو دارن هدف قرار میدن، اما سابقه حملات اونها به کشتی های تجاری باعث شده که کشورهای مختلف و اعضای شورای امنیت این تضمین رو کافی ندونن و بسیار نگران باشن در مورد اون چه که داره در عربستان و در باب المندب و در نزدیکی باب المندب اتفاق میفته. این نگرانی ها زمانی جدیتر شده که تعداد کشتی ها میبینیم که در تنگه هرمز هم هنوز به حالت نرمال برنگشته و خط لوله‌ای که عربستان در واقع عربستان رو کمک میکرد برای دور زدن هرمز به دریای سرخ، در واقع اون هم توسط حمله اخیر حوثی ها آسیب ببینه. بنابراین اگر مسیر باب المندب هم در واقع ناامن یا بسته بشه، دو مسیر بسیار مهم انتقال انرژی هم همزمان با بحران روبرو میشن و این مسئله ایه که نه تنها کشورهای غربی یا کشورهای منطقه نگران میشن، بلکه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل هم میتونن تحت تاثیرش قرار بگیرن به خاطر قیمت جهانی انرژی. مسئله ای که میتونه صادرات نفت و تجارت جهانی و قیمت انرژی رو هم در واقع تحت تاثیر قرار بده. در کنار اینها احتمال گسترش دوباره جنگ یمن و تشدید بحران انسانی هم مطرح هستش. بنابراین اعضای شورا امروز درباره سه نگرانی اصلی صحبت خواهند کرد. اولش همون امنیت کشتیرانی خواهد بود، دوم احتمال گسترش درگیری ها به کشورهای منطقه، چون عربستان و سعودی گفته که نمیخواد به حوثی ها حملات گسترده ای را انجام بده چون نگرانه که نیابتی های جمهوری اسلامی مثلا از عراق بخوان حملات خودشون رو بر عربستان شروع بکنن. به همین دلیل هستش که ما گزارش هایی رو داشتیم در روزهای گذشته که عربستان سعودی و خود محمد بن سلمان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفتن و خواهان حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع حوثی ها شدن که البته ترامپ هم در این مورد پاسخش نبوده. به هر حال موضوع باب المندب بسیار مهم هستش. در جلسه امروز مطمئنن نام جمهوری اسلامی بارها در جلسه شورای امنیت مطرح خواهد شد. نمایندگان عربستان و سعودی و یمن هم در این جلسه حضور خواهند داشت.
0: سپاس از هر دوی شما همکارانم، مریم رحمتی از نیویورک و تروسکه صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردید. همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید مقابله با جمهوری اسلامی نیازمند قطع کردن بازوهای نیروهای نیابتی در منطقه است.
3: در کوتاه مدت بله، آمریکایی‌ها الان استقرار خیلی خوبی در منطقه دارن. الان همونجوری که تو خبرم خود گفتی، الان تعداد کشتی‌های تجاری رو کاهش دادن و نفتکش‌های بیشتری رو عبور میدن. الان این خط لوله شرق غربی عربستان و سعودی آسیب دیده، احتمالاً چند هفته‌ای ترمیم اون دچار مشکل میشه. 2 تا 4 میلیون بشکه نفت اونجا انتقالش به باب المندب و دریای سرخ بسیار مشکل الان قطع شده و اون الان باید از خلیج فارس منتقل بشه. آمریکایی‌ها به خاطر اینکه نیروهاشون اینجا مستقر هست و قرار نیست که الان ببرن دوباره چیدمان جدید در دریای سرخ ایجاد بکنن، همینجا تعهد کردن که نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن و در کوتاه مدت میتونن این امر رو به پیش ببرن. جابجا کردن کشتی‌های عادی کمتری رو منتقل می‌کنن و نفتکش‌های بیشتری، ولی در بلند مدت این مسیرهای پرهزینه تا زمانی که اون درگیری نهایی آمریکا و جمهوری اسلامی نتیجه برسه که ممکن چند ماهی طول بکشه، جهان نیازمند یک راه حل قطعی هست در مقابل حوثی ها. اینم در نظر بگیریم که اگر آمریکایی ها میخوان در واقع اتمام و حجت بکنن، کار جمهوری اسلامی رو در این منطقه تمام بکنن، حتما باید بازوهای نیابتی حکومت رو به طور کامل قطع بکنن، کاری که اسرائیل الان داره در لبنان به خوبی انجام میده. در مورد حزب الله لبنان، در مورد حوثی ها باید این کار انجام بشه، چون جهان تحمل یک درگیری همزمان در دو تنگه کلیدی جهان، باب المندب و تنگه هرمز رو نداره. پس طبیعتاً اون ائتلاف جهانی که الان علیه حوثی ها شکل گیریش بسیار کار راحتی هم هست باید شکل بگیره، همزمان که با کار حوثی ها رو آنجا تمام میکنن، پروژه تصویب جمهوری اسلامی باید در خلیج فارس و تنگه هرمز پیگیری بشه. عرض کردم اراده سیاسی میخواد که به نظر من با این کارزاری که بن سلمان ایجاد کرده، اون راه حل دائمی رو که مقابله قطعی با حوثی‌هاست اونجا پیگیری خواهد شد. به طور موقت هم دنگه هرمز میتونه نفت بیشتری رو منتقل کنه.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار میکند. الزیدی با سردفتر صدر اعظم استقبال خواهد شد و دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. الزیدی دیروز به فرانسه سفر کرده و با امانوئل مکرون دیدار کرده بود. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان در برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. نخست وزیر عراق در سفر اروپاییش به آلمان اومده. علی الزیدی چه اهدافی رو در برلین دنبال خواهد کرد؟
4: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. دیدار آقای علی صالح الزیدی و همچنین فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان آغاز شد. اینجا حدود نیم ساعت پیش از ایشون استقبال رسمی شد، استقبال نظامی، یعنی سطح استقبال بالا بود و خب طبیعتاً گفتگوهای انجام میشه و بعد هم کنفرانس خبری مشترک خواهند داشت، اونطور که دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کرده. اما در خصوص اینکه آقای الزیدی دنبال چه هست، آقای علی الزیدی از سفری که دیروز آغاز کرده در فرانسه نشون داد که به دنبال پیشرفت عراق هست و میخواد که عراق رو از یک کشوری که الان به نوعی میشه گفتش که شرایط آرمانی نداره، در سالهای گذشته هم اسیر اختلافات داخلی بوده و به خاطر دخالت هایی که از بیرون بوده، به ویژه از سوی جمهوری اسلامی، میخواد از اون حالت خارج بکنه و او رو این کشور رو در مسیر درست توسعه را بندازه. و دیدیم که در فرانسه قراردادها و همچنین توافقنامه ها و اعلامیه هایی هم که مطرح شد در اونجا، توافقنامه هایی که امضا شد، همین مسیر رو نشون میده که عراق به دنبال این هستش که توسعه بده خودش رو در زمینه های مختلف، هم اقتصادی هم بخش های تجاری خودش رو میخواد یک بروزسانی بکنه و هم در زمینه نظامی. میدونیم که به هر حال قرار هستش که نیروهای خارجی از این کشور بیان بیرون و همچنین آقای الزیدی هم تعهد داده که تا 30 سپتامبر، تا دو هفته دیگه، گروه های مسلح و شبه نظامی رو خلع اصلاح بکنه که عمدتاً تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن. در برلین این اتفاق هنوز روشن نیست که چطور قرار هستش بیفته. یعنی دفتر صدر اعظم اعلام کرده که در خصوص مسائل اقتصادی و منطقه‌ای قرار هستش که گفتگو بشه، اما خود طرف عراقی بر اساس صحبت هایی که در رسانه های این کشور انجام شده میگن که در اینجا هم به دنبال این هست آقای الزیدی که بتونه سرمایه گذاری های بزرگی رو از آلمان جذب بکنه و همچنین بتونه که شرکت های آلمانی و از صنعت آلمان هم استفاده بکنه، هم در زمینه حمل و نقل میخواد اینجا گفتگوهای انجام بشه، هم در زمینه انرژی. و میدونیم که آلمانی ها در مسئله انرژی خیلی پیشرفته هستن و طبیعتا مسائل امنیتی و نظامی هم میتونه که در دستور کار قرار بگیره. و نکته مهمتر که الان با توجه به شرایط منطقه مطرح میشه، مسئله انرژی هستش و گفته میشه که این موضوع هم میتونه مطرح بشه که نفت عراق رو از مسیر ترکیه بتونن که به سمت اروپا ببرن و این هم یکی از نکات کلیدی هستش که احتمالاً در اینجا درباره اون بحث و گفتگو خواهد بود، گفتگوهایی که میتونه که هم به نفع طرف عراقی باشه. به هر حال عراقی‌ها نیاز دارن به صنعت و همچنین سرمایه گذاری خارجی. خب آلمانی ها و کشورهای اروپایی هم به مسئله انرژی در منطقه نیاز دارن که عراق میتونه که این موضوع رو تامین بکنه و طبیعتاً این گفتگوها در اینجا انجام میشه و این انتظار میره که آقای عزیزی از آلمان هم دست پر برگرده. ضمن اینکه در برنامه‌ای که برای آقای عزیزی هم گذاشته شده قرار هستش که دیدارهایی رو با هم شرکت‌های بزرگ آلمانی داشته باشه و هم با شخصیت‌های اقتصادی آلمان که بتونه در این زمینه هم که با هدف سرمایه‌گذاری هست و جذب سرمایه خارجی هست بتونه که این سرمایه‌ها رو برای کشور عراق جذب کنه.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان در برلین برامون گزارش کردیم. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار ثبت هویت جانباختگان اعتراضات دیما امکان نمایش نام و تصویر شمار بیشتری از جاویدنامان را فراهم کرده است. نام و تصویر جانباختگان در قالب گرافیکی تازه و با طراحی جدید در بخش کناری صفحه تلویزیون نمایش داده می شود. خانواده ها، نزدیکان و دیگر افرادی که نام یا تصویر یکی از جاویدنامان مورد نظرشان هنوز ثبت نشده است می توانند مشخصات، تصاویر و اطلاعات مرتبط را از طریق مدیابات به ایران اینترنشنال ارسال کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدید. ما میدونیم که طی چند ماه اخیر ما همیشه یک قابی داشتیم که تصاویر و اسم جاویدنامان می اومد. خب در این قاب جدید چه فرقی وجود داره با اون قبلیه؟
5: دقیقا همینطور فرشاد، ما ماه‌هاست بعد از اعتراضات دیماه برای این که نام این جاویدنامان فراموش نشه و یادشون رو گرامی بداریم، تصویرشون، مشخصاتشون و محل کشته شدنشون رو در این قاب به نمایش گذاشتیم. اما در این قالب جدید گرافیکی، در این قاب یاد بود، هم گرافیکش رو تغییر دادیم، هم تعداد نام‌هایی رو که در طول روز نمایش میدیم تعداد بیشتری شده. یعنی هدف ایران اینترنشنال برای این کار اینه که یاد اونها رو گرامی بداریم، اسمشون رو تکرار کنیم و نامشون رو در نقشه ثبت حقیقت ثبت کنیم. همونطور که میدونی بسیاری از خانواده ها درخواست داشتن که نام و تصویر فرزندشون در کنار صفحه نمایش داده بشه برای اینکه یادشون همیشه گرامی داشته بشه، فراموش نشه. ما همین کار رو انجام دادیم و تعداد بیشتری رو در طول روز نمایش میدیم. همه کسانی که یکی از نزدیکانشون، عزیزانشون و یا از خانوادهشون جاویدنام شدن و تصویرشون در کنار صفحه پخش نشده و یا در نقشه ثبت حقیقت ثبت نشده میتونن بارکدی رو که در صفحه نمایش میبینن اون رو اسکن کنن و به مدیابات ایران اینترنشنال مشخصات اون جاویدنام رو با ذکر نام و فامیلشون، روزی که کشته شدن، سنشون و مشخصاتی رو که ازشون میخواد اون رو وارد کنن، این فرم رو پر کنن، برای ما بفرستن. ما در کوتاه‌ترین مدت اسمشون رو در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهیم کرد و سپس تصویرشون رو در کنار قاب یاد بود در کنار صفحه تلویزیون به نمایش میذاریم.
0: فرنوش، من چیزی که یادمه فکر میکنم قبلا مدت بیشتری طول میکشید ظاهرم برای اینکه این عکس‌ها منتشر بشه در اینجا و با این سیستم جدید سریع‌تر خواهد بود.
5: روندش خیلی سریع‌تر شده، تعداد بیشتری رو ما نمایش میدیم و تقریبا تمام کسانی که در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال اسمشون ثبت شده در این قاب یاد بود هم نمایش داده.
0: سپاس از شما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. به دنبال افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت سوخت و گاز در سوریه، معترضان خشمگین امروز چندین شاهراه حیاتی و مسیر مهم انتقال سوخت در حسکه واقع در شمال شرق سوریه را بستند. معترضان با آتش زدن لاستیک ها خواستار لغو فوری این تصمیم شدند. دولت سوریه اعلام کرده قیمت های جدید که از نیمه شب یک شنبه اجرا شدند موقتی هستند. این افزایش قیمت پس از چند مرحله گرانی سوخت در ماه‌های اخیر منجر به خشم عمومی در بخش‌هایی از این کشور شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از شهر قامشلو در سوریه همراه ماست. عبدالرحمن درود بر شما. تحولات کنونی درباره اعتراضات چیه و افزایش قیمت سوخت چه پیامدهای اقتصادی برای مردم داشته؟
6: خب اعتراض ها ادامه داره در استان های مختلفی. در 7 استان سوریه مردم دارن اعتراض میکنن، در خیابان ها جاده ها رو مسدود کردن و خب تلاش میکنن که واردات و صادرات سوخت رو مسدود کنن. این رو دیروز هم شاهد بودیم که تلاش کردن که با سیم خاردار و آتش زدن لاستیک ها مانع از این بشن که تانکرهای سوخت نفتکش ها بتونن که تردد کنن. همچنین جاده بین حلب و دمشق رو بستن برای اینکه مردم دارن رد میکنن تصمیم وزارت انرژی سوریه رو که خواسته قیمت سوخت رو افزایش بده، برای اینکه روی زندگی روزمره‌شون پیامدهای متعدد خواهد داشت. به عنوان مثال در نانوایی ها در بسیار از شهرها مردم بدون نان موندن به واسطه اینکه این نانوایی ها تعطیل کردند. همزمان افزایش قیمت سوخت توانای مردم رو برای اینکه بتونن که کالاهای اساسی رو خریداری کنن در شهرها کاهش میده و فاصله بین چیزی که مردم میخوان بخرن و چیزی که میتونن واقعا بخرن داره بیشتر و بیشتر میشه. برای همینه که به خیابون ها ریختن و خب احتمال افزایش تنش ها هست اگر که تصمیمی گرفته نشه برای اینکه این تصمیم اخیر دولت لغو بشه. زیرساخت‌های سوریه تا همینجا هم وضعیت نابسامانی دارن، طبیعتاً 14 سال جنگ اونها رو ویران کرده و بعد یک اختلاف زیاد طبقاتی، اختلاف فاحش طبقاتی داریم، یک اقلیت کم شماری داریم که متمول هستن و بیشتر مردم ولی به واسطه مشکلات معیشتی روزانه در رنج هستن.
0: عبدالرحمن، موضع دولت سوریه در حال حاضر چیه و دولت در واکنش به خشم عمومی نسبت به این افزایش قیمت‌ها چه پاسخ رسمی تا الان ارائه کرده؟
6: شرکت نفت سوریه واکنشی را از خودش داشته و گفتن که تصمیم رو میخوان تغییر بدن و قیمت گازوئیل و بنزین رو میخوان کاهش بدن، ولی خب باز به اندازه قبل نخواهد بود. بنابراین مردم همچنان نگران این قیمت‌های جدید هستن، برای اینکه دولت میگه قیمت‌های خواهد بود که در دسترس مردمند، ولی خب مردم همون قیمت‌های قبلی رو هم به زحمت میتونستن که تحمل کنن. همزمان بعضی از مقام‌های دولتی در وزارت انرژی به عنوان مثال محمد البشیر وزیر انرژی قراره که در روزهای آینده به پارلمان بره و خواستار حمایت بشه در مورد قیمت جدید و توضیح بده درباره این تصمیم جدید، ولی خب هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که گام‌های بعدی دقیقاً چه خواهد

0: بیانیه ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تأکید کرده جنبش زن زندگی آزادی توانست مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخشی جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند. این انجمن تأکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیام خود نوشت: ما دادخواهی را زنده نگه می‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. شهروندی با ارسال ویدیویی از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و سایر جاویدنامانه دی ماه یاد کرد. مهسا امینی 21 ساله و اهل سقز روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و پس از ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیماه 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و به یاد او بادکنکی سفید در آسمان رها میکند.
2: زن زندگی آزادی. مهسا، خونت پامال نشده و ما راحت و دامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی به مناسبت شهادت چهارم سال مهسا امینی.
0: و در اینجا آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. 4 سال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، مهمترین تغییراتی که این جنبش در جامعه ایران ایجاد کرده چیه و آیا به نظر شما این جنبش فقط یک اعتراض سیاسی بوده یا اینکه تونسته در نگرش و رفتار بخشهایی از جامعه ایران تغییرات ماندگارتر ایجاد کنه؟
3: درود بر شما آقای متقی و درود بر بینندگان ما. ببینید، بله، بعد از گذشت 4 سال وقتی که به پشت سر نگاه میکنیم، واقعا شاهد یک تغییرات اساسی هستیم. به نظر من جامعه ایران یکی از مهمترین اتفاقاتی که برش افتاده اینه که پرده از بسیاری از مسائلی که در جامعه ای که سانسور برش مستولی هست، آزادی بیان وجود نداره، کنار رفته و این جنبش بوده که این پرده رو کنار زده و اجازه داده که هم ویژگی ها و توانمندی ها و انرژی اون جامعه ای که یک تغییر اساسی رو خواهان هست و این تغییر اساسی قشر عظیمی از مردم رو، قشر بسیار گسترده ای از اون کسانی رو که پیش از اون قشر خاکستری نامیده میشن به دلیل اینکه شاید کنش فعالانه اجتماعی سیاسی نداشتن، رو به میدان آورد و به نوعی اونها رو هم گرا کرد. بنابراین این شاید یکی از مهمترین ویژگی های این جنبش باشه که در واقع هم این همگرایی رو ایجاد کرد و هم باعث شد در اون فضای سانسور و سرکوب خانش دقیقی از خواسته مردم به دنیا مخابره بشه، خانشی که جمهوری اسلامی رو نمیخواست، خانشی که بدون لکنت فریاد میزد که یک فاصله و یک شکاف اساسی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود داره. فراموش نکنیم جنبش هایی که پیش از جنبش خیزش مردمی زن زندگی آزادی وجود داشتن، نه اینکه بی معنا بودن، نه اینکه بی ارزش بودن، قطعا ما ادامه همیم، ما همه مردمیم، ما همه ایرانیم، اما اونها به طور گسسته، مثلا جنبش دانشجویی فعالیت میکرد، در یک برهه از زمان در واقع حوادثی آفریده می شد یا جنبش و خیزشی دیده می شد. جنبش زنان همینطور، جنبش کارگری همینطور، معلمان همینطور، جنبش سیاسی همینطور، جنبش ها گروه های سیاسی همینطور. اما در جنبش زن زندگی آزادی این جزیره های در واقع از هم

0: گسسته به هم پیوستند و در یک صف به نام مردم عرضه شدند و این مردمی بودن و این مستقل بودن از اون در واقع خواسته در مستولی شده جمهوری اسلامی شاید بشه گفت مهمترین ویژگی بود، چیزی که مشروعیت رو از جمهوری اسلامی گرفت و گفت که این نماینده راستین ما در عرصه بین المللی و در مهمتر از هر چیزی در سرزمین ایران نیست. من فکر میکنم این در کنار شجاعت، در کنار اون نسلی که صراحت بیان خودش رو داشت، شیوه ارتباطگیری خودش رو داشت و بسیار شاید متفاوت از نسلهای پیشین خودش عمل میکرد، در واقع یک اتفاقی، رویدادی رو آفرید با اون شعار بسیار پیشرفته زن زندگی آزادی که دنیا رو متحیر کرد. همه اینها ایرانی رو به دنیا معرفی کرد که شاید پیش از اون ناشناخته بود.
1: خانم امینی، شما اشاره کردید به جنبش های دیگه، سوال بعدی من در همین رابطه است، چه ویژگی ها و شاخصه هایی در جنبش زن زندگی آزادی وجود داره که بعد از خیزش انقلاب دیما همچنان ظرفیت بازخوانی داشته باشه؟
0: من فکر میکنم شاید مهمترین ویژگی جنبش زن زندگی آزادی با این که در واقع حق محور بود و مسئله حجاب بر پیشانیش نوشته شده بود، مسئله زن بر پیشانیش و در مهمترین شعارش نوشته شده بود، اما یک خواسته سیاسی بسیار دموکرات در پیش بود که همه گیر بود و مربوط به کل جامعه ایران میشد. این ویژگی هست که تا به امروز ادامه پیدا کرده و فراموش نکنیم ما همیشه در مورد توانمندی های این جنبش حرف میزنیم که در واقع ادعای درستی هست، ادعای راستینی هست، اما در کنارش باید بگیم بسیاری از مشکلات جامعه ایرانی به دلیل اینکه تمرین دموکراسی نداشته در طول سالها، به دلیل اینکه درگیر با سرکوب و سانسور بوده و بسیاری اوقات ما مشکلاتمون رو زیر فرش مثل زباله، مثل خاکروبه پنهان کردیم و در موردش صحبت نکردیم، خودمون رو نقد نکردیم، واشکافی نکردیم، رفتارمون رو در مورد این چیزها حرف نزدیم. بنابراین وقتی هیجانات و اون احساسات همگرا شده مردم فرونشست، فرصت این پیدا شد برای جامعه که به نقد خودش بنشینه. این مشکلاتی رو هم برای مردم، هم برای فعالان سیاسی به همراه داشته که تا به امروز ادامه پیدا کرده. بنابراین هر دو طرف هست، هم ما دچار یعنی به یک شفافیتی رسیدیم که توانستیم ببینیم چه چیزی رو می‌خوایم و چگونه باید اون رو طلب بکنیم، و هم بسیاری از مشکلات سخن گفته نشده و واکاوی نشده بر سر میزها قرار گرفت که تا به امروز هم ما به نوعی درگیرش هستیم و باید باهاش مواجه بشیم، باید تولرانس و تحمل این رو داشته باشیم که گفتگو بکنیم تا بتونیم چشمانداز روشنتری رو پیش بینی کنیم.
1: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. در آستانه آغاز بازی‌های آسیایی 2026 در ژاپن، بندر ناگویا میزبان یک کشتی تفریحی مجلل شد که قرار است در طول برگزاری مسابقات به محل اقامت ورزشکاران تبدیل شود. این کشتی بزرگ با حدود 290 متر طول و 1500 کابین در ساحل کینجو پهلو گرفته و قرار نزدیک به نیمی از ورزشکاران حاضر در بازی‌ها را اسکان دهد. این کشتی از امروز تا 14 مهر ماه به عنوان دهکده شناور بازی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کشتی در حالی در ناگویا پهلو گرفته که بارندگی‌های شدید روند آماده سازی این رقابت‌ها را با اختلال روبرو کرده است. با این حال شهردار ناگویا تأکید کرده این شرایط جوی اختلالی در برگزاری بازی‌ها ایجاد نخواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو، ما رو همراهی می‌کنه. سمیه، درود بر شما. آمادگی‌های اولیه برای شروع بازی‌ها در چه مرحله‌ایه و از وضعیت بارندگی هم در اونجا برامون بیشتر بگو.
2: من هم به شما سلام میکنم. بله، فقط 4 روز تا افتتاح رسمی بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا فرصت باقی مونده. امروز هم 15 سپتامبر سپتامبر کشتی کروز بزرگ کوستا سرنا وارد بندر ناگویا شد و همونطور که گفتید این کشتی قراره در طول مسابقات به یکی از محلهای اسکان ورزشکارا و اعضای کاروانها تبدیل بشه. خب مشخصات کشتی رو گفتید، در طول بازی ها در مجموع 4000 ورزشکار قراره که در این کشتی اقامت پیدا بکنن. اصلا یکی از تفاوت های مهم این دوره بازی ها همینه، یعنی برخلاف دوره های قبل دیگه این بار یک دهکده بزرگ و متمرکز برای ورزشکارا ساخته نشد. در عوض ورزشکارا بین هتل ها و اقامتگاه های موقت کانتینری و همین کشتی کروز قراره که تقسیم بشن و یکی از دلایلی که به این کشتی کروز دهکده شناور میگن هم همینه. خب درست در شرایطی که این تدارکات داره تکمیل میشه، یک دردسر جدی هنوز در ناگویا وجود داره و اون هم بارندگیه. از ابتدای سپتامبر ناگویا پی در پی بارندگی داشته، البته وضعیت توکیو هم همین بوده. در روز 8 سپتامبر در ناگویا شدت بارندگی به حدی بود که در یک ساعت عدد 104.5 میلی لیتر بارندگی ثبت شد، یک رکورد بود برای ناگویا. خب شهر رو آب گرفت، حرکت قطارها مختل شد، حدود 400 ورزشکار و اعضای کاروانها رو مجبور شدن از محل اقامتشون در منطقه گاردن پیر تخلیه بکنن. حتی گزارش های از آب گرفتگی در مجموعه ورزشی ثبت شد. خب این بارندگی ها حتی برنامه مسابقات رو هم تحت تأثیر قرار داد. در محل برگزاری مسابقات روینگ هم یک مقداری از تأسیسات آسیب دیدن و برگزار کننده ها مجبور شدن که تاریخ مسابقات روینگ رو خب تغییر بدن. چیزی که امسال واقعا متفاوت بوده تمرکز بارندگی در همین ماه سپتامبر. در دو هفته اول این ماه حدود 340 میلی لیتر بارندگی ثبت شده و این یعنی در 14 روز ما معادل 1.5 برابر میانگین بارندگی ماهانه سپتامبر رو داشتیم. خب حالا فقط 4 روز تا افتتاحیه باقی مونده. از یک طرف دهکده شناور به بندر ناگویا وارد شده، از یک طرف شهر داره حال و هوای شروع بازی ها رو به خودش میگیره، ولی از طرف دیگه مسئولین برگزار کننده در ناگویا چشم به آسمون دوختن، چون که اگر این بارندگی ها شدت پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، نه تنها فقط در محل اقامت و رفت آمد ورزشکار و اعضای کاروان ها ممکنه که اختلال ایجاد بکنه، بلکه در برنامه خود مسابقات هم ما ممکنه که تغییراتی رو در ساعت ها و روزها داشته باشیم.
1: سومه، آیا سوالی که دارم این هستش که آیا این تغییر هوا هر سال رخ میده یا امسال یک استثنایی هست؟ اگه کوتاه بگی ممنون میشم.
2: ببینید بله، اینجا خب بارندگی چیز غیر عادی نیست، اما تفاوتش امسال این تمرکز بارندگی ها در یک ماه بود. یعنی ما در ماه سپتامبر خب این حجم از بارندگی رو نداشتیم و کم سابقه بوده واقعا در اینجا.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت سمیه مهری، روزنامه نگار که از توکیو ما رو همراهی کردیم. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. شب و روزتان بنیکی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: ارتش ایالات متحده با یک برنامه منظم و برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بوده دو ناو جنگی شد مطابق با این گزارش وارد منطقه خاورمیانه کرده، دو ناوگروه خودش رو و بعد عملیات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده. در این گزارش آمده 36,000 سورتی پرواز فقط ارتش ایالات متحده انجام داده در کنار هزاران عملیات دیگر که برای هدف قرار دادن اهدافی مشخص در حوزه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دادن. حالا مهمات مختلفی که استفاده شده در این گزارش بهش اشاره شده، هزینه هایی که انجام شده، اما مشخصا تنها عملیات نظامی نبوده که این هزینه ها رو شامل حال خودش کرده، یک مجموعه ای از کارهای اطلاعاتی، کارهای رسانه‌ای، عملیات نظامی، محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی بوده. در کنار اون تقابل سایبری که وجود داشته، به هر حال گروه‌های هکری که کارشون رو انجام میدادن برای هر دو طرف، چه در دفاع سایبری چه در حملات سایبری که ارتش ایالات متحده داشته. در کنار اون هزینه‌هایی بوده که به هر حال بخشش مربوط بوده به دفاع از پایگاه ایالات متحده یا متحد ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، که به هر حال می‌دانیم جمهوری اسلامی پس از اینکه عملیات ایالات متحده آغاز شد به بعضی از کشورهایی که ایالات متحده اونجا پایگاه‌های رو داشت حمله کرد، یا اینکه حتی پایگاهی هم نداشت، فقط صرفا برای هشدار شروع کرد به کشورهای حمله کردن. سامانه پاتریوت ایالات متحده اشاره شده که در این جنگ چقدر مورد استفاده قرار گرفته، در کنار سامانه‌های دفاعی که به هر حال اسرائیل و دیگر کشورها انجام دادن. برآوردی که در این گزارش آمده چیزی در حدود 33 میلیارد، بیش از 33 میلیارد دلار تا ماه پایان ماه ژوئن میلادی ارتش ایالات متحده هزینه کرده بوده. بخشی از اون برای انجام عملیات نظامی بوده، بخش دیگرش بابت هزینه هایی بوده که به هر حال بابت جبران خسارت بوده یا به هر حال بازسازی یک سری تجهیزاتی که از بین رفتن، بخش دیگر مربوط به سامانه ها یا ابزارات دفاعی یا حمله ای بوده که بایستی از بین میرفته. برای مثال در عملیات نجات نفر دوم خلبانی که به هر حال در قلب ایران گیر کرده بود، مجبور بودن بعضی از تجهیزاتش رو که همراه خودشون برده بودن در اونجا از بین ببرن. اما در کنار اون اشاره شده که ایالات متحده چیزی در حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار هم سلاح به کشورهای منطقه من جمله کویت، اسرائیل، عربستان سعودی و قطر و بحرین فروخته، و این یه مقداری در این گزارش بسیار مشخصا بارز هستش. این که به هر حال در کنار هزینه که ارتش ایالات متحده کرده، فروش سلاح رو هم داشته، اون هم مبلغی که مقداری بیشتر از اون هزینه های جنگ بوده. اما الان مطابق با این گزارش پنتاگون درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای سال دیگه که بخشش مربوط هست به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی و از بخش دیگر بابت بازسازی سامانه هایی که به هر حال ارتش ایالات متحده نیاز میبینه که باید بازسازی بشن و تولید ادوات نظامی.
1: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد، یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت، فکر کنیم که الان شهرهای کوچیکم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم میبینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدن. مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخش‌هایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
2: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونی بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات‌های اعدام و مجازات‌های شدید روبرو بشن. حقوق از حق میاد، از عدالت میاد، از یک پروسه قضایی میاد، یک احترامی داره. به نظر من واقعا روند این مسئله در جمهوری اسلامی 47 ساله که مسخره کردن روند واقعی حقوق کیفری و روند واقعی یک عدالت قضایی در خیلی از کشورهایی که دموکراسی مناسبی دارن اما با اینکه حکم اعدام همچنان دارن، ممکنه صدور حکم یک اعدام و تا به اجرا رسیدن شاید 10 سال 20 سال طول بکشه، برای اینکه باید به اصطلاح پروسه ها رو بسیار دقیق نگاه بکنه. حالا شما تصور بکنید که در همین گزارش که خودتون هم اشاره کردین افراد زیر 18 سال هستن، سایر افرادی هم که زیر 18 سال نیستن، شما این گزارش واقعا بسیار بغرنج خوندنش. 22 سال 24 سال 25 سال همه جوانان با استعداد، جوانان رو به رشد، چطور ما میتونیم شاهد یک همچین فاجعه ای باشیم که از اشخاصی فقط به صرف اومدن و اعتراض کردن بخوان این چنین در انتظار مرگ باشن و خانواده ها، نه یک خانواده، خانواده های بسیاری به اصطلاح بخوان مجددن عزادار بشن و مردم ایران یک بار دیگه بخوان شاهد این عزا باشن. بنابراین در این حال هم دلم بخواد به این موضوع اشاره بکنم که حالا که در سالگرد مهسا امینی هستیم، باید ببینیم که در عرض این 4 سال هیچ چیزی میان مردم، شهروندان و جمهوری اسلامی تغییر نکرد. همون صفحه اعدام ها، همون اتهامات واهی و همچنان افراد بسیار زیادی از جوانان و زیر 18 سال متاسفانه اسیر این دار اعدام میشن.
3: عربستان تحت در واقع دو نوع فشار قرار داره، یک فشار انرژیه و دو در میانه یک جنگ با حوثی ها هم روی زمین توسط نیروهایی که حمایت میکنه، هم به واسطه حملات هوایی. در خصوص فشار انرژی الان محدودیت دارن عربستانی ها در صادراتشون از تنگه هرمز، حوثی ها تنگه باب المندب رو هم در واقع برای عربستان درش محدودیت ایجاد کردن و خط لوله شرق به غرب عربستان هم توسط گروه های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژ های نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هلوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عرب ها دارن، عربستانی ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی ها میجنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تئس تونستن پیشروی کنن. اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی ها یک چیزی هلوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی ها شده و حوثی ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن تا جایی که مناطق در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن. گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه ها آلایشگاه ها مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم میبینیم یک چرخه تشدید تنش داره اتفاق میفته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا میکنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنند.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده‌ایم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شش عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: سفر بن سلمان به قاهره برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی‌ها به رهبری آمریکا. رئیس جمهور مصر از ضرورت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ گفت. کویت، قطر، اردن و مصر حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند. تغییر در ریاست گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از 36 سال. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شد. یک هفته پس از افشاگری ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش نفت به تراستی‌های بدهکار، رسانه‌های ایران خواستار پاسخگویی صادرکنندگان این مجوز به 4 دلال نفتی شدند. در ادامه همین بخش خبری: در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دیماه ادامه راه جانباختگان خیزش مهسا بود. تنش بین عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها، با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرده. عبدالفتاح سیسی در این دیدار گفت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ ضروری است. دفتر ریاست جمهوری مصر هم در بیانیه اعلام کرده سیسی از اقدامات ریاض برای حفظ امنیت و ثبات این کشور، همچنین تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی جامع و پایدار برای بحران یمن حمایت کرده. همزمان کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و غیر نظامیان عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت تاکید دارد امنیت عربستان بخشی جدای ناپذیر از امنیت کویت و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس است. اردن هم با محکوم کردن حملات این اقدام را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانسته. وزارت خارجه قطر اعلام کرد حملات حوثی‌ها موجب زخمی شدن شماری از غیر نظامیان و خسارت به خانه‌ها و خودروها شد. مصر هم تاکید دارد چنین اقداماتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بین الملل، همچنین تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه محسوب می شود. همزمان تانکر ترکرز، شرکت بین المللی ردیابی کشتی ها، اعلام کرده تردد دو طرفه نفتکش های غول‌پیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده. این شرکت با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد حجم بیشتری از نفت خام LNG و LPG هم با انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان جابجا میشه. اما بر اساس داده‌های کپلر، تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش یافته و تعداد کشتی‌های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یک شنبه امروز سه شنبه به 4 فروند رسید. روسک صادقی از پاریس همراه ما هست. روسک، سفر ولیعهد عربستان به مصر در این شرایط بسیار پرتنش خیلی با اهمیت توصیف میشه. به ما بیشتر از اهداف این سفر بگو و اینکه چرا در این برهه زمانی انقدر مهمه.
1: خب میدونیم که رسانه‌های عربستان نوشتند این سفر یک روزه، یک سفر کاری است، اما چیزی که اهمیت و حساسیت این سفر رو بالا برده گزارش‌هایی هستش که به نقل از دیوان پادشاهی عربستان منتشر شده، اینکه بن سلمان به دستور ملک سلمان به مصر رفته. هدف این هستش که بررسی بکنند پرونده دریای سرخ و تنگه باب المندب رو، جایی که حوثی‌ها در اونجا دارن پیشروی می‌کنن و کماکان داره تبدیل میشه به دومی گذرگاه حیاتی در رابطه با انرژی به هر حال جهانی. اینکه حوثی ها اونجا رو بعد از تنگه هرمز در کنار سپاه پاسداران مختل بکنند. چیزی که مهمه و داریم میبینیم که گزارش های بسیار زیادی منتشر میشه، شما کوتاه بهش اشاره کردین، هستش که عربستان به دنبال ایجاد یک ائتلاف برای مواجهه با حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران، ائتلافی که حالا بعد از دیدارهاش با مقامات سنتکام به دنبال این هستش که رو اجرایی بکنه. آمریکا پشت این ائتلاف خواهد بود، حمایت خواهد کرد از عربستان سعودی. میدونیم که قبلا در روز گذشته گزارش‌های منتشر شده بود در رابطه با اینکه ریاض پیام‌هایی به بریتانیا داده، از اونها درخواست کمک کرده. از طرف دیگه گزارش‌هایی داره منتشر میشه از اینکه پیام‌هایی در بین عربستان و اسرائیل هم رد و بدل شده. به هر حال این ائتلاف باید شکل بگیره، اما هدف اصلیش این هستش که مصر وارد این ائتلاف بشه به همراه دیگر کشورهای عربی در منطقه. اما برای مصر شرایط بسیار به همان اندازه عربستان بحرانی و مهم هستش. اونها هم یک منفعت در تنگه باب المندب در دریای سرخ دارن و هم یک تهدید دارن به طور مساوی، یعنی به همان اندازه تهدید حوثی‌ها برای مصر هم مهم هستش. به همین دلیل این رو ما در اظهارات مقامات مصری امروز دیدیم، اونها هم به دنبال این هستند که باید امنیت در منطقه در این آبراهای بین‌المللی فراهم بشه. اما چیز دیگری که مهم هستش اینه که این ائتلاف اگر شکل بگیره، بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران نوشتند که عربستان سعودی مشخصاً این رو مطرح خواهد کرد از طرف مصر که در واقع مشارکت خودش رو از حمایت سیاسی تغییر بده به یک مشارکت عملی که بتونن حالا چه ارائه اطلاعات باشه، چه اسکورت کردن کشتی‌ها باشه برای حفاظت از اونها در مسیر تنگه باب المندب، به هر حال به طور عملی وارد این ائتلاف بشه و کمک بکنه به تأمین امنیت علیه حوثی‌ها.
0: درست که موج مهمی هم از واکنش‌های منطقه‌ای رو داشتین به نسبت به همین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و محکومیت‌ها، بیشتر از واکنش‌ها از شما بشنویم؟
1: بخشیش رو شما اشاره کردید. آخرین بیانیه‌ای که منتشر شده از اتحادیه عرب بوده، دبیرکل اتحادیه عرب به شدت محکوم کرده حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو که عمدتاً زیرساخت‌ها غیر نظامیان رو حتی هدف قرار داده. می‌دونیم که در چند موج چند روز پیش 73 نفر زخمی شدند، روز گذشته 13 نفر زخمی شدند، همه اونها غیر نظامیان بودند و امروز هم هشدارهای امنیتی برای 6 شهر منتشر شده بود. وضعیت پیچیده است، حوثی ها با موشک بالستیکی و پهپاد به اونجا حمله می کنن، اما همه کشورهای منطقه و نهادهای عربی اعلام کردن که در کنار عربستان سعودی و علیه حوثی ها هستن و عربستان حق داره که از منافع خودش در برابر این گروه حفاظت بکنه.
0: سپاس بسیار ترسک صادقی همکارم که از پاریس همراه ما بودی. و ما در پی انتصاب احسان خاندوزی به عنوان رئیس جدید گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مراسم معارفه او صبح سه‌شنبه برگزار شد. احسان خاندوزی در مجلس 11 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود. در سال 1400 و در دولت ابراهیم رئیسی به سمت وزارت اقتصاد رسید. او در دفتر مجتبی خامنه‌ای جایگزین علی آقا محمدی شده که از شروع رهبری علی خامنه‌ای به مدت 36 سال این مسئولیت رو بر عهده داشته. انتصاب احسان خاندوزی به ریاست کارگروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای هم در رسانه‌های ایران به همراه داشت. از جمله وبسایت رویداد 24 که این انتصاب را پاداش ناکامی در پاستور خوانده و نوشته کارنامه وزیر اقتصاد دولت رئیسی با وعده‌های محقق نشده درباره مهار تورم و ارائه گزارش‌های خلاف واقع همراه بوده. در این مطلب آمده این عمل کرد حتی موجب شد رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هم گزارش‌های اقتصادی دولت را پوچ و مهمل توصیف کند. آرش آزرمی اینجاست در استودیو همراه ما. اول آرش به ما بگو که این نهاد کارگروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی چجور نهادیه، چقدر اهمیت داره، کارکردش چیه؟
2: این دفتر ریحان شاید در واقع بشه گفت پشت پرده های اقتصاد ایران رو میشه بسیاریش رو در اونجا دید. خود شخص علی آقا محمدی همینطور که اشاره کردی 36 سال در اینجا بود، هیچ تغییری نداشت. به او میگفتن مرد پشت پرده اقتصاد ایران. تأثیری که میذاشت روی تصمیم گیری های کلانی که خب میدونیم علی خامنه ای در حوزه های مختلف اقتصادی از سال 1384 اون تفسیر اصل 44 تغییری که دادن و خب به سیاستی که به اسم خصوصی سازی خواستن اجرا بکنن تا برنامه های توسعه و سایر موارد و بعد که رسید به دوره تحریم ها تبیین اون برنامه اقتصاد مقاومتی، اون چشمنداز 1404، تمام اینها رو در واقع بستر سازی و سیاست سازی می‌کردن این کارگروه. در این حال بجز این تأثیری که روی در واقع تدوین اون برنامه راه اقتصادی جمهوری اسلامی داشتن، ما میدونیم که خود بیت رهبری جمهوری اسلامی یه مجموعه ای از بنیادها و آستانها رو داره که ارزش اونها رو دار ارزش دارایی‌هاش رو بین 200 تا 300 میلیارد دلار برآورد می‌کنن، از ستاد اجرایی فرمان امام بگیریم تا بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سایر موارد، بنیاد شهید، تمام اینها در واقع اون بخش‌های اقتصادی زیر مجموعه بیت هستند که باز همین کارگروه اقتصادی در انتصاب مدیران اونها، در نحوه عملکرد اونها نفوذ بسیار بالایی داره. بنابراین این نهاد رو میشه با توجه به اینکه عملا اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا حکومتی است، بر اساس آماری که خود مسئولین مختلف جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دادن، بیش از 80 تا 85 درصد اقتصاد در اختیار همین نهادهای زیر مجموعه رهبری، سپاه پاسداران، دولت و تامین اجتماعی است. یعنی عملا یک اقتصاد کاملا حکومتی رو میبینیم و اینجا این دفتر عملا نشون میده که چه نفوذی داره و چه تغییراتی رو میتونه دامن بزنه در این فضای رانتی که اقتصاد حکومتی جمهوری اسلامی رقم زد.
0: با توجه به همین نفوذی که شما اشاره کردی که این نهاد داره در واقع تبیین سیاست‌های گسترده، اون نهاد مالی گسترده وابسته به بیت رهبری، حالا توی این شرایط اقتصادی که در حال حاضر ایران درش قرار داره، این تغییر، این انتصاب جدید چه معنی داره؟ برای چیه؟
2: به نظر من ریحانه دو تا من ارزیابی این هست که دو نکته مهم رو میشه اینجا دید. یکی تقابل با دولت پزشکیان هست، ایجاد یک در واقع دامنه موازی اقتصادی، با توجه به اینکه احسان خاندوزی، ما اون چیزی که از دوره رئیسی به یاد داریم، کسی است که از طرفداران اقتصاد مقاومتی است، بسیار به دنبال این هست که از طریق مثلا ارتباط با روسیه تحریم ها رو دور بزنند، اقتصاد مقاومتی رو در تبیینش بسیار نقش داشته. بنابراین به نظر میاد که دفتر مشتبه خامنه ای عملا حالا داره این رو تقویت میکنه، این دیدگاه رو که تحریم ها ادامه خواهد داشت، محاصره دریایی، فشارهای اقتصادی، و ما باید یک فضای مقاومتی رو ایجاد بکنیم. این به نظر نکته اول هست. و نکته دوم شاید این باشه که حالا ما هنوز نمیدونیم آیا اصلا مشتبه خامنه ای الان در چه وضعیتی هست. شاید اون حلقه افرادی که اومدن و بیت رهبری رو الان در دست گرفتن، از جمله تیم محسن رضایی و بقیه، خب خواستار این بودن که علی آقا محمدی برداشته بشه به عنوان کسی که از دفتر رهبر کشته شده جمهوری اسلامی برجا مونده بود و فردی بیاد که هماهنگ‌تر با اونها باشه برای اجرای مجموعه سیاست‌های اقتصادی که نیاز دارند الان در این شرایط جنگی، برای دور زدن تحریم‌ها، برای تأمین مالی سپاه پاسداران و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلام.
0: سپاسگزارم. آرش آذرمی همکارم اینجا در استودیو. و یک هفته بعد از افشاگری را اینترنشنال درباره واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار، علیرضا سلیمی نماینده تهران در مجلس گفته نهادهای مربوطه باید درباره تایید صلاحیت این افراد پاسخگو باشند. خبرگزاری مهر هم خواستار پاسخگویی صادر کنندگان مجوز این معامله شده. هفته گذشته ایران اینترنشنال سندی افشا کرد که نشون میداد وزارت نفت جمهوری اسلامی فروش 86 میلیون بشکه نفت به چین را با تخفیف 8.5% به 4 دلال بدهکار واگذار کرده. با علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه هستیم. علی حسین، واکنش ها به این افشای اسناد واگذاری فروش نفت به چند تراستی که از سوی ایران اینترنشنال اینجا صورت گرفت، حالا در رسانه‌های ایران باستا پیدا کرده. اول ارزیابی تو از همین واکنش ها بشنویم.
3: ببینید، اینا مدتی هست که الان دارن همه در مورد تراستی ها حرف میزنند و کسانی که الان معترض تراستی ها هستند از ابتدا هم میدونستند که این روش فروش نفت چیز جز فساد به دنبال نداره. کاسه‌گذار رو هم سر اونها شکوندن یه امر در واقع بیهوده هست، برای اینکه اگر نباشه تعداد فراوانی از مدیران سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور که همکاری کنن با این شبکه فاسد، امکان نداره که این مجموعه بتونن به این راحتی میلیاردها دلار رو کلن بالا بکشن و کسی هم نتونه به اینها چیزی بگه. از شکل وثیقه گذاری اینها، از شکل اعتماد کردن، قوانینی که برای اینها وضع کردن، همه یک فساد بزرگ رو شکل داده که خودشون مدت هاست ازش مطلعن. این افشاگری هایی که مثلا ایران اینترنشنال میکنه در واقع مردم رو مطلع میکنه از یک فاجعه بزرگی که خود حکومتی ها شاید مدت هاست که میدونن چه بلایی در واقع سر پول نفت این مملکت آوردند. اونها اگر گله و شکایتی هم ممکنه داشته باشن، از چند نفر دارن که چرا به اون قول و قرار مثلا اولیه‌شون پایبند نبودن، ولی همون قول و قرار اولیه هم توش دریایی از رانت و فساد وجود داره. یعنی همون توافق اولیه هم که باشون شده امتیازهای بی حسابی که دادن و کسانی که براشون اینقدر قوانین رو تسهیل کردن که اینها بتونن اینقدر راحت دسترسی داشته باشن به نفت مملکت و اون رو با اختیار تام ببرن هر جوری که میخوان بفروشن، همونها هم بهره مند شدن از امتیازات اقتصادی که ایفا کردن. یعنی یک شبکه فاسد متشکل از نیروهای سیاسی نظامی امنیتی وجود داره که این مجموعه تراستی میتونن به این راحتی تا این حد دست داشته باشن به میلیاردها دلاری که اگر برنگردن هیچ اتفاقی نیفته.
0: خب از تأثیرات و پیامد وجود این شبکه فاسد که اشاره کردی روی وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی به ما بگو.
3: خیلی ها راجع به این فساد مالی تراستی ها حرف زدن، خیلی ها راجع به این که به هر حال مثل بابک زنجانی ها هستن کسانی که میلیاردها دلار رو بالا کشیدن و کسی هم پاسخگو نیستن، اما در مورد اقدامات سیاسی نظامی امنیتی که مرتبط با این مجموعه هست کمتر صحبت شده. ببین رد پای این تراستی ها توی سرکوب ها، توی کشتار حکومت، توی تطمیع سلبریتی ها، تهدید سلبریتی ها، توی تطمیع اپوزیسیون همه دیده میشه. اینها بیش از مدیران سیاسی این حکومت خواستار بقای این حکومتن. گردش مالی که اینها بهش متصل هستن میلیاردها دلاره. چگونه کسانی فکر میکنیم که انتظار که به متصل به یک شبکه میلیارد دلاری هستند و میشینن تماشا میکنن تا این حکومت سقوط بکنه، یک حکومت ملی سر کار بیاد که همه چیز برگرده به روال نظم و قانون. اینها اتفاقا هستند که هر جا که اینها هر جای جهان که این حکومت ارائه بکنه پول تزریق میکنن. اگر جایی قراره کسی خریداری بشه، کسی تهدید بشه، اگر قراره که مجموعه‌ای تطمیع بشن تا کشتار کنن مردم را، اگر یک سری نیروهای سیاسی اون قاضی فاسدی که باید حکم اعدام صادر بکنه هم برای تطمیع همه اینها، برای تهدید همه اینها، اینها حضور دارن. اگر جایی لازم باشه پول تزریق میکنن، اگر جایی لازم باشه یک تبهکار، یک گروه تبهکار استخدام میکنن، اینها میان وسط و استخدام میکنن. یعنی اساسا ردپای اینها در مورد همه اون بخش های فساد این حکومت وجود داره. در کف خیابون کسانی هستن که با تطمیع اینها به تجمعات شبانه این حکومت میدن. بله الان ممکنه که بخشی از طرفداران حکومت که مزدور بیجیر مواجب این حکومت بودن از شنیدن این خبرها کلاه سرشون رفته، ولی آنچه که بقای این حکومت تا این لحظه رقم زده بخش مهمش به شبکه مالی و فاسد این شبکه‌های تراستی مرتبط است.
0: سپاسگزارم همکارم علی حسین غازی‌زاده، لندن.

0: در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه منتشر کرد. این انجمن در این پیام تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم حیاتی مثل آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کرد. این انجمن تاکید دارد با وجود سرکوب، بازداشت و تهدید مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. همزمان دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرده. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیامش نوشته ما دادخواهی را زنده نگه می‌داریم، نمی‌بخشیم، نفراموش میکنیم. یکی از شهروندان هم با ارسال ویدیویی از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و دیگر جاویدنامان دیماه یاد کرده. مهسا امینی 21 ساله بود، اهل سقز. روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و بعد از ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جونش را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیماه 1404 راحت ما ادامه میدیم. زن، زندگی، آزادی.
0: یکی از مخاطبای را اینترنشنال هم تصویری از پرچم جمهوری اسلامی اسرائیل کرده و میگه این پرچم به خون مردم ایران آلوده شده.
2: پرچم رژیم با خون مردم دلیر و بیگناه آلوده است. نمیذاریم از این خونها فرار کنید.
0: دختر جاویدنام آسیه رمضانی هم با پیوستن به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد برای مادرش شمعی روشن کرده. او از جنبش زن زندگی آزادی، مهسا امینی و دیگر کشته شدگان اعتراضات 1401 هم یاد کرده و میگه اعتراضات دیماه ادامه راه جانباختگان خیزش مهسا بود.
3: به مناسبت نزدیک شدن سالگرد قهرمانامون که سال 401 از بینمون رفتن و وجه دیگه ای از آزادگی، شجاعت، شهامت رو به ما دادن و راه رو برای ما هموار کردن و به همون شجاعت ادامه دادن دادن. یادمه که تابستون 1401 بود، شهریور ماه، سر سفره نشسته بودیم که مادرم گفت دختره دیگه بیدار نشد. گفتم کیو میگی؟ گفت مهسا. و تمام قهرمانامون، من اونجا اولین بار بود که این اسم رو میشنیدم و همونجا بود که با نماد جدیدی از زن آشنا شدم، مهسا. اما این مسیر فقط برای اون دختر نبود، برای تمام ایران بود، برای یک صدا شدن تمام ایران. مادر من برای همشون مثل بچه های خودش سوگواری میکرد. برای همشون خشمگین بود، ناراحت بود و از همون سال 401 پای این عهد و پیمان ایستاده بود بدون ترس از هیچ احدی. حتی سال 1404 هم قبل اینکه 19 دی برسه، برای جاویدنامه‌ای که روزای قبلش از پیشمون رفته بودن سوگواری میکرد، خشمگین بود و میگفت 19 میریم که حقمون رو بگیریم. اما رفت چون شرفش اجازه نمیداد توی اون وضعیت سکوت کنه و حالا هم با افتخار یکی از قهرمانای ایران شده که نامش جاودان شده واقعا. و بعد از مادرم راهی که رفت میرسه به من و حالا من با افتخار پای راهی که مادرم رفت ایستادم و راهش رو ادامه میدم، چون باور دارم تمام قهرمانایی که توی سالهای مختلف، توی زمستونهای مختلفی از ما گرفته شدن، درستترین راه و روشنترین راهی که تو دنیا وجود داشت و رفتن و ما هم پای این پیمان و این راه ایستادیم. پاینده باد ایران.
0: صدای دختر جاویدنام آسیه رمضانی رو میشنیدید. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی هم میگه خواسته دموکراتیک جنبش زن زندگی آزادی باعث همه‌گیری این جنبش شد.
4: مهمترین ویژگی جنبش زن زندگی آزادی با این که در واقع حق محور بود و مسئله حجاب بر پیشانیش نوشته شده بود، مسئله زن بر پیشانیش و در مهمترین شعارش نوشته شده بود، اما یک خواسته سیاسی بسیار دموکرات در پیش بود که همه گیر بود و مربوط به کل جامعه ایران می شد. این ویژگی هست که تا به امروز ادامه پیدا کرده. و فراموش نکنیم ما همیشه در مورد توانمندی های این جنبش حرف میزنیم که در واقع ادعای درستی هست، ادعای راستینی هست، اما در کنارش باید بگیم بسیاری از مشکلات جامعه ایرانی به دلیل اینکه تمرین دموکراسی نداشته در طول سالها، به دلیل اینکه درگیر با سرکوب و سانسور بوده و بسیاری اوقات ما مشکلاتمون رو زیر فرش مثل زباله، مثل خاک روبه پنهان کردیم و در موردش صحبت نکردیم، خودمون رو نقد نکردیم، واشکافی نکردیم، رفتارمون رو در مورد این چیزها حرف نزدیم. بنابراین وقتی هیجانات و اون احساسات همگرا شده مردم فرونشست، فرصت این پیدا شد برای جامعه که به نقد خودش بنشینه. این مشکلاتی رو هم برای مردم، هم برای فعالان سیاسی به همراه داشته که تا به امروز ادامه پیدا کرده. بنابراین هر دو طرف هست، هم ما دچار یعنی به یک شفافیتی رسیدیم که توانستیم ببینیم چه چیزی رو می‌خوایم و چگونه باید اون رو طلب بکنیم، و هم بسیاری از مشکلات سخن گفته نشده و واکاوی نشده بر سر میزها قرار گرفت که تا به امروز هم ما به نوعی درگیرش هستیم و باید باهاش مواجه بشیم، باید تولرانس و تحمل این رو داشته باشیم که گفتگو بکنیم تا بتونیم چشمانداز روشنتری رو پیش بینی کنیم.
0: شما میتونید پیام‌های صوتی، تصویری و یا نوشتاری خودتون رو همیشه برای ما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال که QR کدش هم در شبانه روز بارها از صفحه تلویزیون پخش میشه دانلودش بکنید و از این طریق با ما در تماس باشید. میدونید که خبرها و گزارش‌های شما همیشه برای ما بخش مهمی از بولتن‌های خبری هستند. آدرس ما هم هست iranintel.com. میتونید با مراجعه به این آدرس هم آخرین تا از اخبار ایران و جهان رو دریافت بکنید، هم آرشیو تمام برنامه‌های مورد علاقتون، چنانچه ندیدید یا مایل هستید که دوباره ببینید، به همراه پخش زنده با ما باشید. برمیگردم با گزارش روز، همراهتون خواهم بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
15: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
16: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
17: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
18: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
16: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، روزنامه اسرائیل هیوم از شکلگیری یک ائتلاف نظامی جدید به رهبری آمریکا برای حمایت از ریاض خبر داده. این در حالی است که با توجه به اختلال در صادرات نفت عربستان سعودی و تردید دونالد ترامپ در حمایت از ریاض، احتمال اقدام نظامی یک جانبه عربستان سعودی علیه تهران بالا رفته. گزارشی میبینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: در آستانه جنگ جهانی نفت، مچ‌اندازی تهران و ریاض در یمن، رقص سپاه پاسداران روی انفجار خط لوله پترولاین و تسلط بر باب المندب با کمک حوثی‌ها، توافق ریاض و واشنگتن برای صدور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز و اهرم زور، گزارش‌ها از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها، همزمان با درخواست محمد بن سلمان از مصر و بریتانیا برای پیوستن به جنگ، بلند پروازی تهران با سلاح حوثی‌ها در سایه تعلل ترامپ، آیا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد جنگ مستقیم می شوند؟
2: یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
1: 5 روز بعد از انفجار مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خاورمیانه به بشکه‌ای بارود تبدیل شده که با کوچکترین جرقه‌ای می تواند منفجر شود. وقتی با خروج موقت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از مدار، حدود 4% حجم صادرات نفت جهانی به خطر افتاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر استراتژیک ریاض تنها بین 5 تا 7 روز دیگر ظرفیت دارد. در حالی که آسوسییتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده، تعمیر این خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد. بعد از پیشروی غافلگیرکننده حوثی‌ها در خاک یمن و تسلط بر شهر کلیدی مخا، 54 جنگنده عربستان سعودی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را بمباران کردند. گروهی که حالا برای تسخیر شهر معرب تلاش می‌کنند. نبردی که حالا فراتر از منطقه، ابعادی جهانی پیدا کرده. پس از سقوط بندر مخا و 4 جزیره استراتژیک در دریای سرخ، حوثی‌ها عملاً کنترل باب المندب را در اختیار گرفتند. وضعیتی که باعث شده نفت عربستان سعودی از 3 جهت تحت محاصره قرار بگیرد. با حذف هر چند موقت خط لوله پترولاین، دشواری عبور از تنگه هرمز و حضور حوثی‌ها در دریای سرخ، این وضعیت باعث شده قیمت نفت برنت در ساعاتی به 110 دلار هم برسد. متهم ردیف اول این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی است. وقتی تحلیلگران حکومتی آنقدر ذوق زده شدند که آشکارا روی آنتن تلویزیون حکومتی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان سعودی را بر عهده میگیرند.
2: شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گفت ما که هر روز قرار است لوله نفت منفجر کنیم.
3: حالا ما که منفجر نکردیم. حالا هر روز قرار شد
2: ما، یعنی جهان اسلام،
3: هر روز قرار است که لوله نفتی منفجر بشه.
1: تحولات یمن آنقدر بر بحران خاورمیانه تاثیرگذار بود که نشست برنامه‌ریزی شده در عمان برای امضای توافق تهران و مسقط درباره تنگه هرمز لغو شد. پس از آنکه ریاض خواستار تغییراتی در متن توافق شد و تهران هم نپذیرفت.

0: جمهوری اسلامی در تلاش بود با امضای این توافق نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند، اما پس از بالا گرفتن جنگ در یمن موضع تهران عوض شد. آنها حالا خود را در یک قدمی پیروزی می‌بینند. روزنامه کیهان سه‌شنبه نشست لغو شده عمان را دیکته آمریکا خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تعویق این نشست را فرصت سوزی ریاض دانست و از خلق حماسه نفت 110 دلاری به دست حوثی ها خبر داد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به سه نقطه دیگر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و مشخصا مخازن ذخیره نفت حمله کردند تا بحران را حفظ کنند.
1: خط لوله رو نیروهای عراقی زدن که تحلیل دیروز برنامه ما بود. حالا یک اقدام از طرف یمنی ها در انتهای این خط لوله ذخایر، یعنی باز نکته من هماهنگی کامل هست، یعنی کاملا به نظر میاد که هر کی داره یه جاشو میزنه.
0: ریاض در کنار حمله متقابل به مواضع حوثی ها تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را برای جلب حمایت جهانی آغاز کرده. دونالد ترامپ اول هفته اخیر با اشاره به تماس حوثی ها با دولتش نشان داد فعلا علاقه ای ندارد مستقیما وارد جنگ شود. معاون اول او هم دوشنبه مدعی شد با حوثی ها در ارتباط است. با این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد در جریان دیدار برت کوپر فرمانده سنتکام با محمد بن سلمان توافق شد آمریکا به ریاض برای عبور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز کمک کند. این روزنامه گفته ترامپ دستور داده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت اگر لازم شد علیه راهزنی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده شود. به نوشته اسرائیل حیوم، آمریکا در تلاش است یک ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ شده را برای کمک به سعودی‌ها بسیج کند. این کمک‌ها فعلا در قالب حمایت‌های اطلاعاتی و اسکورت نفتکش‌ها برای عبور از مسیر جنوبی تنگه محدود مانده. همزمان وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه خبر داد اسرائیل با میانجیگری فرماندهی سنتکام مشغول ارائه کمک اطلاعاتی به عربستان در جنگ با حوثی هاست، اما انتظار ریاض بیش از این هاست. سعودی ها توقع دارند مثل سال گذشته آمریکا و اسرائیل مستقیما به حوثی ها حمله کنند، به ویژه اینکه حالا شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران بر باب المندب و دریای سرخ تسلط پیدا کردند و می توانند نقل و انتقال نفت و ترانزیت جهانی کالا را مختل کنند. عربستان همین خواسته را از بریتانیا هم داشته. بن سلمان همچنین در نظر دارد در سفر به قاهره نظر مساعد مصر را برای پیوستن به جنگ جلب کند. او پیش از انجام سفر در پیامی به رئیس جمهور مصر هشدار داد حوثی ها آنها را گروگان خواهند گرفت و باج خواهند خواست. درست همانطور که جمهوری اسلامی مشغول باج‌خواهی در تنگه هرمز است.
2: این کاری که این بچه ها کردن، رفتن سر باب المندب، سواحل بیشتری رو گرفتن، جزیره گرفتن، قشنگ حاکم بر باب المندب کرد بچه انصارالله. سودش غیر از این که به خودشون میرسه به ما میرسه، چون باب المندب مکمل تنگه هرمزه.
0: فارغ از این رفت و آمدها به نظر میرسد نقطه جوش این تنش در دست ترامپ است. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت نفت از تنگه هرمز در حال عبور است، در حالی که کشورهای جهان با آمریکا در این مسیر کمک نکردند. بنابراین بعد از پایان جنگ آنها باید خسارتش را بپردازند. او همچنان بازگشایی تنگه هرمز را دستاورد خودش می‌بیند و معتقد است توانسته از طریق این آبراهه قیمت جهانی نفت را کنترل کند. CNN دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشنگتن به تهران پیغام فرستاده دیگر حاضر به گفتگو درباره تنگه نیست و فقط می‌خواهد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما به نظر می‌رسد پس از تحولات یمن نظر جمهوری اسلامی عوض شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً اعلام کرد معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده و تهران فقط زمانی به میز مذاکره برمی‌گردد که همه شروطش محقق شد. اما این جدل‌ها مشکل عربستان سعودی را حل نمی‌کند. پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس گفت تهران با ریاض در جنگ نیست.
3: ما با عربستان در جنگ نیستیم. حوثی‌ها مسائل خودشونو دارن. من بارها گفتم تمام کشورهای منطقه اصولا با هم باید بشینن. صلح و امنیت رو در منطقه پیاده کنن.
0: ولی در عمل جمهوری اسلامی با عربستان سعودی وارد جنگ شد. نبردی که با درگیری‌های نیابتی پیشین تفاوت داره. حالا تهران مستقیماً منافع حیاتی ریاض را هدف گرفته و صراحتا از محاصره دریایی نفت این کشور سخن میگوید. در حقیقت نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله یک جانبه به عربستان سعودی جنگ جهانی نفت را کلید زد و تعلل ترامپ در برخورد با حوثی‌ها میتواند ریاض را به سوی جنگ مستقیم با تهران سوق دهد. واقعیتی که در پیام بن سلمان به رئیس جمهور مصر هم مستتر، اینکه عربستان سعودی نمیپذیرد ترامپ سر میز از کیسه خلیفه به جمهوری اسلامی باج دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
4: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. جناب سمی، به نظر مشکل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی واقعا جدی شده، ولی فکر میکنید چرا دونالد ترامپ اونطوری که ریاض انتظار داره وارد این جنگ نمیشه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای ترامپ در حقیقت الان داره یک حالت کجدار و مریض رفتار میکنه. از یک طرف به خاطر مسائل انتخابات میان دوره‌ای امریکا نمیخواد زیاد وارد مقوله های دیگری در خاورمیانه بشه، از طرف دیگر هم آقای ترامپ یه مقداری از عربستان دلخوری داره به خاطر اون مسئله پیمان مکه‌ای که عربستان و ترکیه و پاکستان با هم دیگه امضا کردن و الان داره به عربستان میگه شمایی که با هم دیگه یک پیمانی رو امضا کردید، الان اونا کجا هستن که بیان به شما کمک بکنن؟ و در حقیقت این پاکستان بود که حتی گفت نه، الان این شامل اون مسائل نخواهد شد. پس در حقیقت یه مقداری امریکا داره به عربستان یک درس سنگینی میده. از طرف دیگر هم این حوثی ها هستند که دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن که درست ما یک زمانی نیابتی شما بودیم، ولی الان شما چه کار حاضرید برای ما بکنید؟
4: حالا اگر که این اقدامات جهانی عملی نشه، قابلیت اجرایی نداشته باشه، کمکی به عربستان سعودی نرسه، فکر می‌کنید که در نهایت عربستان برای رهایی از این محاصره وارد یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
5: من فکر میکنم این امکانش هست، علارغم اون چیزی که پزشکیان میگه که ما با عربستان جنگ نداریم، بخاطر اینکه کسی برای حرفای پزشکیان اهمیتی قائل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که ایالات متحده هم به نظر من اجازه نخواهد داد که این مسئله اونقدر به اون بغرنجی برسه که حوثی ها بخوان کنترل باب المندب رو به طور کامل در دست بگیرن و بخوان تجارت بین المللی و حتی عبور و مرور نفت رو بغرنج بکنن. امریکا به یاری عربستان خواهد رفت، ولی در حال حاضر داره یه مقداری هم سعی میکنه که یه گوشمالی به عربستان و سایر کشورهای منطقه بده و یه یاداوری بکنه که همگی اونها به کمک ایالات متحده نیاز دارن. پس اون زمانی که امریکا هم میاد و ازشون درخواست یاری میکنه، بایستی همکاری بکنه.
4: سپاس بسیار شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، و ممنون از همراهی شما.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کن جان را دوست
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص شخص تو در تاریخه، تو نمونده.

0: به دنبال اعتراض حوزه علمیه به دویدن زنان و مردان در کنار هم، رویداد دوی همگانی کرمان با فشار نهادهای حکومتی لغو شد. برتری مقتدرانه استقلال مقابل اسد قطر در اولین گام، تراکتور لیگ نخبگان را با شکست مقابل شباب اهلی امارات آغاز کرد. و در آستانه آغاز رسمی بازی‌های آسیایی 2026، دهکده شناور ورزشکاران در ناگویا پهلو گرفت. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. مسابقه دو همگانی ماهان ران که قرار بود 10 مهر ماه در کرمان برگزار شود لغو شد. مسئول برگزاری این رویداد از صادر نشدن مجوزهای لازم برای برگزاری مسابقه خبر داده است. بر اساس گزارش ها بیش از 2000 نفر برای حضور در این دوی همگانی ثبت نام کرده و هر کدام بین 4 تا 6 میلیون تومان پرداخت کرده بودند. سال گذشته هم نیمه ماراتون خلیج فارس که قرار بود 27 دی ماه برگزار شود پیش از برگزاری لغو شد. این اتفاقات پس از ماراتون کیش در آذر 1404 رخ می‌دهد، رویدادی که حضور زنان بدون حجاب اجباری در آن به بازداشت برگزار کنندگان منجر شد. لغو این رویداد پس از آن اعلام شد که حوزه علمیه استان کرمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از برگزاری این مسابقه شده بود. این نهاد مذهبی در بیانیه خود برگزاری دوی همگانی را زمینه ساز به گفته آنان هنجار شکنی گسترده و نقض حدود شرعی دانسته و خواستار لغو این رویداد و برنامه‌های مشابه شده است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میگوید این تصمیم در ادامه روند سلب حقوق مردم در جمهوری اسلامی اتخاذ شده.
1: جمهوری اسلامی حتی حق دویدن را هم داره از ملت سلب میکنه. یعنی این رژیم غیر از حق حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی سایر حقوق مردم رو مکرر داره نقض میکنه. حوزه علمیه کرمان میگه که ارزش‌های دینی، حدود شرعی، موازین فقهی نقض شده و هنجارهای اخلاقی حدک حرمت شده. سوال از این حوزه علمیه اینه که بودجه سال جاری حوزه‌های علمیه 31,000 میلیارد تومانه، در سالی که مردم بسیاری از اونها نان شب ندارن، شام نخورده میخوابن. آیا اینجا حدود شرعی شما نقض نمیشه؟ آیا موازین فقهیتون اینجا زیر سوال نمیره؟ آیا حدک حرمت تلقی نمیشه این که بسیاری از مردم گرسنه هستن و شما اجازه نمیدید حتی اونا بدوئن؟ اولین بار هم نیست، همونطور که اشاره کردید، به طور مثال در ماراتون شیراز، دادستانی انقلاب، اونجا هم باز با همین دلایلی که حوزه علمیه کرمان آورده رئیس فدراسیون وادار کرد که کنارگیری کنه. تو ماراتون کیش بازم دادستانی انقلاب وارد شد و بسیاری رو بازداشت کردن. و ما میبینیم که جمهوری اسلامی توی تجمعات شبانه دیگه مسئله حجاب و حدک حرمت و این مسائل رو اشاره بهش نمی کنه، چون اونجا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن بدون پوشش اسلامی. و حتی ما از صدا و سیما زنان دکولته پوش حامی جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، اونجا براشون مسئله نیست، ولی وقتی که میخوان ورزش کنن اون وقت دوباره مسئله حجاب رو پیش میکشن. و یه پاسخی هم هست به اون دسته از حامیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور که مدعیان بابا مسئله حجاب حل شده در جمهوری اسلامی، اما دیدیم که در ماراتون کیش، ماراتون شیراز، اونجا حتی مواضع پزشکیان اصلاح طلب با شریعت مداری کیهان کاملا یکسان بود و گفتن که هنجار شکنی شده. و در این رقابت ها هم به همین ترتیب مانع از دویدن مردم میشن، رویدادی که از قبل برنامه ریزی شده. خود مسئولین حکومتی تایید کردن که این رقابت ها برگزار بشه، ولی در آستانه رقابت ها اونو نقض میکنن تا بازم به مردم یادآوری کنن که نخیر، ما هیچ امتیازی به شما نمیدیم و شما هم موظفید از ما حمایت کنید.
0: استقلال در اولین مسابقه خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا با نمایشی مقتدرانه از اسد قطر را 3-0 شکست داد. یاسر آسانی دقیقه 9 گل اول استقلال را به ثمر رساند. او در وقت‌های تلف شده نیمه اول پاس گل دوم را هم برای سعید سرخیزان ارسال کرد. گل سوم استقلال را هم اسماعیل قلی‌زاده در وقت‌های تلف شده بازی زد. این دیدار خانگی استقلال بود، اما به دلیل محرومیت ایران از میزبانی بازی‌های خانگی آبی پوشان در بصره برگزار می‌شود. تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان هم دیروز در ورزشگاه راشد شهر دبی با یک گل مقابل شباب الاهلی امارات شکست خورد. یوری استزار دقیقه 22 و روی پاس سردار آزمون هم تیمی ایرانیش تنها گل مسابقه را برای میزبان به ثمر رساند تا تراکتور کار خود را در آسیا با شکست آغاز کند. توضیحات همکارم محمد تقوی رو درباره دلایل موفقیت استقلال و ناکامی تراکتور در اولین مسابقه‌شون در لیگ نخبگان بشنویم.
2: در فوتبال فقط اسم یا پول نیست، باید قلبت هم با تیم باشه و بازیکنان استقلال واقعا دیروز با قلبشون بازی کردن. یه تفکر و یک استراتژی به قول ما پارتیزانی داشتن، چطور برمیگشن تو زمین خودشون، یه شکل دفاعی منسجم داشتن و تو چنین شرایطی در زمان ضد حمله بیشتر از 2 یا 3 نفر اضافه نمی‌شدن. تو چنین شرایطی شما نیازمند این هستی که بتونی تا اونجایی که میشه به گل برسی و این اتفاق دقیقه 9 به دست اومد. یعنی در واقع استقلال استراتژی برای خودش انتخاب کرده بود، وقتی دفاعی در تیم اسد اون اشتباه کرد، دقیقاً استقلال به اون چی می‌خواست رسید و تو آخرین دقیقه بازی هم می‌بینیم هر زمان تو حمله می‌رفتن، تو ضد حمله می‌رفتن، می‌تونن دروازه اسد رو باز کنن. بازیکن‌های استقلال دیروز با قلبشون بازی کردن. واقعا نبود ترابی، پستنسکی، هاشم نجات خیلی رو این تیم تاثیر گذاشت. تو چنین شرایطی این تیم میخواد حمله کنه اما اون زور لازم رو نداره. تو من اعتقاد دارم خیلی باید در واقع متمرکز بازی کنن مدافعین وسط این تیم. ما دیروز دیدیم دانشگر و شجاع خلیزاده، بازم میگم در فوتبال همیشه ممکنه اشتباه کنه، هیچ مهم نیست، اما یک موقع اشتباهاتی هست که این اشتباهات واقعا قابل بخشش نیست.
0: گلگوهر سیرجان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا هم امروز در اولین بازی آسیایی خود به مسافه الجزیره امارات رفته. این بازی در نیمه دوم تا دقیقه 80 بدون گل مساوی در جریان است. این نکته رو هم اشاره کنم که این مسابقه در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال برگزاریه، شهری که به دنبال سلب میزبانی از فوتبال ایران در آسیا قرار است میزبان بازی‌های خانگی گلگوهر در این مرحله باشد. اما شهر ناگویای ژاپن آماده می شود تا میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی قاره باشد. از امروز ایران اینترنشنال پوشش ویژه بازی‌های آسیایی را در بخش‌های خبری خود آغاز می کند. خبرنگاران ما هم در مسیر ژاپن هستند تا تازه‌ترین رویدادها، نتایج و حواشی مسابقات را از نزدیک با شما در میان بگذارند. مراسم افتتاحیه روز شنبه برگزار می شود. ما با ما همراه باشید تا لحظه به لحظه در جریان تازه‌ترین خبرهای این رویداد ورزشی قرار بگیرید.

0: در غیاب دهکده اختصاصی ورزشکاران، یک کشتی تفریحی ایتالیایی قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا به خانه شناور هزاران ورزشکار مسئول تبدیل شود. راهکاری متفاوت برای میزبانی از بزرگترین رویداد ورزشی آسیا. گزارش امید آرامش رو با هم ببینیم.
1: دهکده ورزشی شناور برای بازی‌های آسیایی، یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد، در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا سرنا قرار است در مجموع میزبان بیش از 4000 ورزشکار و کادر فنی تیم‌ها باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
2: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا میتونند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
3: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین‌المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
1: در این دور از بازی‌ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل‌ها و حتی کانتینرهای تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد. تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم‌های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.
0: ممنون که با ما همراه بودید. بدین ترتیب پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. فراموش نکنید برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
2: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
1: ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
2: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
1: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: هفت شب در ایران، وقتتون بخیر. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: سفر بن سلمان به قاهره برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی‌ها به رهبری آمریکا. رئیس جمهور مصر از ضرورت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ گفت. کویت، قطر، اردن و مصر حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند. پاسخ اختصاصی سنت کام به ایران اینترنشنال درباره تقابل دریایی با نیروهای جمهوری اسلامی. سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت تلاش سپاه پاسداران برای ربایش شهپاد آمریکایی ناکام ماند. تغییر در ریاست گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از 36 سال. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دولت رئیسی، جایگزین علی آقا محمدی شد. گزارش پارلمان اروپا درباره مداخله خارجی و تهدیدهای ترکیبی علیه کشورهای عضو. ایران در کنار روسیه، چین، بلاروس و کره شمالی به عنوان تهدیدهای اصلی شناخته شدند. در ادامه همین بخش خبری: در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دی ماه ادامه عهد مردم با جانباختگان خیزش مهسا بود. تنش بین عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرده. عبدالفتاح سیسی در این دیدار گفته تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ ضروری است. دفتر ریاست جمهوری مصر هم در یک بیانیه اعلام کرد سیسی از اقدامات ریاض برای حفظ امنیت و ثبات این کشور، همچنین تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جامع و پایدار برای بحران یمن حمایت کرده. همزمان کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و غیر نظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت تأکید کرده که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیری از امنیت کویت و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس. اردن هم با محکوم کردن حملات این اقدام را نقض آشکار حاکمیت عربستان، همچنین تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانسته. وزارت خارجه قطر اعلام کرده حملات حوثی‌ها موجب زخمی شدن شماری از غیر نظامیان و خسارت به خانه‌ها و خودروها شده. مصر هم تأکید دارد چنین اقداماتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه محسوب می‌شوند. با همکارانم ترسک صادقی و مریم رحمتی که از پاریس و مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوستند همراه هستیم. ترسک، ادامه تهدید حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و حملات موشکی به شهرهای مختلف واکنش‌های زیادی رو داشته، همچنین مسئله‌ای که اعلام شده از سمت وزارت خارجه عربستان که خساراتی هم داشته این حمله، از آخرین واکنش‌ها اول به ما بگو.
1: خب واکنش‌ها بسیار زیاد بوده، بخشیش رو شما اشاره کردید، اینکه به هر حال کشورهای عربی منطقه با توجه به بیانیه‌هایی که منتشر کردن همه دارن تأکید می‌کنن که در کنار عربستان سعودی هستن، این حق رو کاملا بر اساس قوانین بین‌المللی برای او مشروع می‌دونن که دفاع بکنه از منافع خودش، از امنیت شهروندانش، حاکمیتش و زیرساخت‌هایی که به هر حال داره هدف قرار می‌گیره. می‌دونیم که حوثی‌ها با ده‌ها موشک بالستیکی و پهپاد انتحاری داره زیرساخت‌های عربستان رو هدف قرار میده. سطح تهدیدات اونها بسیار افزایش یافته در روزهای گذشته. اگر فقط 5 روز گذشته رو نگاه بکنیم، در دور اول حملاتشون 73 نفر زخمی شدن، خسارت‌های بسیار زیادی به وجود اومد. در دور دوم حملاتشون 13 غیر نظامی زخمی شدن. امروز مجدداً سطح تهدیدات بسیار گسترده بود تا اینکه خود عربستان یک بیانیه منتشر کرد. در 6 شهر گمان میکرد که به هر حال حوثی ها به اون مناطق حمله خواهند کرد، مسئله رفع شد. با این حال بیانیه های امنیتی که از خود ریاض داره منتشر میشه به طور مداوم حاوی هشدارهایی هستش به شهروندان، به اونها داره میگه که اگر هشدارهای امنیتی دریافت کردید بلافاصله خودتون رو به مکانهای امن برسونید. بر این مبنا که عربستان سعودی کماکان نگران هستش از حملات بدون توقف حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران، حملاتی که خصوصا الان فقط در نوار مرزی با یمن نیست، بلکه حتی پیشرفت کرده به مناطق دیگری از شمال غرب این کشور هم رسیده.
0: و مریم، نشست اضطراری درباره بحرانی که در باب المندب پیش اومده در چه شرایطی داره برگزار میشه و نگرانی اصلی اعضای شورا چی هست، بر چه محورهای استواره؟
2: خب ریحانه، تا چند ساعت دیگه شورای امنیت سازمان ملل در یک جلسه اضطراری تحولات باب المندب رو بررسی میکنه و حملاتی که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن به سعودی انجام میدن. اعضای شورا نگرانن که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با پیشروی‌های اخیرشون در ساحل غربی یمن بتونن یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی جهانی رو مختل بکنن. میدونیم که حوثی ها در روزهای گذشته جزیره راهبردی پریم یا میون رو تصرف کردن، جزیره ای که درست در داخل باب المندب قرار داره و موقعیت اون امکان نظارت یا حمله به کشتی های عبوری رو فراهم میکنه. به همین دلیل که این تحولات فقط یک پیشروی نظامی در داخل یمن تلقی نمیشه، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت دریای سرخ، کانال سوئز و تجارت میان آسیا و اروپا به حساب میاد. بخش مهمتر ماجرا ارتباط این تحولات با جمهوری اسلامی دو ماه پیش بود که رویترز به نقل از منابع خودش در ایران و مقامات جمهوری اسلامی گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که برای بستن باب المندب خودشون رو آماده بکنن. حالا با تصرف مناطق و جزایر راهبردی اطراف این تنگه به نظر میرسه که حوثی‌ها بیش از هر زمان دیگه‌ای به موقعیتی رسیدن که میتونن اجرای چنین تهدیدی رو ممکن بکنن. البته این گروه میگه که فعلا فقط کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی رو هدف قرار میده و قصد بستن مسیر کشتیرانی بین‌المللی باب المندب رو نداره، اما سابقه حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری باعث شده که کشورهای مختلف از جمله اعضای شورای امنیت دیگه این تضمین حوثی‌ها رو کافی ندونن. نگرانی اصلی دیگه اعضای شورای امنیت اینه که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی همپیمانش بتونن همزمان دو آبراه حیاتی جهان رو بهش فشار وارد بکنن، هم تنگه هرمز و هم باب المندب رو، و تردد کشتی‌ها در واقع بیشتر از اون چیزی که ما حالا در تنگه هرمز شاهدش هستیم مختل بشه. همینطوری هم خیلی از اعضای شورای امنیت نگران هستن از اینکه هنوز وضعیت در تنگه هرمز به حالت قبلی قبل از جنگ برنگشته و حتی خط لوله‌ای هم که نفت عربستان رو برای دور زدن تنگه هرمز به دریای سرخ منتقل می‌کرد، اون هم در حمله اخیر آسیب دیده. بنابراین اگر باب المندب هم مسدود بشه از سوی حوثی‌ها یا هم اون رو ناامن بکنن این گروه، مطمئناً مسیر اصلی انتقال منطقه همزمان با تنگه هرمز با بحران روبرو میشه و پیامدش میتونه افزایش قیمت نفت، اختلال در تجارت جهانی و گسترش جنگ رو به همراه داشته باشه. امروز مطمئنا در سخنرانی ها ما خواهیم شنید در مورد نقش جمهوری اسلامی. عربستان سعودی قرار هست سفیرش در این جلسه سخنرانی بکنه، نماینده یمن حضور خواهد داشت و ما اعضای دائم شورای امنیت رو خواهیم داشت که مطمئنا در سخنرانی هاشون دوباره به وضعیت کلی خاورمیانه از جمله جنگ ایران هم اشاره خواهند کرد.
0: درست که در بحبوحه این تنش‌ها سفر بن سلمان رو داریم به قاهره و دیدار او با سیسی و گفتگوهایی که داشتن، همچنین گزارش‌هایی که داره منتشر میشه از تلاش عربستان برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با حملات حوثی‌ها.
1: کاملا درسته، این در ادامه همون صحبتهای به هر حال مریم هستش که با جزئیات گفت چقدر تنگه باب المندب در حال حاضر برای جهان مهمه. مسئله اینه که برای عربستان سعودی و برای مصر، هر دو بر اساس گزارشایی که دارن منتشر میکنن، یک منفعت در دریای سرخ یا امنیت تنگه باب المندب وجود داره و یک تهدید. منفعت این هستش که امنیت اون منطقه برقرار بشه، تهدیدشون همان حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، چیزی که در واقع بن سلمان رو به قاهره کشونده. امروز دیدار هم کردند، بیانیه‌های منتشر شد در این رابطه و رسانه‌های هر دو طرف تأکید کردند که پرونده روی میز بررسی تحولات منطقه، امنیت آزادی کشتیرانی هستش، اما بیشتر همین تهدیدات حوثی‌ها خصوصا در بابل‌مندب هستش. این که عربستان سعودی در حال حاضر به دنبال ایجاد یک ائتلاف، این ائتلاف در منطقه با کشورهای عربی به اضافه مصر با حمایت آمریکا باید ایجاد بشه. گزارش‌ها داره ایران تایید میکنه که سنتکام پشت به هر حال یا در حمایت از عربستان ایستاده برای ایجاد این ائتلاف. میدونیم که عربستان پیشتر هم یک درخواستایی از بریتانیا کرده بود. گزارش‌هایی داره منتشر میشه در رابطه با اینکه پیام‌هایی هم به اسرائیل منتقل شده. با این حال جایگاه مصر اینجا خیلی مهمه. اونطور که رسانه‌های مصری نوشتند، تمرکز یا گفتگوها بر این بوده که ائتلاف بین یا همکاری بین مصر و عربستان سعودی در جهان عرب بالاتر از همه بمونه و بعد از اون به نظر میرسه که به سمت کشورهای دیگر هم برن و اونجا ائتلاف تشکیل بدن که مواجهه بکنن با تهدیدات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما، همکارم ترسک صادقی و مریم رحمتی که از پاریس و نیویورک مقر سازمان ملل همراه ما بودید. مرتبط با همین بحث‌ها و همزمان با دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی، منابع دیپلماتیک از گفتگوهای اسرائیل با عربستان سعودی خبر می‌دهند. این گفتگوها به میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا و با هدف کمک به ریاض برای مقابله با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام میشه. همزمان بر اساس گزارش‌ها عربستان سعودی از بریتانیا هم برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده. بریتانیا با اعزام مشاوران نظامی به عربستان موافقت کرده، اما هنوز درباره ارائه کمک‌های بیشتر تصمیم گیری نشده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، خبر بسیار مهمی همزمان که داره گزارش از احتمال تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای به رهبری آمریکا بر علیه حوثی‌ها منتشر میشه. گزارش کانال 11 اسرائیل هم جزئیات قابل تأملی داره. طبق ارزیابی‌ها در حال حاضر شرایط به چگونه است؟
3: همانطوری که پیش از این هم شنیدیم، تحولات بابل‌مندب وارد مرحله‌ای شده که دیگه فقط مسئله جنگ عربستان و حوثی‌ها نیستش. اکنون نگرانی از بسته شدن یکی از مهمترین شاهراهای دریایی جهان هستش و اسرائیل کشورهای عربی و ایالات متحده را به سمت تشکیل یک ائتلاف بین المللی در حقیقت داره سوق میده. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش میده که مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی در اورشلیم معتقدند که تحولات اخیر تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه حوثی‌ها را عملاً اجتناب ناپذیر کرده. یک مقام ارشد اسرائیلی هشدار داده که اگر جامعه جهانی به سرعت وارد عمل نشه، یکی از حیاتی ترین مسیرهای تجارتی جهان ممکن هستش که با هرج و مرج بی سابقه روبرو بشه، که اگر تنگه هرمز را و تنش ها در اونجا هم کنار این بذاریم، میبینیم که جهان با یک تنش و بحران جدی روبرو میشه. نگرانی اصلی اسرائیل به تحولات میدانی در اطراف بابل‌مندب هم باز میگرده. بر اساس این گزارش، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کنترل پایگاه‌ها و مناطقی در اطراف این آبراه را در دست گرفتن و تسلط بر شهر بندری المخا نیز موقعیت اونها را در نزدیکی این مسیر راهبردی بیشتر هم تقویت کرده. به ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، خطر اصلی در حال حاضر این هستش که حوثی‌ها برای ایجاد اختلال جدی در کشتیرانی حتی نیازی به تجهیزات بسیار پیشرفته هم دیگر ندارند. در چنین موقعیتی موشک‌های ضد زره، قایق‌های تندرو انتحاری و دیگر ابزارهای نسبتاً ساده هم میتونه از کشتی عبورها از عبور کشتی‌ها جلوگیری بکنه.
0: بابک، در اسرائیل همین حالا تحلیل‌ها مرتبط با تأثیر افزایش این تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن این بحران‌ها روی روابط اسرائیل و عربستان به چه سمت و سویه؟
3: همانطوری که میدونیم، ایالات متحده بسیار تلاش کرد که عربستان را حتی در حین جنگ به عادی سازی روابط با اسرائیل بکشونه. عربستان سعودی حاضر به این مسئله نشد و شاید در حال حاضر به گفته بسیاری از مفسرها در اسرائیل، عربستان سعودی داره نرخ اون را پرداخت میکنه و ایالات متحده تمام عیار در کنار عربستان در این رابطه قرار نگرفته. عربستان به طور مستقیم حتی از ایالات متحده خواستار دخالت مستقیم بر علیه حوثی ها شده، اما تا کنون ما دخالت مستقیم بمباران های مدتدار را از طرف آمریکایی ها در یمن ندیدیم. شاید این هم نرخی ازش که اونها پرداخت میکنن، اما اسرائیل در حال حاضر اون هم ترجیح میده که مستقیما وارد درگیری نظامی بین عربستان و حوثی ها نشه، در مقابل رایزنی های فشرده‌ای با کشورهای منطقه و شرکای بین المللی به ویژه ایالات متحده در جریان هستش تا زمینه برای اون ائتلافی که از اون سخن گفتیم آغاز بشه. اما روزنامه اسرائیل حیام هم گزارش میده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در پی فشارها و ضربات حوثی‌ها از چند کشور منطقه درخواست کمک کرده. این درخواست مستقیما به کشورهای خلیج فارس و مصر منتقل شده، اما در مورد اسرائیل ریاض به طور غیر مستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خواستار کمک شده. بر اساس این گزارش عربستان به ویژه خواهان کمک‌های اطلاعاتی حداقل از اسرائیل هستش.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرده قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش داشتند یک شهپاد سطحی آمریکا رو تصرف کنند، اما با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. سنتکام میگه این شهپاد همچنان تحت کنترل عملیات ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکا اعلام کرده بود که این شناور بدون سرنشین آمریکایی دو موشک شلیک کرده، دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام این خبر رو تایید نکرد. این رسانه همچنین درباره تردد نفتکشا در تنگه هرمز نوشته ناوهای آمریکایی در طول روز نفتکشا رو از این آبراه عبور میدن و روزی حدود 40 کشتی حامل مجموعاً 14 میلیون بشکه نفت از همین مسیر تردد میکنن. همزمان وزارت خزانه دار ایالات متحده اعلام کرد رایزنی ها با چین درباره فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر همین هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو خواهد داشت. به گفته بسنت دونالد ترامپ و شی جی پینگ هم اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران رو ادامه خواهند داد. بسنت میگوید واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی ایران داشته. او همچنین گفته از امارات متحده عربی نشانه های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی ایران دیده شده. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، اول از جزئیات تنش تازه در تنگه هرمز بهمون بگو و آخرین درگیری ها اگر صورت گرفته چه اطلاعاتی داریم ازش؟
4: ریحانه، یک گزارش اختصاصی امروز اکسیوس آمد منتشر کرد. باراک راویت خبرنگار این رسانه مدعی شد که با مقام‌های نظامی آمریکایی صحبت کرده و اونها گفتند که دو تا از قایق‌های تندروی سپاه رو با موشک زدن و غرق کردند و بر اساس اون چیزی که در گزارش اکسیوس آمده دلیلش این بوده که اینها تصمیم داشتن تا یک از شهپادهای آمریکایی رو بدزدن، شهپادی که اونجا بوده و داشته برای کنترل تنگه هرمز گشت زنی می‌کرده. مدعی هستند مقام‌های آمریکایی که الان در طول روز هم وقتی که خورشید در آسمانه هم اینها دارن تلاش می‌کنن که تانکر عبور بدن از تنگه هرمز. اگر ما روایتی که کاخ سفید داره از عبور و مرور تانکرها منتشر می‌کنه رو دنبال بکنیم، می‌دونیم که روزها هفته هاست میگن که ما تانکرها رو داریم خارج می‌کنیم با حمایت نیروهای نظامی ایالات متحده، در شب این کارو انجام می‌دیم. آقای ترامپ هم چند ماه پیش که برای اولین بار آمد چنین مسئله‌ای رو فاش کرد به این شب بودن اشاره کرد. الان مقام‌های آمریکایی میگن در طول روز هم این کارو می‌کنن و برای این کار یکی از ابزارهایی که استفاده می‌کنن استفاده از همین شهپادهاست یا شناورهای هدایت پذیر از راه دور که جمهوری اسلامی سعی کرده یکی از اینها رو بربایه. ما در روزهای گذشته هم گزارشی داشتیم که در یک مورد جمهوری اسلامی موفق شده بود، زد و خوردی صورت می‌گیره، زد و خورد مستقیمی صورت می‌گیره و ایالات متحده از طریق پهپادهای خودش که مسلح به موشک بودند دو تا قایق تندرو سپاه رو میزنه. تیم هاکین سخنگوی سنتکام این مسئله رو که جمهوری اسلامی قصد ربایش داشت رو برای ما تایید کرد و گفت که جمهوری اسلامی یک تلاش ناکام داشت و پاسخ بسیار قدرتمندانه نیروهای سنتکام بهش به جمهوری اسلامی نشون دادند. کاپتان هاکینز چیزی راجع به زدن قایق‌های تندرو سپاه نگفت، ولی یک جای دیگر اگر نگاه بکنیم شاید یک سرنخی به ما بده. روز گذشته آمدن گفتن در اطراف جزیره لارک در استان هرمزگان دو تا از قایق‌های ماهیگیری رو ایالات متحده زده. در واقع میشه به این فکر کرد که این دو قایق تندروی سپاه که امروز داره اکسیوس بهش اشاره میکنه رو روز گذشته جمهوری اسلامی به نام قایق صیادی و ماهیگیری ازش یاد کرده بود و اشاره کرده بود به اینکه این قایق‌ها مورد حمله قرار گرفتند و خدمه قایق‌ها هم ناپدید شدن یا حالا عملیات امداد و نجات در جریان هست. پس میشه به این فکر کرد با توجه به خبری که خود جمهوری اسلامی منتشر کرد منتها آدرس غلط داشت میداد، این اتفاق افتاده. چیزی که میدونیم به شکل قطعی به شکل رسمی این هست که جمهوری اسلامی یک تلاش ناکامی برای ربایش شهباد آمریکایی داشته.
0: و سمیرا، یک خبر خیلی مهم دیگه که منتشر شده درباره سفر هفته آینده رئیس جمهور چین به آمریکاست که قرار کاخ سفید میزبان او باشه. میدونیم که چین در بحث تحریم های جمهوری اسلامی چقدر نقش کلیدی داشته تا الان. درباره محتوای گفتگوهایی که شاید انجام بشه بین رهبران دو کشور چی میدونیم؟
4: همینطوره، هفته آینده هفته شلوغی رو ما خواهیم داشت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست و قراره که آقای ترامپ، خب مثل سالهای گذشته، سال پیش آقای نتانیاهو بود که از نیویورک آمد به اینجا، امسال قراره که آقای شی رئیس جمهوری چین به اینجا بیاد. پنجشنبه هفته آینده ما انتظار داریم که اینجا آقای ترامپ میزبانی بکنه. و خب بحث ایران هم الان میشه گفت یکی از سرفصل‌های مهمه. اگر بخوایم بحث‌های مربوط به هوش مصنوعی رو نادیده بگیریم، ایران یکی از محورهای مهم مسائل بین آمریکا و جمهوری خلق چین به شمار میره. امروز آقای بسن در کنگره است، یک جلسه استماع بوده راجع وضعیت اقتصادی، بخشی از یک روتین همیشگی است، اتفاق خاصی نیفتاده. قرار نیست که آقای بسن رو در کنگره امروز بخوان توبیخ بکنن، یک استماع روتینی داره انجام میشه و اونجا به بحث چین به بحث ایران اشاره کرده آقای بسن. این بخش مربوط به امارات رو هم که خودت بهش اشاره کردی آقای بسن در صحبت‌ها گنجوده. آقای بسن میگه که هم خودش قرار هست که این هفته دیدارهایی رو انجام بده. میدونیم از وزارت خزانه‌داری این هفته یک تلاش‌های گسترده‌ای رو قرار انجام بدن در دیدار با رؤسای نهادهای مالی کشورهای مختلف از جمله چین. پس از وزارت خزانه‌داری یک نفر این هفته با چینی‌ها دیدار خواهد کرد. هفته آینده هم که آقای شی اینجا خواهد بود، بحث اجرای کردن تحریم‌ها بسیار مهمه. یک بار آقای روبیو گفته بود ما به چینی‌ها در رابطه با ایران خیلی نزدیک‌تر از اون چیزی هستیم که فکر میشه. در نتیجه باید ببینیم چقدر چین گوش خواهد داد به این عملیات طرد اقتصادی و چقدر با آمریکا همراهی خواهد کرد. ریحانه،
0: خیلی متشکرم ازت. همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید. و اما در ایران، بعد از انتصاب احسان خاندوزی به عنوان رئیس جدید گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مراسم معارفه او صبح سه‌شنبه برگزار شد. احسان خاندوزی در مجلس 11 نماینده تهران بود. در سال 1400 در دولت ابراهیم رئیسی به سمت وزارت اقتصاد رسید. او در دفتر مشتبه خامنه‌ای جایگزین علی آقا محمدی شده که از شروع رهبری علی خامنه‌ای به مدت 36 سال این مسئولیت رو بر عهده داشته. اما این انتصاب احسان خاندوزی به ریاست کارگروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های ایران به همراه داشته. از جمله وبسایت رویداد 24 که این انتصاب را پاداش ناکامی در پاستور خوانده و نوشت، کارنامه وزیر اقتصاد دولت رئیسی با وعده‌های محقق نشده درباره مهار تورم و ارائه گزارش‌های خلاف واقع همراه بوده. در این مطلب آمده که همین عملکرد حتی موجب شده که رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هم گزارش‌های اقتصادی دولت او را پوچ و مهمل بخواند. آرش آذرمی همکارم درباره اهمیت این گروه اقتصادی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد حکومتی میگه.
5: خود شخص علی آقا محمدی همینطور که اشاره کردی 36 سال در اینجا بود، هیچ تغییری نداشت. به او میگفتن مرد پشت پرده اقتصاد ایران. تأثیری که میذاشت روی تصمیم گیری های کلانی که خب میدونیم علی خامنه ای در حوزه های مختلف اقتصادی از سال 1384 اون تفسیر اصل 44 تغییری که دادن و خب به سیاستی که به اسم خصوصی سازی خواستن اجرا بکنن تا برنامه های توسعه و سایر موارد و بعد که رسید به دوره تحریم ها تبیین اون برنامه اقتصاد مقاومتی، اون چشمنداز 1404، تمام اینها رو در واقع بسترسازی و سیاستسازی میکردن این کارگروه. در این حال بجز این تأثیری که روی در واقع تدوین اون برنامه راه اقتصادی جمهوری اسلامی داشتن، ما میدونیم که خود بیت رهبری جمهوری اسلامی یه مجموعه ای از بنیادها و آستانها رو داره که ارزش اونها رو ارزش دارایی‌هاش رو بین 200 تا 300 میلیارد دلار برآورد می‌کنن، از ستاد اجرایی فرمان امام بگیریم تا بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سایر موارد، بنیاد شهید، تمام اینها در واقع اون بخش‌های اقتصادی زیرمجموعه بیت هستند که باز همین کارگروه اقتصادی در انتصاب مدیران اونها، در نحوه عملکرد اونها نفوذ بسیار بالایی داره. بنابراین این نهاد رو میشه با توجه به اینکه عملا اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا حکومتی است، بر اساس آماری که خود مسئولین مختلف جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دادن، بیش از 80-85% اقتصاد در اختیار همین نهادهای زیرمجموعه رهبری، سپاه پاسداران، دولت و تامین اجتماعی است. یعنی عملا یک اقتصاد کاملا حکومتی رو میبینیم و اینجا این دفتر عملا نشون میده که چه نفوذی داره و چه تغییراتی رو میتونه دامن بزنه در این فضای رانتی که اقتصاد حکومتی جمهوری اسلامی رقم زد.
0: نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ، گزارشی درباره مداخله خارجی و تهدیدهای ترکیبی علیه کشورهای عضو رو بررسی کرده که در آن از ایران در کنار روسیه، چین، بلاروس و کره شمالی به عنوان تهدید نام برده شده. روبرتو متسولا، رئیس پارلمان اروپا، در آغاز همین نشست با انتقاد از ادامه سرکوب‌ها در ایران، خواستار آزادی ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر زندانی و محکوم به اعدام به احکام سنگین قضایی هم شده، با همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه هستیم. اول علی، درباره جزئیات این گزارش پارلمان اروپا به ما بگو که دارن بررسیش میکنن و نماینده‌ها و کشور های عضو چه هشدارهایی میدن درباره نقش مشخصا جمهوری اسلامی در این تهدیدهایی که از اونها به عنوان تهدیدات ترکیبی یاد میشه.
6: خب ریحانه، در این گزارش در واقع پارلمان اروپا مجموعه گسترده از تهدیدهای خارجی رو علیه اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه. تهدیدهایی که فقط در واقع انتشار اطلاعات نادرست نیستش، میشه به حملات سایبری، خرابکاری فیزیکی، آتش افروزی، جاسوسی و اختلال در سیگنال ها رو هم بهشون اشاره کرد. خب در بخش مرتبط به تهدیدهای ترکیبی، خب روسیه به عنوان اصلی ترین تهدید معرفی شد، اما اینجا بسیار نکته مهمیه، چرا که نام جمهوری اسلامی، بلاروس، چین و کره شمالی هم در کنار روسیه اومده. نمایندگان میگن کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تنهایی نمیتونن به شکل مؤثر با این نوع فعالیت ها مقابله کنن و رویکرد فعلی اروپا هم خب پراکنده هست. در خصوص جمهوری اسلامی، موضوع فقط به نام بردن از در واقع جمهوری اسلامی در این گزارش محدود نمیشه. کمیته ویژه سپر دموکراسی اروپا پیشتر هم در یک نشست غیر علنی تأثیر جنگ ایران در خصوص افزایش تهدیدهای ترکیبی علیه اتحادیه اروپا رو بررسی کرده بود. در این نشست هم خب مقام های امنیتی سایبری کشورهای عضو و همچنین آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا هم حضور داشتن. اما موضوع دیگه ای هم که در همین چارچوب مورد توجه پارلمان قرار گرفت، سرکوب فرامرزی هست. پارلمان اروپا پیشتر هشدار داده بود که مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالین اعضای جوامع در واقع مهاجر و حتی خانواده های اونها میتونن هدف اقداماتی مثل تهدید، ارعاب، جاسوسی، آدمربایی یا حتی قتل باشن که در واقع حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی اقتدارگرا اونها رو انجام میدن. در بخش دیجیتال هم خب گزارش این گزارش در واقع تاکید می‌کنه که بخش بزرگی از

0: در فضای دیجیتال هم خب پارلمان به جای تصویب قوانین تازه و دست و پاگیر، حالا خواستار اجرای سختگیرانه تر قوانین موجود شده، از جمله مثلا قانون خدمات دیجیتال و قانون هوش مصنوعی. پلتفرم های آنلاین هم خب باید مسئولیت بیشتری برای مقابله با ربات ها داشته باشن که برای مداخله مثلا در انتخابات یا در واقع دستکاری فضاهای سیاسی از اونها استفاده میشه. بخش دیگه هم از پیشنهادها هم در واقع به کاهش وابستگی فناوری اروپا مربوط میشه. خب پارلمان میگه اتحادیه اروپا باید وابستگی خودش رو به فناوری های تحت کنترل خارجی، به ویژه مثلا شرکت های فناوری ایالات متحده و همچنین سخت افزارهای مثلا چینی در بخش های حساس کاهش بده و در سرمایه گذاری های زیرساختی در واقع یک راهبرد متوازن تری رو در نظر بگیره. در مجموع بخوام بگم هدف این پیشنهادها در واقع ایجاد یک ساختار هماهنگ تر هست برای حفاظت از مسائل سیاسی، رسانه ها، زیرساخت ها و فضای اطلاعاتی اتحادیه اروپا.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم علی حسن پور، برلین، پایتخت آلمان.

0: در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه‌ای منتشر کرده. این انجمن در پیام خود تاکید دارد جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم حیاتی آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدای ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کرد. این انجمن همچنین میگوید با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیامش نوشته ما دادخواهی را زنده نگه می‌داریم، نمی بخشیم، نفراموش میکنیم. و یکی از شهروندان با ارسال تصاویر از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و دیگر جاویدنامان دیماه یاد کرد. مهسا امینی 21 ساله بود، اهل سقز. روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و بعد از ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جونش را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیماه 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: شهروندی هم با ارسال تصویری به ایران اینترنشنال در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به یاد او بادکنک سفید رو در آسمون رها میکنه.
2: زن زندگی آزادی. مهسا خونت پامال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی به مناسبت شهادت چهارمین سال مهسا امینی.
0: یکی دیگه از مخاطبای را اینترنشنال تصویری از پرچم خونی جمهوری اسلامی ارسال کرده و میگه این پرچم به خون مردم آلوده شده.
3: پرچم رژیم با خون مردم دلیر و بیگناه آلوده است. نمیذاریم از این خونها فرار کنید.
0: و دختر جاویدنام آسیه رمضانی با پیوستن به پویش یک شمع یک نام یک یاد برای مادرش شمعی روشن کرده و از جنبش زن زندگی آزادی، مهسا امینی و دیگر کشته شدگان اعتراض 1401 هم یاد می کند و می گوید اعتراضات دیماه ادامه راه و عهد مردم با جانباختگان خیزش مهسا بود.
4: به مناسبت نزدیک شدن سالگرد قهرمانامون که سال 401 از بینمون رفتن و وجه دیگه ای از آزادگی، شجاعت، شهامت رو به ما دادن و راه رو برای ما هموار کردن.

0: میدن و به همون شجاعت ادامه دادن دادن. یادمه که تابستون 1401 بود، شهریور ماه، سر سفره نشسته بودیم که مادرم گفت دختره دیگه بیدار نشد. گفتم کیو میگی؟ گفت مهسا. و تمام قهرمانامون، من اونجا اولین بار بود که این اسم رو میشنیدم و همونجا بود که با نماد جدیدی از زن آشنا شدم، مهسا. اما این مسیر فقط برای اون دختر نبود، برای تمام ایران بود، برای یک صدا شدن تمام ایران. مادر من برای همشون مثل بچه های خودش سوگواری میکرد، برای همشون خشمگین بود، ناراحت بود و از همون سال 401 پای این عهد و پیمان ایستاده بود بدون ترس از هیچ عهدی. حتی سال 1404 هم قبل اینکه 19 دی برسه، برای جاوید مامان که روزای قبلش از پیشمون رفته بودن سوگواری میکرد، خشمگین بود و میگفت 18 19 میریم که حقمون رو بگیریم. اما رفت چون شرفش اجازه نمیداد توی اون وضعیت سکوت کنه و حالا با افتخار یکی از قهرمانای ایران شده که نامش جاودان شده واقعا. و بعد از مادرم راهی که رفت میرسه به من و حالا من با افتخار پای راهی که مادرم رفت ایستادم و راهش رو ادامه میدم، چون باور دارم تمام قهرمانایی که توی سالهای مختلف، توی زمستونهای مختلفی از ما گرفته شدن، درست‌ترین راه و روشن‌ترین راهی که تو دنیا وجود داشت رو رفتن و ما هم پای این پیمان و این راه ایستادیم. پاینده باد ایران.
1: صدای دختر جاویدنام آسیه رمضانی رو میشنیدید. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی هم میگوید خواستای دموکراتیک جنبش زن زندگی آزادی عامل فراگیری این جنبش شد.
2: مهمترین ویژگی جنبش زن زندگی آزادی با این که در واقع حق محور بود و مسئله حجاب بر پیشانیش نوشته شده بود، مسئله زن بر پیشانیش و در مهمترین شعارش نوشته شده بود، اما یک خواسته سیاسی بسیار دموکرات در پیش بود که همه گیر بود و مربوط به کل جامعه ایران می شد. این ویژگی هست که تا به امروز ادامه پیدا کرده. و فراموش نکنیم ما همیشه در مورد توانمندی های این جنبش حرف میزنیم که در واقع ادعای درستی هست، ادعای راستینی هست، اما در کنارش باید بگیم بسیاری از مشکلات جامعه ایرانی به دلیل اینکه تمرین دموکراسی نداشته در طول سالها، به دلیل اینکه درگیر با سرکوب و سانسور بوده و بسیاری اوقات ما مشکلاتمون رو زیر فرش مثل زباله، مثل خاکروبه پنهان کردیم و در موردش صحبت نکردیم، خودمون رو نقد نکردیم، واشکافی نکردیم، رفتارمون رو در مورد این چیزها حرف نزدیم. بنابراین وقتی هیجانات و اون احساسات همگرا شده مردم فرونشست، فرصت این پیدا شد برای جامعه که به نقد خودش بنشینه. این مشکلاتی رو هم برای مردم، هم برای فعالان سیاسی به همراه داشته که تا به امروز ادامه پیدا کرده. بنابراین هر دو طرف هست، هم ما دچار به یک شفافیتی رسیدیم که توانستیم ببینیم چه چیزی رو می‌خوایم و چگونه باید اون رو طلب بکنیم، و هم بسیاری از مشکلات سخن گفته نشده و واکاوی نشده بر سر میزها قرار گرفت که تا به امروز هم ما به نوعی درگیرش هستیم و باید باهاش مواجه بشیم، باید تولرانس و تحمل این رو داشته باشیم که گفتگو بکنیم تا بتونیم چشمانداز روشنتری رو پیش بینی کنیم.
1: و ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در ادامه رایزنی های دیپلماتیک بر سر بحران خاورمیانه با وانگی همتای چینی خود تلفنی گفتگو داشته. تماس بین دو عضو دائم شورای امنیت که بخش مهمی از آن به جمهوری اسلامی و امنیت مسیرهای دریایی منطقه اختصاص داشته.
3: ایران و تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگوی تلفنی بین وزیر امور خارجه فرانسه و چین بود. گفتگوی بین دو کشور عضو دائم شورای امنیت که حالا هر دو نگران ادامه بحران در یک از مهمترین مسیرهای انرژی جهان هستند. ژان‌نوئل باغ وزیر امور خارجه فرانسه در تماس با وانگی درباره وضعیت تنگه هرمز و همینطور باب المندب صحبت کردند. دو گذرگاه مهم دریایی که اختلال در اونها مستقیما روی تجارت و انرژی در اروپا و آسیا اثر گذاشته. بارو در این تماس دوباره بر طرح مشترک فرانسه و بریتانیا برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و از چین خواست گفتگو با پاریس درباره این موضوع رو ادامه بده. روایت پکن از این داستان یک نکته دیگه هم داره. وزارت خارجه چین صریحاً میگه که دو وزیر درباره وضعیت ایران هم گفتگو کردند و وانگی هم موضع پکن و پیشنهاد چین برای ایجاد یک چارچوب امنیتی تازه در خاورمیانه رو برای طرف فرانسوی توضیح داده. اوکراین و اختلافات تجاری چین و اتحادیه اروپا هم از دیگر محورهای این تماس بودند. اما برای پاریس بخش مهم این گفتگو کماکان تنگه هرمزه. فرانسه تلاش میکنه چین رو هم در رایزنی ها برای حفظ آزادی کشتیرانی در این منطقه درگیر نگه داره، چون بحران هرمز دیگه فقط یک بحران خاورمیانه نیست و مستقیما به تجارت، قیمت انرژی و اقتصاد اروپا هم گره خورده.
1: ممنون که تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید. یه بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید برای دریافت آخرین خبرها که به صورت لحظه‌ای به روز رسانی میشن از ایران و جهان به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. به غیر از خبر و نظر و تفسیر و اخبار ورزشی، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون در صورتی که از دست دادید یا مایل هستید که دوباره تماشا کنید در همین آدرس موجوده. iranintel.com رو به خاطر داشته باشید، با ما در تماس بمونید. سپاس بسیار، تا دیداری دوباره، بدرود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: طبق آخرین آماری که خب شرکت هایی که مرتبطن با حوزه آنالیز کریپتو دارن ارائه میکنن، تقریبا 8 میلیارد دلار پولی هست که در سال 2025 از این زنجیره چرخش خورده و تقریبا نیمی از ولت ها و یا کیف پول هایی که مقاصد دریافت این پول بودن متعلق به سپاه هستن. پس ما با یک شبکه حاکمیتی طرفیم و ابدا یک طراحی سازوکار ساده وجود نداره. حالا هدف آمریکا از این داستان چی هست که در عملیات طرد اقتصادی اومده و به طور خاص رمز ارز و طلا که دو راه گریز اساسی حکومت بودن تا این سالها برای فرار از تحریم رو هم مورد هدف گذاری خودش قرار داده. سه تا لایه اساسی. اول اینکه میخواد از مبدأ کلان این داستان رو منتفی بکنه، یعنی تولید در واقع بیت کوین رو در مزارع ماینینگی که سپاه در ایران داره و با برق یارانه‌ای داره این کار انجام میده، یعنی خاموشیایی که این چند ساله بود عملا میتونیم بگیم با کاری که داره خزانه داری میکنه تحکیم شد که بخش زیادی از این خاموشی‌ها به خاطر ماینینگ بیت کوین توسط شبکه سپاه بوده. دنبال اینه که اون رو کلا منتفی بکنه و از حالت فیزیبل بودن و اقتصادی بودن خارج بکنه. موضوع دوم اینه که دیگه نگهداری رمز ارز به صورت تتر رو داره برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه، چرا که آمریکا میتونه در مبدأ اونها رو کاملا فریز بکنه و حتی تقریبا چیز حدود 400 میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی هم کاملا فریز شده و از بین رفته. و اما نکته سومی که از بحث توزیع هست، یعنی تمام اون شبکه‌ای که داره با عنوان همکار با این سیستم رمز ارز ایران کار میکنه که در دبی هست بخش عمدش و همینطور در چین، داره اونها رو تهدید میکنه و در واقع هدف اصلی که آمریکا داره اینه که بیاد کل ماهیت پول رو زیر سوال ببره و نه لزوما یک شخص یا یک نهاد رو. و وقتی میاد ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، دیگه براش مهم نیست که اون شخص یا اون نهادی که در کل دنیا داره با این شبکه کار میکنه آیا نیاز داره که بیاد از طریق قانونی اثبات بکنه که اینها واقعا داخل این شبکه بودن یا نه، و مجموع اینها کل کار رو برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه. اینجا دو تا هدف اساسی داره، میاد و اون تمام اون شبکه‌ای که اونور هست به عنوان صرافی‌های همکار که عمدتاً در چین و همینطور بایننس در دبی هستن رو داره به اونها تعیین تکلیف میکنه، میگه یا شما باید از کل این بازی بیاین بیرون یا هزینه‌ای که می‌خواید بدین بابت این موضوع میره بالا. این هزینه هم برای ایرانه، چرا که وقتی شما تحریم چند لایه میشه مجبوری واسطه ها رو بیشتر کنی، کیف پول‌های شخصی‌تر بکنی و در واقع هزینه دور زدن چند برابر میشه. از طرف دیگه چیزی که هست اینه که این ذخیره امنی که این وسط وجود داشته برای سیستم تا به حال که ما فقط فعلا یه عددهای 8 میلیارد دلار ازش شنیدیم به عنوان نقل و انتقالی که اتفاق افتاده، این ذخیره دیگه به هیچ وجه امن نیست، یعنی اون پس اندازه تبدیل شده به یک گروگان. و کاری که آقای بسنت داره انجام میده و گزارشی که تا به حال داده از زمان عملیات طرد اقتصادی تا الان، چیزی حدود 500 میلیارد دلار از کل شبکه رمز ارز جمهوری اسلامی توقیف شده یا فریز شده یا توقیف شده در آمریکا، که اون بخشی که میره در آمریکا از طریق این حکمی که اخیراً صادر شده از طریق دادگاه، اگر اینها بره در آمریکا دیگه دست جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهشون نمیرسه، چرا که میره در صندوق‌های جبران خسارت و جبران غنیمت. اما خروجی همه اینها چیه؟ پیامش در کمتر از یکی دو ماه آینده در دسترسی محدود سیستم به ارزهای صادراتی و در نهایت در قالب افزایش نرخ دلار در داخل ایران قطعا خودشو نشون میده.
1: ما کارگرای شهرک صنعتی صفادشت به خاطر جنگ مدتی از کار افتادیم و بیکار شدیم، نمیدونیم حالا چی کار کنیم، چجوری خرج خونه زندگی خودمون و زن و بچه‌مون رو بدیم.
2: نیروهامون همه رفتن، نمیتونیم حقوق بدیم، این شده اوضاع ما. کسی نمیتونه نه سفارش بده نه کسی میتونه بیاد اینجا کار بکنه. برق نداریم، گاز نداریم، آب نداریم، هیچی.
3: چیزی که از مردم و کارگران و پرسنل شرکت‌ها و کارخانجات مختلف به ما میرسه، یک تصویری که میده این هستش که کارخونه‌ها داره از بین میرن، دارن تعدیل میشن، دارن نیروهاشون اخراج میکنن، دارن تولیدشون رو کم میکنن یا دارن اصلا بسته میشن به طور کلی. و این چیزی هستش که تصویری هستش که به ما داده میشه و اینکه خیلی از کارگران اخراج شدن، بیمهشون هنوز پرداخت نشده، حقوقاشون هنوز پرداخت نشده. اما خب کارگران زیادی از شرکت‌های مختلف و کارخونجات مختلف برای ما پیام میفرستن، مثلا از همین شرکت فج انرژی خلیج فارس پیام به ما فرستاده شده که این شرکت کارگران بومی رو استثمار میکنه، حقوقاشون خیلی پایین هستش، ایمنی کار وجود نداره، در یکی دو روز اخیر یک نفر از کارگران به خاطر نبود ایمنی کشته شده، جونش رو از دست داده، بچه بیمار داره، نمیدونیم بعد چیکار بکنی. و چیزی که به ما میگفتن که اولین بار نیست و به بارها این اتفاق به خاطر ناایمن بودن فضای کار اتفاق افتاده و به اخبار داخلی هم در واقع به رسانه داخل ایران هم درس پیدا نمیکنه. یا در مورد کارگران شرکت پیوپول هم که در سیرجان هستن، این شرکت هم که شرکت حالا بزرگی هم بود، داره تعدیل نیرو میکنه، خیلی از کارگراش اخراج کرده. دیروز رفته بودن مقابل استانداری سیرجان، اونجا تجمع کرده بودن به خاطر اینکه کارشون از دست رفته، حقوقشون هم پرداخت نشده و مدیران و استانداری و اینا مدام میگن که برید از بیمه بیکاری پولتون رو بگیرید. یا در مورد مثلا کارخانه قدیمی تولیپرس که یک کارخانه خیلی قدیمی است و حافظه تاریخی ما در مورد شوینده و پاک کننده و اینا این کارخونه رو به یاد میاره، این کارخونه در حال ورشکستگی هستش. فقط 100 تا از کارگراش نگه داشته، 70 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست این کارخونه. سازمان تامین اجتماعی هم رفته شکایت کرده، حکم گرفته که 3 تا از در واقع دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی کارخونه رو به مزایده بذاره. کارگران میگن که اگه این اتفاق بیفته، یعنی عملاً کارخونه نیمه تعطیل خواهد بود یا ممکنه که اصلا تولیدش رو از دست بده. یا یک کارمندی به ما گفته که 17 ساله که کارمند یه شرکت هندلینگ هواپیمایی ام و 800 نفر از نیروهای اخراج کرده از اول جنگ و تو این مدت هم خودش هم یکی از در واقع اخراج شده هاست. میگه هنوز که ماها گذشته، 6 ماه گذشته، بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفته و سنوات ما هم هنوز پرداخت نشده. یعنی دارم میگم که خیلی از کارخونه ها و شرکت ها همینجوری مدام داریم میبینیم که دارن از بین میرن.
4: روزنامه جروسالم پست یک گزارش رو امروز صبح منتشر کرده، به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه میگه که اسرائیل و عربستان با میانجیگری یا با واسطه ایالات متحده، یا به عبارت بهتر دقیقتر با میانجیگری و واسطه به واسطه سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده، با همدیگه گفتگو کردن درباره احتمال همکاری اسرائیل. اما این همکاری در چه زمینه هست؟ بر اساس این گزارش این همکاری در زمینه اطلاعاتی هست. در واقع این منابع گفتند که اسرائیل پیشتر توانایی خودش رو در زمینه اطلاعاتی، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به اطلاعات دریایی، آبراهای بین المللی ثابت کرده، با اطلاعاتی که به ایالات متحده به ویژه داده. الان عربستان سعودی در واقع بر اساس این گزارش ها به واسطه ایالات متحده صحبت کرده با اسرائیل که اسرائیل بیا در این زمینه به عربستان کمک کنه برای مقابله با حوثی ها. پیشتر هم باید گفت که روزنامه الاخبار لبنان که موازهش نزدیک است به حزب الله گزارش داده بود چند روز پیش که اسرائیل از طریق ایالات متحده پیامی رو داده به کشورهای شبه جزیره عرب که در زمینه مقابله با حوثی ها به یک جبهه واحد تشکیل بدن و به اونها کمک بکنه. اما همزمان باید گفت گزارش دیگری منتشر شده در کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل. اونجا از به قول در واقع به نقل از یک مقام بلند پایه اسرائیلی میگه که در شرایط کنونی اسرائیل علاقه ای نداره که وارد این مجادله بشه و دخالتی در این درگیری بکنه. در واقع این مقام بلند پایه اسرائیلی گفته اسرائیل نگران هست، باقی کشورهای منطقه هم نگران هستن و این نگرانی فقط مربوط به عربستان نیست. به هر حال یکی از شاهراهای آبی الان به شکلی در آمده که حوثی ها حتی میتونن با قایق تندرو یا با سلاحای ساده کشتی ها رو در اونجا هدف قرار بدن. اما به گفته این مقام بلند پایه اسرائیلی، ترجیح اسرائیل و خواسته اسرائیل این هست که یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حوثی ها تشکیل بشه.
5: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته. و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
6: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
5: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده‌ایم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.

درسیس را اول امشب با من نیوشا سر می. آمریکا حمله به دو قایق ایرانی و انهدام اونها را تایید کرد. سنتکام به ایران اینترنشنال گفت حمله در پاسخ به تلاش قایق‌ها برای تصاحب شهپاد آمریکایی بوده. رسانه‌های اسرائیلی میگن عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از اسرائیل کمک خواسته. تماس ریاض و تل آویو و میانجیگری سنتکام، همزمان دیدار بن سلمان و رئیس جمهور مصر درباره امنیت باب المندب. افزایش فشار بر دانشجویان فعال از بازداشت و زندان تا اخراج از دانشگاه. شرق میگه بیش از 100 پرونده انضباطی تشکیل شده. و 10% ترافیک اینترنت ایران از مسیرهای غیر رسمی. معاون وزیر ارتباطات افزایش استفاده از استارلینک را تایید کرد و گفت تعداد قابل توجهی ترمینال استارلینک در ایران فعال شده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در تازه ترین مورد از تنش ها در تنگه هرمز، سخنگوی سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال حمله به دو قایق کوچک جمهوری اسلامی را تایید کرد. تیم هاوکینز گفت قایق های کوچک ایرانی اخیراً تلاش کردند یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی را در تنگه هرمز تصرف کنند، اما با واکنش قاطع نیروهای سنتکام ناکام ماندند. وبسایت اکسیس نوشته بیشتر سرنشینان این قایق ها در حمله کشته شدند. احمد نفیسی معاون استانداری هرمزگان این قایق ها رو دو قایق صیادی معرفی کرده بود. در همین حال کارزار اقتصادی واشنگتن علیه تهران هم ادامه داره. در آستانه دیدار ترامپ با شی جین پینگ وزیر خزانه داری آمریکا گفت تحریم های ایران موضوع گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات بیشتر تنش تازه رو از او بشنویم. سمیرا، یک روز در میون به هر حال تنش در تنگه هرمز به انهای مختلف ادامه داره.
1: همینطوره و برخوردهای مستقیم هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره انجام میشه، اگرچه که به شکل رسمی ما آتش‌بسی الان نداریم، ولی داریم میبینیم که برای همین کنترل تنگه هرمز چطور طرفین به شکل مستقیم با هم درگیر هستن. روز گذشته هولوحش 20 ساعت پیش از سمت رسانه‌ها در داخل ایران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ایالات متحده یک حمله پهپادی کرده به دو تا قایق صیادی ماهیگیری و همه این دو قایق ماهیگیری ناپدید شدن. عملیات امداد و نجات ادامه داره و از این دست اخبار که پیشتر هم میدونیم جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. امروز اکسیوس آمده به نقل از منابع آگاه میگه که این دو قایق در واقع قایق‌های تندروی سپاه بودند که نقشه دیگری داشتند، در واقع قایق‌های صیادی نبودند و آن کسی که روی این قایق‌ها بود صیادان و ماهیگیران نبودند، بلکه نیروهای سپاه پاسداران بودند. اتفاقی که افتاده بوده پیش از این هم جمهوری اسلامی سعی کرده بود که شهپادهای ایالات متحده رو بدوزه در منطقه در ورودی تنگه هرمز. الان اکسیوس میگه که اینها دوباره یک تلاشی رو داشتند انجام میدادند و نیروهای دریایی ایالات متحده آمدن برای اینکه جلوی اقدامات رو بگیرن متوجه این مسئله بودند، با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند. کاپیتان تیم هاکین سخنگوی سنتکام بخشی که جمهوری اسلامی در تلاش بوده تا شهپاد آمریکایی رو برو بایه رو برای ما تایید کرد و گفت که ایالات متحده و نیروهای سنتکام خیلی جدی و قاطعانه با اونها جواب دادن. بخش مربوط به زدن دو قایق مخفول مانده در تاییدیه‌ای که سنتکام به ما داده، ولی این رو اکسیوس داره میگه که قایق‌های تندروی سپاه بودند. از اون سمت جمهوری اسلامی روز گذشته مدعی شده بود که اینها قایق‌های ماهیگیری هستند. تنش‌ها همچنان ادامه داره، ولی ایالات متحده مدعی است اون روایتی که الان چند هفته است دارن ادامه میدن که تانکرها رو دارن خارج میکنن، روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت دارن از منطقه خارج میکنن. پیشتر میگفتند در شب هنگام این کارو میکنند، الان میگن که در طول روز هم موفق شدن قایق‌های رو بیرون بیارن. مدعی هستن که در هفته‌ای که گذشت نه تنها قایق‌ها و تانکرهای حامل LNG بلکه LPG رو هم تونستن بیرون بیارن. اینا تحولات بسیار مهمی است، هرچند که نهادهایی که مستقلن رصد میکنن ترابری نفتی و دریایی رو در تنگه هرمز چنین چیزهایی رو تایید نمیکنن. نیوشا
0: از کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. اما در خبری دیگه و مرتبط با جنگ آمریکا و ایران، بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده، به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزاته. اما هزینه های مربوط به بازسازی زیرساخت ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانح غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته‌ها را به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرده، البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا، پس از جنگ ایران کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.

0: همراهم شما فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی دم مؤسسه واشنگتن که از همیشه با ما همراه شدن. نای ندیمی میدونم که گزارش رو با جزئیات بررسی کردین، چطور دیدین اون رو؟ چقدر این خسارات وارد شده به ایالات متحده طبیعت این جنگ بوده و قابل پیش بینی و فکرش رو کرده بودن به نظرتون؟ چه مقدار غافلگیر شدن؟
1: خب بله، این گزارش بازرس ویژه پنتاگون نشون دهنده اینه که به هر حال طرف آمریکایی هم هزینه و خسارت قابل توجهی داشته. به نظر من یکی از نکات مهم گزارش این بود که 8 کشور در منطقه ساختمون‌های مربوط به ارتش آمریکا در 8 کشور منطقه متحمل آسیب‌های جدی شده. صدها ساختمون اسمش رو اشاره کرده در این گزارش که واقعا قابل توجه هست، نشون میده که موشک‌ها و درون‌های ایرانی در سطح منطقه میتونن روی اهداف مشخص با دقت بالا تاثیرگذار باشن و این تاثیرگذاری با وجود مقابله سیستم‌های پدافندی همچنان تا اواخر تا همین روزهای اخیر هم ادامه داشته. از طرف دیگه نشون میده که سیستم‌های دفاعی و تهاجمی از نظر تسلیحات مصرفی آمریکا یک قسمت قابل توجهی از اون 33 میلیارد دلار هزینه که کل این عملیات خرج گذاشته رو دست پنتاگون رو به خودش اختصاص داره، 22 میلیارد دلار. ولی یه نکته که در این گزارش بود اینه که در طی همین حالا یه مقدار واضح بیشتر این گزارش بیشتر در مورد اون 4 ماه عملیات خشم حماسی هست، ولی در فاصله ژانویه تا جون سال 2026 ایالات متحده بیش از 44 میلیارد دلار، یعنی 44.5 میلیارد دلار فروش تسلیحاتی ویژه به کشورهای منطقه داشته که این یک نکته مهمه که شاید زیاد در رسانه‌ها بهش اشاره نشه که بله، آمریکا درسته که حالا 33 میلیارد دلار هزینه مستقیم داشته در رابطه با این جنگ، ولی در این حال 44 میلیارد دلار هم صنایع نظامی آمریکا درآمد داشتن به خاطر تا یه حد زیادی مستقیما به خاطر این شرایط ویژه‌ای که به وجود اومده و خساراتی یا مصرف زیادی که تسلیحات و سیستم‌های تسلیحاتی این کشورها متحمل شدن. و از طرف دیگه این گزارش نشون میده که تلفات انسانی یا خسارت‌های انسانی هم قابل توجه بوده. بله، به 18 جان باخته اشاره شده که 11 نفر به طور مستقیم در رابطه با عملیات نظامی بودن و بقیه در به صورت غیر مستقیم، ولی اون 417 مجروحی که در این عملیات نیروی نظامی آمریکا متحمل جراحت ها شدن هم خب در این گزارش بهش اشاره شده و در مجموع نشون دهنده جزئیاتی هست که ایالات متحده در طی این عملیات باش یا گریبانگیری بوده. این هزینه‌هایی که حالا باید به تدریج جبران بکنه، طبیعتاً تأمین این تسلیحات اونقدر آسون نیست، ولی خب خسارات ها و آسیب‌هایی که طرف ایرانی رو دیده طبیعتاً در این گزارش نیامده، صرفاً روی تمرکز رو طرف آمریکایی است.
0: آقای ندیمی، چقدر فکر میکنین خساراتی که دیده و همینطور هشدارهایی که وجود داره در مورد موشک‌های پدافندی ایالات متحده میتونه در تصمیم گیری ایالات متحده برای نحوه ادامه درگیری یا مواجهه با جمهوری اسلامی اثرگذار باشه؟
1: بی تاثیر نیست. ببینید، خب آقای هگزت خیلی تاکید میکنه که ما ذخایر تسلیحاتیمون نامحدوده، شاید برای بمب‌های مثلا جیدم که با جی پی اس هدایت میشه قدرت انفجاری زیادی داره، بله اینطور باشه، ولی در مورد تسلیحات هدایت شونده دوربرد که با دقت زیادی به هدفاشون میرسن مثل موشک‌های توماهاک و به خصوص در مورد رهگیرهای پدافند موشکی تاد و پیتریوت پک‌3 یه مقدار قابل توجهی این موضوع، این کمبود و مصرف بالای این سلاح‌ها حتما روی پنتاگون و روی تصمیم گیران ایالات متحده اثرگذار خواهد بود در مراحل بعدی. مراحل بعدی اون انتظاری که میره ممکنه پس از نزدیک به دوران انتخابات یا پس از دوران انتخابات، حالا بستگی به اینکه آیا طرف ایرانی بخواد سطح تنش رو بالا ببره یا آمریکا بخواد این اتفاق بیفته، مستلزم دسترسی به تعداد قابل توجهی از موشک موشک‌های رگگیر خواهد بود و بدون این موشک‌ها طبیعتاً آسیب پذیری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های اقتصادی نسبت به درون‌ها و موشک‌های ایران بالا خواهد رفت. حالا یک راه‌های مقطعی ممکنه برای مقابله با بعضی از اونها در نظر بگیرن، مانند تمرکز توان هوایی اگر یک درگیری نظامی جدی پیش بیاد، به خصوص با حضور اسرائیل روی لانچرهای موشک که ما دیدیم در جنگ 40 روزه تاثیر قابل توجهی روی کاهش تعداد موشک‌ها گذاشت. در این ماه‌های اخیر به خاطر اینکه تلاش جنگی جدی برای نابود کردن لانچرها و ضربه زدن به پایگاه موشکی صورت نگرفت، مقدار زیادی سپاه پاسداران با دست باز و آزادی تونست که شلیک موشک داشته باشه به پایگاه آمریکایی به ویژه اردن و تاثیر قابل توجهی به وجود بیاره. در شرایط جنگی که واقعا جدی باشه احتمالاً در این زمینه تحت فشار خواهد بود، به همون تعداد نمیتونه موشک شلیک کنه، با اون آرامش فکری نمیتونه این کار رو انجام بده، طبیعتاً تأثیر فعلی نخواهد داشت، ولی همچنان فشار روی سیستم‌های پدافندی آمریکا خواهد بود. حالا شاید برخی کشورها کمک بکنن به عربستان، به کشورهای منطقه برای دفاع موشکی از خودش، اونطور که مثلا یونانی ها در عربستان سیستم‌های پاتریوت دارن، ممکن سیستم‌های بیشتری از کشورهای دیگه بیاد، ولی پایگاه‌های آمریکا همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهند بود.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع نیروهای دولت یمن و همینطور عربستان سعودی ادامه داره. با تسلط بیشتر حوثی ها بر تنگه باب المندب، رسانه های اسرائیل میگن ریاض از اسرائیل درخواست کمک کرده و دو کشور با واسطه فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه با هم در تماس بودن. امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر درباره امنیت تنگه باب المندب هم دیدار گفتگو کرد. بریم به اسرائیل مستقیم، تل آویو، بابک اسحاقی اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. بابک، این که عربستان اومده باشه سراغ اسرائیل برای اینکه کمک بگیره برای مواجهه با حوثی‌ها خبر بسیار مهمیه، به ویژه اینکه حالا با میانجیگری سنتکام هم بوده.
2: روزنامه های اسرائیل امروز می نویسند که شاید عدو در اسرائیل سبب خیر بشه و تنش هایی که در حال حاضر بین عربستان سعودی و حوثی های یمن هر روز داره افزایش پیدا میکنه، اتفاقا اسرائیل و عربستان سعودی را به هم نزدیک بکنه و توافق عادی سازی روابط بین دو کشور، بالاخره آنچه که آرزوی دونالد ترامپ هستش، به وقوع بپیونده. و حتی پیش از این هم رسانه های اسرائیلی خبر داده بود که شاید عربستان سعودی به گونه ای داره هزینه مخالفت خودش با عادی سازی روابط و امضای توافق صلح با اسرائیل را پرداخت میکنه به دونالد ترامپ، که بسیار از این موضوع دونالد ترامپ عصبانی شده بود وقتی که مخالفت عربستان سعودی را در این رابطه دریافت کرد. اما در هر حال عربستان سعودی نه تنها از ایالات متحده درخواست کمک کرده که هنوز این کمک نرسیده و شاید باز برمیگردیم به روابط عربستان سعودی و ایالات متحده، از اسرائیل هم بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به گفته روزنامه اسرائیل هیوم در پی فشارها و ضربات حوثی ها درخواست کمک کرده. این درخواست در کنار درخواست کمک از چند کشور در منطقه بوده. این درخواست مستقیما به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین مصر منتقل شده، اما در مورد اسرائیل ریاض به طور غیر مستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام خواستار کمک اسرائیل شده. بر اساس این گزارش عربستان به ویژه خواهان کمک اطلاعاتی هستش و دیگر انواع همکاری ها برای جلوگیری از مسدود شدن تنگه راهبردی باب المندب. همزمان و به همین دلیل از نگاه اسرائیل آنچه که امروز در باب المندب اتفاق میفته یک بحران محلی نیستش، یک بحران جدی جهانی هستش و اسرائیل میخواد که در این راه به عربستان سعودی کمک کنه بدون اینکه وارد جنگ بشه. فعلا ما هواپیماهای F-35 اسرائیلی رو بر فراز یمن نخواهیم دید، بر فراز باب المندب نخواهیم دید، اما اسرائیل از راه‌های اطلاعاتی و راه‌های استراتژیک و همچنین راه‌های دفاع ضد هوایی به عربستان سعودی در این راه کمک می‌کنه. حداقل این چیزی هستش که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند.
0: همکارم بابک حساقی از تل آویو گزارش داد. ممنونم از تو بابک. اما عربستان سعودی قصد داره با همکاری آمریکا مسیر جنوبی کشتیرانی در تنگه هرمز رو گسترش بده. اسرائیل حیوم به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته این تصمیم بخشی از توافق در جریان دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و براد کوپر فرمانده سنتکام بوده. دیروز اعلام شد نشست بین جمهوری اسلامی عمان با کشورهای منطقه درباره توافق برای عبور از تنگه هرمز با درخواست عربستان سعودی لغو شده. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما همراه شدن. آقای آشور، چه استراتژی رو عربستان سعودی در پیش گرفته برای اینکه متضمن امنیت صادرات نفتش و همینطور کاهش تنش‌ها و جلوگیری از حمله حوثی‌ها بشه به تأسیسات نفتیش؟ مشخصا نگرانی‌ها در ریاض افزایش چشمگیری داشته.
3: بله، به طبع اینها دارن سعی میکنن از هر دو راهی که میتونن نفتش رو صادر بکنن الان تحت فشار هستش و سعی میکنن در هر از هر دوی این راه ها بیان نفت بیشتری صادر بکنن. در واقع برای این کار باید یک باب المندب باز بشه، دو تنگی هرمز باز بشه و به خاطر همین هستش که در هر دو جهت دارن سعی میکنن با در واقع کشورهای دیگه همکاری بکنن که این اتفاق بیفته. چند روز پیش که از عراق پهپادها دوله نفتی اینها رو زدن، نفتی که از مناطق خلیج فارس به دریای سرخ منتقل میشه، این رو که زدن بعضی‌ها فکر میکردن که ممکن استش ملیشیاها مثلا این تصمیم رو گرفته باشن. نه، این واضح بود که ایران تصمیم گرفته از طریق ملیشیاش بیاد اینجا رو بزنه که در واقع جلوی صادرات نفت عربستان سعودی رو بگیره. این کار رو کردن به خاطر اینکه از خلیج فارس یا از تنگه هرمز داره بعضی نفت، در واقع بعضی از نفتکش ها عبور میکنن که برای ایران جلوگیری از این عبور الان به نظر میاد امکان پذیر نبود. یعنی با وجود اینکه اینها رو زد، بعضی از این کشتی های نفتکش رو میزنن، با وجود این آمریکایی ها موفق شدن که ظرف این چند ماه گذشته حداقل نیمی از نفتی که از خلیج فارس باید عبور کنن رو عبور بدن. عربستان سعودی از این استفاده نمی‌کرد به خاطر اینکه اون خط لوله نفت رو داشت و حالا که اینو زدن ایرانی‌ها، در واقع اینها مجبور هستن که بیان از همون راهی بقیه کشورهای منطقه مثلا استفاده می‌کنن استفاده بکنن و در همین راستا هستش که با آمریکایی‌ها دارن همکاری می‌کنن و احتمالاً تصمیم بگیرن که در واقع در این مسئله سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن و احتمالاً درگیری بیشتری داشته باشن. در مورد باب المندب ما می‌دونیم که آمریکایی‌ها با حوثی‌ها سال گذشته به توافق رسیدن که به همدیگه حمله نکنن، در مقابل حوثی‌ها اجازه بدن کشتی‌ها از اونجا عبور بکنن غیر از کشتی‌های اسرائیلی. الان به نظر میاد که حوثی‌ها کشتی‌های عربستان سعودی رو به اون لیست ممنوعه اضافه کردن و به خاطر همین هم هستش که عربستان سعودی داره سعی میکنه با آمریکا و اسرائیل در این زمینه صحبت بکنه. آمریکایی‌ها گفتن ما توافقی با حوثی ها داریم، برای این در این زمینه نمیخوام دخالت بکنیم، برای این به طرف اسرائیلی ها رفتن. هدف این هستش که از طریق اسرائیلی ها بر آمریکا فشار بیارن که در مورد باب المندب درگیر بشه و اون توافقی رو که با حوثی ها دارن رو آمریکایی ها در واقع اون توافقی که دارن رو کنار بذارن. برای این عربستانی ها در هر دو جهت باب المندب و هرمز دارن سعی میکنن که این هر دوی برای صادرات نفتشون باز بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای آشور. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با من بودند. در ایران حدود یک هفته مونده به شروع سال تحصیلی جدید، روزنامه شرق گزارش داده بیش از 100 پرونده انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده. بر اساس این گزارش فقط در دانشگاه‌های تهران برای دست کم 14 نفر حکم اخراج صادر شده و دست کم 30 پرونده در انتظار حکم. همزمان آخرین گزارش شبکه دانشپژوهان در معرض خطر منتشر شده که بر اساس اون آزادی دانشگاهی در ایران به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. این گزارش به سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت و اعدام دانشجویان حاضر در اعتراض‌ها پرداخته. در بخش دیگه‌ای از این گزارش هم اشاره شده که در جریان جنگ بین 30 تا 60 دانشجو کشته شدند. بیشتر گفته می‌کنیم در همین رابطه با همکارم محسن مهیمنی که از استوری ما در لندن با ما همراه میشن. محسن، وقتی نگاه می‌کنیم به جانباخته‌های اعتراضات دیماه، بسیاری از اونها جوانان دانشجوی معترض بودن که در خیابان‌ها کشته شدند. پس از اون حالا داریم موج رو می‌بینیم از احضارشون، بازداشتشون، اتهام‌های سنگینی که در دادگاه‌ها علیه دانشجوهای فعال معترض دارن وارد می‌کنند.
4: دقیقاً نیوشا، حالا برگردیم به همین گزارشی که نهاد محققان در خطر در واقع میاد منتشر میکنه سالانه، وضعیت سال 2025 رو بررسی کرده، 2026 رو هم اشاره کرده اتفاقاتی که افتاده. در چند محور داره اشاره میکنه که آزادی در نهاد دانشگاه در ایران به پایین‌ترین سطحش رسیده. امتیازی که این نهاد داره به سطح آزادی دانشگاه در ایران میده حدود 6%، یعنی به پایین‌ترین حدی که حتی شاید با ماشین حساب هم بخوایم این رو اندازه گیری بکنیم، یک شوخی بسیار تلخه که آزادی در نهادی که باید پیشرو باشه برای پیشرفت کشور به این حد رسیده. حالا در چه محورهایی هست؟ اولا در حوزه تحقیق و انتشار دانشگاهی هست که اولین کار ویژه شاید بشه گفت که دانشگاه هاست در سطح جهان که خودشون رو نشون بدن چقدر تولید علمی دارن. دومیش در تدریسه که خب سالهاست میدونیم در دانشگاه ها نهادهایی مثل بسیج یا نهادها یا حراست نهادهایی هستن که کنترل میکنن، صدا ضبط میکنن، احضار میکنن اساتید رو به خاطر حرفایی که در کلاس درس میزنن. حتی یعنی در این حوزه هم به پایین‌ترین حد رسیده. استقلال دانشگاه داره میگه این نهاد که در گزارشش میگه که از بین رفته، به پایین‌ترین حد رسیده. خب مشخصه وقتی دولت به صورت کامل تسلط داره آزادی در اون وجود نخواهد داشت. امنیت و سلامت دانشگاه هم شاخص دیگه‌ای هست که داره اشاره میکنه. اما چه اتفاقی افتاده اشاره میکنه که بعد از اعتراضات انقلاب ملی به شدت این آزادی سقوط کرده. همون جوری که اشاره کردی احضار بسیاری از دانشجوها، ما به صورت مثال هفته گذشته استان خراسان جنوبی بررسی شده بود که در انقلاب ملی دانشگاه‌هاش بودن که اولین جرقه اعتراضات رو زدن و هنوز هم در این هفته ها داره به صورت ده ها نفری احضار میکنن، حکم اخراج میدن. اون موردی هم که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت رضا دالمن بود که در دانشگاه شریف اون عروسک موش خامنه‌ای رو برد بالا و به خاطر یک عروسک حکم اخراج براش دادن. یا در واقع گزارش های دیگه که مثالش رو شرق اشاره کرده ولی امثالش اینه که فلهی دانشجویان رو احضار میکنن به کمیته انضباطی، حالا محرومیت از تحصیل از یک ترم چند ترم، یا اینکه اگر شدیدتر باشه محرومیت همشگی از تحصیل که حق ابتدایی این شهروندان این دانشجویان رو ازشون میگیره. در حوزه‌های دیگه هم اشاره میکنه که سرکوب و بازداشت در دانشگاه ها، ضرب و شتم دانشجوها به چه شکل بوده، دانشجویانی که هم در جنگ کشته شدن هم در سرکوب های انقلاب ملی، هر دوی که جمهوری اسلامی به کشور تحمیل کرد و حالا در پیشروی تولید علم و محتوا در کشور دانشگاه شاید بشه گفت اگر کمتر از خیابان هزینه‌اش رو نداده در واقع به همون میزان داره با در واقع کشته شدن، احضار و اخراج هزینه‌اش رو پرداخت میکنه.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت محسن. محسن مهیمنی از استوری ما در لندن با ما بود. همچنین از ایران، جایی که برخی نماینده های مجلس به دنبال مطرح کردن طرح عدم کفایت و عزل مسعود پزشکیان ریاست جمهوری اند. بعد از دیدار نماینده های مجلس با قالیباف، چند نفر از حاضران در جلسه نوشتن حمید رسایی در این جلسه گفته پزشکیان کفایت لازم رو نداره و باید اختیاراتش گرفته بشه. یکی از نماینده ها گفته رسایی پیشنهاد داده فردی به عنوان معاون اول منصوب و اختیارات رئیس جمهور به او واگذار بشه. یکی از نماینده های اصولگرا نوشته یکی از احزاب اصولگرا به دنبال کودتا علیه دولت پزشکیانه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری، از ابتدای ریاست جمهوری پزشکیان بسیاری از گروه های این چینی به دنبال استیضاح و حالا به دنبال عزل او هستن، این دعواها رو چطور میبینین؟ نظر و رویکرد رهبری جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای در چنین شرایطی چیست؟ کجا ایستاده؟
5: درود بر شما. یه فرمول خب واحد و ثابتی وجود داشته و اون، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی، اون مسبب شناختن دولت برای همه کاستی ها، بیکفایتی ها و مشکلات بوده تا سلب اتهام بکنه از کلیت نظام. میشه گفت الان هم در تداوم همون فرایند و همون فرمول سایر جریانات سیاسی دارن به دولت پزشکیان از این حیث حمله میکنن، ولی این چیزی که از سمت جریان پایداری داره دنبال میشه فراتر از مسئله است. یعنی ببینید تو همین گزارشی که هست از دیداری که اینا با قالیباف دارن، اینا دارن تلاش میکنن یک فردی رو هم بیارن در جایگاه معاونت و کم کم به اون قدرت بده. یعنی اینا در این وضعیت آشفتگی سیاسی و در شرایطی که نظام و حکمرانی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده، به دنبال این هستن که به اصطلاح از این نمد یک کلاهی برای خودشون بسازن. فقط و فقط دارن به یک پروژه سیاسی که افزایش دامنه نفوذ خودشون در قدرت هست فکر میکنن. طرح عدم کفایت سیاسی رئیس دولت که اینها میخوان به رأی بذارن، خب خودشون میدونن اولا اصلا بسترش رو نداره، پزشکیان زاویه‌ای با نظام نداره، پزشکیان برآمده و برکشیده نظام جمهوری اسلامی، بخشی از باند قدرت و حتی اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامیه. و امروز که اینا توی این شرایط دارن این حرف رو میزنن، به نوعی میشه گفت که حالا میخوان در این جایگاه ببینید رسمی پزشکیان یا قالیباف اختزام میکنه مدام شعار انسجام و وحدت بدن، در حال اینکه رقابت در مزیت رقابتی اون طرف مقابل چی هست، اینکه مدام تفرقه افکنی بکنه و حجمه ایجاد بکنه علیه دولت. به خاطر همین از این بستر مخصوصا با نبود رهبر جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه برای اهداف خودش رو پیش ببره. حالا یک نکته طنزآمیزی هم این خبر داره، گیریم که عدم کفایت رو به رأی گذاشتن و رأی هم آورد، برای تایید و تنفیذش نیاز به رهبر دارن، یعنی رهبر رو از کجا میخوان پیدا بکنن که این رو تایید بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما ایمان. آقای یاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه بودند. اما بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات ایران با تایید افزایش استفاده از

0: بازداشت های مرتبط با استارلینگ و حتی ضرب و شتم در زندان و غیره. آیا اما استارلینگ داره تبدیل میشه به چیزی شبیه به همون ویدیوهای قدیمی VHS؟
1: اول باید بگیم که این 10% که اشاره کردن اندازه‌گیری مستقیم نیست. نسبت به قبل میگه، قبل از دی حدود 1 ترابایت بر ثانیه میگه از ترافیک شبکه رسمی کم شده. حدس میزنن ترافیک رفته روی مسیرهای غیر رسمی. همه شواهد هم البته نشون میده که این اتفاق داره میفته. یعنی به هر حال درسته که این مسئله جرم انگاری شده و به ریسک بالایی رو برای کسانی که میخوان تهیه بکنن این آنتن های استارلینک رو پیش اومده، منتها به نظر میرسه که به هر حال این بی‌ثباتی که تو این چند وقت و شاتداون اینترنت رخ داد و آسیب هایی که به زندگی روزمره مردم و به خصوص به کسب و کارهاشون زد، باعث خواهد شد که بخش بیشتری از کاربران اینترنت در ایران این ریسک رو به جون بخرن و این حالا استارلینک یا روش های مشابه رو برن سراغش. این که حکمرانی در دست از دست حکومت داره خارج میشه و این 10% که حدس میزنن دیگه زیر کنترل خودشون نیست به تدریج افزایش پیدا میکنه، در آینده خواهیم دید. اما برای من بخش جالب این اظهارات اینه که این حرف تقریبا 20 سال دیر گفته میشه خانم سالمی. سال اگر اجازه بدید من یک گذری بزنم به یک کم قدیمتر، چون یادمه که سال 84 که تصمیم گرفتن این سیستم فیلترینگ رو یک کاسه کنن و یک پارچه کنن، یه شرکتی هم به نام دلتا گلوبال که حالا جالبه که پیگیر اونم بخواد بشه آدم، پیمانگار این پروژه شد. اول سال 85 ادعا کردن که این یک پارچگی اتفاق افتاده. همون موقع خیلی از وبلاگ نویسا از جمله خود من گفتیم این راهی که دارید میرید بیراه هست. از نظر فنی هم قابل پیش بینی بوده، هر بار که یه راه رو ببندید کاربر میره سراغ یه راه دیگه، حالا پراکسی بعد وی پی ان و ابزارهای پیچیده دیگه. برای اگه هدف این بوده که مردم به سرویس های فلتر شده دسترسی نداشته باشن، خب خودشون هم دارن الان اذعان میکنن که موفق نشدن. اولین بار هم نیست که این ناموفقیت رو میگن. آقای فیروزآبادی سال 95 گفت و حتی یادم آقای روحانی اشاره کرد، الان امروز هم خانم مهاجرانی سخنگوی دولت گفته علاوه بر همین آقای اکبری که حتی این فیلتر به ضد امنیت در واقع تبدیل ممکنه بشه و حکمرانی مجازی رو از دست بدن. خب این هزینه بسیار زیادی هم انداخته، هم مستقیما به صورت مالی به جیب مردم ضرر زده، مردم مجبورشن وی پی ان بخرن، علاوه بر اینکه خود این فیلترینگ در این دو دهه هزینه بسیاری رو به جیب مردم و به حال مال مردم در واقع هست دیگه، این چیزایی که تو مملکت داره خرج میشه بودجه از جیب مردم رفته و خب یک اقتصاد مریض بزرگ فیلتر شکن هم دور شکل گرفته که خب رانتیه و امنیت هم که این وسط به قول معروف گوشت قربونی مردم، همین امروز هم اعلام شده که از همین وی پی ان هایی که تو این چند وقت توی قطعی استفاده میشد خیلی زیاد محبوب بوده، اطلاعاتش رو داره در دارک وب میفروشه و اطلاعات شخصی مردم هست که این مدت جمع آوری کرده و این نشون میده که وی پی ان های ناشناسی که مردم به هر علتی مجبور شدن ازش استفاده کنن چقدر در خطر قرار داده مردم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما اکبرپور. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما بودند. اما تنش بین روسیه و کشورهای عضو ناتو در حال افزایش. دیشب یک کشتی روسی در آب‌های نزدیک سواحل جنوبی دانمارک به سمت یک بالگرد نظامی این کشور شلیک کرد. کوپنهاگ این اقدام رو غیر قابل توصیف و سفیر روسیه رو احضار کرد. همزمان جنگنده های ناتو یک پهپاد روسیه رو در حریم هوایی لیتوانی سرنگون کردند. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با همکارم علی حسن‌پور که از برلین با ما همراه شده. علی، روزی نیست که خبر نیاد از تحرکات اینچنینی و درگیری بین روسیه و کشورهای ناتو. چیه واکنش ها؟ چه تصمیماتی اونجا دارن میگیرند؟
2: نیشا اجازه بده، خب سه مورد بود تو هم بهش اشاره کردی، دانمارک، لهستان، حالا لیتوانی. بذار از دانمارک شروع کنیم. جزئیات منتشر شده اینجوریه که خب بالگرد نظامی این کشور در حال انجام یک ماموریت روتین عکسبرداری از ناوچه روسی در آب‌های بین‌المللی بوده در جنوب دانمارک که خب به گفته نیروی مسلح دانمارک ناوچه روسی دو تا منور رو به سمت بالگرد دانمارکی شلیک میکنه. یکی از اونها با فاصله بسیار کمی از کنار بالگرد عبور میکنه. مقامای دانمارکی میگن حتی پیش از این هم ناوچه روسی هیچ تلاشی نکرده بوده که ارتباط برقرار کنه با بالگرد دانمارکی و

0: بلافاصله شلیک میکنه. نخست وزیر دانمارک خب این اقدام رو بی ملاحظه توصیف میکنه و میگه که اقدامات روسیه برای ایجاد ترس و تفرقه داره انجام میشه، اما روسیه موفق نخواهد شد. وزیر خارجه دانمارک هم گفته که روسیه به تدریج مرز رفتارهایی رو که خودشون رو قابل قبول میدونه داره جابجا میکنه و تاکید کرده که خب این حادثه میتونسته جان انسانها به ویژه خب مثلا خلبانهای این بالگرد رو به خطر بندازه. اما بیایم سراغ لیتوانی. جزئیات تازه نشون میده که ماجرا کمی بعد از نیمه شب شروع میشه. هشدار پهپادی در پایتخت لیتوانی و در مناطق اطراف فعال میشه برای تلفن‌های مردم، هشدار اخطار در واقع صادر میشه که به محل امن برن و منتظر باشن که رفع خطر در خطر رفع بشه بعد بیرون بیاد. پهباد بعدن خب توسط جنگنده ایتالیایی حاضر در مأموریت دفاع هوایی ناتو سرنگون شده. بقایا پخش میشه در محل. حالا قرار هستش که اون بقایا رو جمع بکنن تا در واقع از این طریق مشخص بشه پهباد متعلق به چه طرفی بوده، آیا مواد منفجره هم میکرده، آیا عمدن به سمت لیتوانی فرستاده شده یا مسیر خودش رو منحرف کرده. داده های اولیه هم نشون میده که در واقع این پهباد احتمالاً از سمت بلاروس وارد شده و به سمت غرب حرکت کرده، اما مقام ها هنوز منشأ اصلی اون رو قطعی نمیتونن اعلام بکنن.
1: علی حسن پور همکارم از برلین گزارش داد. ممنونم ازت علی. در خبر دیگه، دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا و همسرش بتنا، تایید کردن که هزینه بخشی از جشن عروسیشون رو یک اولیگارش نزدیک به ولادیمیر پوتین تامین کرده. عمر کریملیف، رئیس انجمن بین‌المللی بوکس، دست کم 170 هزار دلار برای عروسی پسر ترامپ و همسرش هزینه کرده، از جمله اجازه یک جزیره خصوصی در باهاما. خبر کمک کرملین اولین بار در وبسایت پروپابلیکا منتشر شد. بریم به نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. مریم، پیش از این هم روابط خانواده دونالد ترامپ با نزدیکان پوتین خبرساز بود، الان دوباره این کمکی که به عروسی دونالد ترامپ جونیور شده این مسائل رو در صدر خبرها قرار داده
2: و خیلی هم واکنش داشته در رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های جهانی و نگرانی‌های هم در مورد نفوذ احتمالی خارجی بر خانواده ترامپ ایجاد کرده. خود ترامپ جونیور و همسرش میگن که این فقط یک هدیه سخاوتمندانه یک دوست بوده، اما دموکرات‌های کنگره حتی خواستار بررسی این موضوع شدن و میگن مشکل الان مشکل امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا هست، امنیت ملی هست و بعد این موضوع بررسی بشه. مراسم در ماه می در باهاماس برگزار شده و بر اساس گزارش ها کرملف هزینه اجاره یکی از دو جزیره خصوصی محل اقامت شماری از مهمونا و آتشبازی بزرگ شبانه رو تقبل کرده و تیم این اولیگارش روسی حتی در برنامه ریزی جشن هم نقش داشتند. پرداخت ها ظاهرا از طریق یک نهاد مستقر در دبی و مرتبط با انجمن بین‌المللی بوکس انجام شده. گفته میشه که اجاره یک جزیره حدود شبی 100 هزار دلار در واقع هزینه داره و آتشبازی هم حدود 70 هزار دلار هزینه داشته. دونالد ترامپ هم گفته که کرملف رو نمیشناسه، در برنامه حضور نداشته، حتی در مراسم عروسی پسرش هم حضور نداشت و گفته که این تاجر روس هزینه خود مراسم ازدواج رو نپرداخته بلکه میزبان یک مهمونی بعد جشن عروسی بوده. اهمیت موضوع به هویت پرداخت کننده برمیگرده. همونطور که تو گفتی، کرملف رئیس انجمن بین‌المللی بوکس، نهادی که از حمایت مالی شرکت دولتی گازپروم برخوردار، او در ماه آوریل نشان دولتی دوستی رو از خود پوتین دریافت کرده و کمی قبل از او هم در سفر پوتین به چین در تیم هیئت دیپلماتیک پوتین دیده می‌شد. منتقدان میگن زیرش هدیه به ارزش صدها هزار دلار از فردی نزدیک به حکومت روسیه میتونه دست کم زمینه دسترسی و نفوذ رو فراهم بکنه، به ویژه چون ترامپ جونیور خودش خیلی نزدیک هست و با نفوذ هست در دولت ترامپ.
1: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. سری بزنیم به جهان سرگرمی. 78مین دوره جوایز تلویزیونی امی با ثبت چند رکورد تاریخی برگزار شد. ویدوز بی 14 جایزه دریافت کرد. سریال دپیت هم برای دومین بار بهترین سریال درام معرفی شد. سپیده مافی برای بازی در نقش دکتر باران الهاشمی در دپیت برای نخستین بار نامزد جایزه امی بود. او نخستین زن ایرانی تبار و نخستین زن خاورمیانه‌ای که در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل درام نامزد شده بود. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما که با ما همراه میشن. آقای مصلح، چطور دیدین جوایز امی رو؟ بخشش به نظر میرسه قابل پیشبینی بود. ویدوز بی و امی و دپیس پیشبینی میشد که این جوایز رو ببرن.
3: بله دقیقا. ببینید، مثل چند دوره اخیر در واقع یک دوگانه ایجاد شد. معمولا تو این سالها دیدیم قابل پیشبینی میشه، یعنی دو تا سریال یا سه تا سریال نهایتا توی اون رشته های اصلی بیشترین کاندیداتوری رو به دست میارن، بعد بالاخره یکشون پیروز میشه. که امسال همونطور که گفتید به سریال ویدوز بی رسید، یک سریال کمدی ترسناک که در ایران هم تو شبکه‌های اجتماعی من میدیدم طرفداران زیادی داشته و فصل اولش پخش شده، احتمالاً ادامه خواهد داشت. نکته مهم، متیو ریس بازیگر این سریاله که تاریخ ساز شد، در همین دوره علاوه بر این جایزه برای یک سریال دیگه هم جایزه برد و با توجه به اینکه چند سال پیش در واقع شد سریال درام کمدی و چند سال پیش هم برای سریال آمریکایی ها یا امریکنز جایزه برده بود، به اولین بازیگر تاریخ تبدیل شد که هر سه جایزه بازیگر مرد رو در رشته های مختلف به دست آورده. این یک نکته. نکته دوم، سریال دپیت، خب فصل دومش بود، یک سریال بیمارستانیه. این هم در ایران من دیدم در شبکه های اجتماعی طرفداران زیادی داره و خب رتبه دوم رو به دست آورد. بعد سریال پلوریبوس هم بود، مال دنگیلیگان، در واقع سازنده بریکینگ بد، که در واقع ریسی هورن جایزه بازیگر زن اول رو تو بخش درام به دست آورد. ولی یه شگفتی کوچیک هم این جوایز داشت، یک مینی سریال به اسم دی تی اف سنت لوئیس که تو بخش مینی سریال ها 7 جایزه برد. این هم یکی از شگفتی های این دوره جوایز امی بود. و نکته جالب اینه که در واقع با افزایش تعداد کمپانی های استریم، در واقع ما میبینیم که دیگه شاهد تسلط مثلا نتفلیکس یا مثلا آمازون یا غیره نیستیم. این جوایز پخش میشن بین در واقع کمپانی های مختلف و امسال هم همین اتفاق افتاد با همین سریال ها.
1: بسیار سپاسگزارم شما آقای مصلح. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، ما را همراهی کردند. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقتی که دلار از 230,000 تومان گذشته، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران‌ها، برخی کافه‌ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده، این شکاف رو داره تشدید میکنه. وقتی که دانشگاه‌ها طبیعتاً در آستانه بازگشایی هستن، مدارس همینطور، و جنبش‌های دانشجویی و دانش آموزی در سال‌های گذشته به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض‌های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش‌های اعتراضی بودیم، و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقام‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صف‌های کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو، حالا به تعبیر این بیانیه‌ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعاب ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراض‌های خیابانی احتمالی. نهادهای امنیتی و مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی میدونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبر هم داشتیم، تشکیل مثلا گردان‌های جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگان‌های به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهایی است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراض‌های خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراض‌های خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و روی کردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده، و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراض‌های خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه‌های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدید، با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران، و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی میکنه.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور، میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی، تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونا مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیانمهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تأکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این، قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1,500,000 تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومانه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومان درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره، به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم، چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.
2: مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه ای که تورم در بسیاری از موارد سه‌رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش‌های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه، تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده، فشار معیشتی که به خانواده وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده. جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازیه بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب. خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش یه جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سرخیزان ماجرای یه ویدیوی تبلیغیه، یه ویدیوی طنزیه که کسی برگه رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان داده میشه. عده مرد هم اومدن پارچه هایی روی سرشون گذاشتن، خودشون رو زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان بگیرن، که البته اینجور امتیاز ها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران رو با افتخارم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خب اصلا رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلمب کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بیبی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بیبی نمیشه. از اونجایی که بیبی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرد و به بقیه فرمانده ها این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخورد ها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بردنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخورد ها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چی، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقها داره در روزگاری میفته که به خاطر بیکفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلو 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن.

0: سنگرهای دفاعی شولوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
1: ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
2: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
1: ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
2: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
1: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
3: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
4: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
5: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
6: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
4: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
7: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
8: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
9: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
10: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
11: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
12: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
13: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
14: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. استراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی سابق و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتند در اون استان خوشبختانه دستگیر شدند و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خود اونها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کند، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم ها آقایون، گلاب به روتون، گلاب به روتون. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالا رو میشناسید. گلاب به روتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401، یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رفت وقت که حالا مرد علی خامنه‌ای ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌ها رو میذاشت فرمانده یک نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت میکرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیونی روشن خط و نشون بی سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کی هم بخواد اعتراض کنه میگه با او مثل دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این صحیح‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شماهایید، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد ترید، وطن فروششون. اما یعنی چی؟ و بعد حالا بگذاریم دارا، این تهدیدات تو این روزها چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و اضطراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان، چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مد شده ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبرام جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداریم موسیقی انتخاب بکنیم، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم، شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست جام می، پیروی از ولی فقیه. در حالی که واقعیت این نبود، واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفتن آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه‌ای و فرماندهی سپاه هست، باعث شده که میخوان همدیگر نابود کنن، بزنید سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بزنیم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیزی جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندیسیاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه بگی برید خمر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی جای خودش. اما خانم آقایون، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشورهای فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونید توی دنیا 1 میلیارد نفر، 1 میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر یعنی این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیر سر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بد هم نیست. حالا الان نمیگم، گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالم آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون. از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی‌عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک‌های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی انگیزگی است، عدم اعتماد نبودن روی زمین. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم، نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب به اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، نمی‌دونم دبیرش امنیتیش محسن رضاییه، اینا شدن چهره‌های شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقا، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خط نشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعت. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته، فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگه فلانی رفت شکست خورد تموم شد. چون اگر قواش دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا، همچنین فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه، همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه یا مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون ها؟
2: بله، سلام عرض میکنم جناب مهدی بهزاد، خدمت شما، خدمت میهمانان و هموطنان عزیزم. قطعا احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستن که نمیشه پیش بینی کرد، در رابطه با اینکه ما مجدداً کی شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود. مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی هایی که الان میبینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو صفر کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن، یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبتایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. یک بحثش در واقع این بود که یک اعتماد به نفس شاید حتما میشه گفت که کذبی یا کذب در واقع خیلی مسخره داشت آقای رادان. خب اینها استدلالشون بر این هست که ما دیما کشتیم، هیچ واکنش درخور و مجاب کننده و عقب در واقع که بتونه عقب بران ما رو از طرف سازمان‌های بین‌الملل، از طرف دولت‌ها انجام نشد و این میتونه یک نسخه‌ای باشه که باز هم تکرار بشه. از طرف دیگه صحبت در واقع ادعای نادرست اینها این هست که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، ما تونستیم سرنگون نشیم و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدوی به شکل گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنی که در شرایط کنونی به هر حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفسهای گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96-98 1401-1404 مسائلی بود که مردم رو باید در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه، هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتاً به هر حال این مسئله است که دیر و زود دارم و سوز نخواهد داشت.
1: آره فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد، در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاد، یعنی هیچ کمشون جواد ندارن موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یه تو مترو ان، یه تو تاکسی ان، یه کنار خیابون نشستن، میدونی اصلا این تو چادر نشستن، میدونی چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از یه طرف شدن طالبان، از یه طرف شدن حوثی‌های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفس چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
2: ببینید اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیومد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار از طرف سازمانهای بین المللی، از طرف دولت ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام ها بازداشت ها وجود نداره، و مسئله جنگی که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تلاش میکنه این رو به عنوان در واقع یک پیروزی قلمداد بکنه، همه اینها در واقع تونسته در مجموعه حامیان، احتمالاً در مجموعه حامیان و اون بدنی که امروز در خیابان ها هستن، این توهم رو ایجاد بکنه که خب ما تونستیم سرنگون نشیم و ما تونستیم شاید هزاران نفر رو بکشیم و امروز در واقع هنوز بر سر کار هستیم و میتونیم مجدداً در واقع این نسخه رو تکرار بکنیم.
1: متوجه شدم. خواهم کردن خوش آمد میگم به شما. آقای نخل احمدی رو من متوجه میشم. واقعا بعضی وقتا دارم کلمه کم میاره. کلمه پیدا نمیکنه. من خودم کلمه ندارم. من چی میشه گفت؟ اعتماد به نفس حضرت طرف حضرت طرف نیست. قلدریه. ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدونی چیه؟ اینا تا در مورد هم کشتار دیما میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل و آمریکا بودن، نیروهای اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه حتی ظاهرا حفظ نمیکنه، تعارف معارف نمیکنه، دیگه نمیگه دوام دشمن، میگه وطن فروش مواظب باشن. یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب به وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شلیک میکنیم، میگه معامله دشمن میکنیم، شلیک. اصلا ترس نداره، برگشته دقیقا انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرها خیلی روشن میومدن حرف میزدن و همون داستان در واقع میگفتن میکشیم شکنجه میکنیم و غیره. شما چطور میبینید حکومت رو و این خط و نشانهای این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
3: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورد. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع فکته. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نوشتن. من میخوام بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های تمامیت ها یا دیکتاتوری های استبدادی در این حد هستن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که من فکر میکنم این استراب رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه شاید، خب سالگرد مثلا برای بخش مهمی از مردم جامعه ما یک ترنوور بود، برای جمهوری اسلامی هم انحصار ترس از دست در طرفین این دعوا در اون دیگه. اینجا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار ترسید دیگه، پوشش زنا ابزار گردن نهادن اونها نشد در برابر حاکمیت. درسته که قانون عوض نشده و من معتقدم تا قانون عوض نشده من این رو هنوز پیروزی نمیدونم. پیروزی وقتیه که تنها یعنی در واقع تنها پیروزی زمانیه که شما بتونید به هر اداره‌ای که میخواید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک قانون، به عنوان یک شهروند ایرانی. و اصلا مهمتر وقتیه که جمهوری اسلامی نباشه. تمام اینها رو در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیماه بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات ادبیات کودتا نمیدونم دشمن این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند بالواقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این هر لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت تر از اون باید نگاه کنید به قضیه ساده تر. علت اعتراض از بین نرفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن، دیگه میشد فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد در واقع اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونن، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بحث اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده به امید اینکه برای اون مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن، مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بحث سوم فکر میکنم که همین جنگ. این جنگ در واقع شاید یک تیغ دولبه الان داره برای جمهوری اسلامی میشه. این خطر هست. اما همزمان این دشمن انگاری مردم، یعنی هر کسی که میگه آقا چرا من دارم گوش رو کیلویی 1700 میخرم، با اون کسی که در یک مقری در سنتکام نشسته یکی الان برای جمهوری اسلامی. اینجا شما یک خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل باشید، چه یک شهروندی که یک ویدیو میذارید و میگید برادر من نمیتونم خرج زن و بچه‌ام رو بدم، یکیه برای جمهوری اسلامی. از این سطحی از حماقت داریم صحبت میکنیم. برای فهمیدنش هم لازم نیست من یک دانشمند جامعه شناس باشم. یعنی اینقدر در واقع سطح این باید بگم تحمیل، از کلمه دیگه نمیتونم استفاده کنیم، در برابر مردم در حاکمیت افزایش پیدا کرد.
1: خیلی متشکرم آقای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفدارای حکومت جمع میکنن، یه ساندویچ میدن دستشون با ساندویچ، میگن تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی. مثلا آقا مذاکره نه، موشک بزنید. و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا اینا رو ولش کنید. ولی خیلی قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنی و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ اینکه اینجا وایسید تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید، یعنی اعتراض بکنید، بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
4: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دیما، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودن، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادامه دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدن. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیش بینی نکرده باشه، که در واقع ایشون راجع به خودش پیش بینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، که دی ماه و در اسفند ماه ایشون سرنگون شد، به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ماو که آقای خامنه‌ای خیلی به این ماو استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگفت مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه. وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حذف کنیم. ماو هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک. اگر جامعه، بخشی از جامعه، یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان، تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی، فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه خیلی اونم اندک بود باز بود جامعه مدنی، اون رو هم ببندم بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه، فوران کنه، و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجا این نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکلات که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی که الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد. یک دونه نبود. یا خیلی از خبرنگارا، من اخیرا میخوندم یه کتابی خبرنگار بریتانیایی رو میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم، یک دونه از این دیپلمات ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمیکردن این دیوار برلین قراره مثلا یه ماه دیگه سه ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره حتی زمانش. حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواست چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده. اون اثر پروانه ای که گفتش در پکن یه پروانه ای بال بزنه، چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر بیشتر تاس بریزه احتمال اینکه دفعه بعد جفت شیش بیاره از نظر احتمالات، لزوما به این معنی نیست که دفعه بعد جفت شیش میارن معترضا اصلا، اما هر چی شما بیشتر تاس بریزید احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاری، شانس با شما یار باشه، بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم؟ اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجونه رفتار کنیم؟ من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم میفرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه ما رو میاد، پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان کرامت آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیقی کرد، نگراندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی می‌کنه، میگفت من دیدم خیلی وقتا آدمای خیلی فقیر از آرژانتین بگیری تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس می‌کنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال میزنم، میگه یک مادر مجرد 4 تا بچه هم داشت، در نهایت فقر زندگی میکرد در استانبول، رفت به این مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور، از منظره تنگه بسفور لذت ببر. این خانم گفته که منم اینقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونم رو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم، و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون. یعنی اون کرامت ایرانی هاست که هر روز داره لکه دار میشه، وگرنه مثلا تو کاستاریکا و نمیدونم که خیلی کشورهای آفریقایی و اینها هم فرق هست که خیلی هم بده، خیلی هم نارضایتی هست، لزوما مثل ایرانی ها که هر چمایه بار نمیان تو خیابون، چون اون کرامت هست که داره پایمال میشه افزون بر فرق.
1: متشکرم. بله به صورت تاریخی الان میگم آدم های فقیر وضعشون خیلی خوشبختر هم بودن، خوشحالتر بودن. دقیقا کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، اسمش چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره، آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع اونها آیا تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا، و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکز نشیناس یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدید وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
2: بله خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی‌زاده داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف به لحاظ فرق، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمانها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه‌هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان بلوچستان در واقع تفاوت داشته، مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا

0: کردستان، اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فرق، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
1: دقیقاً آقای نخبه، دقیقاً ببین به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، و شما کوتاه جواب بدید. ببینید یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان، در استانی که مثلا نابخوردار بودن، در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز. الان طوری است که به نظر میاد که در استان مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتره تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقاً روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، چه نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت خیلی نگاه نمیشه در مناطق کانون بحران اعتراضات بود، خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست. در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
0: خب ببینید، همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست. به هر حال همین کورخانی هایی که انجام میشه، ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه در فرمانده نیرو انتظامی، آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم و فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میشته. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اگر نگاه بکنی، اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن. در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکرات‌ترین و صلح‌آمیزترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن. از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقب‌تر، اما به هر حال با گام های واقع یک کمی عقب‌تر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات مدنی اینها رو جام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کیمیان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه در
1: واقع. پس یعنی ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیش رو داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییر ایجاد نشده؟ شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمی کنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت، یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محسوب بشه. کاری که حراسته، برگردید به خاطرات این ده سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشون رو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میامدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جد توشون
1: حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه. اتفاق عجیبی که نیفتاد در ساختار جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد، وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره. یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات، یکیش مال سپاه هست.
2: یک بخششون حفاظت فیزیکی هم، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید، من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه. ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب بودن. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو بین ریز سرکوبش میده. از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش

0: اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی، سوال
1: این
0: بسیار
1: سوال
0: خوبی
1: من
0: بود.
1: بگید،
0: ببینید
1: دولت
0: وقتی
1: پزشکیان ظاهرا توی این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه، تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
0: آقای مهدوی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارتهای سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستند که اونا رو که نهاد رهبری تعیین میکنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده، همیشه هم بوده، در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن. همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه، و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد و من اومدم هر چه که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور اونور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمی کنن. من فکر می کنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که
1: بله.
0: شهرستان ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل اینکه الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، برای اینکه درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارن میفهمن، کسانی متاسفانه مثل مولوی و
1: خیلی
0: به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که
1: بله.
0: نابردین، چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم وقت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
1: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوز جواب نگرفتم، از همه دوست دارم بپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه‌ای داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتی است که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونا یا یه جایی به موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا برگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجب عجب وجب عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه، میگه که اینا یک قرار هم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن، الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اونجایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش رو هم نداشته باشه؟
2: بله ملاحظه بفرمایید، جنایت علیه بشریت که در دی ماه اتفاق افتاد یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگون شد، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دیماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیروی نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونئی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردند، در برونئی نیرو دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونه‌ای بود، نیروی نظامی خارجی نبود، این نیرو سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن، تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی، آمریکای جنوبی همینه، یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از اینکه واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینا رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخوف مخفی مخوف اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو در آوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو، میان بیرون انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به این که اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم،
1: بله،
2: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاو مرز و تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد سر تک تک این زورگوها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باد.

0: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط، ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه، و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند، موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد، و همین الان هم زرادخانه های ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارن ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره اشاره بکنه، باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدن. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم ها، و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی ها، شرکت های سوری، دلالان، واسطه ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه داری قرار بده تا ما تحریم های لازمه رو وضع بکنیم.
1: از داروی دیابت سینوریپا یک بسته برداشتم 100 تا نوشته بوده و روپیکسون 5 و داروی دیگه که پیدا نمیشه استرادیول والد 2. با التماس ورق به من دادن، ورق 700,000 تومان. شاید باور نکنید همین چند قلم جنس که 100 تا نمیشه دکتر شده 4,336,000 تومان. من خیلی خوشحالم، چون اگه خوشحال نباشم اعدام میشم.
2: بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازای ایران، از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان، گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفته کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، اینکه دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
3: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه تو ها چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم. و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی، خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید، دو تا قضیه هست. یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل، حالا مهمتر از این نظر که با عوارض وخیم‌تر مثل سرطان یا بیماری‌های مزمن دیگه ای دارن و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم، ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیاری از سرطان ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
4: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس میکردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامون رو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
5: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374.800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم، دو تاش میشه چقدر؟ 750 تومن. ولی ما خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
4: خوشحالیم چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه، ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه، از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد، از اقیانوس هند میگذشت، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندرعباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشون رو از راه‌های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزی، کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست، عرض ریل در بخشهایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره. یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه، کشتی به جای بندر عباس میره بندر گوادر پاکستان، کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است، کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودش رو میرسونه به بندر مرسین ترکیه، بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدنها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر. و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
6: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار.
4: اما چرا یه کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص میرسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقا به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است، یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه، یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل، و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنوین.
7: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تن ماهیان دو تا اتفاق افتاد. یکی معاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن. اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تأمین این نهاده ها هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل میخوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش میشیم.
4: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه، صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میداره نه با سپی داره.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جین خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنه.
7: دست کم میگن من را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد. بوسه اعتراف کن.
2: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
3: ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم، در هر زمانی آمادیم.
4: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
3: ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم، آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
4: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
3: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواییم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال اینجا در واشنگتن. من گل لاراهان هستم و این سرخط خبر هست. رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. گزارش رویترز از توقف بارگیری نفت و توقف صادرات از بندر ینبوع در عربستان سعودی. وزیر انرژی آمریکا از فعالیت دوباره خط لوله نفت عربستان در آینده نزدیک خبر داد. ادامه اختلال در تجارت زمینی ایران و عراق با توقیف بیش از 4000 کامیون در مرز چذابه. قالیباف گفته آمریکا و اسرائیل در پی ایجاد اختلاف بین تهران و بغداد هستند. هشدار FBI درباره جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی از مخالفان. به گفته این نهاد، حکومت ایران از یک بدافزار برای جمع‌آوری اطلاعات و آسیب زدن به اعتبار افراد استفاده می‌کند. و در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دی ادامه عهد مردم با جانباختگان خیزش مهسا بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهباد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده است. پیشتر اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام این خبر رو تایید نکرد. اکسیوس همچنین درباره تردد نفتکشا در تنگه هرمز نوشته ناوهای آمریکایی در طول روز نفتکشا رو از این آبراه عبور می‌دهند و روزانه حدود 40 کشتی حامله مجموعاً 14 میلیون بشک نفت از این مسیر تردد می‌کنند. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرده رایزنی با چین درباره افزایش فشار بر تهران ادامه دارد و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو می‌کند. به گفته بسنت، دونالد ترامپ و شی جین پینگ هم اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران رو از سر می‌گیرند. به گفته بسنت، واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی ایران داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی ایران دیده. میریم سراغ همکارم مرضیه حسینی از دفتر دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. مرضیه، آخرین تحولات را از تو بشنویم.
1: خب بخش اول خبری که بهش اشاره کردی برمیگرده به تنشی که روز دوشنبه اتفاق افتاده، اما خبرش امروز روز سه‌شنبه منتشر شده. یک تنشی که در تنگه هرمز صورت گرفته، در خلیج فارس صورت گرفته بین آمریکا و جمهوری اسلامی. گویا بر اساس روایتی که سنتکام ارائه میکنه، یک شناور روباتیک بی سرنشین آمریکا که در حال گشت‌زنی بوده در منطقه توسط دو قایق متعلق به جمهوری اسلامی هدف قرار میگیره. یعنی با این اقدام این قایق‌ها نزدیک میشن. گفته میشه که به گزارش سنتکام این قایق‌ها قرار بوده این شناور رو تصاحب بکنن. همین لحظه سنتکام در یک عملیات مشترک هوایی و زمینی با شلیک موشک‌ها این قایق‌ها رو سرنگون می‌کنه. بنا به گزارشی که اکسیوس منتشر کرده، گویا تمامی یا حداقل بخش بسیار زیادی از افراد حاضر در این شناورها کشته شدن و بر اساس گزارش سنتکام این عملیات ناموفق بوده و همچنان این شناور در اختیار سنتکام است. از طرف مقابل جمهوری اسلامی یک روایت دیگر رو روایت می‌کنه، میگه این در واقع اینها قایق‌های ماهیگیری بودن و افرادی که در داخلش کشته شدن. به طور کلی می‌دونیم که این تنش‌ها در روزهای گذشته مشخصاً از 11 روز گذشته در یک سطح دیگری آغاز شده، به این جهت که جمهوری اسلامی از 11 روز گذشته داره سعی می‌کنه که به صورت تهاجمی‌تر به در واقع شناورهای آمریکایی نزدیک بشه. چندین بار هدف قرار داده حتی ناوهای آمریکا در منطقه رو، اقدامی که به گزارش رسانه‌های آمریکا اگر منتهی به واکنش قاطع دولت آمریکا و سنتکام نشه و این حملات رو دفع نکنه، میتونه جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو در سطح دیگری وارد بکنه. بسیار مهم هست برای آمریکا وضعیت فعلی به این جهت که بعد از اینکه تنگه باب المندب و خطوط لوله انتقال انرژی عربستان سعودی مسدود شد در پی حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. الان حتی عربستان سعودی هم تمام خروجی نفت خودش رو متمرکز کرده بر منطقه تنگه هرمز. بر اساس گزارش سنتکام ادعا میکنه که الان روزانه 40 کشتی عبور میکنن از این منطقه، بالغ بر 14 میلیون بشکه. میدونیم این رقم در طول هفته‌های گذشته به صورت صعودی و نزولی بوده. در یک بازه در اوج تنش‌ها به شدت تعداد کشتی‌هایی که نفت رو خارج میکنن کاهش پیدا کرده و الان این رقم بسیار بالایی از 14 میلیون بشکه بسیار نزدیک است به رقم 18 میلیونی که ترامپ پیش از این ادعا کرده بود، مبنی بر تنها راه حفظ ثبات در بازارهای جهانی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت مرزی حسینی. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. به نوشته اکسیوس این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. این نشست به طور رسمی اما از سوی هیچ کدام از کشورهای شرکت کننده اعلام نشده. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. چقدر ممکنه آمریکا بتونه چین رو از خریدار و مسیر اصلی اقتصاد ایران به بخشی از سازوکار فشار علیه تهران تبدیل بکنه، اونطور که بسنت اشاره کرده، و اساسا پکن چقدر حاضره برای حفظ رابطه با واشنگتن از منافع خودش در تجارت با ایران کوتاه بیاد؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم هان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. حضور امرتون که عرض کنم، خب چین چند تا ملاحظه داره. جدا از مسئله روابط تجاری با آمریکا، چین مهمترین شریک تجاریه که اسرائیل و همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارسه و سرمایه گذاری سنگینی جدا از توی چین کردن. چین هم توی امارات و عربستان سعودی سرمایه گذاری کرده. بنابراین ملاحظات اینها به اضافه ملاحظات تجاری آمریکا چیزیست که باعث میشه مسئله ایران خب بسیار حساس تلقی بشه، از این بابت که اگر نوع نزدیک چین باعث بشه که این نوع مناسباتش دچار چالش بشه، طبیعتاً چین اون دوتا مجموعه رو انتخاب میکنه تا جمهوری اسلامی رو. یه نکته. نکته دوم این که عملا اگر نگاه کنیم رابطه ایران و چین وارد یک فاز استراتژیک نشده، حتی تو حوزه اقتصادی. بنابراین چین سعی میکنه که از این شرایط بهره‌مند بشه، ولی بعید میدونم که بخواد به طور کلی ایران رو با ایران قطع رابطه کنه یا رابطه‌اش رو به صفر نزدیک کنه. به نظر من یه بخشی از رابطه رو نگه میداره، ولی نه به اون اندازه‌ای که تاثیرگذار باشه و بنیادی بتونه به ایران کمک کنه. به نظر من در این مسیر چین، آمریکا و کشورهای عربی رو ترجیح میده، برای که مهمترین شرکای تجاری چین محسوب میشن.
0: آقای نامور، بپردازیم به این نشست محرمانه فرماندهان ارشد آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان. هم دقایق پیش سخنگوی سنتکام در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل این نشست رو تایید کرده، گفته در اونجا حضور داشته. چقدر میتونه نشونه شکل‌گیری یک ائتلاف امنیتی جدید علیه تهران باشه؟
2: بله، قطعا بعد از تصرف باب المندب، یعنی اون احاطه که الان حوثی‌ها روی باب المندب پیدا کردن، عربستان به شدت موضع جدی داره برای حل مسئله. در با تهران تماس گرفتن و تهران حاضر نشد همکاری کنه، بنابراین عربستان خودش به تنهایی دنبال ائتلاف. کویت و بحرین هم که بسیار روابط خصمانه الان دارن و اردن هم که مورد اصابت قرار گرفته، این هم توی مجموعه است. مصر هم به خاطر اینکه این نوع اقدامات روسیه منافع تجاری مصر رو به شدت مورد خطر قرار میده. بنابراین به نظر من یک مجموعه ای انجام خواهد شد که یک مسئله روسیه رو سعی کنه تا اونها رو به عقب برونه. این یه نکته. نکته دوم اینه که فشار زیادی رو آمریکا خواهند گذاشت که مسئله ایران باید حل و فصل بشه به شکل پایدار، و در نتیجه آقای ترامپ با یک چالش جدی روبروست، برای اینکه اگر بخواد یه توافقی کنه که معلق باشه یا بخواد رها کنه جنگ رو، به شدت رابطش با این کشورها دچار مسئله خواهد شد. به نظر من دولت آمریکا تحت فشار کشور عربی که فشارشون هم کم نیست، به لازم مالی هم قوی ترین لابی رو دارن در آمریکا، مجبور میشه که بره به سمت یا یک توافق پایدار که کشور عربی مطمئن بشن خطری متوجهشون نیست، یا اینی که بره به سمت یک جنگ گسترده‌تر. راه سومی که همچنان ایران به این کشورها حمله کنه مطلوب تبع این کشورها نخواهد بود و ترامپ هم خیلی نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده. و در این میان چین هم به نظر میرسه طرف کشور عربی است، اضافه کنم، برای که چندین بار به ایران گفته که سیاست بستن تنگه هرمز با منافع چین و منافع استراتژیک تجارت جهانی و صلح و امنیت در تضاد، و این بحث میانجیگریش هم از همین بابت. بنابراین ایران در مقابل تقاضاهای بسیار زیادی قرار داره و وقت باید یکتنه با این همه مجموعه روبرو بشه. تنها کشوری که سود میبرد، نه دو کشوری که سود میبرن، اسرائیل و روسیه هستن، که خب روسیه از این موقعیت سود بیشتری میبره به خاطر روابط تجاری و سلاحایی که به جای این که بره تو اوکراین علیه روسیه میاد تو خاورمیانه. بنابراین ایران ادامه این وضعیت منجر به فرسایش و چالش بنیادی برای منابع نظامی و اقتصادیش خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما اسرائیل هیوم به نقل از مقامات دیپلماتیک و امنیتی منطقه گزارش داده عربستان سعودی و اسرائیل از طریق سنتکام در تماس و در حال گفتگو هستند. به گفته این مقام ها ریاض برای مقابله با حملات حوثی ها و جلوگیری از مسدود شدن تنگه باب المندب از اسرائیل درخواست کمک های اطلاعاتی کرده. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از کشورهای منطقه هم درخواست کمک کرده. این درخواست‌ها مستقیما با دیگر کشورهای خلیج فارس و مصر هم مطرح شده، اما درخواست کمک از اسرائیل به طور غیر مستقیم و از طریق آمریکا عنوان شده. از سوی دیگر، وزارت خارجه حوثی‌ها گفته این گروه حق کامل و مشروع دارد که تجمع نیروهای عربستان سعودی را هدف قرار دهد. این گروه با تکذیب اظهارات مقامات عربستان سعودی درباره ناامن بودن این مسیر دریایی گفته کشتیرانی در آبراه باب المندب کاملا امن است.
3: تحولات باب المندب وارد مرحله شده که دیگه فقط مسئله جنگ عربستان و حوثی‌ها نیستش. اکنون نگرانی از بسته شدن یکی از مهمترین شاهراهای دریایی جهان هستش. اسرائیل، کشورهای عربی و ایالات متحده در حال حاضر به سمت تشکیل یک ائتلاف بین المللی سوق داده شدن. این خبری هستش که کانال 11 اسرائیل اون را افشا میکنه و از قول مقامهای ارشد سیاسی و امنیتی در اورشلیم این گزارش را میده که اونها معتقدند که تحولات اخیر تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها را عملا اجتناب ناپذیر کرده. یک مقام دیگر ارشد اسرائیلی هشدار میده که اگر جامعه جهانی به سرعت وارد عمل نشند، یکی از حیاتی ترین مسیرهای تجارتی کشورهای جهان ممکن است با هرج و مرج بی سابقه ای روبرو بشه و با گذاشتن تنشها در تنگه هرمز در کنار باب المندب میتونه به یک بحران جهانی تبدیل بشه. نگرانی اصلی اسرائیل در حال حاضر تحولات میدانی در اطراف باب المندب هم هستش. بر اساس گزارش حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کنترل پایگاه‌ها و مناطقی در اطراف این آبراه را به دست گرفتند. تسلطشون بر شهر بندری المخا کامل شده و مسیر راهبردی خودشون را در حقیقت تقویت کردند. عربستان سعودی به گفته نشریه اسرائیل هیوم از اسرائیل هم درخواست کمک کرده. در حال حاضر به گفته این نشریه اسرائیل از راه اطلاعاتی به عربستان سعودی کمک میکنه، اما در حال حاضر اسرائیل وارد این جنگ و این نزاع نمیشه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به گزارش رویترز، منابع صنعت کشتیرانی گفتند بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده. این اقدام چند روز بعد از آن صورت گرفت که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در پی حمله حوثی‌های یمن، متحد جمهوری اسلامی خط لوله شرق به غرب خود را بست. آرامکوی سعودی که از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از پایانه ینبع مسیر به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز در نظر داشته، از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده. همزمان کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفته خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این اظهارات نشان دهنده چشم انداز مثبت واشنگتن درباره بازگشت جریان نفت است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست. آقای رحیم‌پور، وقتتون بخیر. در این گزارش آمده عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از اسرائیل درخواست کمک کرده، به ویژه کمک‌های اطلاعاتی. چقدر این میتونه نشونه شکل‌گیری یک همکاری امنیتی جدید و البته غیر رسمی بین ریاض و اسرائیل باشه؟
4: درود بر شما خانم هان، همینطور بینندگان محترم. ببینید، تحول اصلی که الان در یمن داره اتفاق میفته اینه که حوثی ها دارن ساحل غربی یمن و همینطور تنگه باب المندب رو به یک اهرم استراتژیکی تبدیل میکنن که میتونه مکمل تنگه هرمز باشه. این میتونه عربستان رو از یک بازیگر حاشیه‌ای در جنگ به جمهوری اسلامی و ایالات متحده تبدیل بکنه به یکی از اهداف اصلی فشاری که محور ایران داره وارد میکنه. در نتیجه موضوع عربستان یک موضوع جدی هست. از طرف دیگه موضوع، همونطور که شما در گزارشتون گفتید، مسئله توقف بارگیری در ینبع مطرح هست. اگر این خط لوله شرق به غرب در واقع متوقف باشه و کار نکنه برای یه مدت طولانی تر، نزدیک به 4-5% عرضه نفت خام جهان تحت تأثیر قرار میگیره و بازار جهانی انرژی رو به صورت مستقیم میتونه تحت شعاع قرار بده. در نتیجه عربستان به 3 اقدام تلاش میکنه استفاده بکنه. از یک طرف به نیروهای ارتش و دولت رسمی یمن کمک میکنه از طریق حملات هوایی که مواضع حوثی ها مورد اصابت قرار بگیره، که در ظرف چند روز گذشته حدود 120 حمله هوایی هم اتفاقا رخ داد. از طرف دیگه از امریکایی ها کمک خواسته. به نظر میرسه که دولت ایالات متحده نمیخواد مستقیما وارد جنگ بشه، اما از کمک اطلاعاتی، همینطور کمک هایی که به هدفیابی منتهی میشه و همینطور کمک های نظامی غیر مستقیم دریغ نخواهد کرد و کمک میکنه. همین وضعیت برای اسرائیل، از سمت اسرائیل میتونه مورد درخواست باشه، که این سومین کاری هست که عربستان انجام میده. از اسرائیل بابت اینکه بتونن کمک اطلاعاتی، شناسایی و یا مثلا رصدهای ماهواره‌ای انجام بدن، طبیعتا کمک میگیرن تا در این مقطع از بحرانی تر شدن وضعیت باب المندب و تکرار اون بحرانی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد در دریای سرخ بتونن جلوگیری بکنن. طرفهای منطقه‌ای از جمله اسرائیل میتونن در این قضیه با توجه به اینکه زینف هستن به عربستان کمک کنن. احتمال این هم خیلی زیاده.
0: آقای رحیم‌پور، میدونیم که ینبع عملا یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز شده بود بعد از درگیری‌ها در تنگه هرمز. شما هم اشاره کردید به تنش‌ها و بحران انرژی. در چنین شرایطی آیا بازگشت خط لوله شرق به غرب، اونطور که کریس رایت گفته تصدیق می‌کنم، واقعا میتونه مشکل بحران جهانی انرژی رو حل بکنه؟
4: به طور کامل نمیتونه حل بکنه، اما یک بخشی از بحران رو میتونه کنترل بکنه. به وجود اون خط لوله شرق به غرب حدود 4-5 میلیون بشکه در روز نفت رو میتونست انتقال بده و یک بخش زیادی از صادرات نفت عربستان و طبیعتاً نیاز بازارهای جهانی رو میتونست تأمین بکنه، یک در یعنی فقدانش میتونه خلأ درست بکنه. اگر اون رو برطرف بکنن، خب یک از ایجاد شوک‌های بیشتر در بازار جهانی جلوگیری میشه، همینطور میشه از اون به عنوان یک پیشروی استراتژیک در عرصه انرژی استفاده کرد بر علیه جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه یک محاصره چند لایه انرژی در منطقه ایجاد بکنه، چه از طریق اختلال در تنگه هرمز و چه از طریق انسداد در باب المندب. و اگر ینبو به سرعت باز بشه، در اون صورت وضعیت استراتژیک منطقه میتونه بر علیه جمهوری اسلامی باشه، شوک رو هم جلوگیری میکنه، این شوک بازار جهانی رو، این میتونه کمک کننده باشه، اما بحران رو فعلا برطرف نمیکنه، چون هنوز انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز به ویژه نفت خام که نزدیک قبل از جنگ حدود 16 17 میلیون بشکه در روز رو شامل میشد، هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده. امریکایی ها به همراه کشورهای منطقه تلاش زیادی کردند که حداقل نصف این ظرفیت فعال بشه. به نظر میرسه که روزی بین 8 تا 10 میلیون بشکه هم داره از تنگه هرمز خارج میشه. این هنوز بحران رو در واقع ادامه میده. علت این که هنوز قیمت‌های جهانی با افت شدید با صعود شدید مواجه نمیشه اینه که این مقدار از انرژی داره انتقال پیدا میکنه. در نتیجه ینبو، خط لوله شرق به غرب عربستان، میتونه کمک بکنه که از افزایش قیمت نفت به صورت ناگهانی و تصاعدی جلوگیری بشه، اما برای حل بحران قاعدتا باید مسئله تنگه هرمز به صورت کامل برطرف بشه و حل و فصل بشه.
0: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور. می‌خواستم راجع به قیمت‌هام ازتون بپرسم که خودتون بهش اشاره کردید. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی. اما تنش در تنگه هرمز و اختلال در تردد کشتی ها همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز اعلام کرده نفتکش الگایا بعد از آتش سوزی در محوطه موتورخانه در پی حمله پهپادی سپاه پاسداران به سمت یک بندر در عمان در حال یدک‌کش شدن است. پیشتر سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد این نفتکش با مین دریایی در تنگه هرمز رو نادرست خونده بود. تروسک صادقی گزارش میده.
5: تهدیدات در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. عمان اطلاعات تازه‌ای درباره نفتکش الگایا با پرچم پاناما منتشر کرده. میدونیم که این نفتکش در نزدیکی آب‌های عمان دچار آتش‌سوزی شد بعد از اینکه هدف حمله قرار گرفت. حالا نیروی دریایی عمان گفته که 23 خدمه تخلیه شده و عملیات جستجو کماکان برای یافتن دو خدمه دیگر که مفقود هستند ادامه داره. جمهوری اسلامی گفته که کشتی با مین دریایی برخورد کرده بوده، اما فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه به شدت ادعاهای سپاه پاسداران را رد کرده. گفته که الگایا هدف حمله موشکی و بعداً یک حمله پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته. خود این حادثه نشون میده که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، خطر برای کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان برطرف نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده که تا 14 سپتامبر 79 مورد یعنی حادثه برای کشتی ها ثبت شده. مجموعاً 22 کشته در بین دریانوردان ثبت شده. از طرف دیگه میدونیم که تهدیدات حوثی ها علیه بابرمندب هم شدت گرفته. در نتیجه تحولات اخیر نشون میده که عربستان سعودی و شرکای اون دارن از یک سو تلاش میکنن که کاهش وابستگی صادرات انرژی به تنگه هرمز و تقویت مسیرهای جایگزین رو پیش ببرن در دریای سرخ، اما از طرف دیگه تهدیدات حوثی ها کماکان وجود داره و به هر حال هم عربستان و هم آمریکا و هم کشورهای منطقه‌ای دارن تلاش میکنن که مقابله بکنن از طریق ایجاد یک ائتلاف برای مقابله با تهدیدات حوثی ها علیه تنگه بابرمندب.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. گزارش رویترز از توقف بارگیری نفت و توقف صادرات از بندر ینبع در عربستان سعودی. وزیر انرژی آمریکا از فعالیت دوباره خط لوله نفت عربستان در آینده نزدیک خبر داد. نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد فروش نفت عراق به شدت تحت تاثیر وضعیت تنگه هرمز قرار گرفته. علی زیدی با اشاره به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن گفت این بر سر تا سر جهان تاثیر گذاشته و بازارهای جهانی رو تحت فشار قرار داده. فریدریش مرتز هم در این نشست اشاره کرد دولت ائتلافی آلمان راه‌های کمک به مصرف کنندگان در برابر افزایش شدید قیمت سوخت رو بررسی می‌کند. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد اختلاف بین ایران و عراق هستند. به گفته قالیباف در جنگ 40 روزه آمریکا قصد داشته از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی علیه تهران انجام داد، اما به گفته قالیباف توطئه آنها شکست خورده. در همین حال رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی درباره ورود کالا به ایران به خبرگزاری مهر گفته مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها شده. به گفته احسان ملک‌زاده در مرز خسروی هم با وجود اختلال در عبور و مرور کامیون‌ها رفت و آمد در این مرز در جریان است. همراه میشیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه عراق. آقای کرباسی وقتتون بخیر. چذابه همچنان برای تجارت بسته است. هزاران کامیون بلا تکلیف منتظر هستند پشت مرزهای بسته. آیا ادامه این وضعیت میتونه به یک بحران اقتصادی جدی برای ایران تبدیل بشه؟ یا فکر میکنید بغداد برای جلوگیری از هزینه‌های اقتصادی دوباره مجبور به بازگشایی مرزها میشه به زودی؟
6: ببینید هر چقدر ضرر برای عراق داشته باشه برای اقتصاد عراق چندین برابر به ضرر اقتصاد ایران هست، برای اینکه این مقدار کمی هم از این تبادل کالا در واقع کالا و دلار برای ایران بوده الان متوقف شده. نخست وزیر عراق آقای زیدی حاضر نیست خشم اقتصادی آمریکا رو برای عراق بخره برای چند صد میلیون دلار تبادل کالا. الان میدونید که بعد از جنگ در واقع خیلی از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشد کم شده، یعنی تعداد اون کالاها کم شده به علت مسائلی که در داخل ایران هست. ولی فشاری که آمریکا داره به عراق وارد میکنه برای کنترل دلار و رسیدن دلار به داخل ایران از طریق همین تجارت محدودی که الان هست، عراق رو وادار کرده که کنترل جلوگیری کنه از این تبادل کالا و البته اون مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده به عراق با فرستادن درون به عربستان سعودی و همین حمله اخیر در واقع اثبات شده برای دولت عراق و عربستان سعودی که این از طرف نیابتی های جمهوری اسلامی بوده، برای همین دولت عراق حاضر به ریسک بیشتر نیست.
0: آقای کرباسی این صحبت‌های قالیباف هم به نظرم قابل توجهه. گفته آمریکا و اسرائیل دنبال ایجاد شکاف بین ایران و عراق هستن، اما از اون طرف دولت عراق مرزاشو یه سری از مرزها رو با ایران بسته، درباره حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان گفته تحقیق میکنه. فکر میکنیم بغداد داره برای اولین بار تلاش میکنه فاصله مشخص‌تری از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بگیره؟
6: دولت عراق کنترل در واقع نیروهای نیابت ایران رو زیاد نداره، ولی میتونه مرزها رو کنترل کنه. هنگ مرزی در دستش هست و اصولا این کنترل رو داره اعمال میکنه برای اینکه در واقع حاکمیت ملی خودش رو اعمال بکنه و همین که به آمریکا و کشورهای همسایه اثبات بکنه که در واقع حاکم اون هست، یعنی اون دولت مرکزی هست که جلوگیری میکنه از این دخالت هایی که جمهوری اسلامی داره در پوشش مسائل تجاری زیارتی در واقع به عراق تحمیل میکنه. برای همین من فکر میکنم دولت عراق مصمم هست علارغم ضعف‌هایی که دارن، همه این مشهود است، یعنی کنترل نکردن این نیروهای نیابتی، ولی بر روی مرزها و اینکه میدونه که جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف شده و احتیاج به این تبادل اقتصادی هست، ولی عراق داره اعمال حاکمیت ملی خودش رو میکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. فرزین کربسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار از سلیمانیه. خبرگزاری رویترز گزارش داده بریتانیا، آمریکا و هلند هشدار مشترکی درباره یک جاسوس افزار مرتبط با جمهوری اسلامی صادر کردند که از اون برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده میشه. به گفته مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، این برافزار با نام چوزن بریک میتواند ایمیل ها و پیام ها رو سرقت کنه، به شبکه‌های اجتماعی و میکروفون دستگاه دسترسی داشته باشه و صفحه نمایش تصویربرداری کنه. به گفته FBI، جمهوری اسلامی از این بدافزار برای جمع‌آوری اطلاعات، افشای داده‌ها و آسیب زدن به اعتبار افراد استفاده می‌کند. مهمان این بخش مهدی سالمی فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از ریجینای کانادا هست. آقای سالمی فرد، وقتتون بخیر. چوزن بریک، یک بدافزار که ظاهرا فقط ایمیل ها و پیام ها رو نمی‌دزده و قابلیت های دیگه ای داره، چه توانایی هایی داره و البته چه ریسک ها و خطراتی داره این بدافزار؟

0: دقیقاً ما باید ببینیم به پروسه یا بردار حمله، ببینیم که از کجا شروع میشه. این موقعی که نصب میشه محصول چند ماه کاره. این گروه هکری یا این خوشه هکری کاری که انجام میده اینه که ابتدا با یک قربانی که خیلی خاص است، به اینا میگن عملیات های فیشینگ نیزه‌ای، یعنی یک فرد خاص رو روش فوکس میکنن، زندگیشو مطالعه میکنن، نقاط ضعفش رو در میارن، نقاط ارتباطی باش پیدا میکنن، میرن توی اینستاگرام، تلگرام براش پیام میفرستن و یک رابطه دوستی عمیقی رو باش ایجاد میکنن که ممکنه چند ماه طول بکشه. بعد اونو ترغیب میکنن که روی لینک های کلیک بکنه که خب اون نمیدونه و با توجه به اعتمادی که ساخته شده اون لینک ها رو کلیک میکنه و این بدافزار نصب میشه. بعد از اینکه نصب شد و همین چیزهایی که همین ریسک هایی که خدمتتون عرض کردم و در اختیار گرفت کامپیوتر قربانی رو، از تلگرام یا بعضی سرویس های ابری استفاده میکنه برای اینکه اطلاعات روی اون کامپیوتر قربانی رو بفرسته برای هکر. حالا هکر میتونه این اطلاعات رو استفاده بکنه، باجگیری بکنه، افشا بکنه، در حقیقت دستکاری بکنه، منتشر بکنه، یا اینکه حتی میتونه اون قربانی رو، مثلا بعضی قربانی ها خودشون افراد شاید مثلا سرشناس و فعال اجتماعی نبودن، ولی مثلا کارمند یک شرکتی یا یک مؤسسه تحقیقاتی بودن، اونها رو در حقیقت ایمیلاشون رو به دست بیاره، بعد از اونها به عنوان تومه استفاده بکنه برای قربانی بعدی که در حقیقت اطمینان داره به این فرد و از اون طریق اونو گول بزنه. یعنی یک زنجیره خیلی پیچیده ای از فعالیت ها انجام میشه تا اینکه در حقیقت این کامپیوترها هک بشه به دست این هکرها.
1: آقای سالم فرد، آمریکا، بریتانیا، هلند همزمان این هشدار رو دادند. آیا این به نوعی نشونه هماهنگی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی علیه مخالفان خارج از کشور در سطح جهانه و میشه گفت این دیگه یک مسئله صرفا امنیتی نیست، بلکه بخشی است از تهدید گسترده‌تر جمهوری اسلامی علیه منافع کشورها به ویژه در اروپا؟
0: بله درسته. یعنی اگر که ما مراجعه بکنیم به تاریخ همین چند هفته گذشته، ما شاید بودیم که یک هکری رو در مونتنگرو دستگیر کردن، بعد وزارت دادگستری آمریکا برای 17 هکر که یکی از اونها هم همون فرد بود در حقیقت دادخواستی رو صادر کرد. بعد از اون ما تقریبا دو سه هفته بعد دیدیم که ایران اینترنشنال گزارش آقای شاهد علوی 5 نفر از اون در حقیقت 17 نفر رو ابعاد دیگه ای از کارشون رو، یعنی ارتباطات نهادیشون در داخل جمهوری اسلامی با شرکت هایی که با پیمانکار وزارت اطلاعات و در حقیقت اطلاعات سپاه بودن رو آشکار کرد اون گزارش. و حالا این گزارش 55 صفحه‌ای که FBI توضیح میده در مورد چوزنبرگ به نظر میرسه ابعاد فنی همون هک هست، همون در حقیقت عملیات خوشه است، چون یه حکی نبوده که سالها این خوشه داشته فعالیت میکرده. و وقتی فعالیت این خوشه رو نگاه میکنیم میبینیم که از حک یک مثلا مجموعه تلویزیونی مثل HBO گرفته تا حک زیر ساخت های در حقیقت تحقیقاتی نظامی، اینها همه و صرفا هم فعالین جامعه مدنی ایرانی نبودن، بسیاری از اونها اصلا مؤسسات تحقیقات جاسوسی اطلاعاتی، جاسوسی در حقیقت تکنولوژیک و ابعاد مختلفی بوده که به هر حال امنیت این کشورها و نه فقط این سه کشور بلکه بقیه کشورهای اتحادیه اروپا یا سایر جهان رو هم تحت تاثیر قرار میدن این گروه هکری با این ابزارهای پیشرفته که داشتن و این کار ترکیبی که انجام میدادن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مهدی سالمی فرد، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاین کانادا. در فرانسه، جایی که در ادامه رایزنی های دیپلماتیک بر سر بحران خاورمیانه این بار سراغ چین رفتند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با وانگی همتای چینی خود تلفنی گفتگو کرده. تماسی بین دو عضو دائم شورای امنیت که بخش مهمی از اون به ایران و امنیت مسیرهای دریایی منطقه اختصاص داشته. جزئیات بیشترین خبر را از ساجده شریفی بشنویم.
2: ایران و تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگوی تلفنی بین وزیر امور خارجه فرانسه و چین بود. گفتگوی بین دو کشور عضو دائم شورای امنیت که حالا هر دو نگران ادامه بحران در یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان هستند. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه در تماس با وانگی درباره وضعیت تنگه هرمز و همینطور باب المندب صحبت کردند. دو گذرگاه مهم دریایی که اختلال در اونها مستقیما روی تجارت و انرژی در اروپا و آسیا اثر گذاشته. بارو در این تماس دوباره بر طرح مشترک فرانسه

0: فرانسه و بریتانیا برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و از چین خواست گفتگو با پاریس درباره این موضوع را ادامه بده. روایت پکن از این داستان یک نکته دیگه هم داره. وزارت خارجه چین صریحاً میگه که دو وزیر درباره وضعیت ایران هم گفتگو کردند و وانگ یی هم موضع پکن و پیشنهاد چین برای ایجاد یک چارچوب امنیتی تازه در خاورمیانه رو برای طرف فرانسوی توضیح داده. اوکراین و اختلافات تجاری چین و اتحادیه اروپا هم از دیگر محورهای این تماس بودند. اما برای پاریس بخش مهم این گفتگو کماکان تنگه هرمزه. فرانسه تلاش میکنه چین رو هم در رایزنی ها برای حفظ آزادی کشتیرانی در این منطقه درگیر نگه داره، چون بحران هرمز دیگه فقط یک بحران خاورمیانه ای نیست و مستقیما به تجارت، قیمت انرژی و اقتصاد اروپا هم گره خورده.
1: روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در آغاز نشست عمومی این نهاد در استراسبورگ با اشاره به ادامه سرکوب در ایران با مطرح کردن پرونده ترانه و رومینا رحیمی خواهان آزادی فوری آنها شد.
2: روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در آغاز نشست عمومی این نهاد توی استراسبورگ توی صحبت‌ها بخش قابل توجهی از سخنرانیش رو به ادامه سرکوب در ایران و مشخصاً پرونده ترانه و رومینا رحیمی اختصاص داد و گفت که ترانه به اعدام و رومینا به 25 سال زندان محکوم شدن و با اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجه و تهدید به خشونت جنسی علیه این دو تا خواهر خواستار آزادی فوری اونها و دیگر زندانیان سیاسی شد. مثلا همینطور یه بار دیگه از موضع پارلمان و اتحادیه اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تقدیر کرد و گفت که این تصمیم درستی بوده. روز سه‌شنبه از یه زاویه دیگه هم ایران باز در دستور کار پارلمان اروپا قرار گرفته بود. گزارش کمیته ویژه سپر دموکراسی اروپا درباره مقابله با مداخله خارجی و تهدیدهای ترکیبی رو بررسی و به رأی گذاشتن. روسیه در این گزارش اصلی‌ترین تهدید معرفی شد، اما ایران هم در کنار چین، بلاروس و کره شمالی از کشورهاییه که فعالیتشون در این حوزه مورد توجه قرار گرفته. این تهدیدها تنها به انتشار اطلاعات نادرست محدود نیست و عملیات نفوذ، حملات سایبری و دیگر اشکال مداخله خارجی رو هم در بر میگیره. کمیته ویژه پارلمان اروپا قبلا هم در 26 فروردین توی یک نشست غیرعلنی با مقام‌های امنیت سایبری تأثیر جنگ در ایران بر تهدیدهای ترکیبی علیه اتحادیه اروپا رو بررسی کرده بود. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانی منتشر کردند. این انجمن در پیام خود تاکید کرده جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم حیاتی آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کرد. این انجمن تاکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیام خود نوشته: ما دادخواهی رو زنده نگه می‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. همزمان شرفندی با ارسال یک ویدیو از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و همچنین سایر جاویدنامان دی ماه یاد کرده. مهسا امینی 21 ساله و اهل سرقس، روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و در پی ضرب و شتم به نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دی ماه 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: مخاطبان همچنین با ارسال ویدیوهای چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رو گرامی داشتن.
2: زن زندگی آزادی. مهسا، خونت پامال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی به مناسبت شهادت چهارمین سال مهسا امینی.
0: اما مقام های محلی در اکوادور اعلام کردند پدیده طبیعی و کم نظیر شکوفایی درختان گواکان در جنوب اکوادور شروع شده. یک رویداد طبیعی است که سالی یک بار و همزمان با آغاز نخستین باران های فصلی در ماه های دسامبر یا ژانویه رخ میده. گردشگران این پدیده را جادویی و شبیه به بهشت توصیف کردند. مثل همیشه ممنونم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، روزنامه اسرائیل هیوم از شکلگیری یک ائتلاف نظامی جدید به رهبری آمریکا برای حمایت از ریاض خبر داده. این در حالی است که با توجه به اختلال در صادرات نفت عربستان سعودی و تردید دونالد ترامپ در حمایت از ریاض، احتمال اقدام نظامی یک جانبه عربستان سعودی علیه تهران بالا رفته. گزارشی می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: در آستانه جنگ جهانی نفت، مچ‌اندازی تهران و ریاض در یمن، رقص سپاه پاسداران روی انفجار خط لوله پترولاین و تسلط بر باب المندب با کمک حوثی ها، توافق ریاض و واشنگتن برای صدور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز با اهرم زور، گزارش ها از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان سعودی در جنگ با حوثی ها، همزمان با درخواست محمد بن سلمان از مصر و بریتانیا برای پیوستن به جنگ، بلند پروازی تهران با سلاح حوثی ها در سایه تعلل ترامپ، آیا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد جنگ مستقیم می شوند؟
2: یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
1: 5 روز بعد از انفجار مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خاورمیانه به بشکه‌ای بارود تبدیل شده که با کوچکترین جرقه‌ای می‌تواند منفجر شود. وقتی با خروج موقت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از مدار، حدود 4% حجم صادرات نفت جهانی به خطر افتاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر استراتژیک ریاض تنها بین 5 تا 7 روز دیگر ظرفیت دارد. در حالی که آسوسییتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده، تعمیر این خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد. بعد از پیشروی غافلگیر کننده حوثی‌ها در خاک یمن و تسلط بر شهر کلیدی مخا، 54 جنگنده عربستان سعودی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را بمباران کردند. گروهی که حالا برای تسخیر شهر معرب تلاش می‌کنند. نبردی که حالا فراتر از منطقه، ابعادی جهانی پیدا کرده. پس از سقوط بندر مخا و 4 جزیره استراتژیک در دریای سرخ، حوثی‌ها عملاً کنترل باب المندب را در اختیار گرفتند. وضعیتی که باعث شده نفت عربستان سعودی از 3 جهت تحت محاصره قرار بگیرد. با حذف هر چند موقت خط لوله پترولاین، دشواری عبور از تنگه هرمز و حضور حوثی‌ها در دریای سرخ، این وضعیت باعث شده قیمت نفت برند در ساعاتی به 110 دلار هم برسد. متهم ردیف اول این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی است. وقتی تحلیلگران حکومتی آنقدر ذوق زده شدند که آشکارا روی آنتن تلویزیون حکومتی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان سعودی را بر عهده میگیرند.
2: شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گفت ما که هر روز قرار است لوله نفت منفجر کنیم.
3: حالا ما که منفجر نکردیم، هر روز قرار شد
2: ما، یعنی جهان اسلام،
3: هر روز قرار است که لوله نفتی منفجر بشه.
1: تحولات یمن آنقدر بر بحران خاورمیانه تاثیرگذار بود که نشست برنامه‌ریزی شده در عمان برای امضای توافق تهران و مسقط درباره تنگه هرمز لغو شد. پس از آنکه ریاض خواستار تغییراتی در متن توافق شد و تهران هم نپذیرفت، جمهوری اسلامی در تلاش بود با امضای این توافق نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند. اما پس از بالا گرفتن جنگ در یمن، موضع تهران عوض شد. آنها حالا خود را در یک قدمی پیروزی می‌بینند. روزنامه کیهان سه‌شنبه نشست لغو شده عمان را دیکته آمریکا خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تعویق این نشست را فرصت سوزی ریاض دانست و از خلق حماسه نفت 110 دلاری به دست حوثی‌ها خبر داد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به 3 نقطه دیگر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و مشخصا مخازن ذخیره نفت حمله کردند تا بحران را حفظ کنند.
3: خط لوله رو نیروهای عراقی زدن که تحلیل دیروز برنامه ما بود. حالا یک اقدام از طرف یمنی ها در انتهای این خط لوله ذخایر، یعنی باز نکته من هماهنگی کامل هست، یعنی کاملا به نظر میاد که هر کی داره یه جاشو میزنه.
1: ریاض در کنار حمله متقابل به مواضع حوثی ها، تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را برای جلب حمایت جهانی آغاز کرد. دونالد ترامپ اول هفته اخیر با اشاره به تماس حوثی‌ها با دولتش نشان داد فعلا علاقه ای ندارد مستقیما وارد جنگ شود. معاون اول او هم دوشنبه مدعی شد با حوثی‌ها در ارتباط است. با این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد در جریان دیدار برد کوپر فرمانده سنتکام با محمد بن سلمان توافق شد آمریکا به ریاض برای عبور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز کمک کند. این روزنامه گفته ترامپ دستور داده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت اگر لازم شد علیه راهزنی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده شود. به نوشته اسرائیل حیوم آمریکا در تلاش است یک ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ شده را برای کمک به سعودی‌ها بسیج کند. این کمک‌ها فعلا در قالب حمایت‌های اطلاعاتی و اسکورت نفتکش‌ها برای عبور از مسیر جنوبی تنگه محدود مانده. همزمان وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه خبر داد اسرائیل با میانجیگری فرماندهی سنتکام مشغول ارائه کمک اطلاعاتی به عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. اما انتظار ریاض بیش از این هاست. سعودی‌ها توقع دارند مثل سال گذشته آمریکا و اسرائیل مستقیما به حوثی‌ها حمله کنند، به ویژه اینکه حالا شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران بر باب المندب و دریای سرخ تسلط پیدا کردند و می توانند نقل و انتقال نفت و ترانزیت جهانی کالا را مختل کنند. عربستان همین خواسته را از بریتانیا هم داشته. بن سلمان همچنین در نظر دارد در سفر به قاهره نظر مساعد مصر را برای پیوستن به جنگ جلب کند. او پیش از انجام سفر در پیامی به رئیس جمهور مصر هشدار داد حوثی‌ها آنها را گروگان خواهند گرفت و باج خواهند خواست. درست همانطور که جمهوری اسلامی مشغول باج‌خواهی در تنگه هرمز است.
4: این کاری که این بچه‌ها کردن، رفتن سر باب المندب، سواحل بیشتری گرفتن، جزیره گرفتن، قشنگ حاکم بر باب المندب کرد بچه انصار الله. سودش غیر از این که به خودشون میرسه به ما میرسه، چون باب المندب مکمل تنگه هرمزه.
1: فارغ از این رفت و آمدها به نظر میرسد نقطه جوش این تنش در دست ترامپ است. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نفت از تنگه هرمز در حال عبور است، در حالی که کشورهای جهان با آمریکا در این مسیر کمک نکردند. بنابراین بعد از پایان جنگ آنها باید خسارتش را بپردازند. او همچنان بازگشایی تنگه هرمز را دستاورد خودش می‌بیند و معتقد است توانسته از طریق این آبراهه قیمت جهانی نفت را کنترل کند. CNN دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشنگتن به تهران پیغام فرستاده دیگر حاضر به گفتگو درباره تنگه نیست و فقط می‌خواهد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما به نظر می‌رسد پس از تحولات یمن نظر جمهوری اسلامی عوض شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً اعلام کرد معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده و تهران فقط زمانی به میز مذاکره برمیگردد که همه شروطش محقق شد. اما این جدل‌ها مشکل عربستان سعودی را حل نمی‌کند. پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس گفت تهران با ریاض در جنگ نیست.
5: ما با عربستان در جنگ نیستیم. حوثی‌ها مسائل خودشونو دارن. من بارها گفتم تمام کشورهای منطقه اصولا با هم بشین باید بشینن صلح و امنیت رو در منطقه پیاده کنن.
1: ولی در عمل جمهوری اسلامی با عربستان سعودی وارد جنگ شد، نبردی که با درگیری‌های نیابتی پیشین تفاوت داره. حالا تهران مستقیما منافع حیاتی ریاض را هدف گرفته و صراحتا از محاصره دریایی نفت این کشور سخن میگوید. در حقیقت نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله یک جانبه به عربستان سعودی جنگ جهانی نفت را کلید زد و تعلل ترامپ در برخورد با حوثی‌ها میتواند ریاض را به سوی جنگ مستقیم با تهران سوق دهد. واقعیتی که در پیام بن سلمان به رئیس جمهور مصر هم مستتر بود، اینکه عربستان سعودی نمیپذیرد ترامپ سر میز از کیسه خلیفه به جمهوری اسلامی باج دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. جناب سمی، به نظر مشکل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی واقعا جدی شده، ولی فکر میکنید چرا دونالد ترامپ اونطوری که ریاض انتظار داره وارد این جنگ نمیشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حقیقت الان داره یک حالت کجدار و مریض رفتار میکنه. از یک طرف به خاطر مسائل انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نمیخواد زیاد وارد مقوله های دیگری در خاورمیانه بشه، از طرف دیگر هم آقای ترامپ یه مقداری از عربستان دلخوری داره به خاطر اون مسئله پیمان مکه‌ای که عربستان و ترکیه و پاکستان با هم دیگه امضا کردن و الان داره به عربستان میگه شمایی که با هم دیگه یک پیمانی رو امضا کردید الان اونا کجا هستن که بیان به شما کمک بکنن. و در حقیقت این پاکستان بود که حتی گفت نه الان این شامل اون مسائل نخواهد شد. پس در حقیقت یه مقداری امریکا داره به عربستان یک درس سنگینی میده، از طرف دیگر هم این حوثی ها هستند که دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن که درست ما یک زمانی نیابتی شما بودیم ولی الان شما چیکار حاضرید برای ما بکنید.
0: حالا اگر که این اقدامات جهانی عملی نشه، قابلیت اجرایی نداشته باشه، کمکی به عربستان سعودی نرسه، فکر می‌کنید که در نهایت عربستان برای رهایی از این محاصره وارد یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
6: من فکر میکنم این امکانش هست، علارغم اون چیزی که پزشکیان میگه که ما با عربستان جنگ نداریم، بخاطر اینکه کسی برای حرفای پزشکیان اهمیتی قائل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که ایالات متحده هم به نظر من اجازه نخواهد داد که این مسئله اونقدر به اون بغرنجی برسه که حوثی ها بخوان کنترل باب المندب رو به طور کامل در دست بگیرن و بخوان تجارت بین المللی و حتی عبور و مرور نفت رو بغرنج بکنن. امریکا به یاری عربستان خواهد رفت ولی در حال حاضر داره یه مقداری هم سعی میکنه که یه گوشمالی به عربستان و سایر کشورهای منطقه بده و یه یاداوری بکنه که همگی اونها به کمک ایالات متحده نیاز دارن، پس اون زمانی که امریکا هم میاد و ازشون درخواست یاری میکنه بایستی همکاری بکنه.
0: سپاس بسیار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، و ممنون از همراهی شما.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
11: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
12: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
13: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
14: به جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
15: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
16: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
17: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
18: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
19: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
20: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
21: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
22: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
23: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
24: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و یک شب مونده به 25 شهریور و سالگرد مهسا جینا امینی. خیابونای شهرها رو قرق کردن و وحشی بازی در میارن. پیام هایی که به ایران اینترنشنال رسیده از اصفهان و رشت و فومن گرفته تا مشهد و نیشابور از تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری خبر میده. گزارش ها از بازگشت گشت ارشاد، حجاب بانان، لباس شخصی ها و نیروهای سرکوب میگن. بیشترین پیام ها از اصفهان در میدان علی خانی ون گشت ارشاد گذاشتن. تو جلفا، مرداوید، چارباغ و میدان نقش جهان نیروی سرکوب مستقر کردند. یکی نوشته بود دیگه فقط ون نیست، اتوبوس آوردن، دختر رو با اتوبوس جمع میکنن میبرن. 13 شهریور حسین محمدی امام جمعه موقت اصفهان گفته بود تاکید حکومت بر انسجام اجتماعی به این معنا نیست که موضوع حجاب کنار گذاشتیم. معنی انسجام رو هم خوب فهمیدیم آیه امام جمعه موقت. انسجام یعنی همه باید همون طوری زندگی کنن که حکومت دستور میده. تو مشهد پارک ملت نیروی سرکوب مسلح برای تذکر حجاب گذاشتند. افراد مسلح با تفنگ برای تذکر، با تفنگ تذکر نمیدن حاجی، با تفنگ آدم بیگناه میکشند. یک شهروند مشهدی هم نوشته که خیابان‌های شهر پر از بنر و تابلو تبلیغاتی حجاب اجباری شده در حالی که نگرانی مردم نان شبه. تو رشت هم من شنیدم برخورد فیزیکی کردن، یه آقای به خاطر پوشیدن شلوارک گیر دادن، مجبورش کردن همونجا شلوار بخره بپوشه. بابا شما دیگه چه جانوران قرون وسطایی هستی. تو نیشابور یکی میگفت توی بلوار فضل پلاک ماشینا رو میکندن. ماشین مال توه، پلاکش هم مال توه دیگه، لباس هم مال خودته، بدنت هم مال خودته، اما حکومت خودش را صاحب همه چیز تو میداند. فردا چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینیه. 4 سال گذشته اما هنوز یه شب مونده به سالگرد مهسا، حکومت مجبور میشه ون و اتوبوس و لباس شخصی و مأمور مسلح به خیابون بیاره. از چی میترسن که مجبور شدن اینجوری با حجاب بانان بیان قرق کنن شهر رو؟ در ضمن حجاب بان دیگه چه کوفتیه، اسمش نیروی سرکوبه دیگه. واژه حجاب بان رو ساختن تا نگن نیروی سرکوبگر. پی طلبی که پشت رو نداره، این فاتی کماندو هم از هر طرف تو نگاه کنی بازم همون کلاغند. کسی که تو خیابون مردم رو تعقیب میکنه، تهدید میکنه، بازداشت میکنه، به خاطر لباسشون تحویل مأمور میده، نگهبان حجاب نیست، ابزار سرکوبه. وقتی رادانشون که رئیس نیروی انتظامیشونه و میگه مردم معترض دشمن هستند و باید باشون مثل دشمن خارجی برخورد کرد و تو روز روشن مردم رو به قتل تهدید میکنه و عملا داره خشونت علیه شهروندان رو عادی میکنه، مردم هم حق دارند متعاقبا اینا رو دشمن خارجی خودشون بدونن. چیزی که عوض داره گله نداره. حمله و خشونت علیه هیچ کس قابل دفاع نیست. مسئولیت جلوگیری از چرخه خشونت هم قبل از همه با حکومتیه که شهروند خودش رو دشمن میدونه و نیروی مسلح به خیابون میفرسته. گشت ارشاد و حجاب‌بان برای کنترل پوشش نیستن، هیچ وقت نبود، برای کنترل جامعه است. چون وقتی بتونی به آدما بگی چی بپوشن، کجا برن، چطور زندگی کنند، میتونی بقیه چیزها رو هم بهشون تحمیل کنی. بس اصلا مذهبی نیست، از اولش هم نبوده، هیچ وقت هم نخواهد بود. بحث اعمال زور و کنترل مردمه، وگرنه در همون تجمعات شبانه حکومتی آدمهایی با انواع پوشش کنار خودی ها ایستاده بودند و کسی هم کاری به کارشون نداشت. اونجا شریعت مشکل نداشت، یا شریعت فقط وقتی به کار میفته که میخواید مردم عادی رو کنترل کنید. ها بابا شما کی هستید واقعا؟ یه مشت دروغگو و ریاکار و آخونده تشنه پول و قدرت که ادای بچه‌های پیغمبر رو در میارید. البته بچه‌های پیغمبر هم دست کمی از اینا نداشتند اگر تاریخ اسلام رو دقیق مطالعه بفرمایید. خلاصه اینکه آقا دست از سر زنان ایران زمین بردارید. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا، برگردوندن نیروهای سرکوب به خیابان‌ها چیزی رو عوض نمی‌کنه. ایران به حتی یک ثانیه قبل از قتل دلخراش مهسا جینا امینی بر نمیگرده و قرق کردن شهرها دردی از شما دوا نمیکنه. امشب ما میخوایم که تصویر واقعی خیابون رو از زبان خود شما بشنویم. این چند شب تو شهر شما چه خبر بوده؟ گشت ارشاد دیدین؟ لباس شخصی یا مثلا اسپازیسی دیدین؟ بیایید تو برنامه حرف بزنید ملت، ولی امنیت خودتون رو در نظر بگیرید. بدون به خطر انداختن خودتون، روایتتون رو با ما و با ایران در میون بذارید. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه مثل هر شب به ما در واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه
صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خوش آمدید. سه شنبه دیگری را آغاز میکنیم. آزاده داریم از تهران. آزاده جون صدای منو میشنوی؟ خانم آزاده از تهران. ای آزاده
1: شما صدای منو میشنوید؟
0: بله عزیزم خیلی خوش آمدید. به ما بگو چه خبره تو شهر شما؟ بله
1: ممنون. خوبی شما؟
0: بفرمایید.
1: کامیل جان والا توی شهر که خیلی وقت اینا شهر رو قرق کردن. من الان تو محله زندگی میکنم که میتونم بگم از موقعی که جنگ شروع شد و دیگه اینا اومدن بیرون همچنان هستند و حالا توی منطقه اندرزگو، سریعتی، دزاشیب اینا اسرا قشن زنبیل میکنن میان را میفتن میان. حالا زمانهای عادی چه میدونم چایی میدن، شیرینی میدن، قهوه میدن، با پرچم وایسادن. حالا زمانهایی که بخواد مثلا مناسبتی باشه این امشب با اسلحه میان وای میستن. الان همسایه بغلی من خب یه خانواده مذهبی هن ولی الان یهو بیهجاب شدن. الان بدون روسری من دیدم اینا بچه هاشون رو برداشتن رفتن که برن تو خیابون و داشتن میگفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، مهسا خواهر ماست. یعنی من الان این رو نفهمیدم این چجور شعاری بود. واقعا بارها با این همسایه من بحثم شده و همیشه به من گفته تو منافقی، تو یهودی. و میدونی مسئله اینه که من امروز دیگه نمیتونم جایی برم، یعنی خونه نشین شدم. من دو تا کلاس میرفتم تو منطقه گیشا که فقط دو بار در هفته میتونستم برم و اون کلاس واقعا برام نیاز بود از نظر روحی روانی. نمیتونم از وسط اینا رد شم برم تا یه منطقه دیگه، یعنی توان و تاب دیدنشون رو دیگه ندارم. بارها هم بوده در ماشینم چایی آورده گفتم نمیخوام، گفت حالا یه دونه چایی برداری چی میشه؟ گفتم مشکلی نیست، من چایی برمیدم چایی تو رو میخورم، ولی اگه من الان پیادشم نظرمو بگم چی میشه؟ تو میخوای چی کار بکنی؟ اگه بحث دموکراسیه خب من دارم سکوت میکنم، تو هر شب داری میای بیرون، خب یه بارم تو سکوت کن بذار من بیام بیرون. چیزی که به همسایم میگم، میگم تمام سال تا سر کوچه چراغونی کردی برای امام زمان، برای امام حسین زدید، برای نمیدونم این کارو کردید. من اومدم گفتم بچه‌م میخواد بخوابه، سرم درد میکنه، ولی من یه شعار اومدم بیرون بدم، تو توان اینو نداری که گوش بدی، سری میای بیرون به من میگی منافق. و حالا مسئله حجاب، اصلا بحث حجاب نیست. من خودم مهسا روح شاد، مهسا ما همه عین اونیم، ولی خب من بچه تهران بودم با اینا زیاد سر و کله زدم. من بچه بودم که کلمو تاس کردم رفتم استادیوم آزادی بازی استقلال پرسپولیس رو دیدم تو نوجوانی. دیگه کلانتری نبوده منو نگیرن، یعنی مادر من میگه من دیگه نمیام شناسنامه بذارم تو رو امشب بیارم بیرون، دیگه هر جا دربند و زرا هر جا شما فکر کنی یوسف آباد منو گرفتم و ما همش داشتیم مبارزه میکردیم. مهسا از یه شهر کوچیک اومد تاب نیاورد، یعنی اینا یه برخورد باش کردن واقعا تاب نیاورد. ما بچه های تهران یه چیز عجیب غریبی هستیم و اینکه میتونستیم ما هم مثل مهسا باشیم و اینکه خب این اتفاق افتاد. امروز شما این آزادی رو به دست آوردین، مبارزه‌شو یکی دیگه کرده، بعد تو بدون حجاب میری تو خیابون داری به من میگی منافق؟ چه فرقی میکنه؟ گفتم من تو هم منافقی، تو به سوریه میدی کشور رو، من میخوام بدم به امریکا، اصلا هر دومون منافقی. یعنی با اینا بحث میکنم، با اینا جدال میکنم، ولی متاسفانه کامیز جان کسی پشتم در نمیاد. من موندم از مردمی که چند ماه پیش اینجوری اومدم بیرون و امروز اجازه میدن شهر دست اینا این همه ماه بمونه. خب مثلا من تو خیابون با اینا جر و بحث کردم، جلوم نیومدن، کنارم نیومدن وایسن. چرا؟ چون که مثلا اسنپی موتوریه میگه من یه تومن بهم میدن گواهینامه‌مو میگیرن این پرچمو بزنم پشت ماشینم. اون لنکروزه تو اندرزگو دور دور میکنه پرچمو گذاشته گواهینامه‌شو میده، اون 6 میلیون میگیره. یعنی برنامه اینجوریه، نسبت به موتور و ماشین مبلغا تغییر میکنه که این پرچمو بزن. خب من به اسنپیو بهش حق میدم، ولی توی که لنگ رو زیر پات روسریتم برداشتی و اینجوری این دختر مردم از بین رفته، تو چرا؟ و چرا هیچ کس نمیاد حداقل دو کلمه ما حرف بزنیم با اینا؟ و مطلب آخر این که من بچم 11 سالشه، با بچم از کنار اینا چند ماه پیش رد شدیم، تو فروردین بود، اسلحه دستش بود، اسلحه دستش بود، بچه من دید و همون شب خونریزی کرد. که من بردمش دکتر و دچار پریود زودرس شده و افتاده به خونریزی. حالا دارو دارم بهش میدم و اینا، ولی خب دیگه پریود شد و اصلا که نباید اینه و تمام وجودش ترسید و تا اینا ها چرا با اسلحه وایستادی؟ اصلا با اسلحه وایستادی برای چی؟ خب بگی که مثلا ما بردی. من نمیفهمم واقعا دیگه اینا رو، نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بفهمم واقعا. احساس غربت تو کشور خودم به دست داده، ولی همچنان مبارزم رو دارم میکنم، حتی شده به تنهایی، به هر شکلی که بلدم. کاش بیشتر بلد بودم میکردم، کاش یه حزبی بود، یه کسی بود ما رو رهبری میکرد که بدونیم از کجا چی کار باید بکنیم. کاش بود. ما نیاز به همچین چیزی توی کشورمون داریم. ممنونم به صحبتام گوش دادین. خیلی ممنون که دستیارا پشت صحنه قربونتون همکاری کردن منو آوردن صحبت بکنم. صدای منو شنیدین.
0: کدوم بازی پرسپولیس استقلال رفتی؟
1: بازی ببینیم، من الان 45 سالمه. اون موقع که بازی شد من 16-17 سالم بود. دقیق الان نمیتونم بگم بهتون، ولی یادم موهامو از ته زدم و رفتم. اسمم هم علی گذاشته بودم چون خیلی لاغر بودم. اینطوری.
0: خب علی آقا خوشحال شدم از آشنایی باهات. آزاد جون مرسی عزیزم، مراقب خود باش، دخترت هم ببوس.
1: ممنون، قربونت، خدا نگهدار. خدا
0: خداحافظ. تشکر میکنم آزاده عزیز، از اون دخترای شر تهران بوده. آقا من از اینا زیاد میشناسم. بچه ها بهنام بیاریم از تهران. آقا بهنام صدای منم اگر میشنوی خواهش میکنم بیا به ما بگو که آقا این شب تو خیابون شهر چه خبره.
2: سلام
0: بهنام جان. خامی جان سلام عزیزم، خیلی خوش آمد، بفهمید.
2: خامی جان فدایی داری انزه ایران، ایران دوست داری، دم شما گرم، دل ما به شما خوشه. اول از این که اون سپهری که دیروز زنگ زده بود میگفتش عزیز من شما شرمنده نباش، این بی شرفا باید شرمنده باشن، اینا اومدن مملکت ما رو غارت کردن، شما نباید ناراحت باشی. اون پدری که وایساده معلوله، بچهش بغلشه داره این حرفا میزنه، اینا اگه شرف داشته باشن باید برن بمیرن که ندارن. این سال 401 ارزم به حضور شما از تو آمبولانس در می اومدن، مردم رو می زدن، خدا منو گرفتن، خدا شاهده دستامو چنان پیچوندن می گفتن بزنید مغزش بپاشه بیرون. چند تا پیرزن اومدن من نجات دادن. البته منم به خاطر اینکه یه خانمو زده بودن، یه پیرزن داشتن می زدن، من خودم انداختن جلو. خانمه میگفت تو رو قرآن نزن، به خدا قسم خدا شاهده فش به خود قرآن میدادن. اصلا من یه چیزایی دیدم باورم نمیشد، اصلا باور کردنی نبود. این بسیجی های ایرانی جلوی مردم راهشون رو میبستن، به خدا قسم خدا شاهده آمار میدادن. این عربا از تو آمبولانس در میامدن 10 نفر 15 نفر می اومدن دختر و زن و بغل شوهرش پدرش ورم داشتن می بردن تو آمبولانس. اینا رو من با چشم دیدم. معذرت می خوام اگر کسایی که میگن ندیدین دور از جون بعضی، اون کسایی که جیر خور این نظامن شرف داشتن می رفتن تو خیابون می دیدن. با چشمای خودم دیدم یه مرد و یه زن با یه دختر 7 ساله و یه پسر 2-3 ساله اومدن بیرون، به محض اینکه از خونه اومدن بیرون با تفنگ ساچمه‌ای زدنشون. چی بگم آقا کامیز؟ چی بگم؟ یعنی درد اینقدر زیاده آدم فقط باید بذاره بمیره. به خدا قسم شما نمیدونید اینا چقدر کثیفن. اگر حالا یه صحبتی هم دارم با اون کسایی که میگن این نمیدونم جنگ طلب یا فلان رو به ماها داره میگه، جنگ طلب اون کسیه که اون شک میبرد تو رزمایشاش نوشته بود اسرائیل باید نابود شه، اون بیشرف. تجزیه طلب اون بیشرفیه که میگه این مملکت مملکت امام زمانه، مملکت حیدره، حیدر حیدر میکنه. شما حق ندارید به ماها بگید تجزیه طلب، بگید وطن فروش. من برای وطنم همه کار کردم، شما چی کار کردید؟ شما چی کار کردید؟ شما راهو بند آوردید که این عربا از تو آمبولانس بیان؟ 10 تا 15 تا من با چشمای خودم دیدم. از 401 من دیگه اون آدم سابق نشدم. تو آینه نمیتونم به خودم نگاه کنم. معذرت میخوام. نگاه میکنم به خودم میگم بیشرف. اون صدای دخترایی که همین خود اینترنشنال پخش میکرد، روایت مردم رو میگفت، از خونه ها تو کوچه ها صدای دخترها داره میاد، همون خونه های ام بود که اسرائیل آمریکا زد. من چطور به اسرائیل نگم ممنون؟ چرا به من میگید وطن فروش؟ من چرا دست نتانیاهو نبوسم؟ چرا دست ترامپ نبوسم؟ از اونا با شرفتر کیان؟ یه مرد، یه کشور اندازه اسرائیل به من نشون بده که اینقدر شرافت داشته باشه که جنازه اون افرادی که ازش رو بوده شده رو بیاره. اون رادان بیشرف میگه بعیده برای یه دونه خلبان این همه تجهیزات، این همه نمیدونم عملیات انجام بدن. اینا یه هدف دیگه داشتن. بیشرف ها همه مثل شما نیستن که جیر خوراتون و آدم های خودتون و الان که صداشون درمده، فکر کنم دیروز و امروز درمده تو اون تپه هستش که گرفته اسرائیل، التماس عجز و التماس داره میکنه به این ایرانی ها، نمیدونم به این عربا، بیاد ما رو نجات بده. این خیالشون هم نیست. ببینید یه چیز بهتون بگم، اینو ببینید سر چی میگن، برای خودتون عبرت کنید، نگاه کنید که تهش اینها ها. ببین نگاه کنید ای آدم های ارزشی، ای کسایی که الان اطلاعاتی نشستید پای این برنامه، ببینید تهش اینها، تهش همینها التماس میکنه. ببین خود رادان اومد تلویزیون گفت، میگه میشه ببینید برای شما ارزش قائل نیست. قالیباف کسی که پلاسکو افت یعنی سقوط کرد، من میدونم اومد یه دونه اینجا ملک خرید اطراف تهران، هر چی قاف صندوق بود آورد اینجا باز کرد، این مملکت رو سپردن به این، یعنی این میخواد نجات دهنده ما باشه؟ دست شما زهرد نکنه. واسه اونجا میگه من کار خودم رو انجام میدم، هر کی با من باشه که هیچی، هر کی نبود فلان. تو کی هستی مردی که ما با دندون جرت میدیم؟ این حرفا نیست. یه قیام دیگه ای مونده. حالا از من به شما نصیحت، اون
0: چی شد بینم؟ قطع شد؟ ای بابا بینم جان ببخشید، البته یه 5 دقیقه هم صحبت کرده بود، قطع شدی بینم جان. تشکر میکنیم از بینام عزیز، دلپوری داشت ولی داشت صادقانه صحبت میکرد، نظرش رو گفت، تشکر میکنم ازش خیلی. خدمت شما عرضم، نمیدونم دیگه واقعا این احساس واقعی گروهی از مردم ایران است که بهنام نمایندگی کرد و تنها نیست این طرز تفکر. مهرداد رو بیاریم از مشهد. مهرداد عزیز روی خط برنامه هستی، چه خبر مشهد؟ مشاهدات شما چیه از این چند شب در مشهد؟ مهرداد جون
3: شب بخیر. اتفاقات عجیب غریبی که داره میفته توی مشهد اصلا قابل وصف نیست. حالا بگذاریم از محدودیت هایی که دارن برای حجاب میذارن، دارن برای همون چیزایی که اعتقادات خودشون هستش دارن میذارن، از اینها بگذاریم که همیشه بوده و تازه داره خودش رو نشون میده برای ماها. اما چیزی که بیشتر داره مردم رو اذیت میکنه و مردم مشهد رو، مشهد یه به قول خودشون یه شهر مذهبی هستش که متاسفانه با همین مذهب مردم رو، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، مردم رو سرویس کردن و انقدر تحت فشار قرار دادن که واقعا نه قشر بازاری، نه قشر کارمند، نه قشر کارگر، هیچ کس دیگه نمونده. که فقط همین الان که حدود ساعت 11 و 20 دقیقه 11 و نیم شبه توی دوروبر ما داره یه سرصداهای میاد از همین ارزشایی که دارن برای حکومت سینه میزنن. اما چیزی که هستش سوای گرونی، سوای همه محدودیت هایی که تو این شهر مشهد همیشه بوده و الان هم بیشتر هستش، اینه که واقعا ما نمیدونیم چجوری باید ببین. ببخشید من بغض کردم، عذرخواهی میکنم ازت، وقت برنامه تو میگم. چجوری مردم دارن زندگی میکنن تو این شهر و انقدر فشارها زیاده روی همسر من، روی دوروبری های من و روی کسایی که باشون در ارتباط هستن، روی بانوانی که به شدت قابل احترام هستن، روی خودمون و چیزایی که داریم میبینیم. ببین من برام کامبیز اصلا مهم نبود که با اسم و شهر فیک بیام بالا، با اسم و شهر خودم اومدم بالا. واقعا دیگه مهم نیست برامون که چه اتفاقی داره میفته توی شهر، توی این مملکت. امیدوارم که هر اتفاقی میفته زودتر تموم بشه، چه باشیم چه نباشیم. وقتت زیاد نمیگیرم، تایم هم گذشت، تموم شد. مدت ها بود که دوست داشتم باهات صحبت بکنم. ممنون که فرصت دادیم به هم. خیلی سبک شدم باهاتون صحبت کردم
0: عزیزم،
3: باسم ممنون ازتون. امیدوارم که زور هر کسی
0: نریا مرداد باشم چه مرداد جان، یه نفس عمیق بکش، نذار این بغض تو بغض همه ماست. این حرفایی که تو داری میزنی حرفای یه ملته، یعنی شما هم تنها نیستی تو این احساساتی که داری الان و باید همدلی کنیم یه ذره با هم دیگه، هوای هم دیگه داشته باشیم یه ذره. خوشحالم که اومدی اینجا حرفات زدی، یه ذره سبک شدی عزیزم. یه ذره به خودت برس، به محبت کن، به آدم های دور و برت حالت بهتر میشه. مراقب خود باش مرداد عزیز، مرسی که اومدی. هر وقت حالت دوباره گرفت، دلت گرفت، فلان شو بیا اینجا صحبت کن. مرداد، شهر زیبای مشهد، خدمت شما عرضم که بله. این سراغ سحر از قزوین. سحر جان صدای من میشنوی؟ چه خبره اونجا تو قزوین؟ الان فردا سالگرد معساس اونجا شلوغ شده، شهر رو قرق کردن. از مشاهداتت به ما بگو سحر جون. بفرمایزم، خیلی هم خوش اومدی.
4: صدای من هستش؟
0: بله عزیزم، شما روی خطی، الان دیگه ایران در صداتو میشنم، بفهمه.
4: سلام عزیزم، خسته نباشیم. من به تمامی آدمای ایران سلام عرض میکنم. انسانهای باشرف واقعا از صمیم قلب همشون رو دوست دارم. از خداوند میخوام که هرچه زودتر تکلیف ما ایرانی روشن بشه. اینکه سریز برم سر اصل مطلب، قزوینم همچنان مثل شهرهای دیگه همه آدم ها دلشون گرفته، همه آدم ها غمگینن، همه آدم ها ناراحتن، همه آدم ها سفرهشون خالی شده، مهمونیاشون به در شده، دیگه خیلی چیزا، خیلی حرفا میتونم بزنم. یعنی جوری میتونم بگم که الان پسرخاله من جاوید نامه. از روزی که پسرخاله من فوت کرد، خاله من رو تخت بیمارستان چندین ماه رو تخت بیمارستان بود و اینکه الان بستری آوردنش تو خونه بستری کردن، بچه هاش دارن نگهداری میکنن. الان داغ من تازه شد به خاطر اینکه زمانی که مهسا رو کشتن، برادر من توی شورش بیرون بود، همین توی پیاده رو داشت راه میرفت که زدن چشم برادر منو کور کردن. خدا ازتون نگذره، امیدوارم که این صدای منو بشنون. تمام مردم دارن ناله میکنن، اشکای مادرها فردا روزی امیدوارم که هرچه زودتر جوابتون رو بگیرید. من هیچ ترسی ندارم، اومدم روی برنامه شما دارم صحبت میکنم. من خودم به عنوان یه دهه شصتی، شما حق ندارید به بچه های ما زور بگید، شما حق ندارید به ما زور بگید. ماها دیگه پریم، ماها دیگه خسته ایم، ماها دیگه یعنی دیگه چیزی به غیر از چیزی از دست دادن نداریم که. همه چیزمونو ما از ما گرفتید، جوانای ما رو گرفتید، دستگلای ما رو پرپر کردید، برادر منو کور کردید. از روزی که برادر من از زندان در آوردیمش، یعنی 3 ماه تمام ما از برادرمون خبر نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه تو عابر پیاده داشت راه میرفت، شما زدید کورش کردید. برادرم از 3 ماه تو بازداشتگاه بود تهران، من به قدری خودم گشتم دنبال برادرم، جوابگو نبودن به خاطر برادرم. اینکه برادر من کجاست، هر جایی من میرفتم برادرم پیدا کنم جواب نمیدادن به من. من برادرمو پیدا کردم، الان از اون زمان برادر من افسردگی گرفته، از در خونه بیرون نمیره، افسردگی گرفته، حالش خرابه، 30 سال سن داره، حالش خرابه. اینا رو ما باید به کی داد بزنیم، برای کی فریاد بزنیم که صدای ما رو بشنون؟ چند روز پیش کامیز جان، من رفته بودم بانک، برگشت کارمند بانک اونجا نشسته بود، برگشتم بهش گفتم، گفتم مخبر کثیف، عذرخواهی میکنم، من بی‌ادب نیستم، ولی به قدری ما دیگه دلمون پر از اینا. گفتم، برگشت به من گفتش که خانم شالتو سر کن. گفتم به تو چه ربطی داره؟ گفت خانم شالتو سر کن. گفتم ببخشید ببخشید، به تو فضولی نیومده، به تو گوخوری نیومده، من دلم پره آقا کامویز، من دلم پره. گفتم به تو هیچ ربطی نداره من شال سر کردم یا سر نکردم. گفتم مردم ایران سفرهشون خالیه، مردم ایران فقر داره، فحشا داره، بیداد میکنه، شما اومدید از چی دارید صحبت میکنید؟ شما واقعا از چه روی دارید، از چی دارید صحبت میکنید؟ همین داخل بانک من جواب این آقا رو دادم، گفتم شما کارمند بانکی، شما چرا فضولی میکنید که من شال ندارم؟ گفت شما به فکر مردم نباشید، به فکر سفرهای مردم نباشید، بی حجابی که تموم بشه ما جمعش کنیم. اصلا مشخص بود که یه مخبر بود اونجا نشسته بود، متاسفانه جوری شده تو بانک ها مخبر گذاشتن، یعنی جوری شده که آدماشونو تو بانک هم گذاشتن که دخالت کنن چرا من شال سر نکردم. آقا من دهه شصتی هم، شما دیگه زورتون به ماها نمیرسه، شما به زورتون شاید به ماها برسه ولی به دهه 80-90 نمیرسه، 70 نمیرسه. متاسفم براتون، واقعا متاسفم. بس دیگه، خسته شدیم، بس دیگه، مردم انقدر دارن ناله میکنن، خجالت بکشید، دست از این خونخاری مردم بکشید. تا کی میخواید اینجوری بیفتید جون مردم؟ خون مردم رو کردید تو شیشه، دارید خون مردم میخوری. زمانی که ما بچه های شما رو میبینیم توی آسایش آرامش اونور دنیا دارن لذت میبرن از زندگی خودشون، پول نفت ما داره میره تو جیب اونا، پول نفت ما، پول طلای ما، پول معدن ما داره میره تو جیب اونا، اون بچه های اونا دارن کیف میکنن اونور. خیلی واقعا دلم پره، وقتم هم تموم شد، واقعا از خدا میخوام، من خودم آقا کانویز، یعنی اینم بهتون بگم، من خودم خدا شاهد، قرآن تو خونم بود، جانمازم تو خونم بود، جان نمیدونم قشنگ نمازم رو میخوندم. یه شب تصمیم گرفتم قرآنم رو گذاشتم تو مشنبا، نمیدونم جانمازم رو گذاشتم تو مشنبا، چادر نمازم رو گذاشتم تو مشنبا، رفتم با ماشین تو خیابون انداختم کنار خیابون. من دیگه مذهب رو قبول ندارم، من دیگه امام حسین رو قبول ندارم، من دیگه نمیدونم خدا رو قبول ندارم. اگه خدایی وجود داشت، اگه امام حسینی وجود داشت، شماها رو از زمین بر میداشت. بس دیگه، خجالت بکشید، خون مردم رو کردید تو شیشه، بنزین رو این همه گرون کردید، جوانای مردم رو از بین بردید، پسرخاله من مثل دسته گل بود، شما کشتینش، کشتینش، برادر منو میخواستید بکشید، هنوز مثل افسرده ها تو خونه نشسته، گوشه خونه بدبخت، صداش در نمیاد، نمیتونه زندگی کنه، آشفته است. بچه من الان 17 سالشه، امیدی به آینده نداره. آقا کامبیز امیدی به آینده نداره. میگم مادر برو بیرون هوا عوض کن. میگه کدوم بیرون؟ کدوم بیرون؟ من برم دلم به کی خوش باشه؟ به چی خوش باشه؟ چی هست اینجا؟ من از چی لذت ببرم مادر من؟ میبینم بچه داره از 17 سالگی میره با گل و با نمیدونم سیگار و با مشروب خوردن و با اینجور چیزا خلای خودشو پر میکنه. خجالت بکشید. من مادر الان یه بچه 25 ساله دارم، یه بچه 17 ساله دارم، اولویتم بچه ها من توی زندگیم. کسی نیست، سرپرست خانواده خودمم، با یه اسنپ کار میکنم، نمیتونم خرج زندگیمو در بیارم. بس صدای ما رو بشنوید، صدای ناله های ما رو بشنوید، ناله های مادرهایی که بچه هاشون از دست دادن بشنوید. دلمون پره آقا کامویز، دیگه به کی داد بزنیم، به کی بگیم، کی صدای ما رو میشنوه تو ایران؟ واقعا خسته شدیم. اگه توی ارزشی، توی بی خودی، توی نمیدونم بی پدر مادر، اگه صدای منو میشنوی واقعا به داد

0: آرامویز من کسایی رو میشناسم که میان همین آدمایی که هیدر هیدر میکنن از فک و فامیلای خودمونن، برگشتن به زور رفتن، اسلحه دادن دست طرف، طرف چی دستبند پابند زندانی داره، برگشتن گفتن که اگه شما بیاید تو این مسیر با ما باشید یه کاری میکنیم اون پابندتون از پاتون در میاریم، زندانیتون رو میبخشیم. تو اون اسلحه اون یه آدم مواد فروشه، یه آدم موادیه، پدرش موادیه، پدرش مصرف کننده است. شما آدمای مصرف کننده احتیاط دارن آوردید اسلحه دادید دستشون، توی فلکه خودمون وایستادن هیدر هیدر میکنن، پرچم جمهوری اسلامی گرفتن دستشون دارن میچرخونن بالا سرشون، خجالت بکشید. شما دیگه همه چیزتون رو از دست دادید، گورتون رو گم کنید برید از این ایران، ایران خراب کردید، همه چیزشو به باد دادید، فروختید همه چیزشو. خیلی دلم پره آقا کامویز، خیلی دلم پره.
1: میدونم عزیزم، میدونم عزیزم، سهر عزیز بشا رفت چی شد سهر جان؟ صدای من میشنوی؟
0: بله بله
1: من دارم. آره آره سهر جان مراقب خود باش عزیزم، خیلی زن قوی هستی. یکی از دلایلی که من واقعا دارم این برنامه رو اجرا میکنم و دارم و وقتی راجع به زنان صحبت میکنم در ایران دارم راجع به شما صحبت میکنم و امیدوارم که مراقب خود باش، انقلابم میخوای بکنی تنهایی بکن، ولی مراقب باش، مراقب این بچه هات هم نیاز دارن بهت دیگه. یه ذره اگه رفتی بیرون درگیرم نشدی با کسی نشدی، ولی منظورم این که خطر بر خود ایجاد نکن و ازت خواهش میکنم که برگردی یکی دو ماه دیگه بیا اینجا دوباره صحبت کنی با ما، هر وقت که خواستی دلت اگه پر بود بیا اینجا داد بزن سر ما، یعنی سر جمهوری اسلامی داری داد میزنی، یعنی دادات هم تو این جای شما اینجاست، تو این برنامه است. کجا بری بگی گفتی دردم ما اینها همینجا و یک ایران هم صداتش شدید. سهر جان برات شب خیلی خوبی آرزو میکنم، بهت افتخار میکنم عزیزم و خیلی بچه های تو آدم های خوشبخت و خوششانسی هستن که مادر قوی مثل تو دارن و ما خیلی واقعا آدم های باید قدردانی باشیم که زنانی مثل شما توی اون کشور دارن زندگی میکنن. میدونید که فردا شب هم ما اینجا به دلیل سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی یک برنامه ویژه برنامه‌ای داریم که در اون از خانم‌های ایرانی دعوت کردیم که تشریف بیارند و تجربه خودشون رو در این سالیان اخیر با ما در میان بگذارند. فردا شب 11 شب تهران همینجا.
2: Masa Amini was a 22-year-old Iranian Kurd. She was detained in Tehran by Iranian
3: authorities denying accusations that Amini suffered blows to the head during her arrest.

بله سحر میگفت که اینا جاسوس کشتن توی بانک یا آدم های مخبر کشتن گفت کنم. جمهوری اسلامی یک داستانی را انداخته که مرتبطه به حرفی که سحر زد به اسم علاج، که مردم تشویق میکنه علیه هم خبرچینی جاسوسی کنن، همدیگر لو بدن تا فروشنده وطن معلوم بشه و پدرش اینا در بیارن. این داستان علاقمندی جدید جمهوری اسلامی و وطنم وطنم وطنم وطنم کردنش هم در نوع خودش

0: خیلی جالبه که بحث الان نیست ولی به زودی ما میپردازیمش. علاج در زبان شیرین فارسی وجود نداره. معادل فارسیش میشه درمان، چاره، چاره جویی یا مداوا. برای اسم این پروژه نزدیکترین معادل فارسی همون درمانه. اسم پروژه رو گشتند علاج، انگار که مخالف سیاسی بیمار و حکومت طبیب اوست. جمهوری اسلامی این همه سال کشور رو مریض کرده، حالا خودش رفته مطب زده برامون.
1: سامانی رصدی و اطلاعاتی علاج با هدف شناسایی و مجازات خائنان خارج نشین شروع به کار کرد. در معرفی نامه این سامانه آمده رسالت اصلی علاج پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانات ضد وطن، تجزیه طلب و مروجین تحریم و حمله نظامی است. همچنین تاکید شده خیانت به ایران تاوان و بار حقوقی دارد و این کار از طریق سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی‌های مالی و رسانه‌ای خائنین خارج کشور با تکیه بر پایش هوشمند و مستمر انجام می‌شود. علاج ضمن درخواست از همه هموطنان برای ثبت هویت این خائنان در آدرس alajgroup.ir یا ارسال آن به درگاه @alajgroup در پیام رسان بله اطمینان خاطر داده هویت همه گزارش دهندگان و منابع مردمی در این سامانه کاملا محرمانه رمزنگاری شده و محفوظ خواهد ماند.
0: بشتابید ملت، خبرچین لازم داریم، همدیگر لو بدید، نگران هم نباشید، هویت شما محرمانه میمونه. یعنی خبرچین حریم خصوصی داره تو مملکت، کسی که لو میده اون نداره. اسمشو بده، آدرسشو بده، شغلشو بده، همسرشو بده، خانوادهشو بده، فامیلشو بده، شبکه اجتماعیش کد ملیش هم اگه داشتی بفرست. یعنی برای خبرچین پرده کشیدن، برای متهم در حموم هم کندن. تازه علاج ظاهرا همین دیروز هم به دنیا نیامده، دیروز فقط این لباس رسمی پوشیده اومده جلوی دوربین مثل این آش خانم. ما هاست یه گروه با همین اسم برای آدم‌ها کد سوژه میذاره، اطلاعات جمع میکنه، مردم میخواد جای خالی پرونده رو پر کنن. بعد جا هم گفته که وقتی پرونده کامل شد میفرستیمش قوه قضاییه. یعنی ماجرا این نیست که مثلا یه سایت زدن ملت اصلا جاسوسی کنن، بخندن، سرگرم شن، نه. یه خط تولیده. اول برچسب، بعد اطلاعات، بعد پرونده، بعد حالا ببینیم تو چی در میاد. یه حساب بانکی داره یارو، مالی، ملکی، پرونده قضایی. هرچی قسمت بود. جالبتر این که هنوز دقیق اصلا معلوم نیست آقا صاحب این تشکیلات کی هست اصلا. این وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضاییه است، مشتبه است، مهمانکارشونه، کی؟ یعنی علاج میخواد بدونه شما کی هستی، کجا زندگی میکنی، زن و بچت کیه، فامیلت کیه، ولی خودش میگه من ترجیح حالا میدم فعلا ناشناس بمونم. خیلی خوبه، شما کارت ملیت بفرست، ما خودمون بعدن آشنا بشیم با هم دیگه. ولی قسمت جدی داستان اینجاست که کسی که تو مثلا تورنتو یا مثلا لس آنجلس نشسته رو جمهوری اسلامی با یه گزارش که گزارش ناشناس که نمیدونه فردا خونه بکشه بیرون نمیدونه بلا سرش بیاره، ولی ممکنه خانوادهش تو ایران باشن، ملک داشته باشه، حساب داشته باشه، ارث داشته باشه، پدر مادرش ایران داشته باشن و و و و و. یعنی دست اگه دست به خود طرف نمیرسه، دست به عزیزانش که میرسه. این هم که شما به یکی بگی خائن، همین خائن وطن فروش خائن، این دلیل نمیشه که خائن شده باشه یارو. این که شما میگین خائن، خائن نمیزازد کسی. جمهوری اسلامی اگه فردا اسم منم مثلا بذاره فضا نورد، من که ناسا که از پس فردا حقوق من نمیده، که منم که فضا نورد نمیشم، که برچسب حکم دادگاه نیست، گزارش ناشناس، مدرک جرم نیست، لیست تلگرامی هم رأی قاضی نیست. حتی خود قانون اساسی جمهوری اسلامی رو کاغذ میگه که اصل براءته. البته رو کاغذ خیلی چیزا قشنگه توی این قوانین جمهوری اسلامی، رو کاغذ جمهوری اسلامی تقریبا سوئیسه توی قانون اساسی. مشکل از وقتی شروع میشه که این کاغذ رو میزنه کنار. این انتخاب اسم علاج هم خیلی دیگه حرف داره بزنه خودش. وقتی تو مخالفت رو بیمار معرفی کردی دیگه لازم نیست جوابشو بدی، لازم نیست اصلا بشنوی چی میگه، لازم نیست بگی شاید حق اعتراض داشته باشه، مریضه باید درمان بشه. اینجوری اعتراض میشه چی؟ عارضه، منتقد میشه بیمار، حکومت هم میشه دکتر. فقط این دکتر یه مقدار عجیبه، مریض رو میگیره، خانواده مریض رو معاینه میکنه، حساب بانکیش هم فشار میده، بعد میگه این نسخه است عزیزم. سوال من آقا، حکومتی که وزارت اطلاعات داره، اطلاعات سپاه داره، پلیس فتا داره، متا داره، اداره این داره، اون داره، سامانه کاشف داره، کوفت داره، شنود داره، فیلترینگ داره، ارتش سایبری داره، دوربین داره، مامور داره، این همه دامن دستگاه داره، چرا تازه رسیده معله ملت؟ خودتونم حالا یه دستی برسونید ما استکبارو. یعنی با این همه دستگاه اطلاعاتی آخرش رسیدیم به گروه واتساپی ساختمون. همسایه‌ها سلام عرض کردم، کسی مورد مشکوک اگه دید خبر بده. اسماعیلی اسماعیلی از این بوسکجا. ممکنه بگیم که از ترس، ممکنه بگیم از ضعف، ولی حکومت ترسیده لزوم نکنه بی خطر نیست. اتفاقا وقتی خودش کمتر مطمئنه ممکنه بیشتر بخواد مردم از هم بترسن، همسایه از همسایه، دوست از دوست، فامیل از فامیل. و به نظرم این مهمترین قسمت علاجه. شاید هدف این نباشه که مخالف رو پیدا کنه، میخواد اعتماد بین مردم رو خراب کنه. یعنی اسمش علاج هست، ولی نسخهش اینه که جامعه به هم شک کنه. و در آخر سوال من این نیست واقعا که اینا میخوان چه کسی رو علاج کنن. سوال اینه که حکومتی که برای مخالف سیاسی نسخه پزشکی میپیشه، خودش دقیقا چه مرضی داره؟ بچه ها معین رو بیاریم از بندر عباس. معین عزیز از منطقه خط مقدم جبهه به ما بگو که شبا اونجا چه خبره، چی کار دارم میکنم. حالا یه شب مونده 25 شهری و بازگشت نیروهای سرکوب به خیابانها رو ما گزارش شنیدیم از شهرهای متفاوت. بندر عباس چه خبر؟
2: درود بر تو کامبیزی جان. من سالای سالی که شما رو میشناسم از پاروزیت و پارادوکس و نمیدونم هر برنامه‌ای داشتی، حتی لایو تا هر موقعی که اصلا مگر اینکه تو تنهایی خودت بوده باشی شما رو میشناسم. ولی قبلش ادای احترام بکنم به سر خانم و آقا مرداد، دستشون رو میبوسم. ما خیلی هموطنای گلی داریم به خدا، خیلی ماهیم. فقط میخوام اینو همه بدونن، اگه درست الان شرایط ما سخته ولی ما برمیگردیم. اینجوری هم نیست. الان شما میگفتی دست اینا میمونه، همه چیز هست. اینا الان ته زورشون همینه کامیز جان، ولی این دفعه دیگه 18 19 دی نیست. ما یه جوری دیگه ای توی صحنه میایم. من میخوام این وعده رو بدم به همه کسایی که توی رنج و سختی دارن تحمل میکنن، همچنین خودم، و اینو قول میدم که ما بر میگردیم به اصل. فریدون و فرخزاد یه زمان ما بر میگردیم و بر خواهیم گشت. هیچ کس نتونسته ما ایرانی ها رو شکست بده. و اینا که چیزی نیستن، اینا که حتی توی تاریخ 2500 خورده ای ما همش نیم قرن هم بیشتر نیستن. خب همش دو تا ورق نمیدونم کتابی هست که همشون عین همه. من میخوام اینو بگم به ملتمون که ما بر میگردیم، ما بر میگردیم. ولی پیچ تاریخی هست، پیچ پرهزینه‌ای هست مخصوصا برای اونا. خب ولی برای ما پر از افتخاره، برای ما پر از ما بر میگردیم. من آقا مرداد داشتن صحبت میکردم، عشقم پشت سرشون داشت صحبت میکردم، عشقم همچین سرخانم. ولی که ما بر میگردیم. در مورد سوال برنامه تونم آقا کامبیز، خفقان در روح و جان جمهوری اسلامی بوده. وقتی میترسن که دیگه بدتر، خفقان بوده. ولی ما همیشه هر فرداش و فرداش و پرقدرت تر اومدیم. مگه ما چی داریم جز یه جان و یه خونی که یا یه تعصبی و یک عشقی که به وطن و خاک داریم؟ چی داریم؟ شما چیز دارید؟ شما تو آمریکا نشستی، خب همین چیزی که من دارم میگم و شما اونجا داری میگی. عزیز من، اینا ما اینا رو میبریم. من به شما قول میدم، من به شما قول میدم اینا رو یه جوری حذف بکنیم که حتی بعد از 1500 سال، خب به همیشه اسلام بره. ما یک کار بزرگ میخواییم بکنیم، ما میخواییم به اصلمون برگردیم، یک کار بزرگ، اسلام رو میدیم بره. حالا میخواد عربستان شیر بدوشه واسه اون کاری نداریم، یا اول خودش میره یا بعد میره، به هر حال این کار انجام میشه، این کار انجام میشه. من بهتون قول میدم یک دهه 10 سال تمام شده. حالا من زنده باشم نباشم، خونم ریخته باشه، آدم افتخار میکنم، خدا افتخار میکنم خونم ریخته باشه، واسه جنگیدن اینا که 1500 سال حمله کردن، غارت کردن، کشتن، خون ریختن. من میخوام یه امیدو بدم که ما میتونیم، شک نکنید ما میتونیم. حالا صبر کن، اینا یه مش نخاله هستن که چی میدونن، دو تا کتاب خوندن، نه جز باز یه برنج 10 کیلویی و یه روغن نمیدونم 1.5 کیلویی سایی اینا، خب کارشون حل میشه. ولی که ما اینجور نیستیم. که من همیشه میگم کسایی که مثل هم فکر میکنم، الان ایرانی ها اینقدر دمشون گرم، صورت همه اونایی که پشت خط اومدن صداشون لرزید، بغض کردن، من همراهشون بغض کردم، اشک ریختم، صورتشون و پیشینیشون رو میبوسن. و مرسی از تو کامیز جان که سالهای سال هستی، حضور داری، دمت گرم، دمت گرم. و بقیه کسایی که هستن، ما یک آلترناتیو داریم، رضا پهلوی داریم، با هر شکل حکومت و ایدئولوژی که باشیم در راستای سیاست، ما پشت رضا پهلوی هستیم و اینا رو شکست میدیم، به خاری هم شکست میدیم، کسی ازشون نمیمونه. خب و در آخر یک کار تاریخی در طول تاریخ نمیدونم چی میگن، کره زمین یا ادیان یا هر چیز، ما به اصلمون برمیگردیم. من همیشه فریدون فرخزاد رو گوش میدم و باور دارم به این صحبتش، ما به اصلمون به هیچ کنه، هم مغول تونست، نه هیچ کدومشون نتونستن ما رو عوض کنن، بالاخره ما اینا رو شکست میدیم. من عذر میخوام اگه در مورد سوال برنامه‌تون، سوالیه که خفقان
0: نه برمور ارگانیک داره رفت یک سمت دیگری. و ببین، برای این که خیلی احساساتی شده برنامه امشب، و ما ببین وقتی که این اتفاق میفته، حالا من اصرار بخوام بکنم برای اینکه حالا در روی موضوع برنامه بمانیم، در حالی که الان یک خط و ربطی هست بین حرفای شما معین جان و حرفای سحر و حرفای دیگران، که این حرف دل مردم دیگه. این برنامه هم قرار بوده که، یعنی ادعاش اینه، و منم روی وقتی این پیدا میشه، این خط و ربط، وقتی که قلب مردم میاد وسط، ما هم بهش احترام میگذاریم. از معین عزیزم تشکر میکنم که اومد و در ادامه صحبتهای دوستان یادآوری کرد که ما ایرانی ها کی هستیم و چه افقی رو به روی ماست. اینجوری چرا شدیم شب؟ خدمت شما عرضم که من میخواستم راجع به این رئیسی صحبت کنم، ولی بذار یکی دیگر رو بیاریم. بچه ها آرتا رو بیاریم، بوشهر، بذار همون جنوب بمونیم. بذاره آرتا جون صدای منو میشنوی؟ آرتا بوشهر، آرتا جون داره دیلی داره. خب فکر میکنم نمیشنوه، پس بریم، آره بریم سامیار بیاریم از گنبد. سامیار عزیز از گنبد کابوس روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید اگه صدای منو میشنوی.
3: سلام کامبیز جان،
0: خدای برسون که ما متوجه بشیم. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
3: سلام داری عزیزم.
0: عزیزم گنبد چه خبره؟ بله عزیزم بفرمایید.
3: کمبت سلامتی گرم از دیار ترکمن صحرا مزاحمتون میشم. راجب این داستانی که گفتی واقعتش خفقان همه جا هست، تو تمام شهرها هست. الان اینجا فقط من سوالم اینه مردم تا کجا میخوان تحمل کنن؟ بنزین 10,000 تومانی، گرونی هر روز، هر روز قیمت ها اصلا عجیب و غریبه. کمیز شدیم اصحاب کف، یعنی میخوابیم بلند میشیم میبینیم اصلا تو یه دنیای دیگه ایم. حقوق کارگر 16 میلیون تومن، اجاره خونه 15 میلیون تومن. اصلا یک چیزای کار، همه بیکار شدن. من یه رفیقی دارم کارخونه داره، میگه امسال اومدن واسه من حق ترانزیت برق گرفتن از من. یک میلیون نمیدونم چقدر، 180 میلیون تومان، 280 میلیون تومان. میخوایم چی کار کنیم؟ الان تکون بخوری لباس شخصی میگیرنت. من فقط موندم اونا که دوره میدونن چی میخورن، کجا زندگی میکنن، نمیبینن این گرونی رو. بابا قدیم نیست که بگم طرف اطلاعات نداره. الان تو سوشیال میدیا بزنی همه چیزو میبینی. هنوز طرف فکر اینه که با اگر ما با حجاب بشیم همه چیز درست میشه. طرف میاد مهر میندازه تو آب که جلوی این آب گرفته بشه. تو سیل عقلا این اتفاق افتاد، شیخ فیلم گرفته از خودش یه دونه مهر رو میندازه تو آب که به سلامتی این مهر جلوی آب گرفته بشه. والا بیاین تو حال زندگی کنیم، توی وضعیت درست. چطور میشه با دو تا چهار تا یکی به من جواب بده با این وضعیت حقوق ها، با این گرونی؟ به خدا روم نمیشه بچه‌مون ببرم بیرون. برای مدرسهش پول ندارم. یه مدرسه گفته 30 میلیون تومان، تا 2 ماه هم باید تسویه کنید. بعد از این ور از اون ور میپرسم خبر؟ خب من تا حالا بچه‌ام مدرسه نرفته. واسه یه پیشش میگه نزدیک 100 تومان هزینه شه. من یه کارگر از کجا بیارم؟ کارخونه‌ای که تعطیل کردن. والا نمیدونم کامبیز، خفقان بیداد میکنه، یعنی هیچ جایی نمیتونی حرف بزنی، همسایه واسه همسایه داره میزنه. از یه طرف میگم واقعا حقمونه، تا جایی که تحمل بگفتن این مردم باید انقدر تو این گرونی بمونن که یه جایی برسن که بگن دیگه بسه دیگه. نمیدونم چطور میخوان تحمل کنن، چه کار میخوان کنن. یعنی فقط سوالم ازشون اینه یکی بیاد به من بگه آقا ما تا کجا؟ آقا اگه صدامون در نیاد بدتر از این میشه، به قرآن بدتر میشه. با 16 میلیون تومن حقوق دارن میدن برای بیمه بیکاری، چجوری میخواد یه خانواده زندگی کنه؟ کرایه ها بنزین شد 10 تومن، یهو تمام کرایه ها رو بردن بالا. یعنی من نوعی یه ماشین دارم، ماشینمو نمیتونم درست کنم. یه زمانی با پولی که الان واسه یه تعمیر و جلوبندش میخواد بگه من این ماشین رو خریدم، بچه‌مو نمیتونم ببرم بیرون، واسه خونم چیزی نمیتونم بگیرم. اون سری واسه بیماری میخواستم باهاتون صحبت کنم، واسه دارو و اینطور چیزا که نشد با هم صحبت کنیم. میگم چندین بار خواستم ولی نشد. یعنی وضعیتی تو این مملکت که اصلا نمیشه زندگی کرد. یعنی فقط زنده ایم، نفس داریم میکشیم، اونم با عذاب. بازم شرمنده مزاحمتون شدم، وقتتون رو گرفتم. انشالله موفق و معید باشید، انشالله بیایید توی ایران همدیگر رو ببینیم. تشکر
0: سامیار عزیز. مرسی عزیزم، تشکر میکنم سامیار عزیز. خیلی درد آدم بچه‌ش نتونه بذاره مدرسه به خاطر بی پولی، واقعا سخته. من بچه ندارم ولی همه دوستای همسن سال من، دوستای قدیمی من، همشون بچه دار شدن. برای همین من دمام بچه‌ها اینا چیز من عمو کام بزنم دیگه، همش. بعد میتونم درک کنم واقعا که میخوای این همه تلاش کردی و یه آینده داشت مدرسه نتونه بذاری بچه‌ت. سامیار عزیز مراقب خود باش، بچه‌ت هم ببوس. خیلی آدم درست. چرا همه امشب آدمایی که اومدن شاعر و فیلسوف و روشنفکر و فهمیده برنامه رو بردن همه توی یه لول دیگه. و اینکه میدونستیم که کاشف به عمل اومده که رئیسی هم ADHD داشته، می‌رسین از زن حاج آقا میپریده، ترند روز ADHD هم میگم ADHD داریم، اونم داشته. تنها چیز ترندی که رئیسی داشته همین ADHD بوده که داشته ذهنش میپریده. برای همین به رئیسی میگن که با کارتون با انیمیشن اقتصاد یاد میدادن، با در نظر گرفتن اون جمله معروف بنیادگذار نظام که حتما شنیدید که یارو میگفت اقتصاد مال خره. حالا ظاهرا مشکل این بوده که خر مثل این که حداقل تا آخر کلاس میشسته و چهار واحد اقتصاد پاس کرده بوده، ولی حاج آقا جیم کرده بوده رفته بوده مثلا خواجه رب زیارت. پوریا بختیاری نویسنده و فعال حوزه اقتصاد رفت پادکست این پسر علی زیا و یک روایت جالب تعریف کرد که من همه رو باور کردم، همه حرفاش.
4: یه بار بود دعوت کردم ما رو و گفتن که تشریف بیارید مثلا ساختمون سهروردی، چی بود اسمش؟ ستاد تحول دولت. بعد تو دورای رئیسی بود، بعد آقا دولت رئیسی مگه متحول هم میشه؟ این اسمش چیه؟ مثلا تا نشنیدم. آقا بیاین صحبت بکنیم. آقا شماره من کی داده؟ آقای ایکس داده. زنگ زدم با من خدا گفتم که تو شما رد، گفت آره بیا خیلی الان قرار کارهای متفاوتی بکنیم و مگه نمیگفتیم بمونیم بسازیم و اینا. گفتم با این دولت کار نمیکنم، دولت کار نمیکنیم. گفتن نه بیا. نشستیم صحبت کردیم و اول شروع کردم که نه آقای رئیسی الان داره این کارو میکنه، ما قراره که سند تحول دولت بنویسیم و این صحبت. گفتیم خب ما اینجا چیکار کنیم؟ من که نه استاد دانشگاه هم، نه اجرایی هم، نه هیچ چیزی. گفتم رسانه‌ای که هستید که، بیاین اینجا کار کنیم. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی برای رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاجا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن بنویسیم. متن بنویسیم، ما تیم انیمیشن رو آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه چون ذهن حاج آقا میپره. ببین خیلی دارکه، رئیس جمهور مملکت بالاترین قدرت اجرایی، تو بری براش انیمیشن درست کنی که اقتصادو بفهمه. حالا ما که پیچونیم اومدیم، ولی این دارکترین چیزیه که از یه فعال اقتصادی بخواد.
0: خیلی دارکه، راست میگه. یه خود رئیس جمهور گفته اقتصاد رو درست متوجه نمیشن آقای رئیس جمهور. این صداقت رئیسی منو کشته. بهت گفتن آقا کلاس تئوری جواب نمیده، شما مطالب اقتصادی رو خیلی همچین ساده بنویس، ما میدیم یه تیم از روش انیمیشن درست کنه حاج آقا ببینه متوجه شه. فقط 2 نکته: 1، حتما کارتونی باشه، بیشتر از 3 دقیقه نشه. چرا؟ چون حاج آقا ADHD داره. رئیس جمهوری کشور 80 شنبلی نشسته، بودجه کشور دستش، ارز دستش، بانک مرکزی، تورم، آمریکا، اسرائیل، تصمیم درباره بنزین، اسکن، حقوق و یارانه، این اون کوف زرم، همه چی دستشه. بعد این نفر با صحنه میگه آقا بچه‌ها چه سریع تا دقیقه 3 رد شدیم، حاج آقا داره از اقتصاد خارج میشه. یعنی اقتصاد ایران باید جوری اداره میشده که انگار داریم برای کودک 3 ساله توضیح میدیم که مثلا چرا بستنی رو نمیشه با یه اقساط 20 ساله خرید. اقتصاد ساده. مثلا آقای چیز رئیسی، این دلاره و اینم مثلا تورمه. وقتی این آقا زیاد میشه، این یکی مردم رو میخوره. مثلا بهشونم برخورده. بنیاده ابراهیم رئیسی گفته این حرفا کذبه، از بختیاری شکایت کرده. اینا چرا همه یکی یه دونه بنیاد دارن؟ من نمیفهمم چی کار کردی؟ مگه تو بنیاد شدی رئیسی؟ تو بنیاد مملکت رو برانداختی، بعد رفتی بر ما بنیادش رو زدی؟ خلاصه شر به هم ریخته. رئیسی خط قرمز نظام شد. رئیس ایران در دولت رئیسی میگه من پیگیری قضایی رسانه‌های سپاهی میگم سر بختیاری دارم، میگن تو رو به شکر خوردن میندازیم فلان. خود بختیاری هم بعدن رفته تو ایکس نوشته جانم فدای ایران. سوال من اینه که آقا این کارتونه کجاست؟ انیمیشن بالاخره کار سختیه، کاری که 2 نفر نیست، سخته. اون موقع که هنوز این هوش مصنوعی و AI اینجوری نبود که تلقی بزنی فلان کن، اون موقع حتما یکی الان اینو درست کرد، این یکی رو هاردش داره اینو یه جایی، من مطمئنم. خود این کارتونه کجاست؟ آقا هر کسی هستی من اینو پخش کن، جون مادر بگو هک شدم، پخش کن بگو من هک شدم، ما ببینیم بذار بخندیم روحیمون بره بالا. واقعا اقتصادم یاد بگیریم، چرا که نه، هم اقتصادم میگیم، هم اصلا یه خدمتی هم به خلق کردی. بعد چند قسمت ساخته شده از این دو... مثلا موضوع قسمت اول چی بوده؟ مثلا تورم چیست؟ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دلار چرا بالا می رود؟ چرا نمیدونم چاپ پول پولدارمان نمی کند؟ چگونه با خرس ها مهربان باشیم؟ مثلا قسمت آخرش بوده. بعدش چرا شما اینقدر پای سر مرده حرف می زنید بابا؟ من از شما خواهش میکنم که برای شادی روح مرحوم و همه درگذشتگان رحمت الله رحمت الله رحمت الله منقره فاتح مع الصلوات. دوستان کیو بیارم؟ آرتاب بوشهر تحتونست یه بار دیگه صداش کنم. آرتاب بوشهر صدا من میشنوی عزیزم؟
5: سلام وقتتون بخیر آقای حسینی.
0: سلام آرتا جان بفرما. ببین 10 دقیقه این برنامه مونده، اگه بتونی که بله عزیزم 10 دقیقه مونده اگه بتونی که با یکی دو نفر دیگه قسمتش کنی ممنون میشم. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
5: خب عزیز راجع به سوال برنامه‌تون، اول که ای آقای رئیسی که گفتی روحش در اون دنیا در عذاب باشه، گشت ارشاد که شما فرموده اینا که سلام دارید؟
0: بله عزیزم.
5: آقای حسینی گشت ارشاد که شما سوال برنامه تونه، این کار هر ساله شونه، کاری نمیشه کرد دیگه. با آدمی که بی عقله دیگه شما دیگه نمیتونید صحبت درست بکنید. آدم بی عقل بی عقله، خودشو زده بی... یا خودشون رو زدن بی عقله یا بی عقله. من بیشتر میخوام صحبتم راجع به چیزای دیگه باشه. نگاه کنید، من از هم از همکارای شما و شما و بقیه دوستان یک مقدار گله دارم. گلم بابت چیه؟ من همیشه تو اعتراضات شرکت کردم، وظیفه‌ام بوده هر وقت شاهزاده و بقیه شاهزاده دستور بدن من هستم. فردا پس فردا سال بعد یک ماه دیگه اصلا برام مهم نیست حالا تیر بخورم یا نخورم. من گلم بابت چیه؟ اول این که مردم ایران صد خودشونو گذاشتن، هیچ جوره نمیشه از مردم ایران گله کرد. کسی هم گله نکرده، فقط میخوام در آینده گله نکنه که کسی کمکاری کرده باشه. مردم ایران تو همه اعتراضا بودن، گلوله بارون شدن، اعدام شدن. من گلم چیه؟ نگاه کنید، من از همکار شما یه توقعی دارم، حالا شما با نظر من مخالف باشید. یه همکاری دارید به نام خانم سمیرا قرایی اگه اشتباه نکنم اسمشون، خبرنگاره تو بیشتر تو کاخ سفید و اینا هست. آقا به عنوان یک ایرانی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. هر یه چند باری گفت که من وقتی آقای ترامپ داره صحبت میکنه من رفتم بعضی اوقات رفتم ازش چند تا سوالم پرسیدم. من به عنوان یک ایرانی از خانم سمیرا قرایی خواهش دارم، شما که مردم ایران دوست داری، آقا به آقای ترامپ حالی کنید، سوال بپرسید. اون تاریخی رو که گفت مردم ایران در خانه بمانید، روز آزادی شما نزدیک است، چرا بهش یادآوری نمیکنه؟ من از شاهزادم یه گلایه‌ای دارم، چرا بیشتر تلاش نمیکنه؟ آقا دیگه نگاه کنید، ما هر چقدر بخواید تو خیابون میریم، ولی آقا اسمشو بذارید شاه، شما اسمشو بذارید ناامیدی، ولی من اسمشو میذارم منطق. آقا وقتی اونا گلوله بارونمون میکنن، ما سالیان سال 100 سال آینده با جمهوری اسلامی بیایم تو خیابون با جمهوری اسلامی ما نمیتونیم پیروز بشیم. این که جلومونه، چون اینا کفتارن، ظالمن. خب باید ما یه جوری ببخشید کمک خارجی داشته باشیم. چقدر آقای ترامپ به ما گفته. خب این نگاه، مردم الان ناراحتن، میدونی به چی ناراحتن؟ چون یه امیدی داشتن به نام آقای ترامپ. آقای ترامپ بهشون گفته مردم در خانه بمانید، ما هر وقت سرنوشت خودتون رو به دست بگی هر وقت ما گفتیم. این حرف رو زد یا نزد؟ آقا چرا نگاه کن، من از شما گله‌مندم، از همه همکارات گله‌مندم. شما
0: آقا از همه گله داره که
5: جانم.
0: ما چیکار کنم؟ من با چیکار کنم؟ منم با برنامه ترامپ من چیکار کردم دیگه؟ حالا سمیرا میگی از ترامپ سوال نپرسیده بره.
5: همه شما
0: ترامپ
5: که در خارج
0: چیز گنیز گیم بغل
5: دست به دست هم دید.
0: آقا همه
5: دست به دست هم
0: آقا یا رئیس جمهور آمریکا است، نمیدونم در خونه‌شو بزنه که به سوال بپرسن ازش.
5: نه منظورم
0: اینه که اونجوری هم دیگه
5: نه.
0: نیست. درسته که ما در خارج از ایران هستیم، ولی ما دیگه با آقای ترامپ که چیزی اینجوری نیست که در خونه‌شو بزنیم، پیامک بزنیم جواب ما رو بده که این چه حرفیه. میزنی. سمیرا هم خب خیلی واقعا یکی از بهترین خبرنگارهایی که من میشناسم و خیلی هم زحمت کشیده، ولی اینکه برسی بتونی اینا مثلا توی اون اتاقی باشی که حالا ترامپ هم باشه و اون انتخاب میکنه که از کی ازش سوال بکنه، نه اینکه سمیرا که اینجوری نیست که میره اونجا نمیخواد ازش سوال بکنه. و همه این سوالا هم که در ازم گفتی رو پرسیدن ازش و از ترامپ، اینجوری نیست که نپرسیده باشن. بچا از آرتا تشکر کنیم و یه نفر دیگر از اصفهان بیاریم. آقا رضا از اصفهان 5 دقیقه وقت دارم. آقا رضا بفرمایید، صدا منو میشنوی؟
6: سلام خستم.
0: ولی ببین آقای آرتا،
6: سلام آقا کام،
0: سلام عزیز. آره یه دقیقه صبر کن آقا رضا. آرتا جان، ولی من فهمیدم شما چی میگی، شما گلایه داشتی و من گلایه شما رو شنیدم و فکر میکنه که همه باید دست به دست همدیگه بدن و پرسش بکنند از قدرت که چرا وعده و وعید دادی علکی، و این حرف شما حرف کاملا معتبری است و من تشکر میکنم که اومدی و این مسئله رو که سوال کردن از قدرت رو مطرح کردی خیلی مسئله مهم است. آقا رضا ببخشید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. از اصفهان.
6: درود بر شما و تمام هم میهنانم در تمام دنیا. ببخشید من صدام لرزش داره، تون گوش میکردم حرفا رو، خیلی غمگین شدم. ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. اگر جمهوری اسلامی 90 میلیون گلوله برای ما آماده کردین، 180 میلیونش کنین، تو دیگر قرار نیست ما با یک گلوله شما از پا در بیاییم. تموم دنیا به این نتیجه رسیدن و تموم اطراف ایران، همسایگان ایران این را فروختن به همه دنیا که ایرانیان اگر جنگی درش رخ بده همه مهاجر میشن، همه از ایران فرار میکنن. ما ثابت کردیم به هیچ مرزی حرکت نکردیم، در ایران ماندیم چون ایران را دوست داریم. من فقط به مردم عزیز میخوام اینه بگم، شما یه مطالعه راجع به شوروی سابق بکنید، ببینید چه جوری فرو پاشیده. 3600 بمب اتم به کمکش نیومد، موشک های پیشرفته به کمکش نیومد. امروز جنگ اقتصاده، نه جنگ موشک ها. امروز ما در جنگی قرار گرفتیم که مردم ما هزاران بار من سال 76 اعتراض کردم، بازداشت شدم، یک سال در یک نمیدونم اتاقی زندگی کردم در اطلاعات و اینها گذشت و دوباره هم اتفاق میفته و دوباره هم میروم. ما پشیمان نمی شویم، ما وارد یک راهی شدیم که راه بازگشتی به آنجا نداریم. ما اینقدر می زنگیم، نسل های ما می زنگد تا نور بر تاریکی پیروز شد. من اصلا ناامید نیستم، همیشه از آتش زیر خاکستر بترسید. موشکی که در جو قرار دارد صدایی ندارد، وقتی شما صدای او را می شنوید که به شما نزدیک شده باشد. امروز اگر ما سکوت کردیم، امروز اگر تو سوشیال مدیال حرفی نمیزنیم، از این نیست که میترسیم، از این است که هوشیار شدیم، امنیت خودمان را داریم حفظ میکنیم و مطمئن باشین 18 و 19 دیگر اتفاق نمیافتد، اون کشتار اتفاق نمیافتد. مردم آگاهانه، من روزی که رفتم در 18 و 19 شرکت کردم، خانواده های دیدم که بازنشسته نیرو انتظامی، بازنشسته ارتش، ما با دست خالی و فقط فریاد آزادی و فریاد حقمان را کرد و هیچ گلوله‌ای. حتی من در جمعی بودم و در اعتراضی شرکت کردم که اجازه نمی دادن حتی یک دانه تابلو، یک شیشه شکسته شد، اما آنها ما را به گلوله بستن. اما این دفعه اتفاق نمی افتد. بله منم به جنگ نمی گویم، اما شما روبروی داعش می توانید بدون جنگ پیروز شوید. ما مجبوریم، ما فشارات
0: از آقا رضا از اصفهان
6: امروز به خاطر
0: آره به داعش باید جنگید. رضا جان مرسی، وقتمون تمام شد، وقت برنامه تمام شد. از آقا رضا اصفهان تشکر میکنم. دوستان عزیز تو این لایو استریم ما توی یوتیوب هم می‌نویسن که این کامبیز از اول برنامه که شروع کرد تا الان پیر شده. باید بگم که یه ذره آره این داستان دیما و داستان‌های دیگه که جنگ و اتفاقایی که افتاد توی این برنامه شاید یه ذره سفید شده، محاسنم سفید شده، و الا نه احساس پیری نمی‌کنم و حالا من خوبه، سالم هم هستم. اینقدر چیز نکنین، برای ما شایعه درست نکنین. این نقشه پراکندگی جغرافیایی بینندگان عزیز و محترمی است که امشب لطف کردند، منت سرما گذاشتند و اومدن توی این برنامه. ازش هم تشکر میکنم، از همشون. چه خبر بودم شب؟ گنبد، مشهد، تهران، دوتا اندیشه، قزوین، اصفهان، بوشهر، بندر عباس. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود. ازتون خواهش میکنم که فردا شب ویژه برنامه زن زندگی آزادی را از دست ندید. 11 شب تهران تشریف بیارید، خانما تشریف بیارید، آقایون بشینید نگاه کنید. تا فردا شب مراقب خودتون باشین. این امشب فردا شب اینا شبای حساسی است، اینا هم یعنی ترسیدن و اینا الکی امکان داره دستشون برون ماشه. زنده بمونیم که ببینیم رفتن اینها رو. ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم که هر جا که هستید هوای اون بغل دستیتو چی داشته باش. شب بخیر.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آماده‌ایم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد، گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می‌دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیره خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هر چی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هر چی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماه‌های اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی‌های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته‌ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثبات، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی‌ها و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی‌ها به پشت دیوار خانه‌ها منتقل شد. در دهه‌های 60 و 70 بسیاری از مهمانی‌ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه‌های روشن زندگی است، با محدودیت‌های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر، روابط اجتماعی به شدت کنترل می‌شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمان‌ها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم، میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی، گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود، از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیاندازد.
2: اساساً زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعاً هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعاً یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که چهار دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. به شما برید ببینید، زندگی خودشون رو ببینید، زندگی فرزندانشون رو ببینید، و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده جمهوری اسلامی در این چهار دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.

0: Thank you so much,
1: جناب
0: Ambassador.
1: سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر می‌کنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او می‌خواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما می‌خوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل‌آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردند. 150 هزار موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنه. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی

0: با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150 هزار موشک و 50 هزار نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
1: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
0: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که به فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این معاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
2: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساسا نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
0: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
2: منظورم بعد از سقوط هست.
0: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید، فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادر کننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن؟ ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
2: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنن تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
3: Well, I'm not sure that not able
0: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن، هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید

0: یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید، ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او برمیگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست، در خط مقدم جنگ حضور نداره. آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
0: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بیجوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بیجوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آمادیم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه، اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
0: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخواییم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخواییم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی‌های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای قطع نشده و هنوز زنده است؟ Even after death of Ali Khamenei.
0: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
0: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید. همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم، کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند. همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف‌ها، صف‌بندی‌ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
2: Well, here's the thing. I mean, this is the core issue.
0: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند، میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودند، اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنند، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمیگرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان، شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میانه روی قرار میگیرن، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
0: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم. و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشن‌تری خواهیم داشت و این آینده آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اونا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دستگیران را دوست ندارم.
8: از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمردی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خورن.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
5: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
6: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
7: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
8: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
9: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
10: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
11: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
12: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
13: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
14: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
15: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
16: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
17: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
18: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
19: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
20: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
21: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
22: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
20: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
23: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و بجز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
19: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
24: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
25: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
26: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
27: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
28: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
19: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
29: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. بحران یمن موضوع نشست شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا خواستار پایان تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. ادامه اختلال در تجارت زمینی ایران و عراق با توقف بیش از 4000 کامیون در مرز چذابه. قالیباف گفته آمریکا و اسرائیل در پی ایجاد اختلاف بین تهران و بغداد هستند. هشدار اسرائیل درباره ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران. کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل میگوید تهران برای ساخت بیش از 10 بمب مواد هسته‌ای دارد. و در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های دادخواه میگویند اعتراضات دی ادامه عهد مردم با جان باختگان خیزش مهسا بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهباد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده است. پیشتر اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام خبر رو تایید نکرد. در این حال ایالات متحده اعلام کرده رایزنی با چین درباره افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو می‌کند. به گفته بسنت، دونالد ترامپ و شی جین پینگ اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران را از سر می‌گیرند. به گفته بسنت، واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی با ایران داشته و امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی برای قطع مسیرهای مالی ایران دیده. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و همچنین افزایش تنش‌های منطقه گفتگو کردند. به نوشته اکسیوس این نشست به ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در اون حضور داشتند. این نشست به طور رسمی از سوی هیچ یک از کشورهای شرکت کننده اعلام نشده. اما ساعتی پیش فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام تایید کرد که فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و 7 کشور عربی هفته گذشته در آلمان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. تیم هاکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد فرمانده سنتکام هفته گذشته در آلمان میزبان این نشست نظامی مشترک بوده. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن که میدونم روز خیلی شلوغی رو پشت سر گذاشته. سمیرا، از آخرین تحولات از تو بشنویم.
1: گلاره، خبری که امروز صبح منتشر شد از سمت وبسایت خبری اکسیوس یک گزارش اختصاصی بود راجع به زد و خوردی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز. نشون میده که همچنان برای اینکه طرفین بخوان کنترل رو نگه دارن، جمهوری اسلامی اجازه خروج تانکر نده، ایالات متحده برای اینکه تانکر بیشتری بتونه خارج بکنه چطور حتی مستقیم با هم درگیر میشن. ما روز گذشته از سمت جمهوری اسلامی شنیدیم که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی کرده، یعنی از طریق پهپاد موشک زده و خدمه این قایق‌ها ناپدید شدن. عملیات امداد و نجات ادامه داره. ما از سمت آمریکا چیزی نشنیدیم تا امروز صبح که اکسیوس آمد گزارش داد که این دو قایق قایق‌های تندروی سپاه بودند، ارتباطی به قایق‌های ماهیگیری نداره. یعنی اونها مدعی‌اند که شهروند کشی کرده ایالات متحده. ایالات متحده و مقام‌های آگاه آمریکایی میگن که این گونه نبوده و اینها سپاهیان جوانی بودند که سوار بر مقایق‌های تندرو سپاه بودند و قصد داشتند که یک شهپاد ایالات متحده رو بدزدند، اقدامی که جمهوری اسلامی پیشتر هم انجام داده بود. شهپاد اون شناور هدایت پذیر از راه دور در ابتدای تنگه هرمز در آب‌های خلیج فارس مشغول گشت زنی بوده برای اینکه به نوعی بخواد هدایت تانکرهای رو انجام بده، که این گزارش اکسیوس میگه الان در طول روز هم اونجا دارن تردد میکنن. پیشتر فقط بحث شب بود که این تانکرها رو ایالات متحده کمک بکنه خارج بشن، الان میگن در طول روز هم این گونه است. مدعی هستند که هم تانکرهای حامل LNG هم LPG هم به تازگی اضافه شده، قبل‌تر فقط راجع به LNG صحبت میکردن، اینها هم در هفته گذشته از تنگ هرمز خارج شدند. این گزارش مهمی بود. یه گزارش دیگه هم اکسیوس امروز آمد به شکل اختصاصی منتشر کرد، اون هم بسیار مهم هست و اون رو هم تیم هاکینز سخنگوی سنتکام تایید کرده. برگردم به خبر مربوط به قایق‌ها، بخشی از اون خبر رو هم تیم هاکینز در گفتگو با خود ما تایید کرد، بحث قایق‌های تندرو رو تایید نکرد، ولی تلاش نافرجام جمهوری اسلامی رو سخنگوی سنتکام برای ایران اینترنشنال هم تایید کرد. اما اون خبر دیگر که اون هم متعلق به اکسیوس هست، در آلمان یک نشستی برگزار شده که رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور حاشیه خلیج فارس و علاوه اسرائیل اونجا در آلمان حاضر بودند. از آمریکا هم آقای کوپر فرمانده سنتکام حاضر بوده. اساسا نشست داشته به ابتکار آقای دریا بود براد کوپر برگزار می شده و جالب غیاب عمان هم، یعنی الان در این کشورهای حاشیه خلیج فارس که داریم صحبت میکنیم، امارات، قطر، بحرین، کویت، اینا هستن، از اون سمت اردن و مصر هستند، عربستان سعودی هست، ولی عمان نامش در این کشورها نبود، که جالبه به خاطر اون شرایطی که با جمهوری اسلامی دارن. نشستی که همین روز امروز قرار بود که برگزار بشه نشد، گفتن عربستان سعودی خواهان عقب افتادنش بوده، این روز دوشنبه بود، نه امروز تصدیق میکنم. غیاب عمان مرکز توجه میتونه باشه در این بین، اما در اون نشستی که در آلمان جمع شده بودن گلاره راجع به اینکه انگار ایالات متحده بخواد یک اطمینان خاطری بده راجع به اخباری که منتشر میشد پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، راجع به اون صحبت کردند و راجع به بحث تنگه هرمز اینکه اطمینان خاطری ایالات متحده بده به این کشورهای حاشیه خلیج فارس که تانکرها رو آمریکا میتونه کمک بکنه که از اونجا عبور بکنند. از اینها گذشته خبر دیگری، تحول دیگری هم تو که خودت گفتی روز شلوغی رو ما اینجا گذروندیم در واشنگتن، مربوط به حضور آقای بسنت هست در کنگره ایالات متحده. رفته بود جلسه استماعی داشت راجع به مسائل اقتصادی، بحث جنگ ایران، هزینه های مربوط، افزایش بهای نفت و حالا اینجا بنزین، اینا همه مطرح بود. آقای بسنت یک جمله بسیار مهم رو میشه گفت که اونجا در اون استماع عنوان کرد، گفت آقای نیومده که با تهدید جمهوری اسلامی کنار بیاد مدیریت رو کنترلش بکنه، آمده که تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببره. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت سمیرا. در این زمان کم یه گزارش مفصل رو با ما به اشتراک گذاشتی. سمیرا قرایی از کاخ سفید. اما اسرائیل هیوم به نقل از مقام‌های دیپلماتیک و امنیتی منطقه گزارش داده عربستان سعودی و اسرائیل از طریق سنتکام در تماس و در حال گفتگو هستند. به گفته این مقام‌ها ریاض برای مقابله با حملات حوثی‌ها و جلوگیری از مسدود شدن تنگه باب المندب از اسرائیل درخواست کمک‌های اطلاعاتی کرده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از کشورهای منطقه هم درخواست کمک کرده. این درخواست‌ها مستقیماً با دیگر کشورهای خلیج فارس و مصر مطرح شده، اما درخواست کمک از اسرائیل به طور غیر مستقیم و از طریق آمریکا عنوان شده. وزارت خارجه حوثی‌ها گفته این گروه حق کامل و مشروع دارد که تجمع نیروهای عربستان سعودی را هدف قرار دهد. این گروه با تکذیب اظهارات مقامات عربستان سعودی درباره ناامن بودن این مسیر دریایی گفته کشتیرانی در آبراه باب المندب کاملا امن است.
2: تحولات باب المندب وارد مرحله شده که دیگه فقط مسئله جنگ عربستان و حوثی ها نیستش. اکنون نگرانی از بسته شدن یکی از مهمترین شاهراهای دریایی جهان هستش. اسرائیل، کشورهای عربی و ایالات متحده در حال حاضر به سمت تشکیل یک ائتلاف بین المللی سوق داده شدن. این خبری هستش که کانال 11 اسرائیل اون را افشا میکنه و از قول مقام های ارشد سیاسی و امنیتی در اورشلیم این گزارش را میده که اونها معتقدند که تحولات اخیر تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها را عملا اجتناب ناپذیر کرده. یک مقام دیگر ارشد اسرائیلی هشدار میده که اگر جامعه جهانی به سرعت وارد عمل نشند، یکی از حیاتی ترین مسیرهای تجارتی کشورهای جهان ممکن است با هرج و مرج بی سابقه روبرو بشه و با گذاشتن تنشها در تنگه هرمز در کنار باب المندب میتونه به یک بحران جهانی تبدیل بشه. نگرانی اصلی اسرائیل در حال حاضر تحولات میدانی در اطراف باب المندب هم هستش. بر اساس گزارش ها حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کنترل پایگاه ها و مناطقی در اطراف این آبراه را به دست گرفتن. تسلطشون بر شهر بندری المخا کامل شده و مسیر راهبردی خودشون را در حقیقت تقویت کردن. عربستان سعودی به گفته نشریه اسرائیل هیوم از اسرائیل هم درخواست کمک کرده. در حال حاضر به گفته این نشریه اسرائیل از راه اطلاعاتی به عربستان سعودی کمک میکنه، اما در حال حاضر اسرائیل وارد این جنگ و این نزاع نمیشه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به گزارش رویترز، منابع صنعت کشتیرانی گفتند بارگیری نفت در بندر ینبو در عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده. این اقدام چند روز بعد از آن صورت گرفت که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در پی حمله حوثی‌های یمن، متحد جمهوری اسلامی خط لوله شرق به غرب خود را بست. آرامکوی سعودی که از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از پایانه ینبو مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز را افزایش داده، از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفته خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به زودی فعالیت خود را از سر می گیرد. این اظهارات نشان دهنده چشم انداز مثبت واشنگتن درباره بازگشت جریان نفت است. اما شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود. او گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی است و حفاظت از آن مسئولیتی است مشترک. مهمان این بخش میثم مهرانی است، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی وقتتون بخیر. قیمت نفت امروز حدوداً 3 دلار افزایش داشت. اگه خط لوله شرق به غرب برای دور زدن هرمز، در واقع تنگه هرمز طراحی شده و حالا بارگیری در ینبع هم متوقف شده، این چه تصویری به ما میده از گزینه‌های پیش روی آمریکا و کشورهای منطقه برای مواجهه با تهران؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید اتفاقاتی که افتاده امریکا رو در برابر کارش رو در برابر جمهوری اسلامی به نظرم سخت‌تر می‌کنه، چون نشون داده به ما که اون گزینه‌هایی که در واقع جایگزین هرمز می‌شدن دست کم روی کاغذ بودن و اونقدر که تصور می‌شد برای خود آمریکایی‌ها هم قابل اتکا نیستن. عربستان هم تو که الان شما گفتید در گزارش‌های همکارانتون هم بود خط لوله شرق به غرب رو ساخته بود که نفتش رو بدون در واقع نیاز به تنگه هرمز از ینبو عبور بده، اما وقتی خود این مسیر هم دچار مشکل میشه، الان در اخبار شما فهمیدید که بارگیری اونجا متوقف شده. خب پس این نشون میده که عملا بخشی از اون ظرفیت دور زدن تنگه هرمز داره از بین میره. بنابراین امریکا اگر بخواد فشارش رو جمهوری اسلامی ادامه بده دیگه نمیتونه فقط تمرکز کنه روی تنگه هرمز، باید همزمان از باب المندب، خطوط لوله، پایانه های صادراتی، اون زیرساخت های انرژی عربستان هم حتی محافظت کنه. گزینه بعدیش اینه که فشار رو روی حوثی‌ها افزایش بده، اما نه یک ائتلاف صرفا منطقه‌ای که میتونه کار رو سخت‌تر بکنه. همونطوری که گفتید یک فشار جهانی نیاز هست، در گزارش‌ها بود، در درخواست عربستان بود، در درخواست اسرائیل بود، اینکه فشار رو روی حوثی‌ها افزایش بدن تا بتونن در واقع مسیرهای انرژی رو همزمان تحت فشار تحت کنترل نگه دارن. حتی باز بودن در واقع هرمز هم اگر باب المندب دچار مشکل بشه، مشکل نفت رو نمیتونه حل بکنه. گزینه بعدیش هم این که ببینید کمک در واقع کشورهای منطقه میتونن که مثلا اون عربستانی ها از میخوام پاکستانی ها یا از اون طرف ترکیه توی پدافند توی حفاظت از بنادر کمک کنن، اما حضور اونها برای در واقع مقابله با حوثی ها جنگ رو میتونه بسیار گسترده تر و خطرناک تر و منطقه‌ای بکنه. عرضم این هستش که اگر قرار ائتلافی هم صورت بگیره نیاز به ائتلاف جهانی است. ائتلاف منطقه‌ای میتونه کار رو سخت‌تر بکنه. همین هم از که ما الان در گزارش هم فهمید که اسرائیل هم گفته ما فعلا اطلاعاتی کمک خواهیم کرد. پاکستان عربستان ازش درخواست کرده، او هم گفته ما اطلاعاتی کمک خواهیم کرد. ترکیه هم وارد میدان نشده. و همه این گزاره ها رو که کنار هم بگذاریم نشون میده که جامعه جهانی اگر اقدامی نکند شرایط سخت‌تر میشه و اگر اقدام رو بخواد به کشورهای منطقه بسپره جنگ ممکنه بسیار گسترده‌تر بشه و حضور جامعه جهانی میتونه اینجا تاثیرگذار باشه. به همین دلیل هم هست که عربستانی ها رفتن سراغ انگلستان و به نظر میرسه که شاید کمک از جای دورتر برای منطقه برسه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد تامس مسی نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا قطعنامه هشت بندی برای استیضاح پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ارائه کرده. مسی هگزت رو به ادامه غیرقانونی جنگ با جمهوری اسلامی و سرپیچی از کنگره متهم کرده. به نوشته اکسیوس این قطعنامه تنها به جنگ با جمهوری اسلامی محدود نمیشه، به عملیات نظامی آمریکا در یمن و ونزوئلا رو هم شامل میشه. مسی بیشتر هم از منتقدان سرسخت اختیارات ترامپ در استفاده از نیروی نظامی بدون مجوز کنگره بوده. در این رابطه همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. مرضیه، آخرین جزئیات رو از تو بشنویم.
4: روز بسیار مهمی بود در کنگره آمریکا. از همون ساعت آغازین صبح که آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور در کنگره حاضر شد، بعد آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در کنگره حاضر بود و قطعنامه پایان جنگ یک بار دیگه در کنگره به بحث گذاشته شد و این در واقع قطعنامه‌ای که برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا صرفاً و عمدتاً به دلیل جنگ ایران مطرح شد. به طور کلی فضای ایران در کنگره آمریکا تقریباً در تک تک این جلسات تا بخش بسیار عمده‌ای اهمیت بود. مشخصا در مورد این قطعنامه‌ای که اشاره کردی، آقای توماس مسی قرار هست بازنشسته بشه، جمهوری خواه هست. نکته مهمش این هست که این یک قانونگذار جمهوری خواه هست، چون دموکرات ها هم قبلا قطعنامه مشابهی رو مطرح کرده بودن برای اینکه آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا رو استیضاح بکنن به دلایل متعدد مرتبط با جنگ ایران، اما خب چون دموکرات هستن، چون در اقلیت هستن، چندان گرفته نمیشن، جدی گرفته نمیشن. اما الان این آقای مسی، آقایی که جمهوری خواه هست، امروز تقریبا حدودا 1.5 ساعت سخنرانی کرد در سطح علنی مجلس نمایندگان. 8 ماده رو قرائت کرد که به این دلایل آقای پیت هگزت باید برکنار بشه. از این 8 ماده 3 مادهش مشخصا موضوع جنگ ایران رو داشت. اول اینکه گفت این جنگ غیرقانونی بود، از همون ابتدای امر هم غیرقانونی شروع شد. دلیل دوم تاکید میکنه حتی اگر شروع شد بر اساس قانون جنگی آمریکا، بعد از چند روز بعد خاتمه پیدا میکرد، اما چون خاتمه پیدا نکرد، یک دلیل دیگه بر این هست که آقای هگزت قانون اساسی آمریکا رو به نوعی دور زده. و در آخر هم تاکید شد حتی به رغم تمامی اینها، وقتی که قطعنامه های همزمان برای توقف جنگ در ایران در مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شد، باز هم وزیر جنگ آمریکا بی‌اعتنایی کرد. در نتیجه به این 3 دلیل خواهان استیضاح آقای پیت هگزت هستن، در کنار دلایل دیگری که مرتبط هست با جنگ ونزوئلا و جنگ یمن. اما این به چه معنا هست الان؟ این قطعنامه پریویلیج هست، یعنی اولویت داره. تا 2 روز کاری کنگره باید در مورد اون تصمیم گیری بشه، یا باید در واقع استیضاح رو به رأی بگذارن، یا کاری که آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میتونه اون رو به تعویق بندازه، اما همون تعویق رو هم باید به رأی بگیرن و در پایان اگر به تصویب برسه به مجلس سنا هم راه پیدا بکنه، به معنی برکناری آقای هگزت خواهد بود، چیزی که قانونگذاران عمدتاً دموکرات ها مدت هاست به دنبالشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.

0: گازنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. بحران یمن موضوع نشست شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا خواستار پایان تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد فروش نفت عراق به شدت تحت تاثیر وضعیت تنگی هرمز قرار گرفته. علی زیدی با اشاره به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن گفت این بر سراسر جهان تاثیر گذاشته و بازارهای جهانی رو تحت فشار قرار داده. در این نشست فریدریش مرتز هم گفت دولت ائتلافی آلمان راه‌های کمک به مصرف کنندگان در برابر افزایش شدید قیمت سوخت را بررسی می‌کند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد اختلاف بین ایران و عراق هستند. به گفته قالیباف در جنگ 40 روزه آمریکا قصد داشت از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی علیه تهران انجام داد، اما به گفته او توطئه آنها شکست خورده. در همین حال رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی درباره ورود کالا به ایران به خبرگزاری مهر گفته مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها شده. به گفته احسان ملک‌زاده در مرز خسروی هم با وجود اختلال در عبور و مرور کامیون‌ها رفت و آمد در مرز در جریان است. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار درباره بسته بودن مرز چذابه و توقف کامیون‌های باربری پشت دهه بسته مرز توضیح میده. با هم بشنویم.
1: این مقدار کمی هم از این تبادل کالا در واقع کالا و دلار برای ایران بوده الان متوقف شده. نخست وزیر عراق آقای زیدی حاضر نیست. خشم اقتصادی آمریکا رو برای عراق بخره برای چند صد میلیون دلار تبادل کالا. الان میدونید که بعد از جنگ در واقع خیلی از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشد کم شده، یعنی تعداد اون کالاها کم شده به علت مسائلی که در داخل ایران هست. اون مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده به عراق با فرستادن درون به عربستان سعودی و همین حمله اخیر در واقع اثبات شده برای دولت عراق و عربستان سعودی که این از طرف نیابتی های جمهوری اسلامی بوده، برای همین دولت عراق حاضر به ریسک بیشتر نیست. من فکر میکنم دولت عراق مصمم هست علارغم ضعف هایی که دارن، همه این مشهود است، یعنی کنترل نکردن این نیروهای نیابتی، ولی بر روی مرزها و اینکه میدونه که جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف شده و احتیاج به این تبادل اقتصادی هست، ولی عراق داره اعمال حاکمیت ملی خودش رو میکنه.
0: رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از 9 تن مواد هسته‌ای خارج از نظارت آژانس در اختیار دارد. موشه ادری گفته این حجم از اورانیوم غنی شده معادل مواد لازم برای ساختن بیش از 10 بمب هسته‌ای است. رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل همچنین تاکید کرد تهدید علنی حکومت افراطی تهران برای نابودی اسرائیل موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. در همین حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته حملات نظامی، خرابکاری و ترور نمیتواند صنعت هسته‌ای ریشه‌دار کشور را از بین ببرد. بهروز کمالوندی گفته این نظام از حقوق هسته‌ای خود دست نمیکشد و تسلیم فشارها نخواهد شد. کمالوندی همچنین با انتقاد از سکوت آژانس در برابر حمله به تأسیسات هسته‌ای و رفتار سیاسی رافائل گروسی گفته سکوت کشورها در شرایط تعرض به منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه نشانه بی‌طرفی نیست. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ماست. آقای حسنیاری وقتتون بخیر. کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل میگه تهران برای ساخت بیش از 10 بمب مواد هسته‌ای داره. میدونیم که از یک ظرفیت بالقوه داره صحبت میکنه، اما از نظر فنی فاصله تهران با ساخت سلاح هسته‌ای چقدره؟ به ویژه وقتی که آژانس بیشتر از یک ساله به بخش از تأسیسات و ذخایر دسترسی نداشته.
2: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید امروز برای آژانس و برای جامعه جهانی به طور کلی بحران تعداد سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی نیست، بحران اطلاعاتی است. به این معنا که خود آژانس که مسئولیت بین المللی داره از جانب جامعه جهانی قادر نیست که بگوید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعیتی قرار داره، برنامه هستش و در نتیجه نمیتواند درستی بگوید که این برنامه صلح‌آمیز است و یا اینکه در غیاب هر گونه اطلاعات نظامی است. بنابراین وضعیتی که امروز آژانس بین‌المللی و جامعه جهانی با اون روبروست این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی طی حداقل 23 سال گذشته با آژانس همکاری نکرده و حتی پیش از اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره مخفی بوده تا زمانی که هویدا شده به وسیله اشخاص و گروه‌های دیگری، نه خود جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی، شما به خوبی اشاره کردین، بالقوه میتونه 10 بمب بسازه. امروز حدود 9 تن اورانیوم در جمهوری اسلامی وجود داره که حداقل 441 کیلوگرم اون به گفته آژانس بالای 60% 60% و بیشتر غنی شده و در نتیجه با غنای بیشتر جمهوری اسلامی میتونه با کار بیشتری که روی این مقدار انجام بده 10 بمب بسازه. بنابراین گفته اسرائیلی ها در این مورد با گفته آژانس بین‌المللی همخوان است و نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی اگر یک تصمیم سیاسی بگیرد وارد اون مرحله غنی‌سازی تا حد 90% خواهد شد که در اون زمان دارای بمب هسته‌ای خواهد.
0: آیه حزنیری، از یه طرف جمهوری اسلامی میگه این فشارها باعث کنار گذاشتن برنامه هسته ای ایران نمیشه، اما از طرف دیگه میبینیم که شورای حکام پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده، گرسنه خواستار از سرگیری همکاری با تهران شده. فکر میکنید گزینه دیپلماسی هسته ای اساسا دیگه روی میز وجود داره یا بحران بیشتر نظامی و امنیتی است در این شرایط؟
2: این سوال به واقع کلیدی است، به این معنا که خب ببینید دیپلماسی همیشه فعال میتونه باشه. امروز 3 ساعت همزمان در حال کار هستن. یکی ساعت هسته‌ای است، همین مسائلی که به اونها اشاره شد، وضعیت غنی‌سازی در جمهوری اسلامی، موادی که وجود داره و آژانس بین‌المللی از کجا بودن اونها و مقدار اونها و به طور کلی اطلاعات دقیقی نداره. ساعت دوم ساعت دیپلماسی است، همینی که شما اشاره کردین، ولی به اعتقاد من ساعت دیپلماسی که چندان کارایی نخواهد داشت و در نهایت ساعت نظامی است که نماینده اسرائیل به اون اشاره کرد و از دید آمریکا هم به اعتقاد من به تدریج ما داریم به اون سمت پیش میریم. بنابراین بایستی گفت که در صورت ادامه فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به خصوص عدم همکاری با شورای با این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما به تدریج به سوی جنگ خواهیم رفت، جنگی که بر سر دقیقا همین توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود که میتونه در صورت ورود آمریکا همونطوری که پیشتر انجام داده بودن و اسرائیل در کنار هم، جمهوری اسلامی رو از این نظر فلج بکنه، تأسیسات هسته‌ایش رو از بین ببره و حتی جمهوری اسلامی رو به سوی سرنگونی سوق بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. به گزارش رسانه اسرائیلی واینت، ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در جلسه غیرعلنی با بنیامین نتانیاهو اعلام کرد گروه حماس شکست خورده. زمیر گفته این گروه در حال حاضر توان شلیک نداره و به حملات ارتش اسرائیل پاسخ نمیدهد. بر اساس ارزیابی‌های ارائه شده در این نشست، ارتش اسرائیل حالا بیش از 64% نوار غزه از جمله گذرگاه‌ها و ورودی‌های اصلی رو در کنترل خود دارد. رسانه های اسرائیلی هم گفتند فرماندهان نظامی ایالات متحده، اسرائیل و 7 کشور عربی هفته گذشته در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. در این نشست امنیتی، ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش این کشور در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داد. اما واشنگتن پست میگوید دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی بزرگ به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای ارسال به اسرائیل است. این بسته شامل فروش 40,000 بمب 2000 پوندی است که بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر به شمار میره. این رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام مسئول فاش کرده این بسته تسلیحاتی شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب BLU-117 است. همچنین 20,000 کلاهک نفوذگر I-20,000 هم در این بسته گنجانده شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، از یه طرف آمریکا در حال آماده سازی این بسته تسلیحاتی بزرگ و در از بعضی جهات بی سابقه برای اسرائیل و از طرف دیگه با عربستان همکاری اطلاعاتی داره، چه تصویری به ما میده این تحولات از رویکرد واشنگتن نسبت به تنش‌ها با تهران و بحران خاورمیانه؟
3: ببین گلاره، بسیار خبر مهمی است از نظر اینکه همونجوری که خودت اشاره کردی در طول حداقل سالهای گذشته از این دسته معاملات تسلیحاتی با این شکل بسیار کم داشتیم. 40,000 بمب با توناژ بالا رو داره ارتش ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار میده در این معامله تسلیحاتی، به علاوه 20,000 کلاهک نفوذگر. اگر بخوایم ببینیم که قبلا این بمب‌ها در چه عملیات‌هایی شرکت داشته، در جنوب لبنان مشابه اینها هم کلاهک‌ها هم بمب‌ها استفاده می‌شده برای نفوذ کردن به زیر زمین، از بین بردن انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان، مخفیگاه‌های حزب الله لبنان و همچنین تونل‌هایی که اونجا محل عبور و مرور اونها بوده. این همین اتفاق در غزه افتاده، تعداد زیادی از اینها در غزه استفاده شده برای اینکه مقرهای اصلی نیروهای حماس رو در زیر زمین‌های غزه مورد هدف قرار بدن، تونل‌ها رو تخریب بکنن و انبارهای تسلیحاتی اونها رو از بین ببرن. برای همین در یک دوره‌ای متوقف شده بود فروش اینها به اسرائیل از طرف ایالات متحده بعد از اتفاقاتی که در غزه افتاده بود، اما در پس از اینکه آقای ترامپ بازگشتند به کاخ سفید، مجدداً این فروش این تسلیحات به اسرائیل از سر گرفته شدش. ارزش تقریبی چیز حدود 208 میلیارد دلار هستش. اما یک اما بزرگ داره، اونم این هستش که قرار هستش که از صندوق ویژه‌ای که ایالات متحده وامی رو میده به اسرائیل، این اسلحه‌ها اول این پول در اختیار اسرائیل قرار بگیره و بعد این اسلحه‌ها از ایالات متحده خریده بشه. به نوعی برخی میگن که ممکن استش نوعی کمک بلا عوض باشه، برای همین کمی سر و صدا به پا کرده، باید بره احتمالاً در کنگره مجوز بگیره. یک آزمون سخت خواهد بود برای دموکرات‌هایی که در حداقل در طول سال‌های گذشته کمی ساز مخالف رو با اسرائیل داشتن می‌زدن، به خصوص با دولت آقای نتانیاهو. باید ببینیم که حالا در این آزمون چه خواهند کرد.

0: خیلی متشکرم از حضور در برنامه همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. خبرگزاری رویترز گزارش داده بریتانیا، آمریکا و هلند هشدار مشترکی درباره یک جاسوس افسار مرتبط با جمهوری اسلامی صادر کردند که از اون برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود. به گفته مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، این بدافزار با نام چوزن بریک می تواند ایمیل ها و پیام ها را به سرقت ببره، به حساب های شبکه های اجتماعی و میکروفون دستگاه دسترسی داشته باشه و صفحه نمایش تصویر برداری کند. به گفته FBI، جمهوری اسلامی از این بدافزار برای جمع آوری اطلاعات، افشای داده ها و آسیب زدن به اعتبار افراد هدف استفاده می کند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با مهدی سالمی‌فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، و از زنجیره فعالیت این هکرها برای به دام انداختن قربانیان خود میگوید. با هم بشنویم.
1: بدافزار در حقیقت در محصول یک فرایند مهندسی اجتماعی در ذهن کاربره که باعث میشه که خودش دریچه رو باز بکنه، به دست هکر بده که این رو روی کامپیوترش نصب بکنه یا روی دستگاه خودش نصب بکنه. البته این نسخه ویندوزی فقط هست. وقتی نصب میشه تقریبا دیگه میشه گفتش که قربانی رو کامل نابود کرده، همه چیزش رو در دست گرفته یا به اصطلاح تبدیلش کرده به زامبی. میتونه تمام اطلاعات و تمام فایل ها رو بخونه، دستکاری بکنه، خودش رو در قالب فایل های اجرایی مهم ویندوز جا بزنه، از ویندوز دیفندر عبور بکنه، آنتی ویروس خود مایکروسافت، اسکرین شات بگیره، میکروفون رو روشن بکنه و هر کاری رو میتونه بکنه و اطلاعات کاملی رو از کاربر جمع بکنه. در حقیقت ما باید ببینیم به پروسه یا بردار حمله ببینیم که از کجا شروع میشه. این موقعی که نصب میشه محصول چند ماه کاره. این گروه هکری یا این خوشه هکری کاری که انجام میده اینه که ابتدا با یک قربانی که خیلی خاص است، به اینا میگن عملیات‌های فیشینگ نیزه‌ای، یعنی یک فرد خاص رو فوکس میکنن، زندگیشو مطالعه میکنن، نقاط ضعفشو در میارن، نقاط ارتباطی باش پیدا میکنن، میرن توی اینستاگرام، تلگرام براش پیام میفرستن و یک رابطه دوستی عمیقی رو باش ایجاد میکنن که ممکنه چند ماه طول بکشه. بعد اونو ترغیب میکنن که روی لینک های کلیک بکنه که خب اون نمیدونه و با توجه به اعتمادی که ساخته شده اون لینک ها رو کلیک میکنه و این بدافزار نصب میشه. بعد از اینکه نصب شد و همین چیزهایی که همین ریسکهایی که خدمتتون عرض کردم و در اختیار گرفت کامپیوتر قربانی رو، از تلگرام یا بعضی سرویس های ابری استفاده میکنه برای اینکه اطلاعات روی اون کامپیوتر قربانی رو بفرسته برای هکر. حالا هکر میتونه این اطلاعات رو استفاده بکنه، باجگیری بکنه، افشا بکنه، در حقیقت دستکاری بکنه، منتشر بکنه، یا اینکه حتی میتونه اون قربانی رو، مثلا بعضی قربانی ها خودشون افراد شاید مثلا سرشناس و فعال اجتماعی نبودن ولی مثلا کارمند یک شرکت یا یک مؤسسه تحقیقاتی بودن، اونها رو در حقیقت ایمیلاشون رو به دست بیاره، بعد از اونها به عنوان تومه استفاده بکنه برای قربانی بعدی که در حقیقت اطمینان داره به این فرد و از اون طریق اونو گول بزنه. یعنی یک زنجیره خیلی پیچیده ای از فعالیت ها انجام میشه تا اینکه در حقیقت این کامپیوترها هک بشه به دست این هکرها.

در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه منتشر کرده. این انجمن تاکید کرده جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم حیاتی آزادی، برابری و عدالت رو به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کرده. این انجمن نوشته با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. او در بخشی از پیام خود نوشته: ما دادخواهی رو زنده نگه می‌داریم، نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم.

0: همزمان شهروندی با ارسال ویدیویی از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و سایر جاویدنامان دی ماه یاد کرد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دی ماه 1404 را حتی ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین با ارسال ویدیوهای چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رو گرامی داشتند. بعضی از ویدیو شما رو با هم ببینیم.
2: زن زندگی آزادی. مهسا خونت پامال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی به مناسبت شهادت چهارم سال مهسا ایمنی.
0: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم تصویری از پرچم خونین جمهوری اسلامی ارسال کرده و گفته این پرچم به خون مردم آلوده شده.
3: پرچم رژیم با خون مردم دلیر و بیگناه آلوده است. نمیذاریم از این خونها فرار کنید.
0: در پایان این بخش خبری بریم به اکوادور، جایی که یک پدیده طبیعی و کم نظیر در حال رخ دادن شکوفایی درختان گواواکان در جنوب این کشور. این رویداد طبیعی سالی یک بار و همزمان با آغاز نخستین باران‌های فصلی در ماه‌های دسامبر یا ژانویه رخ میده، اما حالا زودتر از همیشه رخ داده. گردشگران با حضور در این جنگل‌ها این پدیده رو جادویی یا شبیه به بهشت توصیف کردن. از همراهی شما به این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تزروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تزرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: ارتش ایالات متحده با یک برنامه منظم و برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بوده دو ناو جنگی شد مطابق با این گزارش وارد منطقه خاورمیانه کرده، دو ناوگروه خودش رو و بعد عملیات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده. در این گزارش آمده 36,000 سورتی پرواز فقط ارتش ایالات متحده انجام داده در کنار هزاران عملیات دیگر که برای هدف قرار دادن اهدافی مشخص در حوزه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دادن. حالا مهمات مختلفی که استفاده شده در این گزارش پیش اشاره شده، هزینه هایی که انجام شده، اما مشخصا تنها عملیات نظامی نبوده که این هزینه ها رو شامل حال خودش کرده، یک مجموعه ای از کارهای اطلاعاتی، کارهای رسانه‌ای، عملیات نظامی، محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی بوده. در کنار اون تقابل سایبری که وجود داشته، به هر حال گروه‌های هکری که کارشون رو انجام میدادن برای هر دو طرف، چه در دفاع سایبری چه در حملات سایبری که ارتش ایالات متحده داشته، در کنار اون هزینه‌هایی بوده که به هر حال بخشش مربوط بوده به دفاع از پایگاه ایالات متحده یا متحدین ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، که به هر حال می‌دانیم جمهوری اسلامی پس از اینکه عملیات ایالات متحده آغاز شد به بعضی از کشورهایی که ایالات متحده اونجا پایگاه‌هایی رو داشت حمله کرد، یا اینکه حتی پایگاهی رو هم نداشت، فقط صرفاً برای هشدار شروع کرد به کشورهای حمله کردن. سامانه پاتریوت ایالات متحده اشاره شده که در این جنگ چقدر مورد استفاده قرار گرفته، در کنار سامانه‌های دفاعی که به هر حال اسرائیل و دیگر کشورها انجام دادن. برآوردی که در این گزارش آمده چیزی در حدود 33 بیش از 33 میلیارد دلار تا ماه پایان ماه ژوئن میلادی ارتش ایالات متحده هزینه کرده بوده، بخشی از اون برای انجام عملیات نظامی بوده، بخش دیگرش بابت هزینه هایی بوده که به هر حال بابت جبران خسارت بوده یا به هر حال بازسازی یک سری تجهیزاتی که از بین رفتن، بخش دیگر مربوط به سامانه ها یا ابزارات دفاعی یا حمله ای بوده که بایستی از بین میرفته. برای مثال در عملیات نجات نفر دوم خلبانی که به هر حال در قلب ایران گیر کرده بود، مجبور بودن بعضی از تجهیزاتش رو که همراه خودشون برده بودن در اونجا از بین ببرن. اما در کنار اون اشاره شده که ایالات متحده چیزی در حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار هم سلاح به کشورهای منطقه من جمله کویت، اسرائیل، عربستان سعودی و قطر و بحرین فروخته، و این یه مقداری در این گزارش بسیار مشخصا بارز هستش، این که به حال در کنار هزینه‌ای که ارتش ایالات متحده کرده فروش سلاح رو هم داشته، اون هم مبلغی که مقداری بیشتر از اون هزینه‌های جنگ بوده. اما الان مطابق با این گزارش پنتاگون درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای سال آینده که بخشش مربوط هست به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی و از بخش دیگر بابت بازسازی سامانه هایی که به هر حال ارتش ایالات متحده نیاز میبینه که باید بازسازی بشن و تولید ادوات نظامی.
1: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد، یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثل مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت، فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم میبینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. این مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم، این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخشهایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
2: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهم میداره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن. حقوق از حق میاد، از عدالت میاد، از یک پروسه قضایی میاد، یک احترامی داره. به نظر من واقعا روند این مسئله در جمهوری اسلامی 47 ساله که مسخره کردن روند واقعی حقوق کیفری و روند واقعی یک عدالت قضایی در خیلی از کشورهایی که دموکراسی مناسبی دارن اما با اینکه حکم اعدام همچنان دارن، ممکنه صدور حکم یک اعدام و تا به اجرا رسیدن شاید 10 سال 20 سال طول بکشه، برای اینکه باید به اصطلاح پروسه ها رو بسیار دقیق نگاه بکنه. حالا شما تصور بکنید که در همین گزارش که خودتون هم اشاره کردین افراد زیر 18 سال هستن، سایر افرادی هم که زیر 18 سال نیستن، شما این گزارش واقعا بسیار بغرنج خوندنش. 22 سال، 24 سال، 25 سال، همه جوانان با استعداد، جوانان رو به رشد، چطور ما میتونیم شاهد یک همچین فاجعه ای باشیم که اشخاصی فقط به صرف اومدن و اعتراض کردن بخوان این چنین در انتظار مرگ باشن و خانواده ها، نه یک خانواده، خانواده های بسیاری به اصطلاح بخوان مجددا عزادار بشن و مردم ایران یک بار دیگه بخوان شاهد این عزا باشن. بنابراین در این حال هم دلم بخواد به این موضوع اشاره بکنم که حالا که در سالگرد مهسا امینی هستیم، باید ببینیم که در عرض این 4 سال هیچ چیزی میان مردم، شهروندان و جمهوری اسلامی تغییر نکرده. همون صفحه اعدام ها، همون اتهامات واهی و همچنان افراد بسیار زیادی از جوانان و زیر 18 سال متاسفانه اسیر این دار اعدام میشند.
3: عربستان تحت در واقع دو نوع فشار قرار داره، یک فشار انرژیه و دو در میانه یک جنگ با حوثی ها هم روی زمین توسط نیروهایی که حمایت میکنه، هم به واسطه حملات هوایی. در خصوص فشار انرژی الان محدودیت دارن عربستانی ها در صادراتشون از تنگه هرمز، حوثی ها تنگه باب المندب رو هم در واقع برای عربستان درش محدودیت ایجاد کردن و خط لوله شرق به غرب عربستان هم توسط گروه های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژ های نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هلوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عربستانی ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی ها میجنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تعز تونستن پیشروی کنن. اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی ها یک چیزی هلوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی ها شده و حوثی ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن. تا جایی که مناطق در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن. گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه ها پالایشگاه مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم میبینیم یک چرخه تشدید تنش داره اتفاق میفته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا میکنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
0: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
0: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
15: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
16: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
17: همون کاری که در معامله داعش انجام شد.
18: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
19: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
4: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
3: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
12: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
5: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
2: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
9: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
6: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
8: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
20: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
21: ژیان انصاری
22: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
23: بین ما یک دریای خون فاصله است.
24: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
25: من گلوله بارا میکنم.
26: جان را دوست ندارم.
27: از خون جوان
28: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
29: برخص تو در تاریخه.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد خایخای سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. پیشتر اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش شده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق سپاه پاسداران را منهدم کرده. بخشی از گزارش که سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال آن را تایید نکرد. سنتکام همچنین تایید کرد فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و هفت کشور عربی هفته گذشته در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. پیشتر اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش شده بود در این نشست فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و هشت کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبر بسیار مهمی این دیدار محرمانه‌ای که صورت گرفته.
1: بسیار خبر مهمی است، به دلیل اینکه پریساد هفت کشور عربی، عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، بحرین، کشورهایی که معمولا با اسرائیل رابطه دیپلماتیکی به آن شکل ندارن، رابطه سیاسی ندارن، نشست های مشترک برگزار نمی کنن، حالا در یک همچین سطحی رؤسای ارتششون نشستند با فرماندهان و به خصوص با فرمانده ارشد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل راد زمین نشستن، اونجا صحبت کردن به میزبانی فرمانده نیروهای سنتکام در منطقه. صحبت هایی که مطرح شده اونجا آنگونه ای که به هر حال از لابلای خبرها درس کرده بیشتر در خصوص ماجراهای جمهوری اسلامی، تنگه باب المندب، کارهایی که برای حوثی های یمن دارن اونجا انجام میدن، اینکه به هر حال باید چگونه با این تهدیدات برخورد بکنن. در جریان این صحبت هایی که انجام شده آقای کوپر فرمانده نیروهای سنتکام قول داده به کشورهای منطقه که علارغم حملاتی که داره جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده در کشورهای منطقه انجام میده، ایالات متحده قصد نداره که نیروهای خودش رو از پایگاهی که در کشورهای اونهاست خارج بکنه. نوعی پشتگرمی برای به هر حال کشورهای منطقه که فکر میکنن حالا اگر نیروهای ایالات متحده از منطقه خارج بشه و از پایگاه‌های ارتش آمریکا در منطقه خارج بشن، ممکن استش که دست بالا رو به جمهوری اسلامی بده، ولی قرار هستش که این نیروها در اون کشورها باقی بمونن. از سوی دیگر با میانجیگری فرمانده سنتکام، اسرائیل و عربستان سعودی مقرر شده که سطح روابط نظامی خودشون رو در منطقه افزایش بدن. قرار هستش که اسرائیل کمک بکنه به عربستان سعودی نه در انجام عملیات های تهاجمی نظامی، بلکه برای دفاع نظامی به عربستان کمک بکنه، برای تجهیز نظامی به عربستان سعودی کمک بکنه. این رو وقتی که میگذاریم در کنار معامله بزرگ تسلیحاتی که همین اون هم امروز خبرهاش بیرون آمده بود که قرار هستش که 40,000 بمب با تناژ بالا رو ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار بده، برای 20,000 کلاهک نفوذگر به داخل زمین، با اتفاقاتی که الان افتاده، صحبتایی که با عربستان سعودی و هفت کشور دیگر در منطقه شده، یک آرایش رو داره به ما نشان میده که گویا به هر حال آن گونه ای که جمهوری اسلامی دلش میخواد اتفاقات منطقه پیش نمیره. به هر حال خبر بسیار بزرگی از سنتکام در بیانیه خودش گفته که این کشورها راجع به مسائل منطقه‌ای نشستند و صحبت کردند در اطلاعی که خودش داده، اما آن گونه ای که مشخص هستش مرکزیت جمهوری اسلامی و حوثی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خب نشستی هم نمیشه در اون منطقه برگزار بشه الان درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌ها صحبت نشه. بنابراین با منتظر بود ببینیم که فعل و انفعالاتی که در منطقه داره انجام میشه، چه در خصوص تنگه هرمز، چه باب المندب، در طول روزهای آینده چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما و از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده‌اش برای اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری 3 خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. نماینده بریتانیا در این نشست گفته تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است. نماینده آمریکا در شورای امنیت با اشاره به تشریع درگیری‌ها در یمن خواستار توقف حملات حوثی‌ها، عقب نشینی از مناطق تصرف شده و پایان حمایت جمهوری اسلامی از این گروه شد.
2: Monitoring these developments closely with our regional partner.
3: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه‌ای هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند. نزدیک به 100,000 یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش 10 میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده فصلی، ارتش ژاپن 3 فروند بالگرد نظامی C-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. وزارت دفاع لیتوانی گفته یک پهپاد ناشناس را که وارد حریم هوای این کشور شده بود سرنگون کرده. همزمان دانمارک هم از شلیک به سوی بالگرد نظامی خود از سوی یک ناوچه روس خبر داده. جزئیات بیشتر را از علی حسن‌پور بشنویم.
4: در تازه ترین تحولات امنیتی در منطقه بالتیک و جنوب شرقی ناتو، سه رویداد مهم در لیتوانی، دانمارک و لهستان مورد توجه قرار گرفته. خب در دانمارک یک بالگرد نظامی در حال انجام ماموریت روتین عکسبرداری از ناوچه روسی در آب‌های بین‌المللی در جنوب دانمارک بوده که خب به گفته نیروهای مسلح این کشور ناوچه روسی دو منور رو به سمت این بالگرد شلیک میکنه که یکی از اونها با فاصله کمی از کنار بالگرد عبور میکنه. مقام‌های دانمارکی میگن پیش از این شلیک هم خب هیچ تلاشی از طرف ناوچه روسی برای تماس رادیویی انجام نشده. نخست وزیر دانمارک این اقدام رو بی ملاحظه توصیف میکنه و وزیر خارجه این کشور هم گفته این حادثه میتونسته جان انسانها رو به خطر بندازه. اما خب در لیتوانی ماجرا کمی بعد از نیمه شب شروع میشه. هشدار پهپادی در پایتخت لیتوانی و در مناطق اطراف فعال میشه و از مردم هم خواسته میشه به محل امن برن. پهپاد بعداً توسط یک جنگنده ایتالیایی در مأموریت دفاع هوایی ناتو سرنگون شده. بقایای اون هم حالا
0: خیلی متشکرم از همراهی شما.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. استراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی‌سابقه و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خود اونها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم ها آقایون، گلاب به روتون، گلاب به روتون. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالا رو میشناسید. گلاب به روتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401، یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رفت وقت که حالا مرد علی خامنه‌ای ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحمترین آدم‌ها رو میذاشت فرمانده یه نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت میکرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیونی روشن خط و نشون بی سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کیم بخواد اعتراض کنه میگه با اومس دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این صریح‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شماهایید، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد ترید، وطن فروششون. اما یعنی چی؟ و بعد حالا بگذاریم دارا، این تهدیدات تو این روزا چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و استراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان؟ چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مرد شده، ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبر هم جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداریم موسیقی رو انتخاب بکنه، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم، شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست جام می، پیروی از ولی فقیه. در حالی که واقعیت نبود، واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفتن آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه ای و فرماندهی سپاه است، با استوری که میخوان همدیگر نابود کنن، بزن تو سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بذاریم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیز جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندیسیاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه بگی برید خبر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی جای خودش. اما خانم آقایون، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشورهای فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونید توی دنیا 1 میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر یعنی این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیر سر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بدم نیست. حالا الان نمیگم، اما گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه‌هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالمه آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون. از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک‌های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی انگیزگی است، عدم اعتماد، نبودن روی زمینه. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب به اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، نمی‌دونم دبیر شورای ملیش محسن رضاییه، اینا شدن چهره‌های شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقایون، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خط نشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعته. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته، فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگه فلانی رفت شکست خورد تموم شد. چون اگر قرار باشه دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا، همچنین فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه، همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایون، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه‌ای و مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون‌ها؟
2: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدی بهزاد، خدمت شما، خدمت میهمانان و هموطنان عزیزم. قطعا احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستند که نمیشه پیش بینی کرد، در رابطه با اینکه ما مجدداً که شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود. مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی هایی که الان میبینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو سفت کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبتایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. بحثش در واقع این بود که یک اعتماد به نفس شاید حتما میشه گفت که کذبی یا کذب در واقع خیلی مسخره‌ای داشت آقای رادان. خب اینها استدلالشون بر این هست که ما دیما کشتیم، هیچ واکنش درخور و مجاب کننده و عقب در واقع که بتونه عقب بران ما رو از طرف سازمان‌های بین‌الملل، از طرف دولت‌ها انجام نشد و این میتونه یک نسخه‌ای باشه که باز هم تکرار بشه. از طرف دیگه صحبت در واقع ادعای نادرست اینها این هست که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، ما تونستیم سرنگون نشیم و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدوی به شکل گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنایی که در شرایط کنونی به حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفسهای گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96 98 1401 1404 مسائلی بود که مردم رو باید در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه، هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتا به هر حال این مسئله است که دیروزو داره اما سوز نخواهد داشت.
1: آره فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد، در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاد، یعنی هیچ کمشون جواد ندارن موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یاد تو مترو ان، یاد تو تاکسی ان، یاد کنار خیابون نشستن، میدونی اصلا یعنی تو چادر نشستن، میدونی چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از این طرف شدن طالبان، از این طرف شدن حوثی‌های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفس چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
2: ببینید اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیومد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار از طرف سازمانهای بین المللی، از طرف دولت ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام ها بازداشت ها وجود نداره، و مسئله جنگی که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تلاش یک پیروزی قلمداد بکنه، همه اینها در واقع تونسته در مجموعه حامیان، احتمالاً در مجموعه حامیان و اون بدنی که امروز در خیابان ها هستن، این توهم رو ایجاد بکنه که خب ما تونستیم سرنگون نشیم و ما تونستیم شاید هزاران نفر رو بکشیم و امروز در واقع هنوز بر سر کار هستیم و میتونیم مجددا در واقع این نسخه رو تکرار بکنیم.
1: متوجه شدم. خانم کنی خوش آمد میگم به شما. آقای نخل احمدی رو من متوجه میشم، واقعا بعضی وقتا دارم کلمه کم میاره، کلمه پیدا نمیکنه. من خودم کلمه ندارم، من چی میشه گفت؟ اعتماد به نفس حضرت طرف، حضرت طرف نیست، قلدریه. ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدونی چیه؟ اینا تا در مورد هم کشتار دیما میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل آمریکا بودن، نیروی اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه، حتی ظاهرا حفظ نمیکنه، تعارف معارف نمیکنه دیگه، نمیگه عوامل دشمن، میگه وطن فروش مواظب باشن. یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب به وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شلیک میکنیم، میگه معامل دشمن میکنیم، شلیک. اصلا ترس نداره. برگشته دقیقاً انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرا خیلی روشن میومدن حرف میزدن و همون داستان در واقع میگفتن میکشیم شکنجه میکنیم و غیره. شما چطور میبینید حکومت رو و این خط و نشانهای این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
3: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورد. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع فکته. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نوشتن. من میخوام بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های تمامیت ها یا دیکتاتوری های استبدادی در این حد هستن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که من فکر میکنم این استراب رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه شاید، خب سالگرد مهسا برای بخش مهمی از مردم جامعه ما یک ترنوور بود. برای جمهوری اسلامی هم انحصار ترس از دست در واقع طرفین این دعوا در اون دیگه. اینجا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار ترسید دیگه. پوشش زنا ابزار گردن نهادن اونها نشد در برابر حاکمیت. درسته که قانون عوض نشده و من معتقدم تا قانون عوض نشده من این رو هنوز پیروزی نمیدونم. پیروزی وقتیه که تنها یعنی در واقع تنها پیروزی زمانیه که شما بتونید به هر اداره‌ای که میخواید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک قانون، به عنوان یک شهروند ایرانی. و اصلا مهمتر وقتیه که جمهوری اسلامی نباشه. تمام اینها رو در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیماه بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات ادبیات کودتا نمیدونم دشمن این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند به واقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این حل لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت‌تر از اون باید نگاه کنید به قضیه ساده‌تر. علت اعتراض از بین رفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفت. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن، دیگه میشد فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد در واقع اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بس اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده به امید اینکه برای اون مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن، مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بحث سوم فکر میکنم که همین جنگ، این جنگ در واقع شاید یک

0: وای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفدارای حکومت جمع میکنن، یه ساندویج میدن دستشون با ساندویج میگن تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی. مثلا آقا مذاکره نه، موشک بزنیم. و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه به کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا اینا رو ولش کنید. ولی خیلی هم قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنی و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ اینکه اینجا وایس تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید، یعنی اعتراض بکنید، بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
1: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دیماه، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودن، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو اون سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادامه دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدن. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیش بینی نکرده باشه، که در واقع ایشون راجع به خودش پیش بینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، کی؟ دیماه، و در اسفند ماه ایشون سرنگون شد، به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ماو که آقای خامنه ای خیلی به این ماو استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگفت مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه. وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حذف کنیم. ماو هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک. اگر جامعه، بخشی از جامعه یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی، فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه، خیلی اونم اندک بود، باز بود جامعه مدنی، اون رو هم ببندم، بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه، فوران کنه، و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجا این نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکلات که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی که الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد، یک دونه نبود. یا خیلی از خبرنگاران

0: من اخیرا میخوندم یه کتاب یه خبرنگار بریتانیایی رو میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم، یک دونه از این دیپلمات ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمی کردن این دیوار برلین قرار مثلا یه ماه دیگه سه ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره حتی زمانش. حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواست چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده، اون اثر پروانه ای که گفتش در پکن یه پروانه ای بال بزنه چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر بیشتر تاس بریزه احتمال اینکه دفعه بعد جفت شیش بیاره از نظر احتمالات لزوما به این معنی نیست که دفعه بعد جفت شیش میارن معترضا اصلا، اما هر چی شما بیشتر تاس بریزی احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاری، شانس با شما یار باشه، بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم؟ اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجونه رفتار کنیم؟ من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم میفرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه میاد، پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان کرامت آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیقی کرد، دیگر اندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی می‌کنه، میگفت من دیدم خیلی وقتا آدمای خیلی فقیر از آرژانتین بگیرید تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس می‌کنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال می‌زنم، میگه یک مادر مجرد 4 تا بچه‌ام داشت، در نهایت فقر زندگی می‌کرد در استانبول، رفت به این مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور از منظره تنگه بسفور لذت ببر. این خانم گفته که منم انقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونمو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون. یعنی اون کرامت ایرانیاست که هر روز داره لکه دار میشه، وگرنه مثلا تو کاستاریکا و نمیدونم که خیلی کشور آفریقایی و اینها هم فرق هست که خیلی هم بده، خیلی هم نارضایتی هست. حال لزوما میشه ایرانی ها که هر چمایه بار نمیان تو خیابون، چون اون کرامت هست که داره پایمال میشه افزون بر فرق.
1: متشکرم. بله به صورت تاریخی الان میگم آدمای فقیر وضعشون خیلی خوشبخت‌تر هم بودن، خوشحال‌تر بودن. دقیقاً کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه‌ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، نمیدونم اسم چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، میدونید ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره، آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا؟ و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکز نشیناست یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدیم وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
2: بله خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی‌زاده داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف لحاظ فقر، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمانها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان بلوچستان در واقع تفاوت داشته، مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف، اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای اینکه مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد، اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنیم میتونستن به حال حالا کجدار مریض ما خودشونو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فقر، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
1: دقیقاً آقا نخرم بده، دقیقاً به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، سریع بپرسم و شما کوتاه جواب بدید. ببینید یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان در استانهایی که مثلا نابخوردار بودن در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز، الان طوری است که به نظر میاد که در استان مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتر تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقا روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، نماز هاش چون نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت است خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراضات بود خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست، در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
2: خب ببینید همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست، به هر حال همین کورخانی هایی که انجام میشه ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه در فرمانده نیرو انتظامی و آخوندهای در واقع جیرخوار، آخوندها هم و فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میشته. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اینا اگر نگاه بکنی اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن، در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکراترین و صلح‌آمیزترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن، از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقبتر اما به هر حال با گام های واقع یک کمی عقبتر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات مدنی اینها رو جام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کیمیان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم در واقع
1: خب پس این ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیشو داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییری ایجاد نشده، شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
3: ببینید جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمی کنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محسوب بشه. کاری که حراسته، ببین برگردید به خاطرات این 10 سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشون رو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میومدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جد. توشون اینجور نیست صد.
1: خواهم کرد دیگه حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه اتفاق عجیبی که نیفتاد. در ساختار جمهوری اسلامی سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد. وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره. یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات، یکیش مال سپاه هست.
3: یک بخششون حفاظت فیزیکی هم حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید، من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی ها، ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه. ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جزء نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جزء نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی. سوال
1: این سوال به من بگید، دولت پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه؟ تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
3: آقای معتبی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستند که اونا رو که نهاد رهبری تعیین میکنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده، همیشه هم بوده، در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن. همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد من اومدم هر چه که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ورور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمی کنن. من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه ای که بله. شهرستان ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، من که درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارم میفهمم، کسانی متاسفانه مثل مولوی و به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که نام بردین، چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم بخت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
1: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوز جواب نگرفتم، از همه دوستان بپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتی که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونها، یه جایی برها موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا مگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه ای که خانم کنعانی میگه، میگه که اینا یک قرار هم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن، الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اون جایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش رو هم نداشته باشه؟
0: بله، ملاحظه فرمایید، جنایت علیه بشریتی که در دی ماه اتفاق افتاد یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگوش ها، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیروی نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونئی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردن، در برونئی نیروی دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونئی بود، نیروی نظامی خارجی نبود، این نیروی سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، تازه اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 48 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن. تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی آمریکای جنوبی همینه. یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از این که واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینها رو هدایت میکنه. ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون رو اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو درآوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو، میان بیرون انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به این که اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم،
1: بله،
0: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاو مرز و تفتان، از اینچه برون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد، سر تک تک این زورگوها، خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باد.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهپاد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده است. پیشتر هم اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام این خبر رو تایید نکرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا همچنین اعلام کرده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند.
1: تیم هاکینز سخنگوی سنتکام روز سه‌شنبه در پاسخی اختصاصی برای ایران اینترنشنال تایید کرد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه تلاش کرده تا شهپاد ایالات متحده رو در آب‌های خلیج فارس در ابتدای تنگه هرمز برباید. کاپیتان هاکینز میگه که ایالات متحده برخوردی بسیار قاطع انجام داده. این در حالیه که وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی گفته که جمهوری اسلامی این تلاش رو انجام داده و در جواب نیروهای سنتکام در منطقه با پهپاد یک حمله موشکی به دو قایق تندروی سپاه انجام دادند. پیشتر در روز دوشنبه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی انجام داده، به این معنا که جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق افتاده رو حمله آمریکا به شهروندان و به ماهیگیران داره نسبت میده و اکسیوس به نقل از منابع آگاه این حمله رو به قایق‌های تندرو سپاه داره نسبت میده. اکسیوس یک گزارش اختصاصی دیگر هم در روز سه‌شنبه منتشر کرد که به یک جلسه امنیتی نظامی برمیگرده در کشور آلمان به ابتکار فرمانده سنتکام با حضور رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور عرب منطقه به علاوه اسرائیل. بر اساس اون چیزی که اکسیوس میگه رؤسای نظامی عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، اردن و مصر در کنار عیال ضمیر از اسرائیل دور هم جمع شدند تا راجع به مسیر پیش رو رویارویی با جمهوری اسلامی، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در آینده و تردد در تنگه هرمز صحبت بکنند. کسی از کشور عمان در این نشست حضور نداشته. همزمان در روز سه‌شنبه وزیر خزانه داری آقای بسنت هم در کنگره ایالات متحده حاضر شد تا راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنه. در این بین راجع به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و گفت که با چین قراره که گفتگوهای انجام بشه. شخص او با یک از معاونان رئیس جمهوری چین این هفته صحبت خواهد کرد و هفته آینده هم که پرزیدنت شی به کاخ سفید خواهد آمد گفتگوی بین او و آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی صنایع دریایی خواستار ایجاد سازوکارهای ویژه برای تسهیل و تسریع روند نوسازی ناوگان دریایی آسیب دیده در جریان جنگ شد. پزشکیان خواستار استفاده از ظرفیت‌های سازمان اموال تملیکی برای حمایت از بازسازی کشتی‌های آسیب دیده در جریان جنگ شد و گفت این حمایت‌ها باید به شکلی مدیریت شوند که همه مشمولان امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند حکم اعدام علی رحیمی ریگی 32 ساله که در دی ماه 1404 بازداشت شد در دادگاه تجدید نظر تایید شده. به گفته این منابع او 11 دی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و بعد از مدتی به زندان لردگان منتقل شد. او متهم به محاربه، افساد فلعرض و اختلال در نظام شده است. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری استخلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. نماینده بریتانیا در این نشست تاکید کرد تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است. نماینده آمریکا در شورای امنیت با اشاره به تشدید درگیری‌ها در یمن خواستار توقف حملات حوثی‌ها، عقب نشینی از مناطق تصرف شده و پایان حمایت جمهوری اسلامی از این گروه شد.
2: Monitoring these developments closely with our regional partner.
3: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه‌ای هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند. نزدیک به 100 هزار یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش ده‌ها میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها خبرگزاری ایرنا گزارش داده دقایقی پیش صدای دو انفجار در جزیره قشم از سمت دریا شنیده شده. گفته شده منابع محلی درباره علت یا منشأ این انفجارها اظهار نظری نکردن، اطلاعات بیشتری هم در دست نیست، اما به محض دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این خبر در بخش های بعدی خبر جزئیات اون رو با شما به اشتراک میگذاریم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. برنی ساندرز سناتور دموکرات و استیو بنن مشاور پیشین ترامپ در همسرایی بی‌سابقه درباره خطرات هوش مصنوعی هشدار دادند. ساندرز ضمن تهدید علیه بشریت خواندن هوش مصنوعی گفت هفته آینده لایحه‌ای را برای ممنوعیت دائمی توسعه ابر هوش مصنوعی ارائه می‌کند. استیو بنن هم با تایید مواضع ساندرز تاکید کرد تصمیم گیری درباره این موضوع باید بر عهده آمریکایی‌ها باشد. در پی دیدار رئیس مجلس نمایندگان ژاپن از اوکراین، رئیس جمهور این کشور از حمایت‌های مستمر و همه‌جانبه توکیو از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین قدردانی کرد. زلنسکی در این دیدار به پاس حمایت‌های بی‌دریغ ژاپن از اوکراین، نشان درجه یک لیاقت این کشور رو به ایسوکه موری اهدا کرد. اما تجمع اعتراضی شهروندان در آنکارا علیه سرکوب جامعه رنگین کمانی به درگیری شدید با نیروهای امنیتی منجر شد. نیروهای پلیس پایتخت با حمله به تجمع کنندگان اقدام به ضرب و جرح و بازداشت گسترده معترضان کردند. این اعتراضات در پی افزایش فشارهای دولتی سرکوب سیستماتیک بر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ترکیه سازماندهی شده بود. روبرتو میتسولا رئیس پارلمان اروپا در آغاز نشست عمومی این نهاد در استراسبورگ با اشاره به ادامه سرکوب در ایران پرونده ترانه و رومینا رحیمی رو به طور مشخص مطرح کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
4: روبرتو میتسولا رئیس پارلمان اروپا در آغاز نشست عمومی این نهاد توی استراسبورگ توی صحبت‌ها بخش قابل توجهی از سخنرانیش رو به ادامه سرکوب در ایران و مشخصاً پرونده ترانه و رومینا رحیمی اختصاص داد. او گفت که ترانه به اعدام و رومینا به 25 سال زندان محکوم شدن و با اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجه و تهدید به خشونت جنسی علیه این دو تا خواهر، خواستار آزادی فوری اونها و دیگر زندانیان سیاسی شد. مثلا همینطور یه بار دیگه از موزه پارلمان و اتحادیه اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تقدیر کرد و گفت که این تصمیم درستی بوده. روز سه‌شنبه از یه زاویه دیگه هم ایران باز در دستور کار پارلمان اروپا قرار گرفته بود. گزارش کمیته ویژه سپر دموکراسی اروپا درباره مقابله با مداخله خارجی و تهدیدهای ترکیبی رو بررسی و به رأی گذاشتن. روسیه در این گزارش اصلی‌ترین تهدید معرفی شد، اما ایران هم در کنار چین، بلاروس و کره شمالی از کشورهایی که فعالیتشون در این حوزه مورد توجه قرار گرفته. این تهدیدها تنها به انتشار اطلاعات نادرست محدود نیست و عملیات نفوذ، حملات سایبری و دیگر اشکال مداخله خارجی رو هم در بر میگیره. کمیته ویژه پارلمان اروپا قبلا هم در 26 فروردین توی یک نشست غیر علنی با مقام‌های امنیت سایبری تأثیر جنگ در ایران بر تهدیدهای ترکیبی علیه اتحادیه اروپا رو بررسی کرده بود. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همکارانم با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهد بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
4: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
5: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
6: همون کاری که در معامله داعش انجام شد.
7: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
8: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
9: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
10: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
7: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
11: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
12: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
13: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
14: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
15: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

در تیتر اول امشب با من نیوش نصر می آمریکا حمله به دو قایق ایرانی و انهدام اونها را تایید کرد. سنتکام به ایران اینترنشنال گفت حمله در پاسخ به تلاش قایق‌ها برای تصاحب شهوات آمریکایی بوده. رسانه‌های اسرائیلی میگن عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از اسرائیل کمک خواسته. تماس ریاض تل‌آویو و میانجیگری سنتکام، همزمان دیدار بن سلمان و رئیس جمهور مصر درباره امنیت باب‌المندب. افزایش فشار بر دانشجویان فعال از بازداشت و زندان تا اخراج از دانشگاه. شرق میگه بیش از 100 پرونده انضباطی تشکیل شده. و 10% ترافیک اینترنت ایران از مسیرهای غیر رسمی. معاون وزیر ارتباطات افزایش استفاده از استارلینک را تایید کرد و گفت تعداد قابل توجهی ترمینال استارلینک در ایران فعال شده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در تازه ترین مورد از تنش ها در تنگه هرمز، سخنگوی سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال حمله به دو قایق کوچک جمهوری اسلامی را تایید کرد. تیم هافکینز گفت قایق های کوچک ایرانی اخیراً تلاش کردند یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی را در تنگه هرمز تصرف کنند، اما با واکنش قاطع نیروهای سنتکام ناکام ماندند. وبسایت اکسس نوشته بیشتر سرنشینان این قایق ها در حمله کشته شدند. احمد نفیسی معاون استانداری هرمزگان این قایق ها رو دو قایق صیادی معرفی کرده بود. در همین حال کارزار اقتصادی واشنگتن علیه تهران هم ادامه داره. در آستانه دیدار ترامپ با شی جین پینگ وزیر خزانه داری آمریکا گفت تحریم های ایران موضوع گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات بیشتر تنش تازه رو از او بشنویم. سمیرا، یک روز در میون به هر حال تنش در تنگه هرمز به انهای مختلف ادامه داره.
1: همینطوره و برخوردهای مستقیم هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره انجام میشه، اگرچه که به شکل رسمی ما آتش‌بسی الان نداریم، ولی داریم میبینیم که برای همین کنترل تنگه هرمز چطور طرفین به شکل مستقیم با هم درگیر هستن. روز گذشته هولوحش 20 ساعت پیش از سمت رسانه‌ها در داخل ایران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ایالات متحده یک حمله پهپادی کرده به دو تا قایق صیادی ماهیگیری و همه این دو قایق ماهیگیری ناپدید شدن. عملیات امداد و نجات ادامه داره و از این دست اخبار که پیشتر هم میدونیم جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. امروز اکسیوس آمده به نقل از منابع آگاه میگه که این دو قایق در واقع قایق‌های تندروی سپاه بودند که نقشه دیگری داشتند، در واقع قایق‌های صیادی نبودند و آن کسی که روی این قایق‌ها بود صیادان و ماهیگیران نبودند، بلکه نیروهای سپاه پاسداران بودند. اتفاقی که افتاده بوده پیش از این هم جمهوری اسلامی سعی کرده بود که شهپادهای ایالات متحده رو بدوزه در منطقه در ورودی تنگه هرمز. الان اکسیوس میگه که اینها دوباره یک تلاشی رو داشتند انجام میدادند و نیروهای دریایی ایالات متحده آمدن برای اینکه جلوی اقدامات رو بگیرن متوجه این مسئله بودند، با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند. کاپیتان تیم هاکین سخنگوی سنتکام بخشی که جمهوری اسلامی در تلاش بوده تا شهپاد آمریکایی رو برو بایه رو برای ما تایید کرد و گفت که ایالات متحده و نیروهای سنتکام خیلی جدی و قاطعانه با اونها جواب دادن. بخش مربوط به زدن دو قایق مخفول مانده در تاییدیه‌ای که سنتکام به ما داده، ولی این رو اکسیوس داره میگه که قایق‌های تندروی سپاه بودن. از اون سمت جمهوری اسلامی روز گذشته مدعی شده بود که اینها قایق‌های ماهیگیری هستند. تنش‌ها همچنان ادامه داره، ولی ایالات متحده مدعی است اون روایتی که الان چند هفته است دارن ادامه میدن که تانکرها رو دارن خارج میکنن، روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت دارن از منطقه خارج میکنن. پیشتر میگفتند در شب هنگام این کارو میکنند، الان میگن که در طول روز هم موفق شدن قایق‌های رو بیرون بیارن. مدعی هستن که در هفته‌ای که گذشت نه تنها قایق‌ها و تانکرهای حامل LNG بلکه LPG رو هم تونستن بیرون بیارن. اینا تحولات بسیار مهمی است، هرچند که نهادهایی که مستقلن رصد میکنن ترابری نفتی و دریایی رو در تنگه هرمز چنین چیزهایی رو تایید نمیکنن. نیوشا
0: از کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. اما در خبری دیگه و مرتبط با جنگ آمریکا ایران، بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده، به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزاته. اما هزینه های مربوط به بازسازی زیرساخت ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانح غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته‌ها رو به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرده، البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا پس از جنگ ایران، کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.

0: همراهم شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، میدونم که گزارش رو با جزئیات بررسی کردین، چطور دیدین اون رو؟ چقدر این خسارات وارد شده به ایالات متحده طبیعت این جنگ بوده و قابل پیش بینی و فکرش رو کرده بودن به نظرتون؟ چه مقدار غافلگیر شدن؟
1: خب بله، این گزارش بازرس ویژه پنتاگون نشون دهنده اینه که به هر حال طرف آمریکایی هم هزینه و خسارت قابل توجهی داشته. به نظر من یکی از نکات مهم گزارش این بود که 8 کشور در منطقه ساختمون‌های مربوط به ارتش آمریکا در 8 کشور منطقه متحمل آسیب‌های جدی شده. صدها ساختمون اسمش رو اشاره کرده در این گزارش که واقعا قابل توجه هست. نشون میده که موشک‌ها و درون‌های ایرانی در سطح منطقه میتونن روی اهداف مشخص با دقت بالا تاثیرگذار باشن و این تاثیرگذاری با وجود مقابله سیستم‌های پدافندی همچنان تا اواخر، تا همین روزهای اخیر هم ادامه داشته. از طرف دیگه نشون میده که سیستم‌های دفاعی و تهاجمی از نظر تسلیحات مصرفی آمریکا یک قسمت قابل توجهی از اون 33 میلیارد دلار هزینه که کل این عملیات خرج گذاشته رو دست پنتاگون رو به خودش اختصاص داره، 22 میلیارد دلار. ولی یه نکته که در این گزارش بود اینه که در طی همین، حالا یه مقدار واضح بیشتر این گزارش بیشتر در مورد اون 4 ماه عملیات خشم حماسی هست، ولی در فاصله ژانویه تا جون سال 2026 ایالات متحده بیش از 44 میلیارد دلار، یعنی 44.5 میلیارد دلار فروش تسلیحاتی ویژه به کشورهای منطقه داشته، که این یک نکته مهمه که شاید زیاد در رسانه‌ها بهش اشاره نشه. که بله، آمریکا درسته که حالا 33 میلیارد دلار هزینه مستقیم داشته در رابطه با این جنگ، ولی در این حال 44 میلیارد دلار هم صنایع نظامی آمریکا درآمد داشتن به خاطر تا یه حد زیادی مستقیما به خاطر این شرایط ویژه‌ای که به وجود اومده و خساراتی که یا مصرف زیادی که تسلیحات و سیستم‌های تسلیحاتی این کشورها متحمل شدن. و از طرف دیگه این گزارش نشون میده که تلفات انسانی یا خسارت‌های انسانی هم قابل توجه بوده. بله، به 18 جان باخته اشاره شده که 11 نفر به طور مستقیم در رابطه با عملیات نظامی بودن و بقیه در به صورت غیر مستقیم، ولی اون 417 مجروحی که در این عملیات نیروی نظامی آمریکا متحمل جراحت ها شدن هم خب در این گزارش بهش اشاره شده. و در مجموع نشون دهنده جزئیاتی هست که ایالات متحده در طی این عملیات باش گریبانگیری بوده، این هزینه‌هایی که حالا باید به تدریج جبران بکنه. طبیعتاً تامین این تسلیحات اونقدر آسون نیست، ولی خب خسارات ها و آسیب‌هایی که طرف ایرانی رو دیده طبیعتاً در این گزارش نیامده، صرفاً روی تمرکز رو طرف آمریکایی است.
0: آقای ندیمی، چقدر فکر میکنین خساراتی که دیده و همونطور هشدارهایی که وجود داره در مورد موشک های پدافندی ایالات متحده میتونه در تصمیم گیری ایالات متحده برای نحوه ادامه درگیری یا مواجهه با جمهوری اسلامی اثرگذار باشه؟
1: بی تاثیر نیست. ببینید، خب آقای هگزت خیلی تاکید میکنه که ما ذخایر تسلیحاتیمون نامحدوده. شاید برای بمب‌های مثلا جیدم که با جی پی اس هدایت میشه، قدرت انفجاری زیادی داره، بله اینطور باشه، ولی در مورد تسلیحات هدایت شونده دوربرد که با دقت زیادی به هدفاشون میرسن، مثل موشک‌های توماهاک و به خصوص در مورد رهگیرهای پدافند موشکی تاد و پیتریوت پک‌3، یه مقدار قابل توجهی این موضوع، این کمبود و مصرف بالای این سلاح‌ها حتما روی پنتاگون و روی تصمیم گیران ایالات متحده اثرگذار خواهد بود در مراحل بعدی. مراحل بعدی اون انتظاری که میره ممکنه پس از نزدیک به دوران انتخابات یا پس از دوران انتخابات، حالا بستگی به اینکه آیا طرف ایرانی بخواد سطح تنش رو بالا ببره یا آمریکا بخواد این اتفاق بیفته، مستلزم دسترسی به تعداد قابل توجهی از موشک‌های رنگیر خواهد بود و بدون این موشک‌ها طبیعتاً آسیب پذیری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های اقتصادی نسبت به درون‌ها و موشک‌های ایران بالا خواهد رفت. حالا یک راه‌های مقطعی ممکنه برای مقابله با بعضی از اونها در نظر بگیرن، مانند تمرکز توان هوایی اگر یک درگیری نظامی جدی پیش بیاد به خصوص با حضور اسرائیل روی لانچرهای موشک که ما دیدیم در جنگ 40 روزه تأثیر قابل توجهی روی کاهش تعداد موشک‌ها گذاشت در این ماه‌های اخیر، به خاطر اینکه تلاش جنگی جدی برای نابود کردن لانچرها و ضربه زدن به پایگاه موشکی صورت نگرفت، مقدار زیادی سپاه پاسداران با دست باز و آزادی تونست که شلیک موشک داشته باشه به پایگاه آمریکایی به ویژه اردن و تاثیر قابل توجهی به وجود بیاره. در شرایط جنگی که واقعا جدی باشه احتمالاً در این زمینه تحت فشار خواهد بود، به همون تعداد نمیتونه موشک شلیک کنه، با اون آرامش فکری نمیتونه این کار رو انجام بده، طبیعتاً تأثیر فعلی نخواهد داشت، ولی همچنان فشار روی سیستم‌های پدافندی آمریکا خواهد بود. حالا شاید برخی کشورها کمک بکنن به عربستان، کشورهای منطقه برای دفاع موشکی از خودش، اونطور که مثلا یونانی‌ها در عربستان سیستم‌های پاتریوت دارن، ممکن سیستم‌های بیشتری از کشورهای دیگه بیاد، ولی پایگاه‌های آمریکا همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهند بود.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع نیروهای دولت یمن و همینطور عربستان سعودی ادامه داره. با تسلط بیشتر حوثی ها بر تنگه باب المندب، رسانه های اسرائیل میگن ریاض از اسرائیل درخواست کمک کرده و دو کشور با واسطه فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه با هم در تماس بودن. امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر درباره امنیت تنگه باب المندب هم دید. بریم به اسرائیل مستقیم تل‌آویو.